0: Útvarpssaga á Húsavík, FM 103,0
1: Útvarpssaga, FM 99,4, þú verður að hlusta.

0: Já, góðan daginn, góði hlustendur, Garðar.
1: Já.
0: Nú þurfum við að vanda okkur rosalega.
1: Meiri venjulega.
0: Meiri venjulega að vera orðvarir því hér hjá okkur poppsöngkona frá því í den. Og einhvern veginn frétti að því að þú þekktir hana.
1: Já, já.
0: Ég hringi þig, suða.
1: Já.
0: Og þú sagði ég skal suða og hún komin
1: já, já.
0: Berta Bering Bering við tökum þáttin í að æfa okkur í þessu Bering en hvaðan kemur þetta Bering, Berta?
2: Frá Danmörku
0: Ertu hálfdönsk?
2: Já
0: Það hlaut að vera Þá skur...
2: Ég svona aftur í ætti því að langafa mín var sem kominga var danskur og...
0: Þá held ég að við látum reyna á dönskun og okkar garðar
2: Nei, ég garðar dönsku
0: og Berta, þú verður að standa og garðar, byrja þú bara núna?
1: Nei, takk
0: Ég kann ekki orð í dönsku
1: ekki heldur.
2: Það tölum við bara íslensku
0: Það tölum við bara íslensku
2: Já. Já.
0: Berta, þú ert mætt hér sem fulltrúi kvensjóðurinnar í rocksöngnum og popinu
2: Já.
0: Þú ert náttúrulega hvenær byrjar að syngja í popinu?
2: Ég var 15 ára.
0: 15 ára?
2: Já.
0: Já. Það var alltaf talið bara í þá daga, bara fullorðin kona, búið að fermana og
2: Já,
0: bara stutt í brúðkaup.
2: Samt var ég náttúrulega unglingur. En þetta byrjaði með því að ég fór í KK-skóla.
0: KK-sextetti.
2: Sextetti, enna gamli.
0: Já.
2: Og hann var með, hann var að kenna söng fyrir dægulaga söngvara sem að ætluðu að fara að syngja með
0: Og var það eitthvað sem að, var það þá eins og segir viðskipta mótil hjá borgaði fólk fyrir að fara í skólan?
2: Já,
0: já, já. Já. Þannig að menn voru farðar að harka þá líka.
2: Já.
0: Já.
2: Og við lærðum þarna sviðsframkomu og bara þetta var æðislegt.
0: Mér dættu, Berta, því að við erum nú svona alltaf að reyna að hugsa ellilaunum okkar við garðar.
2: Já.
0: Að reyna að auka tekjurnar ef við myndum stofna söngskóla Bertu Bering. Og þú myndi þá taka bara vel á móti nemendum og rukka ja. Og svo fengjum við alltaf helmingin vegna þess að við myndum alltaf minna á það í þættinum okkar að endilega farið í söngnámskeið hjá Bertu.
2: Já.
0: Já. Garðar, við erum að græða núna.
1: Þú ert að stjórna þessu.
0: Já, það verða peningar.
1: Já.
0: Ég er bara, nú held ég að ég sé komin að græna grein. Því það vil ég allir læra því að ég Berta.
2: Öruglega, sko.
0: Já, já, já.
2: Já, já, já.
0: Enda, hver vill ekki læra söng hjá forsíðu stúrku Fálkans vikublað? Fálkin vikublað?
2: Já.
0: Manstu hvað árið þetta var sem hún komst á
2: 63.
0: 63.
2: Já.
0: Ung stúrka?
2: Já.
0: Já. Hvað var til, hvað kom til að þú lentir á forsíðu Fálkablaðsins?
2: Það voru haldnir lokatónleikar eftir að skólanu lauk.
0: Mm.
2: Skólin tók að mér minnir 6-8 vikur og það var í Austurbæjarbíó.
0: Mm.
2: Og við vorum valinn 6 úr 20 manna hópi sem var í skólanum.
0: Já.
2: Til að syngja á þessum tónleikum. Og ég hafði bara staðið mig vel.
0: Mm.
2: Og Svo var bara hringt í mig frá fólkanum.
0: Já.
2: Fálkin var eins og vikan.
0: Já, þá.
2: Já, já. Og ég var spurðið hvort það mætti hafa viðtal við mig og hérna, svo var ég sett á fossíðuna.
1: Hvað sér?
0: Já, garði, ég veit ýmislegt, sko.
2: Já.
0: Ég var áskrifandi fólkans.
1: Nú.
0: Nei. Ég hef búin að lofa því í sundi morgun að vera ekki að plata neina, sko.
2: Nei.
0: Þannig að ég bara stendur það.
2: Já.
0: En auðví ekki bara byrja því að heyra þig, syngja með Ómar Ragnarsinni.
2: Já.
0: Eitt vinsælasta lagið á sínum tíma.
2: Já.
0: Gríðalega vinsælasta
2: lagið út af hverju. Ég og Anna Viljáns voru þarna í bakgrunn.
0: Mm. Þannig að það má heyri ykkur tísta bakvið.
2: Já.
0: Eru þið að leika mís? Ég man nú ekki eftir þessu lagið nógu.
2: Við sungum mís.
0: Mís.
2: Og Ómar, alltaf þegar hann hitt okkur, þegar við vorum einhverstaðar að syngja og svona
0: Já.
2: Að þá byrjaði hann alltaf að segja nei, mislutna mínar mættar
0: Eða þá ekki garðar að gefa fólki tækifæra á sem er hrættu mís að klifur upp á stólana sína núna finna eitthvað stöðu að stóla og standa upp á stólnum
1: Já, mér líktilega það
0: Og svo bara hlustu Ómar Ragnarsson og Bertu og
2: Önnu Önnu
0: Önnu Viljáns
2: Önnu heitin, já

0: Þá ætla ég byrði að hlustendur að stíga aftur niður af stólunum því það eru mesta hætta á heimilunum, Berta.
1: Já.
0: Það eru heimilistörfum þegar konunar að þrýfa fyrir jólin, klifur upp á einhverja valta stóla
1: Já.
0: Og að ná síðasta rík konninu.
1: Já.
0: Vá. Ert þú svona þrýfin fyrir jól? Eða vasta kannski?
1: Ég alltaf þrýfin.
0: Alltaf þrýfin?
1: Já.
0: Enda eins og Garðar sagði, það unun að leifa Berta að búa heima því að hún alltaf að þrýfa. Og konan ekki þetta kvarta,
1: nei.
0: Hún spyrst undur hver þessu kona.
1: Já.
0: Berta, segir þú hverðar? Nei, við þurfum alltaf að leiðri okkur, alltaf þegar við garðar erum að segja eitthvað, þú þurfum alltaf að leiðri eftir okkur því að fólk trúur öllu sem við segjum. En það eru við orðvarir mjög.
1: Já,
0: þannig vonandi. Þannig ertu 15 ára,
1: já.
0: Syngum ómari, þá varstu búin að fara í skólan
1: já.
0: Og bendir káka á ykkur tvær og segir, þarna eru bakgrætinar ómari.
1: Nei,
0: Ómar hafði samband. Og frétta af ykkur eitthvað stað?
1: Já, já bara spurði, ringdi í mig og önnu og já. Spurði hvort við vildum vera í bakgræti.
0: 15 ári í dag þá þyrfti hann að fá leyfi frá foreldrum en það var ekki þá.
1: Nei, en sko, ég fór að syngja náttúrulega á böllum þar sem banna var innan, ég veit ekki, 18 eða 21 eða hvað. Og ég hafði leyfi, það var kákamni sem að var ábyrðamaður minn.
0: Já, og að ballinu.
1: Þangað til ég náði þessum aldrei.
0: Þannig að það eins og Garðar, þú byrði hann ungur að syngja, var það ekki?
2: Svipaði hún.
0: Já, 15 ára. Já. Balla stjörnur.
2: Já, já.
0: Já, þannig að við byrðum öll í poppunum 15 ára.
1: Já.
2: Jú, alveg eins og hún, KK.
0: Já, já. Þú fórst, eða þú varst lengi skapti dróð upp á svið þegar þú varst á einhverju KK skemmtum.
2: Já, já, já.
0: Þú varst, þið var bara þröngað upp á svið. Og ert þar enn í dag? Nú ertu að fara að skemmta eitthvað á næstunni?
2: Jú.
0: En Bert, ert þú að fara að skemmta eitthvað?
1: Nei, ég alveg núna
0: hætt. Rocksjóin, þú varst alltaf með Garðar í salnum á sín tíma.
1: Já.
0: Hvað hétt þetta?
1: Rocksýning 50
0: ára. Já, 50 ára, eitthvað svona. Þetta var í salnum helgi eftir helgi, gríðarlega vinsælt.
1: Já.
0: Og náttúrulega mætt endur taka það bara svo margir fallni frá af þeim sem voru með þér.
2: Rosalega mikið.
0: Já.
1: Já.
0: Það er bara því að þið haldið ykkur svona vel og eru hugsa vel ykkur og
1: já.
0: Labba vel, drekka vatn, garðar enda alltaf í kakó og lukkeksi, það verður bara að hafa það. En það hér er Steini tæknimaður búin að undibúa, hann er búin að vera í 2 tíma undibúa komu Bertu.
1: Já.
0: Hann raðað upp prins Pólo í alls konar lítum og svo lukkeksinu og svo hitaði kaffi
1: já.
0: Og hann er búin að vera alveg hann er að pælja að fara að opna veitingastað bara með lú þá var að heita lú
1: já.
0: Og svo ertu svona með sérborð sem heitir lupastón dúo þá veistu að þú færi þarna röndótt að keksi
1: já.
0: Þannig að er að spekla í þessu steini ég segi þetta sé bara mjög góð viðskipta hugmynd
1: já.
0: Ekki flókið þannig að það er ekkert að baka eina hendum á kakó og kaffi
1: já.
0: Böllin
1: já.
0: Fórstu eitthvað til mér upp á völl?
1: Sko, ég byrjaði á unglingaböllum í Silfurtúninu og Breiðfirðingabóðum.
0: Já.
1: Á sunnudögum milli 3 og 5, já, þá var ég að verða 16 og þar voru bara mínir jafnaldrar.
0: Já.
1: Með kók og lakrísur.
0: Já.
1: Og voru að dansa.
0: Já, þetta var
2: eiginlega. Vorum við ekki saman þar oft?
1: Jú,
2: já,
1: við vorum þarna
2: nokkuð sunni saman. Já, ég byrjaði
1: þarna líka. Já. Og síðan var mér boðin hérna og ég starfi í Ljónsveit sem spilar á kvöldin og það var 60 Óla Ben og Berta hétum
0: já.
1: Og Óli Ben er pappi Geirs Ólasonar
0: já, hann var trommari þá já, líka Geir er alltaf góð trommari líka
1: já. Og við vorum að spila svona bara hist og her bæði bænum upp á velli og svona
0: já. Hér er lag sem var alltaf gríðan að vinsast og þú söngst oft á böllum.
1: Já.
0: Og það er Connie Francis.
1: Já.
0: Hefur ekki bara leifin að rúlla af stað?
1: Jú.

0: tell on you. Var þetta í sömu tóntegund og þú söngst þetta?
1: Já, ég geti trúið
0: Já, því. Þú varst miklu skæra.
1: Já, já.
0: Nú ertu, ertu ekki, hvaða rödd ertu með í dag, myndur þú segja?
1: Ég bara bassi, ég geti alveg farið í kallakóskó.
0: Já, já. Þannig að ég veit að margir kallakórar eru að auglýsa eftir söngurum núna. Þannig að ég geti trúið að þú geti bara smollið þar inn.
1: Já.
0: Já, ég þetta er, og annað, þú segist bara við kall, það má enginn segja neitt sko í dag.
1: Nei, ég búin að vera að glíma við í nokkur ár bólgur á raddböndum og svona.
0: Já.
1: En ég bara verið svona.
0: Já. Sko, mér dætti huga því að við erum nú alltaf, við garðarum alltaf með gjafastund þegar gestir mæta hinn í hús.
1: Já.
0: Og stutt í jólin.
1: Já.
0: Og það stutt í að það verði farin að verða svona frost á mótnun og ísing á framlúðunum.
1: Já.
0: Þannig að við garðar höfum stundum verið að gleðja okkar viðmælendur
1: Já.
0: Með svona spreyi frá Já. Honum gumma í Automatic, smiðum við 42
1: Já.
0: Og mér dætti ég sko Berta, hún á ekki að standa í hálftíma á vetri til fyrir utan bílinn að skafa,
1: Nei.
0: Þannig að ég ákvaða að koma með svona spreyi fyrir þig frá Automatic, þetta er svona bara blátt spreyi sem hún spreyjar á framrúðunum eða ísing. Og ertu ekkert að hika, sko?
1: Bara... En saltaðir.
0: Já, en svo er oft þannig að það kannski snjór fyrsta lagið.
1: Já.
0: Þannig að Gummi var að taka upp sending af snjóbustum.
1: Vá.
0: Þannig að hann vildi láta það hafa svo rauðan bust eins og Garðar á.
1: Já.
0: Garðar alltaf malt rauð, jakkinn rauður, bustinn rauður.
1: Já.
0: Og það var spurning, sko, af því að hann nú alltaf í automatik að svona kíkja hitt á þetta kallinn.
1: Já.
0: Að hann, það á að fara útbúð svona rauða hillu sem að er með sér vörum í automatik sem að Garðar mæli með
1: Já.
0: Og ég held að sé þarna með þessi á að setja bremsu diska og bremsu klossa af rockjeppanum þannig að allir sem eiga Suzuki hvað heitir jeppin? Hann er, það er Suka,
2: Suka.
0: Já. Og heitir þetta ekki eitthvað meira?
2: Ekki spurja mig, ég þekki ekki inn á bolta já, og bíla.
0: Nei, þetta er bara Suzuki jeppi.
2: Hann heitir Rock.
0: Já, og er kallað Rock.
2: Já.
0: Þannig að það verða þarna í hotnum.
1: Bílnúmeri.
0: Já, automatik verður bremsudiskar
1: já.
0: Og bremsuklossar af Rock jeppanum, sko.
1: Já.
0: Þannig að ef menn eru með Suzuki að fara bara beint inn í Garðas hotnið hjá automatik, ná sér rauða snjósköfu, bláa spreyið, og svona alltaf hendlegs á framrúðuna ég ekki með það núna
1: Nei.
0: En rosalega held ég
1: hvað er það?
0: Það er svona efni sem hún setur á framrúðun
1: já.
0: Rúðan verður bara tandur einn setur nokkra dropa, nuttar þess á framrúðuna
1: já.
0: Og þá þarf það ekki að nota rúðuþurkunar
1: Nei.
0: Því ef þú mætir manni
1: já.
0: Akandi í rigningu með rúðuþurkunni í gangi
1: já.
0: Farðu strax til hægri út í vegakanti þetta er maður sem er stór hættulegur hann bara sér ekki og er allt í rugli sko líklegast er eitthvað að hjólabandunni hjá þeim þannig að bara við vitum það ef að bíll er að móti þér og það er rúðuþurkunnur í gangi í rigningu þá þarf maðurinn að fara í hjólabandsálkjöf það er bara þannig eða konan, það er eitthvað að þar en við garðar notum alltaf hendlegs á framrúðuna
1: já.
0: En þú fær núna framrúðuspreyði frá automatik já. Og þú getur, ef þú vilt sko fara upp í Automatic, smíðum við 42
1: Já.
0: Og skiptu þessu í eitthvað annað bremsu diskað eitthvað þá getur það, en ég mæl ekki með því ég myndi nota spreyið veitur
1: Nei, ég nú alltaf prófa þetta
0: Já, verða, hefur snjóa, snjósköfuna
1: Og takk fyrir þetta
0: Bara Gummi í Automatic, hann er ótrúlegur
1: Já.
0: Ég veit ekki hvað ég væri ár hans En við vissum ekki tvö Ef við tvö, við myndum ekki vita hvað er værum, nema því að Skapti Ólafs
1: Já.
0: Dró Garðar upp á svið og leta hann syngja.
1: Já.
0: Og við ætlum að fá Skapta til þess að syngja fyrir okkur. Garðar, hvað lagaðu að taka með honum?
2: Allt á flóti.
0: Allt á flóti.

0: Þú ert svo að, ég ætti að taka að mér að syngja stefi, Garðar.
1: Er ekki?
0: Jú, þú rappar undir. Það var í svakaleg. Og Berta, þú myndir taka bakrættirnar.
1: Bassaröddin.
2: Bassaröddin.
0: Já, bam, bam, bam, bam. En það komið núna atri, Berta. Ég veit að þú ert það unga, þú hlusta kannski ekki á þáttinn. En það atrið sem að Steini tæknumaður með. Og þá förum við hérna í græna innkaupapokarans. Og hann segir alltaf að ég má velja eitthvað fyrir viðmælandan úr pokanum og hérna hann með þorsk, tvö stykkja þorsk nökkum, við skulum láta hæga sig, ég veit að kona sem allar eld og hæg kvöld og svo eru kartöblur, hérna, íslenska kartöblur,
2: Já.
0: Það finnst mér geggjað og svo hann með rís og ég bað hann síðast þegar við vorum hérna, að því að við lentum í átökum við Bjarn Ara Því hún langar svo mikið í rískupana
2: Já.
0: Því það kom í ljós að uppáhaldsnammi konans Bjarn Ara eru rískupar frá Freyju Þannig að hann náði tvo svona núna
2: Já.
0: Því að þau hjónin
2: Já.
0: Það alveg standart hjá þeim
2: Já.
0: Staðlað atriði að á föstaskvöldum horfa þau saman á Gísla Martin
2: já.
0: Og maula þá rískupa
2: já, já.
0: Og þetta bara búið að vera alveg staðlað og eftir að vídjótækið hans steina bilaði því hann var alltaf að horfa á gamlar vídjóspólur á sumrin þegar Gísli Martin í fríi þá var hann búin að taka upp þætti með Gísla Martin og til þess að horfa á föstudum með rískuppunum sínum
2: já.
0: Svo bilaði vídjótækið og hann fekk ekki viðgerð á því og þau hjónin eru svolítið svona, en þá kom sarpið í ljós á hérna, rúf.is að hann nú getaði hort á gamla þætti með Gísla Marteini á sumrin á föstudagskvöldum klukka 9
2: Já.
0: Og fangi sér rís kuppana
2: Já, það nú gott
0: En ég ætla, Garðar, ef ekki að láta að því þetta eru tveir kassar þá látum við Bertu hafa einn rís kuppakassa frá Freyju
1: Já, já
0: Og hérna ef við kíkjum aðeins neðar í pokan já. Þá eru rís kúlur sérna Steini, ég tek það líka Já, hann hefur ekkert veit að gera Hann átt að gleðja Og Garðar Þetta ekki bara flott að vera svolítið grand á því?
1: Jú, þú ert alltaf grand.
0: Já. Berta, með hverju, hver situr við hliðin á þér þegar þú ertu að horfa á Gísla Martin á föstudagskvöldum?
2: Ég er ein.
0: Þú ert ein?
2: Já.
0: Þú ert ein.
2: Já.
0: Kæru hlustendur, við erum að auglýsa hér eftir eitthvað sem nennir að horfa á Gísla Martin með Bertu á föstudagskvöldum í beinni og þá getur hún verið, þeir sem komu í kvöldtilinnar, vinrætingar, get þá gengjaði vísu að þú sért með rís kúlunar og rís kuppana
2: Já.
0: Þú ert í góðum málum í kvöld
2: Já, ég hugsa það
0: Það er ekki bara auglýsa síman þá hjá þér og svona
2: Nei
0: Það er bara þeir sem þekka til þeir fá að hringja En já, skapti vinur okkar hann fjett frá 2017 90 ára gamall
1: já.
0: Þannig að blessu sér minning hans en þá er komið að lagi sem að skipti miklu máli Og þú söngst mikið á böllum í gamla dag, Berta.
2: Já, ég elska það.
0: Þetta er lag, og ég myndi segja, þegar menn leggjast á koddan í kvöld,
2: Já.
0: Og kannski sjá sem allar að horfa á Gísla Martin með þér, ef þetta gengur upp í þetta ekki, þá mun, nei, þetta virkar ekki þar, nei. Því að, sko, þannig er fyrir eitthvað svona lengra samband, eins og Steini, tæknimar, hann getur spurt konuna sína, Will you still love me tomorrow? Þannig að sé örugur þegar hann vaknar í fyrra málið að hann sé skal ég segja en með hverju viltu fá það er svo margir sem sungu þetta
2: Ég er búin að gleyma þessu
0: Hérna er the Chirons the Chirons ég kann ekki að berða það fram Við tökum það
1: Já,
0: já.

0: Berta, þessi lög eru svo stutt að við náum valla að klára hérna heilt prins Pólo en það höfum við garðar haft það venju að taka eitt prins Pólo og skera það bara býta það er svona bæði hagkvæmara og svona skynsjanlegra við nefnilega brendum okkur á því hérna skal ég segja 2020 var ekki 2018 minni mig í þætti það var haust
1: ekki 17
0: já 17 þá vorum við með prins Pólo og tæknir maður bara opnaði fyrir og við og vorstu þetta gott eitthvað. Þannig að við passa okkur síðan þá sko brent barn forðast eldin Will you still love me tomorrow þetta var flott og þetta söngstu bara eins og ekkert var
2: já.
0: Og varstu sko þegar varstu að syngja varstu með mýða fyrir framaðins og rækki bjarna eða varstu bara með þetta í kollinum
2: svona yfirleitt fyrst já. Var maður með statíf fyrir framan sig og svo kunni maður þetta orðið
0: já.
2: Og
0: já, þegar venst
2: já, já.
0: Það er svo garda þegar við erum að skemmta
2: já.
0: Hann er alltaf með blað fyrir framan sig en ég tek eftir því hann horfir aldrei á það
2: nei
1: það er misjæft
0: já, misjæft
2: já.
0: Það helst þegar við erum að rappa
1: já, já, mér erum svo vanið því
0: já þannig að þetta er svona misjæft hvað Steini, ætla að koma meira kaffi? Það líst mér vel á Já, já, og halla gluggunum Það einhverjum að vinna hérna Það já. Vinnu vel að þetta fruta Það er eitthvað líf í þjóðfélaginu
2: já.
0: En nú var ég að heyra það í sundi morgun
2: já.
0: Að Þorgjörn og Katrín ég sel ekki dýr það voru það tveir við hliðina okkur að tala saman
2: já.
0: Og þeir voru að segja það að Eurovision væri uppnámi og Ísland alltaf ekki vera með
1: já.
0: Og nú er hún búin að hóta því að láta reka Evrópuþjóðunar úr ESB sem taka þátt í Eurovision Þorgjur alltaf standa fyrir því að reyna að vera svona rödd skynseminar að bara þau lönd sem að taka þátt í Eurovision verði ekki lengur með ESB þannig að hún alltaf bara stjórna þessu sögðu þau, þau voru alveg ákveðin ég bara trúi þessu ekki
1: Nei.
0: Að Þorgjur geti rekið bara þjóður úr ESB hún var nú reyna að koma okkur inn þangað en gekk illa
2: Já, sem betur fer
0: Já, ó. En hún Magga
2: Já
0: Það er félagi sem að þið náttúrulega sungu bæði með Óðinn Valdimarsson
1: já, já.
0: Í KK 60 Var hann á eftir þér að undan þér? Hann er alltaf eldri en þú?
2: Já
0: Þannig að hann hefur líka stöður að undan KK að syngja á hann og þú fórst að syngja með KK
2: Já, já, já
0: Hann er að ekki bara leifa óðunni að rúlla af stað
2: já.
0: Og njóta
2: já.

0: Garðar, við erum bara dottir inn. Lægið búið, við erum dottir inn. Við erum ekki dottir í það, við höfum að staðfesta. Berta, þú getur svona staðfesta.
1: Já, já.
0: Svo hættu þú í söng.
1: Já.
0: Þarna í kringu 60 til...
1: Ég var í 7 til 8 ár að syngja frá því að hætti skólanu í KK.
0: Já.
1: Þá kynntist ég manninu mínum og við giftum okkur, átti 3 börn.
0: Já.
1: Og ég helgaði mig bara fjölskyldinu og börnum
0: já.
1: Í mörg ár.
0: Mm.
1: Og svo kynntist ég því að ganga í kvennakór.
0: Já.
1: Og ég var þar í 14 ár.
0: Garðar var í kvennakór í mörg, nei.
1: Og það var æðislega gaman.
0: Ja, ekki.
1: Jú. Já. Fórum til Ítalíu og sungum í dómkirkju þar og þetta var bara meira áttar.
0: Og var það, hættur þá bara á böllum eftir það? Eða komstu aftur?
1: Já, nei, ég var ekki á böllum, nei, ég var bara í kórnum.
0: Já, kórnum.
1: Við vorum með tónleik alltaf á vorin og fyrir jól.
0: Mm.
1: Þetta bara mikil vinna.
0: Já.
1: Og hérna síðan hætti ég í kórnum af því að ég náttúrulega vann úti og 100% vinnu og var hann svolítið þreytt að mæta æfingar og eftir og... en svo hringdi Garðar í mig Garðar, hvenær var það? 98-9
0: þegar
1: að rock sýningi var og hérna og þá ákvað ég að slá til vita hvort ég gæti þetta
0: já.
1: Og þetta átti að vera bara einhver tvö skipti En þetta stóð í 2-3 ár.
0: Já. Ég fór á nokkra sýningar.
1: Já.
0: Bara til þess að stoppa drykkjuna, nei, segir svo. Það fór ég þarna í salin. Nei, bara mér.
1: Já.
0: Þegar var bannað að drekka í salinu, þá gæti ég stoppað mig af og meðan. Og þetta var svo gaman.
1: Já.
0: Gömlu rocklögin.
1: Já.
0: Og þetta var svo mikið keisla.
1: Já.
0: Það var bara hver og einn var með 2-3 lög.
1: Já.
0: Svo bara var þetta eins og á færibandi.
1: Já. Og svo var þetta svo vel útsett. Krakkarnir voru að dansa og rokka í kringum okkur. Já. Og
0: allir flottu til fara.
1: Já.
0: En mér dætti, Berta, því að ég tek eftir því að sko, það rigning núna og verður, þetta rigninga mesta haust allra tíma.
1: Já.
0: Ég held sko, með að við hvað við erum að fá mikið að vatn upp á hálendi.
1: Já.
0: Þá held ég að vættum að taka niður vindmýlutna bara og geyma þér í kössum og eiga þér til þangla hættir að rigna.
1: Já.
0: Því að það er óþar að vera að láta vindmýlun blása hér og við erum með alltaf mikið að vatna upp á hálendi og all lón yfir full.
1: Já.
0: En í bænum þá náttúrulega þurfi ekki að vera að safna vatni í fötur en eitt svo leis.
1: Já.
0: Þannig ég komið hjá henni Grétu vinkonu minni í tösku hanskabúðinni.
1: Já.
0: Fekk mig hjónabannsælu eins og venjulega með rababarasultu og Tösku hanskabúðin ilmað af nýbakaðar í hjónabarsælu.
1: Já.
0: Ég fekk mér kaffi. Garðar hefur nú oft mist af því, sko. Hann alltaf einhvers stað að þvælast út í bæði. Ég hefur nú búin að hringja og segja, komdu með mér í tösku hanskabúðina. Við skulum kíkja á Grétu.
1: Já.
0: Og Greta sagði, hver verður hjá þér? Ég sagði, Berta Bearing.
1: Já.
0: Ég barða reyndar vitlaust fram, en ég nú er búin að læra það. Og hún sagði, ertu ekki að meina Berta Bearing? Sagði hún, sko.
1: Já.
0: Hún leiði þetta. Því að hún man eftir þér á böllunum í gamla dag.
1: Já.
0: Verið svo út á landi líka.
1: Já, já.
0: Já, já, já. Og hún sagði, sko, þessi stelpa er ofta, hún er svona út um allt, kannski nýbúin að laga á sér hárið og svona, þannig að hún vildi láta það hafa hérna af nýju sendingunni stormreglíf sem að passar í litla tösku og þetta er svo geggjuð reglíf, það fer ekki tvirin, þetta er bara eins og þeir sem er reykt í gamla dag þetta er jafn stórt og 2 sígarettupakkar og þetta bara hefur í veskinu og svo þegar þetta fara út í bílnum eitthvað þá bara tík, tík, tík, tík, og ert bara þur þegar lappar inn
1: bara að taka æðislega fyrir
0: sko það er svo gaman að koma í tösku hanskabúðina
1: já
0: Garðar nú búin að fá nokkra hanska því hann er alltaf að lappa
2: og sokka,
0: sokka því að hún kom einu sína Garðar í göngutúr hanska lausum
1: Já.
0: Og hann var að heilsa upp á hann og tók í hendina á hann og þá sá Garðar, hún var svo kast á höndunum, þurfum að láta hann hafa hanska og nú er hann alltaf í hönskum þegar bara.
1: Já.
0: Bara tösku hanskabúðin sér hanskana fyrir Garðar.
1: Já.
0: Því að hvað er poppari með kaldar hendur? Hann heldur ekki að mýkar hún, gengur ekki. En þú fær mér sko stið reglífina.
1: Já, ég þakka innilega fyrir það.
0: Og fyrir þá sem eiga ættingja og vini sem eru svona rölt bæinn,
1: já.
0: Þá erum að gera að hafa þessar stormreglífar sem að þola alveg svaðalanvind.
1: Já.
0: Sem að flettast ekki.
1: Já.
0: að því ég segi þetta núna þá verður byður að hlemmi á morgun liðið að ná sér í allir að ná sér í stormreglífa en þetta nauðsynlegt og hanska
1: hlakka til að nota hana
0: þetta verður svakalegt ég held að bara getur fara að nota hana strax og eftir en Twilly Dilly Dee varstu hver söng það?
1: Nei
0: Twilly Dilly Dee ég fekk eitt sinn jakka svo ég fór í hann Raggi
1: Raggi Bjarn
0: rétt er það

0: Tví. Fyrir þá sem voru að koma og senda þættunum, þá eru bara hér við Garðar með góðan gest Bertu Bíring.
1: Já,
0: ég búin að ná þessu alveg rosalega vel. Berta, Raggi Bjarnar.
2: Þú segir Bíring.
0: Já.
2: Með svolítið svona amerískun hrein.
0: Bíring, já.
2: En það...
0: Já, það danst.
2: Það Bíring.
0: Bíring, já.
2: Já.
0: Bíring, já.
2: Já.
0: Já, þetta verður komið í næsta þætti.
2: Já.
0: En Berta... Raggi Bjarnar, þú hefur eitthvað, þú kynntist honum eitthvað,
2: já,
0: bara strax
2: já.
0: Í byrjun.
2: Ég kynntist honum bara ung, þarna 15-16 ára, því að hann var að syngja inn á plötuna með Ellý Vilhjóns, sem að ég söng.
0: Inn á,
2: í bakrötum.
0: Já.
2: Og hérna, bakrötirnar voru Helena Jóls, ég. Sigrún Jónsdóttir og Anna Viljóns.
0: Og manstu það hvað plötta var og hvað lag þetta var sem að þið voru raulinn á?
2: Já, ég hérna
0: Já, við fáum bara lukeks á meðan garðar og höfða huggulegt. Hérna platan og þetta er
2: Þetta voru jólalög.
0: Já, hvítjól og jólin allstaðar.
2: Já.
0: Já. Og litli trommarinn. En við förum ekki að spila jólalög núna. En þetta er þessi jólaplata.
2: Já.
0: Jólasveinni minn. Þannig að þú söngst bakrættir á þessum lögum.
2: Já.
0: Bara geggja.
2: Og hérna, og þar kynntist ég svona rakka, sko, eða þú veist.
0: Já. En kom hann eitthvað náðan þessum tónleikum hjá okkur?
2: Já, hann kom, hann var kynir. Varst,
0: já, kynir.
2: Já, hann var kynir þarna nokkru sinni.
0: Já.
1: Já, já.
2: Já.
0: Í salnum.
2: Já.
0: Já. Og svo líka þegar þau varst að stíga á svið og krakkan, þá var hann að leiðbein ykkur eitthvað, var
2: já,
0: ekki?
2: Jú.
0: Já,
2: jú, þegar við vorum að fara í fyrsta skipti inn á sviðu, þarna í Austurbæjarbíó, að þá stóð hann þarna og stoppaði okkur og þegar ég var að fara inn, Berta, myndu það að anda djúft.
0: Og í maga.
2: Já, og við önduðum djúft. Já. Og síðan bara labbaði inn.
0: Já. Þetta er sama aðferðum að maður notaði þegar maður fór til bankastjóðans í gamla dag og byrjum lán anda djúptun í magan og vera alveg afslappaður
2: já.
0: Og muna byrjum helmingi meira en maður alltaf að fá
2: já.
0: Því það var alltaf herri á þú getur fengið lán en sem miður þá er það ekki 20 skall það er 10 skall
2: já.
0: Já. Gangi ég vel sjó, drengu mín þetta var bara þannig en ég nota alltaf eina aðferð á garða þegar maður skemmta til þess að ná honum alveg niður á jörðina
2: já.
0: Ég læti alltaf koma handahlaupum inn
2: no.
0: Já þá líka sést betur í sokkana sem hann fær alltaf já. Hjá kallmönnum hann fær á og til sokka frá kallmönnum lögum 77
2: já.
0: Og ég sko búin að fá mig hjónabandsæli í töskuhanskabúðinni rölti til bóbó til þess að fá mig svona sterkan kaffi ég segi náttúrulega að það er að koma stúlka í heimsókn og við þurfum að gera eitthvað fyrir hana séðu sokkana sem garðar er í núna
2: já,
0: þetta er alvöru sokkar saltsokkarnir frá kallmönnum
2: já.
0: Já, ég segi við bóbóvinn minn og sko ég passaði mig á því núna því að maður finn ofta að það er alveg 77 og fann sér kaffi og
2: já.
0: Búin að útvega sokka fyrir gestin og svona, svo bara svo mikið að gerast að ég lappa alltaf út að taka sokkana með Þannig að ég sagði, nú setjum ég bara strax í vasan
2: já.
0: Og það er náttúrulega sniðugt, Berta. Gísli Marteinn í kvöld, það hringir ykkur í heimsókn og svona og hringir í því og við þarfum að Gísla Marteinn með því, vitandi að þú sett með eitthvað að nammi heim og svona.
2: Já.
0: Og þú getur jafnvel stokki út í leigubíl með reglíðuna frá töskanskabúinn og tekið á móti gestinum. Jæja, hann mætir sakleysi sínu. Einhver maður sem er á lausu og enginn að hugsa um hann, hann er í götóttum sokkum.
2: Já.
0: Þá segir þú, helst kalli minn, á hann að Gísli Marteinn byrjar, þá ætli ég að byrja um að fara í þessa nýju saltsokka frá kallmönnum, þannig að þú sérst svona svolítið snirtilur hérna hjá mér í kvöld.
2: Já, en salt á.
0: Þetta er nýjasta línan,
2: rosalega
0: dökkbláir með ljósbláum röndum.
2: Já.
0: Og vá.
2: Og þetta er alveg litur minn sko.
0: Þetta er litur því.
2: Já,
0: þannig að þá vitum við það að ef að einhver maður er búin að fara í litgreiningu þá þarf hann að tóna við blátt.
2: Já.
0: Já, ekki, garða gengur ekki, það er rautt þar allt saman.
2: Það er rautt.
0: Já, það er rautt þar. Já. En nýjum maður verður þá blátt tónaður.
2: Já.
0: Og þetta er svakaleg. Við erum búin að auglýsa hér allt í góðu og gaman saman. Berta,
2: já.
0: Þessi stund er lengi að líða eða bara svona tjing.
2: Já.
0: allt og stuttu þáttur það margir búin að hringja og kvartir þetta sé allt og stuttu þáttur en ég segi nú bara að við getum ekki lagt meira á steina hann hérna að leggja borð alveg á fullu sko með lukeksið og hann hérna komin í eitthvað kokkagala ég veit ekki hvað hann fekk það og með svona hangklæði yfir arminn til þess að þjónusta vel og svo hann á tökkun þetta snittingur sem drengur
2: Já.
0: En Berta
2: Já.
0: Það komið á lokalæginu þættinum
2: Já.
0: Og við erum búin að hafa það alveg bara æðislegt þú nýtur og passaði bara á því þegar þú að klæða drengin í sokkin
2: Já.
0: Að vera róleg
2: Já, já.
0: Já, bara alveg, ekki, ekki gata, en þetta svo sterkir sokkar. Garðar, þú ert nú bara gangað auglýsing fyrir saltsokkarna frá karlmönnum.
1: Já, já, já.
0: Það eins og þegar maður skemmta og þú ferð á hnén og dettur kannski báum skónum.
1: Nei.
0: Þá koma sokkarnir svo vel ljós.
1: Já, já.
0: Lít, förróttir og alls konar.
1: Allt frá maga.
0: Já, já, við erum að hugsa vel okkar okkara. En það komið að einnis Já, einum dreng sem ætlar að syngja hann var nú á sama tíma og þið ekki að skemmta Steini spil eða kom hann á eftir ykkur Nei, hann hlýtur að vera á sama tíma Steini spil hann
1: já,
0: var,
1: já,
0: já, hann var upp á sitt besta í kringu 70
1: Ég held það
0: Já, hann á sama tíma, sveitaballa, drengur mikill Þekki dóttur hans vel
2: já.
0: Og tökum inn að lag Hann syngur þetta reyndir ekki sjálfur Það ykkur í hljónsveitinni, hvað þetta sé Óli Bachmann, ég veit það ekki en það Ómaría með langar heim við ljúkum þættunum góða Berta, takk æðist að fyrir komuna
2: Já, mér langar til að taka þér bara, fyrir að bjóða mér
0: bara gaman saman
2: gaman.
0: Og Garðar, ef hann í stuðu þá tekur hann bara með einhvern tíðan aftur það verður gaman að þessu
2: já,
0: en það mér finnst þá líka að vera meiri svona undibúningur á steina að prins Pólo raðað upp og lukeksið ekki bara í pakkan að búið að setja á lítinn disk kaffið nýlaga kakóið með rjóma fyrir Garðar þetta allt eins og bestur
2: allt
0: svo huggulegt þannig að við bara ljúkum þessu Garðar, takk fyrir að koma við stelpuna
1: já
0: Og takk fyrir að koma líka.
1: Ég stakka upp á henni líka.
0: Þú bara stjórnar þessu.
1: Fá hana?
0: Já,
1: já,
0: já. Já, já. Þú ert svo mikið í kvenfólkinu. En fáum hérna Steinar spil. Takk fyrir okkur.
2: Já,
0: bæk.

Styrsta reikningur útvarpssögu í Arion Banka Borgartúni. Útibú 301, höfubók 26, reikningur 111100. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.

0: Þú ert að hlusta á útvarp sögu, það helsta sem var til umræðu í símatímum stöðvarinnar í þessari viku.
1: Góðan dag.
2: Já, góðan dag Björk, heiti ég.
1: Góðan dag Björk.
2: Þið voru að tala þarna ESA og hérna og þessa stefnu.
1: Já.
2: Hérna þess, ég hérna, nú var hann Árni Páll þarna, stjórnarmaður og varaforseti ESA.
1: Já.
2: Er hann ekkert að reyna að gæta hagsmuna Íslandi? Ég, hérna, maður skildi nú ekki að það. ESA, ég er svo hissa þetta.
1: Já, já, ESA er náttúrulega, sko, er náttúrulega bara eftir því saðili með eftaríkjunum sem eru þá við Íslendingar, Norður og Liechtenstein. Og hvert ríki á sinn mann raunverulega við borðið, það er það nú að frægast að komast við borðið.
2: Já,
1: og
2: þeir
1: eru þrír þar og það er, þetta hefur bara er ákvörðun sem er tekin hjá þeim. Að þeirra verið sammála það að setja Ísland í þessa stöðu.
2: Já, mér finnst þetta að skrýta eftir allan hann tíma og er það tilvíð en það er bara vaðið í þetta núna rétt eftir að við segjum nei við þetta einhverjum hvað þarna.
1: Já, já, það er náttúrulega lagt ofur kappa á það þú ratu að bara það sem er að gerast í Evrópusambandinu núna að það er náttúrulega algjör skilir að þið ná Íslandi. Það er bara það,
2: já,
1: þeir hætt ekki fyrr, eins og sagt er, en þeir telja sig geta það, en það er öllum bröðum beitt, telja ég,
2: mér finnst bara tíma alþingi sóa núna, þetta endalega, það eru mann Guðmund, hérna, flokki fólksins, búið eða hellingstíma í það,
1: það
2: búið eða tíma í Evrópumál, alveg hreint mánuð til mánuð,
1: já.
2: Nú finnst þetta bara þurfa að snúa sér að innanlagsmálum og auðvitað þurfa að sinna þessi kæru, það er komið innan.
1: Já, já, en það er
2: stefnum svo, sko.
1: Ég myndi halda að það væri bara mjög gott fyrir okkur að fá að halda við vörnum og fara bara í hérna málflutningamóti vegna þess að sko það er bara margar hluta vegna það er gott að fá dómstól til að bara leysa úr þessu máli. Þetta er deila
2: sem það gagnast okkur vel í æsir.
1: Já, einmitt og þar sýndum við nú þraut segju í hvað 4 ár að fara gegnum það og þetta mun taka ekki minna sennilega 2 ár í sjálfu sér. Þannig að ég veit alveg en það er mjög líklegt en hérna hins vegar að þá er það gott fyrir okkur því að við náttúrulega við höfum til mikils að vinna að annarskort skulu samningar standaði ekki eins og sagt er og máli er að sko Evrópusambandi er formlega að stofna 1. nóvember 93 þetta er svo ungt Evrópusambandi er svo ungt og það er þegar Maastricht-sáttmálin já, tók gildi og það er á sama tíma og raun og veru að við förum þarna inn sem EES þjóð og það voru ýmsir sem náðu allskin samningum svona aukalega fyrir sig af því að bara sambandi var í svona ennþá í burðarliðinu má segja og svo Dani náðu þá undan þá í minnstakosti í útlendingamálunum og innaríkismálum ýmsum og þeir náðu undan þá og þá en það verður ekki endurtekið Ísland aftur á móti þegar við erum í þessum samningaviðræðum að þá er við er sko alveg hörð á því að halda bæði landbúnað og sjávarútvegi fyrir utan og menn féllust á það því þegar var þá samningsvilji að ná inn þessum þjóðum eftir þjóðunum Íslandi, Noregi og Liechtenstein þeir töldu það mikilvægt að leifa okkur að vera þarna í kantinum í gegnum EES samningin og þá er líka vísu var sagt við okkur að til þess á móti að við þyrftum að svona koma til móts við þetta laga safn ESB og með því að við myndum setja sérstaka löggjöf á Íslandi sem að tæki tillit til Evrópu hérna reglana og það er svona leiðbeiningareglur fyrir íslenska dómstóla og þar mest samþykjum við lögin um evróska efnahagssvæði sem er númer 1993, það er lögin og það er bara EES ríkin þau heimilu fullgildingu. Þannig að þetta er mjög athyglisvert að skoða í þessu máli. Við fórum eftir því sem að ESB á þeim tíma, þegar það var sami fyrir 33 árum, þá fórum við eftir því. Og við settum þessi lög og þar kemur fram að það sé tekið mið af og hliðsjón höfð af ESB rétti við úrlaust mála. Og þetta er upphafið, þetta hefur gengið slysalaust í rauninni í 33 ár með rétt einstaka málum sem hafa komið upp og það er þó minnsta mála að mér að vitna mikið í fæðingarorlofsdóm sem að við munum ræða þinn í dag en máli er aðlega að það er bara létt verk sem að alþingi getur leist með því að bæta bara hér innanlands úr einhverju lögum sem að lúta almannatryggingakerfinu eða hvað sem það er. Þannig að við áttum líka að samþykja hérna samkeppnislögin. En það hefum við haft svolítið neðanjarðar, það hefum við sagt hér á sögu. Því að í raun og veru í mínum huga má ekki hafa ríkisútvarpi í þér ekstra formi sem það er. Þú getur ekki setja begja með einn borsins.
2: Sko, við talandi ríkisútvarpi, ég var svo örgi verið að hlusta morgunbæð hérna sem ég hef nú stundum gert, sko. Hún er eitthvað 10 mínútur í 7, 1 mínútur í 7 og hérna, og það er kvenn prestur.
1: Já.
2: Og við þekkjum öll, hérna, nú er ég klæddur og komin á ról.
1: Já.
2: En það hérna og klæddur þá er náttúrulega bara menn eru klæddir, bæði kyn, en hún breytir sem nú er í klædd og komin á ról.
1: Já, já, já.
2: Breytir sálmur og ekki nóg með það á undan bæninni. Þá spilaðir hérna palestínskan á arabísku, þá spilaðir einhvern baráttu söng Palestínu, eitthvað með það Ísæla drápu eitthvað viss marga palestínumenn fyrir einhverjum árum. Sko þetta er á undan morgunbænin okkar. Arabískur söngur þarna. Ég hugsa að núna bara styðji Bergþór alveg 100% að við fáum að ráða hvert útvarskjöldun okkar fara.
1: Það er bara verður, þetta bara verður. Því að ég segi aftur, það er nú ekki lítið búið að segja við okkur á þessu ári, að ríkisstjórnin treysti þjóðinni og treysti þjóðinni til að taka ákvarðanir. Af hverju ekki þjóðinni treyst til að velja hvað fjölmiðlitt eigi að fá út að skjaldi hjá þeim?
2: Ég held við vitið nákvæmlega hvernig svo kostning hverju sko ef það væri val að fá held ég að myndi að bara seinlega finja af þeim fylgjöpjum.
1: Já sko
2: ég blöskraði svo og líka hérna eins og það var við í kringu jól, þeir vilja tróða eitthvað fjölmenningar hópum á aðfangadagskvöld einhver friðastund úr fríkirkjunni. Það var náttúrulega eftir messu, mér er alveg sama, þetta er aðfangadagskvöld og viltrekarslust og hátíðatólest og annað. Það var imman og skóalíð þarna kyrjandi á aðfangadagskvöld, tímasetningin og þeir ganga svo yfir eða sko mér blöskar þetta svo. Ég á ekki til auka tekið orð hvernig þetta er að verða og það er hindúismi og frá öllum kirkjum, Búdda og það er öllu smala þarna saman á aðfangadagskvöld. Geta það ekki þeir hafa allt árið til þess að hafa þessa stundi sína? Þetta er ekki að eyðileggja helgasta kvöld ársins. Ég ætla að takka fyrir stöðun ykkur.
1: Já, þakka ekki hérna fyrir, já, takk.

0: Góðan dag, út af saga.
1: Þetta er Gunnar hérna, sælar og trúður.
0: Sæll og blessaður. Hvað segirðu?
1: Heyrðu, á maður að trúa því að þeir alltaf fara að traska á stjórnarskránni og eitthvað þar að verra.
0: Já, já, það er verið að klifra upp á stjórnarskrána.
1: Ég held að hún Þórun Sveinbjarnar ætti nú að taka til orðatæki sem hún kallaði þetta helvítis anskotas pakk. Ég held að hún mætti nú að rifja það upp aftur núna.
0: Endur taka það.
1: Já, og hérna svo ég að veltaði fyrir mér ef þetta nú samþýtt á þinginu. Hvort að forsetin myndi hafa bein í nefinu til að hafna því og láta það fara í þjóðaratkvæðagreiðslu.
0: Já, nú reynir einmitt á forsetan allverulega og vegna þess að nú bara minnist ég þessa að við tölum það við með töllu þegar hún var í hérna kostningunum að þá tölum við sérstaklega það hvort hún myndi beita 2007 greinni ef að tilefni væri til og hún hélt það nú og hún væri alveg óhrætt við það ég geti bara að spila þetta við tala aftur svo þið heyrið það sart og hvítu
1: já, það má bendinni á að það var skoðanakönnun hérna sem var hérna 30. ágúst eða 31. ágúst það sem að 100,000 manns höfnuðu þessu Evrópubandalagi og þar með var, það var þá mikið talað með þetta að við þessum að aðfenda dómsvald og fleira frá okkur
0: Já.
1: Þannig að hún hefur þarna 108,000 sem sagði nei, ég man það ekki alveg
0: Já, ég skal ekki alveg fullir að það, hver að tala
1: En þarna hefur hún skoðunarkonuna alveg
0: já.
1: Nýja
0: Já
1: að Því að það var alltaf verið að tala að þetta senda forsjóttunum beirni með undirskriftum Þær eru þarna fyrir hendi núna
0: Já
1: Ég vona bara að þeir komið þessu ekki í gegn.
0: Nei, þetta er allavega metur þetta sem svo að það setja okkur í verri stöðu.
1: Já, mér finnst það. Ég held að ef við erum bandalegið getur ábíla svo í framhald að ég fundi út einhverja klækja lögfræði og eitthvað sem við verðum að ganga sundi líka þá.
0: Já, þau trúlega, það er trúlega að staðu setji innflytjendapakkan í umferð og geri það að, ég setja reglum gera þannig að það bindi okkur.
1: Já,
0: það verður að næsta sem við gera held ég sko. Já, ég meina, hvert er fólk að sækja, en svona er það. Þannig að við þurfum að horfa í fleiri áttir held ég, alveg tafalaust að horfa í fleiri áttir. Já.
1: Og ég segi það ef að hérna þeir komast upp með þetta að traska á stjórnarskráðunni og ég vil skeina sér á henni, þá hérna ættu að sitta landsdóm á þá. En það er bara verst að það getur það engin nema alþingi sjálft, er það ekki?
0: Jú, það er alþingi sjálft sem gerir það og það er ákveðin meirhluta þar. Já, en við sjáum nú samt til hvað gerist þetta. Það er nú margt þar að ganga alveg út í ystu æsar. Það verður bara að segja þessu er. En sjáum hvað gerist. Bara þakk fyrir þetta Gunnar.

0: fá næsta hlustanda. Hver er þar? Góðan dag.
1: Góðan daginn, Baldur er ég.
0: Sæll og blessaða, Baldur. Hvað sé?
1: Ég ringi út af því þessari umræðu varðandi dómsmálið og svo utanríkisráðherra og þessa bókun 35.
0: Já.
1: Nú vitum við það að þessum utanríkisráðherra var mjög umhugað að koma okkur inn í Evrópusambandið.
0: Já.
1: Og þetta lítur út núna, að þetta komi núna eins og plott milli utanríkisráðherra og Evrópusambandsins. Hún fór út strax eftir að það var búið að hafna Evrópusambandsumsókninni.
0: Já.
1: Og hvaða plott kemur út úr pokunni hjá þeim? Jú, og eflaust hafa þeir sagt að já, við getum þá bara farið í mál við Íslendinga og þetta kemur sér mjög vel fyrir hana. Þá getur hún verið svona góði gæinn svona mitt á milli, þykist vera að venda okkur en er ekkert að venda okkur og mun hún nokkur tíman stíga móti Evrópusambandinu. Ég hef bara fulla vissu fyrir að hún mun aldrei gera þetta, gera það og þetta lyktar svona meinsæri og meinsæri er náttúrulega mjög slæmur hlutur.
0: Já.
1: Meinsæri gegn íslenskri þjóð.
0: Það er nú einhvern tímann, ef það er nú varðandi það að koma Íslandi undir erlent vald, þá er það nú komið akkurat. Mjög nálagt landráðakafla, hegningur að
1: það. Já, það verist ekki vera hægt að kæra hana fyrir landráð, af því að hún hefur dómsmála ráðuneytið undir sinni konu.
0: Nei, það var
1: ríkislögreglustjóri.
0: Það var ríkislögreglustjóri sem vísaði því bara beint til Alþingis. Alþingis á að taka afstöðu til þess.
1: Já, ok. En allavega þá er þetta sko hennar leið út úr þessum ógöngum að geta spila þarna svolítið trýtt spil. Hún er eflaust stungið bara upp á þessu.
0: Mm.
1: Og þetta er þess vegna þetta spila núna til þess að reyna að þvinga okkur þarna inn. Og ef að við samtekjum þetta sem við eigum náttúrulega ekki gera, þá eins og síðasti mælandi við þig á hann komið fram að þá er þetta gúffa til okkar mikið af alþjóðlegum umrenningum sem að koma hérna og setjast upp á kerfið sem að á að þjóna íslenskum öryrkjum og eldriborgurum en gerir það illa í dag af því að það fer svo mikið í þessa útlensku umrenninga sem að koma hérna til þess að lifa frítt. Og þetta er náttúrulega ekki neini flóttamenn, við vitum það. Þetta eru bara umreiningar sem eru að leita betra viðværi og ef að það er frítt þá er það náttúrulega bara algjör segund, sko.
0: Já, það er svo sem allir gangu sem láð því líka að hérna Baldur, ég þurfum að staldra við það. Það er náttúrulega misið staða hjá mörgu fólki og sögum er ég meiri erfileikum en aðrir er hins vegar komni bara sem grimmar, sko. Bara,
1: já, en eigum við að... Hvenær var það auglýst að Ísland alltaf að bjarga heiminum?
0: Já, ég hef nú ekki séð þá auglýsingu en þá, ég hef nú ekki séð hann að satt að segja, en já, þetta er, en það, já, já, en þetta er hins vegar sko, þetta er sko, það var starfshópu myndar árið 2018 sem að hann átti að finna lausnaði hvað við ættum að gera í sambandi við bókun 35 og sá starfshópu kostar nýstu að ES eða þriðjagreirin laganum evróska efnaðarsvæði, hún trygg ekki bókun 35 með fullnægandi hætti, þannig að nei. Þetta er ekki alveg nýtt í umræðinni og nei, hérna og ESA kom líka með álit, rökstutt álit árið 2020 og þá sagði það að það ekki uppfyllt skuldbindingar sína vegna bókuna 35 og það var þá í svona undirbúningi út af samningsbrotamáli. Þannig að þetta er ekki alveg nýtt að nálinni en tímasetningin núna hins vegar er náttúrulega svolítið fyndið.
1: Hún er alveg perfekt fyrir utanríkisráðherrann.
0: Já.
1: En það er bara komin alveg tími á það að rekna það, hvort rekna það út.
0: Mm.
1: Hvort að þessi EES-samningur sé ekki bara farin að býta okkur í bakið. Hann er okkur dýr, við þurfum að borga þarna einhverja loftslagssjóði, við þurfum að borga kolefnisgjald á alla flutninga, bæði flugvélum og hérna skipum.
0: Mm-hmm.
1: Og svo þegar að þeir gátt ekki einu sinni varð okkur gegn þessum tollum sem voru settir á jafnblendi og hérna málfríti.
0: Það eru bara enda tollunir.
1: Við getum bara samið alla þessar hluti sjálf og höfum samið vel við ýmsa þjóður eins og Kína og Indland og getum samið enn betur við Bandaríkin og bara sleft þessari Evrópu tenging og verið bara frí lands og okkur vegna alltaf best þegar við erum frí og frjáls. Við þurfum ekki að vera ykkur á undirlægjur Evrópu.
0: Nei, við menga ástöðu þess en hittran mála við höfum alveg góða möguleika að gera heilbreiða samninga við Evrópusambandi en þeir þurfum ekki endilega að vera undir þeirri óg sem hún eða þetta er sett upp í dag að hérna annarkvort eða og svo framvegis það við stöndum ekkit alveg á flæðiskeri þó að við jafnvel færum þaðan út við erum ekkit að missa allt úr höndunum það langt í frá en það hins vegar tyrtið það bregðast við því með mjög afgerandi hætti og menn það að vinna vinnuna sér.

0: gera, en það er bara sá sem að fer fyrir utanríkismálunum í Noregi, hann er eiginlega svona sömu brúni og Þorgerður, þannig að þau myndu náttúrulega sko ekki tala gegn því að það er þið farið inn í ESB, en það er bara þjóðirna sem segja nei, normenn segja alveg þvert nei, Íslendingar er búin sína, já, já. Þannig að
1: já, já.
0: Og það er svona, já, en það þarf að bíða af sér einhverja ríkistjórni sko til að ná þá eðlilegu samtali það sko. En þetta er viðbúið núni vetur upp á að þetta verður óbreytt og þá verður þessi djölgangur áfram í vetur. Þar skulum við búa okkur undir og minnst að verðst bara út á öðrum málum sem þyrfti svo brýnt að fara gegnum alvarlega umræði þinginu. En takk fyrir Baldur.
1: Já, takk fyrir.
0: Takk fyrir. Takk fyrir. Já, bless.

0: Styrktarreikningur útvarpssögu í Arion banka Borgartúni. Útibú 301, höfuðborg 26, reikningur 111100. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.
1: Þeir að hlusta á útvarpssögu, símatíminn hér og Arnþrúður Karlsdóttir með ykkur en ég ætla að segja ykkur það að hér er óvæntur maður mættur. Hann heitir Pétur Gunnlaugsson. Góðan dag Pétur Gunnlaugsson.
2: Góðan dag.
1: Heyrðu, mikið gaman að sjá þig og hérna bara velkominn hingað til okkar aftur.
2: Takk fyrir það.
1: Hvernig hefur þið litið svona á eila landsmálinn þegar þú hefur verið svona svolítið í burtu? Þú nú fylgst með, verið að fylgjast með hvernig allt gengur fyrir sig.
2: Já, já.
1: Hvað segirðu? Hvernig finnst þér af?
2: Já, það er náttúrulega bókun 35 farin að stað.
1: Já.
2: Og hérna, þetta áttur að valda miklum deilum í þinginu.
1: Já.
2: Og ég held að þessi Evrópumál ætla að fara mjög illa með þessa ríkisstjórn, eins og gerðist með ríkisstjórn Steingríms og Jóhannu.
1: Já.
2: Þegar það er að fara að stað með þetta bókun

0: að þá náttúrulega er verið að innleiða forgangsreglu í stað túlkunarreglu sem er núna.
1: Já.
0: Og það er náttúrulega og hérna og þú var þetta það var farin þessi leið fyrir 30 og hvað?
1: 3
0: árum. Já. Vegna þess að menn efðust að annars forgangsregla myndi brjóti í báa við stjórnarskrána.
1: Já, já.
0: Þannig að það hefur ekkert breyst síðan þá.
1: Nei.
0: Mér eins og við fyrir að sýnust að þetta verði deilt mjög hart í þessu máli. Ég held að við eigum að nú höfum við tækifæri til þess að leggja máli fyrir ESA-dómstofin.
1: Já, já.
0: EFTA-dómstofin.
1: Jú, jú, EFTA, já,
0: og,
1: já.
0: Og ESA er að höfða máli að kæra og það verði langt best að útkljá þetta mál þar hendi.
1: Já.
0: Og hvað finnst þér?
1: Það, ég á því, mér finnst bara gott af því að núna vitum við sko að þegar menn er að deila sig svona eins og raun ber vitni að þá er mjög gott að fara með ágreining fyrir dómstóla. Það er alltaf megin hlutverk dómara, já, það er að leysa úr ágreiningi og það er annars vegar einkamál eða sakamál eða ofurvörmál. Þannig að fólk eru að greina þar á milli að það er getur verið mikill kostur að fara með mál fyrir dómstóla.
0: En ríkisstjórnin telur að þetta muni ekki brjóta í báðu við stjórnarskrána. Þess vegna er að leggja þetta svona fram.
1: Já, að þau þurfa ekki að breyta stjórnarskránni.
0: Nei, sem væri það myndi byrja á því.
1: Op, er hún komið þangað, er hún komið þangað.
0: Ég veit ég hvernig er alltaf að lesa það.
1: Já, nei, en það er nú einmitt þetta sem er að hérna, þetta er að taka langan tíma, þetta trufla þingstörfin, þetta grefur undan og þetta eitthvað sársöka heimilana enn frekar. Ég var nú að segja hérna á en ég skil ekki díjónum hérna fjármálaráð þegar að tala um það að heimilin geti nú bætt við á sig smá sársökandi viðbótar út af vöxtum og gjöldum og sköttum sem er verið að pínugum með. Ég er alveg hissa hann segi þetta.
0: Já.
1: Og hérna þó sé nú búin að svona gegnum tíðin að heyra ýmislegt frá fjármálaráðurum og ráðurum fyrir tíðan. Það er alveg á hreinu.
0: Menn hljóta að fara að ræða það hvort að vaxta hækkanar hafi gjátt þátt í því að auka verðbólgu.
1: Já.
0: Menn hljóta að fara að ræða það.
1: Já.
0: Betur.
1: Já. Jú.
0: Verðbólgan hefur verið að hækka.
1: Já, það var nú sumi bent bara fellinni sá það.
0: Já.
1: Að vaxta hækkanir séu verðbólgu myndandi.
0: Já, það er fara að skrifa meir um það.
1: Já. En þetta er svona ef maður horfir svona ef við þingin núna framöndana þá svo er það fjárlögin og allt það og það er eyðsla líka út á ríkissjóði, við erum líka að gefa peningur landi og þetta er bara komið út á einhvern ís sem að er ekki alveg búið að sjá til lands aftur.
0: Og Hilmar Þór Hilmarsson að koma á morgun?
1: Já, hann er að koma á morgun.
0: Prófessor á Akureyni?
1: Jú, og hann er búin að starfa svo mikið þarna á þessu svæði í Austur-Evrópu. Hann gjör þekkir ástandi þar og hann þekkir líka fjármálin mjög vel, sko eins og ég er spjölöndum.
0: Hann getur þá greint frá því hver miklu fjármönnum íslenska ríkið er búið að ráðstafa.
1: Já, heldur
0: Ukraínu,
1: betur.
0: Meðalnast til hernaðaraðstofar.
1: Já.
0: Og að framleið og smíða dróna.
1: Jú. Svo kom nú hann Steinarinn hér í morgun og hann sagði að Ísland væri búið frá árinu 2018 til 2025 að greiða 86,4 miljarða til loftlagssjóða. Í loftlagssjóði, þar sem að þeir eru svo er að deila og loftlagssjóðum og það er með Hilmar Þór, hann starfaði hjá Alþjóðabankanum og það er oft borgað sko og svona að vera borgið sjóði þá til styrktar þá borgaði Alþjóðabankan það er í gegn og hann veit talsett mikið um það.
0: Hann veit hvernig þessi mál ganga fyrir sig.
1: Þar. Hvernig þeir eru að borga elsku grúttin, já.
0: Hvernig en, peningar eru sendir á milli.
1: Já.
0: Og hvaða banka og í hvaða sjóði þessi peningar fara.
1: Já.
0: Og hvernig þeim eru ástafa.
1: Akkurat. Það er nú bara það sem er. En Pétur Gullsson, þú ert að koma tilbaka hérna og bara eftir veikindi og bara við fögnum því að þú sett að koma í hús. Takk fyrir.

0: Takk fyrir, þar góðan dag.
1: Já, góðan daginn, en ég komin að.
0: Þú ert komin að, sæll Jóhann, hvað segirðu?
1: Já, blessuð. En ég þokkalega góður bara.
0: Já.
1: Hérna, ég, jú, auðvitað eigum við að taka til varna í þessu máli á ESA.
0: Já.
1: Og svo þegar að það búið hvort sem við vinnum með ekki,
0: já.
1: Pabba eigum að segja ESA-minnum.
0: Já, þér finnst það.
1: Já,
0: ertu búin að taka þátt í...
1: Og að finnast þetta í mörg ár.
0: Já, ertu búin að taka þátt í skoðanakönnun hjá okkur núna á
1: fréttasíðinni
0: út af Saga.is?
1: Já, já.
0: Já, við erum einmitt að spyrja þetta og það er bara að gera heyri fólki hvað þið finnst við að gera, eða Ísland sem þjóð og...
1: Já, við erum búin að núna í gegnum árin, við hafum tekið allt upp. Frá ESB.
0: Já.
1: Allt sem þeirra var sendt okkur. Merja sig að það sem okkur ber ekki nokkur skilda til og er alls ekki í samningnum. Sama ber orkubakka þrjú og ég veit ekki. Já, eitt, tvö og þrjú. Það er ekkert orku í þessum samningnum.
0: Nei, nei. Það er það ekki, það er það nefnilega ekki, þeir eru ekki tilkall til þess að það er nú það sem er, en það er...
1: Og þess vegna eigum við líka að segja þessu samningu til þess að og í það minnst að bara endur sko.
0: Já, já, það ég held að sé algjör tími til komin að endur sko, það er alveg á reynu.
1: Og sko... samningurinn hefur valdið okkur miklum skaða, sérstaklega síðan að Lissabon sáttmálinn tók gildi.
0: Já, sko, það er blant aldrei merkilegt með Lissabon sáttmálan vegna þess að við sjálfu sér samþýttum hann ekki, við samþýttum hann
1: Nei, ekki. Nei, og þegar að Lissabon sáttmálinn tók gildi, þá fór ESB úr því að vera við, eða ES-samningur, úr því að vera viðskiptasamband í það að vera pólitískur.
0: Já, það er hvort tvekja, því að Lissabon sáttmálan tók gildi fyrsta desember 2009, en hann breytti verulega uppbyggingu ESB meðal annars með auknu löggjafa hlutverki að Evrópuþingsins og nýju kerfi fyrir ákvarðanatöku, breytingum á valdaheimildum og svona einhverju fleiru, og það er það sem að það er þegar þeir breyttu þessu með ákvarðanatöku hver ræður, og þar töpuðum við.
1: Við fylgdum þessum breytingum ekki eftir.
0: Nei, okkur var nú, sko að við allavega urðum ekki sjálfkrafa bundi að Lissabon sáttmálanum, en við höfum náttúrulega fengið þannig að finna fyrir því að við vitum að það er þessi innsleitnum við borðið sem minkar möguleika okkar, eða öllu heldur það var einsleitni í atkvæðagreiðslu sem færist yfir í meira hluta ákvarðanir. Það var bara meira hluta við borðis ræður og við töpum á því.
1: Já, sko, þá setti ESB bara fleiri hlekki á okkur.
0: Já, já, það eru hlekkinir, Jóhann, já, ég veit það. Það er akkur að rétti á þér, þannig að við erum sko komin í ákveðið net, sýnist mér, í vissum skilningi.
1: Það má, svo við notum bara sjómannum á.
0: Já.
1: Sko, þeir eru búin að kasta í kringum okkur nútinni,
0: já.
1: ESB, nú eru þeir byrjar að snuppa.
0: Já, að vísu sko að þeir mistu okkur nú út um gatið þegar að við sögum já, nei núna.
1: Já, þeir voru ekki búin að snurpa nóg.
0: Nei, En ég segi bara hvernig heldur að væri fyrir ykkur ef við hefðum sagt já, almáttugur. Þannig að...
1: Já, þá erum við í djópum skýn.
0: Ég veit að það væri mjög alvarlegt. En hins vegar að við stöndum í fætina og við bara förum í, bara í, þetta, dómsalinn og bara já, förum í varnir. Höldum við til vörnum og förum
1: bara í almennið mál. Svo bara segjum við, ég er safnum upp og snúum okkur til Bandaríkjanna.
0: Já, við þurfum nú að gera það bara nú þegar, þó fyrir hefði verið. Það því að við þurfum að tryggja markaði
1: og... Já, það verður ekkert að viti gert í sambandi við það fyrir að þessi stjórnum farin frá.
0: Já, við sjáum til. En allavega, þetta er svona. Og Jóhann minn, þakka ég kallaði fyrir þetta. Gott
1: já, sömurðið.
0: Já, takk fyrir.
1: Amplest.

0: Næsti hlustandi, góðan dag.
1: Já, góðan daginn, Arnþrúður þinn.
0: Góðan daginn, góðan og blessaðan daginn við það.
1: Með allan minn hroka og svona sjálfsmatið svolítið lítið en samt það geislaru.
0: Nú var, já.
1: Ég var nú, já, sko, ég er nú ekki að beina neinu að neinum, sko.
0: Já.
1: Ég bara var að lesa í mokkanu, sko, Borgarholt skóli, að því við erum alltaf svo rosalega inngilding og þetta.
0: Já.
1: 1400 manns í skólanum.
0: En 1400 í Borgarholtsskóla?
1: Já. Stoltir af því að það eru 29 löndum frá í skólanum. Frá 29 löndum.
0: Já, hó.
1: Þetta er svo yndislegt hvað við erum búin að alþjóða veið allt og allt að vera svo æðislegt. En sko, ég ætla nú að benda aðra mannesku sem
0: já.
1: Heitir þannig Meloni, hann á ítalska.
0: Já.
1: Lítla byttan hann að sæta.
0: Já.
1: Hóringin.
0: Já.
1: Hún er búin að setja allar að segja, eða búin að setja lög að það verði ekki neinir gettó bekkir.
0: Já.
1: Gettó bekkir. Já. Í skólunum.
0: Já.
1: Þar með allar hún að setja takmörk af því hvað má vera frá mörgum löndum í hverju bekk svo að það er ekki eitthvað helvítið svo rugg.
0: Já, komum við það líka.
1: Kjánabrikin á Íslandi, þetta er sko magnast og magnast og þú sér sko hvernig sko alþjóðavæðingin þetta á allt að vera svo yndislegt og ég er nú í sjálfstæðisflokknum.
0: Já.
1: Ég sé nú hvernig sjálfstæðismenn titra og vilja halda í EES-samninginn. Sem að býði það að við verðum fjölmenningar samfélag af því að við erum að græta og ég hef náttúrulega að græta á þessum. Ég veit að sé ekki hvort það sé gott fyrir næstu kynslóðir.
0: Já.
1: En hvað um það, sko, þeir eru að fara þarna út í Hafnarfirði. eru sjálfstæðismenn við völdtanna í Hafnarfirði?
0: Já, að hluta til, já, á samt við restn og samfylkingu.
1: Já, æðislegt og við erum alltaf að fara að búa til gettóbyggð þarna.
0: Nú.
1: Það er einhver 130 lítil hús sem verða líklegast innflutt og búa til svæðið þarna við fyrir inn á fólkinu. Þetta er svo æðislegt fyrir erlent vinnuafl, sko.
0: Já,
1: við já. Við erum að opna fyrir erlent vinnuafl og við sjálfstæðismenni grætt. Svo vel að þessu opna kerfi og þess að það græða endalaust eða þú fær ódýrt niður greitnum það.
0: Já, já, þú segir nokkuð. Er þetta í Hafnarfirði? Mér þykir það.
1: Já, ég heyri nú illa í þeir en þú veist nú hvernig þetta var sko þegar það talaði fyrir 20 árum á sögu.
0: Já.
1: Þá var þetta að fá skýra rödd.
0: Já.
1: En miklum semfélagsins hefur líklega snáðin í slofskiptamálin okkar.
0: Já.
1: Það titrar alltaf röddinn og alls konar svona tækni vandamál.
0: Já.
1: Akkurat með að sé, þrátt fyrir alla þessa svakalega tækni, þá er bara erfitt að hlusta því, Arnþrúður Karlsdóttir.
0: Já, það er bara á ekkert að vera þannig, það er alveg að reynu.
1: Já, en akkurat er ekki þú að rannsaka
0: það? Jú, það er...
1: Þetta er nefnd og...
0: Nei, það er nú ekki nefnd. En það er mjög góðir færi menn að skoða þetta núna og hafa
1: verið að... Já, það er bara skýmað, er þeir að skýma út í lofti svona, hvar eru loftbylgjurnar sem hefur að vera reynar?
0: Nei, þeir eru að leita, og ég segir að þeir eru að leita það sem að koma bílarnir. Þeir eru að leita
1: já,
0: að þeim.
1: Tækni, já, þetta eru tækni framfaldar okkar og svo sá ég í mokkanu líka að ég er nú áskrifandi á morgunblæðinu.
0: Já.
1: Það voru endalega síður af konum á framabraut með þetta og þetta fyrirtæk. Þannig voru allt þetta og sko, ég fór alltaf að hugsa sko, hver á að sjá börnin?
0: Já.
1: Er það einhver sko á stofnun eða einhver ræktur sem að alltaf þetta sama hjá mér, kjúklingabúin og svo skiljum ekkit í okkur að menning okkar að er að nikma.
0: Já. En það er nú sjálfsagt margt sem skýri það hérna við það. Það verður nú að segja þess að
1: já, þetta er svo erfitt, sko, konur þar eru svo viðkvæmar, það eru svo meðvirkar við símakerfum og nútíma tækni og veist hvað, svo standa þær allar saman svona í goggunar en já, myndum svona hópamyndum, veist hvernig þeir í pólitíkina, það eru svo góðar, já, það er ekki, svo er einið að þær sem ráða sko bokka hina til.
0: Já.
1: Þú þekkir þetta ekki, svona, eins og ég hefst að búa honum.
0: Ég veit ekki hverju þú ert að lýsa en með þín lýsing
1: Hvað heldur þetta að segja eitthvað fyndið? Þetta
0: já, er graf alvarlegt mál Mér finnst að fyndið þegar þú segir það
1: Nú er það, já, ég er að reyna að beina þessu sko að sko og ég er ekki einu sinni að sjá að við komust út úr þessu einu sinni sko svo að vera að rökra þarna samningin og kæru til ESA og þar átni pátt eða hvað heitir Hann að beina þessu eitthvað komin hann út í Brussel einhverstaðar og að gefa okkur tækifæri á að uppfylla þessa bókun 35 bara vera ekki að rökra þetta og getum við felt niður dómsmáli
0: eins
1: og þessi ægilegt að fá dómsmál
0: Nei, það er bara fínt fyrir okkur að fá dómsmál það rosa fínt fyrir okkur að fá stefnu núna það bara gæti ekki verið betra það má segja það
1: æðislegt að fá alla lögfræðingan í vinnu að
0: Já.
1: Það er ekki að gera greinan að vera að búa til vandamál
0: Jú, þeir hafa nóg að gera eflaust en hittir hann mála við eigum góða menn og það nú einmitt Sigmundur Davíð var nú að benda á hann Baden-Bauchen þennan þýska sem að var nú forseti eftir dómstólsins hann er náttúrulega maður sem að þekkir þetta feiki vel og það engin spurning við að taka bestu menn í brúna
1: og það var einhverja erlend aðila því að við getum ekki hugsa sjálfa því við erum alltaf sofandi við erum svo mikið á lyfjum
0: það er ekki það við þar sko, máli er það að hann er náttúrulega bara búin að starfa sem forseti eftir dómstólsinn hann þekkir þessi mál alveg feiki vel hver ætlar að slá honum við það gerir það bara engin
1: slá honum við
0: Já.
1: Til hvers getum við ekki hugsa sjálf? Hvað er bestur okkur Íslendinga, ekki einhverja útlendinga?
0: Hann er bara flinkur, hann er bara flinkur en við eigum nógu góðum mönnum og ég nú bara einmitt að fara að tala við einn núna klukkan 2 í dag, Eirík S. Svavarsson, hæstaréttar lögmann, sem að hefur nú starfa lengi í lögmannsku og málflutningi og hann
1: er Þetta minni minn og áskvátt núna er ég að hlusta að þessu bara hérna á kaldastrís ára þegar þeir voru að njósna þegar voru að kemur svo
0: Jæja, við þar Já, þetta er ágæt Já,
1: þessnars er þetta á nútíma tæknu að það er ekki að fá eina reynu orð bara komast út
0: Akkurat
1: Hversna svo rögn er í gangi og því tækni gerum við Þetta er svona eftir heilanum að fólki orðið.
0: Enginn
1: hlustar á hvern annan.
0: Nei, en Viðar, við skulum nú segja þetta gott en hérna, en þetta er nú bara það sem við erum að...
1: Já, þú erum og tökum bara lifin okkar og við erum heimsmeistar áfram í lifjanotkun, þetta er alveg allt á réttri leið.
0: Já.
1: Þetta er frábært artrúðu minn
0: þakkaði fyrir
1: við að minn
0: já akkurat okay, já þakkaði já bless

0: Þú ert að hlusta á útvarp sögu, það helsta sem var til umræðu í símatímum stöðvarinnar í þessari viku.
1: Góðan dag, næsti hlustandi.
2: Já, góðan dag, er það ég það núna?
1: Já, það er núna Steinar.
2: Já, takk fyrir.
1: Komdu sæll.
2: Ég ætla hann bara að minna fólk á sem hann hlustar út af sögu að það mánaðamót.
1: Já.
2: Og þá ágætt að hafa þessi reglu að styrkja ykkur.
1: Já, þakka þið kjærlega fyrir. Þakka þið kjærlega fyrir Steinar. Ekki veitir af hvernig sem allt er, en ég bara þakka kjærlega fyrir.
2: Nú er verið alltaf að hækka skatta.
1: Já.
2: Það er verið að láta bílegundur borga kílametra ekki alltaf vegum sem að bílegundur eru búin að byggja og í rauninni eiga.
1: Já.
2: Við sínum gjöldum í gegnum ára tíina.
1: Já.
2: Það er kallast tvískattun. Mm-hmm. En ríkisstjórnin hikar nokkert við það fyrir líka tvískatta lífeyrissjóði þá sem að voru búin að borga í lífeyrissjóði fyrir 98. En svo er annað sem ég langar að minnast á að frá 2018 til 2025 þá er íslenska ríkið búið að borga 86,4 milljarða í loftslagsmál.
1: 24 milljarða?
2: Nei, 86,4.
1: 86,4, já.
2: 86,4 milljón, þúsundir milljóna.
1: Já, en segðu mér hvað árað bili?
2: Frá 2018 til 2025.
1: Já.
2: Bjarni Ben setti í stríðsrekstur Úkraínu 23,5 milljarða. Síðan varð hann forsætisráðherra 24 og þá setti hann í lög að það væri 4,2 milljarða ári frá 24 til 28.
1: Já. Jú, þetta passar alveg við aðra tölur sem við sjáum hérna, sko.
2: Og málið er það að, þú veist, svo er verið að hækka skatta og það er verið að hækka skatta og það er verið að væla peningaleysi. Sko, það er værið kannski byrja á því að skrúfa fyrir svona hérna nammi peninga.
1: Já.
2: Já. Þetta er geggjun af þjóðfélagi sem að þarf að taka lán til þess að borga þessa peninga. Ef þú þarf að taka lán til þess að borga svona, þá ert ekki rík.
1: Nei.
2: Við erum ekki rík þjóð. Við skuldum fullt af peningum.
1: Já.
2: Og á meðan við skuldum fullt af peningum, þá erum við ekki ríkidæmi.
1: En er það nú ekki einmitt leikur til þess að leikurinn gerður þetta ekki, Steinar, að fá þjóðir og ríki til að taka lán, því það er það sem að heldur þessu heimshagkerfi áfram, að þá einhver að græða því að fá ríki til að taka nógu mikið að lánum, þess að vilja að stríð líka, það þurfa að til lán.
2: Jú, það er nú til að það sem að Evrópa hefur alltaf gert, þegar hún er komin bara vekk í fjármálum, þá hefur hún stopnað til stríð.
1: Já, þú segir það, en þeir eru alltaf
2: hérna. Þeir eru alltaf að bjarga sínu fjármálum í stríði, það er bara sagan okkar að segja það. Þó að sumis einþingingur hérna inn á sögu komið þá yfirlýsingu að hérna almenni maður viti ekki raskar um neitt sem hann er að segja. Sem það burt að heyra þann mann segja það, en svona er rokin í sumum. Sem alltaf þykjast vita allt miklu betur en aðri.
1: Já, þetta er svo vannmat á kunnáttu annara.
2: Nei, þetta er vannmat á sjálfum sér. Þetta er minnimáttakakvart sjálfum sér. Finnst það ekki hafa fengið að njóta sín nógu vel í lífinu.
1: Hérna
2: er að reyna upphefja sig. En málið er það að hérna að í dag þá þarf náttúrulega að taka þessa ríkistjórn og þannig við tunnum því að hún er ekki hægt til að sitja þarna, hún stendur ekki neitt, hún er þarna Inga Sæland, hún sprengir allt upp með krakkalótum, lætur eins og unglingur í fjölbreytaskóla.
1: Já, hérna, finnst þér það nú, finnst þér að er það ekki ansi margir unglingarnir, held ég, ég veit ekki hvernig er að fara að ganga sko. Þetta er ótrúlega margt
2: þetta er alveg eins og leikskóli stundu fyrst manni sko. Þetta nennir margi orðið að horfa á þetta já ég ætla bara að segja það að hérna þó ég hafi gaman að hlusta á Guðmund ég, sérstaklega þennir að tala um hérna Rússland og söguna
1: já.
2: Þá finnst mér nú ekki gáfulegur í sinni aðdáun á verðtrygginguna þú eignast aldrei nokkuð skapa hans skítið með verðtrygglán þú ert eins og hamstur í hlaupahjóli þangað til að þú fernir að sexfetti
1: já jú það er nú bara það
2: ég á þær ungar konur dætur og þær eru báða búin að kaupa sér húsnæði og gengur bara vel
1: já.
2: Og þetta er ekki það er ekki vinna fyrir öllu sínu sjálfan
1: já.
2: Það er bara þú veist svo já. Það ég þakka fyrir mig, ég ætla ekki að vera með einhverja langlóku og það er bara fleiri mað og það er aftur mikið að stamandi fólk í aðninni, þakka fyrir
1: þakka þér kærlega fyrir, þakka þér, já

0: næsti hlustandi, góðan dag. Halló.
1: Góðan daginn.
0: Góðan daginn.
1: Jón heit hér, blessu.
0: Sæll að blessa, Jón, hvað segirðu?
1: Er ekki þorgerður fegurst kvenna í Evrópu, svo má allt?
0: Já, jú, eflaust væri nú hægt að finna eitthvað sem að passa við það.
1: Já, hún er svo, þetta er fegursta konu, hún verið góð kostin það, þetta er staðfest kenning, sko, ekki bara mín skoðu.
0: Nei, þess að heldur.
1: Svo erum við líklega stórveldi.
0: Já, við erum nú halveg að verða stórveldi. Nei, já. Það er, nei, svo sannlega, sko, við þurfum að fara einstaklega gætilega, sérstaklega út af fjármálastöðun hérna og hvernig lífskjörin eru að molna niður í höndunum á okkur og allavegna stærstum hluta þjóðarinnar.
1: Hvað skiptir einn og málið með pakkið?
0: Nei, það virðist ekki vera.
1: Nei.
0: Það virðist ekki vera. Sko.
1: Já, það er mjög slæmt ef að fólki finnst það.
0: Já.
1: Það er ekki. Það er vont.
0: Það er mjög vont. Það er bara mjög vont. Og það er svo mikil vonbrigði líka í því vegna þess að þetta er á skjön við það sem sagt var og alvarlega á skjön við það, meir að segja.
1: Hérna, ég hafði verið að taka tryggingafélagið morgun.
0: Já.
1: Og ég hýst útlendinga sem hafa ekki hér, ég hafði ára tvo saman, tjónar laust og verið látni borga 12.300.000 til bíltekingur.
0: Já.
1: Og þetta er náttúrulega allt, bara sko, ef þú ættu banka og ég ættu banka, þá ættu við tekningar fyrir að líka.
0: Já.
1: Ha?
0: Jú.
1: Hefðu, ég ætla ekki að,
0: nei.
1: Ég held að tíminn sé búin.
0: Já, en ég ætla að segja samt eitt við að þú nefnir tryggingafélögin, sko, að það er sko þeir sem eru búnir með að vera lengi og sama tryggingafélagi, maður skildi ætla að þeir fyndu nú eitthvað svona, einhverja ívilun á móti.
1: Og, bara borga.
0: Já, en það er svona, það heitir sko bara svona viðskipta tryggð og það er svona fyrir þann sem er svona, já, traustur viðskiptavinnur, annað þetta nefnir að njóta þess, í stað þess að bjóða svo öllu nýjum, já, því fá afslátt eða komið. Þetta er eða svo ósmekklegt, en það virðist ekki vera, en það þarf að fara á athuga með tryggingafélögin, hvað er hafa hækka núna, það ringdi eitt hérna og sagði að sjóa hafi hækkað 24%.
1: Já, einhvern sem það voru búin að keira, fjóru skynum að þess að það er bílbækjum því OK.
0: Já.
1: Og síðan var nú einhver jafnvel búin að hleypa vatninu nokkra hæðir og þeir veit að ég borgaði brúsan.
0: Mm-hmm.
1: Og annar tyngingar félag og allir stóðu saman í þessu í nefndinni fyrst. Ég sagði, heyrðu, þetta fer bara upp um öll stig og ég réttar allar söguna og þetta verður þó á pappir.
0: Já.
1: Þetta er þetta helst að daginn. Einhvern veginn að þetta von, fákeppni að von.
0: Já. Það er nú það sem er.
1: Takk fyrir
0: Jón. Já.

0: Styrsta reikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfubók 26, reikningur 2-11-11. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.
1: Næsti hlustandi, góðan dag.
2: Já, góðan daginn. Er það Þórður?
1: Já, það Þórdís.
2: Sæður þessu Þórdís.
1: Já, sæður.
2: Ég hjá Nóva. Þórdís Ell heiti ég. Ég hjá Nóva.
1: Já.
2: Og ég vona að ég komist með nokkra línur, það sem ég ætlaði að nefna því að hann var að þetta nútan frá Spáni, hann...
1: Gustav og svo
2: Ragnar. Nei, á Spáni, hann... Og nei, hann útfarsmaði fyrirvenandi á Spáni, hvað heita
1: hann? Já, Gustav.
2: Já, Gustav. Það var líka gaman að heyra frá honum meira í sambandi við húsnæðismálin og annar.
1: Já.
2: Ég var að hlusta á BBC, alveg svakalega langan þátt í fyrradag, útburðin á konunni. Heyrðu, þeir voru nú ekki lengi.
1: Þessari 89 ára.
2: Já, heyrðu, fólk stóð bara fyrir utan í öllum borgum og fyrir utan heimilegna. Það er búið að setja nýja reglur á tveimur dögum öll mál varðandi leigu. Útburð, það verða 5 ára leigusamningar og breytir, það má ekki bera fólk út, það má ekki breyta þeir. Það voru 2 daga á Spáni að taka öll húsnæðismálin, við erum búin að vera 100 ár.
1: Já.
2: Hér á landi, 100 ár, takk.
1: Já.
2: Þannig að við þá bara Spánverja hingað til að fara í gegnum húsnæðismarkaðin og leiðbeina Íslendingum.
1: Já.
2: Þetta alveg ótrúlegt. Tók á 2 dag, alla nýja reglur, allt saman, þetta var stórmerkilegt. Næst þegar Gustav hringir, kannaði hvort að hann er ekki með meiri upplýsingar þetta. Þetta er mjög áhugavert.
1: Já.
2: Í vinnubrögðin hér á landi, þau eru fordæmalaus. Þetta er ekki eðlilegur hægagangur hér í öllu sem heita ákvarðanir og vinnubrögð.
1: Já.
2: Og hann var að tala þarna áðan þann Jónas sem ég leistu vel á það, taka bara eins og skattárið forðum 86 eða 7, taka bara 1 ár, bara lífeyri sjóðurinn í hendur almennings, en ekki lífeyri sjóðurinn.
1: Já, já, það er Helgi Vilhjánsson í Góðu sem átti þessa hugmynd. Ég var að segja frá henni
2: því
1: hann kom með þessa hugmynd á sínu tíma að þetta væri bestu sko launahækkanir sem fólk fengi, að það fengi bara sjálft þetta í hendurnar.
2: Sko, núna þegar að margir berjast í bökkum, vöruverði í hámarki og sitt lítið að hverju, þá er þetta ein besta, ég hafði ekki hitt þetta áður korki frá honum eða honum hérna Helga, frábær hugmynd, skora á alþingi, keyra þetta í gegn á 2 dögum eins og Spánverjarnir gerðu núna í þeirra dag með öll sín mál. Bara þetta er ekki hægt þessi vinnubrögð hér á þingin, þetta er ekki líðandi. Almenningur getur ekki horft upp á þetta rúk hérna og núna eru við að lenda náttúrulega í því að þeir eru búinir að vera að drepa niður íslenskan iðnað, íslenskan hérna, sem hefur náttúrulega áhrif á útflutningin og það þarf að taka hérna, ég var reyndar rosastolt af því, systursonur minn, hann var velunaður núna á sjávarútvegssýningunni og hans hérna kollegar fyrir nýsköpunar fyrirtæki á alheimsvísu. Og ég meina það er margt hægt að gera, það þarf bara að hugsa út fyrir boxið. Þetta er ekki hægt hér. Það er að fjúka verulega í mig af því að ég hef sjálf alltaf starfað í einkageiranum og opbóðslega mikið innan frumkvöðla. Ég heimsótti nánast hvern einasta frumkvöður hér á árunum áður sem var að smíða vélar og tæki en það sko fyrir sjávarútveg og annað en nota benni. Menn byrjuðu stundum sko nánast á stofugólfinu eða út í bílskúr en þetta eru milljarða, þetta eru stærstu fyrirtæki í landsins sem er búið að selja úr landi, önnur er búið að hálfdrepa en önnur lifa og það bara þarf stuðning við þetta því að við ekki getum við borgað alltaf þessa milljarða sem utan ríkis ráðherra, Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, dælir nú úr landi, við þurfum að borga því gjaldeyri, er það ekki? Þurfum við ekki að borga í gjaldeyri þetta vopnabrögt og vopnaskak? Ég segi, nei, takk. Ég hef aldrei verið spurð þetta. Varst þú spurð hvort þú vildir dæla miljörðum í þetta að drepa fólk í Evrópu?
1: Nei.
2: Og það er það?
1: Nei.
2: Nei. Sko, þetta er ekki orðið hægt og það sem mér langar að varpa núna fram í lokin, af því ég veit það eru margir sem býða, hefur Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir leyfi til að gjörbreyta stefnu Íslands í utanríkismálum frá því sem hefur verið hér í áranna rás að okkur Íslendingum forspurðum, óspurðum, ég hef ekki verið spurðum þetta, þú hefur reynilega ekki verið spurðum þetta, hvar hefur konan fengið leyfið og hver getur svarað þessu?
1: Já.
2: algjörlega óviðunandi, hún er að setja okkur í sko sviðsljósið með þessu brölti sínu þarna á þingi saminni þjóðan hún vann mottum ykkur að því að vera þar því hún var annars staðar, en veistu það, það er farið að fjúka allir verulega í fólk og þú heyrir það, ég hef nú verið tilfellega róleg þegar ég er hringt inn, en ég finnst þetta svo yfirgengilegt, það er 3000 börn, þau fá ekki talkennslu einu sinni lítil börn, það er þau býr eftir alls konar þjónustu út allan bæ, þú er það náttúrulega eldra fólki og fleira, og ég bara, veistu, maður getur ekki lengur tekið þátt í þessu rugli og sérstaklega ekki þegar þessu peningar fara í það að Zelenski kaupi sér eina nýja höll.
1: Akkurat. Heyrðu,
2: Þóttis,
1: það er bara að taka ábyggilega margir undir þetta, það er fólkið dálítið mikið ofboðið og ég þakka að kjalla fyrir þetta.
2: Algjörlega og ég er búin að svara, hér og þú ert bara minna á könnunin að þú ert með könnun, ég er
1: búin. Þú ert búin að kjósa eða hvað? Við spurðum núna á Ísland að hætta fjárstuðningi fjárstuðningi vegna vopnakaupa fyrir Úkraínu. Það er bara það sem er spurningin, eigum að halda þessu áfram núna. Nú er búið að vera, sko, þetta eru hvað 19 miljardar sem að hafa farið og meðal annars í sérgreind verkefni og þá bara halda áfram. Og þessi 19 miljardar væri raunverulega að vera þetta bjarga íbúðamálum fyrir unga fólki okkar fyrir þessa peninga. Væri mikið einsinni með erfileika þar. Þannig að hvert hvað erum við að gera? Við erum að taka þátt í að drepa annað fólk. Síðan hvenær er þetta stefna Íslands? Það er nú það. Utanríkisstefna Íslands, hún gengur ekki út af þetta.

0: Góðan dag, út að saga.
1: Komdu sæl, þetta er Arndís hérna.
0: Já, sæl. Ég er akkurat að tala við þig, hvað segirðu?
1: Ég segi bara alltaf gætt.
0: Já.
1: En hérna, það vakti athygli mína í gær að það kom fram hjá þér í einhverjum þætti að eftir, að væri haft eftir prófessor Hilmari Þór Hilmarssyni að Þorgerður Katrín hefði gefið Zelenskí 19 milljarða á þessum hitting þeirra á flugvellinum.
0: Já, það er kannski ekki alveg rétt orðalag, það er sko fyrirsögninni. Hilmar, þetta er fyrirsögn núna á útarsaga.is um 19 milljarðar frá Íslandi til Úkraínu, milljarðar settir í skilgreint vopnakaupaverkefni. Og ég skil að þannig að eins og hann reiknar að út, þetta kemur nú allt fram hérna, að Ísland hafi frá upphafi alls er innrása Rússlands veitti sem svara til um 16 milljarða króna í varnar og mannúðaraðstoð Úkraínu og þar að auki meira en 2,9 milljarða króna í pörl áætlu NATO samkvæmt upplýsingum frá forseta embætti Úkraínu. Þetta eru meira en 8,9 milljarða króna með við núverandi gengi. Og þetta er sem fórseta embætti í Úkraínu sem að upplýsi þetta. Þetta eru fréttið þann, sko.
1: Já, ekki. Það er hún að koma okkur í stríð, eða meiningi?
0: Já, mér sýnist bara að sé vera að koma okkur einhvern veginn svo nálagt þessari vilinu að það er alveg skelfilegt, sko.
1: Ég finnst þetta bara alveg óhugulegt og hér vantar, hér eru allir innviðir í mólum og við erum að kaupa vopn til að drepa.
0: Já.
1: Hvað er í gangi á þessu landi?
0: Ég veit það ekki.
1: Hvað gengur þessu fólki til? Ég er svo undrandi að ég er bara á ekki til orð.
0: Mm.
1: Það er náttúrulega, sko, svo að verða að taka æðstu ráðamann í Úkraínu með fulla toskura peningum hinga á þáka.
0: Já.
1: Hvað? Og hvað er sjúkrási færanlega? Ég vil fá að sjá mynda því, ég var látið borgið því.
0: Já, en var það ekki, það var nú einn að segja að það hefði komið mynd í rúfu frá sjúkrási?
1: Já, ég horfum svo sem aldrei á rúfu og það getur verið. Já, ég bara, þetta er bara orðið svakalegt. Mér langar að benda á eitt í sambandi við hækkanir á Íslandi í dag.
0: Já.
1: Að fólk sem er búið að vinna alla sína æði og byggja upp þetta þjóðfélag, það situr læðra heldur en öryrkja.
0: Já.
1: Og ég er ekkit að deila á öryrkja. Ég vil að fólk sem raunverulega er öryrkja hafi það gott. En
0: já.
1: Ég veit líka að það er þetta hals öryrkjum.
0: Mm-hmm.
1: En með þessa hækkun í sjúkraþjálfun, þá er það svona fólk undir 67 borga 1500 aukalega í hverskipti eftirlauna þegar 1000 krónur en öryrkjar 500.
0: Já.
1: Þetta eru þakkirnar til eftirlauna þegar.
0: Já, akkurat.
1: Já.
0: Þetta vekur verulega athygli.
1: Ég er ein af þeim, ég er eftirlauna þegar og ég er búin að vinna í 50 ár.
0: Já.
1: Mér finnst þetta alls í súrt.
0: Mm-hmm.
1: Ég verð bara að segja það svo er. Ég er sannlega búin að leggja mitt að mörkum og hérna, ég fæ bara einn á hann fyrir.
0: Já.
1: En takk fyrir að þú mér, ég veit að þú hefur byggja að gera.
0: Já, og, hérna, takk að kæla fyrir Arndís, já, takk fyrir þetta.

0: Góðan dag.
1: Góðan dag, Daniel, heit
0: ég. Ég sætla blessaði, Daniel.
1: Nú ég með tölu fyrir þig.
0: Já, þú ert í tölunum. Hvað segir okkur tölu?
1: Ríki hefur sett 25 miljardar á síðustu 10 árum í stofnframlag til uppbyggingar á leigu íbúðum á höfuðborgarsvæðinu.
0: Já.
1: Þar af og sveitarfélögin hafa lagt 10 milljarða.
0: Já.
1: Og þetta eru 3152 íbúður. En á mannsbyrðinu hefur flest verið byggt á Norðurland eistra, það er Akureyri Húsvík 337 leigu íbúður. En í dag, það má eiginlega segja að mikið af þessum íbúðum sem að ríki styrkja þarna þess að 3152 á höfuðborgarsvæðinu, það sá styrku fyrir til Bjargs íbúafélags, þeir eru í dag 1113 íbúðir og þeir eru með 63 íbúður undirbúningi og 700 sem er verið í kynningu, þetta er skipulagsferðinu og annað.
0: Já.
1: En þetta er kannski mjög gott að það sé verið að byggja leigu íbúður á viðránlegu verði.
0: Já, en?
1: Þá hefur þetta áhrif á fasteignamarkað þannig að hann er botnfrosinn, því að fólk er náttúrulega búið að leigja. Og það er komið í góða leigu og það náttúrulega er búið að skuldbinda sig til margar ára á því. Þess vegna fer það ekki út í að skuldbinda sig með stórum lánum öðrum.
0: Já. Já, en hvað er svona það sem hangir á spýtinum fyrst þér?
1: Já, mér finnst að Bjarg hafi fengið alltof stóna styrk. Þeir eiga í dag eigið því upp á 35 miljardar og eignar upp á 65 miljardar. Í upphafi var stofnað til þess að þetta var félags reykjessu óhagnaðardrifið leigufélag.
0: Já.
1: En það sést nú bara að þeir eru með 35 miljardar í eigið fyrir og 65 miljardar eignir.
0: Já.
1: Þannig að það lítur eitthvað stær að vera hægt að lækka leigunni á þessu fyrirtæki.
0: Já, þekkir eitthvað til hvernig leigunni er háttað, hvað hún er háaða?
1: Ég veit að þeir sem hafa farið í Bjarg og leiktar, þeir hafa bara fengið lottóvinning. Það er eitthvað, myndum með að stóri íbúðan séu alveg 200.000 en á almennu markaði eru þeir á 250.000-400.000. En það var eitthvað tíma vitalið, eitthvað sem að fóri íbúð hjá Bjarg og hún sagði að það hefði bara verið lottóvinningur að fá þessa íbúð því að það hefði hækka hjá henni launum helming með því að fá íbúð hjá Bjarg.
0: Já, en er það ekki bara góð sviti ef einhverju geta fengið og það er verið að búa til meira svigrúm fyrir þá sem að já, bara þurfa nauðsilega húsnæði. Það, mér veist það bara er ekki góða fréttir, er það ekki góða fréttir?
1: Jú, þetta eru góða fréttir en þetta eru miklu peningar, þetta eru 55 miljardar sem að ríki og sveitarfélög hafa lagt í byggingu á bæðri höfuðborgarsvæðinu út á landi.
0: Já, ég bara kallaði gott með þeir gera það því að þannig skorturinn hefur verið gríðarlega mikill og erfileika sem að hafa skapast út af því. Það er góð sviti að sé þó einhver markaður til sem að býður upp á þessi gjör.
1: Svo er annað í þessu, þeir leigufélag Bjarg, það leigir ekki alla sína regni, það er búið að selja hluta af þeim til félagsbústað, það byggir fyrir félagsbústað, ef það er verið að byggja 100 íbúa blokka þá kannski það er félagsbústaðir 40-50% af íbúðunum.
0: Já.
1: Þeir eru búin að selja, já, eru búin að selja 166 íbúðu til félagsbústaðar.
0: Já,
1: félagsbústaðar. Já.
0: Já, já, já, þetta eru bara heilmikla frétti Daniels, svona upp á morgunin.
1: Já.
0: Ég segi nú gerna.
1: Svo er fólk að leigja út íbúð sem eru bara hræsi á valla mannabústaði fyrir háar uppæður en það er gott fyrir fólk sem kemst í svona íbúður.
0: Já, já.
1: Eins og það björg.
0: Já, já, en það er nú allur gangur á því hvernig íbúður líta út, það vitum við ósku vel og líka hvernig já. Skili við þær. Það er bara allur gangur á því en þetta er eru bara hins og að frekar, já, hvaða frétti myndi ég nú segja að það sé til þó og í byggingu þetta mikið magna húsnæði sem fengist að vera álega verði ég held að það já. Sé nú svona, ná, er það ekki?
1: Ég vildi bara koma að þetta þessu að framfari fyrir þá sem með þessu tölur.
0: Já, þeir sem er í tölunum, með þakkaði fyrir Daniel, það er bara ágætt, já, takk.

0: Nú hægt að gerast fastur styrktaraðili með því að skrá sig á heimasíðu útvarpssögu útvarpssaga.is. Þú velur greiðsluleið, gíróseðil í heimabanka, debit eða kreditkort og upphæðað eigin vali. Takk fyrir stuðningin og takk fyrir að stuðla að auknu tjáningafrelsi í landinu. Útvarpssaga og útvarpssaga.is.
1: Góðan dag, hver er það?
2: Sælar fyrir skartin í dýja.
1: Sælar blessaður.
2: Hörðu, eitt hérna mér langar aðeins að sambandi við hann gumma minn.
1: Já, hver er gummið þinn?
2: Jú, gummið er Ingu, gummið minn, hún kallaði hans alltaf gumma minn. Gummið er Ingi.
1: Já, gummið er Ingi, já, já, já.
2: Hún kallaði Inga sagði oft, hann gummið minn.
1: Já.
2: En hérna, sko, það var þáttur í gær á hjá strengisend á bylginni. Þar var samþrýkinga kona og frásöndamaður og voru aðeins að fara yfir þetta mál og hún var svo neyngslu þessi samfylkinga kona að þessi enga skilabóð skilur að vera að ræða þessi enga skilabóð
1: já.
2: Sko, já. En sko 20. nóvember 2018
1: já
2: þú manst hvað skeði þá
1: 20. nóvember
2: 2018 já ég skal segja það
1: já.
2: Þá skeður það að það var á föstudagsbarnum, hafa tekið upp þar viðtal.
1: Mm.
2: Og eftir það viðtal, ég ekki að djóka, það sauð á þjóðinni alveg öll jólin og fram í janúar, bara út á því.
1: Mm.
2: Byttu, og þar voru bara einhverjum menn að tala saman og hafa tekið upp skilur og var það þá bara leifilegt að tala um það ef að, ég meina það má ekki ræða þetta
1: já, já en einmitt þegar þú segir þetta að manst í fréttum rúf af klösturs hérna málinu að þá túlkaði rúf þeir settu á skjáin á íslensku sko nákvæmlega hvað íslenski textin því það áttu örglega koma því til skila
2: já, já, ég meina það voru menn að fá sér í glas og þetta var klift til út og suður sko, sko en það átti greinilega heima var í lagi fyrir þjóðina sko, allt sem ég geði þar en þetta sem að, þessi skilabú sem að hérna, aðstofmaður á þar að konunas Ragnars sendir Guðmundi á sjúkrahúsinu sko, já. Hann hafði hérna tvo kosti að sko, hafa búa til uppsagnarbréfi fyrir hann.
1: Mm.
2: Og ef hann myndi ekki sko, fylgja því þá var það annað, það var stríð
1: já, já.
2: Og ég segi og allt þetta fólk það hefur ekki metnað að mæta einu sinni í viðtöl og ræðum þetta
1: já, það vantar greinlega mikið bara, inn í þessa frásögn
2: já, þetta mikið inn í þessa frásögn þetta var nú ekkit meira, mér langaði þetta að koma þessu áframbæri
1: já, þetta er aðtilsvert sem þú segir að því að þetta eru mjög persónuvendaðar upplýsingar og þær eru já. Það og þær voru þannig líka í klustursmálunum en þá var já. Bara gefið veiðileifi og hamast var ekki heilt ára er það ennþá jafnvel sko
2: já, það er ennþá sko ég man það fóru jólin í þetta og það fóru það langt inn í janúar og febrúar þá sko, þetta voru bara fréttatímarnir þeir loguðu og á þessum tíma
1: já.
2: Og þetta voru tveir einstakingar sem að voru þarna inn í miðfloknum að hann Ólafur Íslefsson og hann Gauti hann og Inga rakði á báða sko
1: já. Jú, þetta en, var á nei, þeim nei, tíma ég, sko
2: Þetta var á þeim tíma. Ég vildi nú bara segja þetta í þessu samingi að já. Ég var að hlusta á þetta á byrginni gert. En það var nú ekkit meira en ég bara,
1: já.
2: Ég segi bara takk fyrir
1: takk fyrir, já, bless.

0: Halló, góðan dag, út að sag, hver er þar?
1: Góðan dag, Einar er þér.
0: Einar, sætla blessar, hvernig heyrið þú?
1: Ég er bara fínt í þér eins og alltaf.
0: Já, flott. Hvað segirðu, hvað liggur á þér?
1: Já, nú þessi blessa umræði sem eru búin að tala þarna um.
0: Já.
1: Um það að, um þessa, þetta ráðherra mál.
0: Já.
1: Ég bara get ekki verið sammála segja að þetta sé réttlátt að gera þetta svona hvort sem hann hafi verið veikur eða ekki, sko.
0: Já.
1: Ég veit nú til þess að ráðherra hafa nú verið veikindaleyfi lengur en þetta, sko.
0: Já.
1: Og þarna, og þetta bréf sem skrifað er, finnst mér líka alveg út í hött.
0: Já.
1: En það versta við það, þegar eitthvað hallar á þessar gyðjur eins og það eru nú kallaðar, að þá annarkvort verður það bálreiðar, brjálæðir skapinu eða svara ekki neinu. Ég finnst bara hvað sem er, hvort sem að hann er að ljúga, eða þær er að ljúga, eða þessi er að ljúga, eða hvernig sem það er, þá finnst mér bara út í hött að þær svara ekki, þú veist, hvað er raun og verið að gerist.
0: Já.
1: Ég meina, hann er með þetta á pappírum, þær eru bara með einhver orð, skilur við? Og mér finnst þetta orðið svolítið mikið um það að þegar að vera að ganga á þar með eitthvað, að þá er þetta alltaf þetta, sko, að það er eitthvað að ljúga þeim með, eitthvað að segja satt eða dylgjur eða, þú veist, það er aldrei, mér finnst það aldrei takast á hlutir eins og þeir eru, sko.
0: Já, skilja.
1: Já, mér finnst bara ljótt, alveg sem að hvort það sé hann eða ykkur annar, en þegar að fólk er að eiga við veikindi að þessi komið svona að þeim og ef þetta er rétt allavega að sangast því sem að hann hefur lagt fram, er þetta bréf eða þessi skilabóð eða hvað.
0: Já.
1: Og ef þetta er rétt, þá finnst mér þetta bara ljótt. Bara hóta manni stríði og hann segir ekki af sér, sko.
0: Já. Ég held að það sé nú það klaufalegasta í þessu, sko, þetta
1: já,
0: er það aðstoða maður hans sem er nú kannski reyna bara á heilum huga hjálpunum í öllu, en sko, en svo tekur hún svo hann til orða, annarkvörð þetta eða stríð.
1: Annarkvörð segir að þeir eða verið stríð.
0: Já, einmitt, sko, og þetta hérna, er eiginlega það klúður, svo ægileg klúður. En
1: já,
0: þetta var bara gott að heyra frá þér, Einar Árnason.
1: Já, takk
0: fyrir kjærlega. Já, blessaður.
1: Bye.

0: Þú ert að hlusta á útvarp sögu, það helsta sem var til umræðu í símatímum stöðvarinnar í þessari viku.
1: Góðan dag, útvarp saga.
2: Góðan daginn.
1: Góðan dag, hver er það?
2: Jón.
1: Jón, já.
2: Mér langar bara að koma með örstutt innleik þarna, varðandi þetta Guðmundar Ingamál.
1: Já.
2: Ég horfi í útsendingu á Alþingi þar sem að Inga Sæland stóð í kontu.
1: Já.
2: Og hún bara alls ekkert á móti því á nokkur hlátt að þetta var rétt sem að kæmi frá Guðmundi. Hún rakti það ekki neitt en sagði að hún hefði bara ekkert upplifað þetta. Hún bara aldrei á móti því að hann færi með sannleikann sko og mér finnst það eiginlega alvarlegast í þessu máli ef að fólk upplifir staðreyndir þegar öfugt við það sem að í rauninni er.
1: Já.
2: Það er, ef þetta ekki hef blessað af óg.
1: Já.
2: Í síðanum og á sama tíma öskraður utanríkisráðherra einu óvinni Íslands, það séu rússar.
1: Já, já, jú, jú.
2: En hún er nú svo sem ekki deynu við það.
1: Nei, maður finnst að segja það. En já, ég skil alveg kótið, þetta er bara ágætt fyrir sábyrðing hjá þig. Ég veit heil ekki almennlega, maður þyrfti nú bara að hafa þetta svona í tímalínu, einhvern veginn. Hvernig þetta allt er og gekk fyrir sig, það vantar alveg inn í tímalínuna á þetta. Og þessun er svo erfitt að svara ýmsu sem var búið að ganga á áður eða ganga á og bara búið að fara á milli manna, svona samskipt á milli manna áður og svo líka á eftir. Þannig að vantar svo tilfinnanlega svona rétta tímalínu þarna.
2: Já, en svo skulum við heldur ekki gleyma því að það er verstjóri eða einhver, það er forsætisráðherra sem á nú að vita hvað fer fram í ríkisstjórninni.
1: Já, já.
2: Og en maður upplifir sig oft eins og við séum með þrjár ríkisstjórnir.
1: Já, þú segir það.
2: Ég upplifir þetta mikið svo því séu náttúrulega búin að vera yfir strumpur á flestu vinnustöðum þar sem ég hef verið og þar hef ég vitað yfirleitt hlutina og ég hef verið ábyrgur fyrir því sem mínir undirmenn gera.
1: Já, einmitt. Hefur þú þurft að segja fólki?
2: Já.
1: Og hvernig hefur því verið tekið? Já, því miður. Hvernig hefur því verið tekið?
2: Ég held að því hefði bara verið tekið ágætlega. Menn er ekki dreknir öðru sem að það hafi eitthvað skeð sem ekki er hægt. Þannig að
1: já.
2: Flestu skilja það nú sko.
1: Já,
2: en ekki alltaf.
1: Nei.
2: Þetta er komið að takk fyrir mig.
1: Takk fyrir Jón. Já, takk fyrir.

0: hver kemur þar?
1: Góðan dag.
0: Góðan dag. Þetta er Guðrún. Guðrún, já.
1: Já, já.
0: Komdu blessa
1: Guðrún. Þú var sannlega glimur í þér.
0: Nú.
1: Nei, ég heyri mér.
0: Já.
1: Það já. Þetta er bara svona, en, veistu það? Ég alveg samanlega, hann var búin að undibúi þetta að láta hann fara.
0: Já.
1: Já. Og Ragnar tók hann bara stökk upp í fangja á hann í.
0: Já.
1: En yngu.
0: Það var nú eiginlega bara hann sem kom til greina held ég og Sigurjón Þórðarson. Ég held að þetta hafi nú bara verið þeir sem að voru ráðherra efni, sko. Annars sel ég það ekki dýrar en ég kefti, sko.
1: Nei, hún skal ekki gefa elskan.
0: Nei.
1: Út af því að Inga, hún stjórnar engu. Hún tær stjórninni. En segir mér annan.
0: Já.
1: Akkur æstum sér svona í blaðavitalinu þegar hún var spurður að ykkur.
0: Já, þarna er í Hörpu.
1: Já, hvað spurði núna?
0: Nei, ég var nú bara að spurði sko að hverju, þú veist að því að neyi sigraði náttúrulega þarna að var ekki gert ráð fyrir því hjá ríkisstjórninni hvernig myndu bregðast við þegar að væri búið að ég bara ef að þessi stað geti komið upp og það hérna ég var svo hissa eiginlega að kæmi bara ekki afgerandi heyrðu við bara erum ekki við tökum bara stöndu við það að okkar fyrir yfirlýsingar að við gerum þá ekki trekkar í þessu máli af því sem að neyji sigraði og ég var bara hissa að heyra það ekki afdráttalaust strax en svo var þarna svo mikið fárum morguninn og það voru margir þarna niður í Hörpu og það fólk var jafnvel ekki búið að sofa að búið að kostninganótt og
1: það getur ekki máli, hætti á vorkina þessum kellingum
0: já, þetta
1: já, ég er kelling en þú átt ekki að vera vork
0: Nei, nei, en sko, nei. Maður nú sjá hluti svona í sangjörni ljósi,
1: já,
0: sko.
1: Já, samt.
0: Já,
1: samt. Þetta eru ríkistörnum, sko.
0: Já, já.
1: Þeir vissu hvað ég var að taka sér.
0: Já.
1: Það er segið með annað.
0: Mm.
1: Hún er eiginlega að fara fram á það að fá öryggisverði, hún sorgjörðu Katrín, allir hótinni.
0: Já.
1: Segið með þeim. Fekk hann öryggisverð hann hérna, hvað heitir hann, Helgi
0: Magnús? Fyrirvandi. Nei, já. Einmitt ekki.
1: Nei.
0: Og þannig er hann að gegna sínu hérna, embætti, hann er að gegna sínu embætti og hann virðist ekki og fær ekki hjálp, hann segir það. Og í 3 ár var hann við þessu manni sem að var alveg gangandi sko, stór hættulegu maður sem marg kom í ljós.
1: Já, já, það vissi það nú allir bara að horfa á hann.
0: Já, og já, það er mjög furðulegt að hann hafi ekki fengið þá aðstoð sem hann hefði þurft að fá.
1: Nei, en veistu það, og ég segja þeir, ég vorkenni sorgjöðu Katrín ekki neitt, hún á þetta skilið. Hún er búin að koma svo illa fram við fjósina og líka hún hérna, hvað er hún?
0: Það er alltaf, þessar yfirlýsingar hennar ellendum vettvangi er ekki góðar.
1: Já, nei, en hvernig er hinn?
0: Já, býttu hinn.
1: Æ, ekki Inga heldur hinn sem er þarna...
0: Kristrún?
1: Já, hún laug og hún lýgur og hún lýgur, herfi. Hún er það sko ekki að fara út í þetta bandala núna. Er ekki allt í rúst það?
0: Já, út í Evrópusambandið. Já, jú, það er allt í rústa núna, það er rétt orðið og hérna, þannig að ég segi nú bara Guði lofa að það var nei því að hvar værum við stödd núna ef að við hefðum álpast til að fallast á þetta því að þá fyrst hefðum við nú ekki verið að stjórna neinu hér lengur það sýnist mér eins og þetta núna Takk fyrir þetta Guðrún Já,
1: Sömmulegis.
0: Já, bless

0: Styrktarreikningur útvarpssögu í Landsbankanum í Borgartúni. Útibú 133, höfuðbók 15, reikningur 10100. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.
1: Góðan dag.
2: Já, halló, halló.
1: Já, góðan dag. Já, Gústaf.
2: Eru þið sem að þú?
1: Gústaf Níelsson.
2: Já, sæló blessu. Þú mæðist í mörgu.
1: Já, já. Þetta er eins og vývællinum, já.
2: Já, segðu það. Já. Ég ætla nú ekki að vera langgóður, en þó ég hafi nú svo sem allt á minni dagskrá.
1: Já.
2: Það er trend sem ég myndi vilja ámálga við og ég ætla nú rétt að vona að þetta verði nú ekki, sambandinu verði ekki slitið.
1: Nei.
2: Hérna, maður sér það í fréttum.
1: Já.
2: Að Víkingasveit, ríkislögreglustjóra, hefur fengið sko ærin verkefni.
1: Já.
2: Og langt fram það sem að í raun og veru sko fjárveitingar sko leifa.
1: Já.
2: Og stjórnmálamennir hafa ekki hugsa nógu vel að því að setja í þetta fé.
1: Mm.
2: Einir frekar stór fé í vandalus útlendingar, látum það nú líka á milli hluta.
1: Mm.
2: En ég held að menn hafi ekki áttað sig almennilega á því að þetta vaxandi álag á þessa víkingasveit sem maður ekki lengur kalla það heldur hún kallur sérsveit ríkislögreglustjóra.
1: Já.
2: Sko þetta álag, það í raun og veru byrjar allt saman eftir samþykkt nýrra útlendingalaga árið 2016.
1: Já.
2: Sko hér áður fyrr, ef að menn bara rifja þetta, þá var nú svona hlutverkið aðalega að koma ölvuðum mönnum í háttin sem að áttu byssur.
1: Já, já.
2: Það er bara liðin tíð. Núna eru þeir bara fást við alvöru óbótamenn sem eru innfluttir.
1: Mm-hmm.
2: En það virðist ekki vera neitt skilningur stjórnvaldana á þessum breyttu aðstæðum hjá þessari sveit. Og það er sko okkur hættir til þess að gleyma því.
1: Mm-hmm.
2: Að þann eru ungir menn á ferð í blóma lífsins, vel þjálfað, kunna til verka. En þetta eru allt saman menn sem eiga konur og börn og ég óttast að mest að einhver tíman muni koma að því að lögreglumenn, hvort sem það er þessi sérsveit eða aðri, muni falla fyrir vopni og hvað ætla menn að gera þá?
1: Já.
2: Þetta er alveg ótrúlegt og annað mál sem ég hefði vilja ámálga við þig. Arþrúður, það er sko í landinu er engin löggjöf um það hvernig menn sem að hafa öðlast íslenskt ríkisfang geti mista.
1: Já.
2: Það er ellendir menn sem að hinga koma, það er alveg vitað að menn voru nú að senda glæpamönnu vegabréf alveg til Albaníu, sko.
1: Já.
2: Skilur? Það er fullt af óvindismönnum og óbæltismönnum sem hafa fengið íslenska ríkisfang. Ég vil bara það að menn fari að skoða þetta rækilega.
1: Já.
2: Hvernig hægt að svifta þessa menn þessu ríkisfangi.
1: Mm-hmm.
2: Ég held að, ég meina, sko, þetta er til í löggjöfum annarra landa.
1: Já.
2: En þetta er ekki til í íslensku löggjöf.
1: Nei, ég held að þetta breyta stjórnarskránni. Hann var að tala með þetta Helgi Magnús Gunnarsson í mitt, núna fyrir Helgi.
2: Já, já.
1: Og hann nemi segir eins og þú sko að það verði hreint út sagt að svipta menn sem að er með ríkisfang hérna bara ef að þeir brjóta svo nasir og eru í skipulari glæpstarfsemi.
2: Það er svo augljóst og en stjórnmálun auðvitað verða að finna leið til þess að gera þetta og það ætti auðvitað að vera samstaða á alþingi um þetta, þannig að við séum ekki að ana inn í blindgötur sem aðra þjóðir hafa anað úti.
1: Já.
2: Þetta er ekki, mér líst bara ekkert að þetta.
1: Men.
2: En svona, þetta er nú svona minn boðskapur í dag, ég kannski hringi þig aftur á morgun,
1: já.
2: Sjá því að það er svo margt sem er eiginlega sko ósagt, það er bara til dæmis eins og það hvernig ríkisjóðin núna auðljóslega logar stafnan á milli og ég er eila farin hálfpartin af vorkenni Kristrún Frostadóttur sem er nú bara gæf hún kona en hún er með þarna skessurnar inn í ríkisstjórnin og þetta er ekki gott. En gott og vel, eldar þeir munu brenna þarna áfram og væri ég Kristrún, þá myndi ég slíta þessu stjórnarsamstarfi og reyna bara að venda það fylgi flokksin sem að byrtist okkur í skoðanakonunum núna.
1: Já.
2: Vegna þess að ég byrst við því að það sama muni gerast í næstu kosningum að eins og gerðist í kosningunum 2024 þegar að Pírötum og Vafki var hendiruslið og ég býst við því að í næstu kosningum munu kjósendur henda Flokki fólksins og viðreisn í ruslið. En það náttúrulega þetta mun reyna á aðra stjórnmálaflokka að ná því fylgi til baka. Þetta er svona mitt mat á þessu.
1: Já, ég skildi. Heyrðu, gaman að heyri þér, bara besta mál, takk fyrir, takk.
2: Þú heldur bara áfram að trukka, eins og sagt
1: er. Ég er bara í trukkinu núna.
2: Já.
1: Heyrðu, já.

0: Góðan dag, út að saga.
1: Já, góðan daginn, það ég?
0: Það þú, já, hver maðurinn?
1: Já, Reynir heiti ég, góðan daginn.
0: Góðan dag.
1: Hérna, mér langar aðeins að ræða okkar utanríkisráðherra.
0: Já.
1: Mér finnst þetta svona að maður horfi tilbaka og sögu Íslands og hérna, og menn hugsa eitthvað ára til aftur tilbaka og hvað við erum í dag.
0: Já.
1: Og hvað er í gangi, sko. Mm. Veist, Ísland hefur aldrei verið með svona stórkurslega stefnur eða hérna í utanríkismálum þannig að vera bara friða þjóð eins og við teljum okkur vera.
0: Já.
1: Þannig að hérna ég, hvað finnst fólki? Er fólk sátt við utanríkisráðherra eða ekki? Ég er það ekki.
0: Nei, veistu út að hverju þið, ertu búin svona, getur ekki, er svona greint það svona í sundur af því að nú er náttúrulega að klálega ýmsi góðu hluti sem hún hefur gert en hérna er eitthvað svona sérstakt sem að skeða sig úr, finnst þér?
1: Já, hún er bara, eins og maður kalla sko hensku, hún er bara á bónd. Hún er svona, einhver segja sko, já, hún er keppnismanneskja, eitthvað svona, en það er bara ekki málið þegar að kemur að utanríkismálum Íslands. Mm. Ísland er ekki stór aðili í utanríkismálum heimsins eða við erum smáþjóð, við erum örríki. Og það gagnast okkur hefur ágætlega hingað til að halda okkur til hlés.
0: Já. Já, það er nú það sem er að svona miða við höfðatölu, þá ættum við svona svolítið að líta til þess að hvað erum við að auglýsa okkur upp að þessu leitinu til á svona undir neikvæðum formerkjum. Akkur við að setja Ísland og opinberum vettvangi heimsins undir neikvæðum formerkjum? Akkur við að gera þetta?
1: Já, það er bara málið. Ég er ekki búin að fatta þetta. Og svo, hérna, jú, hún má gefa einhverjum, hérna, pening hinga og þanga þegar hún er kannið skapi, sko, og einhverjum rannstöndum, sko, og ég er alveg hissa reyndar að Daði, sem er sama flokk og hún, fjármálaráðherra, samþykki að hún sé bara að spreyða peningum á sama tíma og hann er að hækka prósentur og skatta á almenningu.
0: Já, fólk tekur eftir þessu, en hittir hann mála að þetta er ekki búið að fara fyrir fjárlaganefnd Alþingis, þannig að hvernig verður þetta skráð í bókhaldi, ríkisbókhaldi, ég hef áhuga að fá að sjá ríkisbókhaldi, þar er eitthvað með skusti sundulegað og hvað liggur samþykkt Alþingis samkvæmt stjórnarskrá fyrir því? En fyrir þetta bara allt í flýtur þetta semst á næsta ári inn í fjárukalögin, þar sem að menn eru búin að gleyma og já, þetta eru utanríkismál, þetta eru varnamál og engi frónum málið. Þannig að svona getur, þetta er svo hættulegt reynsli, sko.
1: Já, en allavega ég lít á þessa konu sem mjög hættulegt fordæmi fyrir hvert Íslandi að stefna í framtíðinni.
0: Mm.
1: Og hérna, ég vissi það ekki, sko, hérna, ára mál.

0: áður sko að þessi kona væri hættuleg en ég líti á hana sem mjög hættulega konu fyrir hönd Íslands.
1: Já, þeir líður þannig með þetta.
0: Já, hún mjög hættuleg.
1: Mm.
0: Og hérna, og þá ég ekki bara að tala með þess að styrki og einhverja miljónir hinga og þanga, en bara hvernig þú talar við á heimsvísu og hérna, og spila sér stóra sem við höfum ekki efna á, þá meina ég korki orðum eða peningum, að hérna, þetta er hættuleg kona og hún verður að fara.
1: Já, það er aðlega sko líka, hvenar, sko, hver er ávinningurinn? Og fyrir hverju og hver er ávinningurinn? Er það ávinningur fyrir Ísland? Í fljótu bara þá er svarið nei. Það er ekki ávinningur fyrir Ísland þegar að menn ganga svona fram. Það er það því núna eins og bæði hún og fleiri, þeim er nú orðið tíðrætt um að það sé svona mikla breytingar og siftingar og svona vafa ástand í heiminum og hættulegt og annað. Akkur við þá að glenna okkur? Meina, við erum herlaust þjóð.
0: Nákvæmlega. Og bakun orð verður alltaf að vera eitthvað til.
1: Já, en, það skildi mann
0: en okkar, en okkar orð er bara gessanlega efnislaus.
1: Mm. En þú segir þetta að, viltu að hún segja af sér?
0: Hún og í raun bara viðreist endur skoði bara tilveru rétt sín.
1: Já, þú segir það. Já.
0: Já.
1: Það er kannski að fara á stað núna svona daldi öflug krafa um ICE exit að bara Ísland fari út úr ES. Það getur verið að það sé að koma upp og þá kemur hún að því þannig að þetta verður nú svolítið kannski sjálf hætt þegar uppi staði en við sjáum til bara hver þróunum verður nú sem sérstaklega í Evrópu þar sem hún er nú mest haldi sig en hún er komið langt út fyrir það og vest er að þetta verði okkur svona kannski að allagi en það er nú bara svo það er við getum ekki gert við því núna þetta er búið að gert en þakkaði fyrir reynir
0: Já, sömurist þakkaði og út af saga og ég er svo bara og svo margir aðrir sem að maður þekkir og tala við bara að er allir svo þakkláttir
1: Takk fyrir
0: ykkur.
1: Takk fyrir. Takk. Takk hella.

0: fyrir þar, heyrið þú?
1: Steinar heiti ég.
0: Steinar, sæll og blessaður.
1: Góðan dag, gaman að hlusta eins og alltaf.
0: Já, þakkaði fyrir. Þakkaði kæra. Þetta bara velkomin. Hvað syngur í þeir? Já.
1: Ég er með þetta innleikum þetta, eitt smá punktum þetta verð, fristingar eða verðlækkunar kapplaup.
0: Já.
1: Það er ekkit hægt að gera. Fyrir en allt í einu einn tekur á skarðu.
0: Já.
1: Og á sviðið í nokkur daga.
0: Festi, fjór á stað.
1: Alveri.
0: Já.
1: Og hinn er virðast hafa holt til þessum að liti eða rutti brautina.
0: Já.
1: Öfundar augum og koma allt í einu svona í humátt og eftir og segja, heyrðu, við viljum líka vera með, við viljum líka fá jákvæða umfjöllun.
0: Já.
1: Við viljum ekki missa af lestinni. Heyrðu, það er hægt að gera fullt, það er ekki bara hægt að frista. Við ætlum að ganga lengra og við ætlum að lækka.
0: Já, já, það er náttúrulega frábært að þið skuli gera það þessir. Það er bara alveg frábært að þessir festi byrjaði og við vorum já, frétt um það hér í síðustu viku í Marit og síðan kom hagkupa bónus og svo krónan.
1: Já, já. Þeir svöruðu þessu ákalli, þessu maður rutti brötina
0: já.
1: Og sagði við ætlum ekki að trista eins og þið, við ætlum að ganga skrifun og lengra, við ætlum að lækka.
0: Já.
1: Og það finnst mér mjög til eftirbreytni, en þetta er ekki há prósenta svo sem, en neytendur og þau tekju lágu, þau sem að bera lága tekjur og bítum, þau munar allt.
0: Bara og öllum.
1: Þetta pelur.
0: Já, bara allir sem eru að vestla, þeir eru ekkert að greiða meira en nauðsynlegt er fyrir vöruna. Alveg sama hvað.
1: Alveg
0: rétt. Þannig að þetta er bara mjög gott og mjög til fyrirmyndar og þau, mér staða bara, við erum að fagna þessum vestlunum fyrir að gera þetta og þakka þeim fyrir það.
1: Og, ég sammála því.
0: Og hveti á til þess að halda áfram og lækka aðeins meira.
1: Sérstaklega þau sem að svöruðu kallinu og fylgta á eftir og ætla ganga skrifinu lengra og lækka en ekki bara frista, sko.
0: Já.
1: Og það sem ég finnst sérstaklega jákvætt við þetta er að þetta skiptir einhver máli hvernig hún greiði fyrir vöruna. Þetta er ekki þess að ef þú ert búin að hlaða niður einhver appi.
0: Já.
1: Eða ertu hluta okkur sérstakum vildarhóp verslunarinnar heldur getur þú farið inn í verslunina og greiðir bara þinn gamla og góða hátt og nýtur þessa lækkaða vöruverð þetta finnst mér virkilega vel sko.
0: Akkurat, já þetta er alveg frábært Steinar takk fyrir að vekja athygli á þessu góða framtaki
1: Og til eftirbreytni.
0: Og til eftirbreytni og það er semst að festi sem fer af stað með þetta og það er síðan hagkup og bónus, þeir lækka og krónan lækkar.
1: Netto líka.
0: Og netto, já, ekki gleyma því.
1: Já.
0: Fín búð netto nefnilega.
1: Þetta voru punktarnir í dag. Já, þeir eru með eitt og annað og fest og gott grænmeti og bjarta deildar í þeim efnum ríkulegt úrval að festu Fersku gæmend og ávöxtum.
0: Já, já, bara flott sjá þeim og við hvetjum bara þessar verslunarkæður bara til dáða og reyna að skera niður og lakka þess mikið er geta.
1: Já, mála því.
0: Já, bara við verslum bara meira fyrir bráðið.
1: Það munar um allt.
0: Já, þakka fyrir Steinar. Já, þetta er góða fréttir, mjög góða fréttir. Alveg til fyrirmyndar. Já, mér stendur frábært. Bless.

0: Góðan dag, hver þar?
1: Jón heiti ég og hann Baldur kom með þessu framfæri sem ég ætlaði nú eiginlega að segja.
0: Já.
1: Ég bara þakka fyrir góða þátt.
0: Já. Þú ert á móti því að við séum að kaupa meira vopnum fyrir Úkraínu.
1: Ég hef aldrei skilið hvílíkt brjálað í gangi og að Alþingi skuli ekki hafa risið upp gegn þessari andskotasælu.
0: Já.
1: Þetta er sko þjóðinni og landinni til háborinn og skammar.
0: Já, já.
1: Það er ekki öðruvísi.
0: Nei, nei, svo er þetta bara 19 milljarðar takk. Þannig sem að er heildarpakkin sko.
1: Já, já, og svo er verið að finna upp alls konar fjárallaleiðir og hérna nýka framlög til allra nauðsynlegra verka í landinu.
0: Já.
1: Já. Hefur svo er vel annað að það er ekki minnst á þetta í þinginu. Það er ekki minnst á þetta.
0: Nei, ekki einn orði.
1: Ha.
0: Þor er enginn að segja.
1: Nei, það ógna svona stórveldi eins og þessi utanríkisráðið okkur, þetta er alveg sko ára.
0: Já.
1: Það er nú flott hjá því ræðan síðast þarna.
0: Já, þetta var, já, þetta er.
1: Takk fyrir
0: vilja. Takk að kjalla fyrir Jón, ég takk að kjalla.
1: Já.

0: Við fáum næsta hlustanda, góðan dag.
1: Komdu blessaður, Sveitgeir, Sigur Jónsson, heiti ég.
0: Sæll og blessaður, Sveitgeir.
1: Blessaður, heyrðu, ég er fann að hringi, þó ég hlusti allan sjálfur hengið nánast, en ég var að svara, ég hlann bara að byrja því út af orðum að Sveitgeir, að það þarf ekkert að banna verðtryggingu, það er að fá hvort tveggja bæði óverðtryggt og verðtryggt.
0: Mm-hmm.
1: Fólk bara velu það sjálft, það þarf ekkert að láta svona.
0: Já.
1: En ég er að segja frá því að ég var að svara könnun hjá Gallup í morgun sem var á tölvunni minni þegar ég kom fram í nótt í morgun. Það var spurt um ýmis viðhorf til ýmis að hluta, svo sem atvinnu og lista og fleira.
0: Já.
1: Og meðal annars var ein spurningin á hvaða útvarpsstöð ég hlustaði.
0: Já.
1: Þar voru taldar upp allar útvarpsstöðvar nema útvarpssagan.
0: Já, já. Þetta er já.
1: Það voru taldar allar upp nema útvarpssaga. Mér er gefin kostur á því einu sinni í ferlinu, í lokin að gera athugasemd og ég gerði athugasemdir við þetta.
0: Já.
1: En svo veit ég ekki meira. En bara að segja að því, þarna var útvarpssögu bara sleppt.
0: Já, já. Bara takk fyrir
1: það var ekki blokk að það vit að hlusta undir það hvernig landið liggur.
0: Já, já, það er sko, það er bara við láta fólk halda að sé engin sem hlustar út af sögu. Bara engin. Og þannig á að dreifa áróðri.
1: Það var svett ykkur út.
0: Já, já, og þannig líka stýrist þetta inn á auglýsingastofur því að þeir fá svo tölur og þá segja þeir að út af sagar er ekki til, skilurum.
1: Nei, ég veit alveg hvað talum, ég er bara að hlusta svo lengi á okkur.
0: Já.
1: En hérna séður að þetta er Bétu komað til sögur aftur.
0: Já.
1: Hann verður í dag,
0: já,
1: gott að heyra.
0: Já.
1: Hann er búin að ná dampi.
0: Já, við nú bara reynir á já. Hann. Nú þetta er fagnar því að Bétu kemur klugan eitt og tala við Sólvi Önnu.
1: Þetta er.
0: Frábært. Já.
1: Fagnar efni, þakka
0: fyrir
1: í dag.
0: Já, takk fyrir, bless. Já, bless. Bless. Já, já, þetta er nú akkurat þær aðstöður sem við búum við og svo er að tala já, við viljum endilega fá konur út í atvinnulífi. Já, konur eiga bara að stofna fyrirtæki og konur eiga að fjárfesta. Komið á fjárfesti núna, auðlýsir mitt Arionbanki, þessar elskur, ég segir hún gjanna en þetta er svo vitið þetta, þetta er svo grátbróðsleg svo segir, já, fáum endilega konu taki meira þátt í atvinnulífinu stopniði fyrirtæki verðið með fyrirtæki en hvað, Arthur Karlsdóttir já, heyrðu, ertu búin að fyrirtæki 24 ár, já, ljósakamil á Íslandi, já, byrju já, er það ekki einhver skæð Já, sko átti ekki verið eitthvað gallmaður, veitði það að það er svona íkja þessa frásögnar, það sem maður er búin að heyra og gangi gegnum að þessu leitunni til, ég er ekki að væla, en af því ég sé þetta sem bara ákveðna merkilega samfélagslega rannsók sem ég geri bara á hegðun, en því að þetta er alveg ótrúlegt að hvað okkur er haldið úti og við erum ekki að dansa eftir stjórnöldum, við gerum það ekki, höfum lýst í yfir að við áskiljum okkur rétt til þess að vera alltaf í stjórnarandstöðu, því það er hlutverk fjölmiðla, það er að veita stjórnöldum aðhald á hverjum tíma, það er beinlínis hlutverk fjölmiðla. Og ekki þessi meðvirkni að klappa bara rétt um stað. Þannig að við bara höldum okkar steki en svona komaður einmitt fram við svona kvenna fyrirtæki já við að minn kvenna fyrirtæki bara svo ég sendi þau skilabó beinti við þar en hérna en það er ekki illa veint en þetta er bara raunin þetta er raunverulega og það er ekki sama hvað kona er eða kona sem að hlýðir og hleypur hratt eftir skoðunum ákveðna aðila þá fær hún nánast allt á silfurfati. En þær konu sem að aftur á móti segja nei, heyrðu ég ætla nú ekki alveg að kaupa þessa stefnu, ég ætla ekki að fara eftir þessu. Eða ég vil bara skoða máli. Að þá ertu bara í djúpum. Þannig að það er svolítið fróðlegt ef maður fyrir að hugsa út í þetta að því út að saga eins og ég segi búin að starfa svona undir minni stjórn í hvað 24 ár og það er dálítið magna að horfa á þetta að sjá hvernig þetta raungerist en endilega fáum konur til að stofna fyrirtæki í stelpur, stofni fyrirtæki og þið fáum fyrirgreiðslu og allstæði vel tekið á mót ykkur og hérna verðið með í atvinnulífinu sínin og hvað í ykkur býr endilega konur gerir það svo vel að móti ykkur tekið. Þannig að, þetta var nú bara smá svona morgun andakt.

0: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komið í sælu, Arnþrúður Karlsdóttir heilsaði ykkur frá útvarpi sögu. Það komið til mín Arnar Þór Jónsson lögmaður og fyrir hérastómari við ætlum að ræða nýjasta máli á þinginu sem að reynda að verið flutt áður og þetta í fjórðaskipti sem að máli flutt og það utanríkisráðherra sem að flyttur í gegnum ríkisstjórnina breytinga lögum evrópska efnahagssvæði og það eru við tappa ókun 35. Þetta ætlum við að ræða hér og líka hugmyndur að Íslendinga fara framlega eða taki þátt í framleiðslu á drónum með Úkraínumönnum hvernig sem það máli vaxið en allavega það í uppsiglingu og ég býð Arnar Þór velkomin hingað til okkar á út að sögum.
2: Já, takk.
1: Arna, þetta nú kunnulegt og við höfum nú rætt þetta áður en nú eiginlega komið að þessari stóru stund að þá að keira þetta í gegnum þingiskilsmér og að miklum ógna hraða. Hvernig svona er þetta að slá þig núna?
2: Þetta slær mig sem fyrr mjög illa. Vegna þess að þetta að mínu viti aðför að íslenskri réttarhefð og ég hef á fyrir stigum tekið mjög harða afstöðu gegn þessu og ég gerði það meðan ég var í sjálfstæðisflokknum og ég gekk nú svo langt að ég sagði þegar að þau lögðu þetta fram formaður og varaformaður að þau ætti að segja sig úr flokknum, ég orðaði þetta þannig á prenti, þau ætti að segja sig úr sjálfstæðisflokknum vegna þess að þau væri búin að segja skili við hugsjóni sjálfstæðisflokksins að öðrum kosti yrði að breyta nafni sjálfstæðisflokksins bara í flokki. Og þeir þetta kalla sig flokkin, en ekki sjálfstæðisflokkin. Já. Og ég fekk bátt fyrir þetta, en ég gekk nú lengra en það. Ég fór út allt land til að vara við þessu. Mm. Ég fór og fjöld fundi viðsvegar á landi til að mæla gegn bókun 35 og ég stóð í miklu andófi innan sjálfstæðisflokksins út af þessu. Þangað til ég áttaði mig á því að forustinu yrði ekki haggað.
1: Já.
2: Nú, þetta var fyrri forusta sjálfstæðisflokksins. Og ný forysta hefur talað með frumvarpinu, gerði það síðast þegar að málið kom til kasta alþingis þetta þannig býsna orðið alvarlegt en ég bind vonið við það að ný forysta sjálfstæðisflokksins sjái að sér vegna þess að hún hefur verið rangstæð og flokkurinn rangstæður í þessu máli. Vegna þess að þetta frumvarp gengur gegn öllu því sem að heitir sjálfstæðishugsjón og öllu því sem að kennt er við fullveldi Íslands og ég gæti nefnt til sögunar hér sem að fremstu lögfræðingum þjóðarnar sem hafa lagst gegn þessu. Mm. Það náttúrulega ekki síst Jón Steinar Gunnlaugsson sem hefur skrifað greinar þetta og bent á það að það væri með þessu verið að gengisfella alþingi og dragur réttaröryggi með því að fólk myndi ekki geta treyst því að nýsett lög frá alþingi gildu. Þetta býsna alvarlegt. Markús Sigurbjörnsson sem er nú að öllum öðrum ólöstuðum sennilega fremsti lögfræðingur þjóðarinnar. Hann skrifaði grein í afmæli sitt eftir dómstólsins 1914 þar sem hann tók fram að stjórnarskrá Íslands gerði hvorki ráð fyrir framsali löggjafans til alþjóðastofnana né að alþjóðlega skuldbindingar gætu fengið ríkari stöðu en önnur almenn íslensku lög. Og hann sagði í þessari grein, Markús, að íslenska stjórnarskráin heimil ekki ríkari forgang án þess að henni sé breytt. Ég sagði við kollega mín í sjálfstæðisflokknum, áður en ég sagði mig úr flokknum, ég sagði ég get ekki verið hér í þessum sósialdemokratiska ESB-flokki lengur, áður en ég gerði það, þá sagði ég við þau, ef þið allir raunverulega steyða þetta, þá verði það að gera þetta í réttir röð, því verði að breyta stjórnarskráinu fyrst. En það hefur ekki verið hlustað á það og Þórdís Kolbrún þegar hún laði þetta fram í annað skipti sennilega þá reyndar sprakk ríkistjórnin á þessu. Það hefur komið fram, Jón Bjarnason hefur sagt frá þessu og fleiri, ég hef heyrt þetta líka innan sjálfstæðisflokksins, að sprakk á þessu vegna þess að menn sjá það að það eru gul viðvörunarljós þarna blikkandi. En ég segi núna þegar að ríkisstjórnin hefur eitt öll, allri sinni pólitísku innistæðu, allri sinni pólitísku orku í það í voru og sumar að reyna að gera aðal áhuga mál sitt að veruleika þar sé að gera Ísland að aðildarríki ESB
1: Já.
2: og þegar að því lauk með því að þjóðin sagði nei við þessu að þá var strax sett á, í fullan gang með að boða það ég held að Þorgerður hafi gert það bara daginn eftir hreinlega á sunnudeginum lísti Þorgerður Katrín því yfir að bókunarfrumvarpið yrði sett af stað enn og aftur
1: Já.
2: Og þá það þannig vaxið að, að úr því að þeim tekst ekki að gera þetta sko með, já, innanfrá með því að fá þjóðina í lið með sér til þess að gera Ísland svona ofurselt Evrópusambandinu þá ætlaður að gera þetta á, á hérna að eigin frumkvæði og ég segi núna að renna upp stund sannleikans í íslenskum stjórnmál og ég skal útskýra hvað ég á við það gerðist meðan ég var hérna, skiptinum í Bandaríkjunum 1989 að þá var þarna meiri háttar upp að koma í Bandaríkjunum og hún fólst í því og var nú dálítið spaugileg að glímusambandið alþjóðlega glímusambandið eins og þau kölluðu sig þeir neittust til að viðurkenna í Bandaríkjunum að fjölbraða glíma eða wrestling væri í reynd bara leikrit og við vissum ekki hvort við ættum að hlæja að gráta vegna þess að í augum okkar krakkana sem vorum að horfa á þetta þá var þetta augljóslega leikrit þá var leikþáttur, fjölbraðaglíma með Hulk Hogan og þeim félögum en það þurfti samt að taka það fram og þau þurfti að viðurkenna það opinberlega af einhverjum lagalegum ástæðum að þetta væri leikrit og, og þá hugsaði fólk byrju, hvað gerist þá? Er þá fjölbraðaglíman í Bandaríkjunum bara búin að vera? Nei, fólk hélt áfram að mæta og borga sig inn og kaupa popp og kók og, og mæta þúsundum saman til að horfa á þetta þrátt fyrir að þeir vissa að þetta væri leikrit en þeir gerðu það bara meira þá til að hlæja ok, og ég segi að sé runnin upp stund sannleikans með sama hætti hér í íslensku stjórnmálum 2026 vegna þess að það horfir þannig við mér að EES samningurinn sem var kynntu til leiks 1993 sem viðskipta samningur hefur umbreyst í eitthvað allt annað og hann orðin sem sagt pólitískur hann búin að þvinga okkur inn í pólitískt og lagalegt samband við Evrópusambandið og til þess stóð hugur Íslendinga aldrei við hugsuðum þetta alltaf sem viðskipta samning og efnaðarslegan samning en hann hefur þanist út yfir öll svið Og það hefur verið þægilegt að vera stjórnmálamaður, held ég, á, á þessu árabili frá 1993-4 til ársins 2026 vegna þess að það á sífellt fleiri sviðum hafa þau geta sagt, já, það er bara búið að ákveða þetta. Það er búið að ákveða að þetta eigi að vera svona. Evrópusambandið hefur gefið út línuna og við höfum innleitt þetta. Og það sem hefur gerst í 33 ár núna er að, að Alþingi hefur bremsulaust og blindandi innleitt þúsundir skuldbindinga inn í íslenskan rétt, þúsundir og það eru óteljandi og það engin maður sem hann er utanum hvað nánar felst í þessu og það segir í frumvarpinu sem Þorgerður sem sagt, útbýtti núna í fyrrakvöld á Alþingi þá segir ef skýrt og óskilir lagaákvæði sem réttilega innleiðir skuldbindingu samkvæmt EES samningnum er ósamrýmalegt öðru almennu lagaákvæði skal hið fyrrnefnda ganga framan nema Alþingi hafi mælt fyrir annað. Sama á við skuldbindingar sem innleitar eru með stjórnvaldsfyrirmann. Þannig að í þessu felst að á 33 árum hefur hafa þúsundir lagalegra skuldbindinga dunið yfir Íslendinga með sko algjörlega ábyrðalausri innleiðingu Alþingis. Og þá segi ég, þetta hefur framkallað nýja tegund stjórnmálamanna. Margir horfa tilbaka. Fólk sem er komin til vits og ára. Horfið tilbaka og segir, hann skrítið að hérna á árunum í kringu 1990, svo við förum nú ekki lengra aftur, þá voru á þingi menn sem við töldum bara að vera hugsandi vitsmönaverur. Þarna voru Jón Baldvin, Sighvatur Björgvinsson, Eiður Guðnason, Davíð Oddsson, Ólafur Ragnar Grímsson og svo mætti lengi telja. Staðan núna svo að þú getur spurt nálega hvaða Íslendingar sem beðið að þylja upp nokkur nöfn þingmann að það veit varla nokkur maður hverju sita á þingi. Þannig að þetta fólk sem lítill að sanda og sæfa upp til hópa sem situr á þinginu og þetta ný tegund stjórnmálamanna innan gæsalappa segi ég sem að hefur það aðalsmerki og þeirra helsti kostur í þessu skrýtna pólitíska umhverfi sem orðið vélrænt innleiðingar umhverfi aðalsmerki nútíma stjórnmálamannsins að kunna hlýða tala eins og þeim sagt að tala rífa ekki kjaft þurfa ekki að hugsa þurfa bara að vita hvenær þeir eiga að íta á játakkanir í þingsalnum og ég hef horft upp á þetta með berum augum og þetta segi ég vélræn færibanda afgreiðsla og þetta ástæðan fyrir því að við erum með fólk sem svona því miður lítilsilt á alþingi í dag og það verður Íslendinga þurfa líka að líta alvarlega eigin barm því að við berum mikla ábyrgð á því hvers konar mannval situr núna á alþingi vegna þess að þessi tími og ég segi við verðum að líta núna í alvarlega í eigin barm vegna þess að þessi tími hinnar vélrænu, hugsunarlausu, færibanda innleiðingar hann búinn. Hann búinn vegna þess að við erum stund sannleikans runnin upp og við þurfum að fara ákveða það með sjálfum okkur núna, raunverulega, hvort við ætlum að vera þjóð sem að tekur ábyrgð á sínu eigin frelsi og ætlar að vera frjáls og sjálfstæð eða hvort við ætlum að ofurselja okkur þessu þunga vélræna lagasetningavaldi Evrópusambandsins, það sem lög streyma hér inn í gegnum tölvupóst. Þetta var áður kallað telefax lýðræði, nú skulum við kalla þetta bara tölvupóst lýðræði og það sem að lög eru sett án umræðu að því, og þetta er í rauninni óásættanlegt fyrir þjóð sem að státar af jafn, langri og merkri lagahefð og Íslendingar gera
1: já.
2: Og þetta frumvarp, það í rauninni snýr þannig gagnvart íslenskri lagahefð að frumvarpið ógnar því að taka hefðina úr sambandi og afmá í rauninni allt það sem að gerst hefur á öllum þeim fjölmörgum réttarsviðum sem þarna undir með einu pennastriki svo að dómar hæstaréttar frá fyrri tíð séu bara ógildur og engu hafandi lög sem að alþingi myndi setja hér eftir og samræmast ekki einhver af þessum skuldbindingum væru ógild og að engu hafandi dómsvald og túlkunarvald það sem þarna hefur gerst væri alfarið í höndum erlendra dómstóla og þetta frumvarp sem að gengur gegn stjórnarskráni. Ég búin að nefna Jón Steinar og Markús Sigurbjörnsson. Ég gæti nefnt hér að Stefán Már Stefánsson hann hefur skrifað þetta hann telur að þetta sennilega brjóti gegn stjórnarskrá og mjög varfærin í sínum orðum Stefán, en hann gekk þó þetta langt í einhverja því sem hann hefur skrifað og marga fleiri lögfræðinga mætti nefna til sögunar, en þetta í raun og veru ég ætla að segja það, þetta stund sannleikans í íslensku stjórnmálum við sitjum uppi með mjög lélegt mannval á alþingi og nú það þjóðarinnar að láta í sér heyra með einhverju móti kröftulega, það erfitt að vekja Íslendinga til vitundar svona hluti núna þegar að menn virðast vera dofnir yfir alls konar hlutum með fókusin út allar grundir annars staðar en á því sem mestu skiptir.
1: Já.
2: En málið ef við missum frá okkur fullvalda alþingi, ef við ætlum að gengisfella alþingi með þeim hætti sem að felst í þessu frumvarpi, þá stjórn landsins að svo miklu leiti farin úr okkar höndum. Og þá segi ég eins og ágætur maður sem nú farin yfir móðuna miklu, það var nú mikill sjálfstæðismaður, sagði við mig, að ef þetta gengur eftir og að öll stefnumörkun og lagasmíð og svo framvegis í rauninu fer fram handan við hafið, hversu ná fólk að vera að taka þátt í flokkstarfi á Íslandi? Hversu ná fólk að vera að taka þátt í því að skrifa greinar og verja orku sinni í því að reyna að hafa áhrif þegar að stjórnmálin og lagasetningin er bara orðið að einhvers konar leikriti. Mm-hmm. Og þetta var maður sem hafi fylgst með stjórnmálum á Íslandi í 50-60 ár.
1: Já, já.
2: Skilur það alvarleikan sem við erum að tala um.
1: Akkurat.
2: Og þá segir fólk, Artur, og nú ætla ég að leifa þér að komast að.
1: Já,
2: ég ætla ekki að halda, einræðu.
1: Nei, bara ég gerðu það.
2: En þá segir fólk, þá segir fólk við mig, já, er þetta ekki partur af einhverju skuldbindingu sem við undirgengumst 1993 og höfum vanrækt? Nei, það var samið þetta með bæði augun opinn vitandi að lengra yrði ekki komist gagnvart stjórnarskrá lýðveldisins þess vegna var þetta sett í bókun en ekki samningin þess vegna var voru lögin EES samin eins og þau voru samin það sem sett var inn þessi lögskýringarregla það íslenski dómstóla skildu túlka þetta með tilteknum hætti
1: okay.
2: En málið þetta að á þessum 30 eitthvað árum sem eru liðin þá hefur EES-samningurinn teikt sig sko svo óendanlega víða og svo víða inn í hérna laga umhverfi okkar að það er ekki einfaldlega, það er ekki hægt að taka beislin af með þeim hætti sem gert er ráð fyrir í þessu frumvarpi. Ef við viljum hafa stjórn á málunum, þá verða beislin að vera í okkar höndum hér.
1: Já.
2: Og við verðum eiga vonum það að Íslendingar fari að taka til og losa sig út af þingi við fólk sem að er ekki þessu vanda vaxið að sitja þarna inn á alþingi og setja lög.
1: Já, sko, þarna hefur líka verið sagt og ég segi þeir sem eru talsmenn þessa og vilja við samþykjum bókun 35 það hefur gjarnan mér sagt þetta skiptir engu máli, þetta breytir engu við erum hvort búin að samþykja svo margt að skiptir ekki máli endalaust því haldið á lofti og það eru það mjög svona villandi leiðbeining og hvernig fólk á að skilja þetta og það er ekki endilegt allast til að fólk siti bara og grúski í þungum lagatexta og skiljan þannig að það skiptir svo miklu máli hvernig þingmenn til dæmis túlka þetta og náttúrulega við fjölmiðlarnir eins og ég þakka þér fyrir þessi þetta góða hérna, ávarp áðan á þetta mál Arnar því að það er ekki við anþörfa á að fólk virkilega skilji það að ef að hérna að við ætlum til dæmis að setja lög því að nú kann fólk að spyrja býttu hvað verða þá alþingir menn bara óþarfir ef að ESB setur lögin og Evrópuþingir og nú þurfa ekki lengur að fara fyrir þingmenn, þeir þurfa ekki að segja já að nei forseti þarf ekki að skrifa undir samkvæmt lögunum og það til þessu öðli skildi þau hafa bara beina réttaverkan og hvað viltu segja við því?
2: Já.
1: Er þingið óþart?
2: Já, það örlög þingsins gætu orðið svo nöturleg að þetta verði í rauninni ekki annað en einhvers konar afgreiðslustofnun og stimpilpúði fyrir erlend vald. Allir Íslendingar þekkja eða eiga að minnsta kosta þekkja niðurlægingar sögu alþingis eftir að við mistum frá okkur völdin hér og sjálfstæðið 1262 og sérstaklega var staða alþingis nöturleg eftir að einveldi komst á. Og það endaði náttúrulega með því að alþingi var lagt niður 1799 eða 1800, lagt niður vegna þess að þetta var bara orðin hérna innantómt og starfið þjónað engum. Og ég held að Íslendingar myndu vilja forðast það að alþingi er aftur sett í slíka niðurlægjandi stöðu og það hefur verið gæfa þessara þjóðar að eiga þingmenn og stjórnmálamenn og starfhæft alþingi sem hefur stýrt málum hér til farsældar í meir en 100 ár, hugsið ykkur það, eftir að við fengum hér fullveldi hvernig sko, gengi íslensk þjóðar hefur verið bara fram úr öllum vonum og hvernig við höfum orðið að fyrirmynda samfélagi en vandamálið eins og þetta blasir við mér núna er að við erum komið með fólk þarna í stöður hvort sem það heitir forseta embættið núna það sem að er ekki gert annað en að brosa fallega og klæða sig í einhver föt og heilsa fólki út í bæ er ekkit aðhald sem kemur frá forsetanum bara null og hérna og við erum með stjórnmálamenn sem halda tilfinninga þrungna ræður í þinginu einhver mál sem að liggja þeim á hjarta en varða oft á tíðum alls ekki stóru hagsmunni Íslendinga og þetta er allt leitt til þess að venjulegt vinnandi fólk á Íslandi finnur þetta á eigin skinni hvernig þrengt hefur verið að þeim með því að þessi þjónkun við erlenda hagsmunni og erlend yfirvald hefur orðið sífellt í raun og veru meira áberandi og nýjustu fréttir það til dæmis hvernig farið með skattfé og útsvar Íslendinga þegar að Kópavogsbær birtir það að 71% af bótum renni núna í vasa erlendra ríkisborgara, útlendinga, að þá sagði við með maður í gær, hann orðaði þetta vel, hann sagði sko ástæðan fyrir því að ég borga skatta svo að ég ætlast til þess að ég fái þetta tilbaka í einhverju mynd, í einhverju þjónustu, hvort sem það vegagerð eða í heilbrigðisþjónustu eða hvað En þegar staðan orðin sú að meiri hlutur þessara fjármuna er varið til fólks sem er nýkomið til landsins og er jafnvel að misnota bótakerfið og almannavarnakerfið, að þá er almanna tryggingakerfið, þá erum við komin út allt annars aðra slóðir og það er átt sérst að trúnaðar brestur milli kjósenda annars vegar og stjórnmálamanna hins vegar. Og þetta er því miður, reyndar verður að segja það eins og þetta er ekki bundið í Ísland, þessar fraukur sem að sitja í fyrirsvari fyrir þessa ríkistjórn núna, ferðast allan heim og voru nú síðast í New York á þingi allsherja þingi saminu þjóna. Það sem að áherslan öll á einhverja svona miðstýrða, saman þjappaða alþjóðlega stjórn sem að tuska til þjóðríki. En almenningur þarf að sætta sig við það að landamærin eigi að vera opin, skattar eigi að hækka og eftirlita aukast, þjónusta eigi að versna og þetta er þema hvort sem litið til Íslands, Þýskalands, Englands eða hvar það og fólk víðar enn á Íslandi að búið að fá nóg af þessu og Íslendingar eru nú oft svona koma oft með seinni skipunum þegar að kemur að því að grípa hérna upp ýmsar bylgjur sem að fara yfir nágranna lönd okkar og hvort sem það hérna mælt í hérna tónlistar hérna bylgjum eða tísku sveiflum eða hvað og það mælist eflaust í pólitíkinni líka. Mér sýnist að Íslendingar ætla að koma með seinni skipunum inn í það að átta sig á því að þessi flokkar eru það sami rassinn undir þeim öllum, þeir hafa allir verið á þessari sömu braut. Nú var setja í Þýskaland að fá 5% í síðustu...
1: 4,9. Við náðu ekki manninn á því.
2: Já, hugsaðu. Og þá segja gárungarnir í Þýskalandi. Þetta kemur ekki óvart vegna þess að við höfum verið að kalla þá social einheitspartæ, það sé að sósialiski einingaflokkurinn, það sé allir þessi ríkisflokkar í Þýskalandi. Og hérna, og núna blása aðrir vindar í stjórnmálunum vegna þess að fólki einfaldlega bara krefst þess. Að neitar að borga meira til óskildra aðila, að neitar að borga í alþjóðlegar stofnanir sem að nota peningana í eitthvað sem við vitum ekkert hvað og það er eðlilegt að Íslendingar segi stopp við þessum hérna ábyrðalausu embættisfæslum ráðherra í nafni íslensku þjóðarinnar eins og það að utanríkisráðherra leyfi sér að skrifa undir einhver svona samstarfssamning við Úkraínu dróna í hernaðartilgangi og þetta gert í nafni þjóðar sem að síðast þegar ég vissi vill kalla sig herrlausa þjóð.
1: Já,
2: er hún á einhverju einka vegferð Þorgerður Katrín?
1: ég bara hef ekki heyrt hvort að eins og að þingmenn almennt viti þetta það já. Kannski allra versta
2: akkurat, hefur hún einhver umboð eða heimilt til
1: gerðist þannig að síta þess á laugardaginn síðasta hann kom hingað utanríkisráðherra Úkraínu og það var lítið sagt frá þessu inn á vef stjórnarráðsins og raunverulega vitlita við svengum frétti bara í gegnum úkraínska fjölmiðla nóttina þá voru þeir að segja frá því hvað hefði farið þetta fram
2: já,
1: en þetta var svona eitthvað sem fór ekki hátt og ég veit ekki hversu mikið það er búið að taka þetta upp í þinginu en þetta er auðvitað grafalvegt mál en aðeins hérna Arnar áfram við höldum áfram við að fá auðlýsinga núna við langar að ræða meira við í samtum við bókun 35 hvað er raun og veru þetta þýðir í framkvæmt og síðan að þá og bara afleiðingar þess og síðan aðeins meira í sambandi við þessa nýju tegund vopna sem að okkur er gert jafnvel að fara framlega sem er mikið nýmæli á Íslandi og á íslensku þjóðinni þeir að hlusta á út að sögu Arnþrúður Karlsdóttir að tala við Arnar Þór Jónsson lögmann og við komum aftur eftir skamma stund
0: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komið er sæl aftur þegar að hlusta á útvarpisögu. Gestur minn hér er Arnar Þór Jónsson lögmaður og fyrir héraðsdómari og formaður lýðræðisflokksins. Við erum að ræða frumvarp ríkisstjórnarinnar í nafni utanríkisráðherra breytingar á, á lögum evrópska efnahagssvæðið. Og það eru þetta bókun 35 sem er í

0: erum við að kasta frelsinu frá þessi Já. Menn eru að við höfum frelsi að hafa okkar eigin menn þá inn á þingi
1: allt sjálfsög, þetta er óásættanlegt fólk getur séð fyrir sér bara í huganum Ísland eins og það með öllum þessum sveitarfélögum og menn geta spurt sig til dæmis hvort að fólk sem býr á Ísafirði væri sátt við það að bæjarfulltrúar í Rangár þingi eystra ætti að fara að setja allar reglur sem að gildu fyrir sko, Ísafjarðar kaupstað eða bæjarfélagi þar Patreksfjörðu eða eitthvað, það sem aðstæður allt aðrar, það sem að hérna, fólk sem að hefði aldrei mýði saltansjó til dæmis ætti að fara að setja reglur hafnir og hérna og fiskveiði eftirlit eða hafnarvog eða hvaða væri þarna fyrir vestan fólk sem hefði aldrei gert annað en að vinna í landbúnaði, skilurðu þetta á þessu þessin er það í rauninni hefur það verið áherslumál Íslendinga og allra svona frelsist þengjandi manna í gegnum tíðina að fá sjálfir að setja reglur sem að gilda eiga í þeirra nærsamfélagi og að reglurnar sem við eigum að lifa eftir séu settar á fólki sem ekki bara þekkir til aðstæðina heldur ber líka umhyggju og væntumþykju í brjósti til landsins en þegar að þetta hefur verið með öðrum hætti gegnum tíðina þegar að menn í fjarlægum borgum hafa verið að setja reglur fyrir þá sem að búa í mörg þúsund kílómetra fjarlægð þá hefur það aldrei reynst vel fyrir þá sem búa í fjarlæðinni og þessi svæði hafa alltaf orðið fátækari og valdalausari í slíku umhverfi það völdin togast að miðjunni og fjármununni líka og Íslendingar þurfa kannski að fara að rifja upp mannkynsöguna og Íslandsöguna til að sjá til dæmis hvaða örlög Íslendingar kölluðu yfir sig með því að ofurselja sig erlendu fjarlægu konungsvaldi það sem allir málmar voru raunni með sér að teknir úr landi það sem að Íslendingar máttu valla sko róa frá landi til að veiða sér til matar á meðan stór skip, erlend skip voru hér upp í landsteinunum að ríksu upp miðin okkar og við eins og einhverju kotungar í torfkofunum sem að margir af þessum blessuðu jámönnum í kostningunum nú í sumar voru alltaf að tala torkóana en gleymdu því að forsenda þess að Íslendingar komust til bjargálna á 2000 var einmitt það að við vorum fullvalda og gátum sett okkar lög og fært út okkar efnahagslögsu og varið hagsmuni Íslendinga það er það sem að hefur gleymst á meðal þessara stjórnmálamanna, þessara nýju kynslóða stjórnmálamanna sem að hefur setið í hlutverki þingmanna síðustu árin og áratugina að þau hafa snúið sér frá því augljóslega að starfa fyrir Íslendinga og áherslan nú komin á það að starfa í þágu Evrópusambandsins og þá auðvitað augljóslega NATO og augljóslega Sameinuðu þjóðanna og fleiri, ég meina í rauninni stórfyrirtækja, þannig sem við þurfum líka átt okkur einu, kæra Arthur og ágættur hlustendur, að valda hlutfallið í heiminum og valda jafnvæðið snýst ekkit bara ás stórvelda eins og Bandaríkjana, Kína og Rússlands. Þetta snýst líkum þá að viðurkenna og horfast í augu við þá staðarinn að inn á leikvellinum eru líka stór fyrirtæki, alþjóðleg fyrirtæki sem í mörgum tilvikum eru stærri, áhrifameiri og ríkari heldur en mörg þjóðríki þetta er nokkuð sem að við þurfum að horfa á og áhuga svo með bendi á ræðu sem að Angela Merkel flutti 5. september síðastliðin þar sem hún viðurkendi það aðspurð hvers vegna þurftu allir að þykja þessar sprautur í COVID-inu, þá segir Angela Merkel, þetta 5. september 2026, já, þá svarar hún, Bill Gates

0: þrýsti svo mikið á okkur.
1: Já.
0: Hugsaðar, og hann sem sagt þá einn ríkasti maður í heimi, hann einn af stærstu eigendum lyfja framleiðslu fyrirtækis.
1: Já.
0: Og hafði mikla hagsmun af þessu og hann beitti sínum þungu áhrifum til þess að hafa áhrif á pólitíska ákvarðanatöku. Þannig að það margt í þessu svið, á þessu sviði sem við sjáum auðvitað ekki, hinn sauðsvarti almúi sér ekki, við sjáum ekki og skynjum ekki hvað fer á milli þessara ráðamanna þegar þeir hittast á alþjóðlegum fundum eins og í New York og Brussel.
1: Já, já.
0: Við veitum ekki hvaða í raun og veru pressu verið að setja þetta fólk undir, en við vitum bara hins vegar það að margar af þeim ákvörðum sem þarna verið að taka greinlega eru ekki í hag íslensku þjóðarinn
1: Nei,
0: ef að það felur í sér massívan innflutning á fólki sem að leggst hér á bótakerfið ef það felur það í sér að við að fara að leggja til miljarda í vopnakaup eins og utanríkisráðherra þegar hann fyrirverandi gerði ef það felur það í sér að við að fara að taka þátt í hernaðarframleiðslu eða hergagnaframleiðslu eins og núverandi utanríkisráðherra og ef það felur það í sér að við eigum að sætta okkur við það að erlend sko yfirvöld eins og þú segir eigi að fara að setja okkur lög hér á þessu landi okkar norður í hafi.
1: Já, sko það mitt þetta Arnar, mér stegur en stóra spurningi vera núna að margt hefur gengið vel með eins og EES samningin og en við höfum líka orðið að greiða fyrir það með því Já. Að innleiða þessa reglur frá þeim sníða aðstöðu okkar eftir þeirra hugmyndum að til þess að geta sko svona komið til móts og að fengið svona fríviðskipti og fengið nokkuð neður tollaleysi en samt sem áður kom að venda tollaskyndilega okkur þrátt fyrir að sér talaði manna en við erum hins vegar svona móti eitthvað neginn sko við erum bara láta við göngust að því að aðrir sé að ráðskast hérna með okkur aðrir er allir bara að fara að semja lög fyrir okkur akkur látum við fara svona með okkur
0: Já þetta er Já.
1: Hvar eru við?
0: Já, við
1: þetta eru ekkit endilega reglur sem henda okkur við ráðum hér í þessu landi
0: Já.
1: Minnstakosti með við höfum þetta fullveldi
0: Já.
1: Þá getum við ráðu þessu sjálf Akkur að láta ykkur aðra út í heimi ráða þessu
0: Nei, þetta eru góða spurninga og ég held að þessi tvíþætt sem að við verðum að staldra tvennt sem við verðum sérstaklega að staldra við Það annars vegar við margir sem eru eins og við segja komin til vits og ára og mun eftir þegar Berlínamúrin féll Þá fekk maður þessa hugmynd í kollin, hvort sem hún var nú gáfulega eða ekki, maður fór að hugsa, já, sko, stjórnmálin eru útkljáð, kommunismin hefur tapað og við getum snúið okkur í rauninni einhverja allt öðru. Og þetta var mín tilfinning og einhvern veginn, ég fór út úr því að hafa áhuga og vera að skipta mér af eða hugsa stjórnmál í mörg ár. Í rauninni þar til ég svona vaknaði upp við þann vondadraum í COVID-inu að kommunismin hafði sko snúið aftur í nýjum búningi og vildi seilast til sem sagt, valda á grundvelli svona nýrrar hugmyndafræði sem var blanda af óttastjórnun og líka einhvers konar dul, svona fölsk góðmennska. Svo það er eitt, það er Berlínamúrun og allt sem því fylgdi. Hitt þá aftur þessi sjálfstýring sem að íslensku stjórnmálin rukku í vegna EES samningsins. Það sem menn gátu einhvern veginn farið að tala auka atriði og gleymt aðalatriðunum sem eru auðvitað fullveldið. Að því leiti voru þessar kostningar í sumar heilnæmar fyrir þjóðina þó þar hafi að mörguleiti verið mjög erfiðar og reynt á margar fjölskyldur og vinahópa á svona Þetta gekk nær okkur og var raunnið þarflaust en það má segja að þetta hafi verið holt að því leiti að þetta dró aftur fullveldið inn í fókuspunktin þar sem að það á að vera. Menna þess að framtíð íslensku þjóðarinnar stendur bara og fellur með því hvort við erum fullvalda eða ekki.
1: Já.
0: Veist, við án fullveldisins erum við leiksoppur erlendra valdablokka.
1: Já,
0: leiksoppur
1: En það er einmitt Arnar sko, það var kannski ekki mikið rætt um það að hvert er verið að fara með okkur, það er bara svona gömlu vana, já við erum nú með ES og það komin svona einhver frasi, ES samningur hefur nú reynst okkur vel og margt gott um það að segja líka, en við líka opnuðum þannig á fjármagnsflutninga við fengum heilt bankarun, við skulum ekki gleyma því, en, og svo fleira og fleira, en bara öllu sögðu þessu sögðu, þá er bara Evrópusambandi í dag í gríðalegum vanda. Það er það við erum að hlaupa í fangið eiginlega sem maðurinn sagði nú er það brennandi hús að sem fræktar orðið af því að sko nú er ég bara með glænega frétt sem við erum að byrta hérna núna að það eru 13 ESB ríki sem vilja allsherja tiltækt á regluverki Evrópusambandsins og það er bara uppreisn innan ýmissa Evrópuríkja og ég nefni hér eins og Austurríki, Tékkland, Danmörk, Þýskaland, Eistland, Ungverland, Ítalíu, Lettland, Litáin, Pólland, Portugal, Slóvinu og Slóvakíu. Þau fara fram á það að það verði að fella niður reglu sem ekki eru lengur þörf á og draga úr stjórnsýslubyrði fyrirtækja. Ríkin vilja verði farið kerfisbundi yfir gildandi ESB löggjöf, atvinnugrein fyrir atvinnugrein og meti hvaða reglur eigi áfram rétt á sér, hverja þurfa uppfæri og hverja eigi leggi kostna á fyrirtækin án þess að skila samsvarandi ávinningi. Svo eitthvað sér nefnt skiluru og þetta heitir bara þeir vilja djúprensun og gildandi reglum af því það er svo margt í uppnámi.
0: Já.
1: Og það er svo margt sem er ekki í lagi og núna þetta nýjasta útspil hjá og forseta framkvæmdastjórnarinnar að bjóða Kanada auka aðild að Evrópusambandinu sem er, var engin heimild fyrir hún hafði ekki látið önnur ríki vitum þessa fyrir allan sína því að hún ein og sér er uppspretta laga við erum að tala um að við séu okkur var búið að fara í lýðræðsveislu með þjóratkvæðgreislunni en þá var lýðræðsveislan að fara fangið undir stjórn úrsölufóndi lægin sem að ríkir þarna með allsherjavald hún er uppspretta laga meðan að íslenska þjóðin er uppspretta laga
0: já,
1: það er við erum að velja þarna á milli, hvort Alltidra. Viljum við
0: Já,
1: og svo er í næstu frétt og eftir tala já það nú einræðisherra sér ráða þarna og þarna og þarna þú veist, en engin þorir að segja það er einræði í raun og veru í innan Evrópusambandsins
0: já, það er einræði að mörguleiti Það er skrifstofu, það er svona skrifræði og embættismannaræði og hérna og menn kaupa sig til áhrifa í Evrópusambandinu. Það er alveg allir sem hafa kynnt sér starfshætti Evrópusambandsins vita að það eru lobbyistar í þúsundatali sem eru í Brussel að óta sínum tóta og að stórfyrirtækin sitja þar við allt annað borð heldur en smáfyrirtæki og að stórþjóðir eru í allt annarri stöðu heldur en smáþjóðir, ég tala ekki um örþjóðir eins og Ísland þannig að við skulum nálgast þetta þessa umræðu alveg án hérna þess að vera með leppa fyrir augunum og vera bara raunsæ og hérna og þessin er þetta rétt sem þú bendir á en það hefur einkennt umræðu ES að, að það megi ekki anda á þennan samning það megi ekki efast mann Hann, sé, hann hefur fengið gildi sko einhvers konar heilagrar
1: Já, bara það er heilaleikin í hringum
0: hann. Já, einhverjir eru næstu eins og heil og rýtning.
1: Já, og svo líka sko, það er alveg skýrt sagt við okkur já. Alveg svo við tröggs á þegar að sagði fyrir þjóðaratkvæðagreiðslu að við myndum hafa verra af ef við samþýttum þetta ekki og sagðum ekki já,
0: alveri.
1: Þá áttum við að fá verra af
0: já.
1: Við heyrðum í orkupakka þrjú að þegar sú umræða var 2019 sumari þá var bara sagt alveg skýst við okkur nei, eitthvað verður refsa ef við samþýttum þetta ekki
0: já.
1: Og erum við var... þá að fara inn í samband sem á að taka svona varanlegar ákvarðanir fyrir framtíða kynslóði þessa lands að við erum að búast alltaf við okkur verður refsa
0: Já.
1: Okkur verður refsa ef við segjum nei
0: Já, sko, Artrúr, það er ástæðan fyrir því að þau djöflast svona áfram þessir atvinnu stjórnmálamenn okkar vegna þess að það er alltaf verið að vísa til þess að Evrópusambandi ætlar að refsa okkur ef við gerum þetta ekki
1: Já
0: Ég hef bara ekki heyrt einn einasta mann frá Evrópusambandinu vera að tjá sig um þessa bókun Það sem að ég hef hins vegar heyrt er að fólk hjá ESA hafi verið að hreyfa við þessu máli Og þá segi ég aftur, hverjir eru það hjá ESA? Er það Árni Páll fyrirverandi formaður Samfylkingarinnar? Eða er það Íslendingar sem þarna starfa? Eigum við ekki bara að anda með nefinu? Og ef að menn vilja sagt, þrýsta á Íslendinga, eigum við þá ekki bara að taka til alvöru hagsmunagæslu og hérna og taka til varna þá fyrir eftadómstólum og byrja á því,
1: Akkurat.
0: Í staðan fyrir að leggjast bara kittli flöt.
1: Hvað Gagvast segir þessi? Einmitt fyrirverandi hér á stómar það?
0: Að sjálfsögðu.
1: Eigum við ekki bara bjóða þeim upp á það?
0: Að sjálfsögðu.
1: Farið þá í samningsbrotamál?
0: Jú, við sömdum við ykkur þetta 1993 af gildri ástæða, við erum hér með gildandi stjórnarskrá og við erum ekki að fara að breyta því þó að einhverir búrókratar hjá ESA séu að reyna að þrýsta á okkur. Bara það ekki í boði. En hótunin sem að þú talar er vissulega þarna yfir og allt kring og svo í hinu orðinu talað þetta eins og einhvers konar heilaða reytningu. En staðan svo samt að mörguleiti breytt og breytist núna með hverjum deginum nánast. Við stöndum frammi fyrir því að EES-samningurinn svo mörguleiti farin að íþingja okkur. Við stöndum frammi fyrir því til dæmis að Æslandir og skipafjörlögin eiga að borga miljarða í ETS kolefnisgjöld sem þið get ekki borgað og þurfa að veita út í vöruverð með tilheyrandi tjóni fyrir íslenska neytendur slíku samningur ekki að bæta lífskjör Íslendinga sérstaklega þegar við vitum ekki hugmynd hvert ETS gjöldin fara eða hvernig þetta fólk þykist alltaf geta breytt hérna loftslæginu
1: Man einmitt vera að herða þautaldi núna hvað sem það svo þýðir
0: Já, og svo þetta sko sem þú nefnir að það ríktir í stoðum ESB innanfrá bæði milli austurs og vesturs og norðurs og suðurs og það er óvíst hver framtíð þessa sambands verður og þess vegna eigum við ekki að fara að hlaupa inn í það eða fara að einbeita okkur að áframhaldandi þjónkun við Evrópusambandið. Ég bara hvet Íslendinga því að tíminn hann að verða búin.
1: Hann er alveg búin.
0: Já, þá vil ég bara í lokin kannski fá að hvetja Íslendinga til þess að halda vöku sinni gagnvart þessu, senda harðort skilaboð til þingmanna sem að sitja núna á þinginu og verða vonandi ekki þar mikið lengur segi ég. En hvetja þá til dáða til að standa vörð stjórnarskrána sem þau hafa skriflega unni drengskapar heita að. Hver einasti þingmaður hefur gert það og þar að leiðandi geta þau ekki og hafa ekkert umboð til þess að samþykja frumvarp sem brýtur gegn stjórnarskrána. Höfum þá reynu.
1: En ég ætla þá bara að fá að segja að það lokiðiski það því ég hefða alveg beint frá stjórnarliðum fleirin einum og fleirin tveimur að við munum þurfa að samþykja þetta af því að þá það sé búið að hóta okkur.
0: Það er rám.
1: Við skulum nefnilega hafa það bak við eira að við látum ekki hóta okkur.
0: Nei, við þurfum ekki að gera að láta hóta, við þurfum ekki að sætta okkur við það og ef að fólk vill, í Brussel vill einhvern veginn reyna að halda, sem sagt, setja okkur þauðmálskrúfur í þessu sambandi, þá tökum við bara til varna fyrir eftadómstólum eins og við höfum samningsmyndi rétt til og hérna og það ekki takt annað en að bara þeir geta ekki gert annað en að samþykja að sú leið verði farin ef hún verður ef að þetta eitthvað meira heldur en innan tómar hótanir
1: Þannig að þetta segir viðmælandi minn hér Arna Þór Jónsson lögmaður og fyrrum hérastómari og vel mælti á honum og hérna ég vil þakka honum kella fyrir þessa góðu upplýsingar sem hann kom með inn í umræðinu núna á bókun 35 ég hveta alla hlustendur og að virkilega að setja sig inn í þessi mál og gera sig grein fyrir hvað þetta ósalega mikið og áreiðandi mál að við Íslendingar gætum okkur á því hvað að vera leið okkur úti. En svo mörgur og þau, Arthur og Karlstóti þakkar ykkur fyrir og Arnari Þór Jónssyni og við kveðjum verðið sæl.
2: Styrtareikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfubók 26, reikningur 2.11.11. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.

0: Já, góðan daginn, góði hlustendur. Garðar, nú þurfum við að vanda okkur rosalega.
1: Meiri venjulega.
0: Meiri venjulega að vera orðvarir því hér hjá okkur popsöngkona frá því í den. Og einhvern veginn frétti að því að þú þekktir hana.
1: Já.
0: Ég hringi þig, suða.
1: Já.
0: Og þú sagði ég skal suða og hún komin Berta Bering
1: Bering
0: við tökum þáttin í að æfa okkur í þessu Bering en hvaðan kemur þetta Bering Berta?
2: Frá Danmörku
0: Ertu hálfdönsk?
2: Já
0: Það hlaut að vera
2: Er svona aftur í ætti því að langafa mín var sem kominga var danskur og...
0: Þá held ég að við látum reyna á dönskun og okkar garðar
2: Nei, ég garðar dönsku
0: og Berta, þú verður að standa og garðar, byrja þú bara núna?
1: Nei, takk
0: Ég kann ekki orð í dönsku
1: ekki heldur.
2: Það tölum við bara íslensku
0: Já. Berta, þú ert mætt hér sem fulltrúi kvenþjóðarinnar í rocksöngnum og popinu
2: Já.
0: Þú ert náttúrulega hvenær byrjar að syngja í popinu?
2: Ég var 15 ára.
0: 15 ára?
2: Já.
0: Já. Það var alltaf talið bara í þá daga, bara fullorðin kona, búið að fermana og
2: Já,
0: bara stutt í brúðkaup.
2: Samt var ég náttúrulega unglingur. En þetta byrjaði með því að ég fór í KK-skólan.
0: KK-sextetinn.
2: Sextetinn, en það gamli.
0: Já.
2: Og hann var að kenna söng fyrir dægulaga söngvara sem að ætluðu að fara að syngja með
0: Og var það eitthvað sem var það þá eins og segir viðskiptamódel hjá borgaði fólk fyrir að fara í skólan?
2: Já.
0: Þannig að menn voru farnir að harka þá líka.
2: Já. Og við lærðum þarna sviðsframkomu og bara þetta var æðislegt.
0: Mér dættu, Berta, því að við erum nú svona alltaf að reyna að hugsa ellilaunum okkar við garðar.
2: Já.
0: Að reyna að auka tekjurnar ef við myndum stofna söngskóla Bertu Bering. Og þú myndi þá taka bara vel á móti nemendum og rukka ja. Og svo fengjum við alltaf helmingin vegna þess að við myndum alltaf minna á það í þættinum okkar að endilega farið í söngnámskeið hjá Bertu.
2: Já.
0: Garðar, við erum að græða núna.
1: Þú ert að stjórna þessu.
0: Já, það verður peningar.
1: Já.
0: Ég bara, nú held ég að ég sé komin að græna grein. Því það vil ég allir læra því að ég Berta.
2: Öruglega, sko.
0: Já. Enda, hver vill ekki læra söng hjá forsíðu stúrku Fálkans vikublað? Fálkin vikublað?
2: Já.
0: Manstu hvað ár þetta var sem komst á
2: 63. Forsíðu?
0: 63.
2: Já.
0: Ung stúrka?
2: Já.
0: Hvað var til, hvað kom til að þú lentir á forsíðu Fálkablaðsins?
2: Það voru haldnir lokatónleikar eftir að skólanu lauk. Skólin tók að mér minnir 6-8 vikur og það var í Austurbæjarbíó. Og við vorum valin 6 úr 20 manna hópi sem var í skólanum
0: Já.
2: Til að syngja á þessum tónleikum. Og ég hafði bara staðið mig vel og... Svo var bara hringt í mig frá fólkanum.
0: Já.
2: Fólkin var eins og vikan.
0: Já, þá.
2: Já. Og ég var spurði að hvort það mætti hafa viðtal við mig og hérna, svo var ég sett á fossíðuna.
1: Hvað sér?
0: Já, garða, ég veit ýmislegt, sko.
2: Já.
0: Ég var áskrifandi fólkans.
1: Nú.
0: Nei. Ég hef búin að lofa því í sundi morgun að vera ekki að plata neina, sko.
2: Nei.
0: Þannig að ég bara stendur það.
2: Já.
0: En auðví ekki bara byrja því að heyra þig syngja með Ómar Ragnarssyni.
2: Já.
0: Eitt vinsælasta lagið á sínum tíma.
2: Já.
0: Gríðalega vinsælasta
2: lagið út af hverju. Ég og Anna Viljáns voru þarna í bakgrunni.
0: Þannig að það má heyri ykkur tísta bakvið.
2: Já.
0: Eru þið að leika mís? Ég man nú ekki eftir þessu lagið nógu.
2: Við sungum mís.
0: Mís.
2: Og Ómar, alltaf þegar hann hitt okkur, þegar við vorum einhverstaðar að syngja og svona,
0: Já.
2: Að þá byrjaði hann alltaf að segja, nei, mislutna mínar mættar.
0: Já, eigum við þá ekki garðar að gefa fólki tækifæra á sem er hrættu mís, að klifur upp á stólana sína núna, finna eitthvað stöðu á stóla og standa upp á stólnum.
1: Já, mér líkti til að það.
0: Og svo bara hlustu Ómar Ragnarsson og Bertu og
2: Önnu. Önnu
0: Önnu Viljáns
2: Önnu heitin, já.
0: Já.

0: Þá ætla ég byrði að hlustendur að stíga aftur niður af stólunum því það eru mesta hætta á heimilunum, Berta.
1: Já.
0: Það eru heimilistörfum þegar konuna að þrýfa fyrir jólin, klifur upp á einhverja valta stóla
1: Já.
0: Og að ná síðasta rík konninu.
1: Já.
0: Vá. Ert þú svona þrýfin fyrir jól? Eða vasta kannski?
1: Ég alltaf þrýfin.
0: Alltaf þrýfin?
1: Já.
0: En það, eins og Garðar sagði, það unun að leifa Berta að búa heima því að hún alltaf að þrýfa. Og konan ekki þetta kvarta.
1: Nei.
0: Hún spyr stundu hver þessu kona.
1: Já.
0: Berta segir Garðar. Nei, nei. Við þurfum alltaf að leiðri okkur. Alltaf þegar Garðar erum að segja eitthvað, það þurfum alltaf að leiðri eftir okkur því að fólk trúir öllu sem við segjum. En það eru við orðvarir mjög.
1: Já.
0: Þannig ertu 15 ára.
1: Já.
0: Syngum og Mari. Þá varstu búin að fara í skólan.
1: Já.
0: Og bendir káka á ykkur tvær og segir þarna eru bakgrætinnar Ómar.
1: Nei, Ómar hafði samband.
0: Ómar hafði samband. Já. Og frétta af ykkur ykkur stað.
1: Já. Já, bara spurði, ringdi í mig og önnu og
0: Já.
1: Spurði hvort við vildum vera í bakgrætinn.
0: 15 ára í dag þá þurfti hann að fá leyfi frá foreldrum en það var ekki þá.
1: Nei, en sko ég fór að syngja náttúrulega á böllum þar sem banna var innan ég veit ekki 18 eða 21 eða hvað og ég hafði leyfi, það var kákamni sem að var ábyrðamaður mig
0: Já, og að ballinu
1: Þangað til ég náði þessum aldri
0: Þannig að það eins og Garðar, þú byrði hann ungur að syngja, var það ekki?
2: Svipaði hún
0: Já, 15 ára, já, banna stjörnur
2: Já, já,
0: já. Já, þannig að við byrjum öll í poppunum 15 ára.
1: Já.
2: Ég, alveg eins og hún, KK.
0: Já, já, já, þú fórst, eða þú varst lengi skapti dróð upp á svið þegar þú varst á einhverju KK, einhverju KK skemmtum.
2: Já, já, já.
0: Þú varst, þið var bara þröngu upp á svið. Og ert þar enn í dag? Nú ertu að fara að skemmta eitthvað á næstunni?
2: Jú, jú, jú, jú.
0: En Bert, ert þú að fara að skemmta eitthvað?
1: Nei, ég alveg núna
0: hætt. Rocksjóin, þú varst alltaf með Garðar í salnum á sín tíma.
1: Já, já.
0: Já, hvað hétt þetta?
1: Rocksýning, 50
0: ára. Já, 50 ára, eitthvað, já, eitthvað svona, þetta var í salnum helgi eftir helgi, gríðanlega vinsælt.
1: Já.
0: Og náttúrulega, mætt endur taka það bara svo margi fallni frá af þeim sem voru með þér.
2: Rosalega mikið.
0: Já,
1: já.
0: Það er bara því að þið haldið ykkur svona vel og eru hugsa vel ykkur og lappa vel, drekka vatn, Garðar enda alltaf í kakó og lukkeksi, það verður bara að hafa það. En það hér er Steini tæknimaður búin að undibúa, hann er búin að vera í 2 tíma undibúa komu Bertu.
1: Já.
0: Hann raðaði upp prins Pólo í alls konar lítum og svo lukkeksinu og svo hitaði kaffi.
1: Já.
0: Og hann er búin að vera alveg, hann er að pæli að fara að opna veitingastað bara með lú. Þá var að heita lú.
1: Já.
0: Og svo ertu svona með sérborð sem heiti Lupastón Dúó, þá veistu að þú færi þarna röndótt að keksið.
1: Já.
0: Þannig að er að spekla í þessu, Steini ég segi þetta, það sé bara mjög góð viðskipta hugmynd.
1: Já.
0: Ekki flókið, það þarf ekki að baka eina, hendum á kakó og kaffi.
1: Já.
0: Böllin.
1: Já.
0: Fórstu eitthvað til mér upp á völl?
1: Sko, ég byrjaði á unglingaböllum í Silfurtúninu og Breiðfirðingagóðum á sunnudögum milli 3 og 5
0: já,
1: þá var ég að verða 16 og þar voru bara mínir jafnaldrar með kók og lakrísur og voru að dansa
0: já, þetta var
2: voru við ekki saman þar oft?
1: Jú,
2: já,
1: við voru þarna
2: já, ég byrjaði þarna líka
1: já. Já. Og síðan var með bóðin hérna og í starfi í Ljónsveit sem spilar á kvöldin og það var 60 Óla Ben og Berta hétum og Óli Ben er pappi Geirs Ólasonar
0: já, hann var trommari þá
1: já,
0: líka
1: já.
0: Geir er alltaf góð trommari líka
1: já. Og við vorum að spila svona bara hist og her bæði bænum upp á velli og svona
0: já. Hér er lag sem var alltaf gríðanlega vinsælt og þú söngst oft á böllum.
1: Já.
0: Og það er Connie Francis.
1: Já.
0: Hefur ekki bara leifin að rúlla af stað?
1: Jú.

0: tell on you. Var þetta í sömu tóntegund og þú söngst þetta?
1: Já, ég geti trúið því.
0: Já, þú varst miklu skæra.
1: Já, já.
0: Nú ertu, ertu ekki, hvaða rödd ertu með í dagmyndunum segja?
1: Ég bara bassi, ég geti alveg farið í kallakóskó.
0: Já, já. Þannig að ég veit að margir kallakórar eru að auglýsa eftir söngurum núna. Þannig að ég geti trúið að þú geti bara smollið þar inn.
1: Já.
0: Já, ég þetta, og annað, þú segist bara við kall, það má enginn segja neitt sko í dag.
1: Nei, ég búin að vera að glíma við í nokkur ár bólgur á raddböndum og svona.
0: Já.
1: En ég bara verið svona.
0: Já. Sko, mér dætti huga því að við erum nú alltaf, við garðarum alltaf með gjafastund eða gestir mæta hinn í hús.
1: Já.
0: Og stutt í jólin.
1: Já.
0: Og það stutt í að það verði farin að verða svona frost á mótnun og ísing á framlúðunum.
1: Já.
0: Þannig að við garðar höfum stundum verið að gleðja okkar viðmælendur
1: Já.
0: Með svona spreyi frá Já. Honum gumma í Automatic, smiðum við 42
1: Já.
0: Og mér dætti ég sko Berta, hún á ekki að standa í hálftíma á vetri til fyrir utan bílinn að skafa,
1: Nei.
0: Þannig að ég ákvað að koma með svona spreyi fyrir þig frá Automatic, þetta er svona bara blátt spreyi sem hún spreyjar á framrúðunum eða ísing. Og ertu ekkert að hika, sko?
1: Bara... En saltaðir.
0: Já, en svo er oft þannig að það kannski snjór fyrsta lagið.
1: Já.
0: Þannig að Gummi var að taka upp sendinga snjóbustum.
1: Vá.
0: Þannig að hann vildi láta það hafa svo rauðan bust eins og Garðar á.
1: Já.
0: Garðar alltaf malt rauð, jakkinn rauður, bustinn rauður.
1: Já.
0: Og það var spurning, sko, af því að hann nú alltaf í automatik að svona kíkja hitt á þetta kallinn.
1: Já.
0: Að hann, það á að fara útbúið svona rauða hillu sem að er með sér vörum í automatik sem að Garðar mæli með
1: Já.
0: Og ég held að sé þarna með þessi á að setja bremsu diska og bremsu klossa af rockjeppanum þannig að allir sem eiga Suzuki hvað heitir jeppin, hann er það er Suka,
2: Fox. Suka.
0: Já. Og heitir þetta ekki eitthvað meira
2: ekki spurja mig, ég þekki ekki inn á bolta já, á bíla
0: þetta, nei, þetta er bara Suzuki jeppi
2: hann heitir Rock
0: já, og er kallað Rock
2: já.
0: Þannig að það verða þarna í hotninu
1: Bílnúmerið.
0: Já, automatik verður bremsudiskar og bremsuklossar af rockjeppanum, sko.
1: Okay.
0: Þannig að ef menn eru með Suzuki að fara bara beint inn í garðashotnið hjá automatik, ná sér rauða snjósköfu, bláa spreyið og svona alltaf hendlegs á framrúðuna. Ég ekki með það núna,
1: Nei.
0: En rosalega held ég að...
1: Hvað er það?
0: Það er svona efni sem hún setur á framrúðu.
1: Já.
0: Rúðan verður að tandur einn, setur nokkra dropa, nuttar þess á framrúðuna
1: Já.
0: Og þá þarfti ekki að nota rúðuþurkunnar.
1: Nei, nei.
0: Því ef þú mætir manni,
1: Já.
0: Akandi í rigningu með rúðuþurkunni í gangi,
1: Já.
0: Farðu strax til hægri út í vegakanti þetta maður sem stór hættulegur. Hann bara sér ekki og allt í rugli, sko.
1: Já.
0: Líklegast er eitthvað að hjólabandunni hjá þeim. Þannig að bara við vitum það ef að bíll er að mótiður og það er rúðuþurkunni í gangi í rigningu, Þá þarf maðurinn að fara í hjólabarnsrálkjöf. Það er bara þannig. Eða konan. Það er eitthvað að þar.
1: Já.
0: En við garðar notum alltaf hendlegs á framrúðuna.
1: Já.
0: En þú fær núna framrúðuspreyði frá Automatic Já. Og þú getur, ef þú vilt sko, fara upp í Automatic, smíðum við 42
1: Já.
0: Og skiptu þessu í eitthvað annað, bremsu diskað eitthvað, þá getur það. En ég mæl ekki með því, ég myndi nota spreyið vetur.
1: Nei, ég nú alltaf prófa þetta.
0: Já, og eða hefur snjóað, snjósköfuna.
1: Og takk fyrir þetta.
0: Bara Gummi Automatic, hann er ótrúlegur.
1: Já.
0: Ég veit ekki hvað ég væri án hans. En við vissum ekki, við myndum ekki vita hvað við værum, nema því að Skapti Ólafs
1: Já.
0: Dró Garðar upp á svið og leta hann syngja.
1: Já.
0: Og viltum að fá Skapta til þess að syngja fyrir okkur. Garðar, hvað lagaðu að taka með honum?
2: Allt á flóti.
0: Allt á flóti.

0: Það er saga. Ég ætti að taka að mér að syngja stefi, Garðar.
1: Er það ekki?
0: Jú, þú rappar undir. Það var í svakaleg. Og Berta, þú myndir taka bakrættirnar.
1: Bassaröddin.
2: Bassaröddin.
0: Já, bam, bam, bam, bam. En það komið núna atriði, Berta. Ég veit að þú ert það unga, þú hlusta kannski ekki á þáttinn. En það atriði sem að Steini tæknimaður með. Og þá förum við hérna í græna innkaupapokarans. Og hann segir alltaf að ég má velja eitthvað fyrir viðmælandan úr pokanum. Og hérna hann með þorsk, tvö stykkja þorsk nökkum, við skulum láta það eiga sig, ég veit að kona sem alltaf eldur það í kvöld. Og svo eru kartöblur, þetta íslenska kartöblur,
2: Já.
0: Það finnst mér geggjað. Og svo hann með rís og ég bað hann síðast þegar við vorum hérna, að því að við lentum í átökum við Bjarn Ara, Því hún langar svo mikið í rískupana
2: Já.
0: Því það kom í ljós að uppáhaldsnammi konans Bjarnara eru rískupar frá Freyju Þannig að hann náði tvo svona núna
2: Já.
0: Því að þau hjónin
2: Já.
0: Það alveg standart hjá þeim
2: Já.
0: Staðlað atriði að á föstaskvöldum horfa þau saman á Gísla Martin
2: Já.
0: Og maula þá rískupa
2: Já.
0: Og þetta bara búið að vera alveg staðlað og eftir að vídeotækið hans steina bilaði
2: Já.
0: Því að hann var alltaf að horfa á gamlar vídeospólur á sumrin þegar Gísli Martin í fríi þá var hann búin að taka upp þætti með Gísla Martin og til þess að horfa á föstudum með rískuppunum sínum
2: Já.
0: Svo bilaði vídeotækið og hann fekk ekki viðgerð á því og þau hjónin eru svolítið svona en þá kom sarpið í ljós á þarna, rúf.is
2: Já.
0: Að nú getaði hort á gamla þætti með Gísla Marteini á sumrin á föstudagskvöldum klukka 9
2: Já.
0: Og fangi sér rískuppana
2: Já, það nú gott
0: En ég ætla, Garðar, ef ekki að láta að því þetta eru tveir kassar þá látum við Bertu hafa einn rískuppakassa frá Freyju
1: Já, já
0: Og hérna ef við kíkjum aðeins neðar í pokan þá eru rískúlur hérna Steini, ég tek það líka Já, hann hefur ekkert veit að gera hann átt að gleðja og Garðar Þetta ekki bara flott að vera svolítið grand á því
1: Jú, þú ert alltaf grand
0: Já. Berta, með hverju, hver situr við hliðin á þér þegar þú ertu að horfa á Gísla Martin á föstudagskvöldum?
2: Ég er ein
0: Þú ert ein?
2: Já
0: Þú ert ein
2: Já.
0: Kæru hlustendur, við erum að auglýsa hér eftir eitthvað sem nennir að horfa á Gísla Martin með Bertu á föstudagskvöldum í beinni og þá getur hún verið þeir sem komu í kvöld

0: virkar ekki þar, nei. Því að, sko, þarna fyrir eitthvað svona lengra samband eins og Steini, tæknimaður, hann getur spurt konuna sína Will you still love me tomorrow?
1: Já,
0: já. Þannig að sé örugur þegar hann vaknar í fyrra málið, yeah. hann sé skali segja En með hverju viltu fá? Það svo margir sem sungu þetta.
1: Ég búin að gleyma þessu.
0: Hérna er the Chirons. The Chirons. Ég kann ekki að bera það fram. Við tökum það.
2: Já.
0: Já.

0: Berta, þessi lög eru svo stutt að við náum alla klára hérna heilt prins Pólo en það höfum við garðar haft það venju að taka eitt prins Pólo og skera þið bara bíta það svona bæði hagkvæmara
1: Já.
0: Og svona skynsjanlegra við nefnilega brendum okkur á því hérna skal ég segja 2000 var ekki 2018 minni mig í þætti það var haust
2: ekki 17
0: Já, 17 þá vorum við með prins Pólo og tæknimaðurinn bara opnaði fyrir og við og vorum þetta gott eitthvað þannig að við passa okkur sína þá sko
1: yeah.
0: brent barn forðast eldin
2: mm-hmm.
0: Will you still love me tomorrow þetta var flott og þetta söngstu bara eins og ekkert var
1: já, já.
0: Og varstu sko þegar varstu að syngja varstu með mýða fyrir framan eins og ekki bjarna eða varstu bara með þetta í kollinum
1: svona yfirleitt fyrst já. Var maður með stati fyrir framan sig mm. svo kunni maður þetta orðið
0: já.
1: Og
0: já, þegar venst
1: já, já
0: það svo garða þegar við erum að skemmta
1: já
0: hann alltaf með blað fyrir framan sig en ég tek eftir því hann horfir aldrei á það
1: nei
2: það mísjæft
0: já, mísjæft
1: já
0: það helst þegar við erum að rappa
2: já, já, mér svo vanið því
0: já þannig að þetta svona mísjæft hvað Steini, ætla að koma meira kaffi? Það líst mér vel á. Já, já, og halla gluggunum. Það einhver að vinna hérna. Það vinnu vel að þetta fyrir það.
1: Já.
0: Það eitthvað líf í þjóðfélaginu.
1: Já.
0: En nú var ég að heyra það í sundi morgun.
1: Já.
0: Að Þorgerður Katrín, ég selja ekki dýr. Það voru það tveir, við hlýðum okkur að tala saman.
1: Já.
0: Og þeir voru að segja það að Eurovision var í uppnámi og Ísland alltaf ekki að vera með.

0: Og nú hún búin að hóta því að láta reka Evrópuþjóðurnar úr ESB sem taka þátt í Eurovision. Þorgeir alltaf standa fyrir því að reyna að vera svona rödd skynseminar að bara þau lönd sem að taka þátt í Eurovision verði ekki lengur með ESB þannig að hún alltaf bara stjórna þessu sögðu þau, þau voru alveg ákveðin ég bara trúi þessu ekki
1: Nei.
0: Að Þorgeir geti rekið bara þjóður úr ESB hún var nú reyna að koma okkur inn þangað það gekk illa
1: Já, sem betur fer
0: Já, ó. En hún Magga
1: Já.
0: Það félagi sem að þið náttúrulega sungu bæði með Óðinn Valdimarsson í Káká sextettinu Var hann á eftir þér að undan þér? Hann náttúrulega eldri en þú?
1: Já
0: Þannig að hann hefur líkast þér að undan Káká að syngja á hann að þú fórst að syngja með Káká
1: Já.
0: Hann að ekki bara leifa Óðinni að rúlla af stað
1: já.
0: Og njóta
1: Já

0: Garðar, við erum bara dottir inn Lægið búið, við erum dottir inn Við erum ekki dottir í það Við þurfum að staðfesta Berta, þú getur svona staðfesta
1: Já, já
0: Svo hættu þú í söng
1: Já
0: þetta í kringu 60 til
1: Ég var í 7 til 8 ár að syngja
0: já.
1: Frá því að hætti skólanu og KK
0: Já
1: Þá kynntist ég manninu mínum og við giftum okkur átti þrjú börn
0: Já
1: Og ég helgaði mig bara fjölskyldinu og börnum
0: Já
1: Í mörg ár
0: mm.
1: Og svo kynntist ég því að ganga í kvennakór
0: Já
1: Og ég var þar í 14 ár
0: Garðar var í kvennakór í mörg Nei
1: Og það var æðislega gaman
0: Já, það ekki
1: Jú,
0: Já.
1: Fórum til Ítalíu og sungum í dómkirkju þar og Þetta var bara meira áttar.
0: Og var það, hættur þá bara á böllum eftir það? Eða komstu aftur?
1: Já, nei, ég var ekki á böllum, ég var bara í kórnum.
0: Já, kórnum.
1: Við vorum með tónleik alltaf á vorin og fyrir jól.
0: Mm.
1: Þetta bara mikil vinna.
0: Já.
1: Og hérna síðan hætti ég í kórnum af því að ég náttúrulega vann úti og 100% vinnu og Var hann svolítið þreytt að mæta æfingar og eftir
0: Já.
1: Og En svo hringdi Garðar í mig Garðar, hvenær var það? 98-9
0: Þegar
1: rokk sýningi var og hérna og þá ákvað ég að slá til vita hvort ég gæti þetta
0: Já.
1: Og þetta átti að vera bara einhver tvö skipti en þetta stóð í tvö eða þrjú ár
0: Já. Ég fór á nokkra sýningar
1: Já
0: bara til þess að stoppa drykkjuna nei, segir svo það fór ég þarna í salin nei, bara mér
1: já.
0: Þegar ég var bannað að drekka í salnum þá gæti ég stoppað mig af og með og þetta var svo gaman
1: já.
0: Gömlu rocklögin
1: já.
0: Og þetta var svo mikið keisla
1: já.
0: Það bara hver og einn var með tvö, þrjú lög
1: já.
0: Svo bara var þetta eins og færibandi
1: já. Já. Og svo var þetta svo vel útsett krakkarnir voru að dansa og rokka í kringum okkur og
0: allir flottu til fara
1: Já.
0: En mér dættu Berta því að ég tek eftir að sko það rigning núna og verður þetta rigninga mesta haust allra tíma
1: Já.
0: Ég held sko með að við hvað við erum að fá mikið að vatn upp á hálendi
1: Já.
0: Þá held ég að vættum að taka niður vindmýlutna bara og geyma þær í kössum og eiga þær til þangla hættir að rigna
1: Já.
0: Því að það er óþar að vera að láta vindmylur blása hér og við erum með alltof mikið að vatna upp á hálendi og all lón yfir full.
1: Ja.
0: En í bænum þá náttúrulega þurfum við ekki að vera að safna vatn í fötur en eitt svo leis.
1: Ja.
0: Þannig ég kom við hjá henni Grétu vinkonu minni í tösku hanskabúðinni,
1: ja.
0: Fekk með hjónabannsælu eins og venjulega með rababara sultu og tösku hanskabúðin ilmað af nýrbakaðar í hjónabannsælu.
1: Ja.
0: Ég fekk með kaffi. Garðar hefur nú oft mist af því, sko. Hann alltaf einhvers stað að þvælast út í bæ. Ég hefur nú búin að hringja og segja, komdu með mér tösku hanskabúðina, við skulum kíkja á Grétu.
1: Yeah.
0: Og Greta sagði, hver verður hjá þér? Ég sagði, Berta Bearing.
1: Yeah.
0: Ég barða reyndar vitlaust fram, en ég núna búin að læra það. Og hún sagði, ert ekki að meina Berta Bearing? Sagði hún, sko.
1: Yeah.
0: Hún leiðir þetta. Því að hún man eftir þér á böllunum í gamla dag.
1: Yeah.
0: Verðis út á landi líka.
1: Yeah,
0: yeah. Já, já. Og hún sagði, sko, þessi stelpa er ofta, hún er svona út um allt, kannski nýbúin að laga á sér hárið og svona, þannig hún vildi láta það hafa hérna af nýju sendingunni stormreglíf sem að passar í litla tösku og þetta er svo geggjur reglíf, það fer ekki tvirin, þetta er bara eins og þeir sem er reykt í gamla daga, þetta er jafn stórt og tveir sígarettupakkar og þetta bara hefur í veskinu Og svo þegar þú þetta fara út í bílnum eitthvað þá bara tík, tík, tík, og ert bara þurr þegar lappar inn.
1: Bara takk æðislega fyrir.
0: Sko, það er svo gaman að koma í tösku hanskabúðina.
1: Já.
0: Garðar nú búin að fá nokkra hanska því hann er alltaf að lappa.
2: Já. Og sokka.
0: Og sokka. Því að hún kom einu sína Garðari í göngutúr hanska lausum og hann var að heilsa upp á hann og tók í hendina á hann og þá sá Garðar hún er svo kast á höndunum bara tösku hanskabúðin sér hanskana fyrir Garðar
1: Já.
0: Því að hvað er poppari með kaldar hendur hann heldur ekki að mýkar hún nei, gengur ekki en þú fær mér sko stið reglífina
1: Já, ég þakka innilega fyrir það
0: og fyrir þá sem eiga ættingja og vini sem eru svona rölt bæin
1: Já.
0: Þá erum að gera hafa þessar stormreglífar sem að þola alveg svaðalanvind
1: Já.
0: Sem að flettast ekki
1: Já.
0: að því ég segi þetta núna þá verður biðröðan að hlemmi á morgun liðið að ná sér í allir ná sér í stormreglífa en þetta er nauðsynlegt og hanska
1: hlakka til að nota hana
0: þetta verður svakalegt ég heldur bara getur fara að nota hana strax og eftir en Twilly-Dilly-Dee varstu hver söng það?
1: Nei
0: Twilly-Dilly-Dee ég fekk eitt sem jakka svo ég fór í hann Raggi
1: Raggi Bjarn
0: rétt er það

0: Fyrir þá sem voru að koma og senda þættunum, þá eru bara hér við Garðar með góðan gest Bertu Bearing.
1: Já,
0: ég búin að ná þessu alveg rosalega vel. Berta, Raki Bjarna.
2: Þú segir Bearing.
0: Já.
2: Með svolítið svona amerískum hrein.
0: Bearing, já.
2: En það
0: Já, það dans.
2: Það Bearing.
0: Bearing, já.
2: Já.
0: Bearing, já.
2: Já.
0: Já, þetta verður komið í næsta þætti.
2: Já.
0: En Berta, Raki Bjarna, þú hefur ykkur, þú kynntist honum eitthvað.
2: Já,
0: bara strax
2: já.
0: Strax í byrjun.
2: Ég kynntist honum bara ung, þarna 15-16 ára, því að hann var að syngja inn á plötuna með Ellie Viljóns, sem að ég söng.
0: Inn á.
2: Í bakrötum.
0: Já.
2: Og hérna, bakrættirnar voru Helena Jóls, ég, Sigrún Jónsdóttir og Anna Viljóns.
0: Og manstu það hvað plötta var og hvað lag þetta var sem að þið voru raulinn á?
2: Já, ég hérna...
0: Já, við fáum bara lukeks á meðan garðar og höfðu huggulegt. Hérna er platan og þetta er...
2: Þetta voru jólalög.
0: Já, hvít jól og jólin allstaðar.
2: Já.
0: Já. Og litli trommarinn en við förum ekki að spila jólalög
2: núna
0: en þetta er þetta,
2: nei,
0: þessi jólaplata jólasveinni minn þannig að þú söngst bakrættir á þessum lögum bara geggja
2: og hérna og þar kynntist ég svona rakka sko eða þú veist
0: já. En kom hann eitthvað náðast þessum tónleikum hjá okkur?
2: Já, hann kom hann var kynir varst,
0: já, kynir
2: já, hann var kynir þarna nokkur sinnum
1: já.
2: Já.
0: Í salnum
2: já.
0: Og svo líka þegar voru þau varst að stíga á svið og krakkan þá var hann að leiðbein ykkur eitthvað
2: já, þegar við vorum að fara í fyrsta skipti inn á sviðu þarna í Austurbæjarbíó að þá stóð hann þarna og stoppaði okkur og þegar ég var að fara inn Berta, myndu það að anda djúft
0: og í maga
2: já, og við önduðum djúft já. Og síðan bara labbaði inn.
0: Já, þetta er sama aðferðum að notaði þegar maður fór til bankastjóðans í gamla dag og byrjum lán anda djúptun í magan og vera alveg afslappaður og muna byrjum helmingi meira en maður alltaf að fá.
2: Já.
0: Því það var alltaf heyrði á, þú getur fengið lán en því miður þá er það ekki 20 skall, það er 10 skall.
2: Já.
0: Gangi ég vel, sjó, drengu mín. Þetta var bara þannig. En ég nota alltaf eina aðferð á garða þegar maður skemmta til þess að ná honum alveg niður á jörðina.
2: Já.
0: Ég læti alltaf koma handahlaupu minn.
2: Nú.
0: Já, þá líka sést betur í sokkana sem að fara alltaf hjá kallmönnum. hann fær á og til sokka frá kallmönnum lögum 77.
2: Já.
0: Og ég, sko, búin að fá mig hjónabannsæl í töskuhanskabúðinni, röldi til Bóbó til þess að fá mig svona sterkan kaffi. Ég segi náttúrulega að það er að koma stúlka í heimsókn og við þurfum að gera eitthvað fyrir hana. Sérðu sokkarna sem garðar er í núna?
2: Já, æðislega flottir.
0: Þetta er alvöru sokkar, saltsokkarnir frá kallmönnum.
2: Já.
0: Já, ég segi við bóbóvinn minn og sko ég passaði mig á því núna því að það finnum oft að það er á lega við 77 og fæði sér kaffi og búin að útvega sokka fyrir gestin og svona. Svo bara svo mikið að gerast að ég lappa alltaf út að taka sokkarna með. Þannig að ég sagði, nú setjum ég bara strax í vasan og það er náttúrulega sniðugt, Berta. Gísli Marteinn í kvöld, það hringir ykkur í heimsókn og svona og hringir í og við þarfum að Gísla Marteinn með þig, vitandi að þú sett með eitthvað að nammi heim og svona.
2: Já.
0: Og þú getur jafnvel stokki út í leigubíl með reglífuna frá töskuhanskabúðinu og tekið á móti gestinum. Jæja, hann mætir sakleysi sínu. Eitthvað maður sem er á lausu og enginn að hugsa um hann, hann er í götóttum sokkum.
2: Já.
0: Þá segir þú, helst kalli minn, á hann að Gísli Marteinn byrjar, þá ætli ég að byrja um að fara í þessa nýju saltsokka frá kallmönnum, þannig að þú sérst svona svolítið snirtilur hérna hjá mér í kvöld.
2: Já, en salt.
0: Þetta er nýjasta línan.
2: Rósalega.
0: Dökkbláir með ljósbláum röndum.
2: Já.
0: Vá.
2: Þetta er alveg litur minn sko.
0: Þetta er litur þig.
2: Já.
0: Þannig að þá vitum við það að ef að einhver maður er búin að fara í litgreiningu þá þarf hann að tóna við blátt.
2: Já.
0: Já, ekki, garða gengur ekki, það er rautt þar allt saman.
2: Það er rautt.
0: Já, það er rautt þar. Já. En nýji maður verður þá blátónaður.
2: Já.
0: Og þetta er svakaleg. Við erum búin að auglýsa hér allt í góðu og gaman saman. Berta, þessi stund er lengi að líða eða bara svona tjing.
2: Já.
0: allt og stuttu þáttur það margir búin að hringja og kvarti við þetta sé allt og stuttu þáttur en ég segi nú bara við getum ekki lagt meira á steina hann hérna að leggja borð alveg á fullu sko með lukexið og hann hérna komin í eitthvað kokkagala ég veit ekki hvað hann fekk það og með svona hangklæði yfir arminn þess að þjónusta vel og svo hann á tökkunum þetta snillingur sem drengur
2: já.
0: En Berta
2: já.
0: Það komið á lokalæginu þættinum
2: já.
0: Og við erum búin að hafa það alveg bara æðislegt þú nýtur og passaði bara á því þegar þú að klæða drengin í sokkin að vera róleg
2: já, já.
0: Já, bara ekki gata en þetta sá sterkir sokka Garðar, þú ert nú bara gangandi auglýsing fyrir saltsokkana frá karlmönnum
1: já, já, já.
0: Það er eins og þegar maður skemmta og þú ferð á hnén og dettu kannski báum skónum þá koma sokkarnir svo vel ljós
1: já, já.
0: Lít, förróttir og alls konar
1: allt frá maga
0: já, já, við erum að hugsa vel okkar okkara en það komið að einum dreng sem ætlar að syngja hann var nú að sama tíma og þið er ekki að skemmta Steini spil, eða koma nú eftir ykkur nei, hann hýttur að vera á sama tíma Steini spil hann var upp á sitt besta kringu 70
1: ég held það
0: já, hann er á sama tíma, sveitaballa, drengur mikill þekki dóttir hans vel
2: já.
0: Og tökum við að laga hann syngur þetta reyndir ekki sjálfur það er ykkur í hljónsveitinni hvað það sé Óli Bachmann, ég veit það ekki en það er Ómaría með langar heim
2: já.
0: Við ljúkum þættunum góða Berta, takk æðislega fyrir komuna
2: já, mér langar til að taka þér bara, fyrir að bjóða mér
0: bara gaman
2: það var
0: saman.
2: Virkilega gaman
0: og Garðar, ef hann í stuðu þá tekur þau bara með einhvern tíðan aftur það verður gaman að þessu
2: já,
0: en það mér finnst þá líka að vera meiri svona undibúningur á Steina að prins Pólói raðað upp og lukexið ekki bara í pakkana búið að setja á lítinn disk kaffið nýlaga
2: já
0: kakóði með rjóma fyrir Garðar þetta er allt eins og bestur allt svo huggulegt þannig að við bara ljúkum þessu Garðar, takk fyrir að koma með stelpuna
1: já.
0: Og takk fyrir að koma líka
1: ég stakka bóðinni líka
0: þú bara stjórnar þessu
1: fá hana
0: já. Þú ert svo mikið kvend en fáum hérna Steinar spil takk fyrir okkur
2: já,
0: bæs

Styrktarreikningur útvarpssögu í Landsbankanum í Borgartúni. Útibú 133, höfuðbók 15, reikningur 10100. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.

0: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpisögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Sólveig Anna Jónsdóttir, formaður Eflingar. Velkomin.
2: Takk hérlega fyrir.
1: Nú Sólveig Anna, verðbólgan komin í 5,9% og kjarasamninga gæti orði lausir innan viku. Hvernig metur þú stöðuna fyrir launafólk?
2: Já, einmitt, við erum með þetta forsendu ákvæði sem að nú hefur verið í fréttunum ansi mikið síðustu vikur sem að kveður á það að standist þessar forsendur ekki, þá geti samningsaðilar, hvort sem er að ræða einstök félög, breiðfylkingar félaga, eða atvinnurekendur sagt upp samningunum, það þarf þá tilkynna það eigi síðar en klukkan 4 8. október. Við höfum, það hefur sérst verið vinna í gangi sem að líka hefur þetta verið mikið fjallað í fjölmiðlum. Hún að einhverju leiti hófst snemma síðasta sumar og fór mögulega dálítið hægt af stað. Og það var tími settur í ýmislegt sem að mögulega væri hægt að segja að hefði ekki þurfti að vera að sitja hérna mannskap í akkurat núna eins og betri launa tölfræði og allt mögulegt en það er nú bara eins og það er fólk notar oft tækifæri í svona ástandi og reynir að koma hugðarefnum sínum áfram og samtök atvinnulífsins þau voru mjög fókuseruð á það að það ætti þarna að vinna betri launa tölfræði og það var gert og svo var ýmis önnur vinna unnin en það var kannski ekki fyrir ná svona síðustu vikum að það fór einhver hérna einhver svona árangur að sjást og nú er það svo að það er að teiknast upp einhvers konar pakki svo ég bara noti það orð frá stjórnvöldum til þess þá að þau reyni að koma með eitthvað að borðinu í þá þeim tilgangi að samningarnir verði ekki lausir og samningarnir haldi og það er bara á þessum tímpunkti ekki komið nákvæmlega á hreint hvað sá pakki eða svo laust mun innihalda en það eru svona ýmsar ágætar vísbendingar að þarna sé verið að hlusta á okkur í verkalýðshreyfingunni varðandi til dæmis hækkanir á krónutölugjöldum og svo framvegis. Sveitafélögin hafa líka samþykkt yfirlýsingu að stilla krónutöluhækkunum hjá sér í hóf að þær fari ekki fram yfir verðbólgu markmið Seðlabankans sem 2,5%. Svo höfum við dætt í samskipti með samtök atvinnulífsins og þau samskipti hafa verið að mörguleiti bara mjög svona áhugaverð. Þar er ekki mikill vilji til samtals jafnvel þó að Efling til dæmis hafi ekki farið fram með kröfur aukna launahækkanir, heldur farið fram með kröfur réttinda úrbætur, til dæmis varðar uppsagnarvernd, þá af einhverjum ástæðum ekki vilji hjá samtökum atvinnulífsins til að taka þetta samtal. Samtökum atvinnulífsins virðast líta svo á að nú sé tímabært að hefja sókn eða atlögu réttara sagt að íslenska vinnumarkaðsmódelinu og nýr framkvæmdastjóri samtakana Bjarni Benediktsson sem að landsmenn allir þekkja verðist vera með einhvers konar svona fixasjón eða mónomani er varðar þetta og því miður þá kemst fátt annað að en afstaða Eflingar hefur verið og er enn sú að það sé verka á láluna fólki svona affarsælast núna að halda samningunum lokuðum það koma hækkanir inn núna í janúar það eru þá fjórða og síðasta hækkunin sem kemur á þessu samningstímabili þá munur til dæmis taxtarnir okkar hækka 4,99% og verði af því að stjórnvöld og sveitarfélögin raunverulega komi að aðborðinu þá tel ég og félaga mínir stjórn Eflingar og félagsmenn sem við höfum verið samskiptum við að í ljósi stöðunar sé betra fyrir okkur að fá þessar hækkanir og í stað þess að missa þá þær sem að gera stöðu þegar við segjum upp samningunum þá eru þær auðvitað farnar og fara þá inn í mjög óvissa tíma sem að myndi mögulega þýða að við þurftum að fara að boða verkföll til þess að ná tilbaka þeim hækkunum sem að þegar voru í hendi. En þetta eru auðvitað flókimál og það margt sem þarf að meta og maður þarf svona að reyna að vera taktískur og strategískur í ákvarðanatöku.
1: En atvinnulegur að segja einfallega að sé ekki svigrúm fyrir launahækkanir. Það sé bara ekki svigrúm og launahækkanir munir leiða til meiri verðbólgu. Þetta er það sem þeir hafa sagt.
2: Já,
1: og þá er treyst á ríkisvaldið, að ríkið og væntanlega þá einhverju skattgreiðendur komi að því að, hérna laga stöðuna vegna þess að atvinnuleikundur er já, ætla ekkit að bjóða neina launahækkanir.
2: Eins og ég var að segja, það eru náttúrulega samningsbundnar launahækkanir sem að munu verði samningunum ekki sagt upp, óumflýjanlega koma í janúar.
1: Já, en það var búið að semja
2: um það. Það er búið að semja um þær, en ef við segjum upp samningunum, þá eru þær náttúrulega ekki lengur til staðar, þannig að þá er þessi samningur úr gildi og þessi síðasta hækkun mun þá ekki koma inn. Svo eru þetta hækkanir á leiðinni líka á opinberamarkanum, þær eiga að koma í apríl og ef að samningarnir á almennamarkanum, ef að þeim verður sagt upp, þá mun það hafa þær afleiðingar að samningar á opinberamarkanum munu þá líka opnast og þá mun fólkið á opinberamarkanum líka missa þessar hækkanir. Og ég satt best að segja, veit ekki alveg hvað fórista til dæmis vaffer og fagfélagana, iðnaðarmennirnir hafa séð fyrir sér að þau geti fengið sem að væri meira virði en þessar þegar umsömdu hækkanir og mögulega aðkoma ríkis og sveitafélaga að borðinu. Ég hef ekki átta mig á því hvað þau sjá fyrir sér að fari svo að þau muni segja upp samningum sem að þau hafa auðvitað talað mjög mikið á undanförnum vikum vegna þess að ég hef farið í gegnum slatta af samningaviðræðum og mín reynsla er svo að það er flókið og það er ekki auðvelt að knýja á hækkanir og fólk þarf að vera tilbúið til þess til dæmis að beita verkfallsvopninu og ég á eftir að sjá það raungerast að félagsfólk vaff er til dæmis í tilbúið til þess að verða af þeim hækkunum sem að það á þegar inni og eiga koma í janúar í skiptum fyrir óvissu og líkur á því að það þurfi þá að fara í aðgerðir til þess að ná þeim tilbaka og mögulega að fá eitthvað örlítið viðbót. Og ég og Vilhelm Birgisson erum sammála það að í árferði eins og þessu þá sé það hagur okkar allra að reyna að vinna því að ná niður verðbólgunni frekar en að fara að semja einhverja nokkra þúsund kalla til viðbótar sem að munu hvort sem er föðra samstundis upp á verðbólgubálinu. Og mér finnst þetta bara of óskynsamlegur leikur til þess að spila í þessari stöðu sem nú er ef að svo fer að stjórnvöld eru tilbúin til þess að takmarka hækkanir á krónutölu gjöldum sínum 2,5% og sveitafélögin líka og stjórnvöld til viðbútar koma mögulega með aðra mikilvæga þætti inn til dæmis eins og það sem við í Eflingu höfum verið að berjast fyrir núna afskaplega lengi sem svo kallega féviti það að kjarasamningsbrot og þjófnaðar á launum verður raunverulega gerður refsiverður. Þetta hefur verið eitt af okkar stóru baráttumálum og núna loksins sjáum við fram á að þarna sé vilji til þess að festa í lög heimildi til þess að leggja á svo kallega féviti sektir. Þetta skiptir bara alveg ofsalega miklu máli, þetta skiptir rosalega miklu máli fyrir verka og láglauna fólk. Það að við fáum hækkanirnar, það
1: já,
2: við náum,
1: slík.
2: Við höfum verið í samtölu það líka
1: já.
2: Og ef við bara skoðum stóru myndina já. Og hugsum, ok, hækkanirnar koma í janúar, ríki og sveitafélög eru tilbúin, segja þau til þess að leggja sitt að mörkum til þess að stilla gjaldskrár hækkunum í hóf og vinna þannig að því að verðbólgan lækki, við fáum vonandi févíti að viðurlög við kjarasamningsbrotum sem að fyrst og fremst erum verulega engöngu bitna á verka á láglaunafólki en eru þar mikið vandamál á tveggja ára tímabili þá er Eflinga innheimta meir en 500 milljónir í stólnum launum af félagsfólki að verka á láglaunafólki og svo framvegis. Þetta bara skiptir okkur rosalega miklu máli og eins og ég var kannski að segja þetta rétt á en ég hef bara ekki séð frá þeim sem að hóta því nú COI að þeir ætla að segja upp samningum eitthvað sem að væri meira virði fyrir okkur í Eflingu heldur en þetta. Ég hef ekki séð það.
1: En þið eru sett í mjög erfiða stöðu. Þið eru þið látið spila varnarleik í þessi raun og vera. Er það ekki rétt? Og þau bara, ef við lítum á þetta, þið, það eru margir sem eru kannski engin sérstaklega verkalýsinnar, en skilja vel það stöðu sem þið eru sett í, þið semjið hóflegar launahækkanir. Og ég oft tala við Vilhjálm Birgisson þetta. Síðan erum við með hérna verðbólgu sem er að koma upp í 6%, miklu hærri enn í nágrannaríkjunum. Hún fer af stað þessi verðbólgu og leiðir til þessara vaxtahækkanum sem margir eiga erfitt að skilja, sem koma niður á launafólki og litlum fyrirtækjum sem get ekki borga hærri laun út af því. Og þetta er staðan sem að búið er að búa til og hérna og þess vegna er eins og ég segi staðan hjá verkalýðsfélögunum er svo erfið í raun og veru.
2: Hún er staðan fyrir okkur sem erum að gera kjarasamninga fyrir verka og láglaunafólk fyrir og með verka og láglaunafólk þegar við eflingu við auðvitað gerum þessi samninga saman og við erum með öflugar samninganefndir
1: og þó þið hafið hóflegar launahækkanir og til að koma í
2: verðbólgu. Það er alltaf erfitt fyrir okkur að ná kjarasamningum sem eru þess virði að við séum tilbúin til að skrifa undir. En við gerum þessa samninga þarna í mars 2024.
1: Já.
2: Og þá auðvitað eins og margoft hefur komið fram og Villi ef hann hefur verið að koma hérna til þín þá hefur hann væntanlega útskýrst þetta allt
1: mjög
2: ítarlegum hætti.
1: Hann er bara svo ósáttur við sem er að gera því vaxt og verðtryggingamál.
2: Já en ég ætla bara aðeins þá samt þó að Villi sé kannski búin útskýrst þetta. Það ætla ég bara svona að segja stuttu söguna. Við gerum þessa kjarasamninga í mars 2004 langtíma kjarasamningar upp á fremur hófstiltar hækkanir og einmitt allir eiga að koma að borðinu. Svo gerist það að samtök atvinnulífsins virðast ekki hafa neina stjórn á sínu baklandi. Þannig að þar verður svo kallega launaskrið. Þannig að það sem við semjum það er hópur á almenna vinnumarkanum sem að fær umfram hækkanir umfram það. Svo gerist það að á opinbera markaðnum þar er líka mjög mikið launaskrið og þetta gerist það að verkum að svigrúmið svo kallega sem við vorum að semja í kringum og innan, það er sprengt. Svo auðvitað fara stjórnvöld og opinberir aðilar í þá vegferð að halda sínum hækkunum heldur ekki í hófi og þetta vitið þið alltaf, þetta veist þú og væntulega allir þínir hlustendur. Svo eru auðvitað þessi innflutta verðbólka og svo framvegis og svo framvegis. En ég ætla þá að segja og ég, þetta er bara mín einlæga skoðun að á þessum tímapunkti og tel ég ekki skynsamlegt að segja upp samningunum. Ég tel það ekki skynsamlegt. Ég tel það raunverulega vegna þess einmitt að verðbólgan vandamál og vegna þess að þetta háa vaxtastig vandamál. Mér finnst það alveg mikið vandamál núna og mér fannst þarna voru 2004 þegar skrifaði samningana. Þess vegna finnst mér miklu meira virði að fá þá aðkomu ríkisins og sveitafélagana í því formi að þau geri það sem að þau hefðu vissulega átt að gera fyrr, sem að stilla gjaldskrárhækkunum í hóf, þannig að þau 7,5% sem verðbólgumarkmið Seðlabankans og að við fáum hækkanirnar sem við eigum inni og að þessi samningar haldi, en það sem við höfum núna, ég og Vilhjálm Birgisson og Hilmar Harðarson sem erum formennirnir í þessari svolítið breiðfylkingu sem gerði þessa samninga lagt áherslu á, að innkomi nýtt forsendu ákveði sem að myndi þá gera það verkum að fari verðbólgan ekki næsta haust eftir ár, verði hún ekki komin þá niður í 3,5%, þá séu samningarnir bara automatískt búnir, þá renniðir bara sitt skeið, þá séum við bara komin undan friðaskildunni og komin inn í eðlilegar kjarasamningsviðræður. Og ég ástæðan fyrir því ég vil fara þessa leið, eru þar sem ég var að tala hérna upp rétt áðan. Það mögulega, já eftir að sjá hérna plaggið nákvæmlega, við ætla því ekki að fullir það að þetta fari á þann hátt sem ég að vona, en akkurat núna þá bind ég vonir við það að það sem að komi verður með aðborðinu verði þannig að það sé betra fyrir okkur, skynsamlegra og verð meira að halda samningunum lokuðum heldur en að segja þeim upp. Ef ég raunverulega teldi að það væri hagur félagsfólks eblingar að fara bara í harðar kjarra sem þess viðraður, fara bara að undibúa átök, það vera tilbúin í verkföll, þá myndi ég sjálfsög að vera að fara í þá verkföll og það getur enginn sagt að eblinga hafa ekki verið tilbúin á síðustu árum til að nota þær aðferðir sem að við höfum þá talið að myndi verkefast. Þetta einfaldlega afstæða mér núna vegna að ég skoða stöðuna bara með eins köldum hætt og ég get og kemst að þessari niðurstöðu ásamt mínu félagsfólki.
1: Og þá treyst á hið opinbera að það geti leyst deiluna og þá raunveru verið að gera kröfur og hendur innu opinbera.
2: Já.
1: Og þá erum að tala það að sko verkalýðshreyfingin, hún náttúrulega má segja pólitísk, þó hún sé ekki flokkspólitísk, að hún farin að verða bara meira innvikluð inn í pólitískar deilur.
2: Það er bara...
1: Og þannig að húsnæðismálin skipta svo miklu máli núna.
2: Ré.
1: Það ljóst að hið opinbera er eina aðlið sem getur breytt í að gert eitthvað í málum. Nú við vitum vel að Seðlabankin vill ekki að getur ekki að hvað sem hann segir lakka vextina. Og meðan það þá húsnæðismálin bara í uppnám.
2: Við erum bara sammála þetta. Mér langar samt að segja sko að það bara svona partur af íslenska vinnumarkaðsmódelinu að stjórnvöld á hverjum tíma hafa alltaf aðkomu að kjaradeilum á almennu vinnumarkaði. Það er bara staðarinn.
1: Þeir geta bara komið með lög og...
2: Það er alltaf einhver pakki sem lagður er fram til þess að reyna að annarkvort fá fólk þess að skrifundi samninga eða eins og í þessu tilfelli reyna að fá fólk þess að segja samningum ekki. En það er ekkert afbrigðilegt eða eitthvað svona undarlegt að einstætt við það að stjórnvöld séu núna að einbeita sér að því að reyna að halda samningunum lokuðum. Og ég held reyndar að á þessum tímapunkti þá hafi stjórnvöld kannski meiri svona kvata til þess að halda samningunum lokuðum vegna þess að stjórnvöld eru auðvitað að koma undan atkvæðagreiðslu aðildarviðræður að Evrópusambandinu sem þau töpuðu og ég held að það skipti þessi stjórnvöld afskaplega miklu máli að það verði hér ekki ófriður á vinnumarkaði ég held að pólitískt séð bara út frá þeirra svona köldu hagsmunagæslu þá séðu þess vegna tilbúin til þess að koma með eitthvað sem einhvers virði að borðinu en það alltaf aðkoma stjórnvalda sem hefur mjög mikið að segja í því þegar kjarasamningar á almenna vinnumarkaðnum eru undirritaðir eða í tilfelli eins og þessu þegar verður að reyna að halda þeim lokuðum. Húsnæðismálin, já, þau skipta ótrúlega miklu máli. Við í Eflingu höfum lagt mjög miklu áherslu á það að raunveruleg leigu bremsa verði innleitt vegna þess að við
1: erum
2: ekki... með stóran hóp félagsfólk sem er fast á leigumarkaði bæði bara vegna þess það er stór hópur Íslendinga sem er fastur á leigumarkaði vegna þess að þetta er verkafólk þetta er ungt fólk sem er ekki með stöndu að foreldra sem geta verið að fjármagna íbúðakaup með þeim og þetta fólk hefur vegna einmitt lána skilir það Seðlabankann svo horra vaksta einfallega verið frist út af vinnumarkanum svo er þessi stóri hópur aðflutningsverkafólks sem kemur engar til að vinna þarf við þetta aðganga leiguhúsnaði sem að bæði er hægt að búa í og þetta tekur ekki alla tekjurnar þeirra þannig að við höfum verið að byggja leigubremsu við sjáum að þá núna innleiða bann við sem sagt, þessum mánaðarlegu vísitölu tengdu hækkunum á húsaleigu það mun vonandi hafa eitthvað að segja við hefum að sjálfsögðu vilja að það hefði verið lengra gengið og svo bindum við líka vonir við það núna við í Eflingu og hérna fleiri væntanlega sem eru í forystu fyrir verkafólk að ríkið axli líka einhverju ábyrgð á almenna íbúðakerfinu að þar verði hægt að halda áfram með raunverulega uppbyggingu til dæmis eins og inn í Bjargi sem að hefur þetta hjálpað alveg ótrúlega stórum hópi meðal annars eflingafélag.
1: Það er ekki almennt, það eru sumir sem njóta góðs af þessu
2: Já,
1: en ekki
2: allir. Það er bara ef að þú eða einhver eru með lausnina á því hvernig hægt væri að græja hlutina ettur og bingo þannig að allir myndu njóta góðs.
1: Ég ætla ekki að halda því fram.
2: Nei, en þá myndi ég svo sannlega vilja heyra þá laust. En þú líkt og ég veist þetta bara vel hafandi fylst með íslenskri pólitík og hafandi hérna einhvers konar svona dýpri sýn á stöðuna að við stöndum frammi fyrir fjölmörgum flóknum vandamálum. Við stöndum bara frammi fyrir fjölmörgum flóknum vandamálum. Við erum með alls konar vandamál á íslensku vinnumarkaði, við erum með vandamál á húsnæðismarkaði, við erum með vandamál varðandi innviðina okkar, við erum með vandamál þegar kemur að ríkisfjármálunum og svo framvegis. Og ég trúi því ekki að ég sé einhvern veginn manneska sem geti krafist þess vegna að ég formaður í stéttafélagi að ég fái vald forsætisráðherra, fjármálaráðherra og Seðlabankans og ég geti bara komið hérna með einhverjar tillögur og það eigi bara að fylgja þeim öllum. Ég myndi alveg vilja að allt sem ég legði á borðið yrði að veruleika en ég geri mig fulla grein fyrir því að svo ekki og ég veit það líka að verandi formaður í félagi verka og láglaunafólks að það þarf að hafa ansi mikið fyrir hlutunum, það þarf að hafa ansi mikið fyrir því að ná árangri í þeirri baráttu sem við stöndum í og þess vegna ég núna að vega og meta hvað er eitthvað raunverulegt sem hönd festir á sem við getum fengið versus það að segja upp samningunum og fara
1: í hörð. Verja kaupmáttin í
2: raunum. Ég að reyna Já. Að finna leiðir til þess Já. Að verja kaupmáttin og til þess að reyna að ná verðbólgunni niður.
1: En talandi
2: kaup. En ég ætla samt að segja hér. Já. Svo að fólk situr nú ekki og hlusti og hugsa ég sé einhver helvits aumingi sem að væntanlega einhverir eru að hlusta á. Að sjálfsögðu það svo og það alveg ljóst. Að ef að við, ég og félagar mínir stjórn og félagar mínir í trúnaðaráði metum þann sem svo, það sem okkur boðið dugi ekki til, þá höfum við að sjálfstæða ekki annað að ræða heldur en að segja upp samningunum. En þá missum við líka janúarhækkanirnar og erum að byrja á einhverjum núllpunkti. Og það erfið ákvörðun fyrir fólk í verkamannastörfum. Það bara erfið ákvörðun að taka. Og við ætlum ekki að taka hana af einhverju léttúð. Við tökum hana þegar við áttum okkur á því að það sem okkur búið dugar ekki til en við tökum hann ekki fyrirfram og við, ég ætla ekki að fara hérna með einhverjar hótanir á lofti Nei. Á þessum tímapunkti vegna þess að ég raunverulega vill finna lausn á þessum máli af því ég held að það sé það besta í stöðunni fyrir verka og láluna fólk hér á höfuðborgarsvæðinu.
1: En við erum að tala verðbólguna þarna og sumir hugmyndafræðilega séð að hagfræðingar ákveðnir aðilar og kannski inn að Seðlabankans. Þá lítið svo á að launafólk þurfa að taka á sig verulega kjarabótaskerðingu til þess að koma verðbólginu niður. Já. Það þessi hugmyndafræði Já. Sem gegnumgangandi og sagt við ykkur að þið verði gjöra svo vel að taka þetta. Þetta sé einn fræðilega afstaða og lögð. Já, það er þannig.
2: Ég alveg samanlega.
1: Já, þannig eru þið sett í þessa erfiðu stöðu.
2: Við til dæmis, bæði ég og Vilhelm Birgisson, við höfum fókusað mikið á það og verið algjörlega sammála það að leiðir krónutölu hækkana séu til dæmis besta meðalans út af þessum vanda. Já. Besta og skynsamasta leiðin. Já. Og munurinn á krónutölu hækkunum og prósentu hækkunum sá að krónutölu hækkunum þá fá allir sömu upphæðina. Manneskjan með 500.000 krónur og manneskjan með 1 miljón, manneskjan með 1,5 eða 2 fá sömu krónutöluna. Þetta gerir það að verkum að hægt að nota svigrúmið til þess að það nýtist verka á láluna fólki best og kaupmáttur verka á láluna fólks, hann vex þá verulega umfram aðra. Og þetta bara mikilvægt í fámennu samfélagi sem vill kenna sig við velferð. Prósentuhækkanirnar eru aftur á móti þannig að þá eðlimálsinn samkvæmt fær konan með 500.000 minnst og fólki sem með 2-3 miljónir lang mest. Og svo til viðbótar kemur auðvitað ofta til mikil launaskrið hjá fólki sem að þiggur kjarasamningsbundna hækkanirnar en fær svo verulegar umfram hækkanir bara sökum stöðu sinnar í samfélaginu. Því miður þá hefur ekki verið vilji hvorki hjá samtökum atvinnulífsins nýja hátt launuðum hópum innan alþjóðasambandsins eða BHM til þess að halda áfram að fara þessa leið, jafnvel þó að niðurstaða lífskjarasamningana 2019 þar sem að sami varum krónutölu hækkanir hafi leitt það í ljós að verka fólk, láglauna fólk fekk þar langmesta kaupmáttar aukningu. Þetta vandinn sem við stöndum frammi fyrir. Vandinn einmitt að Seðlabankinn vill þrengja að neyslu möguleikum launafólks og gerir þá engan mun á því hvort er að ræða fólk sem hefur lítið á milli handana eða fólk sem hefur mikið á milli handana. Seðlabankinn jafnframt hefur þrengt verulega möguleikum verkafólks bara til þess að egnast hverstanslega blokkar íbúð, eitthvað sem að fyrir ekkit svo löngu síðan taldist nú ekki of stór draumur sko. Mm. Og svo erum við að díla við fulltrúa hálauna stéttana innan verkalýðshreyfingarinnar sem sita alltaf hagsmuni síns hóp í framstasætið og vilja á endanum ekki eyða sérstaklega miklu púðriða tíma í að hugsa hagsmunni verkafólks eða láglaunafólks. Þannig að þess vegna erfitt að ná árangri, við höfum samt náð miklum árangri og við, ég meta sem svo að það sé ekki skynsamlegt að fórna því sem við þó erum með í hendi fyrir einhverja mjög óljósa vegferð út í átök, uppnám, möguleika á verkbanni, möguleika á bara miklu umróti á lífi verka og láluna fólks sem að til viðbótar við allt sem að hér hefur verið upptalið líka raunverulega eini hópurinn á landinu sem að takast á við atvinnuleysi.
1: Já, mjög hátt atvinnuleysi.
2: Og sem bitnar fyrst og fremst og næstum því engöngu á verka og láluna fólki.
1: Við höfum bæði háa verðbólgu og hátt atvinnuleysi. Þetta svolítið nýtt í okkar hagi.
2: Þetta bara mjög slæmt. Þetta mjög slæmt og eins og ég segi, ég bara reyna að skoða hlutina með svona taktiskum og strategískum hætti og bara vegum með og á þessum tímpunkti þá ég að vona að stjórnvöld og aðrir sýni, ber gæfu til þess að sýna skynsemi.
1: Já, þannig að atvinnureglu segja þessi ekki hægt að styðja eða koma fram með launahækkanir því að það leiði með meiri verðbólgu og svo ekki vísaði fræðikenningar það. Og þá endar þetta þannig að það leita til eins opinbera. En bandin sá, til dæmis í húsnæðismálum, það hið opinbera sem á stærstan þátt í því að húsnæðisverð á Íslandi allt og hátt.
2: Já,
1: og það er það náttúrulega sveitarstjórnindan með allt og háa hérna hátt gjöld á hérna lóðum og öðrum gjöldum. Ég mennir að tala það var nú reiknaðan dag, það var eitt borgarfulltrúi að tala með 40% með íbúðaverðinu. Þarf að greiða áður en að raunum vera þar að leggja út á samt fjármagnskost eða inn í því fjármagnskostnaður áður en að fara þeir að byggja húsin.
2: Ja, þetta náttúrulega mjög ruglega ástand.
1: Sko. Já, ég meina, og síðan á að leita til þess að sama hins opinbera að leysa þessi mál, þar sem eru breytingin
2: en sko, ég er bara svo það sé alveg á hreinu, sko, raunverulega aðkoma ríkisins að þessum tímapunkti, hún snýr ekki að því að taka fjármunni úr ríkiskassanum til þess að sitja einhver svona verkefni,
1: nei,
2: hún snýst ekki um það hún snýst bara um þetta hún snýst fyrst og fremst og aðalega það að halda gjaldskrár hækkunum í hófi þá í þeirri viðleitni að reyna hér að hemja verðbólguna. En mér langar samt að segja eitt að auðvitað segja samtök atvinnulífsins og fyrirtækin alltaf, það ekkit svigrúm. Það eru auðvitað bara þeirra mantra. Það skiptir engu máli á hvaða tímpunktu við erum stödd eða í hvaða kjarasamninga við erum að fara eða hvernig árferðið er. Mantran alltaf þessi. Ef að fólk ætlar sér að ná árangri, þá þarf það auðvitað verið tilbúið til þess að spila með harðan leik þá þarf þá að vera tilbúið til dæmis að undirbúa aðgerðir og boða verkföll og það kannski aðal punkturinn hérna að fari svo að félög verslunarmanna, VFR, Landssamband íslenskra verslunarmanna og fagfélögin, félög iðnaðarmanna segja upp samningunum þá væntanlega ætla þau sér að fara í verkfallsaðgerðir vegna þess að ég get ekki séð annað en að það verði þá eina leiðin fyrir þau til þess að fá einhverjar umfram hækkanir.
1: En launin að þeirra stéttar eru hærri heldur en hlum sé á þínu
2: stjáttar. Já, já, miklu, miklu hærri.
1: En er stéttaskipting innan verkefnisum?
2: Já, já, ég hef náttúrulega oft talað það. Ég hef oft talað það, en kannski það sem ég að segja og ef það er svo vegferð sem þau fara í,
1: já,
2: þá gera þau það og þá eflaust eftir að hafa boða verkföll og lagt niður störf hjá einhverjum hópum sem eru þá væntanlega viljur til að gera það, þá eflaust munu þau ná í gegn einhverjum auka þúsundköllum og þau mögulega meta það sem svo þetta sé rétti tíminn til að fara í slíkar aðgerðir. Þar ég þeim ósamála en að sjálfsögðu hafa þau bara sitt frelsi lögbundi til þess að fara þá leið og kannski hef ég

0: sem við steljum þá að sjálfsögðu erum við að beina sjónum okkar að löngreðendum. Mm. Það hefur verið vinnulag, eblingar, þannig virkar kæra viðræður einstakra félaga við samtök atvinnulífsins. En eins og ég var að segja á þann, og það líka bara partur af vinnumarkaðsmódelinu á Íslandi, þá koma stjórnvöld alltaf með einum eða öðrum hætti að stórum miðlægum kjarasamningum á almennum vinnumarkaði og þau gera það þá í gegnum samskipti yðurlega þá við heldasamtökin, alþýðusambandið og önnur heldasamtök og það bara dýllinn á þessu landi. En auðvitað erum við fyrst og síðast í eðlilegum hverstagslegum innan gæsalappa kjarasamningsviðræðum að gera samninga við atvinnurekendur það hvað aðgangur að vinnuafli verkafólks kostar á tíman, á vikuna og yfir mánuðin, hvað réttindi við njótum, hversu marga orlofsdaga við höfum, veikindaréttin okkar og svo framvegis. Það það sem að lögin snúast og það ólöglegt til dæmis á Íslandi að fara í pólitísk verkfall. Þú gerir það ekki eins og til dæmis við sjáum í öðrum löndum þar sem að það eru boðið verkföll sem að tengjast á aðgerðum stjórnvalda eins og í Frakklandi varðandi lífeyrisréttindin og svoleiðis sko. Þú veist að verið að hérna láta fólk vinna lengur en það vill vinna. Mm. Hér erum við bara bundin inn í mjög góða mínu viti en þó mjög stranga laga umgjörð og þegar við förum í verkföll þá það vegna þess að það næst ekki að gera kjarasamninga við atvinnurekendur við förum ekki í verkföll vegna þess að stjórnvöld hefði sér ekki eins og við viljum að þau hefði sér, það bara staðreynd
1: En ástæða kannski til að breyta lögunum frá hvað þau eru 38 og reynilega að taka upp eitthvað módel sem að tyrkast til þessi Skandinavi, það mennir að tala um að innleiða það hér og það skapi meiri stöðuleika mm-hmm. Hvað finnst þér
0: þetta, ég skal koma einhvern mann aftur og tala þetta því að þetta bara mjög áhugaverst og mikilvægt umræða efni
1: og þeir tengja þetta við Evrópu samandi líka
0: staðrendin svo að að mörgu leiti búum við mjög gott vinnumarkaðsmódel og við erum hér með fína löggjöf sem að venda réttindi okkar við höfum þessi verkfallsréttindi og við erum með þessa ótrúlega háu stéttafélags aðild sem að raunverulega fungera svolítið svona eins og annað velferðarkerfi þar á fólk sjúkrasjóði og ýmis önn réttindi og stéttafélagin geta liðsind fólki þegar þau eru beitt órétti á sínu vinnustað og svo framvegis samtöku atvinnulífsins eru núna einmitt eins og ég var að segja á þann bara með alveg á heilanum að það þurfa að breyta vinnumarkaðsmódelinu og það fæst ekki tala neitt, það ekki hægt að tala neitt annað við þau, það sem mjög erfitt og mjög þreytandi og að mínu viti afskaplega bara heimskulega hegðun á þeirra hálfu, en ég hef sagt, og ég meina það fullt hjarta, ég alveg til í að opna eitthvað samtal einhvers konar úrbætur eða eitthvað, en það ekki hægt að gera það og við munum ekki ná neinum árangri í því fyrir en að samtök atvinnulífsins fara þá að hegða sér með einhverjum hætti eins og samtök atvinnurekenda á Norðurlöndunum. Þannig að samtök atvinnulífsins, þau segjast vilja fá einhvers konar norrænt módel, skandinavist módel, saleg módel, þar sem að merkið ákvarðað af útflutningsgreinunum, svo gerir kjarasamningar út frá því og þeir flæða svo yfir allt. Þetta það sem þau vilja. En í Skandinavíu, í Danmörku og í Svíþjóð og í Noregi, þar eitthvað sem hægt að kalla svona félagsleg samvinna, svona social partnership á milli verkalýðshreyfingarinnar og atvinnurekenda. Þar sem að til dæmis, svo ég taki sem dæmi, ræstingageirinn, sem að hér eitt stærsta vandamálið sem að við þurfum að díla við í Eflingu, hann ekki vandamál í þessum löndum vegna þess að það bara algjör konsensus það hjá hinu opinbera, hjá stéttafélögunum og hjá samtökum atvinnurekenda hvaða módel sé þar í gildi, hvernig fólk eigi að vinna, hvaða laun eigi að greiða og svo framvegis. Meðan að hér vilja atvinnurekendur fá að níðast á konunum sem að vinna við að þrýfa
1: Stopna fyrirtæki um ræstin.
0: Stopna fyrirtæki, arðræna þessar konur, láta þær vinna alltaf hratt, koma viðbjörslega fram við þær og þegar við komum og segjum, heyrðu, við verðum að finna einhver að lausna á þetta, bara of stórt vandamál og þetta hæfir ekki sementuðu samfélagi og neitar að tala við okkur. Og samtök atvinnulífsins hafa ítrekkað frekarnega samtal við Eflingu og vinna úrbótum vilja standa með og verja mestu skúrkana í bransanum.
1: Ekki rétt að vikar hálfu að greina frá því hvers

0: Jú, ég meina við erum bara að vinna í þessu málum daginn út og daginn inn og þess vegna ég nú líka bara að segja frá þessu hér að þeirra samtök atvinnulífsins, þeirra Bjarni Benediktsson kemur og lögfræðinga hirðin í kringum hann frá samtökunum og segist til að breyta íslenska vinnumarkaðsmódelinu þá staðreyndin sú þá staðreyndin sú að þeir vilja ekki einu sinni stíga það örlitla skref að vinna örlitlum úrbótum fyrir fátækustu og arðrændustu verkakonurnar á Íslandi þannig að þetta bara tómt þvaður
1: þeir segjast vilja breyta módelinu en vilja það í raun og
0: rétti það sem þeir vilja breyta módelinu þannig að þeir hafi meiri völd að þeir geti nýðst meira á verkafólki og þeir eru ekki tilbúnir til að koma í neinar uppbyggilega samræður við mig formann stærsta félagsverka á láglaunafólks á landinu örlitla tiltekt í því umhverfi sem við störfum innan til þess að geta gert hlutina örlítið betra og skynsalari. Þannig að næst þegar íslenskt alþjóðfólk hlustar á Bjarna Benediktsson hef ég ræðina sínum að þurfa að breyta vinnumarkaðsmódelinu þá vona ég að það hugsi með sér að þessum manni kannski treystandi fyrir einhverju en honum sannarlega ekki treystandi fyrir því að ætla að fara að breyta vinnumarkaðsmódelinu svo mikið eða vist.
1: Nú, ég veit að þú þarft að fara að fara.
0: Já.
1: Mér langar að spyrja þau þessa vaxta pólitík á Íslandi. Mm-hmm. Ég meina, þetta að verða óbærilegt fyrir stóran hóp fólks hér. Ekki bara launa fólk, ekki líka þeir sem eru reka lítið fyrirtæki. Og þetta bara sniðið að þörfum einokuna fyrirtæki og skuldlausra stórburgeisa hér.
0: Já, ég sammála.
1: Það er þannig.
0: Og svo segja stjórnvöld bara að Seðlabankinn sjálfstæður. Það má ekki... Það má ekki hafa vit fyrir honum.
1: Nei, þeir eru þar fimm í peninganefndinni.
0: Það er bara svo. Þetta er bara það sem ég sagt. Við reyndum til dæmis í síðustu samningum.
1: En getið þið þetta inn í samningum?
0: Já, emmitt, náttúrulega ekkert að segja það. Það er það sem við reyndum í síðustu samningum. Við vildum vera með forsenda ákveði sem að væru hérna snerust vextina, ekki bara verðbólguna, þetta er líka vextina. Ekki að ræða það, samtök atvinnulífsins segja nei, allir segja nei þetta bara bannað, má ekki gera þetta ég lít vinna minnisblað það það væri bara aldeilis ekkert sem að stæði í vegi fyrir þessu en þetta er allir atriði sem ekki er hægt að ná inn í kjara samninga það er reynsla mín af síðustu samningum Seðlabankinn er sjálfstæður hann raunverulega er komin á einhvern svona guðlegan stall, hann má bara það má engin reyna að hafa neinn áhrif yfir Seðlabankastjóra peningastefnunefnd og þar við situr
1: Næst samkomulag innan viku
0: Ég bind vonir við það
1: Já.
0: Ég bind vonir við
1: ég
0: það
1: Ég heyri það mikill sáttavilji í raun og veru
0: bara,
1: af hálfu verkalýðshreyfingarinnar eins og var
0: ég myndi segja að við erum alveg klofin þarna það hópur innan alþjóðasambandsfélaganna sem mjög herskár
1: og á hærri launum með því
0: á hærri launum og mjög herskár og virðist vera tilbúin til þess að fara í mikinn ófrið
1: Já.
0: En
1: er
0: við
1: það ekki svolítið pólitík í því?
0: Þú voru að spyrja aðra en með því en við sem erum að gera kjara samninga fyrir verkaláluna fólk við sjáum verðmæti fólkin í því að fá janúarhækkanirnar og fá stjórnvöld að borðinu
1: Þakka fyrir að koma til okkar Sólveig Anna Jónsdóttir.
0: Takk.
1: Og ég hérna þakka hlustendum út var sögu fyrir að hlusta. Verði sæl.
2: Styrsta reikningur útvarp sögu í Arion Banka Borgartúni. Útibú 301, höfubók 26, reikningur 111100. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.

0: Komið í sæli heimsmálinn á útarpi sögu að byrja Arnþrúður Karlsdóttir og Guðmundur Franklín Jónsson mætt hér og við erum í Gýrnum Guðmundur, góðan dag.
1: Góðan daginn.
0: Heyrðu, það er nú svo sveiflurnar núna og titringurinn út um allt hér á Vesturlöndum eins og kosti.
1: Alltaf vera vitlust
0: og auðvitað verið botni miðjara að hafs en við kannski erum ekki alveg komið þangað en því það er nóg að taka hér
1: já.
0: Í okkar nærumhverfi og Bandaríkjunum og...
1: Grænland.
0: Já, nú það bara búið.
1: Já, já. En, það var ekki mikið rætt um það ekki að þættinu hérna í silfrinu.
0: Nei.
1: Hvað það var ánægileg niðurst að hafa ekkert hól sem að...
0: Nei.
1: Fór í vestur
0: margi,
1: eða austur
0: neða þegar búið að segja okkur á okkur staði svo óbáslega hætta
1: ógna af honum, já,
0: ógna af bandarinn já, ógna af Trump og fólk var látið að halda þetta og, en svo bara er verið að semja allan tíman og raunverulega þegar þjóðaratkvæðagreiðslan fór fram
1: já.
0: Þá var raunverulega búið að landa
1: já,
0: þessu samningi
1: já.
0: Vönnum átti vera það alveg ljóst.
1: En þetta sýnið hvað er lítið hlusta á þær og hvað er lítið niður á þær rauninni í alþjóðasamstarfi hérna þessar konur sem stjórnar landinu sko. Vegna þess að Mette hefði alveg geta lyft upp símanum og látið hann vita að þetta væri nú gengið nú allt vel og þetta væri að koma
0: já,
1: en í staði fyrir kemur þetta alveg eins og skrattunum söðalagnum en það líka er ekki takt að treysta á þessar konur, það legur allt sem að kemur frá þeim og það er spila bara það er að spila einleg eins og hann sagði í gæri í þessu fáránlega viðtali við hana ég er kjarnis manneskja Þorgerði Katrínu
0: í
1: Silfrinu er hún segir ég er kjarnis manneskja eins og það sé hvað atrið að vera kjarnis manneskja ég held að þetta var utanríkisráður Íslands er hún að fara einhverja keppni við að vera vitlausust að öllum utanríkisráðurum í heiminum hún er jafn heimsko Kaja Kallas virðist vera Kaja Kallas er sko tóm í hausnum
0: máli er að þannig ef þú keppnismanniski þá verður líka að geta klára leikin
1: hún getur það ekki, hún er aldrei klára neitt leik
0: nei, og það er máli, í þessu er að klára leikin í utanríkismálunum og hvernig við ætlum að skilja við leikvöllin sko. Og þetta útspil núna í gær sem við fengum að heyra bara í gær og fyrir dag sem hún sagði hjá saminuði þjóðunum þetta fer misvel ofan í fólk af því þetta er svo óskýnsamlegt til lengri tíma
1: fyrir það finnst að hún kemur þetta okkur akkurat ekki nokkuð skapaðan hlut við með þessu erum við að senda skilaboð að við elskum Palestínu glæpamenn og Palestínu araba og viljum fá þá hingað í stórum förmum
0: nei við viljum Hamas
1: eða hvað sem það er
0: já viljum Hamas
1: málið það hún er ekki spurð neitt sem skipti máli í þessu viðtali hún er ekki spurð ríkisstjórnina hún er ekki spurð ástandi í ríkisstjórninni hún er ekki spurð spillingun enna ríkisstjórninar hún er ekki spurð nokkuð skapaðan hlut sem skipti máli við rekstur landsins en síðan fara hún að komast upp með lígi þegar hún segir í lok viðtalsins já og 70% af útflutnings tekjum Íslendinga koma frá Evrópusambandinu það er bara lígi það er ekki nema rétt rúmlega 40% minns að ferðaþjónustan er ekki inn í þessum tölum sem að þau eru að nota og það er alveg eins og þess að nota tölun séu sko þeim er stilt upp þannig til þess að sé hægt að tala í gær
0: já,
1: og þá segir hinn það er nú búin að setja skilur umsóknina í bið þannig að það má, eins og hún talaði það með fatastjórnarnir eins og þetta var að fara aftur í gang umsjónarferlið sko.
0: Umsjónni bið já, akkurat, það er gott að frétta það en nei, ég minna er sko
1: í bíli, já, hún er ekki virkar ekki bíli hún notaði einhver svona
0: en allavegna að varandi þessar útflutningstölu sem verið er að tala um þá eins og við höfum nú rætt aðverjaldi Guðmundur að þá eru þarna 46% í álinu sem fer bara til Rotterdam bara kemur í höfninu og því er umskipað áfram
1: álið er stór partur á útflutningstekjum Íslendinga eins og við vitum og það er allt selt í dollurum og það fer allt í Rotterdam og síðan ferða bara þangað til sem að hafa að fara skilur, að þetta er bara almenna marka það hefur ekkert með Evrópusambandið að gera síðan allur öll ferðaþjónusta þjónusta sem er litið á hana þegar fólk er að eyða hérna peningum erlendum gjaldri eða fluglega er að selja miða til útlendinga í erlendum gjaldri, það er litið á þessum útlendingur Bandaríkjamenn er 40% skilur af öllum útlendingum sem koma hérna og eyða dollurum skilur.
0: Já.
1: Þannig að það ekki eins og tekið með í pakkan. Þannig að þegar hún segir 70% og hún búin að vera að segja þetta í marga mánuði og ég þoli það ekki að fólk að ljúga svona upp í opið geðið á þjóðinni og það ekkert sagt. Svo setja þessa krákur hérna á prikinu og segja já, já og hún kinka kolli. Það ekkert að marka þetta fólk. Ég vil bara í burtu með þetta lið, allt saman og líka starfsmennina sem eru í silfrinu og þessum stúpid þáttum hjá Rúf sem gera ekkert annan að ljúga þjóðinu það alveg sama hvað það var og svo var hún svo nýtt hún í lokin þegar hún var að niðurníða Netanyahu ég þetta ná á líka við annan leiðtoga sem vill ekki ganga til friðar við Zelensky Hvað hefðið þess bullar þetta?
0: Já, hvað bullir það?
1: Hvað þvæla er þetta?
0: Já.
1: Hvað er hún að tala um manneskjan? Zelensky setti sjálfur lög í sínu landi sem bannar að tala við Putin.
0: Já.
1: Og hún taugur lögur ennþá í gildi.
0: Já. Og fyrir utan að hann með herlög og, en það náttúrulega sem við veitum Kúsner og Vitkov vorum daginn á vegum Trump niðri í bæði Rússlandi og Úkraínu og það náttúrulega frægt og með þess að úkraínski fjölmiðla sögðu sjálfu frá því að það sem að Zelensky laði áslá, það voru bara peningar þegar hann vildi bara peninga frá bandaríkjamönnum hann var ekkert að tala um vildi ekki sko hann var ekkert að ræða nýtt
1: fyrir en hann búin að sjú út 19 miljardar
0: já, hérna. Út fyrir Íslandi
1: já. Hvernig er með hérna fæði klæða húsnæði Hjá konunni sem að fór á sjúkrabeði
0: aðeins sko
1: mundi það ekki duga fyrir fæðaklaða húsnæði handa allum fátakum Íslandingum
0: njá, eða bara milljara. Fyrir unga fólki að kaupa húsnæði að redda þau húsnæði þetta mundi vera búið að leysa vanda alls ungs hóls
1: nei, hún vill kaupa sko, stríðstól og drápstól til þess að myrða unga stráka lengst í burtu
0: já, þetta er bara til að drepa fólk og því það eru konur sem falla líka
1: skulum
0: hafa það alveg á hreinu en hittir hann að mála að hérna að við skulum líka athuga að þetta er frá fyrir ríkisstjórn líka
1: já.
0: Og þau eru bara undir sama vængnum
1: Bjarni Ben og hérna hún hérna Katrín Jakobsdóttir er alveg gjössanlega jafnsek í þessu rugl máli eins og þessar þrjár
0: Já, og síðan kemur Þórdís Kolbrún inn í þetta sem auðvitað ekki sá þeirra hún tekur við þá bara fer allt í fjandars í raun og veru og hún alveg meðvituð það að þeirra að rússarnir eða Lavrov að skrifa bref á alla NATO-fóringa auðvitað ekki sá þeirra og byggja þá að koma til hjálpa þeirra árásarnar að hálfu Úkraínu voru svona miklar í austurhluta Úkraínu áður en að rússarnir í austinn og þá bara þegin NATO. Nei, og Þórdís Kolbrún átti að svara fyrir Íslands önd, hún svaraði ekki bréfinu. Og rússarnir farnir að inn tveim mánuðu síðar, rúmlega það. Og við vorum einmitt með beinar útsendingar bara meira að minna frá þessu.
1: Mm.
0: Og það sem maður sér svo mikið að það er falin alveg forleikurinn, ef svo má orða það. Ekki svo að skilja ég ekki að afsaka rússa og eða það þeir fóruðu þetta nólulega inn. Og allt þá og allt sem hefur gerst þar á eftir. En hins vegar hvernig við höfum blandast inn í þetta sinn þjóð við Íslendingar og hvernig, sko, hvað er búið að kosta þjóðina í peningum, bláköldum peningum. Og mennum nú að svona gera aðtóðsendir í að hvað við vitum það hvert þetta hafi farið og annað. Þetta er sumt að þessu greiti gegnum Alþjóðabankan, en svo er hérna annað ekki. Og spillingalögreglan í Úkraínu er raunveruleiki, það er ekkit sem hefur orðið til á Íslandi, það verður ekki orðið til útvarpi sögu. Spillingalögreglan er veruleiki sem er fjalla mikið í erlendum fjölmiðlum, þó að Íslendingar haldi þetta sé allt vitleysa.
1: Og Trump
0: það er bara mjög alvarlegt mál
1: og Trump er, sem sagt, er á fullu núna að koma með upplýsingar og ætlar að svipta hulunni af öllum Amerikonin sem hafa verið sem sagt, að þykja fé sko, í gegnum eins og Úkraínu peninga allar sem hafa verið leistur út úr Bandaríkjunum í tíð Bidens og það er á leiðinni
0: og peningana sem fóru frá Biden hvað svo mikið fór tilbaka gegnum peningaþótt
1: og inn í demokrataflokki
0: já, en veistu hvað kom með í gerkvöldi hann Trump, hann sagði ég vil fá þetta endugreitt sem að Biden sem hann stal
1: sem búið stela og hann farði endugreitt, alveg eins og hann fekk Grænland, þannig að sagðist alltaf að fá Grænland skilur en sko þó annað sem að komið í gær hérna í þessu viðtali við hana Þorgerði að þá segir hún sjáuði nú bara eins og þessa árásir þetta eru svona markliða árásir á Evrópu sem á Rússland að gera sem algjört kjaftaði og sjáuði nú bara árásina sem hann gerði á Leipzig Rússarnir það búið að tala það búið að koma upp um það að það var kjaftaði það var engin árás það engin dróna árás á Leipzig eða neitt annað ríki í Evrópu frá Rússum rússa hendi þeir eru ekkert í því að sinns þeir eru ekkert að ráðast á hún Evrópsk ríki þeir eru bara ekkert að gera það en það eru aftur á móti þjóðverðin sem eru að gera sjálfur til að láta það líti út fyrir eins og sé falskt flagg Já, þeir, eða þá Eystrasalt þjóðverðin
0: þeir þurftu að gera það í Leipzig út á kosningunum Já. Að varða búið til drama
1: Akkurat.
0: Og að til þess að reyna að bjarga setja u og sérstaklega þeim að til þess að fresta þess að Merz geti haldið stólum
1: Rétt, og þessu heldur hún bara blákalt fram þegar allir vita hitt þannig að hún halda fram bara lígi og þetta var sko, þetta var lígi eftir lígi eftir lígi eftir lígi eftir lígi sem komið þannig fram í þessu viðtali við þessa mannskikjær og þessi mannskikjær getur ekki verið staðið að setja sem utanríkisráðherra fyrir Íslands hönd neinstaðarskilur það var að stoppa þessa mannskikjær af þetta er ekki hægt, við getum ekki hort upp á þetta. Þetta er ekki bara hægt.
0: Nei,
1: það þú getur ekki skálda svona hluti.
0: Nei, það líka annað sem að sko, fólk hefur líka verið að tala að burtin frá sko, átökunum Ísrael, Gaza og allt það, auðvitað er það bara einn sorgarsaga á báða vegum. En hins vegar að hérna, hversu mikið Ísland á undir þessum kringustæðum að stíga fram og gera sér breyða 400,000 mann skiluru þetta er bara eitt grín.
1: Okay.
0: Þetta er eitt grín.
1: Ég byrja að sjá við grænlendinga að gera þetta, eða færeyinga, eða orkneyinga, eða skota, eða íra.
0: Segðu normenn.
1: Normenn?
0: Darmenn.
1: Hvað ruglar þetta?
0: Já. Menn eru að hegða sér sko.
1: Heyrðu, og svo náttúrulega, ef við erum að tala fölsk flögg, að þá náttúrulega þetta nýjasta falska flaggið sem átt að gerast í Bretlandi á þessum á þessum RAF hérna herstöðin í bandarísku það sem þeir náðu hérna fimm hérna öfgafullum einhverjum glæbamönnum sem náðu þeim í hald sko.
0: Já, en það segja þessi breski ríkisborgar
1: já, býtinu
0: við en það er spurningum uppruna
1: þeir voru allir klæddir eins það var búið að ringin og tilkynna og það var eitthvað grunnsalegt í gangi Það ekki búið að tala við fólkið það, það ekki búið að yfirheyra það, þeir voru 8 til 10, þeir voru allir eins klæddir, það voru bandarísk yfirvöld sem kom upp um þetta. Vegna þess að þetta ekkit annað en heldur breska leyniþjónustan sem ætlaði að gera falskt flagg á bandaríska herstu.
0: Já.
1: Og þetta eru bara málið og þetta er alveg svakalegt hneyksli. Og þeir eru búin að fylgjast með mér langan tíma við svo alveg hvað verið gangi og þetta er djúbríki í Bretlandi sem ætlaði að fara að reyna að fá, reyna að fá æsa upp bandargumentið til að fara í meira stríð.
0: Sko. Já, já. Jú, jú, en þá kemur við komið aftur að því að nú gengur allt á, sko, ég hef nú orðað að þannig guðmundur að þessi allt í hennu hatursviðbröð gagnvart bandaríkjörn núna og sérstaklega Trump að þau eru vegna þess að fólk eru átt að segja að kapallinn er að fella.
1: Já, hann er að hlýn, já, já.
0: Kapallinn alveg er að búin.
1: Já, já.
0: Og Trump hefur ekki gleymt alveg frá því fyrir kostninga síðustu þá sagði hann ég mun taka á djúbrikinu og nú kannski komið að þeirri augustundu hann búin að, að taka ákveðna svona skrúa í sundur ákveðna líkla og menn hafa verið það svona að Já, falla og Heldur við sjáum þá að flóta við brömmu svo Carney í Kanada hann hleypur allt í fangi og ESB
1: já, já.
0: Og segir ég að fara í ESB þá er hann til orðin svo sættu skiluru fyrirverandi Seðlabanki, Englandsbanka að hann náttúrulega á kafi í djúpríkinu og sitja á London og hann er þá að hlaupa bendi í fangi og Úrsúlu af því að hann er sættur og svona erum við að sjá þessar sviftingar þegar menn er að byrja að flýja af því að sjá að þetta tapa. Við sáum þetta líka í silfrinu í gær hvernig var raðað upp bara fólk sem var einmitt á móti hverjum Bandaríkjörnum og Donald og Rússum.
1: Já, og það var einn sem að þykist vera einhver sérfræðingur í Ameríku sem að veit ekkert Ameríku og það er einhver sem að það er einhver sérfræðingur sem að þykist vera allt Rússland sem veit ekkert Rússland eða
0: Ríkistjörn. Jú, þeir vita nú
1: eitthvað. Hvað vita þeir? Ef þeir segja ekki nema einhverja bölvaða þvælu þá er það bara að kjafta þið.
0: Nei, þeir eru
1: fengið til þess að ljúga
0: til þess að segja
1: þetta. Já, já, já. En heyrðu, þetta er þessi fimm sem voru handteknir í gær eða fyrir dag, hryðjuverkamenn tilverandi sem að ætlu að fara að sprengja upp þessa hérna hérna bandarísku herstöð. Mm. Þeir eru lausir úr haldi, þeir eru leystir úr haldi strax daginn eftir.
0: Já.
1: Þeir eru bara að því það þeir fengu svona beil, þú veist,
0: peningabeil. Já. Akkurat það sé. Það hefur verið.
1: Þessi geti talað við hvort annan.
0: Já.
1: En sko málið það sem að þú ert að segja mér sko þú ert að segja það sem að við vorum að tala með sambandi við djúpríkið.
0: Já.
1: Og djúpríkið var fyrst nota hér á útvarpi sögu þetta orð skilur deep state og það bara fyrir mörgum árum síðan.
0: Já, hef, já, já.
1: Og hérna.
0: Og það lengi.
1: Já, en málið að hérna núna helgina þá var hérna sem sagt var verið að sýna þessi stóru leiki í NFL deildinni. Í bandaríkjunum og þar hafði bandaríska ríki keypt auglýsingu og það var Donald Trump að segja nokkur velvarinn orð og ég ætla að leifa fólki að hlusta á það ef það lagi
0: Já, endilega sko þar sem að segja bara núna að þeir að tala emdu djúbríkið og fólk að það átt að segja því hvað að gerast
1: Já, býttu
0: og getur hækkað út We will expel the warmongers from our government. We will drive out the globalists. We will cast out the communists, Marxists, and fascists. We will throw off the sick political class that hates our country. We will rout the fake news media, and we will liberate America from these villains once and for all. Já, já, falsfrettir og allir bakkinn og deep state, hérna, deep state segir
1: Deep state og globalistar, kommunistar
0: Já, allt ekki
1: Og allir bakkinn Og þetta auglýsing hugsaði frá bandaríska ríkinu Í vinsalestu skilur leikjunum þessa helgi í sportsleikjunum Og hérna, og hann bara, syns að hann bara að segja hann að vara fólk við, núna verið að fara að taka á þessum vanda Og við erum að tala núna, þetta byrjar sem sagt, það alls konar skilaboð sem hafa verið að koma út frá hvítahúsinu og mannum tengdum hvítahúsinu að þessi hreinsanir og þessar aðgerðir byrjar núna fyrsta oktober og þeir kalla oktober redd oktober
0: rauða oktober, já og það er, já, tákna á hvað, að hver rauður liturinn
1: já, það er bara rauður liturinn er republikana liturinn
0: já, já,
1: já bara, það er ekki með komponism að gera
0: nei, nei, það er bara eins gott að það er lagi fyrir
1: já, já, já.
0: Akkur, en það breytir ekki því að þetta náttúrulega er fyrirbóði þess að hann ætlar að standa við það sem hefur sagt
1: já.
0: Og er þegar náttúrulega löngu byrjaður búna að hreinsa út á mjög mikilvægum stöðum og eins og þetta bæði með djúbríkið og City of London það mikil forvinna búin þannig að formlega sé að þá kannski nú aðal punkturinn eftir en hvað verður þó næsta skref heldur, hvar byrjar það? Fer hann handtökur eða?
1: Já, já, brennan að þess að fyrirverandi fóstjóri CIA sem að skipulaði hérna hóksið rúsa hóksið fyrir Obama að hann fer fyrir kviðdómu sem sagt óper vitni 15. oktober en það búið að það 12 FBI agentar sem að voru fengnir í það ráðastin á heimili Donald Trumps á sínum tíma nýri Mar-a-Lago
0: Já, það voru húsleitina
1: Já, húsleitina, já, og þeir eru allir undir indictment, skilur, og þeir eru að fara yfirheyrslur það eru, sem sagt, það búið síðan við að bara holskeplu af yfir, sem sagt, af kvaðningum á alla þessa menn og náttúrulega Obama sjálfur og Obama er náttúrulega potturinn og pannan í þessum aðförum að Donald Trump og hann braut lög og marg oft og hann og Hillary Clinton eru sékum ýmsa glæpi og hann er allt þetta Benghazi kjaftaði sem á eftir að koma sem er að koma núna upp á yfirborðið
0: Jú, allir peningarnir sem fóru til Íran til þess að þeir getu sko fram, Hillary fjármagnaði uranium kaup
1: uranium eitt, já
0: og síðan bætti Obama við
1: og 400 miljónir sem vantar í peningasendringar til Íran sem Obama tók bara sjálfur persónulega og prívat og nú gerði það hvað við það sem engin veit
0: er sannanir fyrir því,
1: Já, já, það það er sannanir fyrir allir
0: sem dóti. Já, en það er með þessi forvinna, það er búið útvega sannanirnar, það liggja fyrir.
1: Já.
0: Og það er náttúrulega, það verður alls nálvillust þegar Obama verður
1: tekið. Já, eða fólk er náttúrulega það er bara, þetta er allt að koma í ljós, það vita, almenningu veit, alveg, það er búið að vera, komið alls konar upplýsingar og sögur um Obama og Clinton, og allt þetta fólk í mörg ár þannig að það hefur aldrei sko fólk er rauninu orðið svolítið pirrað á því að það sé ekki búið að gera í málunum að hver ekki búið að handtaka neitt að hver ekki búið að gera neitt, fólk er brjál fólk veit alveg hvað þetta fólk gerði það fólk veit að hann sat af fósetti sem var svindlað inn hann bætin, fólk veit að hann var alveg bara með grænvitis heil og gat ekki gert nokkuð skapaðan löt og slekti bara í, hérna rjómaðis fólk veit þetta allt skilur en sko hluturinn er sá að núna er þetta er eftir alveg ofboðslega háþróuðu plani og planið þeir vík ekki út frá þessu hernaðar plani sínu bandaríski herinn og Donald Trump og hans liðsmenn og þetta er bara nákvæmlega gert eftir þeirra plani eins og ég segja einu sinni og þetta byrjar núna nákvæmlega einum mánuði fyrir kosningar eru þriðja hérna nóvember og þú skalt ekki hafa verið í neinum vafa að republikanar halda báðum húsum og hann kemur öllu sínu fólki að og þá fyrst geta alvöru hreinsanir byrjað á Rhinos og öðrum svikurum innan republikanar
0: þessu trúa menn ekki þeir lifi vonin og segja náttúrulega að hann sé að fara að skýta og ég hafði báðum deildum
1: en málið það að það eru fantasíu stjórnmál eins og ég hef verið að tala fantasíu stjórnmál er eins og band eins og evróski stjórnmálamenn sem halda það að það sé að vinna rússa í konvensjál stríði eða sem þetta er venjulegu stríði með byssum og byssukúlum og sprengjum sem þetta ekki er ekki talað kjarnorkusprengjum það er ekki hægt og núna eru rússar búin að vinna NATO þjóðirnar allar sem eru 42 held ég eða fleiri og hérna og sama með Trump þetta er alltaf svona, þetta er wishful thinking að kalla, þetta eru fantasíu stjórnmálamenn sem halda það að það varð allt betra ef að Trump nær ekki ef að republikanar missa annarkvort húsi í bandaríkjunum þetta er bara kjaftaði þetta er bara algjör kjaftaði, hann heldur áfram sínu striki og þetta verður stórsigur hjá republikunum svo hann menn að segja jú það er hérna, verðið á hérna, bensín og í dísil það er svo hátt vegna þessu og menn þólaðu ekki þeir hefna sína alltaf á þeim sem er við stjórn ef það er hátt verð á bensín og dísili heyrðu, fyrir að finnst að þá er verð á dísil og bensinni herra þegar á tímum Obama og Biden tímanum og annað að hérna að þá er bent á Íranstríðið, hann er búin að svíkja hérna beisinn sinn og makar hreyfinguna og þetta er allt hræðilegt og fólk er að flýja hann í umvörpum heyrðu, það eru 4% af bandaríkja mönnum samkvæmt hérna könnunum skiluru frá vinstri hérna miðlum eins og CNN sem það er bara 4% af bandaríkja mönnum sem að segja að Íran skipti miklu máli í næstu kostningu akkurat 0 skilur þau, 4% er ekki neitt
0: Nei, þeir vita nú sem er sko hvernig staðan er líka á því held ég, þessi á dörsi heldurum kannski við Íslendingar hér, við erum kannski ekki eins upplýst eins og
1: Við veitum alltaf minna en amerikanar
0: Já, ég segi það
1: Við veitum ekkert Íran
0: Nei
1: Möndum við fara hérna út og götu og spyrja hver er hérna fósitt í Íran sem myndi engi geta, hún getur spurtu 100 manns, það er örgulega ekki einn af 100 sem veit
0: Akkurat og hérna það er það líka bara myndu kannski tekið það eftir að hvernig staðan er með á því svæði núna á hverju og hvað með Hormasund og allt þetta
1: Já.
0: En hins vegar bara áfram í bandaríkjunum að þið var fáum svo auðlýsingaköfundur að núna er svo þetta lítur út að þá myndu, er vitnað í skoðanakannan sem sína að hann sé með minna fylgi
1: og, sko það eru skoðanakannan sko það eru heilmargar skoðanakannanir í gangi það er ekkert að marka neitt af þessu það er bara því miður ekkert að marka neitt af þessu þú veist ég bara, þú veist, það er bara voru ekki skoðanakannanir sem sögðu það að Clinton, hérna við killar í Clinton væri með þetta 98% unnið voru ekki 95% sko þjóðana sem ætlaði að kjósa á Biden, hvað ruglar þetta?
0: Það var líka síðast, Kamala Harris
1: Kamala Harris,
0: hún var að vinna
1: en eitt fávitin, sko, og slefandi fávitin
0: en hún ætla sennilega fram aftur
1: ég bara, betur vonandi, gerir hún það það er ekki til, það er sko, það eru nokkrar svona jafn heimskar á hún og það eru tvær hérna á Íslandi og restin í Evrópusambandinu
0: ég veit það nú ekki
1: ég veit það, vegna þess að ég er að hlusta á þetta sama þetta er eins og sami, sami maðurinn það tala eins þetta er bara þvæla mér finnst þetta svo sorglegt að fólk sjá ekki sjóma sinni en reyna að hafa pínulítið rétt í hlutunum mm. svo allavega sem sé ekki hægt að hrekja það tilbaka það sem að halda fram þess að þvælu
0: Já, en
1: eins og þetta viðtal, þetta er lestarslis þetta viðtal hann í gær
0: Já,
1: fólk verður að hlusta á þetta
0: já.
1: Og svo kemur með alltaf með krossin framan á sér mm. Býtum manneskinn sem tók Kristi frá þetta skjólum Hvað hann að gera með krossin? Láta vorkið, býtum hvað eða hann bara að fá svo tilfinninguna Ó, hún svo Kristin, hún svo sæt, skilur og góð Bara bullir þetta Ef ég væri húla, myndi ég taka með krossin og bara vera með sitt eigi merki framan á sér
0: Já, en allavega sko, það mjög umvörslunarvert núna, við sjáum það svolítið núna hvaða stefnu búið að vera að fylgja aftur hún tók Kristín frá út í skólum. Það sýnir best hvað er að gerast í dag. En ég ætla aðeins að fara inn á fjölmiðla í Bandaríkjunum að búið að tala dálítið það að Trump hafi vísað þeim út þarna CNN og fleirum mm. út úr Hvíta húsinu. Og það búið kæra og það komið dómari sem segir nei þegar að fá að umgangast fórsetan og allt það. Mm. En Todd Blanche, dómsmálaráðherra, sagði alveg skýtt í gær að þetta ekki sko skilda hvíta húsið veitir bara þennan forgang þeim fjölmjölseði vilja. Það, þeir eru engan rétt samkvæmt stjórnarskrá að geta fengið af valsum í hvítahúsinu þeir geta hins vegar fengið upplýsingar en það bara geta aðeir farin á Oval Office Kristóna
1: það var það að fá úr þessu skorið þess að gera hann þetta vegna þess að hann henti út 400 blaðamönnum hann bætti svo frá hægri sinnu hægri sinnu miðlum og þú veist það má ekki gerast aftur í framtíðinni þess að varð að fá hennan úrskurð og þetta kemur sér mjög vel fyrir allt og alla og annað að þessi blaðamenn skilur frá þessum blöðum sem að voru bönnu fá ekki að fara í Air Force One fá ekki að fara í flugvilar forsetans það getur bara komið sér sjálf skilur á áleiðis og þau fá ekki sömu sætu og voru áður þau fá ekki aðganga Oval Office þau getur verið bara í salnum með hinum blaðamannunum og verið þar aftast
0: Akkurat,
1: og það verður ekkit kallað á þau mm-hmm. og máliði það að þetta bara nöðsynlegt að gera vegna þess að vita allir hver stjórna þessum miðlum eins og Reuters og AP og NBC og CBS og CNN og allir þessum miðlum þetta globalista miðlar allir saman meira minna stjórna af hérna af City of London en það ljósið í þessu öllu saman að Larry Ellison í Oracle sem stórt tölvum fyrir fyrir hann var að kaupa þess að það var verið að leifa samruna á risa tveimur fyrirtíki sem að meðal annars á CNN og CBS
0: Já.
1: Og þannig að það eru breytingar þar framundan hjá báðum þessum miðlum og öllum þessum kommunista reflum og hérna sósialistum verður hent út og þessum fasistu sem að þessum woke fasistu sem að það eru búin að hreyra sig í þessum stóru stöfum öll þessu pakki verður hendur
0: Já, það er náttúrulega, hann er náttúrulega búin að banna þetta bók dæmi, hann Trump og þeim eru gengið kannski ágætlega ég skil ekki alveg það að segja en þetta var byrjunarskrefið að stoppa hennar glóbalisma og veistu hvað, sko, það er svo margt í þessum svo er menn að tala saminuðu þjóðunar og ég tók einmitt þetta því að utryggis á þegar að tala að menn verð núna meira svona samendur í að þétta raðinnar menn vita saminuðu þjóðunar er að kleina í sundur og saminuðu þjóðunar hafa mist vægið sig
1: sérstaklega eftir alltaf lýina loftslagskjafta og það skandal, þetta er alltaf lýi sem er búið að vera að segja okkur allt þetta kólefniskjaftað og kólefnis hérna jöfnun og öll þessi fyrirtæki allt sem við erum að gera, þetta er að þvæla Þetta skiptur okkur verulegu máli, þetta ETS, allir þessar kröfur og gjöld sem eru búin að borga, 100 milljarum til loftið, það búið að ljúga okkur, svona svakar.
0: Já, en þetta peningablott, sko, algjört, og bara tekið út úr heilu ríkjónum, sko.
1: Og svo World Health Organization, já. Hú?
0: Sko, það er mitt eitt í þessu sem spilar inn í að þeir þið gefa út heimsmark með saminuðu þjóðana og það á allt að vera búið fyrir 2030 við konustu þetta og agenda og allt þetta en sko, menn hafa trúa þessu alveg í bak og fyrir og hlaupið eftir og hlaupið rætt og þessu var held hérna yfir okkur bara eins og olja og eld yfir íslensku þjóðuna og því miður á fleifferðin í skólakerfið
1: Akkurat.
0: Og gjöldu gjörbreið
1: og það búið eða líka skólakerfið
0: stór skaða sem
1: já.
0: Betur fyrir er bara trú ég sko segi bæði foreldrar og börn sem eru bara það sterka þau komast í gegnum það en hins vegar að öll til dæmis þessi breytta stefna í kynlífsfræðslu í skólum sem eru mjög gagnrýnd og, og bara tali jafnvel að sumsta að sé að finna bara
1: sko,
0: já og þeir bara, og svo, já, bara undirbúningu fyrir þú að sætta við perrana þegar á að vera eðlilegt að misnota þið en allavegna að þetta kemur uppalega frá saminuði þjóðun þetta er sami þar í samvinnu við hú og þessna vill til dæmis hú alþegar heilbrigðismálastofnin taka þessi heilbrigðismál og loftlagsmál og heilsa og loftlagsmál það er allt í einu er á kafi hjá hú skilur sem einhver stefna það sem þau eru að framfylgja eftir þessum heimsmarknum
1: já, hann er tegur skipberið sem það hann er nú annarlagar hérna mitt
0: já, hann er nú annarlagar besti, nei, hann hefur náttúrulega verið bara mest í að á efis annir einmitt einn af þeim sem hefur nú verið stendt fyrir alþjóðastríðsdómsólin fyrir, fyrir mandráp í eigin landi hann er frá Eþjópíu
1: en þetta er sko

0: Grand Board of Peace.
1: Já, já.
0: Hvað segðu mér eitt? Með öllum þessum friðar tilraunum og öllum þessum friðar dúum og saman við þjóðanum, öllum þessum peningum, af hverju hafa þær ekki komið á friði í miðausturlöndum í 50 ár?
1: Já.
0: Það vegna þess að þeir vilja það ekki, vegna þess að þeir eru í business að hafa stríð.
1: Akkurat.
0: Já, og það þetta sem fólk verður að skilja.
1: Já.
0: Það þess að skrifa Board of Peace, stopnar það og þá allt í unu saminu þjóðunar farðar að sjá, heyrðu ég, þannig komin samkeppni við okkur.
1: Já.
0: Hvað getum við gert? Mm. Og svo segir Macron, dúvan litla í París.
1: Já.
0: Já, mér langar að koma á Board of Peace, mér langar að vera eitt partur af því.
1: Já.
0: Þá sagði Trump, hann hefur ekki sjá þig. Þú veit hvort sem verður ekkert lengi í embætti.
1: Akkur.
0: Þú veit að hætta.
1: Já. Þetta er
0: akkur hvernig að litla píkan.
1: En þetta er það sem þetta er nú það sem fólk er átt að segja áloksins og að hvernig þetta er og þú segir einmitt að því að nú var Þorgerður Tryggsa þegar að tala að menn væri svona, það væri heigulsáttur og að menn get ekki haft dug í sig til að ljúka semjum frið.
0: Já.
1: Menn þetta þá að vilja það. Svarið jú, Selenski vill það ekki, hann búin að vill bara peninga, þannig að akkur er ekki saminu í þjóðunum búin að beita sér þar. Akkur hefur engum tekist að stilla það til fyrir það. Það af því að þetta eru ofbóðslega hagsmunir ekki hvað síst Evrópu og glóbalistana að hafa Úkraínu í því stöðu eins og hún í.
0: Heiklarnir eru þessar þrjár sem stjórnar landinu, enginn að þú eru í alvöru viðtöl.
1: Já, já, við skulum nú sjá, við skulum sjá hvað já, það
0: er. Það er bara að banna að fara morgunblaðið til það mist.
1: Já, já.
0: Það eru heiklarnir, þetta eru heiklarnir sem að skýla sér á bakvið hérna einhverjar blondinur hjá Rúf til þess að geta að fengja að ljúga upp í opið geðað á þjóðinni, dæin út á dæinin, þetta er viðbjóður.
1: Þetta segi Guðmundur Ragnar Jónsson.
0: Já, og ég meina hvert einast orðaði sem ég segi.
1: Hér í heimsmálunum í dag, við komum aftur, við fáum öllýsingar núna og, já, og höldum áfram.

0: Komið þér sæl aftur heimsmáli hér á útvarpi sögu Arnþrúður Karlsdóttir og Guðmundur Frankl Jónsson. Við erum að fara yfir ýmsa stöðu sem að hefur verið mest í umræðunni og allt niður í bara silfri og rúfi gærkvöld ef út í það farið. En það eitt sem lítið rætt. Guðmundur eins og til dæmis hér á Íslandi
1: Já.
0: Þú sérð eða ekkit umræður Evrópusambandið Nei. Og Evrópusambandsríkin
1: okay.
0: hvernig ástandið þar í raun og veru það alveg ofbókslega falið í Íslandingum og við sem áttum að fara þann inn og ekki loku fyrir það skoti hvernig okkur verður tróðið þangað einhvern veginn upp í tungarðinn en það breytir ekki því að
1: í
0: það
1: bíli,
0: falin algjörlega sú staða og það til dæmis bara í fyrsta lagi sem sýnir nú bara svona hugafarið innan Evrópu núna þá horfum við á sem stóru ríki bæði Þýskaland og Frakland það eru óðbóðslega reyfingar í stjórnmálum þar og mikill vilji til breytinga og eins og í Þýskaland og búið að sýna sér núna í tvennum kostningum að ADF bara sigrar og sigrar og hérna þeir eru mjög, mjög útbreyttir og sterkir í Þýskalandi og fyrsta máli hjá þeim á dagskrá í rauninni sko við förum út úr ESB og samt þetta sko eitt að stopp ríkjörnum mikilvægasta ríkið við förum út úr ESB og við förum beint og tölum og semjum við Putin og, og við viljum bara fá gasið aftur
1: og hérna, ef við förum að létt yfir þetta þá náttúrulega byrjum á Þýskalandi að þá náttúrulega AFD núna lang vinsalegstu stærsti stjórnmálaflokkur á líka á landsvísu hann með sko hérna 39% á landsvísu
0: já.
1: og

0: þeir náttúrulega vilja að sem sagt gangur Evrópusambandinu og þeir vilja náttúrulega opna fyrir gasið og þeir vilja bara sem sagt og hún búin að lofa því að leiða þau ná völdum að þá fyrsta sem þau gera það að fara á fund með Putin til að bæta efnahaginn og einhvern veginn að koma þessari gaspípu aftur í gang og
1: einhver þá, hlutana
0: já, bara helmingurinn í lagi og hinn helmingurinn að laga hann Nú, en það bara spurningum hver ætti gaspípuna og bandaríkjamenn hafa sagt það að þeir væru tilbúin að kaupa gaspípuna af rússum og vera þá milli stykki á milli hérna Rússlands og Þýskalands Nú, það, á meðan náttúrulega þetta fólk í stríðsæsingaleik eins og hann Merz og allir evrópski leiðtogar þeir eru að æsa til stríðs og vilja helst senda ungt fólk í herinn til þess að fara að láta breytja niður á ukrainskum völlum en málið að hérna að unga fólki í Þýskalandi til dæmis er búin að vera núna alla helgina að mótmála og mörg 10.000 ungra manna sem segja og er að rífa hérna kvaðningarsnepplana sem þeir hafa fengið sent í pósti skilur þau, 18 ára, 16 ára, 17 ára, 18 ára, 19 ára þeir eru að rífa þetta þetta sýnt út allt á TikTok og eru að brenna þetta unga fólki í Þýskalandi hefur engan áhuga að fara að drepa hérna, fara að forna lífið sinni fyrir globalistana í Evrópu
1: ekki að ræða.
0: Núna þetta eru mótmæli sem eru í Þýskalandi þessi helgina síðan sem eru mótmæli í Frakklandi það að vera mótmæli að Macron og öllu þessu rugli sem er þar og launaskerningum og vesinni það eru rosalega mótmæli í Grikklandi það allt brjálaði í Grikklandi það líkur við þessi borgarastyrjöld í Írlandi það allt brjálaði þar sama í Bretlandi, það allt vitlust að verða þar út af massa innflutningi á múslimum á ungum mönnum skiluru Og það nú partur að þessu glóbal kjaftaði frá saminuðu þjóðanum að fylla öll evrósk ríki af norður-afrískum múslimum. Þetta náttúrulega ekki til lægi
1: hvað það búið heldur. Akkur að það saminuðu þjóðan vilji
0: þetta? Já, einmitt, nákvæmlega. Þess að búa til að hafa meiri vandamál til að leysa, til að hafa nú að gera, til að fá meiri pening frá ríkisjörnum þessa heims til þess að mókundi raskata á sjálfum sér. Það bara þannig. Nú, förum sko
1: staldra aðeins við París eða Frakkland
0: Le Pen, já, hún er það var núna hérna könnun sem að var að koma út í gær sem að þar er hún könnuð á móti Mélenchon sem er kommunista ræfill þar er hún með 65% á móti honum 35%
1: já.
0: Þannig að hún er með sigurinn vísan í kosningunum sem að fara fram þá í apríl næsta ári held ég
1: Já, ertu að menna í fyrrumferinn
0: fyrri og setni
1: en hann er svona spáð all að vera hann að 36%
0: í fyrri já, já, og tveir, svo 65 sko. Í setni í Mélenchon verðist verið svo sem að er alltaf að velja í fyrri sko.
1: En samt sem áður, hann er ekki vinsæll og hann er ægilega vinstri sinnar, menn já, er rosalega hættur við hann, hann fyllir alltaf af útlendingum og ríki bara þolir ekki, hefur ekki efnað því
0: hann er jafn mikill vinstri sinni eins og starfsfólki á RÚF
1: Já, ég myndi nú ekki segja það
0: Það er það sé vera
1: Já, nei, það er ekki starfsfólki
0: Ég veit ekki það sem vera að bjóða mann upp sko. Ég hætti mér að fara inn á þetta og horfa á þetta ekki Ég er bara alveg gjörsvæðan
1: alveg uppnámi
0: Ég er bara, ég er ekkert sáttu við það Að það sé bara tekið af mér hérna mánaðarlega Álega hvað sem þetta er skilur Hvað gjald fyrir að vera bara að horfa á þetta ekki sko.
1: Já, en það er náttúrulega enginn að horfa en í sjálf sér þá en hins vegar að það þú þarf nú að fara að mæta bara brúf og segja um þetta og tala við þó held ég en það er nú tíminn til komin en þeim myndur bara
0: Málið það að fólk það þarf ekki að vera að hafa velta sér upp úr þessu að hafa ágæða sér þetta sjálf stoppar það er stopparar á öllu og þetta hættir sjálfkrafa því að smám saman eru þeir að gjössanlega verða sem sagt, þú þarft ekki þessu apparat að halda fólk er ekki að fara að hlusta á rúf línulega frétti til að fá frétti hvað er að gerast í heiminum þetta er búið að vera það fer með þessari gömlu kynslu sem er að fara núna sem er þetta bara búið
1: en ég myndi nú samt ekki ég er nú ekki útiloka á þannig heldur það menn er bara aðalega þú veist að menn eru náttúrulega bara ekki tressi með það að þið taki bara eina hlið mála að þeir hafa skildu til að líta
0: að opna bækurnar við þurfum að sjá hver er að borga undir þetta fólk og hver er að njóta hérna áastana hana ég meina þetta er bara þetta er sko þetta er þessi skítapottur sem hún var að skít, já, var ekki skítapottur sem hún
1: Nei, skítapottur.
0: Skítapottur, það er skítapottur. Skítapotturinn er í eftirmyndi.
1: Það er að, já, það er að beina. Það er að fyrsta núna. En sem verður frakt, þetta verður rugl í skaupinu, segir við.
0: Skítapotturinn?
1: Já, já.
0: Svona er svona tala þetta.
1: En það er nú sama. En hérna... við hins var þetta er svona staði Frakklandi og ef Frakkland og Þýskaland er að skipta svona stefnu
0: Frakklandi segist bara alltaf gangur evrunni ja. Þeir eru að fara úr evrunni hinn alltaf fara úr evrunni hvað er þá eftir?
1: Já.
0: Það er ekkert eftir nema hérna Þorgjóður Katrín Gunnarsdóttir
1: já, en,
0: að tala sko, um Ísrael
1: já en þá er ég bara að segja það Guðmundur nú er það líka með Lónu og Ítalíu hún sést sjálf alltaf að tala um Putin upp á að fá gasið yfir á Ítalíu
0: sko, en hún talar út bæmunvikin það er ekkert
1: að marka hann en það er sama Þau eru náttúrulega krepera út úr orkus af
0: orkus. Já, auðvitað sjálfsög.
1: Og þetta er náttúrulega, bara mér stendur mjög slæma fréttir. Maður vill að Evrópu gangi vel, já, það er á hreinu. En þetta er já. Bara því miður, þetta er sjálfskapavíti.
0: Já, horfum að þetta aðeins örfisi. Evrópa leggur sig sjálfa í rúst, globalistarnir í Evrópu, leggja sig sjálfa í rúst 1945 hætti stríð. Ok. Hvað gerist þá? Það kemur Marshallhjálpin og bandaríkjamenn fyrir svag kvöldum þetta þýska undrið og Evrópa byggist öll upp og allir eru voðalega hamingjusamir Evrópa eins og svona gæs sem búið að fita í 80 ár núna þegar bandaríkjamenn þurfa á aðstofahalda þá allar að slátra gæsinni
1: Já.
0: Og þeir eru bara að gæða sér á henni núna kínverir eru að gæða sér á henni og rússar eru að gæða sér á henni Evrópa verður ekki þeim að skinn og bein skiluru eftir örfa ár ef að ætla að halda svona á spilunum eins og þið gera
1: Já.
0: Stríðs aðsingar brjálaðingar
1: Já.
0: Og sko þetta er svo sorglegt hvað þessi stjórnmála elita og þessi globalista pakk er búið að gera Evrópu að það er ógeðslegt þetta fólk skal fá að standa fyrir rétti og svara fyrir gjörði sínar og ég skal lofa þér því að þú átti að þeirra sjá hellinga fólki fara bak við lásaslá og líka Íslendinga
1: já
0: og skattsvikara
1: og
0: þetta hiski
1: jú, það er náttúrulega fylgir þessu núna
0: já.
1: Það er nú það sem er sko það fylgir þessum kapal sem er verið að fella
0: Já, já.
1: En svo er líka fleira sem kemur ef við lítum á sko núna frá Bandaríkjunum það annað mál en það kemur líka núna afhjúpun út á COVID
0: Já, hún er byrjuð og það eru, yfir, það eru byrjaðar sem sagt fundarhöld og hérna hann var klappaður og sem sagt Já, þessi stingmenn sem hafa verið að halda svo lofti þegar þeir fengu mikið lof í eyru af hérna þessari stóru nefnd sem búið að skipa og þessum hóp sem er komin í gang og það núna verið að undirbúa hvað næstu skref hvernig á að taka á þessu og mér sýnist að allt stefni það að rússar og kínverjar og indverjar verði með í þessu síðan á einhverjum hluta setni hluta og þetta verði bara tekið fyrir en þetta er mál sem að fyrir ekkert í gang fyrir en á næsta ári myndi ég segja það er ekkert að fara núna fyrir kostingar fyrir miðkjörstífum fyrir kostingar þetta fyrir í gang á næsta ári þegar kvörlur komandi grafa og menn alla og þá náttúrulega setur hún í miðjum köngulóðavefnum hún Úrsula von der Leyen sem hann alltaf á bara heima í fangelsiskilur að mínum áti
1: Já, þú segir bara eins og sumir Evrópuþingmennið er núna þeir rísa nefnilega upp hvera fættur öðrum frá ýmsum löndum og meðal annar þrjár konu sem
0: Kristín komur, Andersen,
1: já, hún er nú frönsk eða hvað já, og svo nú ein þarna frá Hollandi,
0: hún er þýsk
1: já, Þýskalandi, það er ein frá já, ég með það um gjöngublikkinu það rísa bara upp hver af annari
0: Jó.
1: Og það er bara einir að sagði mitt, bara hún á heim í fangelsi svo kom eitt frá Rúmeni hvað í fyrrakvöld gerkvöldi og hann bara hún á heima
0: hún á ég held að verði, sko, ég held að eina leiðin sé að sætta heimin, vegna sem þetta er allur heimin sem að lendi í þessu blóðbæði ég held að það verði að setja einhvers konar Nuremberg réttar höld á og það væri nú kannski svolítið sniðið bara að hafa það í Nuremberg núna, en það þarf fyrst náttúrulega að loka og hætta með hann hérna alþjóða glæpastómstólin sem er náttúrulega bara bassins tíma og er bara sem sagt
1: Já, það þýðir þetta að setja þau þanga sko,
0: Nei, það bara kjaftaðist dómstótt skilur sem að kínverjar rússar og hérna og bandarækja með viðurkenn ekki það þýðir ekki að hafa einhvern svona evróskan dómstótt sem heitir einhverju svona agalögun flottu nafni sko til að vera dæma fyrir fólku það vera öll stóru ríkin þessi fjögur stóru ríki
1: Já.
0: Þau verða ákveða hvernig er ætla að taka áframhaldi og það verður bara gert á næsta ári. Það gæti jafnvel verið að það þeirra ákveðið það núna á G20 fundinu það sem að honum Putin boðið.
1: Já, niður á Florida.
0: Niður á Florida.
1: Mm.
0: Nú, Trump að fara í opinbera heimsókn til Kína í nóvember eftir þess að svakala successful fund sem það núna daginn
1: Já.
0: Og svo að mikið var ákveðið á og síðan fer Trump til hérna til Kína í nóvember og svo þessi fundur sem sagt hvað það sé í desember eða janúar hefur mann í Miami og það sem að hann Putin ætlar að hugsanlega að mæta vonandi gera hann það þá geta það nokkurt veginn og mótið að verður það sko þá geta það kannski ákveðum áframaldið að þessu en það verður að fara fram alþjóli réttarhöld og það verður að dæmi verður þessu fólki og það tegir anga sína heim til Íslands og þá verður hann einhver að segja af sér ráðherrar
1: Jú, það náttúrulega gerir það því eitt leiðir af öðru hvernig það var gert en eitt renna mála það náttúrulega úrsulofnandi leiðin sem er potturinn og pannan í því að innkaupunum og efninu var Evrópu megin og hann maðurinn hennar heikofondi leiðin er náttúrulega fórstjóri skulum við segja yfir stór fyrirtæki sem í eigu hérna eigu Pfizer það heitir nú organik eitthvað svo leis það nú sama en hérna það í Þýskalandi og það bara dótturfyrirtæki Pfizer og er sérum þáli og það tali sko hún hafi náð til sín sko það bara 71 biljón evra, þetta alveg rosalegi fjármuni og það náttúrulega það sem hún búin að vera með lögregluna eftir sér núna í nokkur ár alveg fylgst með því ég svo bæði í Belgíu fyrst og svo fór hún fyrir dómstól og sagðist að tímt símanu
0: hún sín. Ekki dörfisir heldur en sílenski bæði þessi glæpa dýr sko verða tekin
1: Já, en nú er til dæmis ég bara verið hlustandur í morgun sem að bara segja ég trúið því að Selenski sé að taka þátt í svona stela á hana
0: Hvað séu?
1: Já, fólk trúið þess ekki
0: Ég trúið er ekki
1: Jú, ég segir
0: Hvað séu? Það
1: verið að syngja hann inn
0: og búta því Nei, menn að fólk kannski, Íslendingar kannski eru svo auðtrúa að þeir trúa bara það sem þeim sagt skilur af rúf þetta fólk kannski leggur bara í rúf að vísi.is
1: Já, það alltaf hvað á fólk að halda sem kannski
0: Það bara haldið að í lígi sem að, þetta, sko, eins og þeirra stöð tvö hætti ég meina, hvað gerðu þeir annað að endróma það sem að var sagt að stöð eitt og ég meina, svo bara já, þetta að rauti þessu api eins og það sé einhver skilur
1: mælikvarð
0: sem er bæði glóbalistag fyrirtæki sem eru í eign hérna glóbal fyrirtæki, bara þvæla málið það að fólk verður að leita sér frétta á allan þann hátt sem við kunna og tala nú ekki að fara inn á exið, þar eru fréttinnar þar eru þúsundir fréttamiðla
1: en það kemur alltaf sko hinn virti hinn virti fjölmiðl og hinn virti þetta og virti og hver ákveður það skilur og það er áróður
0: og svo þegar við erum að tala um fólk vandaður maður
1: farsæli starfi
0: aumingjarnir sem þú dregur upp úr tunnunni það eru vandaðustu
1: mennir þeir sem gerðu ekki neitt
0: akkurat, nákvæmlega
1: já, við segjum þá nú stundum
0: það er bara þannig er það
1: já, þetta er Þetta er nefnilega svona
0: heyrðu, en var ég nógu æstu fyrir þig?
1: Já, ekkert mér heldur, þannig aðlega hlustendur séu búin að spenna beltin en það er
0: allavega
1: en það er allavega allavega von núna og stórfréttum frá Bandaríkjunum rauður oktober framöndan og það er bara rúmi mánuður í þessar
0: margt og ég gæti alveg ímyndum með það að málega móti Obama byrja í næst þessu mánu
1: Já Það er spurning bara hvort það er klókt árum að fara með þetta fyrir kostningar.
0: Það er verið að fara á eftir rúsa grílunni núna og brennan 15. Þannig að það tvær vikur.
1: Já.
0: Þú veist, þá bara verður hann skilur.
1: Já, þannig að...
0: Það eru yfir þyrmandi sannanir á móti þessu liði. Og veistu hver sást í hvíta þessan ekki?
1: Nei.
0: Tölsi Gabba. Já, hún var búin að vera í þrjá tíma þegar menn voru partin að tala um hvað hann að gera það. Hún var búin að vera í þrjá tíma að
1: því. Eða hann að byggja um gott veður?
0: Tölsi Gabba? Nei, hún svo sem kom upp allt að lesli.
1: Já, en ég segi, hann að fá sér sem skjól áður
0: hann að verður skotu og byrja svona? Nei, hún er líkil manneskja í ákjaranum á móti Obama.
1: Já,
0: hún er líkil manneskja, ég held að hún hafa frekar verið þarna til að vinna í málinu gegn Obama þegar hann verið tekið niður. Sá hundur, sko.
1: Já, en það var spurningi hversu mikið verið sagt frá því, verið ekki þakka.
0: Nei, hérna var Íslandi. Það var bara fréttin að vera þannig að Donald Trump sé gengin af göflunum að það sé búið að handtaka hérna átrúna góð hérna efstaleitis.
1: Já.
0: Svartan Obama.
1: Já.
0: Já, hérna. Það eitthvað að maður hýkur hlakka til að sjá það, að þessi leiði þá. Í bili.
1: Já, já, Guðmundur Franklin
0: í bili.
1: Það búið að vera hressilegt að hitta þig eins og endra nær og hérna við þökkum þá fyrir í heimsmálum í dag þeim er lokið og Guðmundur Franklin Jónsson bestu þakkir Arthur Karlsdóttir fyrir ykkur með okkur hér Þorsteinn Sigurðsson verði sæl
2: Styrstareikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda Útibú 513 Höfubók 26 Reikningur 2-11-11 Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is Takk fyrir stuðningin

0: Komið í sæl, Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur frá útvarpi sögu. Það komið til mín Guðmundur Ólafsson, hagfræðingur og starfræðingur, ég ætla nú ekki að gleyma því. Og velkomin Guðmundur.
1: Takk að þér fyrir, Arnþrúður mín.
0: Velkomin út af sögu núna. Við ætlum núna, nú ætlum þú að koma með stóra skúpið. Það frá S.A.A.
1: En og svo, fyrst árum,
0: já, býtu, en svo ætlum við að ræða meira.
1: Já.
0: Við ætlum að ræða hérna verðtrygginguna. Því að þú ert náttúrulega maður sem er með lausnirnar. Og síðan ætlum við að ræða Flokk fólksins.
1: Já.
0: Og nýjustu tíðindi að Evrópusambandið og ESA.
1: ES.
0: Er að færi mál við Ísland og búin að stefna okkur fyrir eftir dómstólin þannig að það stórkostlegt
1: fyrsta, fyrsta öllu þá lang mér barst til eritna
0: Já.
1: Að það hefði innringjandi líklega frá Spáni hann hefði verið að saka okkur það að vera rússadindlar
0: Já.
1: Og mér þótti þetta mjög undarlegt þannig að ég ákvaða að gefa upp mína heimildarmenn
0: Já.
1: Hvaða menn ég nota aðalega þegar ég að fjalla málefni Rússlands og Úkraínu hér á útvarpi sögu.
0: Já.
1: Og það eru nú aðalega þrír menn.
0: Mm-hmm.
1: Og það eru í fyrsta lagi náttúrulega Jeffrey Sachs sem er professor var professor í Harvard en hérna er núna professor í Kolumbíu.
0: Mm.
1: Og hann stjórnaði einkavæðingu á tímum Jeltsins í Rússlandi.
0: Vá.
1: Svo hann mjög fróður söguna síðastliðin 30 ár þarna fyrir austan.
0: Já.
1: Og þessi maður minn sérstakki heimildarmaður. Annar heimildarmaður hérna John Mersheimer sem prófessor í Chicago. Hann upphaflega útskrifaður á West Point, herskólanum, bandaríska. Og eitthvað frægasti stjórnmála fræðingur heimsins í dag.
0: Mm.
1: Nú þriðji heimildarmaður fyrrum hershöfðingi í herbandaríkjamanna, þar að segja Douglas MacGregor. Þetta eru mínir helstu heimildarmenn og einstakur sinnum hef ég vitna líka í Scott Ritter sem er svolítið öðruvísi maður. En þessir menn, þeir eru í fyrsta lagi sko professorar í bandaríkjunum. Og þeir eru, tveir þeirra eru sem séu útskriðaður West Point í bandaríkjunum. En aðalatriðið er það, þegar verið er að saka okkur einhvers konar rússa dindlaskap, að þetta eru allt bandaríkjamenn.
0: Já.
1: Og þarna, þessir menn eru allir aðgengilegir á YouTube, þeir utanríkisráðherrar í litlum vanþróðum ríkjum sem vita ekkert málin, Þeir geta bara farað á YouTube og flett upp á þessum mönnum.
0: Já, og lesið sér til.
1: Lesið sér til. Þá hversu að þið getur komið stað því að til dæmis rússar ekki óvinir okkar. Ég skil ekki dýði það að tala þá sem óvin Íslendinga, fólk sem aldrei hefur gert okkur neitt.
0: Já.
1: Nú ég þá þegar að sko var slitið stjórnmálasambandi við rússa, sko, án þess að þingið koma nála því. Sko, þessi óvinátt að við rússa, þetta algjörlega hugarburður einhverja einstaklinga.
0: Já.
1: Þingið aldrei spurt. En ég heldur að þetta sé algengt meðal Íslendinga, það þessi rússafóbía sem við höfum kallað rússagrílan. Hún spilar í höfði margra. En látum þetta gott heita. En ef að maðurinn sem hringdi inn frá Spáni hefur einhverjar athugasemdir við þessa heimildarmenn, þá eru gott að fá að heyra það.
0: Já, akkurat, en það er nú bara svona því að það búið að reka sko þannig áróðu Guðmundur að bara svona hérna á Íslandi að við eigum bara að fara eftir eiginlega svona þessu boðorði viðkomandi ríkjandi afla og við þá á enginn að vera að taka út frétti sem að varða einhverja aðra þessna til dæmis banna þeir í Evrópu, þeir banna Russia Today það má ekki sko byrta neitt frá þeim af því það vera að fela það sem þið segja
1: það einmitt þess vegna sem ég vel mér heimildarmenn úr bandaríkjunum og ég vitna aldrei í rússa
0: Nei.
1: Ég vitna aldrei í svesti eða með sér vissi með ekki að setta sem er hún helstu blöður. Ég lesi á hverjum degi en ég vitna aldrei í það því ég kem fyrir á útvarpi sögu vegna þess að ég veit að það eru heill herskari af fólki mm. sem eru með andlegan sjúkdóm sem kallað rússagríla.
0: Já, en þetta allavega þetta bara við erum að sinna fréttamennsku hvað þetta varðar óháð því hver á hlutamáli
1: Nú eru þeir að fá, blaðamannavellun núna í mitt í gær altså John Mersheimer og Napolitano fréttamaðurinn
0: þeir
1: eru að fá vellun hjá alþjóðasamtökum frjálsra fréttamanna mínir heimildamenn
0: þá sérðu það þannig að gæti ekki verið betra ef það eitthvað margur sem velur nei, ég segi svona en auðvitað það það og hérna Guðmundur þetta er bara mjög mikilvægt að það komi fréttir úr öllum áttum og það mjög slæmt þegar að vera að leggja svona eina línu þú verður bara komið frétti frá Úkraínu ekki Rússlandi
1: þá er að víkja málinu að því sem við höfum nú rætt hér áður Já. Það að segja átökum innan SAA
0: Já.
1: Og ég var nú búin að tala þetta við því áður að ég hefði reynt að kynna mér málið og það hefði ekki tekist að fá upp hvað það væri sem stjórn samtakana hefði verið að lent í ágreiningi við lækna og faglegt starfsfólk
0: Já.
1: Og það fékkst aldrei upp hvað það var sem að ágreiningur snerist
0: Já.
1: Það bara sagt að það er ágreiningur og þá var einhver forstjóra sagt upp og síðan sagði læknirinn upp og svona og kom ekki fram hver var ástæðan.
0: Nei, vissi ekki neitt.
1: Og ég fór að grubla onni þetta, þetta nú mér svolítið stilt því að hérna fyrir 50 árum þá lét ég nú renna mér og það er nú ákveðina hluti til þess að það sé hægt. En ég fór að talaði við fólk og hlustaði á þeirra sög og það til dæmis þarna það sem hefur gerst núna á 50 árum sem ég hef nú ekki fylgst mikið með en það eru komin alls konar annars konar hreyfingar heldur en AA samtökin sem tengjast svona afvötnunarmálum og svoleiðis
0: Já.
1: Já, það til dæmis vinir í bata
0: Já.
1: Það eru samtök sem að nota 12 spórakerfi
0: Já.
1: Og það Rós nei, hérna, Rót heitir það Rót sem félag kvenna sem í deilum við þessu
0: Já,
1: og ég fór svona að velta fyrir mig hvað var verið að deila
0: Já.
1: Og þegar að ég fyrir að skoða betur onni þetta þá var þetta til dæmis átökum það hvort að eigi að leggja mikla áherslu í meðferð á AA og trú
0: Já.
1: Og Guð
0: Já.
1: Með öðrum orðum, þetta fælst í þessu deila milli SAA og háskólamentara stjórnenda um þá hvort að sé, þessi hugmyndafræði sem AA notar ætti að vera grundvöllur meðferðarinnar.
0: Hvernig hefur það ekki alltaf verið þannig eða
1: Jú, en sko það bara með tíman og þá hefur það komið upp að það fullt af fólki sem að telur sig ekki þurfa eða ekki vill fara svona nákvæmlega eftir hugmyndum þessara AA-manna ég skil það svo sem alveg en það sem ég skil ekki alveg akkur eru AA-menn svona viðkvæmur út af því
0: Já.
1: Og en það sem sé þetta spurningin og það hvernig á að reka meðferðastofnun sem kostar miljarða í rekstri hvernig á að haga þetta en þetta á sína rætur þátti langt aftur í söguna
0: Já, en má ég þá bara skjóta að ansinni bara svo þetta skiljist rétt ekki hefur verið að segja morgun
1: Já.
0: Að þú ætlar að skúpa verulega þessum fréttum
1: Já.
0: Og því fólk er úti og fólk sem býður bráðveikt eftir Já. Að fá hjálp það veit ekkert á hverju von og svo núna ertu að segja að það sé sem sagt verið að setja þetta um valkvætt hvort að fólk vilja hafa trúna eða sérst Guð
1: Ó.
0: Og kristna trú eða þá bara einhver aðra trú bara þessum trú á stokk og steina eða islam eða eitthvað annað
1: Já nei, þetta nú kannski ekki svo, þannig sko
0: Hvernig þetta þá?
1: Því að hérna þetta sko, þeir kalla þetta stundum svona vísindalega þekkingu sem ég byggja á eða reynsluþekkingu.
0: Já.
1: Og AA-samtökin byggja náttúrulega á reynsluþekkingu.
0: Mm.
1: En svo eru einhverju svona háskólamenntaðir menn sem vilja byggja á vísindalegri þekkingu, skilurðu?
0: Já.
1: Og það svo sem deil þetta og það má orða þetta þannig til að einfalda málið.
0: Mm.
1: Það verið að takast á það hvort að eigi að gera guð að skildunámsefni í meðferð
0: mm-hmm.
1: eða ekki, eða hvort að það er bara að vera svona valkvætt.
0: Já.
1: Nú við getum hugsað okkur það þannig, ég nú ekki alveg inn í því hvernig þetta núna en stundum hefur komið til tals að AA fundir til dæmis í meðferðinni hvort að þeir eigi að vera skilda eða ekki.
0: Mm.
1: Ég ekki alveg viss hvernig þetta núna, en út af fyrir sig þá liggur, sko, ég svolítið hissa á að þetta skuli verða ágreiningsefni vegna þess að ég tel að það sé mjög auðvelt að leysa þetta.
0: Já.
1: Og það er sérstaklega ef maður vísar bara til að samtakana og tólfspora kerfisins, þá er það bara þannig í þriðja spórinu, þegar að menn leituðu Guðs og hans hjálpar, að það sérstaklega tekið fram samkvæmt skilningi okkar á hún.
0: Já, já. Hversu eins?
1: Já, og þetta endur tekið í 11. spórinu.
0: Mm.
1: Þar talað að leita hjálpar hjá Guði, en samkvæmt skilningi okkar á hún. Og þetta þýðir á mæltu máli, Guð eins og okkur sýnist hverjum og einu. Þetta prívatmál, samkvæmt skilningi okkar á húnum og þá orðaði þetta ágætlega maður á fundi sem ég var á nýlega við veljum það almætti sem okkur hentar ég var satt aldrei gott hjá hún þetta er alveg rétt og þetta hefur yfirleitt verið þannig að samtuguna menn hafi ekki verið að gera veður út af því hvaða guð þú til einhverju eða yfirleitt hvort þú ert með eitthvað sérstakan guð í gangi.
0: Nei,
1: en þetta er ekki frágangsögn og það má segja sko að þessi setting í þriðja spórinu og í ellefta spórinu að þetta verið að slá varnagla sem mjög mikilvægur og þetta tólfspórakerfi þetta nú síðan 1935 að menn settu niður þessi tólfspór til þess að halda utan starfsemina. Það má segja sko að það komi upp úr durnum, upp úr fyrra stríði, þá fer að verða svo mikið vandamál með drykkvelda bílstjóra.
0: Já.
1: Þá fer bíleikna aukast og þetta nákvæmlega sama gerist í Rússlandi að það eru fyllir í bílstjórar og þetta gerist bæði Bandaríkjunum og víðar að svona menn eru teknir og það er verið að reyna að afvatna þá og hjálpa þeim út úr drykkjunni.
0: Já.
1: Og þá var fyrst reynt að nota sálfræðinga og það kemur ljós að það dugði ekki.
0: Mm.
1: Menn voru farnir að drekka út af því hvað bólan á nefi sálfræðingsins var ljót.
0: Já, ég skil.
1: Eða eitthvað svoleiðis.
0: Allt hundi til sem
1: að... En síðan bara kemur ljós að það sem að hjálpaði þessu fólki, hjálpaði þeim við að ná tökum á lífi sínu, það var það að hittast og tala saman.
0: Já.
1: Það var líkil atriði. Og þannig Akron í Ohio, þá áparaði ég bara út í það að gera þetta formlegra, búa til þessi tólfspor sem eiga sér náttúrulega fyrirmyndir annars stað, það er alveg úljúst. Þetta er svona biblíutenging, trúarlegt, þetta er svona boðorðin 10 og tólfspor, þetta er svona til að halda hópin.
0: Já.
1: Og þá múst kannski segja og sem finnst þetta að vera fullmikið að þetta verður svona safnaðar ilmur af öllu saman. En það breytir því ekki því að fyrirvararnir samkvæmt skilningi okkar á honum segir beinlínis menn verða að taka tillit til persónulegra skoðunar hversu eins.
0: Já.
1: Og það er yfirleitt virkt held ég í öllum aðsamtökum. Þetta er að vísu voðlega misjan. Það er til dæmis til aðfundir þar sem að menn lesa fæðirvorið En það er bara það er frekar sjálfgætt. Svo er fundið
0: svo að segja að það er ekki gætt. En eins og hjá S.A. Guðmundur, að þeir sem að fara með fyrir þarna, þú talar um þessi spor, 12 spor, 10 spor, 3 já. Spor. Ég meina, er það bara eitt og sama eða er þetta þrjár mismunandi
1: meðferðir? Já, það er alheims í aðsamtökunum eru þessi 12 spor.
0: 12 spor alveg.
1: Að þau eru grunnurinn. Mm. Voru þessi samin í Akron í Ohio 1935 já. Síðan var þetta til bættum betur þau gáðu út mikla bók aðsamtökin 1939 bókina svo kvölduðu og þetta er til að halda hópnum saman
0: já. En hvar kemur sko, sá sem er að fara í meðferð í dag hann kannski veit ekkit kannski hvað þetta er já, hann já. Bara fer það inn og vil láta laga sig en hérna hvar kemur Guð raunvilega
1: já þetta er í sporunum það er einfalt að sagt við leituðum Guðs og við gerðum reikningsskilga hvar Guði
0: já.
1: En það alltaf bætt við þessari aðtöfasend samkvæmt skilningi vorum á honum
0: já.
1: Þetta er bæði
0: en er það ekki bara allt í lagi?
1: Það er minn skilningur og hérna en síðan má segja sko að þetta geti tekið sig upp þannig og mér hefur skilist til dæmis á konum sem eru í þessari róð að það sé ákveðin andúð hjá þeim á þessu guðstali og yfirleitt á aðsamtökum
0: Og verði þá fara endi, má ekki segja þetta, nota þetta orð, er það bara meðferði nónýtt? Er það að rífa sér satt við borðið út af
1: já, þessu? Já, nú er ég að flytja hér, segja frá hugmyndum sem eru ekki mínar. Þetta eru fyrst og fremst bara hluti sem ég hef heyrt
0: að segja. Já, bara að kynna þeim áli.
1: Já, ég hef verið að hlusta á
0: já.
1: Og þetta er það sem ég kemst að sko... þetta Minnesota model sem kallaði er, það er að segja að samtök með sín 12 spor svo frá viðs, að það sé ekki eining það og það séu ákveðinir við skulum segja til dæmis háskólamentaðir starfsmenn sem telji að meðferð á eigu ríkisins eigi ekki að byggjast á tilteknu trúarlegu
0: að það er þjóðkirkja á Íslandi sko
1: já, akkurat
0: Það nú bara þannig, þannig að menn verður nú sætt að segja við það.
1: Já, en við höfum nú, sko Íslendingar eru þess vegna að mínu viti tiltölulega ofstopafullir í þeim efnum og eru dálítið illivíir í afstöðu til dæmis til annar að trúabræða, til dæmis múslim og svona. Þannig að það væri nú kannski allt í lagi fyrir Íslendinga að sína svolítið, svona hvað ég að kalla það, minni trúarofsa. Gagvart öðrum en sjálfum sér.
0: En bara ætti nú kannski að það huglega inn á við
1: já.
0: Að til dæmis að sá sem trúir og bara að fyndu það bara sjálfur að þú trúir umhverlega og þá sérðu hvað þú losna við kvíða, þú losna við áhyggju, þú losna
1: já,
0: við svoma, vanlíðan, alls konar, trúðu, skilurðu, hafðu trú og taktu þið inn í lífið.
1: En það er ekki það sem ég tel að skipti mestu máli.
0: Nei, en ég meðla að segja hvað að vera að rífast.
1: Það sem ég tel að skipti mestu máli og gerir það að verkum að þessi átök eru algjörlega gagnslaust rugl.
0: Það er bara að henda þessu fólki út. Við slum það í alvöru tala Guðmundur, svo fólk sem lætur svona, kann ekki gott að meta, það er verið að reyna að lakna og laga. Það er spurning
1: hverju má henda út sko, því að þetta er að báða bóga. Mín skoðan er bara einfaldið þessi það sem hjálpar fólki mest við það að ráða að ná tökum á lífi sínu samfélagið að hittast og að taka þátt í edrumennsku annara skilurðu og það skiptir engu máli hvaða grillur þú ert með í hausnum Þú hittir aðra sem er á sömu brauð og mér er nákvæmlega sama hverju hann trúir.
0: Já, akkurat, það er bara
1: það sem er. Það er
0: hér eru reglunar, þú baðst að fá kominga, akkurat. Þú þarft að koma hinga og fara hjálf og hér eru reglunar sem gilda.
1: En þetta er svolítið spurning sko hvernig þú rekur hérna ríkistofnun upp á 20 miljardar. Átt að setja eitthvað með strangar reglugagvar þeim sem að ég svolítið erfitt með að kynja þessu Já, á, að er tróða, þetta... á að tróða með valdinu um kókjaðu
0: nei sko sjáðu til
1: þetta þess... spurning um þetta
0: já en þeir óskar sjálfur eftir meðferð það engin sem pínir á meðferð þeir óskar þeir þjónustunni sjálfur það ríki sem borgar en þetta já. Ekki ríkisstofnun í þeim skilingi að þetta ekki ríkisstarfsmenn
1: en ég skil nei. Samt þessa rangaveltur til dæmis þeirra í rótinni mm. að það þurfi svona vísindalegan grunn en ekki einhvern reynslu grunn
0: Já, en akkur, er rótin þannig eitthvað inn í S.A.A.
1: Nei, þetta félagskapur
0: Já, akkur hefur þó ekki rótin það bara út af fyrir sig og ekki það skipta sér að S.A.A.
1: Það alveg rétt
0: Verið þeim bara í friði það
1: já, já,
0: og geta blessa og sungið þess að vilja en ég menna verið ekki að skipta sér að S.A.A.
1: Nei, það alveg rétt en þetta spurning sko
0: Þetta
1: alveg spurning og það hvort það hugsanlegt að ná einhverju samkomulagi í þessu máli á þess að allt sé ég hafa á lofti mér finnst að það sé hljóð að vera auðvælt
0: Já, minnst það bara, sko, sjáðu Guðmundur annarkvist ertu með reglur á einhverju svona stað
1: Já, en það
0: spurningu hafa hingað til tekist vel
1: En það spurningu það, Árþrúður Þetta spurningu það, hvernig eru reglurnar og hversu harðíkislega þar eru
0: Já, já
1: Eru þær sveianlegar og tekið tillit til einstaklinga eða mjög grimmúlega afstæða til þeirra sem ekki fella sig við aðsta lögmáli
0: Já, en allavegna sko Guðmundur það trúfrelsi í landinu já, Við verðum að vita í hvað landi við búum
1: akkurat.
0: Og við verðum að vita hver borgar brúsan Það þjóðkirkja á Íslandi og gott og vel, en það annað, það trúfrelsi og það hærra, það rétt hærra.
1: Já, já.
0: Og upp á það að gera að hérna, að fólk á að geta valið hvað við klafa.
1: Já, já.
0: En hins vegar, fólk gefur þetta bara út af fyrir sig og það það hægt að hafa, gett að hafa tvö herbyggi þarna, þið eru hér sem við vilji hafa sporin þarna með guði
1: já.
0: Og þið eru hérna í hinni herbygginu sem vilji hafa sporin með stokk og steinum.
1: Jú, jú, það sko, ég raun og veru Í raun og veru eiga þeir sem að vilja hafa einhvern guð og svo þeir sem eru með stokk og steina
0: Já.
1: Þeir eru eiga að vera saman vegna þess að þeir hafa átrúnar Þetta er gagnvart þeim sem vilja vera með eitthvað sem þeir kalla vísindalega nálgun
0: Já, já,
1: og
0: kallaði sko, hvað sem þið vilja
1: Já, já, en, en sko, en, sko í, svona prívat og persónulega fyrir mig þá hefur þetta ekki verið vandamál í mínum huga.
0: Nei.
1: Það sem það er aðal málið í mínum huga og það er mín reynsla að ég hef bara tvisvar lent í vanda og það verið í fyrirskipti eftir að ég hafði verið edrú í sex ár
0: Já.
1: Og vinur minn hann hérna tók sitt líf að þá átti ég erfitt með að mæta Og það liðu 13 mánuður og það ég gat mætt aftur
0: Já.
1: Og það munaði litla illa færi en ég slapp fyrir tilverna og hjálp frá öðrum þetta gerði síðan aftur 40 áru setna í COVID þegar ég komst ekki á fundi í nokkra vikur
0: Já.
1: Nákvæmlega sama gerðist að ég tel að ég hafi verið frekar hægt komin en það bjargaðist og þess vegna hef ég sloppið þennan tíma sem mér hefur öðnast
0: Já.
1: Í þessum efnum en þessi deila sem nú kominu hún á sér sem sé rót í uppsetningu að samtakana og þau eru grunnur sem menn lögðu þegar þeim stofnuðu þess á Og það eru sko bennilegt að menn vilji haldi í þann grunn þegar að meðferðastofnanir eru reknar. Ég er hins vegar svolítið efins hvort, menn hafi kannski gengið á langt.
0: Já.
1: Þetta er allt spurning jafnvægi og sveigjanleika og ég held þess vegna að það hljóta vera menn sættist nú á þetta allt saman.
0: Já,
1: það
0: já,
1: sko.
0: Já, sko, það er svo mikið í húfi.
1: Já, það er bara þannig að með S.A.A. Þeir hafa lyft grettistæki sem ekki er hægt að horfa frá hjá.
0: Nei.
1: Og þetta er nákvæmlega það sama og gerist með til dæmis Hrafnistu, dvalarheimili aldraðra sjómanna, og SBS, Bergla sjúklingafélagi þessi enga fyrirtæki og enga félög þau hafa lyft grettistaki í íslensku samfélagi og eru mjög mikilvæg röksemd í því máli sem að við höfum haldið fram hér á útvarpi sögu að blanda það kerfi er það sem gildir hugmyndir kapitalisma og sósialisma þær eru bara einfaldlega úreltar
0: en sko
1: þetta fer saman þetta fer vel saman við ríkisrekstur og rekstur félaga og sko til dæmis bara Reykjalundi nú koma lyf sem lækna berklana og þá snýr Reykjalundur sér að öðrum verkefnum að hérna meðhöndla fatlað fólk og það nú til skammar að húsakosturinn þar skulle vera látin drabbast niður ég skil nú bara ekki í því
0: Já, heyrðu, en það sem ég Guðmundur sko bara svo við séum með þetta alveg á hreinu að það ala tekist á hvort að það að hafa Guð þanninni í trúnni
1: Já.
0: Og það að miða við það hvort að menn að þakka Guði fyrir góðan árangur eða og byrja til Guðs að fái og nái árangri hvernig sem þið gerir þetta skilur að hérna og þeirra sem vilja alls ekki Guðsir nefndur
1: Já, eða við skulum segja þetta orða þannig hvort að meðferðin sé byggð á vísindalegri þekkingu eða reynslu þekkingu og ég segi nú fyrir því hvaða vísindi eru ekki byggð á reynslu Guð minn góður
0: Já,
1: nákvæmlega
0: Já, þú ert með tilgátt og þar þetta rannsakan og þú ert að gera jafnvel rannsóknir og meðan það er alls konar reynsla
1: En þetta er það sem ég fekk út úr mínum samræðum að lykil spurningin í ágreiningin hjá S.A. Það er ágreiningur um Guð
0: Já, mann, sko, en það, ég vildi bara bæta hans við Guðmundur vegna að það var nú að hringja að þinn kona í morgun sem maður foreldri, mann sem að býður fárveikur eftir að koma staðinn. Og veistu það að manni finnst nú einhvern veginn af því að ekki er það kannski fjárskortur að þessu sinni, ríki tilbúið að borga, landsbyggðileg háskóla sjúkrós er að fylgja mjög náu með þessu og við það kannski ekki sem drjúkandi ráða yfir því að hver ekki hægt að leysa þetta og svo kostu við að því að maður er nú haldið að væri meira átt að vandið að innan þeirra starfsfólki ómulegt eða eitthvað þess áttar en heyrðu þá vera að deila drottin
1: þetta er ágreiningur hugmyndalegan forsendur meðferðarnar og ég vil nú ekki gera neitt grína þessu þetta er deila sem að ég sjálfsagt búin að vera lengi í gangi
0: Já, en segir mig hvernig hefur tekist til hjá S.A.A. Já. Alveg frá þeir voru stofnaðir á sínum tíma, þá lítið þetta vera inn í þeim boðskap þá og hvernig hefur tekist til gegnum árin hefur einhver ekki ná meðferð af því að það vera talunguð
1: Ég held, í sjálfu sér þekki ég það ekki svo vel en ég held það best að segja að rannsóknir á þeim sem ekki hafa náð árangri þær rannsóknir hafi ekki farið fram að neinu viti það ég veit og það er mjög slæmt því að ég held að rannsóknin á því þegar að maður fellur það er það forvitnilegast
0: Já.
1: Hvernig stendur á því hann fellur og er hægt að koma í vekk fyrir það
0: Já.
1: Það liggja ekki reyna rannsókn en það hittir augljóst að árangur S.A. Og sérstaklega að samtakana er ótvíraður það eru þúsundir manna sem eru lífsitt að launum
0: engin spurning þessin er svo mikið í húfi núna gagvar þeim fjölda sem býður út í fárveiku hugsaðar allar foreldra aðstandendur og bara börn þess vegna sem að eiga hluta máli það er allir á nálu fólk
1: að menni að slá þetta deiluefni út á borðinu og setja bara einhverja nefnd í máli hætta þessum Þetta er svolítið svona eins og á vinnumarkanu núna að spurningin það hvort verið farið í verkfallið ekki að því að verðbólgan er umfram
0: markmið en er því bara, Guðmundur, bara spurningin það eru reglur sem gilda það eru svona punktur þið sem viljið ekki koma nálægt
1: Jó, í út af því. Jó, en sko þetta líka spurning og það að reglurnar séu sveigjanlegar.
0: Já, hafa er sveigjanlegar.
1: Og eðlilegar.
0: Já, hafa er sveigjanlegar.
1: Og að hérna, og að þeir fítið og þess ef ráðnir eru háskólamentaðir fíkni læknar að þessi ekki að fíti upp og trín eða ekki séu nógu vísindalega staða málum. Sko, það það sem að verður líka að horfa í augum.
0: Já, já, það bara, þessan að það bara setja regluverki, þannig að eftir því þurfa allir að vinna.
1: En ég en svo eru auðvitað einhverju fleiri ástæðir sem koma hann að við sögu. Já, já. Og sérstaklega þetta nú sko átök milli fólks.
0: Já, já.
1: Og ég þekki það ekki, ég hef ekki verið inn í því.
0: Nei, herðu, en allavega en að vonum að fólk hætti að deila Guð út af þessu og verðið meira mannslífin sem að býða hérna út eftir að komast í meðferð. En við erum hér á útarpi sögu Arthur Kallstóttur og Guðmundur Ólason, hagfræðingur og við erum að fara yfir í verðrygginguna núna. Hvað til ráða og nú koma góð ráð frá Guðmundur Ólasinni eftir skammastundu þá mölsingar.
2: Síðdegisútvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.

0: viðmið þannig að það bara blasir við að það má alveg búast við því að kjara samningar verði bara lausir og það fer allt í háa loft eða hvað?
1: Jú, það forsendur samningarna eru brosna það eru bara leikur fyrir En svo aftur á móti hvað gerir verkalýsingin. Og mér sýnist að til dæmis Solveig Anna, formaður Eflingar, hún taki dálítið varfærnislega afstöðu. Og ég mjög fegin því að ég held að sé ekki ástæði til að verða mjög grimmúðlegur og militant í þessu máli. Ég held að verkalýsingin eigi að hugsa máli mjög vel og taka sér góðan tíma. Og ástæðan fyrst og fremst svo að í okkar samfélagi gott ástand. Það menn svona með nokkuð fulla vinnu, það ekki mikið atvinnuleysi, það er ekki miklar skuldir heimilanna eru litlar, samkvæmt yfirliti og skuldir ríkisins, það stendur til að það mikið en þær eru heldur ekki mjög miklar samkvæmt öðrum. Þannig að það fyllsta ástæði til þess að gefa sér góðan tíma það ekkert alltaf fara til helvítis
0: Nei.
1: Það að vísu hækkun á verðbólgu hún stafar aðalega af olíuverðshækkunum sem hefur sér sem eru afleiðing af stefnu bandaríkjamanna í herrmálum og utanríkismálum en það er annað mál og við getum ekki breytt því kannski breytist þá næstu vikum næstu mánuðum, næstu tveim-þrum árum og þá kemur aftur tækifæri fyrir verkafólk að semja ef á þarf að halda þá hugsanlegt að bæta við kjörum með ekki ég held að nú verða að tala það sko að ríkið hafi lagt allt að hafa skatta og ég held að það sé ekki rétt 5% í 5,9% verðbólgu, það bara nöðsynlegt að leggja á eitthvað í mikilli verðbólgu.
0: Meinarðu gjöldin, meinarðu?
1: Já, ég meina gjöld.
0: Gjaldahækkun?
1: Já, gjaldahækkun hins opinbera og sveitafélaga. Í 5,9% verðbólgu þá verða menn náttúrulega halda sjó og þess vegna held ég að menni að fara sér varlega. En hitt er svo, og það eitt sem menn verða huga að sem ég held að sé aðalatriði málsins og það eru húsnæðismálin því að nú gerist það að byggingariðnaðurinn lendur í gífurlegum skuldum það eru mörg hundruð milljarða skuldir sem liggja á byggingariðnaðurinn og byggingafélögum og það sem verða húsnæðisverð að lækka og það annað henn hefur verið síðastlegin 30 ár síðastlegin 30 ár hefur það gerst að húsnæðisverð hefur hækkað meira heldur en nemur verðbólgunni þess vegna það þannig að verðtryggð lán þau hækka minna heldur en húsnæðisverð hefur verið að hækka þetta þýðir á mannamáli að maður sem kaupir húsnæði fyrir verðtryggð lán hann að stór græða húsnæðisverðið hækkar og hækkar meira heldur en lánið hækkar og þetta gerist hann, menn er alltaf að tala um að þið borgi íbúðuna þrisvar þetta gerist þannig að þegar að menn eru búin að gera þetta við skulum segja í 30 ár þá hefur það gerst að þeir hafa safnað upp miklum sjóði og stórgræða þegar þeir selja íbúðuna að því að íbúðun hefur hækkað miklu meira en nemi verðtryggingunni skilurðu. Það þetta sem að hefur gerst að verðbólgan, hún hefur verið minni heldur en hækkun og húsnæðisverði í 30 ár.
0: Já.
1: Nú þetta snúast við og þessi húsnæðisskam hefur leitt til þess að peningamenn Þeir hafa keypt sér íbúðir og reynt að leigja þær eins og gengur.
0: Eðlilega.
1: Já, eðlilega. Og með það að eiga fasteign, með því að eiga íbúð, með því að eiga steypu, þá ávaxta þeir sitt fyrir betur en að leggja það í banka. Vegna þess að bankareikningar á Íslandi eru allir neikvæðir. Þú leggur pening í banka, þú færði einhverja vexti, kannski 6-7%, eitthvað svo leiðis, kannski 7%, en verðbólgan og hérna fjármagnstekjuskattur sjáum að

0: færa þetta niður í null. Mm-hmm. Þannig að bankastarfsemi á Íslandi, hún bara rugl. Hún aðalega afgreiðslustarfsemi fyrir fjármagn lífeyrissjóða.
1: Já.
0: Það bara þannig. En núna breytist þetta því að peningamennirnir mm-hmm. sem hafa keypt íbúðir og þeim alveg sama þó þau get ekki leigt íbúðunum, alveg sama það því að íbúðun hækkar í verði hvort sem við leigjan eða ekki.
1: Já.
0: Og þess vegna það fullt að íbúðum standa auðar. Það talaði á milli 7 og 8000 íbúður standi auðar í landinu og engin kaupi. 7 til 8000 íbúður, hugsaður. Og hvað á að gera í þessar aðstæður, það bara eitt. Mm-hmm. Það að hjálpa ungu fólki til að kaupa þessar íbúður mm-hmm. og hjálpa byggingariðnaðinum til þess að breyta þessum íbúðum ef á þarf að halda það aðal atriðið að ungt fólk ég tala nú ekki ungt fólk sem að koma með börn það geti búið einhver staðar þetta skilda ríkisins og það bara algjörlega óviðkomandi því spursmáli hvort þeim textar ná tökum og einhverju fíblari þegar þeim valda sjálfur með aðgerðaleysi í sambandi verðbólg og peningamál
1: Já, einmitt en jæna, Guðmundu, það einmitt núna bara glænir upplýsingar að þar á höfuðborgarsvæðinu 5.337 eigni sem eru lausa
0: Já, og allt land Já, og þetta ef tekið allt landið Ef allt landið tekið þá voru þetta eitthvað 12.000 eignir Þar af eru svona 7 til 8.000 íbúðir Íbúðir fyrir venjulegt lifandi fólk
1: Já.
0: Og þær standa auðar af því að það er á allt og háu verði
1: Já
0: Það eru byggðar fyrir, já, það eru ekki fyrir neitt, það eru byggðar til lofti, aðeinslega byggðar af auðmönnum sem eru að venda sitt fjármagn.
1: Já, hvað þeir að gera með peningana, ef þeir geta ekki ávastaði bönkum?
0: Já, það er...
1: Þeir verða að fara í steinstöfuna.
0: Það er eitt...
1: Það er óskum veðlega.
0: Já, það er bara eitt af því sem að gengur. Mm. Lífið, það gengur út á það að menn tapa og menn græða.
1: Mm-hmm.
0: Ef peningamennir fara að tapa og bankarnir, og lífrisjóðnir þá verður bara að hafa það
1: Það eins og með allt annað í lífinu þú tekur áhættu og annarkvöld sko vogum vinnu vogum tap
0: Ég veina peningamennir eru búin að græða mikið
1: og sem betur fyrir einhver að græða í þessu landi
0: Bankarnir eru búin að vera með 100 miljardar tekjur á ári lífrisjóðnir hafa staðið alveg ótrúlega vel
1: En segir mér eitt minni
0: Ef þetta lið fer að tapa þá segir ég komin tími til
1: Já, ég glæst nú ekki með því að neitt tapi ég vil segja alveg svo ég vil að allir græði, ég bara þar
0: Já, þetta gengur upp og niður
1: Já, það gengur þetta upp og niður En mér stókumundur, sko að það lífeyrissjóðinu, þú talar það gott og gerir það
0: Það stóra máli
1: Það stóra máli núna, því að hvað mega fjárfesta erlendis það 40% Já, eða meira En það eitthvað verið að talfa hækkað Nú líka verið að tala það að lífeyrissjóðnir fjárfesti í til dæmis fyrirtækjum sem eru ekki endilega kaupallir í og vegna þess að þeir eru að fjárfesta í sko bara starri fyrirtækjunum og þess að verða þau svona opbóðslega fá sem eru stór af því að þau fá svo mikið lán hjá lífeyrissjóðum
0: Það líka hægt að hugsa sér það að
1: Það engin vanda að vera stóðskilu
0: sko, Það líka hægt að hugsa sér einhverja lausn fyrir lífeyrissjóðuna til dæmis með því að það eru skipulegð einhver hluti að lífeyri eru skipulegðu sem gegnur streymissjóður
1: Þetta verði að spjessin
0: Nei, þetta bara þetta gæti verið skynsamlega og þetta sko þeir það þannig með fólki það ekki allir þar sem eru vitleysingar og þeir hafa notað sko að notað gegnustreymissjóð engungu, það bara brjálaði og það að fara með þessi EES-land að nota engungu gegnustreymissjóð
1: Já, það hræðilegt ástand
0: En að nota til dæmis gegnustreymissjóð við skulum segja fyrir 10% af lífeyri mér finnst það alveg kom til greina ef það bjargar einhverjum vanda hjá lífeyrissjóðum það ekki mjög það kom til greina
1: Þeir eru fjárfestingavanda en þá líka spurningin, finnst þau eru með svona mikla fjármunni af hverju þá ekki frekar komið til Mósis með fólkus og núna ef að kjara samningar hugsanlega ég bara eru lausi, segjum það að það fari allt í skrúuna af hverju ekki sami þá bara eitt ár, já, til dæmis, tvö ár, að lífeyrisgreiðsluna fari bara beint til greiðanda, til eiganda, í eitt ár, tvö ár og lífeyrissjóðirnir bara bíða á meðan og áhersla þá það sem þeir hafa nú þegar þeir hafa fengið nóg og það má líka setja meiri skildur á lífeyrissjóðina eins og til dæmis það að þeir byggja eitthvað ákveði magn á ári fyrir 60 ára eldri
0: Já, já Það er allt rétt sem hún segir
1: já.
0: Og eins og ég
1: segi
0: eins og ég segi með gegnstrýms leiðina þetta allt hægt en sko það menn verða að rífa sig upp og hætta þessu rugli að það megi aldrei sko koma nálægt bönkum og lífeyrissjóðum og láta þau gera eitthvað að viti
1: menn fara bara þegar maður að tala við menn svo bara allt í góðu sko og svo skyndilega
0: þegar maður
1: minnist á lífeyrissjóðuna þá fara bara að flauta og lappi burtu
0: en sko þetta vandamál með íslenskum bankana það tengist náttúrulega lífeyrissjóðunum sko að byggingariðnaðurinn skuldar kannski 500-600 miljardar og íbúðnir að hringja í verði þær seljast ekki og ég veit ekki hvað gerist það hljóta að verða bónar upp og þá hérna geta mér keft íbúður á hálfverði eða eitthvað svo leiðis ef að menn láta þetta fara svona áfram þá má búast í því að það komi húsnæðiskreppa þegar að húsnæðisbólan springur það geti haft mjög alvarlegar afleiðingar í för með sér sérstaklega þess að við vitum ekki hvað peningamennirnir og hvað lífeyrissjóðirnir gera því að þeir getu gripið til mikilla óyndis úrræða
1: Já, því miður. En allavega þetta svona en Guðmundur horfandi á klukkuna líka flokkur fólksins búin að
0: Jesus Kristur.
1: Já, herðu, þetta búið að vera erfitt mál og enn kemur rúf með einhverja svona frétt
0: Þetta er þriðja
1: óunna frétt.
0: Þetta er þriðja stór fréttin sem Ríkisútvarpið notar til að ráðast á flokk fólksins. Fyrsta fréttin var það þegar Inga Sæland þegar hún var að reyna að rétta það mál þegar var stólið inn í skóm af barnabarni
1: nýju glæni skóm sem að hann að fengi í jólagjöf
0: nú jæja, ég aldrei inn í því
1: já.
0: En það var út af skóm
1: já.
0: Og Inga hafði látið orð falla eins og hennar von og ísa þegar að skómálið var búið
1: þá
0: var Ásthildur Lóa sem hefði gert það þá yfirsjón að sofa hjá ungum manni þegar hún 22 ára og maðurinn var þá 17 ára
1: allt löglegt á þeim tíma allt löglegt
0: en þetta var blásið upp á ríkisútvarpinu
1: og gefið til kynna að þetta væri brot á hegningalögum væri kynferðisbrot
0: það var kynferisbrot. Bara
1: auðsýð skýt
0: yfir fólksins og nú kemur þetta Guðmundar yngamál það er allt út á einhverjum bleðlum sem einhverja konur hafa einhver tíma skrifað og engin veit neitt þeir gætu hafa skrifað þetta sjálfur upp á fréttastofu útvarpsins
1: nei
0: þetta hefur ekki komið fram til dæmis Ragnar ráðherra, hann hefur aldrei heyrt þennan bleið
1: nei, en þú skal datu eitt sko nei, hann
0: þetta þarf, eru bara ekki lögaðilar
1: ekki
0: þetta, hafa... þessar konur Þeir eru bara ekki lögaðilar, Ríkisútvarpið tekur þetta bara og blæs þetta upp til þess að eyðileggja og laska flokk fólksins og það er alveg...
1: Sprengja ríkisstjórnina.
0: Já, veikja ríkisstjórnina og laska þennan flokk því að þetta er líka sameiginlegt áhugamál hérna Ríkisútvarpsins og Morgunblaðsins. Að valda flokki fólksins eins miklu tjónu og hægt og ég alveg hissa á henni Guðrúnu Hafsteinsdóttur sem ég held að vera nú betri pappir í þetta að hún skuli taka þátt í þessum eðjúslag hún á að sjá í gegnum svona einfalda þvæg
1: Já, en sko máli er náttúrulega það í þessu þú nefnir þetta plakk og þetta rítari með þetta sko, þetta er nefnilega, þetta er trúnaðarskjal á milli ráðherra og rítara og auðvitað má segja að ráðherran átti aldrei að byrta trúnaðarskjal frá sínu rítara það er alveg sama hvað þar er það þetta er hérna persónulega sko trúnaðar
0: alveg sama, þetta eru mál sem eru ekki til þess að gera að sko ríkisútvarpi gerir þetta að stórpólitísku máli Já. Með sinni sínum bakslagangi.
1: Já, en það
0: vantar... sem að maður alveg hættur að skilja hver einlega ræður för á ríkisútvarpinu. Hvað er einhver ríkis er einhver útvarpsstjóri?
1: Já, það kemur bara út eins og það sé stjórnlaust það að segja. Fréttastofan getur það mjög skýrt fram af því að það svo margt gott í dagskránni hjá dagskrá fólkinu og ég vil bara þakka því fólki og ég segi nú ekki anna en fréttastofan það eins og sé engin stjórn þar. Þar bara
0: Já,
1: bara ægileg löskun.
0: Það var til dæmis eins og fréttir frá Úkraínu og Rússlandi. Það eru allar rugl. Það eru beinlínis lygar. Það til dæmis af drónum í Leipzig. Það búið að sína fram á þetta bara þýst fabrikra þýst rugl til að hjálpa til að sporna gegn þessum flokki sem var stórsigur í anhaldan dag. Og hérna fleira. Það þessi danska blís úr einhverju rússnesku skipi þetta svo hlægilegt að gera þetta máli að þó að menn í rússneskari frægjótt út og Eystrasalti kveikja á vasaljósi að það sé þetta tilræði við NATO þetta bara klikkun blís skotið á loft upp af því að það þyrla að þvælast ofan á skipinu Ég meina, þetta svo vitlaust. Hörðu, og síðan eru fréttamenn út í löndum sem eru margun að reykja þetta, en frá því aldrei sagt í ríkisútvarpinu.
1: Já.
0: Ég bendi þeim á heimildamennina sem ég nefndi hér í upphafi þáttar að kynna sér það sem heimildamenn mín segja þessi mál.
1: Já.
0: Það komið tími til þess að það nóga efni til, þetta allt aðgengilegt á YouTube.
1: Já.
0: Nú skora ég á frétta með ríkisútvarsins að kynna sér málin áður að fara að röfla meira.
1: Já, það þeir fengu skilabóðum frá þessum guðmundu og öðrum
0: guðmundu. Mál Rússland og Úkraínu gjörðu svo vel.
1: Já.
0: Mörsheimer og Jeffrey Sachs gjörðu svo vel. Hlustið á þá, verðu ekki að þessu helvítis rugli sjálf.
1: Já, en sko. Já,
0: þetta á líka við íslenska utanríkisráðherra.
1: Já, en Guðmundur, já, en veistu sko það sem að, en í málið þarna Guðmundur Inga bara svo í lúki, þá vantar það að Rúf hafi klára málið
0: já.
1: Og segja sannleikan í því.
0: Já.
1: Sko, hvernig hans, að það var svo mörgusleft sem skiptir opbáslega miklu máli
0: ég nú aðalega hissa og, bara á Guðmund Inga sjálfum að hann skuli ekki hérna slá á fingurnar á þessu fréttamanna pakki
1: já en hver fekk hann til að gera þetta
0: það alveg rétt
1: hver fekk hann til þess
0: þeir eru sjálfsagt lykil menn í því en ég hissa á að Guðmundur Ingi að hann skuli ekki hafa vita á því að þetta hjálpar honum ekkert
1: nei, síður en svo En hvað sé þín og líðugumundum við þá fengum við þær frétti núna í dag að ESA ætlar að stefna Íslandi fyrir eftir dómstólin út af bókun 35 og segir að við höfum ekki
0: skildur okkur. Það passar akkúrat við það að nú er svo góðir útarsættir sem maður er þetta nálgast á YouTube. Það eru samtöl þeirra Geir Vogi
1: Nei, ég ætla að segja að það eru þættir hér á útarpi sögu já. Sem fjalla bókun 35
0: gott.
1: Við skulum bara hafa að þannig Við erum
0: og
1: ekki að senda fólk neitt á YouTube
0: Það er bara
1: YouTube.
0: Komið í ljós já. Þegar fróður menn og glöggir hafa farið voni þetta EES mál að nú komin tími til að endur skoða þennan EES samning sem að hefur leið eins og döð skata í 30 ár
1: já,
0: og nú ætla þeir að fara að ásækja okkur þessi dónar
1: já.
0: Og málið snýst bara þetta að EES samningurinn hann úreltur og það þarf að segja honum upp hann stórskaðar okkur og önnur EES aðrar EES þjóðir, þeir eru svo normenn þeir eru bara komnir að þeirri niðurstöðu að það komið tími til að segja þessum samningu.
1: Já, það akkur þetta sem og núna sko, ef við ætla að fara misnotungum meira
0: Já.
1: Og láta okkur greiða þetta gjald fyrir að fá náða samlegast að selja einhverja vörur inn á Evrópumarka þá þurfum við fara að snúa okkur núna í aðra rættir og bara finna markaði fyrir okkur vörur.
0: Ég hefði vilja vita hvað Jón Baldin segir við þessu.
1: Já, ég hefði gana að vita það því að þetta nú akkur það sem hann upplýsir sjálfur og segir að þeir hafi krafist þess að þeir myndu samþykja það að búi til nýja löggjöf á Íslandi sem við gerðum lögjunum evróska efnahagssvæði stóðu við það
0: og, ég fekk senda alveg frábæra upplýsingar frá manni sem heitir Friðrik Hansen Guðmundsson
1: já.
0: Að hann sendi mér alveg frábæra upplýsingar um stöðuna gagnvart EES og hvað þetta skaðar okkur þar sem kemur í ljós að það fyllilega nóg fyrir okkur að vera í EFTA og styrkja okkur okkar stöðu þar.
1: Já, við erum raunverulega með fríverslunar samlingi gegnum það ef út í það væri farið en þannig að við höfum kannski ekki eftir, ekki, af neinu, ekki svo mikla missa, en það leiðilegt að sé að komið svona í bakið á okkur það bara púra pólitík sem verið að beita okkur og þvingum og við látum ekki þvinga okkur sinn þjóð og ég ætla að benda bara hlustundum út að sögu það
0: það bara nýðingar,
1: Guðmundur, bara nýðingar. Að eins og þú jafnvel veist
0: Já.
1: Að við erum búin að vera hér markvist með upplýsingar og þætti alveg óbóðslega góða þætti
0: Já.
1: Um bókun 35 aðdraganda þess og hvaða reglu gilda og svo framvegis hvar við stöndum í lagalegu tilliti og markvistlega öru þannig að þeir eru að, þá, þætti er að finna hér inn á útapi sögu útasaga.is
0: Já, gott, já, svo ætla ég að þakka fyrir eitt sem að ég hlustað á núna daginn,
1: já.
0: Það var viðtal við Ólaf Egilsson sendi hér í Moskvu
1: Það Í Sovjetríkjörnum gömlu
0: Já, í Sovjetríkjörnum
1: Þetta var þegar var í Sovjetríkjörnum
0: Það sem hann kynnist til dæmis í Eltsin og fleiri góðum mannum Þetta einhver besta og hófsamlegasta viðtal sem ég hef heyrt um þessu mál og ég vil þakka Ólafi Egilssyni fyrir þennan þátt, þó hann sé gamall.
1: Hann er alveg stórkostlegur hann Ólafur Egilsson.
0: Alveg frábært.
1: Já, hann hefur verið bæði sendi herra í Sovjetríkjunum og síðan í Kína líka og þekkir afskaplega vel til. Afskaplega
0: glöggur maður og vísi.
1: Gríðarlega vandaður, já. Alveg opaslega. Þannig að þetta já, þetta svona. Heyrðu, en þá bara hérna segjum við þetta gott í dag, Guðmundur.
0: Segjum upp EES.
1: Já, og opnum aftur SRA að það ekki. Hætti að rífast út af Guði.
0: Já, hörðu.
1: Já, það var skilabóðin.
0: Láttu Guði friði.
1: Láttu Guði friði, já. Heyrðu, takk fyrir Guðmundur Ólafsson, takk fræðingur. Alltaf gaman að fá þig, Arthur Karlsdóttir, þakkar ykkur fyrir. Og Þorsteinn Sigurðsson hér með okkur, verði sæl.
2: Styrktarreikningur útvarp sögu í Landsbankanum í Borgartúni. Útibó 133, höfuðbók 15, reikningur 10100. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.

0: Geimsla 1.is kynnir Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu Geimsla 1.is
1: Við sjáum trjáklippingar og fellingar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga Garðaþjónusta Sigurjóns
2: Lindu súkkulaði Hluti af fjölskyldinni Góa

0: yfir 30 ár. Verið velkomin, sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ, sími 511-6699, 511-6699. Þú vilt velja fagmenn fyrir þína flutninga. Hafðu samband í dag við flutningslausnir EHF. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. 454-5464. Flutningslausnir.is.
1: Ekki spæn upp dekkin. Ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðstillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.
0: Glæni steinböku fiskbrauð, alla morgna, Bernhöfsbakari, á horni Klappastíks og Skúlagötu, gengið inn Skúlagötu meginn.

0: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpisögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Sólveig Anna Jónsdóttir, formaður Eflingar. Velkomin.
2: Takk kærlega fyrir.
1: Nú Sólveig Anna, verðbólgan komin í 5,9% og kjarasamningar gætu orðið lausir innan viku. Hvernig metur þú stöðuna fyrir launafólk?
2: Já, einmitt, við sagt, erum með þetta forsendu ákvæði sem að nú hefur verið í fréttunum ansi mikið síðustu vikur sem að kveður á það að standist þessar forsendur ekki, þá geti samningsaðilar, hvort sem er að ræða einstök félög, breiðfylkingar félaga, eða atvinnurekendur sagt upp samningunum, það þarf þá tilkynna það eigi síðar en klukkan 4 8. október. Við höfum, það hefur sérst verið vinna í gangi sem að líka hefur þetta verið mikið fjallaðum í fjölmiðlum. Hún að einhverju leiti hófst snemma síðasta sumar og fór mögulega dálítið hægt af stað. Og það var tími settur í ýmislegt sem að mögulega væri hægt að segja að hefði ekki þurft að vera að sitja hérna mannskap í akkurat núna eins og betri launa tölfræði og allt mögulegt en það er nú bara eins og það er fólk notar oft tækifæri í svona ástandi og reynir að koma hugðarefnum sínum áfram og samtök atvinnulífsins þau voru mjög fókuseruð á það að það ætti þarna að vinna betri launa tölfræði og það var gert og svo var ýmis önnur vinna unnin en það var kannski ekki fyrir ná svona síðustu vikum að það fór einhver hérna einhver svona árangur að sjást og nú er það svo að það er að teiknast upp einhvers konar pakki svo ég bara noti það orð frá stjórnvöldum til þess þá að þau reyni að koma með eitthvað að borðinu í þá þeim tilgangi að samningarnir verði ekki lausir á samningarnir haldi og það er bara á þessum tímpunkti ekki komið nákvæmlega á hreint hvað sá pakki eða svo laust mun innihalda en það eru svona ýmsar ágætar vísbendingar að þarna sé verið að hlusta á okkur í verkalýðshreyfingunni varðandi til dæmis hækkanir á krónutölugjöldum og svo framvegis. Sveitafélögin hafa líka samþykkt yfirlýsingu að stilla krónutöluhækkunum hjá sér í hóf að þær fari ekki fram yfir verðbólgu markmið Seðlabankans sem 2,5%. Svo höfum við dætt í samskipti með samtök atvinnulífsins og þau samskipti hafa verið að mörguleiti bara mjög svona áhugaverð. Þar er ekki mikill vilji til samtals jafnvel þó að Efling til dæmis hafi ekki farið fram með kröfur auknar launahækkanir, heldur farið fram með kröfur réttinda úrbætur, til dæmis varðar uppsagnarvernd, þá af einhverjum ástæðum ekki vilji hjá samtökum atvinnulífsins til að taka þetta samtal. Samtökum atvinnulífsins virðast líta svo á að nú sé tímabært að hefja sókn eða atlögu réttara sagt að íslenska vinnumarkaðsmódelinu og nýr framkvæmdastjóri samtakana Bjarni Benediktsson sem að landsmenn allir þekkja verðist vera með einhvers konar svona fixasjón eða mónomani er varðar þetta og því miður þá kemst fátt annað að en afstaða Eflingar hefur verið og er enn sú að það sé verka á láluna fólki svona affarsælast núna að halda samningunum lokuðum það koma hækkanir inn núna í janúar það eru þá fjórða og síðasta hækkunin sem kemur á þessu samningstímabili þá munu til dæmis taxtarnir okkar hækka 4,99% og verði af því að stjórnvöld og sveitarfélögin raunverulega komi að aðborðinu þá tel ég og félaga mínir stjórn Eflingar og félagsmenn sem við höfum verið samskiptum við að í ljósi stöðunar sé betra fyrir okkur að fá þessar hækkanir og í stað þess að missa þá þær sem að gera stöðu þegar við segjum upp samningunum þá eru þær auðvitað farnar og fara þá inn í mjög óvissa tíma sem að myndi mögulega þýða að við þurftum að fara að boða verkföll til þess að ná tilbaka þeim hækkunum sem að þegar voru í hendi. En þetta eru auðvitað flókimál og það margt sem þarf að meta og maður þarf svona að reyna að vera taktískur og strategískur í ákvarðanatöku.
1: En atvinnulegur að segja einfallega að sé ekki svigrúm fyrir launahækkanir. Það sé bara ekki svigrúm og launahækkanir munir leiða til meiri verðbólg. Þetta er það sem þeir hafa sagt.
2: Já,
1: og þá er treyst á ríkisvaldið að ríkið og væntalega þá einhverju skattgreiðendur komi að því að, hérna laga stöðuna vegna þess að atvinnuleikundur er, já, ætla ekkit að bjóða neina launahækkanir.
2: Eins og ég var að segja, það eru náttúrulega samningsbundnar launahækkanir sem að munu verði samningunum ekki sagt upp, óumflýjanlega koma í janúar.
1: Já, en það var búið að semja
2: um það. Það er búið að semja um þær, en ef við segjum upp samningunum, þá eru þær náttúrulega ekki lengur til staðar, þannig að þá er þessi samningur úr gildi og þessi síðasta hækkun mun þá ekki koma inn. Svo eru þetta hækkanir á leiðinni líka á opinbera markanum, þær eiga að koma í apríl og ef að samningarnir á almenna markanum, ef að þeim verður sagt upp, þá mun það hafa þær afleiðingar að samningar á opinbera markanum munu þá líka opnast og þá mun fólkið á opinbera markanum líka missa þessar hækkanir. Og ég satt best að segja, veit ekki alveg hvað fórista til dæmis vaffer og fagfélagana, iðnaðarmennirnir hafa séð fyrir sér að þau geti fengið sem að væri meira virði en þessar þegar umsömdu hækkanir og mögulega aðkoma ríkis og sveitafélaga að borðinu. Ég hef ekki átta mig á því hvað þau sjá fyrir sér að fari svo að þau muni segja upp samningum sem að þau hafa þetta talað mjög mikið á undanförnum vikum vegna þess að ég hef farið í gegnum slatta af samningaviðræðum og mín reynsla er svo að það er flókið og það er ekki auðvelt að knýja á hækkanir og fólk þarf að vera tilbúið til þess til dæmis að beita verkfallsvopninu og ég á eftir að sjá það raungirast að félagsfólk vaff er til dæmis í tilbúið til þess að verða af þeim hækkunum sem að það á þegar inni og eiga að koma í janúar í skiptum fyrir óvissu og líkur á því að það þurfi þá að fara í aðgerðir til þess að ná þeim tilbaka og mögulega fá eitthvað örlítið viðbót. Og ég og Vilhelm Birgisson erum sammála það að í árferði eins og þessu þá sé það hagur okkar allra að reyna að vinna því að ná niður verðbólgunni frekar en að fara að semja einhverja nokkra þúsund kalla til viðbótar sem að munu hvort sem er fuðra samstundis upp á verðbólgu bálinu. Og mér finnst þetta bara of óskynsamlegur leikur til þess að spila í þessari stöðu sem nú er ef að svo fer að stjórnvöld eru tilbúin til þess að takmarka hækkanir á krónutölu gjöldum sínum 2,5% og sveitafélögin líka og stjórnvöld til viðbútar koma mögulega með aðra mikilvæga þætti inn til dæmis eins og þar sem við í Eflingu höfum verið að berjast fyrir núna afskaplega lengi sem svo kallega féviti það að kjarasamningsbrot og þjófnaðar á launum verður raunverulega gerður refsiverður þetta hefur verið eitt af okkar stóru baráttumálum og núna loksins sjáum við fram á að þarna sé vilji til þess að festa í lög heimildi til þess að leggja á svo kallega féviti sektir þetta skiptir bara alveg ofsalega miklu máli þetta skiptir rosalega miklu máli fyrir verka og láglauna fólk það að við fáum hækkanirnar það
1: Já,
2: við náum
1: slíkt.
2: Við höfum verið í samtölu það líka
1: Já.
2: Og ef við bara skoðum stóru myndina Já. Og hugsum ok hækkanirnar koma í janúar ríki og sveitafélög eru tilbúin segja þau til þess að leggja sitt að mörkum til þess að stilla gjaldskrár hækkunum í hóf og vinna þannig að því að verðbólgan lækki við fáum vonandi féviti að viðurlög við kjarasamningsbrotum sem að fyrst og fremst raunverulega engöngu bitna á verka á láglaunafólki en eru þar mikið vandamál á tveggja ára tímabili þá er Eflinga innheimta meir en 500 milljónir í stólnum launum af félagsfólki að verka á láglaunafólki og svo framvegis. Þetta bara skiptir okkur rosalega miklu máli og eins og ég var kannski að segja þetta rétt á en ég hef bara ekki séð frá þeim sem að hóta því nú COI að þeir ætla að segja upp samningum eitthvað sem að væri meira virði fyrir okkur í Eflingu heldur en þetta. Ég hef ekki séð það.
1: En þið eru sett í mjög erfiða stöðu. Þið eru þið látið spila varnarleik í þessi raun og vera. Er það ekki rétt? Og þau bara, ef við lítum á þetta, þið, það eru margir sem eru kannski engi sérstaklega verkalýsinnar, en skilja vel það stöðu sem þið eru sett í, þið semjið hóflegar launahækkanir. Og ég oft tala við Vilhjálm Birgisson þetta. Síðan erum við með hérna verðbólgu sem er að koma upp í 6%, miklu hærri enn í nágrannaríkjunum. Hún fer af stað þessi verðbólgu og leiðir til þessara vaxtahækkanir sem margir eiga ertunni að skilja, sem koma niður á launafólki og litlum fyrirtækjum sem get ekki borga hærri laun út af því. Og þetta er staðan sem að búið er að búa til og hérna og þess vegna er eins og ég segi staðan hjá verkalýðsfélaginu er svo erfið í raun og veru.
2: Hún er staðan fyrir okkur sem erum að gera kjarasamninga fyrir verka og láglaunafólk fyrir og með verka og láglaunafólk þegar við eflingu við þetta gerum þessi samninga saman og við erum með öflugar samninganefndir
1: og þó þið hafið hóflegar launahækkanir og til að koma í
2: verðbólgu. Það er alltaf erfitt fyrir okkur að ná kjarasamningum sem eru þess virði að við séum tilbúin til að skrifa undir. En við gerum þessa samninga þarna í mars 2024.
1: Já.
2: Og þá auðvitað eins og margoft hefur komið fram og Villi ef hann hefur verið að koma hérna til þín þá hefur hann væntanlega útskýrst þetta allt
1: með mjög
2: ítarlegum hætti.
1: Hann er bara svo ósáttur við það sem er að gera
2: því vaxt og vellingamál. Já en ég ætla bara aðeins þá samt þó að Villi sé kannski búin að útskýrta það ætla ég bara svona að segja stuttu söguna.
1: Já.
2: Við gerum þessa kjarasamninga í mars 2004 langtum að kjarasamningar upp á fremur hófstiltar hækkanir og einmitt allir eiga að koma að borðinu. Svo gerist það að samtök atvinnulífsins virðast ekki hafa neina stjórn á sínu baklandi.
1: Mm.
2: Þannig að þar verður svo kallega launaskrið. Þannig að það sem við semjum það er hópur á almenna vinnumarkanum sem að fær umfram hækkanir umfram það. Svo gerist það að á opinbera markanum þar er líka mjög mikið launaskrið. Og þetta gerir það að verkum að svigrúmið svo kallega sem við vorum að semja í kringum og innan, það er sprengt. Svo auðvitað fara stjórnvöld og opinberir aðilar í þá vegferð að halda sínum hækkunum heldur ekki í hófi og þetta vitið þið alltaf, þetta veist þú og væntulega allir þínir hlustendur. Svo eru auðvitað þessi innflutta verðbólka og svo framvegis og svo framvegis. En ég ætla þá að segja og ég, þetta er bara mín einlæga skoðun að á þessum tímapunkti og tel ég ekki skynsamlegt að segja upp samningunum. Ég tel það ekki skynsamlegt. Ég tel það raunverulega vegna þess einmitt að verðbólgan vandamál og vegna þess að þetta háa vaxtastig vandamál. Mér finnst það alveg mikið vandamál núna og mér fannst þarna voru 2004 skrifandi samningana. Þessna finnst mér miklu meira virði að fá þá aðkomu ríkisins og sveitafélagana í því formi að þau geri það sem að þau hefðu vissulega átt að gera fyrr, sem að stilla gjaldskrárhækkunum í hóf, þannig að þau 72,5% sem verðbólgumarkmið Seðlabankans og að við fáum hækkanirnar sem við eigum inni og að þessi samningar haldi, en það sem við höfum núna, ég og Vilhjálm Birgisson og Hilmar Harðarson sem erum formennirnir í þessari svolítið breiðfylkingu sem gerði þessa samninga lagt áherslu á að innkomi nýtt forsendu ákvæði sem að myndi þá gera það verkum að fari verðbólgan ekki næsta haust eftir ár, verði hún ekki komin þá niður í 3,5%, þá séu samningarnir bara automatískt búnir, þá renniðir bara sitt skeið, þá séum við bara komin undan friðaskildunni og komin inn í eðlilegar kjarasamningsviðræður. Og ég ástæðan fyrir því ég vil fara þessa leið, eru þar sem ég var að tala hérna upp rétt áðan. Það mögulega, já eftir að sjá hérna plaggið nákvæmlega og ég ætla því ekki að fullir það að þetta fari á þann hátt sem ég að vona en akkurat núna þá bind ég vonir við það að það sem að komi verður með aðborðinu verði þannig að það sé það sé betra fyrir okkur, skynsamlegra og verð meira að halda samningunum lokuðum, heldur en að segja þeim upp. Ef ég raunverulega teldi að það væri hagur félagsfólks eblingar að fara bara í harðar kjarra sem þess viðraður, fara bara að undibúa átök, það vera tilbúin í verkföll, þá myndi ég sjálfsög að vera að fara í þá verkföll og það getur enginn sagt að ebling hafi ekki verið tilbúin á síðustu árum til þess að nota þær aðferðir sem að við höfum þá talið að myndi verkefast. Þetta einfaldlega afstæða mér núna vegna að ég skoða stöðuna bara með eins köldum hættu ég get og kemst að þessari niðurstöðu ásamt mínu félagsfólki.
1: Og þá treyst á hið opinbera að það geti leyst deiluna og þá raunveru verið að gera kröfur og hendur innu opinbera.
2: Já.
1: Og þá erum að tala það að sko verkalýðshreyfingin, hún náttúrulega má segja pólitísk, þó hún sé ekki flokkspólitísk, að hún farin að verða bara meira innvikluð inn í sko pólitískar deilur.
2: Það er bara...
1: Og þannig að húsnæðismálin skipta svo miklu máli núna.
2: Ré.
1: Það ljóst að hið opinbera er eina aðlið sem getur breytt í að gert eitthvað í málum. Nú við vitum vel að Seðlabankin vill ekki að getur ekki að hvað sem hann segir lakka vextina. Og meðan það þá húsnæðismálin bara í uppnámi.
2: Við erum bara sammála þetta. Mér langar samt að segja sko að það bara svona partur af íslenska vinnumarkaðsmódelinu að stjórnvöld á hverjum tíma hafa alltaf aðkomu að kjaradeilum á almennu vinnumarkaði. Það er bara staðarinn.
1: Þeir geta bara komið með lög og
2: Það er alltaf einhver pakki sem lagður fram til þess að reyna að annarkvort fá fólk þess að skrifundi samninga eða eins og í þessu tilfelli reyna að fá fólk þess að segja samningum ekki. Það er ekkert afbrigðilegt eða eitthvað svona undarlegt að einstætt við það að stjórnvöld séu núna að einbeita sér að því að reyna að halda samningunum lokuðum. Og ég held reyndar að á þessum tímapunkti þá hafi stjórnvöld kannski meiri svona kvata til þess að halda samningunum lokuðum vegna þess að stjórnvöld eru auðvitað að koma undan atkvæðagreiðslu aðildarviðræður að Evrópusambandinu sem þau töpuðu og ég held að það skipti þessi stjórnvöld afskaplega miklu máli að það verði hér ekki ófriður á vinnumarkaði ég held að pólitískt séð bara út frá þeirra svona kvöldu hagsmunagæslu þá séðu þess vegna tilbúin til þess að koma með eitthvað sem einhvers virði að borðinu en það alltaf aðkoma stjórnvalda sem hefur mjög mikið að segja í því þegar kjarasamningar á almenna vinnumarkaðnum eru undirritaðir eða í tilfelli eins og þessu þegar verður að reyna að halda þeim lokuðum. Húsnæðismálin, já, þau skipta ótrúlega miklu máli. Við í Eflingu höfum lagt mjög miklu áherslu á það að raunveruleg leig og bremsa verði innleitt vegna þess að við erum með stóran hóp félagsfólk sem er fast á leigumarkaði bæði bara vegna þess það er stór hópur Íslendinga sem er fastur á leigumarkaði vegna þess að þetta er verkafólk þetta er ungt fólk sem er ekki með stöndu á foreldra sem geta verið að fjármagna íbúðakaup með þeim og þetta fólk hefur vegna einmitt lána skilir eða Seðlabankans og horfa vaxta einfaldlega verið frist út af vinnumarkanum svo er þessi stóri hópur aðflutningsverkafólks sem kemur einhvern til að vinna þarf þetta aðganga leiguhúsnaði sem að bæði er hægt að búa í og þetta tekur ekki alltaf tekjurnar þeirra þannig að við höfum verið að byggja leigubremsu við sjáum að það á núna innleiða bann við sem sagt, þessum mánaðarlegu vísitölu tengdu hækkunum á húsaleigu það mun vonandi hafa eitthvað að segja við hefum að sjálfsögðu vilja að það hefði verið lengra gengið og svo bindum við líka vonir við það núna við í Eflingu og hérna fleiri væntanlega sem eru í forystu fyrir verkafólk að ríkið axli líka einhverju ábyrgð á almenna íbúðakerfinu að þar verði hægt að halda áfram með raunverulega uppbyggingu til dæmis eins og inn í Bjargi sem að hefur auðvitað hjálpað alveg ótrúlega stórum hópi meðal annars eflingafélaga.
1: Það er ekki almennt, það eru sumir sem njóta góðs af þessu,
2: en
1: ekki allir.
2: Það er bara ef að þú eða einhver eru með lausnina á því hvernig hægt væri að græja hlutina ettur og bingo þannig að allir myndu njóta góðs.
1: Ég ætla ekki að halda því fram.
2: Nei, en þá myndi ég svo sannlega vilja heyra þá lausn. En þú líkt og ég veist þetta bara vel hafandi fylst með íslenskri pólitík og hafandi hérna einhvers konar svona dýpri sýn á stöðuna að við stöndum fram með fyrir fjölmörgum flóknum vandamálum. Við stöndum bara frammi fyrir fjölmörgum flóknum vandamálum. Við erum alls konar vandamál á íslensku vinnumarkaði. Við erum með vandamál á húsnæðismarkaði. Við erum með vandamál varðandi innviðina okkar. Við erum með vandamál þegar kemur að ríkisfjármálunum og svo framvegis. Og ég trúi því ekki að ég sé einhvern veginn manneska sem geti krafist þess vegna að ég formaður í stéttafélagi að ég fái vald forsætisráðherra, fjármálaráðherra og Seðlabankans og ég geti bara komið hérna með einhverjar tillögur og það eigi bara að fylgja þeim öllum. Ég myndi alveg vilja að allt sem ég legði á borðið yrði að veruleika en ég geri mig fulla grein fyrir því að svo ekki og ég veit það líka að verandi formaður í félagi verka og láglaunafólks að það þarf að hafa ansi mikið fyrir hlutunum, það þarf að hafa ansi mikið fyrir því að ná árangri í þeirri baráttu sem við stöndum í og þess vegna er ég núna að vega og meta hvað er eitthvað raunverulegt sem hönd festir á sem við getum fengið versus það segja upp samningunum og fara
1: í hörð verja kaupmáttin,
2: ég er að reyna Já. Að finna leiðir til þess að verja kaupmáttin og til þess að reyna að ná verðbólgunni niður
1: En, talandi
2: en ég ætla samt að segja hér Já. Svo að fólk siti nú ekki og hlusti og hugsa ég sé einhver helvits aumingi sem að vantanlega einhverjir eru að hlusta á að sjálfsögðu er það svo og það er alveg ljóst að ef að við ég og félagar mínir stjórn og félagar mínir í trúnaðaráði metum þann sem svo það sem okkur boðið dugi ekki til þá höfum við að sjálfsögðu ekki um annað að ræða heldur en að segja upp samningunum en þá missum við líka janúarhækkanirnar og erum að byrja á einhverjum núllpunkti Og það erfið ákvörðun fyrir fólk í verkamannastörfum. Það bara erfið ákvörðun að taka. Og við ætlum ekki að taka hana af einhverju léttúð. Við tökum hana þegar við áttum okkur á því að það sem okkur búið dugar ekki til. En við tökum hana ekki fyrirfram og við, ég ætla ekki að fara hérna með einhverjar hótanir á lofti Nei. Á þessum tímapunkti. Vegna þess að ég raunverulega vill finna lausn á þessu máli. Ég raunverulega vill finna lausn á þessu máli af því ég held að það sé það. Besta í stöðunni fyrir verka og láluna fólk hér á höfuðborgarsvæðinu.
1: En við erum að tala verðbólguna þarna og sumir hugmyndafræðilega séð að hagfræðingar ákveðnir aðilar og kannski inn að Seðlabanka. Þá lítið svo á að launafólk þurfa að taka á sig verulega kjarabótaskerðingu til þess að koma verðbólgunni niður. Já. Það þessi hugmyndafræði sem gegnumgangandi og sagt við ykkur að þið verði gjöra svo vel að taka þetta, þetta sé einn fræðilega afstaða og lög já, það er þannig
2: er alveg samanlega
1: já, þannig er þið sett í þessa erfiðu stöðu en
2: við til dæmis, bæði ég og Vilhelm Birgisson við höfum fókusað mikið á það og verið algjörlega sammála það að leiðir krónutölu hækkana séu til dæmis besta meðalans út af þessum vanda besta og skynsamasta leiðin og munurinn á krónutölu hækkunum og prósentu hækkunum er sá að krónutölu hækkunum þá fá allir sömu upphæðina manneskjan með 500.000 krónur og manneskjan með 1 miljón manneskjan með 1,5 eða 2 fá sömu krónutöluna þetta gerir það að verkum að hægt að nota svigrúmið til þess að það nýtist verka á láglaunafólki best og kaupmáttur verka á láglaunafólks hann vex þá verulega umfram aðra og þetta er bara mikilvægt í fámennu samfélagi sem vill kenna sig við velferð prósentuhækkanirnar eru aftur á móti þannig að þá eðlimálsinn samkvæmt fær konan með 500.000 minns og fólki sem með 2-3 miljónir lang mest og svo til viðbótar kemur auðvitað ofta til mikil launaskrið hjá fólki sem að þykkur kjarasamningspundna hækkanirnar en fær svo verulegar umfram hækkanir bara sökum stöðu sinnar í samfélaginu. Því miður þá hefur ekki verið vilji hvorki hjá samtökum atvinnulífsins nýja hátt launuðum hópum innan alþýðusambandsins eða BHM til þess að halda áfram að fara þessa leið, jafnvel þó að niðurstaða lífskjarasamningarna 2019, þar sem að sami varum krónutölu hækkanir hafi leitt það í ljós að verka fólk, láglauna fólk fekk þar langmesta kaupmáttar aukningu. Þetta er vandinn sem við stöndum frammi fyrir. Vandinn er einmitt að Seðlabankinn vill þrengja að neyslu möguleikum launafólks og gerir þá engan mun á því hvort er að ræða fólk sem hefur lítið á milli handana eða fólk sem hefur mikið á milli handana. Seðlabankinn jafnframt hefur þrengt verulega möguleikum verkafólks bara til þess að eignast hverstanslega blokkar íbúð, eitthvað sem að fyrir ekkit svo löngu síðan taldist nú ekki of stór draumur, sko. Mm. Og svo erum við að dýla við fulltrúa hálauna stéttana innan verkalýðshreyfingarinnar sem sita alltaf hagsmunni síns hóp í fremsta sætið og vilja á endanum ekki eyða sérstaklega miklu púðri eða tíma í að hugsa hagsmunni verkafólks eða láglaunafólks. Þannig að þess vegna erfitt að ná árangri. Við höfum samt náð miklum árangri og ég meta sem svo að það sé ekki skynsamlegt að fórna því sem við þó erum með í hendi fyrir einhverja mjög óljósa vegferð út í átök, uppnám, möguleika á verkbanni, möguleika á bara miklu umróti á lífi verka og láluna fólks sem að til viðbótar við allt sem að hér hefur verið upptalið líka raunverulega eini hópurinn á landinu sem er að takast á við atvinnuleysi.
1: Já, mjög hátt atvinnuleysi.
2: Og sem bitnar fyrst og fremst og næstum því engöngu á verka og láluna fólki.
1: Við höfum bæði háa verðbólgu og hátt atvinnuleysi. Þetta er svolítið nýtt í okkar hagkerfi.
2: Þetta er bara mjög slæmt. Þetta er mjög slæmt og eins og ég segi, ég bara reyna að skoða hlutina með svona taktiskum og strategískum hætti og bara vegum með og á þessum tímpunkti þá ég að vona að stjórnvöld og aðrir sýni, ber gæfu til þess að sýna skynsemi.
1: Já, þannig að atvinnureglu segja þessi ekki hægt að styðja eða koma fram með launahækkanir því að það leiði með meiri verðbólgu og svo er ekki vísaði fræðikenningar það. Og þá endar þetta þannig að það leita til eins opinbera. En bandin sá, til dæmis í húsnæðismálum, það hið opinbera sem á stærstan þátt í því að húsnæðisverð á Íslandi allt og hátt. Og það er það náttúrulega sveitarstjórnindan með allt og háa hérna hátt gjöld á hérna lóðum og öðrum gjöldum. Þeir mennir að tala það var nú reiknaðan dag, það var eitt borgarfulltrúi að tala með 40% að íbúða verðinu. Þarf að greiða áður en að raunum vera þarf að leggja út á samt fjármagnskostnaði inn í því fjármagnskostnaði áður en að fara þeir að byggja húsin.
2: Ja, þetta náttúrulega mjög rugla ástand.
1: Sko. Já, ég meina, og síðan á að leita til þess að sama hins opinbera. Að leysa þessi mál, það sem eru breytingin
2: En sko, ég er bara svo það sé alveg á hreinu, sko, raunverulega aðkoma ríkisins að þessum tímapunkti, hún snýr ekki að því að taka fjármunni úr ríkiskassanum til þess að sitja einhver svona verkefni, hún snýst bara þetta hún snýst fyrst og fremst og aðalega það að halda gjaldskrárhækkunum í hófi þá í þeirri viðleitni að reyna hér að hemja verðbólguna en mér langar samt að segja eitt að auðvitað segja samtök atvinnulífsins og fyrirtækin alltaf, það ekkit svigrúm það auðvitað bara þeirra mantra, það skiptir engu máli á hvaða tímpunktu við erum stödd eða í hvaða kjarasamninga við erum að fara eða hvernig árferðið mantran alltaf þessi ef að fólk ætlar sér að ná árangri þá þarf það auðvitað að vera tilbúið til þess að spila mig harðan leik það þarf þá að vera tilbúið til dæmis að undirbúa aðgerðir og boða verkföll og það kannski aðalpunkturinn hérna að fari svo að félög verslunarmanna, VFR, Landssamband íslenskra verslunarmanna og fagfélögin, félög iðnaðarmanna segja upp samningunum þá væntanlega ætla þau sér að fara í verkfallsaðgerðir vegna þess að ég get ekki séð annað en að það verði þá eina leiðin fyrir þau til þess að fá einhverjar umfram hækkanir.
1: Launin að þeirra stéttar eru hærri heldur en hlum sér á þínu
2: skoð. Já, miklu hærri.
1: En er stéttaskipting innan verkefnisum?
2: Já, ég náttúrulega oft talað það. Ég hef oft talað það, en kannski það sem ég að segja og ef það er svo vegferð sem þau fara í,
1: já.
2: Þá gera þau það og þá eflaust eftir að hafa boða verkföll og lagt niður störf hjá einhverjum hópum sem eru þá væntanlega viljur til að gera það, þá eflaust munu þau ná í gegn einhverjum auka þúsundköllum og þau mögulega meta það sem svo þetta sé rétti tíminn til að fara í slíkar aðgerðir. Þar ég þeim ósamála en að sjálfsögðu hafa þau bara sitt frelsi lögbundi til þess að fara þá leið og kannski hef ég rangt fyrir mér kannski það akkurat rétti tími núna til þess að segja upp samningum og fara í hörð verkvöld og þá mun ég bara viðurkenna að ég hef haft rangt fyrir mér og hérna meta stöðuna þá bara með þeim hætti.
1: En við lítum til framtíðar þegar verklæðisefingin allar að fara semni í framtíðinni. Þá er það ekki bara verður bara ekki nú segja menn gjarnan og hefði opinbera segir aðlar vinnumarkaðan segja að leysa þessi mál.
2: Mér finnst það mörgu leiti.
1: En akkur ekki bara ríki kemur verður bara að koma að þessu
2: samlingu. Veistu það, að mörgu leiti er ég alveg sammála því að aðlar vinnumarkaðas eigi að leysa málin. Já. Að mörgu leiti. Og eins og lögin gerir ráð fyrir. Og þegar við höfum verið í kjarasamningum og kjarasamningsdeilum þá að sjálfsögðu erum við að beina sjónum okkar að löngreiðendum. Mm. Það hefur verið vinnulag, eblingar, þannig virkar kjara viðræður einstakra félaga við samtök atvinnulífsins en eins og ég var að segja á þann og það er líka bara partur af vinnumarkaðsmódelinu á Íslandi þá koma stjórnvöld alltaf með einum eða öðrum hætti að stórum miðlægum kjarasamningum á almennum vinnumarkaði og þau gera það þá í gegnum samskipti yðurlega þá við heldasamtökin alþýðusambandi og önnur heldasamtök og það er bara dillin á þessu landi En auðvitað erum við fyrst og síðast í eðlilegum hversdagslegum innan gæsalappa kjarasamningsviðræðum að gera samninga við atvinnurekendur það hvað aðgangur að vinnuafli verkafólks kostar á tíman, á vikuna og yfir mánuðin. Hvað réttindi við njótum, hversu marga orlofsdaga við höfum, veikindaréttin okkar og svo framvegis og svo framvegis. Það það sem að lögin snúast og það ólöglegt til dæmis á Íslandi að fara í pólitísk verkfall þú gerir það ekki eins og til dæmis við sjáum í öðrum löndum þar sem að það eru búið verkfall sem að tengjast á aðgerðum stjórnvalda eins og í Frakklandi varðandi lífeyrisréttindin og svo leið sko þú veist að verið að hérna láta fólk vinna lengur en það vill vinna hér eru við bara bundin inn í mjög góða mínu viti en þó mjög stranga laga

0: réttindi og við erum með þessa ótrúlega háu stéttafélags aðild sem að raunverulega fungera svolítið svona eins og annað velferðarkerfi þar á fólk sjúkrasjóði og ýmis önn réttindi og stéttafélagin geta liðsint fólki þegar þau eru beitt órétti á sínu vinnustað og svo framvegis samtöku atvinnulífsins sem núna einmitt, eins og ég var að segja á þann bara með alveg á heilanum að það þurfa að breyta vinnumarkaðsmódelinu og það fæst ekki tala neitt, það ekki hægt að tala neitt annað við þau sem mjög, mjög erfitt og mjög þreytandi og að mínu viti afskaplega bara heimskulega hegðun af þeirra hálfu en ég hef sagt og ég meina það að fulla hjarta ég alveg til í að opna eitthvað samtal einhvers konar úrbætur eða eitthvað en það ekki hægt að gera það og við munum ekki ná neinum árangri í því fyrir en að samtök atvinnulífsins fara þá að hegða sér með einhverjum hætti eins og samtök atvinnurekenda á Norðurlöndunum. Þannig að samtök atvinnulífsins, þau segjast vilja fá einhvers konar norrænt módel, skandinavist módel, sæleg módel, þar sem að merkið ákvarðað af útflutningsgreinunum, svo gerir kjarasamningar út frá því og þeir flæða svo yfir allt. Þetta það sem þau vilja. En í Skandinavíu, í Danmörku og í Svíþjóð og í Noregi, þar eitthvað sem hægt að kalla svona, hérna, svona, eitthvað svona félagsleg samvinna, svona social partnership á milli verkalýðshreyfingarinnar og atvinnurekenda. Þar sem að til dæmis, svo ég taki sem dæmi, ræstingageirinn, sem að hér eitt stærsta vandamálið sem að við þurfum að díla við í Eflingu, hann ekki vandamál í þessum löndum vegna þess að það bara algjör konsensus það hjá hinu opinbera, hjá stéttafélögunum og hjá samtökum atvinnurekenda hvaða módel sé þar í gildi, hvernig fólk eigi að vinna, hvaða laun eigi að greiða og svo framvegis. Meðan að hér vilja atvinnurekendur fá að níðast á konunum sem að vinna við að þrýfa.
1: Stopna fyrirtæki um ræsting.
0: Stopna fyrirtæki, arðræna þessar konu, láta þær vinna alltaf hratt, koma viðbjörslega fram við þær og þegar við komum og segjum, heyrðu, við verðum að finna einhver að lausna á þetta, er bara of stórt vandamál og þetta hæfir ekki sementuðu samfélagi og neitar að tala við okkur. Og samtök atvinnulífsins hafa ítrekkað frekar nægja samtal við Eflingu og vinna úrbótum vilja standa með og verja mestu skúrkana í bransanum.
1: Er ekki rétt að við ykkar halfu að greina frá því hvers konar aðlega?
0: Jú, ég meina við erum bara að vinna í þessu málum daginn út á daginn og þess vegna ég nú líka bara að segja frá þessu hér. Þeirra samtök atvinnulífsins, þeirra Bjarni Benediktsson kemur og öll lögfræðinga hirðin í kringum hann frá samtökunum og segist til að breyta íslenska vinnumarkaðsmódelinu, þá staðreyndin svo, þá staðreyndin svo að þeir vilja ekki einu sinni stíga það örlitla skref að vinna örlitlum úrbótum fyrir fátækustu og arðrændustu verkakonurnar á Íslandi. Þannig að þetta bara tómt þvaður
1: þeir í þessu mönnum. Þeir segjast vilja breyta módelinu en vilja það í raun og
0: rétti. Það sem þeir vilja breyta módelinu þannig að þeir hafi meiri völd, að þeir geti niðst meira á verkafólki og þeir eru ekki tilbúnir til að koma í neinar uppbyggilega samræður við mig, formann stærsta félagsverka og láglaunafólks á landinu, örlitla tiltekt í því umhverfi sem við störfum innan til þess að geta gert hlutina örlítið betra og skynsalari. Þannig að næst þegar íslenskt alþjóðfólk hlustar á Bjarna Benediktsson hef ég ræðina sínum að þurfa að breyta vinnumarkaðsmódelinu þá vona ég að það hugsi með sér að þessum manni kannski treystandi fyrir einhverju en honum sannarlega ekki treystandi fyrir því að ætla að fara að breyta vinnumarkaðsmódelinu svo mikið eða vist.
1: Nú, ég veit að þú þarft að fara að fara.
0: Já.
1: Mér langar að spyrja þau þessa vaxta pólitík á Íslandi. Mm-hmm. Ég meina, þetta að verða óbærilegt fyrir stóran hóp fólks hér.
0: Rétt.
1: Ekki bara launa fólk, ekki líka þeir sem eru reka lítil fyrirtæki. Og þetta bara sniðið að þörfum einuguna fyrirtæki og skuldlausra stórburgeisa hér.
0: Já, ég sammála.
1: Það er þannig
0: og svo segja stjórnvöld bara að Seðlabankinn sjálfstæður það má ekki hafa vit fyrir honum
1: nei, þeir eru þar fimm í peninganefndinni
0: þetta er bara það sem er sagt við reyndum til dæmis í síðustu samningum og,
1: en getið þetta inn í samningum?
0: Já, emmitt, náttúrulega eitthvað að segja það það er það sem við reyndum í síðustu samningum við vildum vera með forsendu ákveði sem að væru hérna snerust vextina ekki bara verðbólguna, þetta er líka vextina ekki að ræða það, samtök atvinnulífsins segja nei, allir segja nei þetta bara bannað, má ekki gera þetta ég lít vinna minnisblað það það væri bara aldeilis ekkert sem að stæði í vegi fyrir þessu en þetta

0: það til dæmis atriði sem ekki hægt að ná inn í kjarasamninga, það reynsla mín af síðustu samningum. Seðlabankinn sjálfstæður, hann raunverulega kominn á einhvern svona guðlegan stall, hann má bara, hann má enginn reyna að hafa neinn áhrif yfir seðlabankastjóra eða peningastefnu nefnd og þar við situr.
1: Næst samkomulagi innan viku?
0: Ég bind vonir við það.
1: Já.
0: Ég bind vonir við
1: það. Ég heyri það mikill sáttavilji í raun og veru af hálfu verkalýðshreyfingarinnar eins og var.
0: Ég myndi segja að við erum alveg klofin þarna. Það hópur innan alþýðusambandsfélaganna sem mjög herskár.
1: Og á hærri launum með því.
0: Á hærri launum og mjög herskár og virðist vera tilbúin til þess að fara í mikinn ófrið.
1: Já.
0: En við
1: sem það ekki pólitík í
0: Þú voru að spyrja aðra en með að því. En við sem erum að gera kjarasamninga fyrir verkalálina fólk, við sjáum verðmæti fólkin í því að fá janúarhækkanirnar og fá stjórnvöld að borðinu.
1: Takk fyrir að koma til okkar Sólveig Anna Jónsdóttir.
0: Takk.
1: Og ég þakka hlustendum út var sögu fyrir að hlusta. Verði sæl.
2: Styrsta reikningur útvarp sögu í Arion Banka Borgartúni. Útibú 301, höfubók 26, Reikningur 111100. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.
3: Splunkunni rafbíll frá 69.000 á mánuði. Gerðu betri bílakaup hjá Íslandus.is. Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði. Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is. Sími 552-2000.
4: Nú það bleikt. Nældu í þig bleika slaufu í október. Krabbameinsfélagið.
5: Glæný steinböku fiskbrauð. Alla morgna. Bernhöfsbakari. Á horni Klappastíks og Skúlagötu. Gengið inn Skúlagötumegin. Skyggnlýsingafundur í sal Þjóðdansafélagsins, Álfabakka 14a, miðvikudaginn 7. október klukkan 20. Miðlarnir Guðrún Kristín Ívarsdóttir og Íris Rögnvaldsdóttir munu leitast við að miðla þeim skilaboðum og hughrifum sem til þeirra berast og skapa hlýja og notalega stund með fundargestum. Verið velkomin Guðrún Kristín Ívarsdóttir og Íris Rögnvaldsdóttir. Flutningslausnir geta aðstoða því við niðurrif á skrifstofurými og fargað efninu. Fáðu frítt verðmat með því að hafa sambandi síma 454-5464. Flutningslausnir.is. Lausnin verður ekki léttari.
6: Við tökum á okkur hellulagnir. Garðaþjónusta Sigurjóns.

0: Komið þér sæl, Arnþrúður Karlsdóttir, heilsaði ykkur frá útarpi sögu. Það komið til mín Eiríkur S. Svavarsson, hann lögmaður og hann núna varaþingmaður miðflokksins, siturinn á þingi og við ætlum að ræða þessa ákvörðun sem komin upp hjá ESA að senda samningsbrotamál hugsanlegt á hendur Íslandi til EFTA dómstólsins og við eigum þá stefnu framundan eða ekki hvað sem við gerum þarna utanríkisráðherra hefur mælt með því ef við samþykkjum bókun 35 að þá muni ESA að falla frá þessari stefnu og undir það tekur bara formaður ESA líka í Morgunblaðinu í dag en einhverjum mættur hér og hann hefur langa reynslu af málaferlum starfað yfir 20 ár og var í Indifensóknum á sínum tíma út að æsemálinu sem að tók sinn tíma en vannst heldur betur fyrir Ísland hann með langa reynslu í býja velkomninga til okkar út að sögu
1: Já, það er ekki að fyrir á þú, það er ekki að fyrir
0: Erðu, þetta er, nú erum við við erum komin svolítið sérstakastöðu og við byrjum bara á stöðurinn sem núna er komin upp ef ESA hefur vísa Íslandi fyrir eftir dómstóli vegna bókunar 35 Hvað ESA í raun að segja að Ísland hafi gert rangt? Hvað það?
1: Já, það náttúrulega þannig að þetta mál auðvitað ekki nýtt að nálinni og það búið að vera í grunninn í einhvers konar ágreiningi milli Íslands og ESA í þó nokkuð mörg ár þó það nú reyndar þannig svona bara svo því sé haldið til haga sko að fyrstu 25 árin af gildistíma EES-samningsins að þá gekk þessi bókun 35 eins og við Íslendingar innleitum hana þegar við gengum inn í EES-samningin að þá var það algjörlega meðvitað að mínu mati að við værum að innleiða túlkunareglu og við förum kannski betur við það á eftir. En ágreiningurinn sannarlega ekki nýra nálinni, hann þó þannig að athugasemdalaust gekk þetta eins og þetta í okkar lögum, það að segja túlkunaregla, þessi bókun 35 en ekki forgangsregla, athugasemdalaust gekk þetta svona af hálfu ESA í 25 ár. Það var ekki fyrir í desember 2017 sem formlega var kvartað yfir þessari stöðu Og síðan þá í raun og veru hefur þetta mál verið í svona ákveðnum ágreiningi milli ESA og íslenska stjórnvalda. Það sem hins vegar merkilegt að núna, rétt rúmum mánuð eftir að Íslendingar gengu hér til þjóðaratkvæðagreiðslu framtíða stöðu sína gagnvart Evrópusambandinu, að þá er ESA búið að í raun senda þetta mál sem samningsbrotamál til EFTA dómstólsins þannig að málsöðun staðreynd og ég vil nú meina það og ekki síst í samingi þess hvað hér hefur verið að gerast undanfarna mánuði að þá þetta í raun og veru alveg kjörið tækifæri við erum orðað að þannig án þess að ég ætla að gera lítið og alvarleika málsins þetta kjörið tækifæri til þess að fara núna á fullu afli í vörnina við eigum í raun að að mínum mati Íslendingar eða íslensk stjórnvöld öllu frekar að taka núna þéttilvarna skipa hér sterkt og gott málsvarna teymi og í ljósi þess að máli komið til EFTA dómstólsins að þá verði þá bara einfaldlega þeim álitaefnum sem hringsnúast í kringum þessa bókun 35 svarað af hálfu EFTA dómstólsins sem í grunninn til þess bær og við getum farið þess yfir það og eftir við fáum þá bara úr því skorið og fáum við leið svör við ákveðnum grundvallar álitaefnum í málinu sem við munum líka fara hér kannski betur yfir eftir það rétt að gera þetta svona og þar með líka rétt að taka frumvarpið sem að Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra landsins, lagði fram á alþingi í síðustu viku, ef ég man það rétt einfaldlega bara leggja það til hliðar núna og byrja á því að fá svör við grundvallarspurningunum alveg eins og var í gangi hér í æsefdeilunni þegar það tók þá aðila sem fyrir því börðust meðal annars Indifens hópin ein fjögur ár að fá grundvallar kröfunni framgengt þar að segja byrjum nú bara á því að fá svar við því hvort að krafa sér lögmælt áðurum við ákveðum aðra hluti og það mál endaði nú eins og við þekkjum í janúar 2013 með dómi sem að hérna snerið að því að krafan var í raun og voru ekki lögmælt gagnvart íslensku skattgreiðendum við ætlum ekki að fara hér yfir æsir
0: en Ísland vann sigur
1: Ísland vann þar sigur það ekki þar með þetta vinnum sigur í þessu máli en þetta rétta leiðin í farvegi og málsins
0: já, að láta bara líka leið svo svona ágreiningi fyrir hluta sem aðla af því að þetta náttúrulega eiginlega máli í þinginu, það vitum við
1: já.
0: Og kannski meira ósætti hversu niðurstaðan er þið meira svona óanæja sem myndi blunda í þjófélaginu En það allavega verið að reyna að taka af alla mafa eftir þessa leið sem að þú ert að benda á.
1: Já, það að segja að hérna og það eru sko, það í raun og veru og mikilvægt að við áttum okkur á því sko. Það eru þessi sögulegu þættir sem snúa þessari bókun 35. Ég get alveg ímyndað mér það að Jón og Gunna hlustastundum á þessa umfjöllun í fjölmiðlum og Íslandu bókun 35 og hvaða læti og vitlisgangur eru
0: þetta.
1: Og sumir þar á meðal sumir kollega minna
0: já.
1: Fara mínu mati að þessu máli svona of fjálglega stundum hérna auðvitað svona harðir Evrópu réttar menn þeir já. Hérna horfa á þetta út frá skuldbindingun og segja samningurinn er skuldbinding og við þetta er hlutafinni þar að segja bókun 35 sem forgársregla og þar að leiðandi verðum við að setja þetta í lög
0: já.
1: Og núna sérstaklega upp á síðustu vikur þá hefur maður tekið til því að svona áhersla stjórnvalda í sínum áróðri fyrir þessu máli að snýr öðrum þræðvörði að þessum einsleitnisrökum þar að segja að það sé svo mikilvægt fyrir sko einstaklingana sjálfa að njóta allar þessar réttinda og það er einhvern veginn verið að horfa á það innan frá íslenskum einstaklingum og fyrirtækjum
0: já.
1: En sko bókun 35 er mjög stór stjórnskipuleg spurning og hún í grunninn líka mjög stór pólitísk spurning.
0: Já.
1: Og þetta á sér allt sína skýringar í sögu málsins.
0: Já,
1: og
0: mér langar nefnilega einmitt áðurna, bara einmitt og ferð akkurat í þetta Eiríkur, bara að spyrja ykkur hvert að þetta sé fyrst og fremst ágreiningur hvernig samningurinn hefur verið innleiktur í íslensk lög eða er í raun og veru verið að takast á grundvallar atriði íslensk fullveldis og löggefa valds alþingis.
1: Ég myndi segja hér síðara, við erum í raun og veru að eiga hér við ákveðna grundvallar spurningar en að vissuleit erum við líka að eiga við þið fyrra í þinni spurningu vegna þess að við stöndum einfalla fram fyrir þegar við bara horfum á þetta að þegar að við göngum inn í samningin við skrifum undir þennan samning sem ríki í Oporto 1992 það er sett í lög á Íslandi annan janúar 93 sem að lögfestærun voru þennan eða samning íslenska löggjöf Lögin um Evrópska efnahagssvæði sem eru nú eru löggildir þennan EES samning á samt bókunum, þar með talið bókun 35 og hérna og á þessum tíma eru þetta í kringum 1800 gerðir gerðir eru þá til skipanir og reglugerðir Evrópusambandsins sem teknar eru upp í samningin
0: Já.
1: Þetta eru 1800 gerðir sem að koma það inn í samningin á þeim tíma Og ég var einmitt á lagadeginum í fyrra lögmenn og lögfræðingar og dómarar eru hér með eitt sérstaka dag á árið þar sem að þeir hittast og þar var þetta nú til að ákveðnar umfjöllunar þessi mál og það var búið að taka það saman árið 25 að sem sagt gerðirnar með samningnum væru 15.000. Þannig að sem sagt við erum að tala það á þessum 30 og hvað, 3-4 árum.
0: Já.
1: Sem að samningurinn búin að vera í gildi þá hefur umfang samningsins áttfaldast og það sem meira að eðli samningsins í gegnum þetta miklu stærra umfang hefur auðvitað mjög mikið breyst og hérna og inntak hans hefur ákveðnu leiti breyst ég dreg engan dul á það að þetta er gríðarlega mikilvægur samningur fyrir íslenska þjóð og hefur haft mjög mörg jákvæð merki fyrir íslenskt atvinnulíf efnahag og jafnvel einstaklinga. Hins vegar sko þarf alltaf að horfa á þessa þætti svolítið gagnrýnum augum, sko, hvernig þessi þróun og að því að þú spurðir þetta tvennt, þá þetta grundvallarspurning sem að lítur á stjórnskipun, en þetta líka þáttur sem snýra því og svona það togast inn í þetta áleitefni, þessari eðlisbreytingar, þetta gríðala umfang sem samningurinn orðin og hvaða áhrif hann farinn að hafa. Það eru ýmis bein réttar áhrif, við erum að tala hér yfirþjóðlega orkustofnun sem heitir ASER, við erum að tala yfirþjóðlega eftirlitsstofnun og sviði fjármálaþjónustu. Þetta höfum við tekið upp slíkar gerðir inn í samningin án þess að huga grunnprinsipum.
0: Já, þá tala þetta yfir þjóðlega vald, þessi huldahönd sem að engin skilur er svo leiðir, en ef við aðeins líka förum í það Eiríkur að hvað þýðir raun að vera bókun 35, svona á einföldu máli fyrir svona venjulegan Íslending, þannig að þá margóð kannski búið að segja það, en þetta orðalag enn og svona eitthvað sem að vefst kannski fyrir sumum ef við bara aðeins myndum eins og þú myndir vilja segja það, að heyra hvað þú segir.
1: Já, sko það erfitt að skýra út þetta frumvarp sem liggur hérna fyrir alþingi án þess að fara ætti.
0: Já.
1: En sko grunn inntakið það að sem sagt í bókun 35 að sem sagt ef að reglu landslaga sem að alþingi hefur sett hvenær sem lístur saman við rétt innleita reglu Evrópuréttar á grundvelli EES samningsins ef þessum tveimur reglum lístur saman einhvers konar ágreiningur þar milli ósamræmi að þá mælir þetta frumvarp fyrir það að EES reglan eigi að hafa forgang umfram sett lög alþingis í þessu tilviki þannig að þetta eigi að njóta skilurslaus forgangs það eru fyrirvarar inn í frumvarpinu að því leitinu til að hérna að alþingi getur við þá væntalega lögfestingu einhvers konar EES reglu hérna mælt fyrir eitthvað annað en þannig forgangsrétt þar að segja eins og að segja áskilið að alþingi geti gert fyrirvaru þennan forgangsrétt vandamálið bara það að þetta algjörlega óraunhæf aðstaða að alþingi Íslendinga taki það upp hjá sjálfu sér í hverju tilviki sem að og það bara fer einfaldlega ekki fram svona greining á hverju einustu reglu og réttaráhrifum hennar gagnvart íslenskum landsrétti sko að það sé einhvern veginn hægt að grípa utan þennan fyrirvara og nýta hann einhverju viti þess utan sem að ef við myndum það gera að þá væri verið að algjörlega bera það fram sko að það væri verið að fara einhverju skilningi á svig við Evrópureglur ef við myndum beita þessu fyrirvara það er í grunninn hér verið að innleiða almenna forgangsreglu.
0: Já, og frá þeirri tólkunarreglu sem þú talar sem er í hérna lögunum Evrópska efnahagssvæði þriðju greininni.
1: Já, þá erum við raun og verið komin að hérna svona sögulega hlutanum í þessu.
0: Já.
1: Því að hérna, þetta er inntakreglunar að hérna, ES-reglur eigi þarna að njóta forgangs. En við erum líka Arthrúður sem sagt ef við horfum aðeins yfir það þegar við fórum inn í þetta samstarf samningi að þá sáum en það við þetta hér á landi að þessi bókun 35 sem fæli það í sér þessa forgangsreglu að hún gæti illa gengið saman við skýrar stjórnskipunarreglu stjórnarskrárinnar fela það í sér að alþingi Íslendinga er með ótakmarkað og óskorað lagasetningavald á Íslandi og ólíkt til dæmis stjórnarskrá Noregs að þá geymir okkar stjórnarskrá ekki og hefur aldrei geymt sko. Einhverjar þar til gerðar heimildir stjórnskipulegar heimildir fyrir íslensk stjórnvöld til að framselja vald sitt að hluta eða einhverju leiti í hendur annaða yfir þjóðlegra hérna aðila. Og þetta alveg skýrt og ég held að þetta sé alveg óumdeilt meðal lögfræðinga og fræði sérfræðinga hér á landi og mér fannst það koma mjög skýrt fram til dæmis í umræðinni í aðranda þjóðratkvæðagreyslunar að við lítum, það samhljómur það að þessar heimildir sem sagt til að framselja vald, löggefa vald ekkert í staðar í íslensku stjórnarskrá.
0: Nei, það sem kom einmitt fram bara einmitt hjá utanríkisráðherra núna í viðtali í RÚV að þá sagði hún sko, já, normin eru búnir að þessu og við ættum að gera líka skilur við. En þarna í þeirra stjórnarskrá heimild til þess að framselja ákveðin hluta.
1: Já.
0: Þannig að sáu munur sem fylgdi bara
1: ekki
0: með.
1: Þetta er nefnilega munurinn og frá þessum enda þá til að mynda þegar að samningur var gerður sín tíma þegar normenn voru þetta ganga í ES á sama tíma og við og þeir sannsagt innleitu í raun og voru bókun 35 nokkuð bara eins og bókunin felur í sér það að segja forgangsregla en það líka í raun og voru stjórnskipulegu grundvöllur fyrir normenn til þess að gera þetta í okkar tilviki að þá sannsagt gerum við þetta öðruvísi og við gerum það meðvitað Við förum þá leið að setja og innleiða bókun 35, Íslensk stjórnvöld innleiddu bókun 35.
0: Já.
1: Þeir gerðu það bara með þeim hætti að þetta túlkunarregla en ekki forgangsregla.
0: Akkurat. Og þá, einmitt Eiríkur, þannig erum við aftur farin að tala lögin hérna Evrópska efnahagssvæðið, númer 2, 1993.
1: Já.
0: Og í þessari þriðju grein, ég ætla aðeins að skjóta inn í að því að fólk getur borið þetta saman, að þar stendur nákvæmlega skýra skal lög og reglur að svo miklu leiti sem við á til samræmis við EES-samningin og þær reglur sem á honum byggja. Þannig að þetta eins og þú kallar túlkunarreglu, en eftir þessu hefur í raun og verið farið.
1: Já.
0: Og fáir árekstrað með smá undantekningum en þetta var samþykkt á sín tíma ESB og þá segir maður skuli ekki samninga standa
1: Jú, sko, varðandi þetta að ég vil allavega meina það að Íslensk stjórnvöld hafi algjörlega verið meðvitt það þarna á þeim tíma þegar var verið að setja ES samningi að þessi bókun færi hún óbreytt inn í ef við myndum innlega hana óbreyta þar að segja, þá væru við raun að ganga yfir hérna rauðu línu stjórnarskrárinnar. Værum ekki með valdheimild til að gera þetta. Og þeir stjórnmálamenn sem að þessu koma á sín tíma og þú manst kannski eftir því, Arthur, að það var mikil umræða í samfélaginu í aðdraganda ES-samningsins 92, hvort að hann væri að stangast á við stjórnarskráð ekki.
0: Komið við 30.000 andmæli til Vigdísar
1: forseta. Nákvæmlega og til að mynda var hér mjög þekkt laga á litunnið hér af fjórum mjög málsmetandi sérfræðingum í Íslandi meðal hann Stefán Már Stefánssoni, prófessor Gunnar í Skram og fleirum.
0: Já.
1: Þar sem að niðurstaða þeirra var svo að það væru svona nokkur merki í þessu máli öllu saman sem væru svona á grensunni en heildaniðurstaðan var að við værum ekki að værum ekki að ganga yfir þessa rauðu línu. En stór hluti í þessu, ekki kannski þessu áliti, en í málinu á þessu tíma var þessi bókun 35.
0: Já.
1: Og það má að mínum að þið sjá þess merki í athugasemdum sem fylgdu bókun 35, sérstaklega, og ég samnum, að því að þetta var auðvitað kom til umræðu. Bókun 35 í raun og veru staðfestingin á því sem að skipti líka mála átt að sjá, er að sko, Ísleitingar byggja á svo kallari tvíeðliskenningu í þjóðarétti.
0: Já.
1: Það þýðir þá það að þegar við göngumst undir alþjóðlega skuldbindingar eins og við erum samninginn, að þá þarf alþingi okkar löggjafa valdið að setja þær reglur sem að því koma. Það að segja að engar reglur utan Íslands verða automatist með bein réttar á Íslandi.
0: Já.
1: Þau koma bara, það verður alltaf að vera aðkoma löggjafans að því. Þetta er raun og voru tvíeðliskenning þjóðaréttar.
0: Já.
1: Og hefur alltaf tíð verið hér allan lífveldist tíman við líði.
0: Já.
1: Þannig að og bókun 35 í raun og voru viðurkennir þetta tvíeðli. Vegna þess að og samningsaðil okkar borðið, ESB kallaður hér áðan og það út af þess alveg rétt að það sé aðaldaríkin að þau viðurkenna þetta þessa tvíeðliskenningu í gegnum bókun 35. Hins vegar sko að þá hérna þá má kannski segja að því þú vitnaðir hérna í grein, þriðu greinina hér áðan
0: já.
1: Og inntak hennar að, að ég kýsa kalla þá grein í raun og veru svona þetta meðvituð stjórnskipuleg málamiðlun.
0: Já.
1: Og hún liggur í því að, að sem sagt það ekki viðurkenntur forgangur ES-regluna. En það ber að beita íslensku lögum til samræmis við ES-reglur. Það að segja að það á að gera þeim að vissu marki undir höfði. Það sem eru þetta bara þess að vandamáli við þetta sem að til að mynda kom fram mjög ákjætlega í þessum svo kallaða fæðingarólfsdóm árið 2023 hæstarétti er það stundu getur við lengt í þeim aðstæðum að íslensku leikreglunar veita þeir bara ekki þetta samræmis túlkunar svigrúm að, að, að ES reglunar fái eðlilegan framgang og en þetta var að minnsta kosti svo meðvitaða leið sem að við tókum í þessu máli árið 1992 og því var þriðja grein eins og hún varð og síðan þessi grein og okkar innleðingar á gerðum ES-samningsins látnar átölulausar í 25 ár.
0: Já. Ég að segja það að þarna bara eins og þú ert að segja, Eiríkur, að þarna bara skýra skal lögureglu að svo miklu leiti sem við á til samræmis við eða samningi. Þetta bara, þarna bara sko, aftur þetta talmenna dóm sem búið að vitna svo mikið í og fólk heldur að það sé að missa rétt í stórum stíl, en þarna var miðaði dómstólinn bara við íslensk lög. Þetta var bara
1: lögum fæðingar og foreldrar orlof, já, rétt er það sko kannski rétt vegna þess að, að, að sko, af hverju svona mikið fía sko í kringu bóku 35 sko og það þessi sögulegu þætti skipta sem miklu máli. Þar sem við innleitu bókunna með ákveðnum hætti. Við gerum það svona vegna þess að stjórnarskráin okkar leyfir ekki að gera þetta öðruvísi. Síðan erum við í þessu EES-samstarfi, við höfum heilt yfir held ég, bara það hefur gengið vel á Íslandi almennt að innleiða reglur og gerðir Evrópu, hérna EES-samningsins inn í okkar rétt, svona heilt yfir. Við fáum einhverjar ábendingar, aðalega fyrirspurnir þetta mál 2012 vegna dóm sem þá féll í hæstarétti rétt áður, stuttu áður. En formlegu kvartana byrja ekki fyrir inn í desember 2017 og mér hefur fundist þetta tómlæti ESA skipta verulegu máli en það sem skiptir líka máli að trúður í þessu samingi er það að þegar að formlegu kvartanar hófust það að segja að máli fekk þessan formlega farveg desember 2017 þá tekur þáverandi utanríkisráðherra landsins Guðlaugur Þór Þórðarson til fullra varna í málinu og utanríkisráðuneyti og það eiga sér stað hér bréfaskriftir milli ESA og íslenska stjórnvalda sem ég veit nú bara hennilega ekki hvort það hafi verið birtar en hérna það væri nú alveg upplýsandi fyrir þetta mál að þau gögn kæmi nú upp á yfirborðið en þegar hins vegar 2021 verða hér breytingar á ráðherrum í ríkisstjórninni og inn kemur nýru utanríkisráðherra að þá virðist sem í málinu hafi orðið einhver umskipti varðandi nálgunin á því þar að segja við einhvern veginn hættum að hérna að verjast í málinu gagnvart ESA og benda á meðal annars margar þeirra staðreynda sem ég verið að fara hér yfir sko og hérna og þá í raun og veru svona þá verður alveg eðlisbreyting á nálgunin á þessari bókun 35 og hér eru lagt fram frumvart þar sem að ég bara lögleiða þetta sem forgangsreglu og menn einhvern veginn svona horfa bara svona létt fram hjá stjórnarskrár þætti málsins.
0: Akkurat, já.
1: Hérna, af hvers ástæðum það eða hvað veldur, það finnst mér vera svolítið óútskýrt, sko. en hérna í ljósi þess að nú ESA búið ákveða sko og búið að höfða þetta mál að þá finnst mér bara algjörlega rakið sko að nú eigum við bara að hérna að fara í hinn áttina, við höfum að stoppa bara glórulaust að vera með þetta frumvarpinn og þingi í augnablikinu í ljósi bara allar þessar sögu sem ég búin að fara hér yfir þá á núna að taka upp málsvartirnar sem að við erum nú reyndar búin að upplýsa stóra hluta til ESA
0: Já.
1: Fá hér öflugt málsvartateymi held að væri algjörlega rakið að að Karl Bautenbacher sem áður var nú forseti eftir dómstólsins og einhver sjálfsagt eitt fremsti, ef ekki sá fremsti sko, sérfræðingur í heiminum sko, þegar kemur að eftir stóðunum og EES samningum og bara fá hann sem okkar helsta hérna málflytjanda í málinu og gera þetta bara eins og við gerðum í æsi fá bara hérna bara hópamönnum og konum sérfræðinga til þess að hérna vinna þetta skipulega og gera okkar besta og fá niðurstöðu í málið vegna ég held að niðurstaðan í málinu hversu sem hún sé marki hinn rétta farfi þessa máls fram á við
0: Já, og það, vegna að það verður líka taka tillit til þess, einhvern veginn finnst mann það einhver að sko, Evrópusambandi formulega stofna fyrsta nóvember 1993
1: Já.
0: Og þetta er þessum margt að gerast á þessum tíma Danir að sækjum undanþáur út af fullri aðild að ESB og þeir fá alveg ótrúlegar undanþáur þá við fáum undanþáur út að sjáur út að landbúnaði en áttum þess í stað að innlega samkeppnislög sem að hefur orðin einhver misbrestur á en síðan líka að hérna að þá kemur þetta vafa atriði hvernig við myndum leysa þetta með bókun 35 og þetta að kröfu þetta samkomulagsmál á milli þeirra að þetta var bara gert á þessum tíma þar sem að allt var í mótun það ekki þar með sagt að við myndum fá allar þessa undan þá eru aftur og breytingar og sérlög og annað við fengum þetta þá það ekki réttu skilningur á
1: Jó, ég sko þú talar einmitt undan þá sko, hérna það að sko, klárlega tel ég að bara lögskýringa gögnin með samningnum 1992 síni þá og staðfesti og aðdragandi allur að setningu er samningsins í íslensk lög staðfesti það að stjórnmálamennir okkar vissu það og voru meðvitað að hérna laga þessa bókun 35 inn í samningin þannig að hann gæti orðið einhvers konar stjórnskipuleg málamiðlun það sem að stjórnarskrifin okkar heimilaði ekki þessa leið sem að við raun og veru hinn beinharði text í bókuna 35 mæli fyrir en það má líka algjörlega færa því rök að vegna þessa og meðal annars þeirra athugasemda sem að koma fram í við bókun 35 í samningnum hérna greinagerðina með bókun 35 og orða þannig þá og þeirra athugasemda lausu sko athafna ESA þessi 25 ár sjálfu á fyrstu 25 ára samningsins það bara síðustu 7 ára sem hefur einhver ágreiningur þetta að þá hérna að þá síru nú veru þriðja greinja svo við höfum lagt hann upp varanlega undan þá og þá meina ég varanlega undan þá frá þessum forgangsrétti vegna þess að samningsaðilarnir í ES hinir aðilarnir í ES samstarfinu þeir voru þetta að fullu meðvitað það þegar var verið að gera þennan samning hvernig íslenska stjórnarskráin leit út þeir voru alveg upplýstur það þeir vissu nákvæmlega að hér varu ekki heimildir til að framselja löggjafald og þar með var það sína þessu skilning og þessu var síndur skilningur
0: En það einmitt sko bara út af því að þetta þá þessu byrjunarreit þegar verið bara að sem segja, stopna Evrópusambandi á grundvelli Maastricht-sáttmálans og menn voru bara reyna að koma þessu saman, gera alla ánaða og mismunandi hvaða svona sérlausni voru fundnar á þeim sem ýmist voru þá í eftalöndunum eða þá í ESB og en það var verið að reyna bara að koma þessu af stað þótt svo að það myndi aldrei gerast með sama hætt í dag segir maður og þá er spurningin og stóra spurningin sem er kannski minna hefur verið talað hvað hefur breyst síðan líka með hennan EES samning? Hvað með Lissabonsáttmálan til dæmis? Og fleira, hvaða áhrif er þetta búið að hafa á núna á Íslendinga og á það reglu sem við erum að innleiða og á hvað ferðana erum við? Akkur fáum við allt inn þess að skilda okkur núna? Það ræði þetta við hérna betur, Eiríkur S. Svavarsson, hæstaréttarlögmaður og var að þingmaður miðflossins, setur núin á þingi og ég ætla að ræða þetta mál meira við hann hér eftir auðlýsingar og þá förum við áfram í þetta dæmalösa ESB-mál og þá stefnu sem að Ísland á yfir höfðu sér núna. En þeir eru að hlusta út á sögu, Arnþrúður Karlsdóttir að tala við Eirík S. Svavarsson.
2: Styrsta reikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda.

Til þeirra berast og skapa hlýja og notalega stund með fundargestum. Verið velkomin, Guðrún Kristín Ívarsdóttir og Íris Rögnvaldsdóttir.

0: yfir 30 ár. Verið velkomin, sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ, sími 511-6699. 511-6699. Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.
1: Lindubuff. Hluti af fjölskyldunni. Góa.

0: Komiði sæl aftur þegar að hlusta út á sögu. Gestur mig hér Eiríkur S. Svavarsson, hæstaréttarlögmaður og við erum að ræða stefnu sem að Ísland hefur fengið á sig frá ESA og komið fyrir eftir dómstólinn. Eiríkur, það svona spurningin núna, það nú hvað mánuð frá þjóðaratkvæðagreiðslunni, er þetta eitthvað tengt? Hefur eitthvað álita efni sem að tengjast þarna, að það skuli koma svona skyndilega núna? Þetta með tímasetninguna.
1: Já, þetta nú eiginlega bara mjög áhugaverð spurning og eitt svarið þeirri er, því er eiginlega frekar játandi, sko. Sko, það eru þetta mjög athyglisvert að málefni bókun 35 skuli koma svona hratt inn á borðið, mánuði eftir þessa þjóðaratkvæðagreiðslu og það mín skoðun allavega að þessi, sko, mér finnst bókun 35 í samanburði þess að þetta nú hvað þriðja skipti sem þetta lagt fram Alþingi, að hérna, sko þessi þjóðaratkvæðagreiðsla setur þetta mál í raun í allt annað samhengi á mínum mati. Verðum að hafa það í huga að við þessa þjóðaratkvæðagreiðslu kom sjálfur stjórnarskrárgjafinn að málinu, sko, íslenska þjóðin og spurningin þar í grunninn fól það í sér að sem sagt snerið að framtíðastefnumörkun Íslands snerið að því hvort við vildum hefja á ný aðildar viðræður við Evrópusambandi.
0: Já.
1: Og hér var kosningaþáttakan meiri, heldur við höfum séð lengi, það var rétt hæflega 83% kjörsókn sem myndi nú teljast sko afar hátt hlutvall, ekki bara á íslenska mælikvarða, heldur á evróska mælikvarða.
0: Já, já, já.
1: Og niðurstaða kosningana er afdráttalaus að mínu mati. Ég meina það um 5, tæplega 6% munur á milli já og nei. Og það eru þetta og það þarf að setja þetta í rétt samhengi vegna þess að hér var að ræða sko viltu hefja á ný aðildarviðræður og það sem sagt niðurstaða þjóðarinnar, niðurstaða stjórnarskrárgjafans og ekki gleyma því að bókun 35 snýr öðrum þræði að stjórnarskrárgjafanum í einhverju skilningu sem við fórum hérna yfir á það, að sko, hann er bara á þeirri skoðum að við höfum ekkit við það að gera að fara í þessar viðræður. Okkar stefnumörkun á ekki að lúta þaraleiðandi að því að vinna að beinum réttaráhrifum Evrópuregluna á Íslandi og akkur segir þetta vegna þess að spurningin í þjóðaratkvæðagreiðslunni það hvort við ættum að hefja á ný aðildarviðræður snýra því hvort að við ætluðum að ganga á hönd í bandalag Evrópusambandið sem að enginn deilir að reglur þess settar af Evrópuþingi

0: hinu hafa bein réttaráhrif á Íslandi.
1: Mm-hmm.
0: Stjórnarskráin íslenski hafnaði þessu í þessari þjóðaratkvæðagreiðslu. Mm-hmm. Og af því að hann hafnaði þessu atkvæði
1: mm-hmm.
0: að þá held ég einmitt núna þegar að ESA hefur svo tekið þessa ákvörðun að höfða mál, samningsbrota mál og hendur okkur íslikum að þá eigum við í þessu samhengi hlutana sko bara nánast beina skildu
1: Já.
0: Það að segja stjórnvöld hafi í raun bara beina skildu núna til þess að taka þá til varna taka eðlilegt tillit til mjög skýrs meiri hluta stjórnarskjafan sem að kaus það að fara ekki niður þessa vegferð
1: Já.
0: Og það að leiðandi telja það séu inn og veru skildu stjórnvalda Í ljósi þess að ESA er sjálf búin að taka okkur ómakið og höfðu þetta mál
1: Akkurat.
0: Að þá eigum við bara að fara núna með málið í fullu afli inn í hérna málsvartna hlutan og klára þann þátt málsins
1: Já, já, en það einmitt sko, það spurði ég sko, með þá þessu verið að breyta íslensku réttakerfi þannig að ESA reglu fái sérstaka stöðu gagnvart öðru lögum, það það sem menn að byggja
0: Einaru þá, sko...
1: Bara ef verið að breyta semst íslensku réttakerfi með þessu, því er þetta það að þegar við erum búin að sjá að segjum að það verið samþykkt frumvarpi því að nú verið að leggja áslá að við samþykkjum bara frumvarpi um bókun 35 til að losna undan málaferlanum.
0: Sko,
1: og það þýðir að það bara í raun.
0: Svo, og spurning að þú, mér finnst þetta, ég vil snúa þessu hinn veginn og segja eða þú ert þingmaður alveg óhá því í hvaða flokki þú ert sko þá undirritar þú hérna yfirlýsingu drengskapar heitt gagnvart stjórnarskránni óhá skoðun þinni hvort þú ert hvað Evrópusambandsinnið ekki og berðir að fara eftir þessu drengskapar heitt og ef að menn ætla að setja bókun 35 þannig að lögleiða hana þá var það mér skoðst í mín skoðun að þetta að fara eins og ég fór hérna yfir áðan og hvers vegna þetta fer yfir rauða strik annar að greina stjórnarskrána að þá eru menn þá að gefa sér sjálfur sér afslátt af þessari skildu sína mínum að því sko, ég vil kannski bara vekja athygli á því í þess samingi, sko, að það ekki ómerkari maður í Markús Sigurbjörnsson sem að nú fyrir forseti hæstaréttar og hvað hæstarétta dómari hér við landi í 25 ár
1: hvalreiki
0: íslenski lögfræði hann hérna skrifaði grein í ammælisrit með eftadómstól þegar eftadómstólin var 20 ára og hérna og þar vekur hann í raun athygli á því sama og ég að gera hér í þessu viðtali það að segja að sko það er bókun 35 með sínum forgangsréttar áhrifum er í einhverju skilningi samning skilda sem hvað þið er samningum en hann bendir á það mjög skýrt sko að íslenska stjórnarskráin geymir ekki heimildir til þess að lögleiða forgangsréttar reglu inn í íslenska löggjöf að mér skulst ekki óbreyttir stjórnarskrá þannig að hann bendir bara á það í sinni grein þessu ammæli seti að rétti farvegur þessa máls er að breyta þá stjórnarskráni áður en að þú ferði að innleiða forgangsréttar áhrif bókuna 35. Og þá kann einhver að spyrja, sko, ég bara vill halda því fram að ef að meiri hluti alþingismanna ætlar bara einhvern veginn að horfa fram hjá sínum skildum og segja bara já, sko bara innleiða þetta.
1: Með alveg sama hvað dreymskak bara heiti ég vann.
0: Já. Að hérna að þá er það ekki rétta leiðin sko. Rétta leiðin væri þá að byrja á því að fá breytingu á stjórnarskráni og til þess vitum við öll að þurfa tvö þing og kosningar á milli það þarf sem sagt aðkomu stjórnarskrár gjafans íslensku þjóðarinnar sem ég var að tala hérna áðan til þess að gera þá breytingu það getur vel verið að það sé grundvöllur fyrir því í landinu En mér finnst eins við að skipta miklu máli svona strategist miða við hvernig málsatvikin eru öll að spilast og alltaf þess að sögulegu staðrétti sem við erum búin að fara hérna yfir.
1: Já, en nú hefur maður líka heyrt fyrir gjöðu sko menn segja, nei það þarf ekki að breyta stjórnarskrá. Það er bara...
0: Ég gerir mig grein fyrir því að það eru einhverju skilningi ólíka skoðanir á þessu en sko þá vil ég bara nefna sko að 92 þegar vorum að löglega þennan samning þá vorum við mjög upptekin af þessu álitefni bæði stjórnmál og þjóðin
1: Já.
0: Og forseti líka við fórum inn vegna þess að þarna voru ákveðna forsendur sem að heldu gagnvart stjórnarskránni meðal annars svo að þriðja grein EES lagana yrði túlkunarregla, bókun 35 yrði túlkunarregla en ekki forgangsregla og þannig heldum við okkur innan markana en það stöðugt verið að stíga raunverulega inn á þetta mengi stjórnarskránnar og það stöðugt áreiti í garð hennar og við okkur sérfræðingunum virðist ekki deila um það að það eru ekki til sko, það er ekki heimildir sem hvað stjórnarskráni að framselja löggjafald á Íslandi til annar aðila, erlendra aðila þá held ég úr því sem málið eins og málið vaxið núna Arthrúður, þá sé þetta bara númer eitt, tökum til varna og kláru þetta mál fyrir dómstólum fáum svör við spurningum eins og þeim hvernig snýr þetta álitefni við þegar að fyrirlikur og lá fyrir þegar við lögðum á staði EES-samningin að hér var ekki heimildi til að framselja löggjafald ég vil bara eftir að dómstólinn bara svari því hvernig hérna á að snúa sér við slíkar aðstæður þegar það var upplýst í garð allara samningsaðalana að svona væri íslenska stjórnarskráin og númer tvö Hvaða áhrif hefur svo staðreynd að í 25 ár kom eftirlitsstofnunin ekkert með neinar athugasemdir í garð þess hvernig við innleitum bókun 35? Hvaða réttaráhrif hefur svo staðreynd?
1: Já, já, akkurat.
0: Karl Bátenbakker hefur nú tjáð sig verulega það já. Í greinaskrifum og telur að þetta hafi verulegt vægi.
1: Já.
0: Og svo bara annað í þessu sko. Að bókun 35 ennú ekki ómerkilegir en svo, að ef við lögleðum hana, að þá erum við búin að yfirtrompa tvær grundvallarreglur í eitthvað stjórnskipum, bæði reglunum það að yngri lög ganga framar eldri og sérreglur ganga framar almennari reglum. Í raun og veru getur bókun 35 yfirtrompa báðar þessar viðurkendu, óumdeildu, stjórnarskrár helguðu reglur á Íslandi
1: það er nú bara ekki döðurvísi þannig er raun og vera sko alþingi gæti bara setið eftir með lítið svigrúm til þess að setja lög
0: sko ef að við fyrir þá leið að heimila þessi forgangsáhrif sko þá setur það við að, sko hlutina líka í annars samhengi sko hér höfum við innleitt og það er líka mjög mikilvæg þáttir í bókun 35 að hún tímalaus það að segja ef við innleiðum hana sem forgangsreglu núna með þessu frumvarpi sem liggur fyrir alþingi að þá gildir þessi forgangsregla aftur það að segja hún gildir fyrir allar gerðir samningsins alveg frá því að við hófum ferðina í maí 92 með undirskrift á samningum sko. Það að segja það er engin lagaskil í bókun 35
1: Nei.
0: Hún gildir bara fyrir allt sem við erum búin að innleiða og allt sem við eigum eftir að innleiða og ég hefði þetta af því vissar áhyggjur að þegar við erum búin að ganga þessa götu í 33-34 ár undir þeirri því yfirskinni og þeirri vitund að hér gildi túlkunaregla þessar EES-reglur en ekki forgangsregla að þá grunnspurningin er raun og verið þessi hefðu við kannski vandað okkur betur og meir við innleiðingu á gerðum EES-réttar inn í íslenska landsrétt ef við hefðum allan tíð haft þá beinu vitund að leið og við værum að lögfesta þessar reglur værum að tryggja þeim forgang framar íslenskum lögum.
1: Akkurat.
0: Og þessi forsendu breyting sem verið þeir að gera núna ef að þetta yrði gert.
1: Já, já.
0: Hún það alvarlega mínum mati að það bara kallar á að minnstakosti þá lágmarkskröfu að það sé sett lagaskilaregla í bókun 35 og hún gildi þá bara fyrir framtíðin en ekki þessa síðustu 35
1: að það ekki afturvirk sko því það myndi gjör breyta bara að ofbókstaða mörgu sem búið að samþykja
0: og hver eru megin röngi fyrir þessu fyrir utan það bara sé ég var að lýsa hérna á það jú það bara svo staðreynd að eftirlitsstofnunin hún bara gerði eitthvað rættu að senda við þetta í fleiri ár.
1: Nei, en má þá segja til dæmis Eiríkur að við nú að tala um þetta, þetta 25 ár og jafnvel 33 ár skilur, síðan að þetta kemur upp og við gerum þennan samning, má líta á þetta sem svo að við séum í góðri trú og þetta sé bara orðið venja, þetta sé almennt vita, alveg útbreytt allir þekki, þetta sé kunnur að við hérna notum þessa reglu þriðgrinni sem bara tólkunar regluna og þetta sé orðið svo viðurkennd venja og almennt upplýst og milli landa meiri segja ekki bara staðbundnu svæði heldur út allt það ekki bara orðið venjur eftir á þetta
0: nákvæmlega að hérna einmitt bara tómlætis áhrifin
1: Já.
0: Eru sterkur þáttur í þessu sem að mér finnst bara fullt tilefni til þess að eftir dómstóllinn svari
1: Já.
0: Og hérna og það skapast nú tækifæri þá til þess núna og sko það alveg kolröng stemna minnskost í þessu máli ef að það á að vera ef að stjórnvöld og stjórnmála öflin hér ríkistjórnin taki þann pól í hæðina núna bara ljósið þessara málsatvika að segja nei, nú verðum við að hérna að samþykja þetta sko vegna þess að annars býður Armageddon.
1: Já, akkurat.
0: Það er hinn hreina uppgjöf í þessu máli ef við förum þá leið.
1: Já, já. Við verðum bara að kúpa norðursins aftur eina ferðin enn. Að vísa á öðrum ástæðum. En ég menn við þurfum að búa okkur líka undir svona hótanir.
0: Já, já. En sko aðalatrið hér sem að Þorgerður Katrín þarf að hafa í huga er það að hún efndi hér til þjóðratkvæðagreiðslu bara fyrir stuttu síðan og hún fekk sín svör og ríkisstjórnin fekk sín svör og þá ber þessu fólki með fullri virðingu fyrir þeim og þeirra pólitík þá ber þeim bara að vinna eftir þeim áherslum sem kjósendur í landinu og íslenska þjóðin veitti þeim það er ekki flóknara
1: nei En það líka, sko, ef maður aðeins svona Eiríkur reynir að hugsa þetta til enda þó að sé kannski ekki takt að gera það í sjálfsig að því við vitum aldrei hvernig svona málmyndi enda fyrir dómstól en ef þetta yrði til þess að við myndum bara hreinlega, já bara tapa þessu máli hjá eftir, hvaða stað væri komin upp í okkur?
0: Já.
1: Yrðum við að neyðast til þessa að innlega þetta þessa bókun 35 eða myndum við segja upp eða sannleiknum hvaða staða kemur upp
0: mjög góð spurning og hérna, ég sagði hérna nánast í upphafi Arthur þegar vorum að byrja í þessu samtal okkar að ég var í alls ekkert viss um það að eftir dómstóllin myndi dæma þetta mál okkur í vil skilur við, það er ekkit alveg sama sem er ekki þar á myndi en sko það sem að dómur eftir dómstólsins myndi gefa okkur bara það er dómstóllin sem að hefur lögbærnina til þess að svara þessum grundvallar spurningu sem við erum búin að vera að fara hérna yfir okkar samtali það eru nú ekki hæstiréttur sem það gerir hæstiréttur hefur til dæmis í sínum dómur bara svo ég má ég aðeins hjá skjóta hérna inn sko, að það er þessi fæðingarólófsdómur sem að gengur hérna 2023 jújú, það er rétt þar segir hæstiréttur alveg skýrt að þriðja grein EES-samningsins skilur hún dugar ekki til að veita í raun og veru þegar við gerð sem að þarna lá undir þau eðlilegu forgangs áhrif sem málið vantaði en hæstiréttur benti bara á þetta eðlilega, hann dæmir eftir lögum og það, hann er markaður af þeim þannig að Hæstiréttur gerði bara ekki rangt í því, sko. síðan kemur málið eða þetta mál inn í öðru formi núna nýlega dæmdur dómur í hæstarétti sem hefur verið hér mikið í fjölmiðlum og menn hafa verið að gera það í skóna að þessi dómur nýi fjalli það beinlinnis að bókun 35 sé undir í því máli
1: Ég hafi hindrað
0: og ég hef heyrt meiri segja suma stjórnmálamenn hér tala þannig að hérna að í kjölfærið á þessum dómi að þá bara ber okkur að lögleiða núna bókun 35 sem forgangsreglu sko það ekki minnst einu orð á bókun 35 í þessum hæstaréttardómi
1: Nei, þeir segja það hver og þessi,
0: og það ofsalega mikilvægt að átta sig á því að þessi nýi dómur hæstaréttar hann sem sagt hann að fjalla í raun og veru bara skaðabóta þátt EES réttarins hann að fara sko niður þá götu bara Ísland stóð sig í stykkinu við innleiða ákveðna reglur eru þá skilyrði skaðabóta hérna kröfunar uppfyllt
1: Já.
0: Og þar undir liggur nú mjög þekkt fórúrskurðamál hérna eftir dómstólsins í máli Maríu Erlu fyrir hæstarétti 1999
1: Já.
0: Og dómurinn núna nýi í raun og veru bara að taka á afmörkuðum þætti sem skaðabóta þátturinn vegna þess að Íslensk stjórnvöld innleitu að lokum rétt að reglur, það gerðist bara of seint, það gerðist 2025 en þessi kona læknirinn sem var þarna undir í þessu máli, þessu fæðingorðismáli sem sagt bóta tímabilið þar undir var áður en að Ísland lögleiti reglurnar réttar sko.
1: En þannig að það bara spurningu að Íslensk stjórnvöld séu með vöku laugu fyrir því að til þess að standa sjálf vörðum svona réttastöðu fólks að þau missi ekki rétt að sem breyta á íslensku lögu ekki endilega að við þurfum bóku 35
0: Nei. Og alveg hárétt og það bara mér finnst þetta svo athygluvert að fólk skuli mjög órökstutt vera að nýta eða horfa til þessa nýja dóms hæstaréttar
1: sem einhvern alfa og ómega
0: þess
1: aftur.
0: Að það þurfi að núna innlega bóku 30 það bara einfallega rátt, en að spurningu þinni Artrúður áðan, sem lauta því sko hvað ef við töpum þessu máli sko ef ég gef mér þá það sem ég ætla rétt að vona bara og ekki síst í ljósi þessar þjóðratkvæðagreiðslu að stjórnvöld hér hissi nú uppi sem buksutnar og fari bara í vörnina sko og klára þetta þeim einn sem réttur að elu farfuðum málsins þá fáum við sko svör við ákveðnum grunnspurningum í þessu máli sem síðan geta hjálpa okkur við að afmarka þetta mál í framhaldsskrefum nú sá dómur hann getur ef við bara gefum okkur það að það bara bara skiptir engu máli með þessa 25 ára athugasemdalausa venju það skiptir bara engu máli hvernig stjórnarskráin ykkar hérna það er bara ykkar vandamál og eitthvað svona ég hef reyndar ekki mikla að trúa þessu vegna þess að eðli eftir dómstólsins allt annað en eðli Evrópusambandsdómstólsins og þetta tveggjastóða kerfi bara hinn lagalega hugmyndafræði þess bara önnur heldur en ESB stóðarinnar þannig að en ergo ef að við fengjum hér bara tap og einhverja svona niðurstöðu sem ég lísti þá er það auðvitað því að þetta við erum alltaf að vinna hérna með stjórnmál versus lögfræði og við erum alveg á þeirri línu að sko þá myndi ég halda að það væri þá stjórnmálalegu viðbröðin sem að skipta máli hvað hérna á meðan við höfum ekki dóminn þá veit ég ekki hvað ég að tala hérna
1: en
0: ég vil bara segja það að ef að það væri komin upp svo aðstaða eftir þetta að sko hér væri farið að fara fram eitthvað kalt hagsmunum á því hvort að EES samningurinn sko og í raun og veru allur þá sá kostnaður stjórnskipulegi lagalegi viðskiptalegi eða sem sagt allur kostnaðurinn við þennan samning
1: þegar
0: hann tekin í heild sko eru orðin bara meiri heldur en ávinningurinn og hérna þá megum við þetta ekki gleyma því að sko mun Evrópusambandið hafa frumkvað af því að segja upp eftir hérna eða samningnum í einhverju svona sviðsmynd ég tel afar litla líkur á því
1: já.
0: Bara í ljósi þess hver staða Evrópusambandsins
1: já, já.
0: og hérna og hvaða skilaboð eru það? Bara fyllilega lýðræðislegt ríki hér sem hefur ekkit breytt neinum ákvæðum stjórnarskrárinnar hvað þetta varðar í bara allan tíma fyrir og meðan við vorum í EES.
1: Já, já.
0: Hér allt hreint á borðinu. Mm. Við höfum verið að sinna upptöku og innleiðingu hérna regla heldur bara með ágætum í gegnum tíðina. Hvers vegna ætti ESB að segja upp EES-samningnum? En ok, segjum bara að það
1: ekki gerast. Já, gæti komið allavega svo hótun, sko, við mun búast við því.
0: Já, en það lítur að eða fara... þá að við erum komin á þann stað
1: Já.
0: Vegna einhverjar aðstæðna sem við getum ekki teiknað upp í og þú hér,
1: Já.
0: Að við teljum orðið bara hérna hagsmunum áli að það orðið fara að þjóna hagsmunum Íslands að, mm. að vera ekki lengur aðeilega EES-samningnum. Ég tel þessar sviðsmyndir þetta mjög ólíklega bara
1: já,
0: sem segi,
1: já,
0: en sko þá, þá liggur þetta fyrir að við erum hérna, við áður við gengum EES,
1: Já.
0: Þá vorum við hér í samstarfi við EFTA ríkin og við já. Vorum með fríverslunarsamning við Evrópu bandalagið.
1: Já, já. Og, frá 1972 og hann er gildi
0: 72. Já, ég hef ekki orðið var við það hann sé ekki gildi sko. Hann er hérna en sko auðvitað ég held að þessi það mjög erfitt allan og það óábyrgt hérna fyrir okkur að tala of mikið hérna og teikna þetta of mikið inn ég held að hlustendur okkar hérna átti sig bara á því að við erum að vinna hérna með ákveðin atvik núna
1: já.
0: Og ákveðin atburðarás og hvernig rökrétt eðlilegast og réttast ekki síst í ljósi lýðræðisins og hvernig þjóðin kaus í þessu þjóðaratkvæðagreiðslu hvernig núna rétt að taka skrefin fram á við
1: Já.
0: Byrjum á því, klárum það og tökum svo næstu ákvarðanir framhald
1: Einmitt, en það eðlilegt að við komum aðeins inn á þetta
0: Já.
1: Af því að þetta komið inn í umræðuna fólk bregst illa við að þetta sé staðan það sé búið að stefna okkur út að þessu af því að þetta löngu samþykkt og nánast athuga senda lausnu svo þú var búin að segja
0: Já.
1: Og að þetta komið svona í baki á okkur rétt þetta þjóðratkvæðagreiðsluna fólk lítur á þetta sem hemd og þarfram til göttunum þetta umræðan á Íslandi
0: Já,
1: og það eðlilegt að koma upp hvort að fólk segja, já, ef við förum að út byrja stöndu við algjörlega samningslaus og í tengslu við umheimin að þið þarf nú stöðut nota þetta alþjóðarsamfélag á okkur og þá náttúrulega eins og þú bendir á að þá þetta fríverslunna samningu við efnahagsbandala Evrópu frá 72 sem að gæti hann grípur okkur, hann skiptir að vísu bara máli varandi viðskipti þá allt hitt eftir en já. Það ekki þar með að við getum ekki á samningu ESB áfram sko annars bara, konar samninga og allt og alla já. En það er svo þú segir bara réttilega við erum náttúrulega berfangi með þetta já. En þetta er minnskosti það sem fólk er að hugsa út af því að það vera að þrýsta svo rosal á fólk samþykki bara bókunna þá málið þau
0: en sko þessi dæmi um það hvað er mikilvægt að anda með nefinu að ef þú horfir nú bara á það það er ekki nema fjóra vikur síðan að Íslendingar gengu til kosninga þessu þjóðaratkvæði og ein af svona megin röksemdum jásins í aðdraganda þeirra atkvæðagreiðslu var sú að hér var mikil óvissa í heiminum og sérstaklega hér á norðurhvelinu vegna athafna Bandaríkjaforseta í garð Grænlands og þetta var í raun og veru notað sem ákveðin svona þáttur í því að nú sé eðlir þetta við höllum okkur að hérna Evrópusambandinu vegna þess að við getum engu treyst hérna vesturhlutanum og Bandaríkjunum það kemur hérna á þremur vikum eftir þetta þjóðratkvæði þá komin á samningur milli Grænlands Danmerkur og Bandaríkjana fullveldi og sjálfstæði þessara þjóða fyllilega viðurkennt í garð allra þessara samningsaðala og menn eru bara mjög sáttir við niðurstöðuna engin ógn eða óvissa í þeim skilningi Nei. Þannig að ég, bara þegar við erum að horfa og vinna með þetta málefni sem við erum búin að tala hér svo mikilvægt fyrir okkur einstaklingana sem erum við kjósendur í þessu landi að við hugsum herðu bara öndum með nefinu á óvissu tímum er kannski endilega ekki bestu viðbrögðin að byrja á því að panika
1: Nei, einmitt. Því að það er sko það, það sem er svo pínlegt í þessu að á þeim sama degi og þjóðratkvæðagreiðslan fór fram hér 29. ágúst, þá var þessi samningur raunverulega komin í höfn. En það að þú samt voru með þess að ráðamenn að reyna að segja það okkur staðið svo mikið ógna bandaríkjum. Mm.
0: Já.
1: Þannig að segið já, skilurðu. Þannig að þetta er bara, já, já, þetta er svona, en auðvitað erum við að treyfa bara daldið fyrir okkur með að svona þessar bara frétti sem að berast, en Eiríkur, það mjög þakkavert að óskildi koma og útskýra þetta svona vel, þennan aðdraðan og um hvað þetta snýst í rauninni hvar í húfi.
0: Já.
1: Og þó við veitum ekki framhaldið.
0: Ég vona alltaf að hlustendur hafa haft eitthvað gagna.
1: Já, bara þakka þér innlega fyrir þetta Já. Eiríkur S. Svavarsson, hæstaréttarlögmaður og varaþingmaður Miðflokksins sem situr núna á Alþingi. Þökkum honum kærlega fyrir þessar upplýsingar og frá honum síðar. Þegar fleira gerist í þessu máli og Arthur Karlsdóttir og Þorsteinn Sigurðsson. Takk okkur fyrir verið sæl.

0: glæn í steinböku fiskbrauð, alla morgna, Bernhöfsbakari, á horni Klappastígs og Skúlagötu, gengið inn Skúlagötumegin.
1: Apollo Lakrís, hluti af fjölskyldunni. Góa.
0: Geimsla 1.is kynnir Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu Geimsla 1.is Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ auglýsir Við veitum námsfólki 30% afslátt Frý sjónmæling með keyptum gleraugum Traust og góð þjónusta yfir 30 ár Verið velkominn Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ Sími 511-6699 511-6699
2: Gluggaþóttur allan bæ Okkar frábæra starfsfólk skilar gluggunum tandur reynum Garðaþjónusta Sigurjóns
3: Kottu bara í lúuna KFC
4: Ekki spæn upp dekkin Ekki eyðileggja hjólbarðana Við hjólastillum fyrir því bílin og dekkin endast og endast Nikolai bifræðastillingar Faxafinni 12 Sími 588 2455 588 2455

0: Komið er sæl þegar að hlusta út að sögu Arthrúður Karlsdóttir heilsaðikur. Það komið til mín Alessandra Mist Halldórsdóttir en hún stóð fyrir mótmælum síðasta laugardag á Austurvelli og það sem ekki hvað síst vekur athygli það er hversu ung hún er og við segjum það allavega ung kona 28 ára eða hvað hún bara stígur fram og það kalla sama mótmæli og svo mætir fólk og allt í fullu fjöri þar góðan dag Alessandra Mist Halldórsdóttir
1: Góðan daginn og takk fyrir að bjóða mér
0: Já, Jósi, ég sagði þú þetta unga vekur athygli að ung kona taki bara lest að uppjá sjálf sér og fer á Facebook og auðlýsir þetta og síðan bara fer allt á fulla ferð en hérna Já. Svona ef maður nýtur og svona svolítið á þetta að sko hver svona ert þú og hvað var til þess að þú ákvarst allt í einu að standa fyrir mótmælum gegn sitjandi ríkisjörn því að þú ferð undir þeim merkjum fellum þessa ríkisjörn
1: Já, ég er svo sem bara og sko venjuleg kona, þannig séð 28 gömul og fættu upp alveg í Reykjavík og hérna hefur rosalega sterka réttarhaldiskennd sem að kannski svona er það kannski megin ástæðan fyrir því að ég leti skaða skríða
0: en
1: ég var alltaf að bíða eftir einhver annar myndi safna til mótmálanda að því eina sem almenningu getur gert það að mótmála það eina valdið einhvern veginn sem að við höfum og ég var alltaf að bíða eftir að Það myndi einhver gera þetta og svo bara gerði þetta enginn, þannig að ég leit bara til skara skríða, sko.
0: Já. Hvað varst þú til dæmis skömmul þegar að búsáhaldabyltingi var?
1: Hvað?
0: Það eru, sko, það er 2008.
1: Þá er ég bara 8, 9, 10 ára, sko.
0: Já. Já. Manstu eftir því?
1: Nei.
0: Nei. Þannig að það hefur ekki haft neinn áhrif á því, heldur... Hvernig kom þetta svona til? Er þetta vinahópurinn þinn? Hvað svona segir fólk í kringu þig?
1: Já, ég var búin að vera að ræða þetta við alveg nokkra vini mína hvað hérna hvað allt væri bara alltaf að fara á verri og verri veg sko og hérna og við urðum alltaf meira og meira sammála að bara því meira sem kom í ljós að þetta væri ekki alveg að gera sig og ekki það sem að Þessar konu lofuðu áður en þær voru kostnar, það er náttúrulega lofuðu því að það eru engar skattahækkanir og svo bara er það alls ekki raunin, sko, þannig að hérna, já, eins og þetta kílómetra gjald, þetta er bara skattur og það er lofuðu að lækka bensínu á móti og en svo bara hækkar aftur bensínið og kílómetra gjaldið og
0: Já, er þetta, hefur þú verið áður svona pólitísti virkri manneskja eða er þetta bara fyrsta skref inn í stjórnmálinn eða?
1: Þetta er bara fyrsta skref sko, ég hef alltaf kosið sko,
0: Já.
1: En hérna aldrei verið eitthvað almennilega inn í þessu sko, ekkert svona eins og kannski margir aðrir.
0: Nei, nei, en ertu svona að tala fyrir þig að eitthvað hóp í kringu þig eða jafnvel bara stóran hóp ungs fólks? Sem er orðið óanægt.
1: Sko, það er náttúrulega bara fólk á öllum aldri óanægt, sko. Þetta er kannski ekki einhver sérstakur hópur. Þetta hefur bara fólk alls konar skoðanir eins og við erum mörg. Og hérna, en ég held bara að ég sé að tala fyrir rosalega marga og líka fyrir fólk sem að kannski þorir ekki að segja sína skoðun eða eitthvað svoleiðis.
0: Hérna, Akkur heldur að þor ekki að segja sína skoðun?
1: Þetta er mögulega fólk sem að kaus þessa flokka af því að það er náttúrulega lofuð öllu fögru og þá náttúrulega bara kannski er svolítið skellur að þú kaust flokk sem að hérna er alls ekki að standa með orðin sín að þess að ég veit að 100%
0: nei,
1: en ég bara svona giska
0: Já, að fólk viljið þá frekar halda sér til les svona sannilega
1: Já, mjög grunar það sko sem er alveg eðlilegt sko
0: Já, já, en hver ert þú annars svona, hvað gerirðu og hvernig er þitt líf svona bakgrunnur?
1: Ég stunda bara hestamennsku alveg á fullu og hérna, nú er það bara til dæmis að byrja á fullu og hérna, svo reyni ég svona að sinna ræktinni þegar gefst tími í það
0: já.
1: En annars er bara hestamennska tamningar og svoleiðis nummer 1 og 3
0: Ertu tamningamaður?
1: Já.
0: Já Hvað varstu lengi að læra það að vera góð tamningamaður?
1: Ég er ekki búin að fara í neitt nám
0: Nei.
1: Per se sko, ég hérna hef bara lært af öðru fólki og hérna fengi að læra og sjá og já, þannig að ég svona lærð kannski með enga gráði.
0: Já, já, en búin að læra reynslunum og því sem aðrir gerir kringu því.
1: Já.
0: Hvernig herstast þá með?
1: það eru alls konar, sko. Mm. Þetta er allt frá 3 vetra stóðhesti upp í 11 vetra ótamda meiri sem við erum með akkurat núna.
0: Já.
1: Þannig að þetta bara öllum stigum, alls konar og allt þar á milli.
0: Já, já. Fá nú kannski heyra meira af því á eftir svona hvernig gengur að temja.
1: Já.
0: En fer það svona eftir, mikið eftir ganghessins eða hvort það er skeiðhestur eða
1: Ég vel frekar alliða hesta, sko.
0: Já.
1: Það er auðveldra gangseta þá, sko. Mm. Heldur hann klárhestana, en klárhestum er gott holt getur líka verið rosalega skemmtilegur.
0: Já. Þannig að þetta er bara sannkallega áhugamál sem þú vinnur við.
1: Já.
0: Já, akkurat. Heyrðu, en aftur af mótmælunum og þessu svona að þú stígur þetta skref að sem sýnir náttúrulega ákveðin styrkleika þinni hálfu að standa svona að þetta ein í málinu.
1: Mm-hmm.
0: Það er líka sko, þú kallar þessi mótmæli fellum þessa ríkistjórn.
1: Mm-hmm.
0: Hvað nákvæmlega hefur ríkistjórnin gerð sem gerir það verkum að þú vilt að hún fari frá? Þú nefnir þetta að þau ekki staði loforð.
1: Mm-hmm.
0: En hvað er það svona fleira sem að réttlæti það að ríkisstjórnin fari frá?
1: Já, það er náttúrulega bara fyrst og fremst að það er ekki standa við lofana sín og hérna svo er þarna einhverjar miljónir sem að eru horfnar og það er ekki ekki svarað fyrir það, sko, hvað þessar miljónir fara í, sko.
0: Er það meina þá í utanríkismálum?
1: Já.
0: Já.
1: Þannig að það er einhverju peningar hornir og fólk er búin að vera að spurja og það er bara svar ekki.
0: Já.
1: Og hérna, já, mér finnst allavega bara mín skoðan svo að það er alls ekki að standa sig og hérna, já, ég myndi vilja fá nýjan kosningar og hérna, það bara sjá við raunverulega hvað fólki finnst, sko.
0: Já, já. Nú hafa stýrivextir Seðlabankans verið að hækka og
1: já.
0: En það nú kannski ekki ríkisjöfn sem stýri því. Hvernig sérðu það mál?
1: Já, þetta er náttúrulega bara rosalega erfitt að selja í dag og eins og fyrir fólk að fara á leigumarka, það er líka bara rosalega erfitt og verður bara erfiðara og erfiðara, sko.
0: Mm-hmm.
1: Og hérna ekki nóg með það að fólk þarf að leigja og verið óöryggi, þá þarf það ofta punga út bara yfir milljón í tryggingu.
0: Mm-hmm. Já.
1: Og hérna, svo eins og segi, ég bara liggur ekki hægt að selja í dag út af ástandinu og þetta ástand bara versnar. Það er kunna bara ekki að fara með peninga.
0: En þér finnst ekki?
1: Nei, mér finnst það, sko. Mér finnst það bara vera að fara með þetta á kól, við ætla svona máta, sko.
0: En nú er náttúrulega fjármálar á þeirra landsins sem situr á kassanum að segja og hann er hagfræðingur.
1: Já.
0: Og að vera að kenna út í háskóla, getum við beðið með hvað betra eða?
1: Svo er það, sko.
0: Svona eftir venjunni.
1: Já, algjörlega, sko. Það er náttúrulega, ætla ekki allir þessi flokkar ljúi ekki eitthvað, sko. Þannig að það er spurning hvað er best, en allavega mínu mati þá hérna álýst mér ekkit á þessa þróun hjá þeim, sko.
0: Mm-hmm. Já, heyrirðu þetta svona þegar þú ert að tala við, já, vinnina og eitthvað sem að svona láti þessi mál til sín taka. Er það fólk svona sem er á leigumarkaði til dæmis og er að já, stíga sem fyrstu skrefi í atvinnulífi?
1: Það er bara allavega, sko. Mm. Þetta er líka fólk sem á hús, sem sagt, sem að eru með lán sem að þau borga af, en þau eignast aldrei neitt í húsnæðinu sínu, þó þau borgi og borgi. Svo rakst ég bara á 2 ungar konur áðan um 30 sem að hérna, ég veit nú ekki hvernig þeirra húsnæðismál eru, en hérna, það voru alveg sammála, sko. Þannig að hérna, eins og þetta er bara fólk á öllum aldri í alls konar stöðum sem að eru sammála og ef þetta líka einhverju ósammála.
0: Já, þannig að hafa átt sér stað líka verðhækkanir á ýmsum vörum við, sem náttúrulega maturinni, sko.
1: Já, akkurat.
0: Þannig að sem fræga matakarfa og jafnvel búist við að samningar séu bara lausi núna ef að ekkert næst að semja um.
1: Akkurat, sko.
0: Hafið þið rætt það eitthvað?
1: Já, svo náttúrulega fleiri hækkanir um áramótin. Þannig að hérna, það alltaf hækka en launin manns hækka aldrei á móti.
0: Mm. Já, það var sko náttúrulega samið annað síðast. Það var samið það að það myndi ekki vera að fara fram úr þessu verðbólgumarkmiði Seðlabankans mm. sem maður hefur náttúrulega algjörlega farið úr böndunum.
1: Mm-hmm.
0: Maður má segja það.
1: Algjörlega.
0: En hérna, hvað svona finnst þið, hver eru væntingarna hjá fólki svona, í kringu sem að kemur að þessu og vill mótmála? Hver eru væntingarna, hvað vil ég sjá í staðinn og hvernig það, hvað er það sem þarf að gera?
1: Væntingar fólks eru náttúrulega meðal annars þau sem að meðal annars eiga húsnæði sem að borga og borga og eignast aldrei í því, við erum eina landið sem að eru með þetta system. Og fólk vill sjá breytingar í þessu, fólk vill borga og það að eignast eitthvað í húsnæðinu sínu á móti í staðinn fyrir að eignast ekki í því og hérna fólk vill þetta að læri skatta því ég menna við borgum nú nógu mikið í skatta allstar líka í búðanum, mm-hmm. við erum alltaf að borga skatt og svo bara hækkar hann og hækkar og hækkar og einhverstað verðum að setja stoppa á þetta sko.
0: Mm.
1: Ég meina fólk fer annars bara á hausinn.
0: Ert að meina þá verið svona skattin sem við leggst á, sem er svona óbeitt skattur ofan á vöruverð.
1: Já.
0: Mm-hmm.
1: Bara allur skattur og allar hækkanir yfir höfuð, sko.
0: Mm-hmm. Þannig að það er að nóg að taka með nú.
1: Já, já.
0: Mm.
1: Algjörlega, sko.
0: En núna til dæmis voru það hvað 5500 mann sem brugðist við þessum viðburði á Facebook þegar þú varst að auðlýsa og svona vekja athygli á þessu og ég bara veit að þessi auðlýsing hvað hún vakti mikla athygli en hvað mættu margir hvernig svona hvernig skilaði fólk sér
1: þetta voru svona 250 til 300 manns
0: já er fólk ekki nótulegt að skila sér á svona mótmæli
1: sko, við breyttum dagsetningunum sko, þetta átti upphaflega að vera 10. oktober
0: já.
1: Og svo hugsaðum við með okkur að það verðum svolítið langt í það þannig við breyttum dagsetningunum þannig að eflaust voru náttúrulega einhverjir sem voru búin að setja þetta í dagatali sitt sem hafi ekki fengið þá tilkynningu að það væri búið að breyta það verður eflaust spilað inn í en ég er núna búin að vera rigna inn á með skilabúðum hvenær næstu mótmæli verða.
0: Já.
1: Þannig að fólk hefur áhuga og margir sem komist ekki þessu mótmæli sem vilja mæta á næstu.
0: Mm-hmm. Já, já. Það er nú svo gengur sko og svo spila veðrið svolítið inn í.
1: Já, bara mjög gott viður á laugardaginn.
0: Já.
1: Bara vorum rosalega heppin.
0: Já. Það skipti miklu máli.
1: Já.
0: En hvernig gekk þetta fyrir sér var fólk að þérna, var fólk að fá að tala hana sjálft og fólk að taka til máls?
1: Já. Ég hérna, ég bauði það fram að allir sem að vildum mættu bara að koma og tala og það voru nokkri sem að gerðu það sko.
0: Hvað var fólk að tala aðlega?
1: Bara þessi svik og hérna þessar hækkanir og sem það er náttúrulega lofuðu, æriðu ekki.
0: Já.
1: Og emmi það er náttúrulega peningur sem er horfin sem að þær geta ekki svara fyrir.
0: Mm.
1: Þetta var einhvern veginn svona... Já, svo er náttúrulega eins og með hana Þorgerði, eina stefnun hennar, en náttúrulega verðist vera ESB
0: já.
1: Og hérna það gekk ekki í gegn,
0: mm-hmm.
1: þannig að hérna, það er spurning hvað hún er þá með í huga.
0: Já, og finnst þið verið eitthvað viðbröð frá henni í þá veru að halda því áfram eða halda því á lofti, er ESB of nálagt okkur ennþá, þráttur í neyð?
1: Ég held hún mun reyna áfram allt sem hún getur.
0: Mm-hmm.
1: Ég held hún sé ekki hægt.
0: Á hverju merkir það?
1: Mér finnst ég að lesa hana þannig ákveðin kona og veit hvað hún vill og já.
0: Við erum að það fá bókun 35 núna.
1: Akkurat.
0: Sem að ítir okkur enn frekar þarna inn fyrir landamæri ESB.
1: Akkurat.
0: Ef svo má orða það.
1: Mm-hmm.
0: Þannig að það er náttúrulega hafið þið eitthvað rætt vitið þið hvernig ástandi er hjá ýmsum Evrópuríkjum innan Evrópusambandsins
1: já það hefur alveg verið rætt sko og hérna ég til dæmis náttúrulega eins og segi stundum hestamennsku og hérna maður vill ekki fara að fá eitthvað blanda blóð í íslenska hestin sko
0: nei
1: bara sem dæmi sko. Mm-hmm. Svona allan fiskinn okkar og allt þetta sko. Mm. Við eigum náttúrulega, við erum ríkt land.
0: Já, já. En svona líka allur landbúnaður, þetta náttúrulega mm-hmm. fæðu öryggi okkar, það að mestu leiti þar.
1: Akkurat.
0: Þannig að það svona mörgu að huga, má segja.
1: Já, mjög mörgu sko.
0: Mm-hmm. Finnst þér ungt fólk vera almennt meðvitað þetta? Svona, fólk að tala þetta svona dagstaglega, finnst þér?
1: Sumir sko.
0: Já.
1: En sumir náttúrulega bara ekkert inn í stjórnmálum og hérna, maður getur svo sem alveg skilið það sko, þetta flókið og
0: já.
1: Mikið og
0: Jú, jú, samt þetta bara lífið okkar.
1: Já, svo það
0: það. Það pólitík, lífið pólitík, við búum við afleiðingar af stjórnmálum
1: Já.
0: Og það lífskilið okkar.
1: Algjörlega, algjörlega.
0: Þannig að þetta svo mikið bara okkar hvertarsleiki, hann,
1: mm-hmm.
0: hann að byrtast fyrir þessar ákvarðanir stjórnmálumana.
1: Já, fólki á ekki að vera sama, en fólki mm. kannski nennir ekki lengur að standa í einhverju svona af því að það er alltaf bara svik eftir mm. því sem að ný ríkistjórn er kosin einhvern veginn.
0: Já, þeir eru upplega þetta svona.
1: Já.
0: Mm. Já, hérna, já, það er, þetta er hérna, það er ýmislegt þarna, en ef við svo, ég verðum að hugsa hérna eftir að Alexandra að við ættum að opna fyrir síma og lefa hlustendum að spjalla við þig og heyra svona hvað liggur á þeim og er forvitnilegt fyrir eins og ég segi svona unga konu sem að stígur fram og þorir og kalla til mótmæla það nú ekki hverjum degi sem það gerist
1: Nei.
0: Og svona getur vel verið að síðan og hlustendur að núti sem að láta sér svona mál miklu varða.
1: Já, algjörlega.
0: Og að skipti máli hvernig á svona er ákvöndin svona þessu er haldið, þessu maður segir. Mm. Og en er það eitthvað sko, ef að ríkistjórnum til mér færa á morgun, segjum það,
1: mm-hmm.
0: hver ætti þá að taka við og gera hvað öðruvísi? Hafið þið hugleitt það?
1: Já, ég get náttúrulega Ég ætla ekki að vera að svara fyrir aðra en ég myndi allavega ekki kjósa þann flokk, neitt af þeim flokkum sem eru við stjórn núna.
0: En gerður við það?
1: Nei.
0: Nei.
1: Ég kaus ekkert af þessum flokkum sem eru núna.
0: Þannig að þú myndir bara, það er bara að reyna að þú vilt bara að þessi viki bara frá.
1: Já, já.
0: Mm.
1: Ég veit alveg hvaða flokka ég myndi vilja sjá mm. við stjórn sko.
0: En er þetta svona Alexandra, þú ert ungkornu sem ég segi, verðist þér að stíga mjög ákveðið fram hvað er það sem þú sérði í íslensku samfélagi dag sem veldur því að þú segir nú er nóg komið?
1: Ég mun til dæmis einhvern svo bara með unga fólkið okkar það bara situr inn á fólundur sínum árum saman af því það getur ekki keftið sér húsnæði
0: mm.
1: bara sem dæmi sko. Fólk kemst ekki getur ekki tekið skrefið og stíði út í lífið og orðið sjálfstæð að það er háð það að vera öðrum að því allt er svo ókeysla dýrt
0: mm.
1: mér finnst þetta bara að vera mannskemmandi sem dæmi
0: já, já. Nú er búin að vera ákveðin svona tegunda eignaleysi stefnu hérna í landinu
1: mm-hmm.
0: þetta er ekki nýtilkomi þetta er búið að vera í hvern 7 ár mm-hmm. miskusti þar sem að bankarnir hafa ekki verið viljuð til að lána ungu fólki eins og fyrir húsnæði
1: mm-hmm.
0: og þá kemur bara sagt nei þú stendst ekki í greiðslumat hvað segir þeim það?
1: Já eins og segi mér finnst það alltaf bara alls ekki í lagi sko. Af því ég menna það besta sem hún gerir það að fara út í lífið sem allra fyrst
0: mm.
1: einhvern veginn og læra bara lífið og Þannig að mér finnst þetta bara að vera rosalega slæmt að fólk getur ekki keft sér húsnæði sko.
0: Já.
1: Og getur heldur nánast ekki fara út á leigumarkaðin sko. Ég veit marga sem eru bara inn á fóreldrum sínum og þau vilja það alls ekki en þau hafa ekkit val.
0: Já, já. En það er bara því að nú er þetta ekki nýtt þess að ég
1: sagði,
0: þetta er allan að búa síðustu 7 ár því að það er nú lengra reyndar
1: Einmitt.
0: Sem það er búa að vera. Þannig að á þessi ríkisjótt þá skilið að það sem verið reyna að koma henni frá þar sem hún stendur ekki, hún stóð ekki uppalega fyrir sér stefn.
1: Nei, akkurat. Nei, eins og segja, þessi flokkar vilja náttúrulega bara margir mismunandi hluti, margir sama,
0: mm.
1: en hérna, en mér finnst allavega eins og segi, ungt fólk á að geta keft sér húsnæði. Mér finnst það bara vera mjög mikilvægt, sko.
0: Mm-hmm.
1: Geta fara út í lífið, einhvern veginn.
0: En af hverju heldur þetta sé svona? Af hverju heldur þetta sé þannig að það sé tekin einhverstaðar ákvörðin? Skurum nú kannski ekki endilega fara út í að hvar það teki svo ákvörðin. Heldur að það bara tekin ákvörðin að nei, það verður ekki lána til úns fólks á Íslandi.
1: Mm-hmm.
0: Þau verða að fara leigumarkaðin. Af hverju heldur þetta sé?
1: Mögulega kannski bara að því að ég veit það ekki, eina sem er dættur hugað kannski finnst þeim erfiðar að treysta ungu fólki, það er ekki komin reynsla
0: mm-hmm.
1: einhvern veginn eins og með fólk sem er eldra en hvernig eiga það að fá reynsla þau fá ekki tækifæri
0: já. En nú hefur þetta nú þannig verið í gegnum tíðin að hvernig fólk hefur fengið í mitt húsnæðislán og mm-hmm. vanlega íbúðalán og sjóður
1: mm-hmm.
0: og bankarnir komu svo inn í þetta þannig að stuttu upp úr aldamótum
1: mm-hmm.
0: þannig að þeir fóru í útlán á heimilis eða á fasteignum
1: mm-hmm.
0: nú og þannig að það er svona einhver stefna sem er í gangi sem veldur þessu.
1: Já.
0: Að þetta verið stöðra þetta er löndarum mm-hmm. í kringum okkur líka hluta til
1: mm-hmm.
0: og þannig að unga fólki þarf að líða fyrir
1: mm-hmm. akkurat
0: hvað heldur þú að sé hægt að gera?
1: Ekki hafa kannski bjóð upp á meiri lán hærri lán mm. það var kannski meira mjögulegi
0: ákoma vextirnir
1: já þá erum við það sko það spila náttúrulega rosalega mikið inn í og það er kannski ekki einu lausn endilega rétt eða eitt Nei. Rétt svar einhvern veginn en hérna, mér veist alltaf að þurfa að gera eitthvað til að laga ástandið í já. Samfélaginu
0: já hérna veist að ég sé að þetta er síminni byrjar að hringja hér á fleigi ferð og Nei. Ég ætla að byrja þig að taka hérna svona heyrnartæki og stilla hérna inn á því og svo heyrur örgla síminn í útsendingun er 5881994 og hér er Alexandra Mist Halldórsdóttir sem stóð fyrir mótmælinn síðasta laugardag og það er hlustandi sem að vill fá að heyri þér góðan dag, út að saga
2: góðan daginn
0: góðan dag
2: Alexandra og Arnþrúður.
0: Já, Alexandra og Arnþrúður.
2: Já, ég að hlusta á því talið unga fólki við húsnæði.
0: Vittu, nú heyri ég óbóðst í liði. Prófa að tala meira í tólið.
2: Já, hérna, þeir að ræða unga fólki og hérna eitthvað húsnæði.
0: Húsnæði, já.
2: Já, ég bara benda það. Að ungt fólk á Íslandi áratugum saman gaf keft sér húsnæði.
0: Mm.
2: Það var nú bara metna. Ég var dýtug kaupandi mér húsnæði, yngra þú, Alexandra mín, og ég stóð mig. Í dag fær unga fólkið ekkert að stanna sig, nú er ég að tala frá mínu hjarta, því að við erum með EFD lög inn á húkinu, eða þetta er greiðum að kemur þá ESG ég vil það út úr þunginu
1: algjörlega. Og
2: skulum við fara að ræða hvað stendur í þessu greiðum að því að þú kett ég mér húsnæði aftur síðar um æðina og ég og mín fjölskylda við gátum ekki hægt að hlæja að greiðum að þar voru svoleiðis himinn háar upphæði fyrir sennlættisvörur mm-hmm. sem að stóðust engan veginn við heimili og við skulum fara að ræða kröðurnar sem að greiðslumatið gerir við vinnandi ungt fólk með fullum mánaðarlega. Hvernig stemmir þetta saman? Mánaðarlega hjá unga fólkinu verður þetta kópa sér húsnæði. Og horfa þó alþingi sem er ekkert að gera fyrir okkur og halda því sem við höfðum áður fyrir.
1: Mm-hmm.
2: Þetta er búið að snúast við
1: mm-hmm.
2: og er orðið öður með að við það sem við unnum við hér áður fyrir. Og hver á bak við það, Arthur, þú spyrir það nátt þetta.
0: Mm.
2: Hvað vel, við veitum það, þetta er náttúrulega glóbalistarnir, það sem við eigum að verða eignalaust og annað. Við erum að horfa á þá sem að leigja
1: mm-hmm.
2: og borga jafn mikið á mánuði svo að greiða ef þú verður að kaupa lánið eða borga láninni.
1: Nefnilega.
2: Það er bara fullt aðgjöða.
1: Nákvæmlega. Mm-hmm.
0: Já, þú segir það er
2: fyrir stjórnvöld.
0: Það er mjög góð athugasemd hjá þér. Af því að þetta hefur
2: breyst svo mikið. Er þetta sem þetta metnaður alþingi fyrir okkar fólk? Svo líka vil ég nefna foreldra, sitja inn á foreldra með foreldra að þið vita alveg hvernig það getur í búð. Það eigum ekki að leifa svona.
1: Nei.
2: Engin af okkur. Við eigum að fá að vera sjálfstæð en ekki láta aðra segja okkur hvernig við erum að vera. Við eigum að fá lán í bankanum. Bankin alltaf tryggður ef maður ekki ábyrguð af að greiða láni. Bankin alltaf tryggður. Hann fær alltaf sig. Við sitjum í súpunni. Leifum bara fólkin að reyna sig. Hættum að taka það að vera sjálfstæð manneskja af fólkinu.
0: Já. Hérna, en segði mér hvernig eiga viðbrögðin að vera hvernig er hægt að stoppa þetta vegna þess að nú er þetta ekki eitthvað nýtt þetta er búið að vera svona í þó nokkuð mörg ár og hérna árum saman hvað er hægt að gera?
2: Það er þetta bara alþingi til skammar
0: já
2: Já.
1: Hvað heldur þú sem hægt að gera til að leysa
2: þetta? Þetta?
0: Hvað heldur þú að sé hægt að gera til að leysa þetta, spyr Alexandra?

0: og mörg tækifæri til þess að koma með sínar hugmyndir og hvað þá að gera athugasemdir.
1: Við sem eldin erum eigum að standa upp í færðin okkar og hægt að láta koma til að fram í dagljóð okkar og bara að fyrir að fyrir þau eru með þetta. Við vitum að Klaus Schwab er með sína fulltrúa þarna inni. Við vitum núna að Kristrún er skrá hjá honum og Katrín var skrá hjá honum og fyrsta þessu. Þau eru maður hægt að hafa glópa hér í kerfinu okkar út bara allt kerfið okkar.
0: Já, hefðu, þakkaði fyrir þetta kjærlega mér
1: sérna.
0: Já, bara gott að heyri
1: þér. Ég stendla unga fólkinu mínu og við eigum að standa með börnunum okkar.
0: Það er
1: málið. Hún er 1, 2 og 3, alltaf.
0: Takk kjærlega fyrir.
1: Og sjá hvað fyrir er að vera við okkar börn.
0: Já, takk kjærlega fyrir þetta.
1: Já.
0: Það er að bleið mitt málið, Alessandra, þú hlýtur að heyra þetta á mörgum stöðum.
2: Já, algjörlega sko, algjörlega, þetta er bara, já.
0: Hvað segja svona foreldrar þinna vina og þínir og hvernig eru svona viðbrögð við því að þið eru, ert þú til dæmis í foreldrahúsum?
2: Nei, sem bara, nei, ég mjög þakklátt fyrir það að þurfa ekki að verin í fóldrahúsum en hérna en þeim náttúrulega fóldrum finnst þetta bara umalagt það veit ég sko
0: já.
2: Bara ríkalagt
0: Fólki varnalaust gagur þessu
2: algjörlega, gersanlega, þau geta ekkert gert
0: Heyrðu, en Alessandra misti Halldórsdóttir svo sem stóð fyrir mótmálunum á Austurvelli síðasta laugardag konum kona og ég er að tala við hana hér og útvarpi sögu, við erum opið fyrir síman og ég sé að það eru hlustendur sem býða til að komast hérna inn í hérna samtal við hana og sími hjá okkur útsendingun er 588-1994 en við fáum auðlýsingar og höldum svo áfram og hleypum hlustendum inn og komum eftir skammastund.
3: Styrktarreikningur útvarpssögu í Landsbankanum í Borgartúni. Útibó 133, höfuðbók 15, reikningur 10100. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.
4: Geimsla 1.is kynnir frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu Geimsla 1.is Glæni steinböku fiskbrauð alla morgna Bernhöfsbakari á horni Klappastíks og Skúlagötu gengið inn Skúlagötu megin Ertu að fara að flytja? Þá þartu fámið sem vita hvað þeir eru að gera Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464 flutningslausnir.is
5: Nú er það bleikt. Nældu í þig bleika slaufu í október. Krabbameinsfélagið.
6: Ekki spæn upp dekkin. Ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.

yfir 30 ár. Verið velkominn, sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ, sími 511-6699. 511-6699.

0: Komið í sæl aftur þeir að hlusta út af sögu. Arnþrúður Karlsdóttir að tala við Alexöndru Misti Halldórsdóttur. Hún stóð fyrir mótmælum á Austurvelli núna á laugardaginn. Hún einungis 28 ára gömul og rís upp svona nokkurn veginn alein og stofna til þessara mótmæla en gott fólk með henni auðvitað en þetta er aðtilsvægt að heyra hvað þessi unga kona að segja og þau fóru fram undir merkjónum fellum þessa ríkisjón og nú opin síminn fyrir hana og ykkur 588-1994 og það hlustandi sem býður sem að vil komin í þessa umræði góðan dag, gjörðu svo vel
1: Þetta er ég
0: Já, það þú, hver maðurinn?
1: Ég heiti Sigurður.
0: Þú ert Sigurður, já.
1: Ég heiti Sigurður og ég bara þakka þessari ungu konu.
0: Já.
2: Takk sem að leiðis.
1: Ég gat ekki komið, ég svo gammal. ég gat ekki gengið, ég svo gammal og ég ætla ekki að fara yfir lífsferilinn, því hann næstu 80 ára. það alltaf... Það svo mikið langt mála að segja frá því hvað ég hef tekið marga vísla.
0: Já.
1: En verður nú ekki með þetta aftur?
2: Jú, það stefnan. Við hérna ætlum að reyna bara að hafa þetta svona formlegri mótmæli með ræðumönnum og erum bara að skipulegja. Það ekki komið nákvæmt.
1: Ég heyri svo lítið í henni.
0: Nú.
2: Heyrðu betur núna?
1: Ha?
0: Heyrðu betur?
1: Ég heyri að helst í þér.
0: Já.
2: Heyrðu eitthvað í mér?
1: Já.
2: Heyrðu betur núna?
1: Já.
2: Já, það stefnan að hafa önnum mótmæli og hérna, hafa þá ræðumenn og gera þetta stærra sko. Það ekki komin alveg nákvæm dagsetning, en hérna, ég ekki hætt. Ég bara
1: rétt að byrja. Ég bara að fara út og fjálfa með að ganga hann eða ég geti staðið í leppinnar.
2: Já.
1: Og mæta.
0: Já.
1: En þetta alveg frábært framtak og ég bara óskaður velfarnaðar.
2: Takk kærlega fyrir.
0: Já, takk að fyrir okay. Sigurður og Margi sem taka eflaust undir þetta. Og takk fyrir, já, 588-1994, tími hér í beinni útsendingu fyrir þá sem að vilja komin í þessa umræðu en hjá mér Alexandra Mist Halldórsdóttir, 28 ára gömul hestakona og hestatemjari og hún tók sér til og stóð fyrir mótmælum á Austurvelli síðustu helgi á laugardaginn. En það eru svona, þau eru sem eru bak við hana, eru að mótmælum ríkisstjórninni verðhækkunum gjaldskrárhækkunum og tala að þetta séu svikin lofvörð og það náttúrulega ýmislegt að maður tók eftir í, það voru spjöld þarna sem ég heldu þá að það var sko út af kílómetragjaldinu hvað segir fólk út af því?
2: Já, fólk er náttúrulega bara reykt yfir því og margir brjálaðir og hérna kílómetragjald, þetta er bara annað orð yfir skattar og ekkert annað sko og það er reyna að fægur þetta með því að kalla þetta kílómetragjald sko þannig að hérna já þetta er bara og svo eins og segja, ég lofa það er að ekki tækkar og svo mun það núna hækkum áramótin og hérna bensín er líka og það sögðu líka að bensín er lækkar á móti en það er ekki það sem við erum að sjá þvert á móti sko
0: En það er nú gjarnan sagt sko þegar koma þess að stýrivaxta hækkanir og það má alveg búast við því að komi meira með við það sem sagt hefur verið að því að nú er vist heimilin að herða ólarnar og fyrirtækin og eins og þau hafa ekki gert það hingað til skilur þetta kemur frá Seðlabankanum en það er eitt sem er svo aðtilsvægt að þeim svona þeir segja sko þetta er já erlendar hækkanir það er olíuverð og það er stríðið og það búið nota þetta alveg núna sístu 4-5 árin en þetta vilja ekki lána og stoppa útlán til húsfólks til húsnæðismála að það er miklu, það var ekkit stríð þá
2: nei.
0: Og það var ekki hækkuninu olíuverði þá
2: það er nota náttúrulega bara eitthvað svona til að reyna að láta ekki eins og þetta sé þeim að kenna
0: já, réttlæta
2: já, einmitt, akkurat
0: já.
2: Algjörlega sko, nota bara allt til að réttlæta allt sko
0: já, en til dæmis áhrif á svona barneigni þegar útfólk hugsa til þess að við erum nú ekki húsnæði við búum hjá mamma og pappa eða eitthvað þess áttar en myndi vilja stofna heimili getur það ekki heldur að hafa áhrif á barneignir
2: já, já, þú veist og hérna algjörlega sko, þú veist eins og einstæðar mæður þú veist við erum líka alltaf að við björgum alltaf öllum öðrum á undan að við björgum Íslendingum við leggjum peninga í fólk sem að koma frá erlendum löndum og við erum bara að gleyma okkar fólki þú veist, einstæð móður sem kemur innan frá einhverju landi, hún fór bara pening og bíla íbúð og allt saman en íslensk einstæð móður, hún fær ekki neitt okkur fær hún ekki sömu kjörin
0: Já Eru þið að tala um þetta?
2: Meðal annars
0: Já þetta náttúrulega líka það sem hefur verið að breytast á síðust árum sannlega en er það að upplifa þetta þá sem einhverja mismunun eftir aftur íslenska þá sé að fá minna
2: já
0: út af hverju heldur að það sé ef það rétt
2: ég bara ég veit það ekki sko
0: Nei, þetta það er margir sem spurði að þessu og það er auðvitað verið að tala um þessa breytingu sem varð á Íslandi allt inn í þessum efnum. Af hverju heldurðu að þessi breyting hafi orðið? Af hverju er ákveðið að taka á móti svona mörgum hinga, flytja fólk hinga inn til landsins?
2: Eflaust út að þau eru að flýja?
0: Já.
2: Eitthvað stríð eða eitthvað svo leiðir sko
0: Þeir sem er ekki endilega þýr að koma kannski og leita betra lífi
2: Já, algjörlega líka það sko Við náttúrulega kannski erum það ekki alveg lengur en við vorum náttúrulega rosalega örugt land hérna áður fyrr
0: Já.
2: Og hérna þó það sé nú líka algjörlega búið að breytast því meður og mun breytast meira þá hérna
0: Meinar þá að séu færi glæpir og svona meinar hér innanlands og segir við vorum örugt land
2: Já, glæpirnir er náttúrulega klálega að færa stjókana Það er bara alveg svo leðis
0: Hvað finnst þér og ykkur í segjum og unga fólkin hvað talið þið í sambandi við þetta?
2: Náttúrulega meðal annars þá komast til dæmis ekki allir glæpamenn í fangelsi af því að þau eru stútfull af glæpamennum einnig náttúrulega tökum við fólk hinga til landsinn sem að óma á bakinu og mögulega önnur mál í gangi í sínu landi en við hleypum þeim samt inn og hérna verðum svo fyrir barðinu af því þannig að hérna ég segi þetta er alveg heill hellingur sem var rætt að telja henni upp, sko.
0: Tengjur það við þá sem kom elindis frá, tengjur það við þá, Elindis?
2: Með hvað segirðu?
0: Tengjur það við þá sem að sækja hinga til lands og koma elindis frá sem hælisleitendur eða eitthvað hennar. Ertu að tengja glæpina við þá?
2: Hvort sem það eru hælisleitendur eða eitthvað annað, þá hérna er tölfræðin rosalega hækkandi. Af fólk sem af erlendu bergi brottin hún fyrir alltaf hækkandi á milli ára þannig að hérna þó að sjálfsögðu frem í Íslendinga glæpi ég alls ekki segja það sko
0: þeir eru alveg einfærir það sko
2: já en hérna spurning að hversu snöðu það að vera taka einna við fólki sem að eru í glæpastarsemi og slíkt sko
0: Já, það er nú það sem er en það er svona margt sem hefur breyst hérna sem að við gætum ráðið kannski meira sjálf en þetta líka tengist kannski veru okkar í ES frálst flæði fólks og yfir landamæri og hana
2: Algjörlega.
0: En hvað finnst þér svona að ef við lítum á að þú ert búin að boða það verði áframhald á mótmælum mm-hmm. þið ætli bara skipulegja svona betur en svo segir
2: mm-hmm.
0: þetta hefur verið frumraun
2: mm-hmm.
0: Finnst þér hún svona að hafa fengið þannig viðbröð að það sé ástæð til að halda áfram?
2: Já, klálega.
0: Og er fleiri eftir að láta sjá sig?
2: Já, klálega sko.
0: Mm.
2: Klálega og hérna þyrstum líka bara að auglýsa það betur. Ég náttúrulega hafði bara Facebook.
0: Já.
2: Sendi á fréttameilana og fekk engin viðbröð en samt mætti þér á staðinn og, mm. og tóku myndir í leyni sko.
0: Þannig, já.
2: Hérna, já, maður ertu bara að auglýsa það betur sko.
0: Mm-hmm.
2: Og já, eins og segja þetta og bara fyrstu mótmælin sem ég stopna til bara algjör frumraun og hérna þannig að maður er svona þess að komast inn í þetta betur með hjálp
0: já.
2: Góð fólk sko.
0: En hefur þú þar svona horfir yfir þetta sem út að gera núna allar þú eða hefur þú sjálf hugað því að fara í stjórnmál til dæmis taka þátt í pólitísku starfi
2: já, nú verið að hvetja mig í það sko en hérna
0: mm.
2: ég veit það ekki sko ég hérna ég held ég myndi ekki hafa tíma sko
0: mm.
2: það er einhvern veginn já en maður aldrei að segja aldrei en ég bara mm-hmm. ég veit það ekki
0: En nú er sko, það er alltaf vandi líka þegar að verða svona ríkisjónarskipti eins og við erum búin að horfa upp á. Þessi ríkisjón er búin að vera hvað í tæp tvö ár.
2: Mm-hmm.
0: Og þá er margt sem að hún er að taka við frá fyrri ríkisjón.
2: Mm-hmm.
0: Þetta er svona hvað liggja mörkin. Og finnst þeir að finnst þeir að hún vera búin að fá öllu tækifæri sem hún er búin að mögulega gæti fengið.
2: Ég meina hún búin að hafa tvö ár
0: já.
2: Og hérna það nú annars mikið hægt að gera mm-hmm. á tveimur árum sko en já mér finnst hún alveg búin að vera að fá tækifæri sko
0: mm-hmm. já, já.
2: Algjörlega sko þær eru búin að reyna að fá ESB sitt í gegn og það gekk ekki upp og hérna þannig að já, ég myndi klála að segja að það eru búin að fá tækifæri.
0: Mm. Nú er alveg eftir að sjá, sko, til dæmis það búið að bóða hallalaus fjárlög og Kristrún ætlaði að taka á efnahagsmálunum og þau telja sig vera að gera það með því að ná hallalausum fjárlögum. Er geðlegt að leifa spreita sér aldrei?
2: Mér finnst þetta alltaf bara að vera komið gott hjá þeim, sko.
0: Mm.
2: Það hérna, eins og segi, það er bara allt að hækka og mér finnst það bara að vera búnar að missa tökin ég sé ekki hvernig það er ætla að laga þetta sko mm. það er tala að laga sko lofa engum skattahækkunum og svona og ég bara ég ætla að upplifa eins og það sem ég er búin að missa tökin og ég veit ekki hvernig það er ætla að snúa við sko
0: mm. en hérna finnst þér að vera að svona heyra það á fólk í kringu þig þess að þið vilji áframhaldandi yeah. mótmæli og bara meðal annars út af þessu sem við erum að tala
2: Já, klálega sko
0: Já.
2: Klálega bara eins og segi, ekkert af þessu fólki sem að erum að standa í þessu
0: mm.
2: við kusum ekkert af þessum flokkum og það er ástæða fyrir því
0: Já, hvað myndirðu gera sjálf ég ætla að spyrja aðeins svona að lokum sko, hérna hvað myndirðu gera sjálf eða þú væri nú komin bara allt inn í ráðherrastól hvað myndirðu gera sjálf til að betur bæta hlutina
2: Úff
0: Já, það er
2: Þetta er djúp og góð spurning sko
0: Stólisti
2: Vá, ég hérna ég myndi klála að taka landamærin í gegn
0: mm.
2: ég myndi klála að byrja því af því að hérna eins og við vitum, þá er ansi mikil peningur að renna til fólk sem að hérna kemur til landsins bara ókeypis
0: mm.
2: og hérna hann ég myndi já klálega herða landamærin
0: mm.
2: og hérna fólk sem brýtur af sér hérna sem er til dæmis erlendis ég myndi senda þau út í fangelsi þar
0: já.
2: Í staðin fyrir að hafa þenni okkar fangelsum sem að gera það verkum að þetta bara við opnaðum bara landamann alltaf mikið og þetta við mistum bara einhvern veginn stjórn
0: mm-hmm. En það er nú, nú er verið að sko að reisa þessa brottara miðstöð, mm-hmm. það er til að reyna að koma fólki bara úr landi sem á ekki vera, vera hérna og já og það er líka verið að stoppa meira fólk á landamærunum til svo að komast ekki inn.
2: Já, við erum kannski bara aðeins og sein í því, en algjörlega gott það sé verið að gera það sko.
0: Já, já.
2: Klálega sko.
0: Það er allavega neikvað sem að
2: já, já.
0: Já, sem að hérna
2: mm-hmm.
0: sem að er hægt að sjá sko.
2: Mm-hmm.
0: En það verður bara aðtilsvett Alessandra að mist að fylgjast með þér og ykkur sem að eru þarna í bakgrunni mm-hmm. og fylgjast með hvernig þið standi fram með þetta mál og þið láti ykkur heyra og láti okkur vita hvernig næstu mótmæli verða.
2: Klálega.
0: Við höfum að gera það og áttu vona að það verði bara strax í næsta mánuði eða
2: Já, fólk vill hafa bara önnur mótmæli næsta laugardag sko
0: Já
2: Þannig að hérna, en við þurfum aðeins meiri undirbúning
0: Já
2: og, hérna, Það fyrir svolítill tími í þetta sko
0: Já, já Þannig að þetta var fyrsta skrefi
2: Já, þannig að hérna, ég mun eiga samtal við eitt sem að hérna þetta hjálpa mér í þessu núna í vikunni og
0: Já
2: Þá kemur kannski eitthvað meira ljós
0: Já, já Það einmitt að nú bara að gera að fá allstað góð ráð þannig
2: mm-hmm.
0: en þetta einhver síður hérna, magna framtak hjá þér og ég segi bara bara þakka ykkur þessu unga fólki sem að standi að þessu og hvað þið eru duglega að standa vaktina og því þið eru náttúrulega að horfa líka í aðra hópa ekki bara unga fólki þó það sé alveg átakanleg staða kannski
2: mm-hmm.
0: en þá er það hérna fleiri sem þeir eru að horfa á
2: mm-hmm.
0: og við þökkum fyrir það sem horfum á og ég er bara að þakka að kella fyrir komin að hinga út á sögu og segja okkur frá þessu og hver þú ert og Alessandra Mist Halldórsdóttir temjari og starfa við það og hún ætlar að segja okkur svo aftur einhvern tíma frá því hvenær næstu mótmæli verða og við munum segja frá því og ekki hefur samband við okkur
2: Takk kjærlega.
0: Já, við þökkum kjærlega fyrir þetta, Arthur Kallstóttir og Þorsteinn Sigurðsson með mér verðið sæl.

0: gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Verið velkominn. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ. Sími 511-6699. 511-6699. Glæni steinböku fiskbrauð. Alla morgna. Bernhöfsbakari á horni Klappastíks og Skúlagötu. Gengið inn Skúlagötu megin.
1: Nú er það bleikt. Nældu í þig bleika slaufu í október. Krabbameinsfélagið. Lindubuff. Hluti af fjölskyldunni. Góa. Kottu bara í lúuna. KFC.
2: Vandaðir slátturóbótar til sölu eða leigu. Garðaþjónusta Sigurjóns.
3: Ekki spæn upp dekkin. Ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafenni 12, sími 588-2455. 588-2455.
4: Styrsta reikningur útvarpssögu í Arion Banka Borgartúni. Útibú 301, höfubók 26, reikningur 111100. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.

0: Góðan daginn, kæru hlustendur út af sögu. Ég heiti Hjördís Vilhjálmsdóttir og ég sit hérna í hljóðverunni í Skipholtinu. Og það var smá breyting hérna af ófyrirsjáanlegum aðstæðum. Sá sem ætlaði að koma núna klukkan þrjú, hann heiti Kári Stefánsson. En hann kemur vonandi hérna á eftir, annars kemur hann bara á þeim tíma sem verður svo besti. Hjá mér í staðinn er hérna annar góður viðmælandi, hann hefur verið gestur við hérna eitt skipti áður, hann kom inn daginn með Magnúsi Skúla sinni arkitekt og bjóðum velkominn Pétur H. Ármannsson, arkitekt og sviðstjóra hjá Minjastofnun Íslands, ekki rétt hjá mér?
1: Jó, það rétt hjá mér, takk já. Fyrir.
0: Ertu velkominn.
1: Takk fyrir það.
0: Já, við ætlum að tala hérna breytingu svolítið á... Svona ég ljósi sögunar í samtíð skipulagsmál. Ætlum að þess að byrja á því að tala hérna um bók sem ég hef nefnt áður sem heitir Skipulag bæja eftir Guðmund Hannesson læknir. Hann var líka hérna verkfræðingur og hann gaf þessa bók út árið 1916 og hún var endur útgefin núna með formála frá hérna Sigríði Kristjánsdóttur skipulagsfræðing árið 2017. Og þetta er svona eiginlega biblían sem fara var eftir í áratugum saman og svo breytist eitthvað hann í kringum árið 2000 og þá er nýja, þessi biblía var sem strauð og stór og nú er hérna önnur, má segja, óvænt biblía sem er skáldsaga eftir Andra Snæ Magnússon sem heiti Jötunsteinn sem að koma út bara núna hvað 23 eða ekki, hún er allan að freka nýleg, hvað sendur hérna fyrir ekki 25 í fyrra. Og hérna, þannig að Pétur, gætið þú eitthvað svona aðeins útskýrt fyrir hlustendum, hvað svona, hvernig var þetta allt saman að þegar varur að fara eftir bók Guðmundar Hannessonar skipulag bæja og það breytist hann kring árið 2000 yfir í það sem við sjáum núna blokki sem eru kassalega sem ekki seljast og þétt. Kanntu að gera þessu eitthvað skil svona þannig að hlustendur náu þessu svolítið?
1: Já, hvað hef ég langa tíma?
0: Við getum
1: verið
0: hérna
1: fram á kvöld.
0: Já, við getum verið fram á kvöld.
1: En það er alltaf, hérna, mér langar, ég er hérna maður sögunar. Ég held að sagan geymi alltaf bestu svörin við hvernig hægt er að gera hlutina vel og betur en menn er að gera. Og stundum fara minn út af sporinu og þá er ágætt að líta til sögunar og hvernig minn gerir þetta áður fyrr. Og ég ætla kannski byrja því bara að segja þess hlustendum frá þessum manni Guðmundi Hannessyni, hvernig stóð því að læknir fóru að verða svona mikill áhrifavaldur í skipulagsmálum. En hann var sem sagt fættur uppalinn í hún á Sveitabæ, hún var sýslu og hann fór utan, eins og þú sagðir, fyrst ætla hann að læra verkfræði, svo fór hann að læra læknisfræði í Kaupmannahöfn. Og á þeim tíma þegar hann var að læra læknisfræði í Kaupmannahöfn þá höfðu dönsku læknasamtökin látið gera úttekt á því að berklaveiki og ýmsir aðrir taugaveiki og ýmsir aðrir smitsjúkdómar það var ákveðið samhengi á milli þess hversu þétt fólk bjó saman. Því að í Kaupmannahöfn á 19. öld þá var sem sagt Kaupmannahöfn innan virkismúrana var mjög þéttbyggð og líka voru þá var verið að byggja svona 6-7 hæða hérna hús með fram öllum götum og í bakgörðunum voru bakhús og þar bjó fátakasta fólkið og það var einmitt þarna við þessar það sem aldrei neitt sólar og það var einmitt við þessar aðstæðu sem að taugaveiki og berklar og alls konar farsóttir grasseruðu. Þannig að dönsku læknasamtökin þau voru í farabroti á þeim tíma til að benda á það að til þess að bæta lýðheilsu almennings þá þyrfti að huga að húsakosti og skipulagsmálum. Og í einu útkverfi Kaupmannahafna er svona útjaðrunum að Kaupmannahafn er lítið hverfi sem heitir Legeforeningens Bólíger. Það er að segja læknasamtökin létu byggja heilt hverfi með tveggja hæða mjög fallegt hverfi með hérna mjög góðum íbúðum, gróður og þetta var á 19. öld, þetta var seint á 19. öld og er frægt í skipulagsögunni í Danmörku þar sem þeir voru bara að sýna fram á það að svona ætti að byggja og það er eiginlega þessari hugsjón sem Guðmundur Hannesson verður fyrir áhrum af. Og þegar hann kemur heim þá er hann fyrst héraðslæknir á Sauðárkróki og síðar Akureyri og þá náttúrulega á þeim tíma, þannig lok 19. aldar, þá bjó náttúrulega stærstu hluti landsmanna í torfhúsum. Það sem að hreinlæti var mjög óbóta vant og þetta voru mjög hérna léleg húsakynni frá allavega frá svona heilsufar sjónamiði. Köld og rök og ekki mjög heilsusamli og hann einhvern veginn hafandi lært kynnt sér það sem læknarnir í Danmörku voru að gera þá áttar hann sig á því að eina leiðin til að bæta lýðheilsu Íslendinga væri það að byggja hérna betri húsakost fyrir almenning og þetta verður svona hálfgildis hugsjón hjá honum. Hann var mikill áhugamaður um húsbyggingar í upphafi, hann flutti svo til Akureyrar, var héraðslæknir þar og hann lét byggja fyrsta í nútíma sjúkrahúsið á Akureyri upp í brekkunni.
0: Já, hver og teknaði það?
1: Ég held að hann hafi bara teiknað það sjálfur eftir erlendri fyrirmynd og þar var einmitt sjúkrastofurnar voru allar með stórum gluggum í átta útsýni og birtu og það var verund aftan við spítalan, hann var mjög meðvitaður hvað sólaljós skipti máli fyrir heilsu fólks og svo teiknaði hann sitt eigið hús aðnaðis neðar í brekkunni og það var svona tímamóta hús að mörgu leiti bæði tæknilega og líka fagufræðilega því að hann innleiti byggingarstíl sem var kallað svætsirstíl á Akureyri og síðan það var nú gaggrindu fyrst en svo fóru allir smiðirnir á Akureyri að kópera húsið hans og til dæmis fallega byggingar eins og mentaskólin á Akureyri og leikhúsið eru einmitt má segja svolítið innblásin af þessu húsi Guðmundar.
0: Já, og stendur hans hús ennþá.
1: Já, það stendur ennþá, já, já.
0: En fyrir maður tilbaka í heilsu ástandi henni í Kaupmannahöfn, það sem var svona þétt byggt innan borgarmúrana, fólki sem var þá fátakur að var hérna bak við þessa 60-hæða byggingarhæki og var þá með verri heilsu, hafði ekki eins mikla sól, var ekki náðs rétt.
1: Jú, það er alveg rétt.
0: Var það þá, bjóð það eitthvað þéttar heldur en hitt fólki eða var það í rauninni, sem sagt, kannski stærsta ástæðan með verri heilsu það að fólk naut ekki sólar, veistu það?
1: Já, það var náttúrulega bara það að það var fólk sem bjó utan þéttustu hverfa borgarinnar, það var sínt fram á það að þar var ekki útbreiðsla sjúkdóm að vera ekki jafn mikið vandamál og þetta var náttúrulega eins og Guðmundur komst að, hann taldi það, það þyrfti bara bæta úsakost landsmanna sem var náttúrulega mjög bábórin á þessum tíma. Nú síðan gerist það að hann verður kennari við læknaskólan í Reykjavík held ég 1906 eða 7 og svo verður hann 1911 þegar að Háskóli Íslands er stofnað þá verður hann prófessor í lýðheilsufræði eða sem að kalla er í dag og þá gefst honum kostur á því að fara að nota hluta sínum vinnutíma til þess að rannsaka og kynna sér það sem var efst á baugi til þess að í skipulagsmálum erlendis því að hann á þessum tíma þá var náttúrulega Reykjavík að vaxa mjög ört og ýmsir þéttbýlisstaðir í kringum landið og þessir bæir þeir byggðust eiginlega upp alveg skipulagslaust. Fólk bara fekk hérna þá bara menn keyptu landspildu, byggingameistara keyptu landspildu, byggðu nokkur hús og eða þá að menn fengu lóð og það var ekkert svona, það var aðeins hugsað fyrir gatnagerð og legu gatna, frárennslu og vassveita voru valla komin til á þessum tíma.
0: Var ekki bara skutlað á kopparunni í laugavinni?
1: Já, það var þannig sko á 19. öld, en honum, sko, hann sá náttúrulega fram á það að á næstu árum og áratugum myndi Reykjavík smá sama breytast og litlu þorpi yfir í alvöru bæ. Og hann fór að þess vegna og hann, þá fór hann að velta fyrir sig hvaða fyrirmyndir ætti að nota þegar menn ætla að fara að skipuleggja í nýjan höfuðstað landsins á svona norrlægum slóðum. Og þá fór hann að kynna sér nýjustu hugmyndir í skipulagi þess tíma sem að sumuliti voru svona ansvar einmitt við þessu vandamáli sem var í Kaupmannahöfn. Að í staðin fyrir það að byggja svona 6-7 hæða háar byggingar með skrautlegum framhliðum en ömurlegum bakhliðum, svona bara leikmyndir sem að húsin lítu flott út að utan en voru í rauninni kannski ekki mjög skynsamleg byggingamóti meira sér í Kaupmannahöfn þar sem er þó töluvert sunnar en hér. Og hann, sem sagt, hans fyrsta niðurstað var að svona ættum en alls ekki að byggja við íslenskar aðstæður.
0: Hvers vegna þá?
1: það all bara út af því að, að hér á norðlægum slóðum þá sólin mjög lágt á lofti, stóran hluta ársins og hann sá fram á það að, að svona skuggaborgir ættu bara ekkert erindi í, á svona norðlægum slóðum.
0: Mm-hmm.
1: Og þá erum við að hafa það í huga sko að, að svona 6-7 hæða byggingar, þær eru mjög Þær eiga mjög vel við í suður Evrópu, þar sem þú vilt fá skugga, þar sem er hítin svo mikill á sumrin að þú verður, fólk leitar í skugga.
0: Akkurat.
1: Hérna alveg öfugt, hér á Íslandi leita minn í sólina.
0: Já, hún laupa allir út og það svo nýjóðsprungna rósið þegar sólin sést.
1: Já, einmitt akkurat og hérna, og hérna, þannig að hann fer á þessum tíma, þá komin ný hugmyndafræði í skipulagi, nýjasta nýtt í skipulags hugmyndum sem var svo kallar Garðbæjar reyfing.
0: Hvað er Garðbæjar?
1: Garðbæjar, eða þetta var kallað á ensku The Garden City Movement.
0: Já, já, já, Garðbæjar reyfing.
1: Og þá var hugmyndin svo að í staðin fyrir að halda áfram að byggja svona rosalega þéttar borgir, að hérna að byggja ný útkverfi, nýja borgir, Með miklu lægri byggð þar sem var gróður og hérna náttúrulega öll félagslega þjónust og allt líp meira eins og bara lítið þorp hérna á, fyrir á öldum svona eins og sveitaþorp að þannig ætti að byggja hverfi og þar ætti að vera hérna þar ætti að vera sem sagt þar ætti hver íbúð að njóta sólar Já. Helst ætti að vera þannig að hver íbúð hefði lítinn garð aftan við húsi svo fólk geti ræktað sjálft en það voru ekki bara þessi heilsu sjónarmið sem að Guðmundur var að hugsa hann var líka að hugsa það að það ætti að skipuleggja þessa nýju borgir, garborgir eins og það væru listaverk það að segja það átt að göturnar átt að vera ekki beinar heldur í sveigju, bæði til að mynda skjól og líka því að það myndar fallegra sjónarhorn og svo átt að staðsetja fallega byggingar og opinbera byggingar við endan á götunni kirkjur eða skóla eða eitthvað þannig Þannig að fólk gæti auðvilt með að rata um hverfið og fegurinn sem að veri lögð í hérna vandar opinbera byggingar, hún ætti að verða til þess að bæta bara...
0: Andlega líðan.
1: Já, og Já. Það talaði mitt mikið gott að þú nefnir það, vegna þess að hann talaði það að fegurð í umhverfinu hefði mannbætandi áhrif. Akkur. Það var ekki bara... reynt vatn og sól heldur þyrfti líka fólki þyrfti að líði betur í fallegu umhverfi.
0: Akkurat. Getur nefnt einhver dæmi um einhver svæði sem hann hafði áhrif á eða, já, gat beitt sínum áhrifum á að skipuleggja hérna í Reykjavík? Einhver hús eða byggingar eða köttur?
1: Já,
0: eða?
1: Sko, það má gera það. Hann hverfi? Hérna hann, svo ég hérna aðeins taki söguna áfram þá var náttúrulega hann skrifar þessa bók 1916 og hún vakti mikla athygli svona fræðirit hafði aldrei verið skrifað áður hér á landi, hann var í rauninni bara að kynna nútíma skipulagsvísindi fyrir Íslendingum á íslensku tungu í fyrsta sinn
0: Já.
1: Síðan hann fenginn til þess að ásamt Guðjóni Samúlssyni og fleirum að skrifa fyrst gera frumvarp til laga að fyrstu skipulagslögunum.
0: Kannski bara aðeins að fá skjótin í Guðjón Samúlsson að hérna var húsameistari ríkisins í áratugi og á hérna Já, margar af helstu perlum íslenska byggingasögu ef ég þekki það rétt Þjóðleikhúsið, Landspítalann gamla Listin rosalega langur yfir verk Guðjóns Samúelssonar, já.
1: Já, já, og þeir voru þekktust vel og unnu mikið saman.
0: Já.
1: En sem sagt, svo ég fari nú hrætti við sögur 1921, þá eru samþýtt skipulagslög á Ísland skipulag bæja og kauftúna. Og þessi lög sem að Guðmundur samdi voru á þeim tíma talin einhver framsæknustu skipulagslög á Norðurlöndum.
0: Já.
1: Og á grundvelli þeirra þá er Guðmundur ásamt Guðjóni húsameistara og Geir Sóeka landsverkfræðing skipaður í nefnd, þriggjamanna nefnd sem átti að hafa yfir umsjón með skipula í íslenska bæja.
0: Já.
1: Og
0: það sem stemma allt land, ekki bara höfum
1: bara um allt land, sko. Og þetta þróast þannig að Guðjón Samúelsson og Guðmundur vinna mjög náið saman að því að gera skipulags teikningar að öllum helstu bæjum landsins meðal annars Reykjavík.
0: Og þessa teikninga til?
1: Já, já, og já. Það voru heilu, sko, af því þú spurðir um hérna hverfi til dæmis í Reykjavík sem eru byggð eftir hugmyndafræði Guðjóns, þá má nefna hverfið í Sunnavörðu skóla voru holtið þar að segja Fjölnisveg, Freyjugötu, Sjafnargötu og þak svæði hérna í kringum Landspítalan, það hverfi og nú það líka í Vesturbæ Reykjavíkur fyrir sunna Landakotshæð. Hérna Ásvallagata, Hringbraut og verkamannabústaðirnir, hverfið í kringum elliheimili Grund.
0: Já.
1: Þessi, þetta eru mjög fín dæmi byggð
0: sem er
1: sko á seinni tíma mæli færa það bara furðu þétt.
0: Já,
1: en maður verður ekki varfið það í umhverfinu endilega.
0: Þú sagðir á hugmyndafræði hérna Guðjóns. Var það á hugmyndafræði hans eða var það á hugmyndafræði Guðmunds?
1: Já, sko þeir voru báðir á þessari sömu línu.
0: Já.
1: En Guðjón var sem sagt, það var þannig að Guðmundur var meira svona fræðimaðurinn en Guðjón var sá sem að útferð og teiknaði tillögurnar og útferði gerði skipulagsteikningarnar eftir þessum hugmyndum.
0: Já, en þarna í gamla dag að við förum aðeins tilbaka hann í Kaupmannahöfn og reyndar víðar í Evrópu en að þjóðum að tala um Kaupmannahöfn það sem byggt svona þétt þarna, og upp á 60 hæðir hérna svona borgarvirki var þetta ekki gert svona alltaf Evrópu út af hernaðalegum tilgangi þess að verja íbúana betur gegn landárast, þannig að voru ekki svona flugvila sem verpuðu sprengjum, ég meina ef að það rétt hjá mér, þurfum við þá eitthvað að byggja svona þétt sem menn gerðu áður hvað þetta var þegar þeir komu bara með netárásir eða sprengjur lofti sem var náttúrulega ekki við líði eða var svo tekni ekki til hérna gamla daga þegar þessa borgir byggðust Það?
1: Jú, það var náttúrulega
0: Var ekki aðra ástæður fyrir þéttleika byggðar?
1: Jú, þetta er alveg hárrétt hjá þér að í rauninni voru borgir hérna á miðöldum og lengi fram eftir voru bara hernaðamannvirki og það voru miklu virkismúrar og auðvitað, já, þetta var ástæða þess að borgirnar urðu innan múrana urðu mjög þéttar.
0: Já.
1: Svo gerist það kannski svona miðja 19. öld að til dæmis í Kaupmannahöfn, það voru miklir virkismúrar Það sem að hérna svona umhverfis gömlu borgina, þá var ákveðið að rífa þá og þá fór, en áður að það gerist reyndar, þá fór að byggjast sko þess svona þétt hverfi utan við múrana. Fyrst það var gamla borgin, svo voru helstu leiðirnar út frá borginni, Nörrebro, Östebro, Vesturbro, þar byggðust hverfi utan við borgamúrana og svo fóru borgamúrarnir og þá var borgin aftur svona ein heild. En þessi þétta byggð, hún var ekki bara bundin við gömlu borginna, hún var líka í þessum nýju hverfum sem þróuðu svona út frá aðal leiðunum út frá borginni.
0: En veistu hvort að heilsufarið okkar hafi lagast eitthvað? Eftir að mennin svo Guðmundur Hannesson og Guðjón Samuelsson og hann hefna svo okkar fengu að hafa málin að segja í kjölfara sem skipulags laga sem voru sett hvað 1921, sagði það,
1: 1921,
0: veistu hvort að
1: Það þurfti, kannski fleira að koma til eins og þá nefni ég nú það að 1929 það voru samþýtt lögum verkamannabústaði og fyrstu verkamannabústaðni sem að rísu voru í Vesturbæ Reykjavíkur við milli Hringbrautar og Ásvallagötu byggt svona tveggja hæða byggð alveg lokaður húsareitur með garðin í miðju og þarna voru það má segja ef einhverja byggingar eru svona í anda þess sem að þeir Guðjón og Guðmundur voru að hugsa þá var það þessi samstæða sem var byggð fyrir í rauninni fátækasta fólkið í bænum og þar voru til dæmis það var talið of dýrt að vera með svalir og íbúðunum en það var baðherbergi öllum íbúðum og mikil sameign
0: það hefur verið eitthvað svakaflott þá
1: og það var bara í meira sig fínum húsum árið 1930 þá var kannski klósett undir stiga eða niður í kjallara en þarna var bara baðherbergi og með salern og vaski og baði baðkeri í svona litlu verkamannaíbúðum og þetta var náttúrulega hugsjónin sem þeir voru að stefna að og hefðu sjálfsagt viljað að það hefði verið miklu meira byggt af svona húsnæði í Reykjavík á þeim tíma en mér finnst það til dæmis þessi húsasamstæða hún er mjög vinsæl enn í dag þar er öflugt húsfélag sem passar mjög vel upp á að halda húsunum vel við og gera það verið þau voru að færa glugga og eitt og annað í uppalegt horf og ungt fólk þetta er nákvæmlega íbúðuna sem að sko unga fólkið þyrfti í dag sambærilegt, bara
0: vandaða
1: litlar íbúðir auðvelt að nýta þær, engin allt vanda en samt engin ekkert bröðul.
0: Mm-hmm. Þurfum við ekki bara að fara í byggistoppa, þú erum að þannig Danmörk, hún kom inn en daginn hún Albína Tórdarson sem hún er meitt hérna, skrifaði saman hann að bók, hún kannski mest föður sinn, Sigvalda Tórdarson. Hún talaði þegar hún var í Kaupmannhöfn, ég búin að læra það 1960, hvað var ekki nákvæmt ártal. Þá var hérna byggistopp í Danmörku, bara byggingastopp, stöðnun. Og hérna, mann ekki alveg ástæðan fyrir því, en á meðan þessu varði að þá var bara farið í viðhaldsframkvæmdir. Erum við ekki bara koma svolítið á þann stað núna hér hjá okkur að bara stoppa eins og reyna að endurhugsa hlutina hvernig er hægt að gera betur og viðhalda þá farið í viðhaldsverkefni á meðan. Það, og verðin að halda alveg, í þessa gamlu fallega bygginga sem við eigum.
1: Það er alveg tímabært í að þetta má segja hafi verið séila bara þjóðalöstur Íslendinga hvað er halda húsinu sína illa við.
0: Já, þetta er svolítið að fara að minna á kommunistalandi það sem allt bara morgnaði.
1: Já,
0: og það er fara að koma bara bylgja núna las ég hérna frá Kína til dæmis af öllum stöðum sem er nú viðkennt held ég allan í Íslandi kommunista ríki. Mm. Það er eitthvað með svont fólk farið bara ekki vilja þessar blokkir þó að sé náttúrulega kannski bara stórborgunum eins og í Peking og Hongkong sem að lítið annað er í bóði en samt er fleiri einbýlshús í Hongkong heldur í Íslandi sem merkilegt nokk. En það er fólk farið að hérna, vilja bara kaupa sem sagt nota húsnæði og gera það frekar upp og gera það sínu í staðis að flytja nýja kassalega blokk, það er kannski eitthvað sem að vonandi fer að sjást bara hér á landi en það er líka að seljast það regni betur sem eru eldri heldur en þessar nýbygginga sem að enginn er eiginlega byggðum og það seljast ekki heldur.
1: Nei, sko, mér langar til að því að þú nefndir nú Sigvalda Tórdarson.
0: Já, og svo flott bókin.
1: Hann var arkitekt sem að sko, hann hafði ríka samfélagshugsjón sem arkitekt, hann vildi bæta samfélagið eins og margir arkitektar af hans kynslóð. Og það var að vissu annar, það var annar tímabil í arkitektur heldur en Guðjón Samuelsson, þannig að þetta var eftir stríð og þetta var þegar að hérna modernismin var svona aðalkenningin og Bauhaus stefnan, en í Bauhaus stefnunni sem að menn er alveg búin að gleyma í dag, þá var svona mjög stór hugsjón það að arkitektur, vandaður arkitektur, hann ætti að snúast það að skapa fallegt umhverfi og góð og heilsusamleg híbýli fyrir venjulegt fólk.
0: Já.
1: Og allar stéttir samfélagsins ættur bara sjálfsagðan rétt á heilnæmi húsnæði og falleg umhverfi. Þetta var hugsjónin sem að bæði Sigvaldi Tórdarson og þessir eldri menn sem voru undan honum höfðu. Mm. Þeir höfðu kannski aðeins mismunandi nálgun, en sko við getum tekið sem dæmi, Sigvaldi er kannski þekkt nafn í dag aðalega kannski vegna þess að hann teknaði mjög mikið að íbúðarhúsnæði.
0: Já, en það mikið tala en Sigvalda húsin.
1: Já, og það var eiginlega strax sko, eftir 1960 sko, meðan hann var ennþá á lífi, hann dónu langt fyrir aldur fram að þá var fjallaðum, þá voru blaðagreinar og það var í fasteignaauglýsingu fyrir að tala að það var í, hérna, íbúti sölu í húsi eftir Sigvalda Tórdarson.
0: Já.
1: Af því að þær þóttu vera sérstaklega vandaðar og fallegar. En þá ber að hafa það í huga að Sigvaldi hann vann mikið fyrir þessi fjölbýlishús voru mörgver teiknuð fyrir byggingasamvinnufélag. Og hvað er byggingasamvinnufélag? Jú, það er félag, það er hópu fólks
0: sem tekur sig saman,
1: stofna félag. Á þessum tíma þá var eiginlega ekkert húsnæðislánakerfi og fólki bara myndaði hóp, það fekk byggingasamvinnufélag fengu ábyrð á lánum, það gerði fólki kleift að kom að sem sagt að eignast húsnæði. Mm-hmm. Á góðum kjörum og þetta fólk var í beinu samtali þeir sem ætlaði að búa í húsinu voru í beinu samtali við arkitektinn.
0: Já, þetta var ekki mikla eðlilegra.
1: Það var ekki milliliður.
0: Og það var líka kærleikur í byggingunni.
1: Já, og þá hafði fólkið sitt að segja og hann var að hugsa arkitektinn var að vinna fyrir íbúana ekki einhverja sem ætlaði að græða því að byggja húsið og bara selja og gleyma því svo. Þetta er fólk sem ætlaði að búa í til frambúðar í þessu húsnæði.
0: Mm-hmm.
1: Og annað atriði sem að skipti líka miklu máli af því að fólk er nú að tala hvað húsin í dag séu svona misfalleg, hvað ég að sagt.
0: Já.
1: Að arkitektar á þessum tíma, eins og Sigvaldi, hann var í beinu sambandi við þá sem voru að byggja húsin.
0: Já.
1: Hann var arkitekt, núna eru komnir alls konar milliliðir sem valda því að það mjög sjaldan til dæmi sem arkitektin að koma á byggingarstað og fylgja eftir og tala við þá sem raunverulega að byggja húsið. Það búið að slíta þess að tengslin á milli hönnunar og framkvæmdar.
0: Veistu eitthvað út af hverju það er?
1: Það er bara
0: það hljómar eitthvað voðalega
1: já, það voðalega
0: kjánalega í mín eiru akkur ekki arkitektin á staðnum
1: já, það
0: fylgja sínu batni eftir
1: það bara mjög skrítið, einhverju leiti tengist þetta reglum útboð og verkefnastjórn og það búið að búa til svona alls konar nýjar svona stjettir þarna sem að náttúrulega hagnast en hafa kannski ekki sömu ábyrð og hugmynd og þeir sem að voru, að hanna byggingarnar.
0: Já, svo líka eitt sem það sem allt sem svo erfið að skilja. Til dæmis oft að vera að tala skipulagsmál hérna af yfirvöldum og út af þessari borgarlínu sem að orðin svo dýr í rauninni fórnarkostnaðan út af henni, það vera ríðið allir burtu og þétta út af borgarlínu sem við mikið sem hvort við fáum eða hvar verður eða hvort verður lest eða strætó eða annan þó er að býta sundabreyti 40 ár. Mm. Það eftir ekki að nota sem skjöldur til þess að réttlæta það að það sé þétt og þétt og þétt. En svo alltaf að vera með okkur við miljónaborgir. Það alveg óskiljanlegt með öllu. Mm-hmm. Akkur ekki með að við hvernig þá í öðrum löndum í 137.000 manna höfuðborgum en ekki marg miljónaborgum.
1: Já, já.
0: Þetta finnst það mjög kjánulegt að gera það.
1: Það er alveg rétt sko að það er hérna í staðinn fyrir að horfa á borgir til dæmis eins og Þrándheimir.
0: Eða til Færeyja.
1: Eða til Færeyja sem okkar í Reykjavík, ég segi það nú ofta Reykjavík, ætti nú bara að vera svona stækku mynda Þórshöfn í Færeyjum. Það er mjög margt sem sameiginlegt með þessum stöðum og eins borgir eins og Bergen og hérna og Þrándheimir í Noregi sem eru líka okkur skildar. En það kannski ekki, þykir ekki nógu fínt að vera að horfa þangað, en varðandi þetta sko, það er alveg með ólíkindu hvað höfuborgarsvæðið, skipulag höfuborgarsvæðisins, ekki bara hérna Reykjavíkur, heldur alls svæðisins, er mikið klúður.
0: Já.
1: Og það sést bara, það er bara greinlega eitthvað að þegar maður horfir á alla þessa umferðarhnúta og hvað fólk er lengi að fara á milli staða. Þetta er ekki mjög skilvirk borg.
0: Ég hef trúið því að nýja borgarstjórn muni að vinda á hann þessi sem er búið að vera hérna í eiginlega fyrir aldamótum. Hún heldur búin að blása af þessa óðurþéttingu í hérna og þéttingu í Grafvogi og allar að hugsa upp á nýtt þarna með Suðurlandsbrautina. Þannig ég bara allar haldi vonu og vil ekki trúa en að það fara að horfa til sólar í orðsinsvist merkingu í þessum málum. Þegar þetta gengur ekki svona áfram að þessi verið að þrengja að við notum 1% yfirborði Íslands, hefur lesið og þá eru þar með tal vegir og það er eins og þessi stefna einhvern veginn að gera bara kassa út allt einslita kassa út ekki bara Íslandi heldur, maður sér myndistundi frá Grænlandi það er nú rosalega stórt land og það er maður farin, og það er þessi litli einkennandi hús þar sem er mislit, gulrúð og græn og blá held ég það maður líka fann að sjá þessa gámakassa hjá þeim sem við ekki náttúrulega þingra en tárum tekur því að það er meira en nóg pláss. Við ætla núna að taka okkur smá hlé, kæru hlustendur. Hjá með situr hann hérna Pétur H. Ármannsson, arkitekt og sviðstjóri hjá Minjastofnun Íslands og við ætlum að fá okkur smá kaffi og kleinur og endilega gera þið það líka. Ég heiti Hjördís Vínarsdóttir og tökum okkur smá hlé.
2: Skyggnlýsingafundur í sal Þjóðdansafélagsins, Álfabakka 14a, miðvikudaginn 7. október klukkan 20. Miðlarni Guðrún Kristín Ívarsdóttir og Íris Rögnvaldsdóttir munu leitast til að miðla þeim skilaboðum og hughrifum sem til þeirra berast og skapa hlýja og notalega stund með fundargestum. Verið velkomin, Guðrún Kristín Ívarsdóttir og Íris Rögnvaldsdóttir. Geimsla 1.is kynnir Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu Geimsla 1.is Glæni steinböku fiskbrauð Alla morgna Bernhöfsbakari Á horni klappastíks og skúlagötu Gengið inn skúlagötumegin Þú vilt velja fámið fyrir þína flutninga Hafðu samband í dag við flutningslausnir EHF. Fáðu frítt verðmat í síma 454 54 64. 4454 5464 flutningslausnir.is.
3: Við tökum á okkur hellulagnir. Garðaþjónusta Sigurjóns.
4: Kottu bara í lúuna. KFC.

0: Jæja, þá kæru hlustendur út að sögu. Þá erum við Pétur hérna búin að fá okkur kaffi og kleinur og þannig líka hægt að fá sér mjólk með. Þá ég eigi hana þeim er ekki hérna handan á Pétri. Já, ég sitt hérna sem sagt í hljóðvörunni út að sögu. Ég heiti Hjördís Vilhjálmsdóttir og hjá mér hérna æðislegur viðmælandi. Hann hefur komið inn áður eins og heppin að fengja að heyra hans hérna þekkingabrunni hér ætt skipti áður á samt Magnúsi Skúlasyni. Pétur H. Ármannsson arkitekt, hann sviðstjóri hjá Minjastofnun hérna Íslands. Já, við vorum að tala eins um hérna já, ætla aðeins að já, nú má ég ekki gleyma því. Viðmælandi minn sem ætlaði að koma klukkan 3, það breyttist aðeins og hann sem sagt væntanlega núna bara upp á 4 vona ég. Og þá ætlar hérna ætla ég að kveðja Pétur þegar hann kemur og þá fáum við aðeins meira sem sagt fróðleik til ykkar hlustend og það sem sagt Kári Stefánsson læknir og fyrirvændi fórstjóri Decode. Hann hérna á leiðinni og ég ætla bara að vona hann keiri varlega. Og ég ætla aðeins að fá að minna á e-mailið sem að þið megi endilega senda til mín kæru hlustendur eða viljið. Það sem sagt saga@utvarsaga.is og þá getið þið sendt eitthvað erindi, eitthvað sem ykkur langar að vita, eitthvað ábendingar eitthvað sem að tengist því sem við höfum fjallað fyrir eitthvað sem að muni það og fyrir eitthvað sem munið ekki allt sem höfum talað að vista hvernig þáttum, þá getið þið bara slegið nafninu mínu, Hjördís Vilhjálmsdóttir, í leitastrengin á forsíðu út af sögu og þá smetla, kom upp allir þættir sem ég hef gert. Ég hef gert núna 11 þættir, þetta 12. þátturinn minn og þeir hafa allir fjallað skipulagsmál fyrir utan einn þátt sem ég tók viðtal við frábær hjón, rithöfundahjón, Issu Sigurðardóttir og eiginmann hennar Óla. En hérna, og það getur verið hvað sem er, það getur verið óskum að fá koma til minni þáttin, getur ábendingu gallamál eða eitthvað sem eitthvað finnst er samt að skipulagsmál og þeim eða gjarna skilja til símanúmer og það get ég hringt sem við finnst bara ekkert þægilegt að skrifa allt á langt erindi. En já, þetta er kannski komið svona aðeins ágætt hjá mér núna í bili, nú ætla ég að hleypa honum Pétri að ætla maður að tala borgarlínuna, mér finnst fórnarkostnaðurinn svolítið hár við hana, allir þessi þétting byggðar og annað, þessi vorum að tala hérna hann og fórum í smá hlé og hérna, ég hef svona veltið fyrir mér hvað verður raunverð á einum fargjaldi í rauninni með borgarlínunni var þeir ekki að greiða sem nota ef það er snátt viðhorfið í ýmsu samengi svo til dæmis gagnvart bílegundum. Við eigum alltaf að borga fyrir vegina því við notum þá. Þannig að hérna, hvort það mætti ekki setja bara sömur ökk yfir á þá sem alltaf sem er borgarlínunni. En hvernig líst þér á þessa borgarlínu og það sem er búið að reyði og vegi út af henni, Pétur?
1: Já, mín skoðan á borgarlínunni er kannski svo að þetta er í grunninn góð hugmynd en þróun hennar og framkvæmd hefur einhvern veginn algjörlega farið út á sporinu
0: og já, út á lesta sporinu sem er ekki komin
1: þetta, já, hann má segja það sko árið 1916 svo ég er nú alltaf í sögun ef ég má
0: já, árið sem hann gaf þessu bók
1: þá var hérna dvaldi hérna hér á landi maður sem hétt Jensen Rofoð hann var bróðir Thor Jensen og hann var verkfræðingur og arkitekt og var kallaður frumkvöð skipulagsmál í Danmörku. Hann hafði búið lengi í Ameríku og hann skrifaði bók og það sem hann meðal annars kom inn á skipulag Reykjavíkur eins og hann sá það fyrir á þeim tíma.
0: Já, já.
1: Og hann var kannski meira að hugsa um svona samgöngur og verkfræði heldur en Guðmundur Hannesson. Og hann sagði, býttu nú við, Reykjavík, það eru tveir þéttbýliskjarnar, það er Reykjavík og Hafnarfjörður. Í Hafnarfjörði er mjög góð höfn, það er ekki eins góð hafnarskilið í Reykjavík.
0: Nú.
1: Og hann sá fyrir sér, þarna á þessum tíma, þarna var þetta löngu áður menn voru farnar að tilinga sér einkabíla á Íslandi, að leggja, það voru alltaf til vegir á Ílandinu. Þá sagði hann, já, þá að leggja lestarlínu milli þessara tvekja kjarna, milli Reykjavík og Hafnarfjörðar, það er bara Hafnarfjörðarstrætó.
0: Já.
1: Og síðan mun á næstu áratugum eftir þá mun byggðin þróast með fram þessari línu.
0: Og hann byrja á réttum

0: hans
1: byrja á grunninum, byrja á lestinni.
0: Meðan þetta var allt óbyggt svæði, ekki verið að rífa neitt eða tróða þess inn í gamla byggð heldur, þetta var bara óbyggt svæði og svona ætti, þarna ætti borgin að geta þróast í eina samfellda skynsamlega heildi langra framtíðar. Og maður getur ímyndað sér ef að menn hefðu nú haft borið gæfu til þess að framkvæma þessa hugmynd, hvað skipala höfuðborgarsvæðisins væri nú miklu betra og skilvirkara en það í dag. Og núna þá var eflaust þessi lestalína komin allalega til Keflavíkur og upp á Kjalarnes eða upp á Akranes. Þannig að sko þetta, þetta segir manni það að það er gríðarlega mikilvægt að hafa stóra hugsa marga áratugir fram í tíman því að það erfitt þegar búið að klúðra skipulagi þá voru erfitt að laga það. Mm-hmm. Sko borgarlínan var ákveðin til allavega í fyrsta hugmynd sem var svo að hérna þróa Reykjavík búa til svona af því að það er í raunin bara ein leið út úr nesinu sem er Miklabrautin frá Seltjarnarnesi og upp að Elliðaánum og bara þessi eina hraðbraut og það er náttúrulega algjörlega ófullnægjandi að það sé bara þessi eina vegtenging ef að verður umferðarslys eða eitthvað þannig að borgarlínan, lykil hugmyndi henni var að gera brú frá enda Suðurlandsbrautar sem var nú einu sinni aðkoman inn í Reykjavík og tengja hana upp á Ártúnshöfða og þar með væri komin önnur leið sem að væri þá til dæmis þannig að almenningsvagna gætu haft forgang og hún gæti síðan haldið áfram upp í Keldnaholt og Mosfellsbæ og Grafarvog og þá var svona tvær leiðir, annars vegar væri bílahraðbrautin og hins vegar væri þessi leið sem væri gæti líka verið fyrir bíla. Þetta var svona í grunninn byrjunin á borgarlínunni en svo eitthvað meginn komust alls konar sérfræðingar í þetta, hámentaði sérfræðingar og þeir fóru að Sá þetta fyrir sér sem einhverja lestarspor, náttúrulega lestarsamgöngur urðu aldrei að raunveruleika á Íslandi, en þannig að mér, þegar ég segi það að mér finnst þessi hugmynd sem er í grunninn mikilvægt, það er mikilvægt að hafa svona greiða leið næstu áratugi fram í tíman, en hún þarf ekki að vera með einhverjum lestum, hann getur vel að koma í lestir eftir 50 ár, en það er bara algjörlega óraunhæft núna af því að sko hérna, Íslendingar eru bara búnir, þeir eru bara ekki vanir almenningssamgöngum, þeir eru bara ekki það var einu sinni gamla svona fyrir einhverju 50-70 árum síðan þá notaði fólk strætó og miklu meira en
1: það gerir í dag. Já, þá voru ekki bílar á hverju heimili en það er lengu breytt.
0: Já, já, þetta er það á þeim tíma en síðan breyttust mál og hérna bíllinn var almenningseign og síðan voru bara á síðan þegar að fara að byggja í Breiðholt og Árbæ og þessi útkverfi þá var í rauninni forsetan svo að allir íbúarnir ættu sinn bíl og það var eiginlega ekki hægt að búa í þessum hverfum nema að vera með bíl og þannig það er búið að skipuleggja Reykjavík og höfuðborgarsvæði í marga áratugi miðað við allir eigi bíl og það er ekki bara hægt að hætta því með einni ákvörðun, það tekur kannski kynslóður að vinda ofan að því.
1: Ég það þarf að byrja þá á litlubátunni, það er verið að keyra þeim alltaf á milli og eftir út allan grunnskólan, ég bara menntaskólan held ég veit ekki alveg hversu langt, eins og bara með einkabílstjóra, veit ekki hvernig þetta fólk á það að fara í strætó, en maður langar aðeins að spyrja þarna Suðurlandsbrautina sem það nefna. Hérna, þetta með endan, ertu að tala þarna það sem hjálpræðisherin er?
0: Ég að tala það, sko, Suðurlandsbrautin þar náði, hún tengdist, hún var lengi áratugur saman aða leiðin inn í Reykjavík.
1: Já, hvaðan þá frá?
0: Frá Elliðaárbrúnum.
1: Já, já, já.
0: En núna var bara klift á hana og hún bara endar í engu.
1: Já.
0: En þetta er svona eins og kapal sem var þetta snúra sem var þetta tengja á frá yfir í Ártúnshöfða og það finnst mér vera, þá er Grafarvogurinn komin í betri tengsl, ég vil náttúrulega að þetta sé líka bílagata en hann hérna hann er ofta að skrifa þessi mál, hann Þórarinn Hjaltason verkfræðingur,
1: já.
0: Það er nú maður sem þú ættir að fá í þáttin til þín, því að hann er að koma með svona miklu raunhæfari og skynsamlegri útfærslu á þessari borgarlínu hugmynd.
1: Veistu, hann er í svona einhverjum gróðan tróttum?
0: Já, þú ættir nægilega bara að fá hann er að tala það í staðin fyrir að vera með einhverja lestir, þá er bara að vera með forgangsakreina fyrir strætisvegna. Og hérna gera þetta bara í hægum skrefum svona, og gleym ekki að hugsa líka einkabílinn, vinna þessu jöfnum höndum, þetta er langtíma verkefni, þessi samgöngulína og en einhvern meginn hefur þessi hugmynd, hún sko hún hefur líka þróast yfir í það að verða svona eitthvað fastegna þróuna verkefni þar sem að til þess að fjármagna þessa gríðalegu framkvæmd þá átti að vera byggð þá átti að fara að byggja þéttar háar blokkir með fram allri borgarlínunni.
1: Ekki bara að misnota þetta tal borgarlínu til þess að mann geti grætt?
0: Jú, ég meina fastegna félögin, það náttúrulega...
1: Menn akkur ætti svona margir enn til að bara vilja að bíla þessir þá einhvers stræt og stoppi, það hefur ekkert verið hingað til við neina að herra fasteignaverð eða þurfti að þetta byggð út af einhver stoppastöðum.
0: En þá, þú sko, þú
1: neina... Ég meina, eiga, þá hugsunum svo að allir bara flytti úr, ég veit það ekki, einbæðis og svo kvötum þessi fáu sem eru eftir, hérna, og flytti svo í blokk með einhverjum bílastæðin þess að fara nota borgarlínu með þetta svo
0: Nei, þetta er
1: hérna, ég næg ekki alveg utan þess að hugsa sko.
0: Neyðir, það þýðir ekki að neyða fólk í almenni samgöngur það þarf bara að vera fólk að ákveða sjálft af því að það kannski ódýrar og skynsalar að gera það
1: sko, mér sýnist þú bara meðin orðin ansi dýr
0: eru kannski ekki bara komnar ennþá
1: en okkur á neyðugur eða almenni samgöngur frekar en einkabílin við erum að borga yfir 100 milljónir svo allt að hækka og bílendur Það er einhvern veginn svo að segja að refsigjald.
0: Já, það er best að þessi kerfi vinni saman og hérna...
1: Og sé valkostur en ekki þengur.
0: Og við erum að hugsa, þetta ekki raun eftir í dag, en það verður það kannski eftir 30-40 ára, en það svo mikilvægt finnst mér, þó ég gagnrýni margt í sambandi við þetta verkefni, þá það er mikilvægt að ákveða að þessi ás, eða þessi þróunar á lína, hún verði á þessum stað, þannig að menn fari ekki að byggja að loka möguleikunum.
1: Mér finnst stundum
0: hérna að við veitum sko með því að ákveða til dæmis þegar að sko já þegar að hérna lestakerfið í London það sama kerfið á 19. öld það búið að vera virt í öll þessi ár það ekki verið að breyta því það hefur vaxið en það eru ákveðin línur sem eru
1: en það er gildi
0: já og það í svona skipulagi borga þá svo mikilvægt að undirbú vanda allar ákvarðanir og hugsa langt fram í tíma.
1: Það virðist ekki gert
0: þó ekki, þó ekki að framkvæma allt eins og er.
1: Nei, manni finnst þetta með þess og þeir sem eru oft að ákvæða hluti sem að enginn er að byggja gleymi því að það býr fólk í borginni og höfborgarsvæðinu. Ekki bara, þetta er ekki einhver tekning á tölvuskjá. Það er svolítið gleymist, það er eins og sé bara ekkert mála ákveða bara borgarlína í allt í að fara yfir í nýstansetta hverfiskötu og svo lækjagötuna fríkirkjuveg og yfir skothúsbrúna það eins og menn átti sig ekki á hverslega rask það og það stundum eins og bara höfborgarsvæðið sé alltaf að vera fyrir loftárás það alltaf að vera rífald og bramla ég ætla aðeins að fá að lesa hérna úr bókinas András Næs Magnasonar fyrir ekki að Andri minn ég ætla nú ekki að rangfæðra þig Ég fekk leiði frá Andra Snæði Magnarssyni, rithöfund, með meiru, til þess að lesa þess upp úr hérna þessari bók sem að er í rauninni orðin það sem er staðreynd í dag, sem er skáldsaga, en hún að örugglega byggð á einhverjum sönnum sögum. Ég ætla eitthvað tíma að reyna að fá hann hérna til mín í kaffi, ég ætla að vona það gangi eitthvað dag að fá hann hérna til okkar í hljóðverið, en hérna, Þetta er alveg frábær bók og hún því miður eins og hún sé alveg sannleikur eins og þetta sé ekki skáldsaga en þetta er sannskáldsaga byggð örugglega á sannleika. Hún mjög fljótlesin og auðlesin og hún ekki nema 130 síður og það svona teikningar þarna inn á milli. Og hann sem sagt fjallar hérna arkitekt sem að er mjög ánægð sem sagt að fara að gera alls konar skemmtilega hluti og kemst svo fljótt af því að hérna, hann er alltaf látin tálka allt niður af þeim hugmyndi sem hann var með. Þannig að það endar í einhverju mjög þéttu, þröngu, snauðu húsnæði á meðan verktækin sem hann var að vinna hjá. Hann vildi hafa alltaf flottasta og besta og dýrasta og vandaðasta og nóg pláss og næga birtu. Hann svona tala svolítið hérna hvernig þessu andstæður geta verið hvað ykkur er ákveða að aðrir eigi að búa við en búa svo ekki við það sjálfur og það segir hérna til dæmis hérna í bókinni þá haft eftir Árna minnum sem þessi arkitekt verktækina ég myndi var að tala Árna hús með svo Sigvalda hús á allt að örum kaliber þá segir hann, það er ábyrgðarhluti að byggja hús sem er rammi utan 20 einstaklinga eða fjölskyldur. Ef heimili heilagt, þá það heilagt verk að hanna hús. Hús eru lýðhelsa, samfélag, þau eru stærstu minnismerki hver við erum á hverjum tíma. Þau eru auglýsing menningu okkar og menntunastig. Þau eru umgjörðin líf okkar. Hortglugginn sem snýr að esinni breytir lífi okkar, dyrna sem snúa út á sólríka torginu setja tóninn fyrir daginn. Skipulagi ræði því hvernig þú mætir nágranna og hvort hann verði vinið þinn. Það skiptir máli hvort gangurinn sem dimmur eða bjartur. Litir áferð allt skiptir máli. Hús á að styðja við fólk hlúaði, lyfta andanum. Við viljum að þeir sem alast upp í blokkinni fara út í heim en kjósa að koma aftur og ala upp sinn eigin börn í þessu sama húsi. Þetta það sem hann var að hugsa áður og þetta má kannski segja að eigin svolítið við Vesturbæin og þessi fallegu svæði sem þú nefndir áðan Pétur, það sem fólk vill bara áfram búa. En hvað finnst þér þessa lýsingu Andra Snæs? Er ekki húsheimill lýðhelsa og það sem á að vera heilagt og minnismerki hver við erum á hverjum tíma? Hvernig heldur þú minnisvarðar já, mjög margra þessum blokkum eftir árið 2000 verði í framtíðinni? Hvernig heldur þessi blokki munu eldast?
0: Já, ég gæti nú ekki orðað þetta betur en Andri Snær, þetta algjör snillt þessi samantekt, hvernig hann dregur saman kjarnamálsins bara í tveimur setningum.
1: Já.
0: Nei, ég hef bara ágjörð því að margt sem verður að byggja í dag að það mun ekki endast neð sérstaklega vel.
1: Hvorki endast ný eldast?
0: Hvorki endast ný eldast, nei, og fólki bara mörgum bara maður þarf ekki að hitta marga á götunni til þess að fá þá tilfinningun að fólk í dag bara mjög óanægt með hvernig hefur verið byggt hérna á allra síðustu árum.
1: Já.
0: Fólki ofbýður þessi 7-8 hæða skuggablokkir sem að verið að rísa hérna með fram þessari fyrirhugðu borgarlínu, til dæmis hérna við neða að vera laugaveg og orkureitnum og hérna og heklureitnum. Það sem að gengur nú víst illa að selja íbúðurnar og það er bara eitthvað, þetta er mjög dýrmætt. Ég vona bara að menn læri leksíun af þessu að þetta er bara byggðaform, þetta er nákvæmlega það sem Guðmundur Hannesson var að vara við, alls ekki byggja samfellda húsaraðir upp á 6 hæðir í norðlægum slóðum, byggja læri íbúðabygg 2-3 hæðir, alls ekki meira og gefa gott pláss fyrir gróður og byrtu þannig allir njóti þessara grunngæða.
1: Já.
0: Þetta hefur vikið fyrir einhverjum sjónamiðum þar sem menn er að reyna að fá sem mest út úr hérna hverjum landskika. Þetta er eiginlega að þróa hann í bókinni sinni, þá varaði Guðmundur líka við gróðabralli.
1: Já, hann talaði hérna svikamýlur, þar sem við tölum við lóðabraski í dag með að stansvátti skondi.
0: Það er alveg rétt, já, og það er svolítið að gerast þegar að, og versta völlu er náttúrulega þegar að sko sveitafélögin sem hafa skipulagsvaldið, þegar að þau eru farin að nota þessa íbúðar uppbyggingu sem eitthvað leið til þess að fjármagna sjálft sig, eigi rekstur. Og græða á því að þess meira sem hægt er að byggja og selja þess meira kemur í kassan. En sveitafélagin eiga ekki að vera í standi í þessu, þau eiga að gæta þess að það sem byggt er, þau hafa skipulagsvaldið og þau verða að rísa undir því að vera að gæta hagsmuna almennings.
1: Já, það er kannski bara vonandi að fleiri sveitafélagin hérna fara að gera, sko það eru hvað 61-2 sveitafélagin á landinu, ég skilst að þarna 55 þeirra samkvæmt bæjarstjóra Reykjanesbæjar Vilhjálmi Árnasyni sem kom inn í daginn, þau gefur bara lóðunar. Og hann er að fara að bæta sér þann hóp, þú borgar bara gatnakjara gjöld á okkur 150 fermetra íbúð eða húsi, þá ertu að spara yfir 5 miljónir með þessu að þeir eru að fella niður svona einhver byggingarétta gjöld eða hvað allt heitir þessi gjöld. Þannig að manni finnst náttúrulega reikið og gætti bara að fara að gera það sama eða hreinlega að fara í byggistopp til þess að stokka upp hlutina. Svo honum ekki tala hérna, skort á læsi kunnáttu hjá grunnskólabötnum okkar og slakan árangur af PISA-könnunum. Maður er stundum farin bara að halda kannski að þeir sem ráða þessu hlutum í dag séu kannski bara ekki svo vel læsi sjálfur eða geta ekki allan að fyllt því sem vitað er af reynslunni hérna á Íslandi. Það er svo séu að fara að byrja, við erum að fara ekkert einn aftur fyrir þann tíma, við erum að stefna í hvað er að vera ástand heldur var í að byrja áður en að menn eins og Guðmundur Hannesson og Guðmundur Samuelsson komu hérna og björguðu okkur frá því sem var þá og yfir í það sem það fallegasta sem eigum á höfuðborgarsvæðinu í dag.
0: Já, það er hérna sennilega það besta sem að ráð sem að getur gefið því fólki, góða fólki sem að taka ákvarðanir skipulagsmál, hvort sem það eru fagmenn eða kjörnir fulltrúar, að byrja á því að lesa þessa bók Já. Og ekki bara lesa hana til einhver sér það sem að það er hugmyndir sem að hún stendur fyrir.
1: Já, hún er nefnilega alveg frábær. Hún fæst hjá forlaginu út að granda. Hún er gefin út þess að í sama formati sem er stærð og hún var upprunlega gefin út árið 1916. Þetta er rosalega flott bók. Það er alls konar teikningar allt í það sýnir bara vel hvað hann var einmitt líka lærður einmitt verkfræðingur og hafði lítil verkefni hér í torkoða samfélagin okkar. Þannig að hann fór og vippaði sem bara í að verða bara læknir líka eins og það væri bara ekki neitt mál. Og það stendur hann aftan á bókinni Guðmundur sæki viðmið í kenninga sem voru að ríða sér til rúms erlendis eins og þú nefndir aðan Pétur við upp á 20. aldar og kváðu áum að skipuleggja skildi bæi með tilliti til heilsu og vel líðanar íbúana. Hann lagði þó ávalt áhersla að taka mið af íslenskum aðstæðum, hnattstöðu, veðurfari og fleiri. Og hann þarf eins og með sólin og konið látt. Áhuga vekur að Guðmundur skuli hér fást við vandamál sem nú eru ofarlega á baugi, svo sem þéttingu byggðar, lýðhelsu, íbúalýðræði og skipulega torka. Þetta er eiginlega þyngra en tárin tekur að það skuli ekki haldast á þekkingunum betur en svo. Ég held að þetta var kannski bara hægt að tala slakan árangur grunnskólabarn og písakönnun og horfa á þekkingu þeirra sem ráða þessum hlutum í dag. En hérna, ég ætla núna aðeins að minna aftur á netfangið sagat út af saga.is ég vona að Kári Stefánsson sé bara á leiðinni hann kemur hennan þá fljótlega hann ætlar að við kannski hlustum á nokkur lög á meðan við kannski aðeins stókum við eftir honum við getum haldið áfram já, marga klukkutíma Pétur léttilega að tala með sem ál Já, ég er búin að minna á meilið, það er sagat út af saga.is, þið getið sendt bara símanúmer, ég skal bara hringja, þið segir mér aðeins svona, eða þau þurfum getið að segja mér sérst að þetta er þetta, bara, það kemur þá bara ljós, þið megin líka að senda mér eitthvað smáði viljið. Og það er svo mörg sjónarhorn, margir vinklar sem að þarf að ræða í sambandi skipulagsmál. Hvort þessi þættir hafi eitthvað að segja, eða hvað er muni hafa að segja, hef ég enga hugmyndum. Ég veit bara það er almenn ánægja með þessa þætti. Og ég þakklátt ykkur kæri hlustendur og ykkur auglýsendur að hérna stiði út af sögu og hlusta út af sögu og hérna en eitt er víst að í þögninni þessi mál skipulagsmál sem að er að gera fólk tjúlað um allar götur og torg það mun ekki lagast með þögninni. Það er held ég alveg öruglega hægt að lofa því en við ætlum að kveðja að sinni. Ég þakka þér Pétur H. Ármannsson, arkitekt og sviðstjóri Minjastofnunar Íslands, innilega fyrir þinn fróðleik og fyrir komuna og hérna og ég heiti Hjördís Vilhjálmsdóttir og ætlum að gera aðeins hlé og ætlum kannski að fá smá tónlista með hann þar til að hann hérna kemur hér, hann Kári Stefánsson, læknir og fyrir forstjóri Díkot. Takk og bless.
0: Takk.
2: Splunkunni rafbíll frá 69.000 á mánuði gerðu betri bílakaup hjá Íslandus.is Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is Sími 552-2000
3: Geimsla 1.is kynnir Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu Geimsla 1.is Skyggnlýsingafundur í sal Þjóðdansafélagsins, Álfabakka 14a, miðvikudaginn 7. október klukkan 20. Miðlarni Guðrún Kristín Ívarsdóttir og Íris Rögnvaldsdóttir munu leitast við að miðla þeim skilaboðum og hughrifum sem til þeirra berast og skapa hlýja og notalega stund með fundargestum. Verið velkomin Guðrún Kristín Ívarsdóttir og Íris Rögnvaldsdóttir. Flutningslausnir geta aðstofað því við niðurrif á skrifstofurými og fargað efninu Fáðu frítt verðmat með því að hafa sambandi síma 454-5464 flutningslausnir.is Lausnin verður ekki léttari.
4: Nú það bleikt. Nældu í þig bleika slaufu í október. Krabbameinsfélagið.
5: Gluggaþvottur allan bæ. Okkar frábæra starfsfólk skilar gluggunum tandur reynum. Garðaþjónusta Sigurjóns.
6: Stærsta reikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfuðbók 26, reikningur 2-11-11. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.

0: Þú ert að hlusta á útvarpssögu, það helsta sem var til umræðu í símatímum stöðvarinnar í þessari viku.
1: Góðan dag.
2: Já, góðan dag Björk, heiti ég.
1: Góðan dag Björk.
2: Þið voru að tala þarna ESA og hérna og þessa stefnu.
1: Já.
2: Hérna þess, ég hérna, nú var hann Árni Páll þarna, stjórnarmaður og varaforseti ESA.
1: Já.
2: Er hann ekkert að reyna að gæta hagsmuna Íslandi? Ég, hérna, maður skildi nú ekkert það. ESA, ég er svolítið hissa þetta.
1: Já, já. ESA er náttúrulega, er náttúrulega bara eftir því saðili með eftaríkjunum sem eru þá við Íslendingar, Noregur og Liechtenstein. Og hvert ríki á sinn mann raunverulega við borðið? Það er nú að frægast að komast við borðið.
2: Já,
1: og
2: þeir
1: eru þrír þar og það er, þetta hefur bara er ákvörðun sem er tekin hjá þeim að þeir eru sammála það að setja Ísland í þessa stöðu.
2: Já, mér finnst þetta að skrýta eftir allan hann tíma og er það tilvíðan, það er bara vaðið í þetta núna rétt eftir að við segjum nei við þetta
1: Já, já, það er náttúrulega lagt ofur kappa og það þú ratjóð bara það sem er að gerast í Evrópusambandinu núna að það er náttúrulega algjör skilir að þið ná í Íslandi. Það er bara það þeir hætt ekki fyrr, eins og sagt er, en þeir telja sig geta það, en það er öllum bröðum beitt, telja ég,
2: Mér finnst bara tíma alþingi sóa núna, þetta endalega það eru mann Guðmund hérna, flokki fólksins búið eða hellingstíma í það
1: það
2: búið eða tíma í Evrópumál alveg hreint mánuð til mánuð, nú finnst þetta bara þurfa að snúa sér að innanlagsmálum og auðvitað þurfa að sinna þessi kæru það er komið innan.
1: Já, já, en það er ég myndi halda að það væri bara mjög gott fyrir okkur að fá að halda með vörnum og fara bara í hérna málflutningamóti vegna þess að það er bara margar hluta vegna það er gott að fá dómstól til að bara leysa úr þessu máli. Þetta er deila
2: Já, sem það gagnast okkur vel í æsir.
1: Já, einmitt og þar sýndum við nú þraut segju í hvað 4 ár að fara gegnum það og þetta mun taka ekki minna sennilega en 2 ár í sjálfu sér. Þannig að ég veit alveg en það er mjög líklegt en hérna hins vegar að þá er það gott fyrir okkur því að við náttúrulega við höfum til mikils að vinna að annarskort skulu samningar standaði ekki eins og sagt er og máli er að Evrópusambandi er formlega að stofna 1. nóvember 93 þetta er svo ungt Evrópusambandi er svo ungt og það er þegar Maastricht-sáttmálin tók gildi og það er á sama tíma og raun og veru að við förum þarna inn sem EES þjóð og það voru ýmsir sem náðu allskins samningum svo naukalega fyrir sig af því að bara sambandi var í svona ennþá í burðarliðinu má segja og eins og Dani náðu þá undan þá í minnstakosti í útlendingamálunum og innaríkismálum ýmsum og þeir náðu undan þá og þá en það verður ekki endurtekið Ísland aftur á móti þegar við erum í þessum samningaviðræðum að þá er við alveg hörð á því að halda bæði landbúnað og sjávarútvegi fyrir utan og menn féllust á það því það var þá samningsvilji að ná inn þessum þjóðum eftir þjóðunum í Íslandi, Noregi og Liechtenstein. Þeir töldu það mikilvægt að leifa okkur að vera þarna í kantinum í gegnum EES-samningin. Þá er líka vísu var sagt við okkur að til þess á móti að við þyrftum að svona koma til móts við þetta laga safn ESB og með því að við myndum setja sérstaka löggjöf á Íslandi sem að tæki tillit til Evrópu hérna reglana og það er svona leiðbeiningareglur fyrir íslenska dómstóla og þar mest samþykkjum við lögin um evróska efnahagssvæði sem er númer 1993, það eru lögin og það er bara EES ríkin þau heimilu fullgildingu. Þannig að þetta er mjög athyglisvert að skoða í þessu máli. Við fórum eftir því sem að ESB á þeim tíma, þegar var sami fyrir 33 árum, þá fórum við eftir því. Og við settum þessi lög og þar kemur fram að það sé tekið mið af og hliðsjón höfð af ESB rétti við úrlaust mála. Og þetta er upphafið, þetta hefur gengið slysalaust í rauninni í 33 ár með rétt einstaka málu sem hafa komið upp og það er þó minnsta mála að mér að vitna mikið í fæðingarorlofsdóm sem að við munum ræða þindu í dag en máli er aðlega að það er bara létt verk sem að alþingi getur leist með því að bæta bara hér innanlands úr einhverju lögum sem að lúta almannatryggingakerfinu eða hvað sem það er. Þannig að við áttum líka að samþykja hérna, samkeppnislögin. En það höfum við haft svolítið neðanjarðar, það höfum við sagt hér á sögu. Því að í raun og veru í mínum huga má ekki hafa ríkisútvarpi í þér ekstra formi sem það er. Þú getur ekki setið beggja með einn borsins.
2: Sko, við talum til ríkisútvarpi, ég var svo örgi verið að hlusta á morgunbæð hérna sem ég hef nú stundum gert, sko, hún er eitthvað 10 mínútur í 7, og hérna, og það er kvenn prestur.
1: Já.
2: Og við þekkjum öll, hérna, nú er ég klæddur og komin á ról.
1: Já.
2: En það hérna og klæddur þá er náttúrulega bara menn eru klæddir, bæði kyn, en hún breytir sem nú er í klædd og komin á ról.
1: Já.
2: Breytir sálmur og ekki nóg með það á undan bæninni. Þá spilaðir hérna palestínskan á arabísku, þá spilaðir einhvern baráttu söng Palestínu, eitthvað með það Ísæla drápu eitthvað viss marga palestínumenn fyrir einhverjum árum. Sko þetta er á undan morgunbænin okkar. Arabískur söngur þarna. Ég hugsa núna bara styðji Bergþór alveg 100% að við fáum að ráða hvert útvarpsgjöldin okkar fara.
1: Það er bara verður, þetta bara verður. Því að ég segi aftur, það er nú ekki lítið búið að segja við okkur á þessu ári, að ríkisstjórnin treysti þjóðinni og treysti þjóðinni til að taka ákvarðanir. Af hverju ekki þjóðinni treyst til að velja hvað fjölmiðlitt eigi að fá út að skjaldi hjá þau?
2: Ég held við vitið nákvæmlega hvernig svo kostum hverju sko ef það væri val að fá. Held ég að myndi að bara seinlega finja á þeim fylgjöldum.
1: Já sko.
2: Ég blöskraði svo og líka hérna eins og það var við í kringu jól. Þeir vilja tróða eitthvað fjölmenningar hópum á aðfangadagskvöld eitthvað friðastund úr fríkirkjunni. Það var náttúrulega eftir messu, mér er alveg sama, þetta er aðfangadagskvöld og viltfrekarslust og hátíðatónlist og annað. Það var immann og skóalli þarna kyrjandi á aðfangadagskvöld. Tímasettingin, og þeir ganga svo yfir, eða sko mér blöskar þetta svo. Ég á ekki til auka tekið orð hvernig þetta er að verða og það er hindúismi og frá öllum kirkjum, Búdda og það er öllu smala þarna saman á aðfangadagskvöld. Geta ekki þeir hafa allt árið til þess að hafa þessa stundi sína. Þetta er ekki að eyðileggja helgasta kvöld ársins. Ég ætla að þakka fyrir bara stöðun ykkar.
1: Já, þakka ekki hérna fyrir, já, takk.

0: Góðan dag, út af saga.
1: Þetta Gunnar hérna, sælar trúður.
0: Sæll og blessaður. Hvað segirðu?
1: Heyrðu, á maður að trúa því að þið ætla að fara að traðka á stjórnarskránni og eitthvað þar að verra.
0: Já, já, það er verið að klifra upp á stjórnarskrána.
1: Ég held að hún Þórun Sveinbjarnar ætti nú að taka til orðatæki sem hún kallaði þetta helvítis anskotas pakk. Ég held að hún mætti nú að rifja það upp aftur núna.
0: Endur taka það.
1: Já, og hérna svo ég að veltaði fyrir mér ef þetta nú samþýtt á þinginu. Hvort að forsetin myndi hafa bein í nefinu til að hafna því og láta það fara í þjóðaratkvæðagreiðslu.
0: Já, nú reynir einmitt á forsetan allverulega. Og vegna þess að nú bara minnist ég þessa að við tölum það við með töllu þegar hún var í hérna kostningunum að þá tölum við sérstaklega það hvort hún myndi beita 2070 greinni ef að tilefni væri til og hún hélt það nú og hún væri alveg óhrætt við það ég geti bara að spila þetta við tala aftur svo þið heyrið það svart og hvítu
1: já, það má bendinni á að það skoðanakönnun hérna sem var hérna 30. ágúst eða 31. ágúst það sem að 101.000 manns höfnuðu þessu Evrópubandalagi og þar með var, það var þá mikið talað með þetta að við þýstum að afhenda dómsvald og fleira frá okkur
0: Já.
1: Þannig að hún hefur þarna 108.000 sem sagði nei, ég man það ekki alveg
0: Já, ég skal ekki alveg fullir að það, hver að tala
1: En þarna hefur hún skoðunarkonuna alveg
0: já.
1: Nýja
0: Já
1: að Því að það var alltaf verið að tala að þetta senda forsjóttunum beiðni með undirskriftum Þær eru þarna fyrir hendi núna
0: Já
1: Ég vona bara að þeir komið þessu ekki í gegn.
0: Nei, þetta er allavega metur þetta sem svo að það setja okkur í verri stöðu.
1: Já, mér finnst það. Ég held að ef varum að bandalegi getur ábíla svo í framhald að ég fundi út einhverja klækja lögfræði og eitthvað sem við verðum að ganga sundi líka þá.
0: Já, þau trúlega, það eru trúlega að staður setji innflytjendapakkan í umferð og geri það að ég setja reglum gera þann að það bindi okkur.
1: Já,
0: það verður næsta sem við gera held ég sko. Já, ég meina, hvert er fólk að sækja en svona er það. Þannig að við þurfum að horfa í fleiri áttir held ég, alveg tafalaust að horfa í fleiri áttir. Já.
1: Og ég segi það ef að hérna þeir komast upp með þetta að traðka á stjórnarskráðunni og ég vil skeina sér á henni, þá hérna ættu að sitta landsdóm á þá. En það bara verst að það getur það engin nema alþingi sjálft, er það ekki?
0: Jú, það er alþingi sjálft sem gerir það og það er ákveðin meilhluta þar. Já, en við sjáum nú samt til hvað gerist þetta. Það er nú margt þar að ganga alveg út í ystu æsar. Það verður bara að segjast þessu er. En sjáum hvað gerist. Bara þakk fyrir þetta Gunnar.

0: fá næsta hlustanda. Hver þar? Góðan dag.
1: Góðan daginn, Baldur eitthi ég.
0: Sæll og blessaði Baldur. Hvað segir?
1: Ég ringi út af því þessari umræðu varðandi dómsmálið og svo utanríkisráðherra og þessa bókun 35.
0: Já.
1: Nú vitum við það að þessum utanríkisráðherra var mjög umhugað að koma okkur inn í Evrópusambandið.
0: Já.
1: Og þetta lítur út núna að þetta komi núna eins og plott milli utanríkisráðherra og Evrópusambandsins. Hún fór út strax eftir að það var búið að hafna Evrópusambandsumsókninni.
0: Já.
1: Og hvaða plott kemur út úr pokunni á þeim? Jú, og eflaust hafa þeir sagt en já, við getum þá bara farið í mál við Íslendinga og þetta kemur sér mjög vel fyrir hana. Þá getur hún verið svona góði gæinn svona mitt á milli, þykist vera að venda okkur en er ekkert að venda okkur og mun hún nokkur tíman stíga móti Evrópusambandinu. Ég hef bara fulla vissu fyrir hún mun aldrei gera þetta, gera það og þetta lyktar svona meinsæri og meinsæri náttúrulega mjög slæmur hlutur.
0: Já.
1: Meinsæri gegn íslenskri þjóð.
0: Það nú einhvern tímann, ef það nú varðandi það að koma Íslandi undir erlent vald, þá það nú komið mjög nálagt landráðakafla, hegningu það.
1: Já, það verist ekki vera hægt að kæra hana fyrir landráð, það því að hún hefur dómsmála ráðuneytið undir sinni könnu.
0: Næ, það var
1: hennamanneska.
0: Það var ríkislögreglustjóri sem vísaði því bara beint til alþingis, alþingis á að taka afstöðu til þess.
1: Já, ok. En allavega þá er þetta sko hennar leið út úr þessum ógöngum að geta spila þarna svolítið trýtt spil. Hún er eflaust stungið bara upp á þessu og þetta, þess vegna er þetta að spila núna til þess að reyna að þvinga okkur þarna inn. Og ef að við samþykjum þetta sem við eigum náttúrulega ekki að gera, þá eins og síðasti mælandi við þig á hann komið fram að þá er þetta gúffa til okkar mikið af alþjóðlegum umrenningum sem að koma hérna og setjast upp á kerfið sem að á að þjóna íslenskum öryrkjum og eldriborgurum en gerir það illa í dag af því að það fer svo mikið í þessa útlensku umrenninga sem að koma hérna til þess að lifa frítt. Og þetta náttúrulega ekki neini flóttamenn, við vitum það, þetta eru bara umreiningar sem eru að leita betra viðværi og ef að það frítt þá það náttúrulega bara algjör segul, sko.
0: Já, það svo sem allir gangu sem láð því líka að þetta Baldur, þetta þurfum að staldra við það, það er náttúrulega misið staða hjá mörgu fólki og sumir er ég meiri erfileikum en aðrir er hins vegar komni bara sem grimmar, sko. Bara,
1: Já, en eigum við að... Hvenær var það auglýst að Ísland alltaf að bjarga heiminum?
0: Já, ég hef nú ekki séð þá auglýsingu en þá, ég hef nú ekki séð hann að satt að segja, en já, þetta er, en þetta er hins vegar sko, þetta er sko, það var starfshópur myndar árið 2018 sem að hann átti að finna lausnaði hvað við ættum að gera í sambandi við bókun 35 og svo starfshópu kostar nýstu að ES eða þriðjagreirin lagan evróska efnaðarsvæði, hún trygg ekki bókun 35 með fullnægandi hætti, þannig að þetta er ekki alveg nýtt í umræðinni og og ESA kom líka með álit, rökstutt álit árið 2020 og þá sagði það að það ekki uppfyllt skuldbindingar sína vegna bókunar 35 og það var þá í svona undirbúningi út af samningsbrotamáli. Þannig að þetta er ekki alveg nýtt að nálinni en tímasetningin núna hins vegar er náttúrulega svolítið fyndin.
1: Hún er alveg perfekt fyrir utanríkisráðherra.
0: Já.
1: En það er bara komin alveg tími á það að rekna það, hvort rekna það út. Hvort að þessi EES-samningur sé ekki bara farin að býta okkur í bakið. Hann er okkur dýr, við þurfum að borga þarna einhverja loxlasjóði, við þurfum að borga kolefnisgjald á alla flutninga, bæði flugölum og hérna skipum. Og svo þegar að þeir gátt ekki einu sinni varð okkur gegn þessum tollum sem voru settir á jafnblendi og hérna málfríti
0: það eru bara enda tollunir
1: við getum bara samið um alla þessar hluti sjálf og höfum samið vel við ýmsa þjóður eins og Kína og Indland og getum samið enn betur við Bandaríkin og bara sleft þessari Evrópu tenging og verið bara frí lands og okkur vegna alltaf best þegar við erum frí og frjáls við þurfum ekki að vera ykkur á undirlægjur Evrópu
0: Nei, við menga ástæðu þess en hittran mála við höfum alveg góða möguleika að gera heilbreiða samninga við Evrópusambandi en þeir þurfum ekki endilega að vera undir þeirri óg sem hún þetta sett upp í dag að hérna annarkvort eða og svo framvegis það við stöndum ekkit alveg og eða flæðiskeri þó að við jafnvel færum þaðan út við erum ekkit að missa allt úr höndunum það langt í frá en það hins vegar tyrtið það bregðast við því með mjög afgerandi hætti og menn það vinna vinnuna sína það alveg er hennu
1: já. Við svo sem getum búist við hverju sem frá Evrópusambandinu og einhver fantaleg viðbrögð kemur manni nú ekki óvart ef við höfnum þessari bókun 35 að það kemur þá eitthvað, ok, fyrst þið gerir ekki þetta þá þurfum við því að sæta þessu og það alveg gott að vera bara viðbúin til að segja sig frá þessu sem síðasta úrræði í þessari deilu og bara byrja aðeins upp á nýtt og Ísland ferst ekkert þó að við verðum lausir við þá.
0: Nei, það þarf að segja, samningum upp með 12 mánaða fyrirvara og það hefur sinn gang sko aðlugun í að báða ráttir þannig að þetta er en þess að þurfum við að kanna hvað normenn vilja gera en það er bara sá sem að fer fyrir utanríkismálunum í Noregi hann eiginlega svona sömu brúnni og Þorgerður þannig að þau myndu náttúrulega sko ekki tala gegn því að það er þið farið inn í ESB en það er bara þjóðirna sem segja nei, normenn segja alveg þvert nei, Íslendingar er búin sína já. Þannig að það er svona já, en það þarf að bíða af sér einhverja ríkistjórni sko til að ná þá eðlilegu samtali það sko en þetta er viðbúið núni vetur upp á að þetta verður óbreytt og þá verður þessi djölgangur áfram í vetur þar skulum við búa okkur undir og minnst að verðst bara út á öðru málum sem þyrftu svo brýnt að fara gegnum alvarlega umræði þinginum en takk fyrir Baldur
1: já, takk fyrir
0: takk fyrir, já bless

0: Styrsta reikningur útvarp sögum í Arion Banka Borgartúni. Útibú 301, höfubók 26, reikningur 111100. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.
1: Þeir að lusta á útvarp sögu, símatími hér og Arnþrúður Karlsdóttir með ykkur en ég ætla að segja ykkur það að hér er óvæntur maður mættur. Hann heitir Pétur Gunnlaugsson. Góðan dag, Pétur Gunnlaugsson.
2: Góðan dag.
1: Heyrðu, mikið gaman að sjá þig og hérna bara velkomin hingað til okkar aftur.
2: Takk fyrir það.
1: Hvernig hefur þið litið svona á eiginlega landsmálinn þegar þú hefur verið svona svolítið í burtu? Þú nú fylgst með, verið að fylgjast með hvernig allt gengur fyrir sig.
2: Já.
1: Hvað segirðu? Hvernig finnst þér að?
2: Já, það er náttúrulega... Bókun 35 er farin af stað.
1: Já.
2: Og hérna, þetta áttur að valda miklum deilum í þinginu.
1: Já.
2: Og ég held að þessi Evrópumál ætla að fara mjög illa með þessa ríkisstjórn, eins og gerðist með ríkisstjórn Steingríms og Jóhönnu.
1: Já.
2: Já, þegar það er að fara af stað með þetta bókun 35.
1: Já.
2: Að þá náttúrulega er verið að innleiða forgangsreglu í stað túlkunarreglu sem er núna.
1: Já.
2: Og það er náttúrulega og hérna og var þetta, það var farin þessi leið fyrir 30 og hvað?
1: Þremur
2: árum. Já. Vegna þess að menn eða stumma annars forgangsregla myndi brjóti í báða við stjórnarskrána.
1: Já.
2: Þannig að það hefur ekkert breyst síðan þá.
1: Nei.
2: Mér eins og við sýnust að þetta verði deilt mjög hart í þessu máli. Ég held að nú höfum við tækifæri til þess að leggja máli fyrir ESA-dómstofi.
1: Já.
2: EFTA-dómstofi.
1: Jú, EFTA, já.
2: Og ESA er að höfða máli að kæra og það verði langbest að útkljá þetta mál þar, held ég.
1: Já,
2: hvað finnst þér?
1: Ég er á því, mér finnst bara gott af því að núna vitum við sko að þegar menn er að deila sig svona eins og raun ber vitni að þá er mjög gott að fara með ágreining fyrir dómstóla. Það er alltaf megin hlutverk dómara, já. Það er að leysa úr ágreiningi og það er annars vegar einkamál eða sakamál eða ofurvörmál. Þannig að fólk eru að greina þar á milli að það er getur verið mikill kostur að fara með mál fyrir dómstóla.
2: En ríkisstjórnin telur að þetta muni ekki brjóta í báðu við stjórnarskrána. Þess vegna er að leggja þetta svona fram.
1: Já, að þau þurfa ekki að breyta stjórnarskránni.
2: Nei, þau væri það byrja á því.
1: Op, er hún komið þangað, er hún komið þangað.
2: Ég veit ég hvernig er alltaf að lesa það.
1: Já, nei, en það er nú einmitt þetta sem er að hérna, þetta er að taka langan tíma, þetta trufla þingstörfin, þetta grefur undan og þetta eitthvað sásöka heimilana enn frekar. Ég var nú að segja hérna á en ég skil ekki í honum hérna fjármálaráð þegar að tala um það að heimilin geti nú bátt bætti við á sig smá sársökandi viðbótar út af vöxtum og gjöldum og sköttum sem að vera pínugum með. Ég er alveg hissa hann segi þetta. Og hérna þó sé nú búin að svona gegnum tíðin að heyra ýmislegt frá fjármálaráðurum og ráðurum fyrir tíðan. Það er alveg á hreinu.
2: Menn hljóta að fara að ræða það hvort að vaxta hækkarnar hafi ekki átt þátt í því að auka verðbólgu.
1: Já.
2: Menn hljóta að fara að ræða það.
1: Já.
2: Betur.
1: Já. Jú.
2: Verðbólgan hefur verið að hækka.
1: Já, það var nú sumi bent bara bellinni sá það.
2: Já.
1: Að vaxta hækkarnir séu verðbólgu myndandi.
2: Já, það er fara að skrifa meir um það.
1: Já. En þetta er svona... ef maður horfir svona ef við þingin núna framöndana þá svo er það fjárlögin og allt það og það er eyðsla líka út úr ríkissjóði, við erum líka að gefa peningu landi og þetta er bara komið út á einhvern ís sem að er ekki alveg búið að sjá til lands aftur.
2: Og Hilmar Þór Hilmarsson að koma á morgun.
1: Já, hann að koma á morgun.
2: Prófessor á Akureyni.
1: Jó, og hann búinn að starfa svo mikið þarna á þessu svæði í Austur-Evrópu. Hann gjör þekkir ástandi þar og hann þekkir líka fjármálin mjög vel, sko eins og ég að spila.
2: Hann getur þá greint frá því hver miklu fjármönum Íslenska ríkið búið að ráðstafa.
1: Já, já, heldur betur.
2: Úkraínu, meðalast til hernaðarastofar.
1: Já, já.
2: Og að framleið og smíða dróna.
1: Jú, jú. Mm. Svo kom nú hann Steinarinn hér í morgun og hann sagði að Ísland væri búið frá árinu 2018-2025 að greiða 86,4 miljarða til loftlagssjóða. Í loftlagssjóði, þar sem að þeir eru svo svolítið að deila og loftlagssjóðum og það með Hilmar Þór, hann starfaði hjá Alþjóðabankanum og það oft borgað sko og svona að vera borgið sjóði þá til styrktar þá borgaði Alþjóðabankan það í gegn og hann veit talsett mikið það
2: maður. Það veit hvernig þessi mál ganga fyrir sig þar.
1: Hvernig þeir eru að borga elsku grúttin, já.
2: Hvernig það, peningar eru sendir á milli.
1: Já, já, já.
2: Og hvaða banka og í hvaða sjóði þessi peningar fara
1: já.
2: Og hvernig þeim eru ástafa.
1: Akkurat, það nú bara það sem en Pétur Gullsson, þú ert...

0: hver er þar, góðan dag?
1: Já, góðan daginn, en ég komin að.
0: Þú ert komin að, sæll Jóhann, hvað segirðu?
1: Já, blessu. En ég er þokkalega góður bara.
0: Já.
1: Hérna, ég, jú, auðvitað eigum við að taka til varna í þessu máli á ESA.
0: Já.
1: Og svo þegar að það er búið hvort sem við vinnum með ekki,
0: já,
1: þá bara eigum við að segja að ég er samlingum öll.
0: Já, þér finnst það.
1: Já,
0: ertu búin að taka þátt
1: í... Og vinnast þetta í mörg ár.
0: Já, ertu búin að taka þátt í skoðanakönnun hjá okkur núna á, á frétta,
1: já,
0: frétta síðinni út af saga.is?
1: Já, já.
0: Já, við erum einmitt að spyrja um þetta og það er bara að gera heyri fólki hvað þið finnst við að gera, eða Ísland sem þjóð og...
1: Já, við erum búin að núna í gegnum árin, við höfum tekið allt upp frá ESB.
0: Já.
1: Allt sem þeir hafa sendt okkur, merja sig að það sem okkur ber ekki nokkur skilda til og er alls ekki í samningnum.
0: Mm-hmm.
1: Sama ber orkupakka þrjú og ég veit ekki, já, eitt, tvö og þrjú. Það er ekkert orku í þessum samningnum.
0: Nei, það er það ekki, það er það nefnilega ekki, þeir eru ekki tilkallt til þess að það er nú það sem er, en það er...
1: Og þess vegna eigum við líka að segja þessu samningu til þess að, og í það minnst að bara endur sko.
0: Já, já, það ég held að sé algjör tími til komin að endur sko, það er alveg á reynu.
1: Og sko... samningurinn hefur valdið okkur miklum skaða, sérstaklega síðan að Lissabon sáttmálinn tók gildi.
0: Já, sko, það er blant aldrei merkilegt með Lissabon sáttmálan vegna þess að, að við sjálfu sér

0: samþyktum hann ekki, við samþyktum hann
1: Nei,
0: ekki.
1: Nei, og þegar að Lissabon sáttmálinn tók gildi, þá fór ESB úr því að vera við, eða ES-samningur, úr því að vera viðskiptasamband, í það að vera pólitískur.
0: Já, það hvort tveggja, því að Lissabon sáttmálinn tók gildi 1. desember 2009, en hann breytti verulega uppbyggingu ESB meðal annars með auknu löggjafa hlutverki að Evrópu þingsins og nýju kerfi fyrir ákvarðanatöku, breytingum á valdaheimildum og svona einhverju fleiru og það er það sem að það er þegar þeir breyttu þessu með ákvarðanatöku hver ræður og þar töpuðum við. Vegnast að þá
1: við fylgdum þessum breytingum ekki eftir.
0: Nei, okkur var nú, sko að við allavega urðum ekki sjálfkrafa bundið að Lissabon sáttmálanum en við höfum náttúrulega fengið þannig að finna fyrir því að við vitum að það er þessi innsleitnum við borðið sem minkar möguleika okkar eða öllu heldur það var einsleitni í atkvæðagreiðslu sem færist yfir í meira hluta ákvarðanir. Það var bara meira hluta við borðis ræður og við töpum á því.
1: Já, sko, þá setti ESB bara fleiri hlekki á okkur.
0: Já, já, það eru hlekkinir, Jóhann, já, ég veit það. Það er akkur að drétja þér, þannig að við erum sko komin í ákveði net, sínist mér, í vissum skilningi.
1: Má, og svo við notum bara sjómannamál.
0: Já.
1: Sko, þeir eru búin að kasta í kringum okkur nútinni,
0: já.
1: ESB, nú eru þeir byrjar að snuppa.
0: Já, að vísu sko þeir mistu okkur nú út gatið þegar að við sagðum já, nei núna.
1: Já, þeir voru ekki búin að snurpa nú.
0: Nei, en ég sé bara hvernig heldur að væri fyrir gru ef við hefðum sagt já, almáttur. Þannig að...
1: Já, þá værum við í djópum skýn.
0: Ég veit að það væri mjög alvarlegt. En hins vegar að við stöndum í fætina og við bara förum í, bara í þarna dómsalinn og bara förum í varnir. Höldum við til vörnum og förum
1: bara í almennið mál. Svo bara segjum við ESB-samningnum upp og snúum okkur til Bandaríkjanna.
0: Já, við þurfum nú að gera það bara nú þegar, þó fyrir hefði verið. Að því að við þurfum að tryggja markaði
1: og... Já, það verður ekkert að viti gert í sambandi við það fyrir að þessi stjórnum farin frá.
0: Já, við sjáum til. En allavega, þetta er svona. Og Jóhann, þakkaði kallaði fyrir þetta.
1: Já, sömurðið.
0: Já, takk fyrir.
1: Amplest.

0: Næsti hlustandi, góðan dag.
1: Já, góðan daginn, Arnþrúður minn.
0: Góðan daginn, góðan og blessaðan daginn, Viðar.
1: Við allan minn hroka og svona sjálfsmatið svolítið lítið en samt það geislar upp.
0: Nú var, já.
1: Ég var nú, já, sko, ég er nú ekki að beina neinu að neinum, sko.
0: Já.
1: Ég bara var að lesa í mokkanu, sko, Borgarholt skóli, að því erum alltaf svo rosalega inngilding og þetta.
0: Já.
1: 1400 manns í skólanum.
0: En 1400 í Borgarholtsskóla?
1: Já, stoltir af því að það eru 29 löndum frá í skólanum. Frá 29 löndum.
0: Já, hó.
1: Þetta er svo yndislegt hvað við erum búin að alþjóða væða allt og allt að vera svo æðislegt. En sko, ég ætla nú að benda á aðra mannesku sem heitir hann að Meloni, hann á ítalska slíkna byttan hann að sæta
0: fóringin. Já.
1: Hún er búin að setja allar, eða búin að setja lög að það verði ekki neinir gettó bekkir.
0: Já.
1: Gettó bekkir í skólunum.
0: Já.
1: Þar með allar hún að setja takmörg af því hvað má vera frá mörgum löndum í hverju bekk svo að það er ekki eitthvað helvítið svo rugg.
0: Já, komið það líka.
1: Kjánabrikin á Íslandi, þetta er sko magnast og magnast og þú sér sko hvernig sko alþjóðavæðingin, þetta á allt að vera svo yndislegt og ég er nú í sjálfstæðisflokknum.
0: Já.
1: Ég sé nú hvernig sjálfstæðismenn titra og vilja halda í EES-samninginn sem að þýðir það að við verðum fjölmenningar samfélag. Það því að við erum að græta, ég hef náttúrulega að græta á þessu. Ég veit að sé ekki hvort það sé gott fyrir næstu kynslóðir.
0: Já.
1: En hvað um það, sko, þeir eru að fara það nút í Hafnarfirði. eru sjálfstæðismenn við völdtanna í Hafnarfirði?
0: Já, að hluta til, já, á samt við restn og samfylkingu.
1: Já, æðislegt og þeir ætla að fara að búa til gett og byggð þarna.
0: Nú.
1: Það er ykkur 130 lítil hús sem verða líklegast innflutt og búa til svæðan við hliðin á fólkinu. Þetta er svo æðislegt fyrir erlent vinnuafl, sko.
0: Já,
1: já. Við erum opna fyrir erlent vinnuafl og við sjálfstæðismenni grætt svo vel að þessu opna kerfi og svo það græða endalaust að þú fær ódýrt niður greitt vinnuafl.
0: Já, já, þú segir nokkuð. Er þetta í Hafnarfirði? Mér þykir það.
1: Já, ég heyri nú illa í þeir en þú veist nú hvernig þetta var sko þegar það talaði fyrir 20 árum á sögu.
0: Já.
1: Þá var þetta fá skýra rödd.
0: Já.
1: En miklum samfélagsins hefur líklega snáðin í stofskiptamálin okkar.
0: Já.
1: Það titrar alltaf röddinn og alls konar svona tækni vandamál.
0: Já.
1: Akkurat með að sé, þrátt fyrir alla þessar svakalega tækni, þá er bara erfitt að hlusta því, Arnþrúður Karlsdóttir.
0: Já, það er bara á ekkert að vera þannig, það er alveg á reynu.
1: Já, en akkurat, er ekki þú að rannsaka?
0: Jú,
1: það er nefnd og...
0: Nei, það er nú ekki nefnd. En það eru mjög góðir færir menn að skoða þetta núna og hafa meira.
1: Já, það er bara skýmand, er þeir að skýma út í lofti svona, hvar eru loftbylgjurnar sem eiga að vera reynar?
0: Nei, þeir eru að leita, og ég segir að þeir eru að leita það sem að koma bílarnir. Þeir eru að leita að þeim.
1: Já, þetta eru tækni framfaldar okkar og
0: já.
1: Svo sá ég í mokkanu líka að ég er nú áskrifandi að morgunblæðinu.
0: Já.
1: Það voru endalega síður af konum á framabraut með þetta fyrirtæk. Hvað er allt þetta og sko, ég fór alltaf að hugsa sko, hver á að sjá börnin?
0: Já.
1: Er það einhvers konar stofnun eða einhver ræktur sem að alltaf þetta sama hjá með kjúklingabúin og svo skiljum ekki því okkur að menning okkar að vera hnigna.
0: Já. En það er nú sjálfsagt margt sem skýri það hérna við það. Það verður nú að segja þessu eða.
1: Já, þetta er svo erfitt, sko, konur eru svo viðkvæmar, það eru svo meðvirkar við símakerfum og nútíma tækni og veist hvernig, svo standa þær allar saman svona í goggunar en já, myndum svona hópamyndum, veist hvernig þetta er í pólitíkinu, það eru svo góðar, já, það er ekki, svo er eini að tvær sem ráða sko bokka hina til.
0: Já.
1: Þú þekkir þetta ekki svona eins og ég hefst að búa honum.
0: Ég veit ekki hverju þú ert að lýsa en þín lýsing
1: er nú heldur þetta að segja eitthvað fyndið þetta
0: já, er graf alvarlegt mál mér finnst að fyndið þegar þú segir það
1: nú er það já. Já, ég er að reyna að beina þessu sko, að, sko, og ég er ekki einu sinni að sjá að við komust út úr þessu einu sinni sko, svo er að rökra þarna samningin og kæru til ESA og þar er átni pott eða hvað heitir hann er að beina þessu eitthvað komin hann út í Brussel einhvers staðar og er að gefa okkur tækifæri á bara uppfylla þessa bókun 35 bara vera ekki að rökra þetta og getum við felt niður dómsmáli
0: eins
1: og þessi ægilegt að fá dómsmál
0: Nei, það er bara fínt fyrir okkur að fá dómsmál það er rosa fínt fyrir okkur að fá stefnu núna það bara gæti ekki verið betra það má segja það
1: æðislegt að fá alla lögfræðingan í vinnu að
0: já.
1: Það er ekki að gera greinana en að vera búa til vandamál.
0: Jú, þeir hafa nóg að gera eflaust. En hittir hann mála við eigum góða menn og það nú einmitt Sigmundur Davíð var nú að benda á hann Battenbauchinn þannig að þýska sem að var nú forseti eftir dómstólsins hann er náttúrulega maður sem að þekkir þetta feiki vel og ef það er engin spurning við að taka bestu menn í brúna
1: Já, og það er einhverja erlend aðila því að við getum ekki hugsa sjálf að við verum alltaf sofandi, við erum svo mikið á lyfjum
0: Nei, það er ekki það við þar, sko, máli er það að hann er náttúrulega bara búin að starfa sem forseti eftir dómstólsins hann þekkir þessi mál alveg feiki vel hver ætlar að slá honum við það gerir það bara engin
1: slá honum við,
0: já Já.
1: Til hvers getum við ekki hugsa sjálf? Hvað er bestur okkur Íslendinga, ekki einhverja útlendinga?
0: Hann er bara flinkur en við eigum nógu góðum mönnum og ég er nú bara einmitt að fara að tala við einn núna klukkan 2 í dag, Eirík S. Svavarsson, hæstaréttar lögmann, sem hefur nú starfað lengi í lögmannsku og málflutningi og hann
1: Þetta minni minn og áskóð, núna er ég að hlusta að þessu bara hérna á í tíngur kaldast í sára þegar þeir voru að njósna hvað er að kemur svo
0: Jæja, við þar Já, þetta er
1: ágæð Þessnast er þetta á nútíma tæknöld að þið geta að fá eina reynus orð bara komust út
0: Akkurat
1: Hversna svo rögn er í gangi og því tækni Þetta er svona eftir heilanum og fólki orðið
0: enginn
1: hlustar á hvern annan
0: Nei, en Viðar, við skulum nú bara þá við skulum nú segja þetta gott en hérna
1: þetta er
0: nú bara það sem við erum að
1: Já, þú erum og tökum bara lifin okkar og við erum heimsmeistar áfram í lifjanotkun, þetta er alveg allt á réttri leið Þetta er frábært artrúðu minn
0: Þakkaði fyrir Viðar minn
1: Þetta er frábært að hlusta
0: Já Akkurat, okay, já, takk að þér, já, bless.

0: Þú ert að hlusta á útvarpssögu, það helsta sem var til umræðu í símatímu stöðvarinnar í þessari viku.
1: Góðan dag, næsti hlustandi.
2: Já, góðan dag, er það ég það núna?
1: Já, það er núna Steinar.
2: Já, takk fyrir.
1: Komdu sæll.
2: Ég ætla hann bara að minna fólk á sem hann hlustar útvarpssögu að það er mánaðamót.
1: Já.
2: Og þá er ágætt að hafa þessi reglu að styrkja ykkur.
1: Já, þakkaði kærlega fyrir. Þakkaði kærlega fyrir Steinar. Ekki veitir af hvernig sem allt er, en ég bara þakka kærlega fyrir.
2: Nú er verið alltaf að hækka skatta.
1: Já.
2: Og það er verið að láta bílegundur borga kílametra ekki alltaf vegum sem að bílegundur eru er búin að byggja og í rauninni eiga.
1: Já.
2: Með sínum gjöldum í gegnum ára tíina.
1: Já.
2: Það er kallast tvískottun. Mm-hmm. En ríkisjóðin hikar nokkert við það fyrir líka tvískatta lífeyrissjóði þá sem var voru búin að borga í lífeyrissjóð fyrir 90 og binn 8. En svo er annað sem ég langar að minnast á að frá 2018 til 2025 þá er íslenska ríkið búið að borga 86,4 milljarða í loksfjóri. Já.
1: En segðu mér á hvað árað bili?
2: Frá 2018 til 2025.
1: Já.
2: Bjarni var... Ben setti í stríðsrekstri Úkraínu 23 1,5 milljarða. Síðan var hann forsætisráðherra 24 og þá setti hann í lög að það væri 4,2 milljarða ári frá 24 til 28.
1: Já. Já. Jú, jú, þetta passar alveg við aðra tölu sem við sjáum hérna, sko.
2: Og málið er það að, þú veist, svo er verið að hækka skatta og það er verið að hækka skatta og það er verið að væla peningaleysi. Sko, það er verið kannski byrja á því að skrúfa fyrir svona hérna nammi peninga.
1: Já.
2: Já.
1: Já,
2: þetta já. Þetta er geggjun af þjóðfélagi sem að þarf að taka lán til þess að borga þessa peninga. Ef þú þarf að taka lán til þess að borga svona, þá ertu ekki rík.
1: Nei.
2: Við erum ekki rík þjóð. Við skuldum fullt af peningum.
1: Já.
2: Og meðan við skuldum fullt af peningum, þá erum við ekki ríkidæmi.
1: En er það nú ekki einmitt leikur til þess að nú leikurinn gerður það ekki, Steinar, að fá þjóðir og ríki til að taka lán, því það er það sem að heldur þessu heimshagkerfi áfram að þá einhver að græða því að fá ríki til að taka nógu mikið að lánum, þess að vilja að stríð líka, það þarf að til lán.
2: Það er nú til að það sem að Evrópa hefur alltaf gert þegar hún er komin bara vekk í fjármálum, þá hefur hún stopnað til stríð.
1: Já, þú segir það, en þeir eru alltaf
2: hérna. Þeir eru alltaf að bjarga sínu fjármálum í stríði, það er bara saga nokkar segir það. Þó að sumir innfingindur hérna inn á sögu komið þá yfirlýsingu að hérna almenni maður viti ekki raskast um nýtt sem hann er að segja. Sem það burt að heyra þann mann segja það, en svona er rokin í sumum. Sem alltaf þykjast vita allt miklu betur en aðri.
1: Já, þetta er svo vannmat á kunnáttu annara.
2: Nei, þetta er vannmat á sjálfum sér. Þetta er minnimátt að kakvart sjálfum sér. Finnst það ekki hafa fengið að njóta sín nógu vel í lífinu.
1: Já,
2: en
1: já.
2: Hérna er að reyna upphefja sig. En málið er það að hérna að í dag þá þarf náttúrulega að taka þessa ríkistjórn og þannig tunnu því að hún er ekki hægt til að sitja þarna, hún bendur ekki neitt, hún er þarna Inga Sæland, hún sprengir þetta allt upp með krakkalótum, lætur eins og unglingur í fjölbreytaskóla.
1: Já, hérna, finnst þér það nú, finnst þér að, er það ekki ansi margir unglingarnir, held ég, Ég veit ekki hvernig þetta er að fara að ganga sko. Þetta er ótrúlega margt
2: þetta er alveg eins og leikskóli stundu fyrst manni sko. Að horfa á þetta en það nenni margi orðið að horfa á þetta já ég ætla að bara segja það að hérna þó ég hafi gaman að hlusta á Guðmund ég sérstaklega sem er að tala um hérna Rússland og söguna
1: já.
2: Þá finnst mér nú ekki gáfulegur í sinni aðdáun á verðtrygginguna. Þú eignast aldrei nokkuð skapa að skýti og með verðtrygglán. Þú ert eins og hamstur í hlaupahjóli þangað til að þú pernir að sexfetti.
1: Já. Jú, það er nú bara það.
2: Ég á þær ungar konur dætur og þær eru báða búin að kaupa sér húsnæði og gengur bara vel.
1: Já.
2: Og þetta er ekki, það er ekki vinna fyrir öllu sínu sjálfa.
1: Já.
2: Það er bara þú veist. Svo það ég þakka fyrir mig, ég ætla ekki að vera með einhver langlóku, við erum hleypa fleiri mað og það er aftur mikið að stamandi fólk hjarninni. Takk fyrir mig.
1: Þakka þér kærlega fyrir, takk að þér, já.

0: næsti hlustandi, góðan dag. Halló.
1: Góðan daginn.
0: Góðan daginn.
1: Jón heit hér, blessu.
0: Sæla blessa, Jón, hvað segirðu?
1: Er ekki þorgjörður fegust kvenna í Evrópu, svo má allt?
0: Já, jú, eflaust væri nú hægt að finna eitthvað sem að passa við það.
1: Já, hún er svo, þetta er fegust að konu, hún verið góð kostin það, þetta er staðfest kenning, sko, ekki bara mín skoðu.
0: Nei, nei, nefnir, þessum heldur.
1: Svo erum við líklega stórveldi.
0: Já, við erum nú halveg að verða stórveldi. Nei, já. Það er, nei, svo sannlega, sko, við þurfum að fara einstaklega gætilega, sérstaklega út af fjármálastöðun hérna og hvernig lífskjörin eru að molna niður í höndunum á okkur og allavegna stærstum hluta þjóðarinnar.
1: Það slikir einn og málið með pakkið?
0: Nei, það verðist ekki vera.
1: Nei,
0: það virðist nei. Ekki vera sko.
1: Já, það er útlað mjög slæmt ef að fólki finnst það.
0: Já.
1: Það er ekki. Það er vont.
0: Það er mjög vont. Það er bara mjög vont. Og það er svo mikil vonbrigði líka í því vegna þess að þetta er á skjön við það sem sagt var og alvarlega á skjön við það, meira að segja.
1: Hérna, ég hafði verið að taka tryggingafélagið morgun.
0: Já.
1: Og ég heist útlendinga sem hafa ekki hér jafnvel áratugum saman tjónalaust og verið látni borga 12-300.000 til bíltekkingur.
0: Já.
1: Og þetta er náttúrulega allt bara, sko, ef þú ættu banka og ég ættu banka þá ættu við tekkinga fyrir að ljúka.
0: Já, já. Ha? Jú, jú, jú.
1: Hefðu, ég ætla ekki að,
0: nei.
1: Ég held að tíminn sé búin.
0: Já, en ég ætla að segja samt eitt við að þú nefnir tryggingafélögin sko að það er sko þeir sem eru búnir með það að vera lengi og sama tryggingafélagi, maður skildi ætla að þeir fyndu nú eitthvað svona einhverja ívilun á móti og
1: borga.
0: Já, en það er svona, það heitir sko bara svona viðskipta tryggð og það er svona fyrir þann sem er svona já, traustur viðskiptavinnur, annætt að nefna á njóta þess í stað þess að bjóða svo öllu nýjum, já því fáið aftlátt eða komið. Þetta er eiginlega svo ósmekklegt en það virðist ekki vera en það þarf að fara á athuga með tryggingafélögin hvernig er, hvað er hafa hækka núna. Það hringdi eitt hérna og sagði að sjóa hafi hækkað 24%.
1: Já, einhvern tíma voru við búin að keira fjóru skynum að þess að fæðilega bílbækju því OK.
0: Já.
1: Og síðan var nú einhver jafnvel búin að hleypa vatninu nokkra hæðir og þegar vildi að ég borgaði brúsan.
0: Mm-hmm.
1: Og annar tryggingafélag og allir stóðu saman mm-hmm. í þessu í nefndinni fyrst. Ég sagði, heyrðu, þetta fer bara upp um öll stig og ég réttar alla söguna og þetta verður þó á pappir.
0: Já. Já.
1: Þetta held að dagi. Já. Einhvern veginn að þetta von, fákeppni að von.
0: Já. Það er nú það sem er.
1: Takk fyrir dag.
0: Takk fyrir Jón. Já.

0: Styrsta reikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfubók 26, reikningur 2.11.11. Nánari upplýsingar á útvarpssaga.is. Takk fyrir stuðningin.
1: Næsti hlustandi, góðan dag.
2: Já, góðan daginn. Er það Þórður?
1: Já, það er Þórdís.
2: Sæl, blessu, Þórdís.
1: Ég
2: er
1: sæl.
2: Ég er hjá Nova. Þórdís L. heiti ég. Ég er hjá Nova.
1: Já.
2: Og ég vona að ég komist með nokkra línur, það sem ég ætla að nefna því að hann var að þetta nútan frá Spáni, hann...
1: Guðn
2: og dettur úr
1: Spáni. Gustav og svo
2: Nei, Ragnar. Nei, á Spáni, hann... Og nei, hann útfarsmaður fyrir vennandi á Spáni, hvað heit hann?
1: Gustav.
2: Já, Gustav. Það var líka gaman að heyra frá honum meira í sambandi við húsnæðismálin og annað.
1: Já.
2: Ég var að hlusta á BBC, alveg svakalega langan þátt í fyrradag, útburðin á konunni, heyrðu, þeir voru nú ekki lengi.
1: Þessari 89 ára?
2: Já, heyrðu, fólk stóð bara fyrir utan í öllum borgum og fyrir utan heimilegina. Það er búið að setja nýja reglur á tveimur dögum öll mál varðandi leigu. Útburð, það verða 5 ára leigusamningar og breytir, það má ekki bera fólk út, það má ekki breyta þeir. Það voru 2 daga á Spáni að taka öll húsnæðismálin, við erum búin að vera 100 ár.
1: Já.
2: Hér á landi, 100 ár takk. Þannig að við að fá bara Spánverja hingað til að fara í gegnum húsnæðismarkaðin og leiðbeina Íslendingum.
1: Já.
2: Þetta er alveg ótrúlegt. Tók á 2 dag, alla nýja reglur, allt saman, þetta var stórmerkilegt. Næst þegar að Gustav hringir, kannaði hvort að hann ekki með meiri upplýsingar þetta. Þetta er mjög áhugavert.
1: Já.
2: Í vinnubrögðin hér á landi, þau eru fordæmalaus. Þetta Já. Er ekki eðlilegur hægagangur hér í öllu sem heita ákvarðanir og vinnubrögð.
1: Já.
2: Og hann var að tala þarna áðan Þann Jónas, mér leist vel á það, taka bara eins og skattárið forðum 86 eða 7, taka bara 1 ár, bara lífeyri sjóðurinn í hendur almennings, en já. Ekki lífeyri sjóðurinn.
1: Já, já, það er Helgi Vilhjánsson í góðu sem átti þessa hugmynd. Ég var að segja
2: já,
1: frá henni
2: því frábær.
1: Að hann kom með þessa hugmynd á sínu tíma að þetta væri bestu sko launahækkanir sem fólk fengi, að það fengi bara sjálft þetta í hendurnar.
2: Sko, núna þegar að margir berjast í bökkum, vöruverði í hámarki og sitt lítið að hverju, þá er þetta einn besta, ég hafði ekki heitt þetta áður korki frá honum eða honum hérna Helga, frábær hugmynd, skora á alþingi, keyra þetta í gegn á 2 dögum eins og Spánverjarnir gerðu núna í þeirra dag með öll sín mál. Bara þetta er ekki hægt þessum vinnubrögð hér á þingi, þetta er ekki líðandi. Almenningur getur ekki horft upp á þetta rúk hérna og núna eru við að lenda náttúrulega í því að þeir eru búinir að vera að drepa niður íslenskan iðnað, íslenskan hérna, sem hefur náttúrulega áhrif á útflutningin og það þarf að taka hérna, ég var reyndar rosa stolt af því, systursonur minn, hann var velunaður núna á sjávarútvegssýningunni og hans hérna kollegar fyrir nýsköpunar fyrirtæki á alheimsvísu. Og ég meina það er margt hægt að gera, það þarf bara að hugsa út fyrir boxið. Þetta er ekki hægt hér. Það er að fjúka veðulega í mig af því að ég hef sjálf alltaf starfað í einkageiranum og opbóðslega mikið innan frumkvöðla. Ég heimsótti nánast hvern einasta frumkvöður hér á árunum áður sem var að smíða velar og tæki en það sko fyrir sjáur út og annað en nota benni. Menn byrjuðu stundum sko nánast á stofugólfinu eða út í bílskúr en þetta eru milljarða, þetta eru stærstu fyrirtæki í landsins sem er búið að selja úr landi, önnur er búið að hálfdrepa en önnur lifa og það bara þarf stuðning við þetta því að við ekki getum við borgað alla þessar milljarða sem utan ríkis ráðherra, Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, dælir nú úr landi, við þurfum að borga í gjaldeyri, er það ekki? Þurfum við ekki að borga í gjaldeyri allt þetta vopnabrögð og vopnaskak. Ég segi nei. Takk, ég hef aldrei verið spurð þetta. Varst þú spurð hvort þú vildir dæla miljörnum í þetta að drepa ung fólk í Evrópu?
1: Nei.
2: Og við það?
1: Nei.
2: Nei. Þetta er ekki orðið hægt og það sem ég langar að varpa núna fram í lokin af því ég veit það eru margir sem býða. Hefur Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir leyfi til að gjörbreyta stefnu Íslands í utanríkismálum frá því sem hefur verið hér í áranna rás að okkur Íslendingum forspurðum, óspurðum, ég hef ekki verið spurðum þetta, þú hefur reynilega ekki verið spurðum þetta, hvar hefur konan fengið leyfið og hver getur svarað þessu?
1: Já.
2: er algjörlega óviðunandi, hún er að setja okkur í sko sviðsljósið með þessu brölti sínu þarna á þingi saminu þjóðan hún vann mottningur að því að vera þar því hún var annars talað en veistu það, það er farið að fjúka allir verulega í fólk og þú heyrir það, ég hef nú verið tilbyrlega róleg þegar ég er þingdin en ég finnst þetta svo yfirgengilegt, það er 3000 börn þau fá ekki talkennslu einu sinni lítilböð. Mm-hmm. Það er þau býð eftir alls konar þjónustu út allan bæ, þú er það náttúrulega eldra fólki og fleira og ég bara, við það getur ekki lengur tekið þátt í þessu rugli og sérstaklega ekki þegar þessu peningar fara í það að Zelenski kaupi sér eina nýja höll.
1: Akkurat. Heyrðu, það er bara að taka ábyggilega margir undir þetta, það er fólki dálítið mikið ofboðið og ég þakka að kella fyrir þetta.
2: Og ég er búin að svara, heyrðu, þú ert bara að minna á könnunin, að þú ert með könnun, ég er
1: búin að kjósa eða hvað? Við spurðum núna á Ísland að hætta fjárstuðningi fjárstuðningi vegna vopnakaupa fyrir Úkraínu. Það er bara það sem er spurningin, eigum við að halda þessu áfram núna. Nú er búið að vera, þetta eru hvað 19 miljardar sem að hafa farið og meðal annars í sérgreind verkefni og þá bara að halda áfram. Og þessi 19 miljardar væri raunverulega að vera þetta að bjarga íbúðamálum fyrir unga fólki okkar fyrir þessa peninga. Værum ekki eins og með erfileikaðar. Þannig að hvert hvað erum við að gera? Við erum að taka þátt í að drepa annað fólk. Síðan hvenær er þetta stefna Íslands? Það er nú það. Utanríkisstefna Íslands, hún gengur ekki út af þetta.

0: góðan dag, út að saga.
1: Komdu sæl, þetta er Arndís hérna.
0: Já, sæl. Ég er akkurat að tala við þig, hvað segirðu?
1: Ég segi bara alltaf gætt.
0: Já.
1: En hérna, það vakti athygli mína í gær að það kom fram hjá þér í einhverjum þætti að eftir, að væri haft eftir prófessor Hilmari Þór Hilmarssyni að Þorgerður Katrín hefði gefið Zelenskí 19 milljarða á þessum hitting þeirra á flugvellinum.
0: Já, það er kannski ekki alveg rétt orðalag, það er sko fyrirsögninni. Hilmar, þetta er fyrirsögn núna á útarsaga.is um 19 milljarðar frá Íslandi til Úkraínu, milljarðar settir í skilgreint vopnakaupaverkefni. Og ég skil að þannig að eins og hann reiknar að út, þetta kemur nú allt fram hérna, að Ísland hafi frá upphafi alls er innrása Rússlands veitt sem svara til um 16 milljarða króna í varnar og mannúðaraðstoð Úkraínu og þar að auki meira en 2,9 milljarða króna í pörl áætlu NATO samkvæmt upplýsingum frá forseta embætti Úkraínu. Þetta eru meira en 8,9 milljarða króna með við núverandi gengi. Og þetta er sem fórseta embætti í Úkraínu sem að upplýsi þetta. Þetta eru fréttið þann, sko.
1: Já, ekki. Það er hún að koma okkur í stríð, eða er það meiningin?
0: Já, mér sýnist bara að sé vera að koma okkur einhvern veginn svo nálagt þessari vilinu að það er alveg skelfilegt, sko.
1: Ég finnst þetta bara alveg óhugulegt og hér vantar, hér eru allir innviðir í mólum og við erum að kaupa vopn til að drepa.
0: Já.
1: Hvað er í gangi á þessu landi?
0: Ég veit það ekki.
1: Hvað gengur þessu fólki til? Ég er svo undrandi að ég er bara á ekki til orð.
0: Mm.
1: Það er náttúrulega, svo að verða að taka æðstu ráðamann í Úkraínu með fulla töskur af peningum hinga á þáka. Og hvað er sjúkra á þessi færalega? Ég vil fá að sjá mynda því, ég var látið borgið því.
0: Já, en var það ekki, það var nú einn að segja að það hefði komið mynd í rúfu frá sjúkra á þessu?
1: Ég horfum svo sem aldrei á rúfu og það getur verið. Já, ég bara skil, þetta er bara orðið svakalegt. Mér langar að benda á eitt í sambandi við hækkanir á Íslandi í dag.
0: Já.
1: Að fólk sem er búið að vinna alla sína æði og byggja upp þetta þjóðfélag, það situr læðra heldur en öryrkja.
0: Já.
1: Og ég er ekkit að deila á öryrkja. Ég vil að fólk sem raunverulega er öryrkja hafi það gott. En ég veit líka að það er þetta hals öryrkjum.
0: Mm-hmm.
1: En með þessa hækkun í sjúkraþjálfun, þá er það svona fólk undir 67 borga 1500 aukalega í hverskipti eftirlauna þegar 1000 krónur en öryrkjar 500.
0: Já.
1: Þetta eru þakkirnar til eftirlauna þegar.
0: Já, akkurat.
1: Já.
0: Þetta vekur verulega athygli.
1: Ég er ein af þeim, ég er eftirlauna þegar og ég er búin að vinna í 50 ár.
0: Já.
1: Mér finnst þetta ansi súrt.
0: Mm-hmm.
1: Ég verð bara að segja það svo er. Ég er sannlega búin að leggja mitt að mörkum og hérna, ég fæ bara einn á hann fyrir.
0: Já.
1: En takk fyrir að þú mér, ég veit að þú hefur byggja að gera.
0: Já, og, hérna, takk að kæla fyrir Arndís, já, takk fyrir þetta.

0: Góðan dag.
1: Góðan dag, Daniel, heiti ég.
0: Ég sæll og blessaði, Daniel.
1: Nú ég með tölu fyrir þig.
0: Já, þú ert í tölunum. Hvað segir okkur tölu?
1: Ríki hefur sett 25 miljardar á síðustu 10 árum í stofnframlag til uppbyggingar á leigu íbúðum á höfuðborgarsvæðinu.
0: Já.
1: Þar af og sveitarfélögin hafa lagt 10 milljarða.
0: Já.
1: Og þetta eru 3152 íbúður. En á mannsbyrðinu hefur flest verið byggt á Norðurlandi eystra, það er Akureyri.

0: hlutti.
1: Já, en?
0: Því að hinn veginn, þá hefur þetta áhrif á fasteignamarkað þannig að hann er botnfrosinn. Því að fólk er náttúrulega búið að leigja og það er komið í góða leigu. Og það náttúrulega er búið að skuldbinda sig til margra ára á því. Þess vegna fer það ekki út í að skuldbinda sig með stórum lánum öðrum.
1: Já. Já, já, en hvað, hérna, hvað er svona það sem hangir á spýtinum fyrst þér?
0: Já, mér finnst að Bjarg hafi fengið alltof stóna styrk þeir eiga í dag eigið því upp á 35 miljarda og eignar upp á 65 miljarda. Í upphafi var stofnað til þess að þetta var félags reykjusir og óhagnaði drifi leigufélag.
1: Já.
0: En það sést nú bara að þeir eru með 35 miljarda í eigið því og 65 miljarda eignir.
1: Já.
0: Þannig að það lítur eitthvað starf að vera hægt að lækka leigunni á þessu fyrirtæki.
1: Já, þekkir eitthvað til hvernig leigunni er háttak, hvað hún er að háa það?
0: Ég veit að þeir sem hafa farið í Bjarg og leiktar, þeir hafa bara fengið lottóvinning. Það er eitthvað, myndum með að stóri íbúðan séu alveg 200.000 en á almennu markaði eru á 250.000-400.000. En það var eitthvað tíma vitalið eitthvað sem að fóri íbúð hjá Bjarg og hún sagði að það hefði bara verið lottóvinningur að fá þessa íbúð því að það hefði hækka hjá henni launum helming með því að fá íbúð hjá Bjarg.
1: Já, en er það ekki bara góð sviti ef einhverju geta fengið og það er verið að búa til meira svigrúm fyrir þá sem að já, bara þurfa nauðsilega húsnæði. Það, mér veist það bara er ekki góða fréttir.
0: Jú, þetta eru góða fréttir en þetta eru miklu peningar, þetta eru 55 miljardar sem að ríki og sveitarfélög hafa lagt í byggingu á bæðri höfuborgarsvæðinu út á landi.
1: Já. Já, ég bara kallaði gott með þeir gera það því að þannig skorturinn hefur verið gríðarlega mikill og erfileika sem að hafa skapast út af því. Það er góð sviti að sé þó einhver markaður til sem að býður upp á þessi gjör.
0: Svo annað er svo þeir leigufélag Bjarg, það leigir ekki alla sína eignir, það er búið að selja hluta af þeim til félagsbústað, það byggir fyrir félagsbústað, ef er að byggja 100 íbúið að blokka þá kannski, það er félagsbústaðir 40-50% af íbúðan,
1: þeir eru búið að selja
0: 166 íbúið til
1: félagsbústað.
0: Já,
1: þetta eru bara heilmikla frétti Daniels, svona upp á morgunin, ég segi nú gerna.
0: Svo er fólk að leigja út íbúð sem er bara hræsi á valla mannabústaði fyrir háar uppæður en það er gott fyrir fólk sem kemst í svona íbúður.
1: Já,
0: eins og hjá Bjarg.
1: Já, en það er nú allur gangur á því hvernig íbúður líta út, það vitum við ósku vel og líka hvernig skili við þær. Það er bara allur gangur á því, en þetta er bara hins og að frekar jákvæða frétti myndi ég nú segja að það sé til þá og í byggingu þetta mikið magn af húsnæði sem fengist að vera álega verði, ég held að það sé nú svona, ná, er það ekki?
0: Ég vildi bara koma að þessu að framfari fyrir þá sem er með þessu tölur.
1: Já, þeir sem er í tölunum, en mig þakkaði fyrir Daniel, það er bara ágætt, já, takk.

0: Nú hægt að gerast fastur styrktaraðili með því að skrá sig á heimasíðu útvarpssögu útvarpssaga.is. Þú velur greiðsluleið, gíróseðil í heimabanka, debit eða kreditkort og upphæðað eigin vali. Takk fyrir stuðningin og takk fyrir að stuðla að auknu tjáningafrelsi í landinu. Útvarpssaga og útvarpssaga.is.
1: Góðan dag, hver það?
2: Sælar fyrir skartinni tíða.
1: Sæla blessaður.
2: Erðu, eitt hérna mér langar aðeins að sambandið að gumma minn.
1: Já, hver gummi þinn?
2: Jú, gummin Ingu, gummi minn, hún kallaði hans alltaf gumma minn. Guðmundur Ingi?
1: Já, Guðmundur Ingi, já, já.
2: Hún kall Inga sagði oft, hann gummi minn, hann gummi minn.
1: Já.
2: En hérna, sko, það var þáttur í gær á hjá strengisend á bylginni. Það var samþrýtingakona og frásöndamaður og voru aðeins að fara yfir þetta mál og, og hún var svo neyngslu þessi samþrýtingakona að þessi enga skilabóð skilur að vera að ræða þessi enga skilabóð.
1: Já.
2: Sko, já. En sko, 20. nóvember 2018.
1: Já.
2: Þú manst hvað skeði þá?
1: 20. nóvember.
2: 2018. Já, ég skal segja þér það.
1: Já.
2: Þá skeður það, það var á föstudagsbarnum, það var tekið upp þar viðtal. Og eftir það viðtal, ég ekkert að djóka, það sauð á þjóðinni alveg öll jólin og fram í janúar, bara út á því. Byttu, og þar voru bara einhverjum menn að tala saman og hafa tekið upp skilur. Og byttu, var það þá bara leifilegt að tala það? Ég meina það má ekki ræða þetta.
1: Já, já. En einmitt þegar þú segir þetta að manst í fréttum rúf af klösturs hérna málinu að þá túlkaði rúf þeir settu á skjáin á íslensku sko nákvæmlega hvað íslenski textin því það áttu örgla að koma í til skila
2: Já, já, ég meina það var einhverju menna að fá sér í glas og þetta var klift til út og söður sko, sko en það átti greinilega heima var í lagi fyrir þjóðina sko, allt sem geði þar en þessi skilabú sem að hérna, aðstofmaður ráðherra konunars Ragnars sendir Guðmundi á sjúkrahúsinu sko, hann hafði hérna tvo kosti að sko, hafa búa til uppsagnarbréfi fyrir hann og ef hann myndi ekki sko, fylgja því, þá var það stríð
1: já, já.
2: Og ég segi, og allt þetta fólk Það hefur ekki metnað að mæta einu sinni í viðtöl og ræðum þetta.
1: Já, það vantar greinlega mikið inn í þessa frásögn.
2: Já, þetta mikið inn í þessa frásögn. Þetta var nú ekkit meira, mér langar þetta að koma að þessu áframbæri.
1: Já, þetta er aðtilsvert sem þú segir að því að þetta eru mjög persónuvendaðar upplýsingar. Og þær eru það og þær voru þannig líka í klustursmálinu. En þá var bara að gefa veiðileyfi og hamast í, var ekki heilt ára, er það ennþá jafnvel sko?
2: Já, það er ennþá sko, ég man það fór jólin í þetta og það fór það langt inn í janúar og febrúar, það sko, þetta voru bara fréttatímarnir þeir loguðu og á þessum tíma.
1: Já.
2: Og þetta voru náttúr tveir einstakingar sem voru þarna inn í miðflokknum að hann Ólafur Íslefsson og hann Gauti hérna og Inga rakði á báða sko
1: Jú, þetta var á þeim tíma sko.
2: Þetta var á þeim tíma ég vildi nú bara segja þetta í þessu samingi að ég var að hlusta á þetta á byrginni gert en það var nú ekkert meira en ég bara ég segi bara takk fyrir
1: takk fyrir já, bless

0: Halló, góðan dag, út að sag, hver er þar?
1: Góðan dag, Einar er þér.
0: Einar, sætla blessað, hvernig heyrið þú?
1: Ég heyri bara fínt í þér eins og alltaf.
0: Já, flott. Hvað segirðu, hvað liggur á þér?
1: Það er nú þessi blessað umræði sem eru búin að tala þarna um.
0: Já.
1: Um það að... um þessa ráðherra mál.
0: Já.
1: Ég bara get ekki verið sammála segja að þetta sé réttlátt að gera þetta svona hvort sem hann hafi verið veikur eða ekki, sko.
0: Já.
1: Ég veit nú til þess að ráðherra hafa nú verið veikindaleyfi lengur en þetta, sko.
0: Já.
1: Og þarna, og þetta bréf sem skrifað er, finnst mér líka alveg út í hött. Já. En það versta við það, þegar eitthvað hallar á þær, þessar gyðjur eins og það eru nú kallaðar, að þá annarkvort eru það bálreiðar, brjálæri skapinu eða svara ekki neinu. Ég finnst bara hvað sem er, hvort sem að hann er að ljúga eða þær eru að ljúga eða þessi er að ljúga eða hvernig sem það er, það finnst mér bara út í hött að þær svara ekki, þú veist, hvað er raun og verið að gerist. Já. Ég meina, hann er með þetta á papírum, þær eru bara með orð, skilur við, og mér finnst þetta orðið svolítið mikið um það að þegar að vera að ganga á þar með eitthvað, að þá er þetta alltaf þetta, sko, að það er eitthvað að ljúga þeim, eða eitthvað að segja satt, eða tilgjur, eða, þú veist, það er aldrei, mér finnst það aldrei takast á hlutinu eins og þeir eru, sko.
0: Já, skilur.
1: Já, mér finnst bara ljótt, alveg sem að hvort það sé hann eða ykkur annar, að þegar að fólk er að eiga við veikindi að það sé komið svona að þeim og ef þetta er rétt allavega sangast því sem að hann hefur lagt fram, er þessi, þetta bref eða þessi skilabóð eða hvað.
0: Já.
1: Og ef þetta er rétt, þá finnst mér þetta bara ljótt, bara hóta manni stríði og hann segir ekki allir, sko.
0: Já. Ég held að það sé nú það klaufalegast að í þessu, sko, þetta
1: já,
0: er það aðstofa maður hans sem er nú kannski reyna bara á heilum huga hjálpunum í öllu, en sko, en svo tekur hún svo til orða, annarkvörð þetta eða stríð.
1: Annarkvörð segir að þeir eða verið stríð.
0: Já, einmitt, sko, þetta er eiginlega það klúður, svo ægilegt klúður. En
1: já, þetta
0: var bara gott að heyra frá þér, Einar Árnason.
1: Já, takk
0: fyrir kjærlega. Já, blessaður.
1: Bye.

0: Þú ert að hlusta á útvarpssögu, það helsta sem var til umræðu í símatímu stöðvarinnar í þessari viku.
1: Góðan dag, útvarpssaga.
2: Góðan daginn.
1: Góðan dag, hver er það?
2: Jón.
1: Jón, já.
2: Mér langar bara að koma með Örstutt innleik þarna, varðandi þetta Guðmundar, yngamál.
1: Já.
2: Ég horfi í útsendingu á Alþingi þar sem að Inga Sæland stóð í kontu.
1: Já.
2: Og hún bara alls ekkert á móti því á nokkuð hlátt að þetta var rétt sem að kæmi frá Guðmundi. Hún rakti það ekki neitt en sagði að hún hefði bara ekkert upplifað þetta, hún bara aldrei á móti því að hann færi með sannleikann, sko, og mér finnst það eiginlega alvarlegast í þessu máli ef að fólk upplifir staðreyndir þegar öfugt við það sem að í rauninni er.
1: Já.
2: Það er þetta ekki hitt blessað af óg.
1: Já,
2: og á sama tíma öskrar utanríkisráðherra einu óvini Íslands, það séu rússar.
1: Já.
2: En hún er nú svo sem ekki deynum það.
1: Nei, maður er þetta að segja það. En já, ég skil alveg kótið, þetta er bara ágættis ábyrðing hjá þig. Ég veit heil ekki almennlega, maður þyrfti nú bara að hafa þetta svona í tímalínu einhvern veginn. Hvernig þetta allt er og gekk fyrir sig, það vantar alveg inn í tímalínuna á þetta og þessun er svo erfitt að svara ýmsu sem var búið að ganga á áður eða ganga á og bara búið að fara á milli manna, svona samskipt á milli manna áður og svo líka á eftir, þannig að vantar svo tilfinnanlega svona rétta tímalínu þarna.
2: Já, en svo skulum við heldur ekki gleyma því að það er verstjóri eða einhver, það er forsætisráðherra sem á nú að vita hvað fer fram í ríkisstjórninni.
1: Já.
2: Og en maður upplifir sig oft eins og við séum með þrjár ríkisstjórnir.
1: Já, þú segir það. Ég
2: upplifir þetta mikið svo því séu náttúrulega búin að vera yfir strumpur á flestu vinnustöðum þar sem ég hef verið og þar hef ég vitað yfirleitt hlutina og ég hef verið ábyrgu fyrir því sem mínir undirmenn gera.
1: Já, einmitt. Hefur þú þurft að segja upp fólki?
2: Já.
1: Og hvernig hefur því verið tekið? Já, því miður. Hvernig hefur því verið tekið?
2: Ég held að því hefði bara verið tekið ágætlega. Menn er ekki dreknir öðruvísan að það hafi eitthvað skeð sem ekki er hægt. Þannig að flestu skilja það nú, sko.
1: Já,
2: en ekki alltaf.
1: Nei.
2: Þetta er komiðina, takk fyrir mig.
1: Takk fyrir Jón, takk fyrir.

0: hver kemur þar?
1: Góðan dag.
0: Góðan dag, þetta er Guðrún, Guðrún, já.
1: Já, já.
0: Komdu blessu
1: Guðrún. Rosalega glimur í þér.
0: Nú.
1: Nei, ég heyri mér.
0: Já.
1: Það já, þetta er bara svona, en, veistu það? Ég alveg samanlega, hann var búin að undibúa þetta að láta hann fara.
0: Já.
1: Já. Og Ragnar tók hann bara stökk upp í fangja á hann í.
0: Já.
1: En yngur.
0: Það var nú eiginlega bara hann sem kom til greina held ég og Sigurjón Þórðarson. Ég held að þetta hafi nú bara verið þeir sem að voru ráðherra efni, sko. Ég, annars sel ég það ekki dýrar en ég keypti, sko.
1: Nei, hún skal ekki gera þetta.
0: Nei.
1: Út af því að Inga, hún stjórnar engu. Hún tær stjórninni. En segðu mér annað.
0: Já.
1: Akkur æst hún sér svona í blaðavitalinu þegar hún var spurður að ykkur.
0: Já, þarna nýr í Hörpu.
1: Já, hvað spurði hún að?
0: Nei, ég var nú bara að spurði sko að hverju, þú veist, að því að neið sigraði náttúrulega þarna að var ekki gert ráð fyrir því hjá ríkisstjórninni hvernig er myndu bregðast við þegar að væri búið að, ég bara ef að þessi stað geti komið upp. Og það hérna... ég var svo hissa eiginlega kæmi bara ekki afgerandi heyrðu við bara erum ekki við tökum bara stöndu við það að okkar fyrir yfirlýsingar að við gerum þá ekki trekkar í þessu máli af því sem að neyji sigraði og ég var bara hissa að heyra það ekki afdráttalaust strax en svo var þarna svo mikið fárum morguninn og það voru margir þarna niður í Hörpu og það fólk var jafnvel ekkert búið að sofa að búið að kostninganótt og
1: það getur ekki máli, hætti að vorkina þessum kellingum
0: já, já,
1: ég er kelling en þú átt ekki að vera vork
0: Nei, nei, en nei. Sko, maður nú sjá hluti svona í sangjörni ljósi,
1: já,
0: sko.
1: Já, samt.
0: Já,
1: samt. Þetta eru vítistörnum, sko.
0: Já, já.
1: Þeir vissu hvað ég var að taka að sér.
0: Já.
1: Það segir mér annað. Hún er eiginlega að fara fram á það að fá öryggisverði, hún sorgjörðu Katrín allir hótinni.
0: Já.
1: Segir mér eitt. Þegar hann öryggisverð, hann hérna, hvað heitir hann, Helgi?
0: Helgi Magnús?
1: Fyrirvandi.
0: Nei, já. Einmitt ekki.
1: Nei.
0: Og þannig er hann að gegna sínu hérna, embætti, hann er að gegna sínu embætti og hann virðist ekki, og fær ekki hjálp, hann segir það. Og í þrjú ár var hann við þessu manni sem að var alveg gangandi, sko, stór hættulegu maður, sem marg kom í ljós.
1: Já, já, það vissi það nú allir bara að horfa á hann.
0: Já, og já, það er mjög furðulegt að hann hafi ekki fengið þá aðstoð sem hann hefði þurft að fá.
1: Nei, en veistu það, og ég segja þeir, ég vorkenni sorgjöðu Katrín ekki neitt, hún á þetta skilið. Hún er búin að koma svo illa fram við þjóðsina og líka hún hérna, hvað heitir hún?
0: Það er það, þessar yfirlýsingar hennar ælendum vettvangi er ekki góðar.
1: Já, nei, nei, en hvernig er hinn?
0: Já, veitu hinn?
1: Æ, ekki Inga heldur hinn sem er þarna...
0: Kristrún?
1: Já, hún laug og hún lýgur og hún lýgur, herfi. Hún er það sko ekki að fara út í þetta bandala núna. Er ekki allt í rúst þar?
0: Já, út í Evrópusambandi. Já, jú, það er allt í rústa núna, það er rétt orðið og hérna, þannig að ég segi nú bara Guðsi lofa að það var nei því að hvar værum við stödd núna ef að við hefðum álpast til að fallast á þetta því að þá fyrst hefðum við nú ekki verið að stjórna neinu hér lengur það sýnist mér eins og þetta núna Takk fyrir þetta Guðrún Já, bless

0: Styrktarreikningur útvarpssögu í Landsbankanum í Borgartúni. Útibú 133, höfuðbók 15, reikningur 10100. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.
1: Góðan dag.
2: Já, halló, halló.
1: Já, góðan dag. Já, Gustav Níelsson.
2: Já, sæl og blessuð. Þú mæðist í mörgu,
1: andrúðu mín. Já, já, já. Þetta er eins og á vývællinum, já.
2: Já, já, segðu það. Já. Ég ætla nú ekki að vera langorður, en þó ég hafi nú svo sem allt á minni dagskrá.
1: Já.
2: Það er tvennt sem ég myndi vilja ámálga við og ég ætla nú rétt að vona að þetta verði nú ekki, sambandinu verði ekki slitið.
1: Nei.
2: Hérna, maður sér það í fréttum.
1: Já.
2: Að Víkingasveit, ríkislögreglustjóra, hefur fengið sko ærin verkefni.
1: Já.
2: Og langt umfram það sem að í raun og veru sko fjárveitingar sko leifa.
1: Já.
2: Og stjórnmálamennir hafa ekki hugsa nógu vel að því að setja í þetta fé. Eður frekar stór fé í vandalösu útlendingar, látum það nú líka á milli hluta. En ég held að menn hafi ekki áttað sig almennilega á því að þetta vaxandi álag á þessa víkingasveit sem maður nú ekki lengur kalla það, heldur hún kallu sérsveit ríkislögreglustjóra.
1: Já.
2: Sko þetta álag, það í raun og veru byrjar allt saman. Eftir samþykkt nýrra útlendingalaga árið 2016.
1: Já.
2: Sko hér áður fyrr, ef að menn bara rifja þetta, þá var nú svona hlutverkið aðalega að koma ölvuðum mönnum í háttin sem að áttu byssur.
1: Já, já.
2: Það er bara liðin tíð. Núna eru þeir bara fást við alvöru óbótamenn sem eru innfluttir.
1: Mm-hmm.
2: En það virðist ekki vera neitt skilningur stjórnvaldan á þessum breyttu aðstæðum hjá þessari sveit. Og það er sko okkur hættir til þess að gleyma því. Að það eru ungir menn á ferð í blóma lífsins, vel þjálfað, kunna til verka. En þetta eru allt saman menn sem eiga konur og börn. Og ég óttast að mest einhver tíman muni koma að því að lögreglumenn, hvort sem það er þessi sérsveit eða aðri, muni falla fyrir vopni. Og hvað ætla menn að gera þá?
1: Já.
2: Þetta er alveg ótrúlegt og annar mál sem ég hefði vilja ámálga við þig. Arþrúður. Það er sko í landinu er engin löggjöf um það hvernig menn sem að hafa öðlast íslenskt ríkisfang geti mista.
1: Já.
2: Það er ellendir menn sem að hinga að koma, það er alveg vitað að menn voru nú að senda glæpamönnu vegabréf alveg til Albaníu sko.
1: Já.
2: Skilur? Það er fullt af óvindismönnum og óbæltismönnum sem hafa fengið íslensk ríkisfang. Ég vil bara það að menn fari að skoða þetta rækilega.
1: Já.
2: Hvernig hægt að svifta þessa menn þessu ríkisfangi. Ég held að, ég meina, sko, þetta er til í löggjöfum annar að landa.
1: Já.
2: En þetta er ekki til í íslensku löggjöf.
1: Nei, ég held að þetta að breyta stjórnarskránni. Hann var að tala með þetta Helgi Magnús Gunnarsson í mitt, núna fyrir Helgi.
2: Já, já.
1: Og hann er mér segir eins og þú sko að það verði hreint út sagt að svipta menn sem að er með ríkisfang hérna bara ef að þeir brjóta svona sér og eru skipulari glæpstarfsemi.
2: Það er svo augljóst sko, en stjórnmálinu þetta verða að finna leið til þess að gera þetta og það ætti þetta að vera samstaða á alþingi þetta, þannig að við séum ekki að ana inn í blindgötur sem aðra þjóðir hafa anað út í. Þetta er ekki, mér líst bara ekki það þetta. En svona, þetta er nú svona minn boðskapur í dag, ég kannski hringi þig aftur á morgun,
1: já.
2: Sjá því að það er svo margt sem er eiginlega sko ósagt, það er bara til dæmis eins og það hvernig ríkisjóðin núna auðljóslega logar stafnan á milli og ég er eiginlega farin hálfpartin af vorkenni Kristrún Frostadóttur sem er nú bara gæf ung kona en hún er með þarna skessurnar inn í ríkisstjórnin og þetta er ekki gott. En gott og vel, eldar til munu brenna þarna áfram og væri ég Kristrún, þá myndi ég slíta þessu stjórnarsamstarfi og reyna bara að venda það fylgi flokksin sem að byrtist okkur í skoðanakonunum núna.
1: Já.
2: Vegna þess að ég byrst við því að það sama muni gerast í næstu kosningum að eins og gerðist í kosningunum 2024 þegar að Pírötum og Vafki var hendiruslið og ég býst við því að í næstu kosningum munu kjósendur henda flokki fólksins og viðreisni ruslið. En það náttúrulega þetta mun reyna á aðra stjórnmálaflokka að ná því fylgi til baka. Þetta er bara svona, þetta er svona mitt mat á þessu.
1: Já, já, ég skildi. Heyrðu, gaman að heyri þér, bara besta mál, takk fyrir, takk.
2: Þú heldur bara áfram að trukka, eins og sagt
1: er. Ég er bara í trukkinu núna. Heyrðu, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já

0: Góðan dag, út að saga.
1: Já, góðan daginn, er það ég?
0: Það er þú, já. Hver er maðurinn?
1: Já, Reynir heiti ég, góðan daginn.
0: Góðan dag.
1: Hérna, mér langar aðeins að ræða okkar utanríkisráðherra.
0: Já.
1: Mér finnst þetta svona að maður horfið tilbaka og sögu Íslands og hérna, og menn hugsa eitthvað ára til aftur tilbaka og hvað við erum í dag.
0: Já.
1: Og hvað er í gangi, sko. Mm. Veist, Ísland hefur aldrei verið með svona stórkostlega stefnur eða hérna í utanríkismálum. Þannig að vera bara friða þjóð eins og við teljum okkur vera.
0: Já.
1: Þannig að hérna Já, hvað finnst fólki? Er fólk sátt við utanríkisráðherra eða ekki? Ég er það ekki.
0: Nei, veistu út að hverju það, ertu vonu svona, getur ekki, er svona greint að svona í sundur af því að nú er náttúrulega að klálega ýmsi góður hluti sem hún hefur gert en hérna er eitthvað svona sérstakt sem að sker sig úr, finnst þér?
1: Já, hún er bara, eins og maður kalla sko hensku, hún er bara bold. Hún er svona, einhver segja sko, já, hún er keppnismanneskja, eitthvað svona, en það er bara ekki málið þegar að kemur að utanríkismálum Íslands. Mm. Ísland er ekki stór aðili í utanríkismálum heimsins eða við erum smáþjóð, við erum örríki. Og það hafði gagnast okkur hafði ágætlega hingað til að halda okkur til hlés.
0: Já. Já, það er nú það sem er að svona með að við höfðatölu þá ættum við svona svolítið að líta til þess að hvað erum við að auglýsa okkur upp að þessu leitinu til á svona undir neikvæðum fórmerkjum. Akkur við að setja Ísland og opinberum vettvangi heimsins undir neikvæðum formerskjum? Akkur við að gera þetta?
1: Já, það er bara málið. Ég er ekki búin að fatta þetta. Og svo, hérna, jú, hún má gefa einhverjum hérna, pening hinga og þanga þegar hún er kannið skapið sko, og einhverjum ránstöndum sko. Og ég er alveg hissa reyndar að Daði sem er í sama flokk og hún fjármálaráðherra samþykki að hún sé bara að spreyða peningum á sama tíma og hann er að hækka prósentur og skatta á almenning.
0: Já, fólk tekur eftir þessu en neitt er hann mála að þetta er jafnvel ekki búið að fara fyrir fjárlaganefnd Alþingis, þannig að hvernig verður þetta skráð í bókhaldi, ríkisbókhaldi, ég hef áhuga að fá að sjá ríkisbókhaldi, þar er eitthvað með skusti sundulegað og hvað liggur samþykkt Alþingis samkvæmt stjórnarskrá fyrir því? En fyrir þetta bara allt flýtur þetta semst á næsta ári inn í fjáraukalögin, þar sem að jafnvel menn eru búin að gleyma og já, þetta eru utanríkismál, þetta eru varnamál og engi frónum málið. Þannig að svona getur, þetta er svo hættulegt reynsli, sko.
1: Já, en allavega ég lít á þessa konu sem mjög hættulegt fordæmi fyrir hvert Íslandi að stefna í framtíðinni.
0: Mm.
1: Og hérna, ég vissi það ekki, sko, hérna, ára máður, sko, að þessi kona væri hættuleg, en ég lít á hana sem mjög hættulega konu fyrir hönd Íslands.
0: Já, þeir líður þannig með þetta.
1: Já, mjög hættuleg.
0: Mm.
1: Og hérna, og þá er ég ekki bara að tala með þessa styrki og einhverja milljóna hinga og þanga, en bara hvernig þú talar á heimsvísu og hérna og spila sér stóra sem við höfum ekki efna þá meina ég korki orðum eða peningum að hérna, þetta er hættuleg kona og hún verður að fara.
0: Já, það er aðlega sko líka hver er ávinningurinn og fyrir hverju og hver er ávinningurinn, er það ávinningur fyrir Ísland? Í fljótu bara þá er svarið nei. það ekki Engin. Ávinningu fyrir Ísland þegar að menn ganga svona fram. Það er það því núna er svo bæði hún og fleiri, þeim er nú orðið tíðrætt um að það sé svona mikla breytingar og siftingar og svona vafa ástand í heiminum og hættulegt og annað. Akkur er við þá að glenna okkur? Meina, við erum herlaust þjóð.
1: Nákvæmlega. Og bakun orð verður alltaf að vera eitthvað til.
0: Já, en, það skildi maður
1: en okkar, já, en okkar orð eru bara gessarna efnislaus.
0: Mm. En þú segir þetta að, viltu að hún segja af sér?
1: Hún og í raun bara viðreist endur skoðið bara tilveru rétt sín.
0: Já, þú segir það. Já.
1: Já.
0: Það er kannski að fara á stað núna svona daldi öflug svona, já, öflug krafa um ICE exit að bara Ísland fari út úr ES það getur verið já, að það sé að koma upp og þá kemur hún að því þannig að þetta verður nú svolítið kannski sjálf hætt þegar upp í staði en við sjáum til bara hver þróunum verður nú sem hún sérstaklega í Evrópu það sem hún er nú mest haldi sig en hún er komið úr langt út fyrir það og vestir að þetta verði okkur svona kannski að allagi en það er nú bara svo það er við getum ekki gert við því núna þetta er búið að gert en þakkaði fyrir reynir
1: Já, sem við stakkaði og endislega út af saga og ég er svo bara og svo margir aðrir sem að maður þekkir og tala við bara, það er allir svo þakkláttir
0: Takk fyrir
1: ykkur.
0: Takk fyrir. Takk hella.

0: fyrir þar, heyrðu þú?
1: Steinar heiti ég.
0: Steinar, sæll og blessaður.
1: Góðan dag, gaman að hlusta þér alltaf.
0: Já, þakkaði fyrir. Þakkaði þér að þetta bara velkominn. Hvað syngur í þeir? Já.
1: Ég er með þetta innleikum þetta, eitt smá punktum þetta verðfristingar eða verðlækkunar kapplum.
0: Já.
1: Það er ekkert hægt að gera. Fyrir en allt í einu einn tekur á skarðu.
0: Já.
1: Og á sviðið í nokkur daga.
0: Festi, fór á stað.
1: Alveri.
0: Já.
1: Og hinn er verðast hafa holt til þess sem að liti eða rutti brautina.
0: Já.
1: Öfundar augum og koma allt í einu svona í humátt og eftir og segja, heyrðu, við viljum líka vera með, við viljum líka fá jákvæða umfjöllun.
0: Já.
1: Við viljum ekki missa af lestinni. Heyrðu, það er hægt að gera fullt, það er ekki bara hægt að frista. Við ætlum að ganga lengra og við ætlum að lækka.
0: Já, já, það er náttúrulega frábært að þau skuli gera það þessis. Það er bara alveg frábært að þessi festi byrjaði og við vorum að fréttum það hér í síðustu viku í Marit og síðan kom Hagkaup og Bónus og svo Krónan.
1: Já, já. Þegar þeir svöruðu þessu ákalli, þessu maður rutti brautina
0: já.
1: Og sagði við ætlum ekki að trista eins og þið, við ætlum að ganga skifun og lengra, við ætlum að lækka.
0: Já.
1: Og það finnst mér mjög til eftirbreytni að þetta er ekki há prósenta svo sem, en neytendur og þau tekju lágu, þau sem að bera lága tekjur og bítur, þau munar allt.
0: Bara og öllum.
1: Þetta pelur.
0: Já, bara allir sem eru að vesla, þeir eru ekkert að greiða meira en nauðsynlegt er fyrir vöruna. Alveg sama hvað.
1: Alveg
0: er. Þannig að þetta er bara mjög gott og mjög til fyrirmyndar og þau, mér staða bara við að fagna þessum veslunum fyrir að gera þetta og þakka þeim fyrir það
1: og, ég sammála því
0: og hvetja á til þess að halda áfram og lækka aðeins meira
1: sérstaklega þau sem að svöruðu kallinu og fylgta á eftir og ætla ganga skrifinu lengra og lækka en ekki bara frista sko. Og það sem ég finnst sérstaklega jákvætt við þetta er að þetta er það skiptir einhver máli hvernig hún greiði fyrir vöruna, þetta er ekki þess að ef þú ert búin að hlaða niður einhver appi eða ertu hluta okkur sérstakum vildarhóp verslunarinnar heldur getur farið inn í verslunina og greiði bara þinn gamla og góða hátt og nýtur þessa lækkaða vöruverð þetta finnst mér virkilega vel sko.
0: Akkurat, já, þetta er alveg frábært Steinar, takk fyrir að vekja athygli á þessu góða framtaki
1: Og til eftirbreytni.
0: Og til eftirbreytni og það er semst að festi sem fer af stað með þetta og það er síðan Hagkaup og Bónus þeir lækka og Krónan lækkar.
1: Nettó líka.
0: Og Nettó, já, ekki gleyma því.
1: Já.
0: Fín búð Nettó nefnilega.
1: Þetta voru punktarnir í dag. Já, þeir eru með eitt og annað og fest og hvort grænmeti og bjarta deildar í þeim nefnum ríkulegt úrval af fest og Hversku gammet og ávöxtum?
0: Já, já, bara flott sjá þeim og við hvetjum bara þessar verslunarkæður bara til dáða og reyna að skera niður og lakka þess mikið að geta.
1: Sammála því.
0: Já, bara, við verslum bara meira fyrir bráðið.
1: Það munar um allt.
0: Já, takk að fyrir Steinar. Já, þetta er góða fréttir, mjög góða fréttir. Alveg til fyrirmyndar. Já, mér stendur frábært. Bless.

0: Góðan dag, hver þar?
1: Jón heiti ég og hann Baldur kom með þess á framfæri sem ég ætlaði nú eiginlega að segja. Sko.
0: Já.
1: Þess að ég bara taka fyrir góða þátt.
0: Já. Þú ert á móti því að við séum að kaupa meira vopnum fyrir Úkraínu.
1: Ég hef aldrei skilið hvílíkt brjálað í gangi og að Alþingi skuli ekki hafa risið upp gegn þessari andskotaþvælu.
0: Já.
1: Þetta er sko þjóðinni og landinni til háborinn og skammar.
0: Já, já.
1: Það er ekki dörfis.
0: Nei, svo er þetta bara 19 milljarða takk. Þannig sem að er heildarpakkin sko.
1: Já, já, og svo er verið að finna upp alls konar fjáraflaleiðir og hérna nýtt af grænlög til allra nöysinlega verka í landinu.
0: Já.
1: Hefur svo er vel annað að það er ekki minnst á þetta í þinginu. Það er ekki minnst á
0: Nei,
1: þetta.
0: Nei, ekki einu orði.
1: Ha.
0: Þor er enginn að segja.
1: Nei, það ógna svona stórveldi eins og þessi utanríkisráðherra okkur, þetta er alveg sko ára.
0: Já.
1: Það er nú flott hjá því ræðan síðast þarna.
0: Já, þetta var, já, þetta er.
1: Takk fyrir
0: Takk að kalla fyrir Jón, ég takk að kalla.
1: Já.

0: Við fáum næsta hlustanda, góðan dag.
1: Komdu blessa, Sveitgeir, er Sigur Jónsson, heit ég.
0: Sæll og blessa, Sveitgeir.
1: Blessum, heyrðu, ég er þannig að syngi, þó ég hlusti allan sjóru hengið nánast, en ég var að svara, ég ætla bara að byrja því út af orðum að Sveitgeirs að það þarf ekkert að banna verðtryggingu, það er að fá hvort tveggja bæði óverðtryggt og verðtryggt.
0: Mm-hmm.
1: Fólk bara velu það sjálft, það þarf ekkert að láta svona. Yeah. En ég ætla að segja frá því að ég var að svara könnun hjá Gallup í morgun sem var á tölvunni minni þegar ég kom fram í nótt
0: yeah.
1: á morgun. Það var spurt um ýmis viðhorf til ýmis að hluta svo sem atvinnu og lista og fleira.
0: Já. Yeah.
1: Og meðalnast var ein spurningin á hvaða útastöð ég hlustaði.
0: Já.
1: Þar voru taldar upp allar útastöðar nema útarsagan.
0: Já, já. Þetta er já.
1: Það voru taldar allar upp nema útarsagan. Mér er gefin kostur á því einu sinni í ferliðu, í lokin að gera aftarsend og ég gerði aftarsendi við þetta.
0: Já.
1: En svo veit ég ekki meira. En bara að segja þar að því, þarna var útarsögu bara sleppt.
0: Já, já. Bara takk fyrir
1: það var ekki blokk með það, þá veit að hlustandi það hvernig landið liggur.
0: Já, já, og það er bara við láta fólk halda að sé engin sem hlustar út á sögu. Bara
1: já,
0: að
1: já,
0: það sé
1: já.
0: Engin. Og þannig á að dreifa áróðri.
1: Það var svett ykkur út.
0: Já, já, og þannig líka stýrist þetta inn á auðlýsingastofur því að þeir fá þess að tölur og þá segja þeir að út að sagar er ekki til, skilur við.
1: Nei, ég veit alveg hvað að tala, ég er bara að hlusta svo lengi á okkur.
0: Já.
1: En hérna séðum við þetta er Bjössi komin til sögurinn aftur.
0: Já.
1: Hann verður í dag,
0: já,
1: gott að heyra.
0: Já.
1: Hann er búin að ná dampi.
0: Já, við nú bara reynir á já. Hann. Nú þetta er fagnar já, því að Bjössi kemur klukkan eitt og tala við Sólveig Önnu.
1: Þetta er.
0: Frábært. Já.
1: Fagnarefni, þakka fyrir í dag.
0: Já, takk fyrir, bless. Já, bless.
1: Bless.
0: Já, já, þetta er nú akkurat þær aðstöð sem við búum við og svo er að tala um, já, við viljum endilega fá konur út í atvinnulífi. Já, konur eiga bara að stofna fyrirtæki og konur eiga fjárfesta, komið á fjárfesti núna, auðlýsir með Arion banki, þessar elskur, ég segir ekki annað en þetta er svo grátbroslegt svo segir, já, fáum endilega konu taki meira þátt í atvinnulífinu stopniði fyrirtæki verðið með fyrirtæki en hvað, Arnþrúður Karlsdóttir já, heyrðu, ertu búin að fyrirtæki 24 ár, já, ljósakamiðil á Íslandi, já, býttu já, er það ekki einhver skemmt Já, sko átti ekki verið eitthvað gallmaður, veitir það að það, ég erum svona íkja þessa frásögnar, það sem maður er búin að heyra og gangi gegnum að þessu leitunni til, ég er ekki að væla, en af því ég sé þetta sem bara ákveðna merkilega samfélagslega rannsók sem ég geri bara á hegður, en því að þetta er alveg ótrúlegt að hvað okkur er haldið úti og við erum ekki að dansa eftir stjórnvöldum, við gerum það ekki, höfum lýst í yfir að við áskiljum okkur rétt til þess að vera alltaf í stjórnarandstöðu því það er hlutur fjölmiðla, það er að veita stjórnvöldum aðhald á hverjum tíma, það er beinlínis hlutur fjölmiðla. Og ekki þessi meðvirkni að klappa bara rétt um stað. Þannig að við bara höldum okkar steki en svona komaður einmitt fram við svona kvenna fyrirtæki já við að minn kvenna fyrirtæki bara svo ég sendi þau skilabó beinti við þess en hérna en það er ekki illa meint en þetta er bara raunin þetta er raunverulega og það er ekki sama hvað kona er eða kona sem að hlýðir og hleypur hratt eftir skoðunum ákveðna aðila þá fær hún nánast allt á silfati. En það er konu sem aftur á móti segja nei, heyrðu ég ætla nú ekki alveg að kaupa þessa stefnu, ég ætla ekki að fara eftir þessu eða ég vil bara skoða máli að þá ertu bara í djúpum. Þannig að það er svolítið fróðlegt þegar maður fyrir að hugsa út í þetta að þau út að saga eins og segja búin að starfa svona undir minni stjórn í hvað 24 ár og það er dáldið magna að horfa á þetta að sjá hvernig þetta raungerist en endilega fáum konur til að stopna fyrirtæki í stelpur, stopni fyrirtæki og þið fáum fyrirgreyslu og allstað vel tekið á mótikur og hérna verðið með í atvinnulífinni sínin og hvað í ykkur býr endilega konur gerir það svo vel að móti ykkur tekið. Þannig að, þetta var nú bara smá svona morgun andakt.

0: glæný steinböku fiskbrauð, alla morgna, Bernhöfsbakari, á horni Klappastíks og Skúlagötu, gengið inn Skúlagötumegin.
1: Kottu bara í lúuna. KFC.
2: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
0: Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.
3: Apollo Lakris, hluti af fjölskyldunni. Góa.
0: Sjón glerugna verslun í glæði.

yfir 30 ár. Verið velkominn, sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ, sími 511-6699. 511-6699.

Já, komið í sæl, kæri hlustendur, þetta þátturinn tala tónar út af sögu. Þátturinn í dag tilengaður Píetasamtökunum. Píetasamtökin sinna forvarnastarfi gegn sjálfsvígum og sjálfskaða og styðja við aðstandendur. Það gulur september og hann að líða undir lok en allir dagar ættu að vera gulir og það undir okkur komið að styðja við náunga kærleika og sína skilning. Á eftir sest hjá mér Oddný Jónsdóttir frá Píetasamtökunum en fyrst, hvað gulur september? Gulur september samvinnuverkefni stofnana og félagssamtaka sem vinna saman að geðrækt og sjálfsvígsforvörnum. Það von undirbúningshópsins að gulur september auki meðvitund fólks mikilvægi geðræktar og sjálfsvígsforvarna. Og gulur september til merkis kærleika aðgát og umhyggju. Og mér langar bara að segja ykkur, kæri hlustendur, að þetta góðgerðarmál með mjög nærri hjarta og sál og mun ég vonandi verða þetta til sóma. Og það gleður mig að hafa þennan vettvang útvarpið til að vekja athygli á og minna stöðugt á það að ef að myrkri sækir að okkur að þú ert ekki einn eða ein, það fólk að núti sem tilbúið að opna arma sín og styðja með kærleika og virðingu. Við hófum þáttin á Ó María mig langar heim, gullfallegu dúið þeirra hófi og grétumellar í Samsam, en á meðan Oddný Jónsdóttir kemur sér vel fyrir hjá okkur í baðstofni, Þá skulum við hugsa okkur að vera að horfa upp í himunin í snjókomu þegar veturinn kemur og láta glitrandi fyrstu snjókornin knús okkur eins og englakossa án vara, breytt myrkri í ljós uppi í sumarlandinu þar sem við eigum svo marga fallega. En hér á ferð eru það Sigurður Guðmundsson og Sigríður Thorlacius knús af himnum af ofan til ykkar. Gerið svo vel.

0: Já, það gerist valla fallera en Sigríður Tollarsíus að hún komin í rattir einhverstar á bakvið. En hér komin verndarengill frá Píetasamtökunum, Oddný Jónsdóttir, vertu velkomin.
1: Já, kæra þakkir.
0: Þú ert að starfa fyrir þau og nú er þessi guli september og langar ekki segja mér aðeins frá, svona, eru þið búin að vera með samkomur, eru þið búin að vera með einhverja uppákomur sem að fólk hefur kíkt á og komið saman? Mm-hmm.
1: Já, það búið að vera heldur mikið að vera hjá okkur núna í september og mikil vitunda vakning við til dæmis verið að kynna nýja símanúmer okkar 1799 og heldum núna fyrir tveimur vikum síðan hlaup í himnastíðunum í Kópavogi þar sem við vorum að hvetja fólk til að koma og hlaupa með okkur 1799 ferðir
0: okay.
1: og báðum alla að halda á steini til að hlaupa upp stígana með Og þannig vekja athygli á því að við þurfum ekki að bera þessa byrðir einar eða eitt. Og það var ótrúlega ánægilegt að sjá hvað var vel mætt og hvað það komu margir og tóku þátt í þessum viðburði með okkur. En jú, við erum búin að vera að gera mjög margt núna í september, farin í kirkjur og tala og heimsækja vinnustaði og bara reynt að gera allt þess að vekja athygli á okkur. Og við erum einmitt svo þakklátt fyrir að fá svona tækifæri eins og koma hingað í dag og kynna starfsemin okkar.
0: Já, og líka annað að sko, það svo margt einhvern veginn, forgangsröðun í tilverunni oft svo vitlaus að maður allt svo hrættum að svona málefni fari svona bara í felur fyrir látunum í heiminum. Mér langar aðeins að grípanir í grein, Oddný, sem ég fann á netinu, hún skrifuð á Kolbrúnu Áslaugu Baldursdóttur þingkonu, hún frá 2020, en undir titillin yfir titillin fyrirgerir umræður sjálfsvíg. Ég ætla rétt að lesa aðeins það sem ég sá hérna. Sjálfsvíg óseðjanlegur harmleikur sem hefur langtíma áhrif á fjölskyldu ástvinni þess sem sviftir sér lífi. Eftir sitja aðstandendur harmi slegnir með brennandi spurningar sem oftast fást engin svör við. Lífið hefur umturnast og langur tími líður það til fótfestu náð, sem ekki sjálfgefið. Að öllum takist. Þetta eru erfiða staðreyndir. Allavega þetta gengur ekki án aðstoðar og hjálpar og það þar sem þið komið inn. Og það fallega við ykkar þjónustu líka það að mikið af ykkur eru sjálfbúðarlegar sem hafi upplifað þennan harm hjá nákomnum og þeir eru að nýta ykkar reynslu til að hjálpa öðrum. Og það getur ekki verið mikið og margt fallega en þar. Og bara yndislegt að hafa því hérna. Og já, aðstandendur setja eftir flóði spurninga sem jafnvel verður ekki svarað. Og það sárt að tala kannski þetta og alla tilfinningarna sem að uppkoma en leið frelsandi að finna þær og þær eiga fulla rétt á sér. Nú getur fólk hringt í síman ykkar 1799 og hann opinn allan sólarhringin. Og þið sem sagt eru með aðalega sem svara sem að eru bara spegla tilfinningar og þann erfileika sem þessi einstaklingar gætu verið að finna fyrir. Já, 1799, ég ætla að minna á og þetta símanúmer og þið það núti sem að eru kvíðin við að taka upp síman að það þarf ekki nema að segja nafni sitt og hver þið eruð og svo kannski taka píeta samtökin við og spjalla þið bara svona inn í tilveruna og hvaða sem er að sjá þig. En við skulum fá KK næst. Hann ætlar að minna okkur á að setjast niður. Spjalla saman og það minna og svo mikið minna um samveru núna á tímum síma og alnets en það ekki rétt að útiloka þá sem ekki fylgja straumnum. Svo ættum við að bjóða meira góðan daginn og ekki horfa bara á tærnar okkur og rekast utan í fólk þegar við löpum nýr í bæ. En vegbúi, sestu hjá mér og segðu mér, hvað er að?

0: Já, KK að gera fáur þetta betur en hann. Mér langar að spyrja því Oddný hérna, þú ert hérna hjá mig frá Píeta samtökunum og við erum að ræða gulan september. Hver voru svona upptökin að upphafið á samtökunum, hvernig kom þetta til?
1: Já, Píeta samtökin voru stofnuð á hópi fólk sem bjó yfir þessari sameilu reynslu að hafa misst náin ástvin og sjálfsvígi og það var þeirra upplifun og skilningur að fólkið þeirra hefði mögulega ekki fengið þá þjónustu sem þau þurftu á að halda og úr varð þessi grasrótar samtök, þetta samfélag og píadærunni þýðir eða merkir þessi opni faðmur þegar fólk að gangi í gegnum lífsins erfileika.
0: Já, ég að mynda að hugsa hvað það merkt daginn.
1: Já. Og við reynum að hafa það svolítið að leiðaljósi í starfinu okkar að við reynum að taka móti fólki, bjóðum upp á kaffi, reynum að hafa svolítið umhyggju og hlýlegt umhverfi hjá okkur og það gaman frá því að segja að við erum að fagna á næsta ári 10 ára afmæli.
0: Já, 10 ár síðan. Já. En það þó ekki lengra síðan.
1: Nei, við vorum, sem sagt, stofnfundurinn var haldin í apríl 2016.
0: Já.
1: Og við opnuðum síðan í 2017 ég man rétt og þá opnuðum við á Baldursgötunni í apríl á því ári. Við vorum með litla 3 herbergja íbúð þar sem við vorum að taka viðtöl og við vorum að taka viðtöl frá morgni til kvölds og jafnvel helgar og það var mjög snemma ljóst að það væri mikil þörf fyrir okkur og síðan hafa samtökin bara haldi áfram að stækka og vaxa og nú erum við búin að opna 5 píetaskjól út á landi.
0: Já, einmitt, ég ætlaði að spyrja út í það, hvar er þessum út á landi?
1: Við erum komin á Akureyri, við erum á Húsavík, við erum á Ísafirði, Reyðarfirði, erum að opna núna fljótlega í Ölfusi.
0: Já.
1: Og hugmyndin okkar að við vilja vera sér næst fólkinu.
0: Við veit það og ég ekki vissum að svo margir viti nákvæmlega hvar út á landið eru og endilega minni á pieta.is á netinu. Svo annars sem ég rakst á því var að lesa var það að 18 ára og eldri koma að úgjaldslaust bara til ykkar í aðstoð.
1: Já, og það sem kemur mörgum á óvart að við erum að veita meðferð og við störfum undir landlækni þannig að þeir sem koma til okkar hitta fagaðila og geta komið og fengið dam meðferð sem við höfum verið að nýta okkur fyrir þennan vanda og fólk hefur geta komið í alltaf 10 viðtöl jafnir fleiri ef á þarf að halda í meðferð hjá við erum með félagsráðgjafa, sálfræðinga fjölskyldufræðinga, læknir, höfum verið með iðjuþjálfa og höfum þetta þverfaglega teimi.
0: Já.
1: Og svo kannski það sem við viljum líka minna á að við erum að veita meðferð við sjálfsvígshugsunum og sjálfsskaða en síðan erum við líka að veita viðtöl til aðstandanda.
0: Já, einmitt.
1: Og það við vitum að það getur verið heilmikið álag fyrir fólk að eiga ástvin sem ekki vill lifa. Þannig við erum að bjóða upp á viðtöl fyrir aðstandendur og svo sinnum við líka syrkjendum.
0: Það má alveg að segja sko þetta öryggisnet sem þeir eru búin að byggja upp er bara guðs náða vegna þess að mikið af börnum úlingum sem eru eiga við gera vandamál þau vera 18 ára þá oft detta þau bara út úr kerfinu og það kæri fóreldrar að geta farið með barnið sitt eftir 18 ára og haldið áfram meðferð þetta eru dýran meðferðir sem eru greitar af ríki fram til 18 ára aldurs það ekkit allra að halda dampi Og við erum að tala lífsgæði, við erum að tala mannréttindi til að vera til. Þeir eru yndisleg, við erum ekki svo vænt ykkur. Ég ætla bara að fá næsta lag. Orð eru álög, segir Sigga Kling, og þau ber að velja vel við erfiða stundir sem orð eru beinleins heilun eins og kærleikur. Ég trúi því að ef við berum kærleik og samhug með okkur, þá hægt að færa fjöll. Við skulum fá hér Sigur Guðmundsson, eitt af mínum uppáhalds og Memphis Mafíuna með lagið Orðin mín. Þetta hann Bragi Valdimar sem á þessi orð og hann kann sko að fara með orð.

0: Já, því hvað ást og hvað svar og hvernig geymist allt sem var, mundu að hvar sem hjarta slær, hamingjan oftast nær. Þetta eru góð orðotni.
1: Já, ég sammála því.
0: Svo ánáði í trótni, dóttir mín í trótni, mist fræðisleitna. Hérna, að lokum áður og kveðreskan, nú langar mig svo bara að fá að vita hjá þér um námskeið og svona fyrirlestra og annað sem er hægt að leita í hjá ykkur á pieta.is.
1: Já, einmitt. Fyrir utan það að við sem að veita gjaldfrjálsa meðferð við sjálfsvígshugsunum og sjálfsskaða, þá erum við líka með mjög gott hópastarf. Mér langar til dæmis að segja frá hópnum hennar Eddu Björkvins, en hún hefur verið með stuðningshóp fyrir aðstandendur sem hafa misti sjálfsvígi. Og hún með þann hóp ásamt Auði Hallgríms og næsti hópur hjá þeim annan nóvember klukkan 5.
0: Já.
1: Og þetta opinn hópur og þá þarf ekki að skrá sig og þá má bara mæta á staðinn. Við erum líka með stuðningshópa á Akureyri í kapellinu þar, þar Hildur Eir Bolladóttir sem með hópastar fyrir okkur á Akureyri og svo erum við líka með í Vítalínskirkju hjá hann og Bjarna Karls.
0: Já, emmitt.
1: Já, hann með hópin feður, bræður, sinir, vinir og að taka sem sagt að þessir hópastarf fyrir syrgjendur.
0: Já.
1: Og næsta hópastarf hjá honum 15. oktober klukkan 5:30 og það hefur það kannski mjög okkar að nýta tækifæri og koma
0: já, framfæri bara.
1: Er að svona mikilvægu boðskapur píetarsamtakana að það alltaf von, það hjálp að fá og fólk þarf ekki að ganga eitt í gegnum erfileikana. Nei. Og við viljum að sem flesti viti af okkur og viti að þau eru velkomin. Símin okkar 1799 opin allan sólarhringin og við hvetjum fólk til þess að hafa samband og leita til okkar.
0: Já.
1: Og svo náttúrulega minnum við líka á Rauðakrossin 1717 og önnur úrræði sem eru líka til staðar.
0: Já, lífið alls konar og við erum bara að gera okkur besta, við erum öll mannleg og það engin sem á minni rétt á að tjá sig en aðrir. Minnum að það, elsku Oddný mín, það bara yndislegt að fá þig og við skulum bara fá hérna lag sem að passar alveg ágætlega við það sem við erum búin að vera að tala sem heitir Lengi skal mannin reyna og munum bara taka lífin ekki allt og alvarlega. Notum litli stundirnar, notum kærleikan og notum hlýjuna til að styrkja okkur. Takk yndislega fyrir komuna og ég mun halda áfram að minna á píeta samtökinu sem ég hef gert hérna frá þættinni byrjuðu, tala og tóna stendur með ykkur og þið látið okkur vita ef það eitthvað sem við getum tilkynnt. Takk fyrir mig.

0: 30 ár. Verið velkomin. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ. Sími 511-6699. 511-6699.
1: Þú getur oft sparað milljónir í bílakaupum hjá Íslandus.is. Fyndu þinn draumabíl á lægra verði. Splunkunýr rafbíl frá 69.000 á mánuð. Íslandus.is, sími 552-2000.
2: Nú það bleikt. Nældu í þig bleika slaufu í október. Krabbameinsfélagið. Lindu súkkulaði. Hluti af fjölskyldunni. Góa.
0: Glæni steinböku fiskbrauð. Alla morgna. Bernhöfsbakari. Á horni Klappastígs og Skúlagötu. Gengið inn Skúlagötumegin. Geimsla 1.is kynnir Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu Geimsla 1.is Skygglýsingafundur í sal Þjóðdansafélagsins Álfabakka 14a miðvikudaginn 7. október klukkan 20 miðlarnir Guðrún Kristín Ívarsdóttir og Íris Rögnvaldsdóttir munu leitast við að miðla þeim skilaboðum og hughrifum sem til þeirra berast og skapa hlýja og notalega stund með fundargestum Veri velkomin Guðrún Kristín Ívarsdóttir og Íris Rögnvaldsdóttir
3: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðilegja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai bifræðastillingar, fagsafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
0: Flutningslausnir geta aðstofað því við niðurrif á skrifstofurými og fargað efninu. Fáðu frítt verðmat með því að hafa sambandi síma 454-5464 454-5464 flutningslausnir.is Lausnin verður ekki léttari.
4: Komdu inn í síuna. Tveir fyrir einn á súpu dagsins og kaffibolla. Bakaramistari.
5: Við sjáum trjáklippingar og fellingar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga. Garðaþjónusta Sigurjóns.
6: Styrktarreikningur útvarpssögu í Landsbankanum í Borgartúni. Útibú 133, höfuðbók 15, reikningur 10100. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.

Já, það oft gott að komast í burtu bara með sínu nánustu og slaka þess á. Það svolítið annar taktur upp í sveit. Það erfitt að kveðja og gera sér grein fyrir að ástvinir kom ekki framar gangandi inn dyrnar. Og svo erfitt að komast á mannamót aftur, finna fjarveru manneskinnar hátíðir og finna það skarð sem komið En við skulum tala saman og minnast góðu stundana og ef mögulegt fagna því lífi sem var. En mér langar bara að nefna eitt að Guðsonur minn á besta aldri kvatti þennan heim fyrir 3 árum. Ég bara segi ykkur þetta kæri hlustur svo þið vitið að myrkri það sem tók fram fyrir hendurnar á honum og hans lífsvilja. Olli því að hann fór þessa leið. Ég held að honum til skýrn, ég þekkt hann alla hans tíð, hann var ekki nema réttum fertugur. Og ástæða sem ég deili þessu að ég vil að þið viti að þið ekki ein. Þið sem hafið mist nákominn án þennan hátt, það það sem gerir pítasamtökin svo einstök. Það starfseminn og stuðningurinn þessa fólk sem veit hvað þú ert að gangi gegnum og var í þínu sporum. Fólk sem nota reynslu sína til að létta á sorg þeirra sem hafa mist. En næsta lag svolítið í tengingu við þetta. Hér syngja Bubbi og Aldadís lag Bubba í hjarta mér. Tjáum okkur með að við getum, tölum saman með að við getum, höldum matabóð, ferum í bíó, sköpum góða minningar. Í hjarta mér, gjörðu svo vel.

röddin í þessari stúlku þarna alveg ótrúlega falleg. Þetta yndislegt lag. En eins og sagt tíminn læknar öll sár, segir einhver. Þau gróa aldrei alveg en við finnum leið til að halda áfram. Dagarnir verða mislítir og tíminn svona læknar einhver sár og maður lifir svona dag og dag í senn. En það ekki hægt án kærleika og að fá útrás fyrir tilfinninga flóðinu sem kemur. En stormin mun lægja, ég lofa. Gerið svo vel.

Já, yndislegt lag. Fjölskyldan, er það dýrmætasta sem maður á eða svo fjölskylda sem maður hefur byggt sér upp, hvort sem það eru blóðskyldir eða kommúna eða hvað sem það er. Við þurfum öll að hvort öðru að halda. Og ég held að næsta lag tali sínu máli, Fjallabræður. Það er rétt að mér ást ekki, Jónasi og Magnús Þór Sigmundsson hér saman með heilagan sannleika. Hver litli stundirnar eru dýrmætar. Hlustið hann að texta og takið hann inn, gjörðu svo vel.

Já, tilgangu lífsins, fjölskyldan, vinirnir, við erum svolítið fjölskylda hér á tal og tónum. En við langar að minna hjálpa síma Píeta 1799, opin allar sólarhingin eins áruð að krossin hjálpa síman 1717. En vitið að þegar ég setti saman lög fyrir þáttin í dag, þá hugsaði ég að kannski að næsta lag og ljóð yrði bara að fá að fylgja, það bara verður. Hér eru Björgvin Halldórs og Jón Jónsson, lagið heitir Kæri vinur, það ætti nú bara að hlusta á þessi orða á hverjum degi. Vina kveðja út í kosmósi frá mér, kæri hlustendur tala og tóna. Án ykkar sæti ég bara hér og tala út í loftið. Þið eru æðisleg og þetta gefur mér meira en ykkur grunnar. Takk fyrir ykkur. Hér kemur lagið Kæri vinur.

Já, maður þarf bara að eiga góða vinni og hafa kærleikan í kringu sig en nú bara þátturinn komin að lokum og ég vil þakka ykkur fyrir að fylgja mér í dag þetta var hálfgerð heilun fyrir mig að ræða þessi mál, þau standa mér svo nærri og ég vil þakka Steina fyrir tæknimálin og minna og tala og tóna á Spotify Píeta samtökin eru á Facebook og píeta.is þeirra net síða ef þau vilji skoða Aðgátt skal hafði nærveru sálafinni mínir og hér Káká, hann eitt getur sagt þetta. Við getum þetta þú og ég. Verið sæl.

Glæn í steinböku fiskbrauð, alla morgna, Bernhöfsbakari, á horni Klappastígs og Skúlagötu, gengið inn Skúlagötu megin. Ertu að fara að flytja? Þá þartu fámenn sem vita hvað þeir eru að gera. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. Flutningslausnir.is. Geimsla 1.is kynnir frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is. Skyggnlýsingafundur í sal Þjóðdansafélagsins, Álfabakka 14a, miðvikudaginn 7. október klukkan 20. Miðlarnir Guðrún Kristín Ívarsdóttir og Íris Rögnvaldsdóttir munu leitast við að miðla þeim skilaboðum og hughrifum sem til þeirra berast og skapa hlýja og notalega stund með fundargestum. Verið velkomin, Guðrún Kristín Ívarsdóttir og Íris Rögnvaldsdóttir.

0: Kortu bara í lúuna. KFC.
1: Splunkunni rafbíll frá 69.000 á mánuði. Gerðu betri bílakaup hjá Íslandus.is. Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði. Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is. Sími 552-2000.
2: Styrsta reikningur útvarpssögu í Arion Banka Borgartúni. Útibú 301, höfubók 26, reikningur 111100. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.

0: síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komið er sæle Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur frá útvarpisögu. Það komið til mín Guðni Ágústsson fyrir landbúnaðarráðherra og nú rithöfundur því að það verið að gefa út nýja veglega myndskreytta útgáfu af Brennu-Njálssögu og hún byggir á þeirri þekktu útgáfu sem Jón Böðvarsson vann fyrir hálfri öld með orðskýringum en nú verða í bókinni rúmlega 50 litmyndir eftir Þórhildi Jónsdóttur frá Lambey í Fljótshlíð og fyrir hugaðar útgáfu dagurinn 20. nóvember núna næstkomandi en Guðni Ágústsson er maðurinn góðan daginn Guðni
2: Sæl og blessuð og sæl verið öll
1: til hamingju með nýju bókina
2: já, endanlegu, já, takk fyrir það
1: Hvað segir okkur þetta? Þú hefur átt mikið frumkvæði að umfjöllun Njálu svo við erum rætt hér áður og þú formaði Njálufélagsins og markmiðfélagsins er meðal annars að efla áhuga á Njálu og íslensku menningararfi.
2: Nú hef ég eiginlega tekið upp merkið Jóns Böðvarssonar, Einars Ólaf Sveinssonar, Helga á Hrafnkjálstöðum, að halda Njálu á lofti upp með Njálu, segjum við Njálufélaginu. Og tilefni þess að ég komin hér til þín Arnþrúður, er að þessi mikla bók, hún kemur út í nóvember, sem viðhafnar útgáfa á því mikla verki sem að Jón Böðvarsson gaf út með millifyrirsögnum, sérstökur svona góðu málfari sem nútíminn skilur, en samt römm íslenska og svo með þessum litmyndum Þórhildar í Lambey, Jónsdóttur hún stelpan sem satt á gólfinu hjá föður sínum og teiknaði hetjurnar leið og hún las Njálu, ímyndaði sér hvernig það lít út þetta náttúrulega verður glæsileg við hafnar útgáfa og við höfum núna framlengt það að menn geta komist á heilla óskalista Það með styrkjaði Njálu og fá hann á 11.990 krónur, sérstætt tilboð. Og þetta auðvitað gríðarlega stór og falleg bók. Þannig að hún verður ekki, það verður ekki farið með hana með sér í rúmið, hún verður á stofuborðinu, frekar en náttborðinu og verður stofustás. Og nú byrja mennum að muna þetta. Njálufélagið.is Njálufélagið.is Þar geta menn farið inn á og næsta hálfan mánuðinn og gerst kaupendur og stuðningsaðilar með því að setja sig á heilla óskalista bókarinnar tabúla Ég kann nú ekki að íslenska það orðin alltaf sé ekki heilla óskalisti þannig að að við erum að gefa fleirum tækifæri, ég hygg að við séum komið með töluvert á 400 á heilla óskalistan, slíkur í áhugin og við viljum opna þetta enn til að fleiri geti orðið með okkur í þessu njálufélagið.is.
1: Já, en Guðni, þá eiginlega sko vakna svo spurningu, á hverju njála, á hverju núna?
2: Já, njála náttúrulega merkust allra bóka, hún lengst allra Íslendingasagnanna hún mjög nærri hjarta þjóðarinnar, hún líka sú bók sem flogið hefur heimsbyggðina hún dáð í mörgum löndum þessi bók og árið 2000 komu saman nokkur hundruð sagfræðingar og völdu bestu 100 bestu bækur heimsins Og þar var inn á sjálfstætt fólk, Halldór Laxness, og Njála, Brennu Njálssaga, sem ein af 100 bestu bókum heimsins. Þannig að það nú mikill heiður og svo stendur hún náttúrulega þjóð vorri nærri því að þeir sem að lesa Njálu og læra Njálu, þeir auðga mál sitt og verða sterkari í íslenskri tungu, þetta eiginlega varðveisla íslenskra tungu. Og hvar værum við ef við heldum ekki við íslenska málinu? Nú það svo eftir þessa þjóðaratkvæðagreiðslu Já og nei, að þá það engin vafi að það mikil þjóðerniskennd sem að veldur því að við viljum halda í sjálfstæði okkar og vera sjálfstæð þjóð. Og þar Njála ríkur hlutur svo við förum nú ekki mikið út í það núna að þróðu þá umræðum.
1: Nei, ekki kannski sjálfust hér en það. Samt sem áður, hvað það við Njálu sem gerir hana að þínu mati að mestu Íslendingasögunni? Hvað það í Njálu sem á svona mikið erindi við nútíma?
2: Hún er náttúrulega á mjög listrænu máli, alveg römmu máli. Hún er í frásögnum sínum fáorðum atburði. Þetta er á merkilega stuttar lýsingar, það er ekkert málæði eða flóð, heldur snarpar frásagnir á stuttu máli. Og sagt frá og svo lifandi hátt að hér sá sem að setur sig inn í söguna, hann lifir sig inn í hana. Mm. Það gerði ég sem krakki og það gera menn enn. Mér var til þess að berast frétt það að þetta er að hafa mikil áhrif. Hamralhíðarskólin eða ykkur nemendur íslensku þar eru nú að fara á Njáluslóð.
1: Já, já.
2: Og ég get sagt frá því. Að í þessari baráttu okkar hefur það nú gerst að margir hafa talað við okkur, bæði áhugamennum að vera með á heilla óskalistánum, en ekki sem síður fólk sem segir, ég ætla að gefa fermingarbarninu í vor, eða barninu mínu, eða afabarninu, þá gefa það fái Njálu með nafninu sínu inn á heilla óskalistánum. Þannig að Og þetta var til þess að ég til dæmis gef öllum mínum dætrum og tengdasonum og barnabörnum þessa bók núna jólin. Þannig að hún er jólagjöf mín í ár. Jála, þessi sko, viðhafna bók. Emi,
1: þú hefur nefnilega, Gunni, sko, haft mikinn áhuga á Njálu og við vitum að þú last hér Njálu árið og við fluttum hér í marga mánu upplestur og þetta vakti mikla athygli og en hvenær kviknaði þessi áhugi hjá þér á Njálu og hvernig var svona þín bara bernska?
2: Ég það var nú gaman að lesa Njálu hérna hjá þér og sögu og Og ég las hana inn á Storytel, það fór inn á Storytel og margir segja að það sé hinn ramma íslenska rödd að lesa og þeir finni eldmóðin og hugsjóna eldin í mér þegar ég að lesa Njálu og njóta þess að hlusta á þann lestur. Svo eru þetta frábæri lesarar margir og lesa ég betur en ég. Einar Ólafur Sveinsson er enn lifandi í þessum lestri.
1: Ég skal ekki segja sko
2: en það er margir sem hafa lesið
1: þetta það er ýmsir sem hafa lesið þetta en þinn lestur vakti mikla athygli því þú ert nú talin vera svona dálti tákn aftur í tíma bara þín framsetning og talsmáti er þannig
2: Ég nam íslensku vel í föðurgarði við móður og knjé.
1: Já, en einhvern tímann sagður einmitt frá því áhugið þinn og eitthvað sískina hefur verið svo mikið að þið leku Njálu heima hjá.
2: Þetta var nú bara á morgun bæjum, sko.
1: Já.
2: Menn smíðuðu sverð og spjót og áttu boga eins og Gunnar og krakkar börðust höfðu þetta fyrir leik.
1: Já.
2: Þannig að það var nú mjög gaman.
1: Varstu nokkuð næstu búin að kveiki heima hjá þér?
2: Já, það munaði held ég líka og ég myndi brenna systkinni mín inni, sko.
1: Já, þetta verið svona.
2: Þetta var lifandi í okkar, við höfum ekkert sjónvarp á kvöldin.
1: Nei.
2: Og maður börnurðu að finna sér leiki og léku sér náttúrulega bæði af hornum og leikjum og hauskúpum sem og byggðu sitt bú. En það var líka þetta að lifa sín í sögurnar og eigna sína hetjum. Og eitt í því sem að ég get sagt er að Njálufélagið sem við stofnuðum í fyrra, í framhaldi af þessu að við settum Njálu á dagskrá í Rangárþingi, að þá stofnuðum við Njálufélagið og menn eru að ganga í það hundruðum saman í þann félagskap til að styðja við Njálu og þetta er þeirra áhugamál. Að það sitja náttúrulega með mér í stjórn að afburða fólk Ólína Gerúl Þorvaldóttir, Lilja Dögg Alfreðsdóttir, Gunnar Steinn Pálsson, Hermann Árnason, hestamaðurinn mikli, Friðbjörn Garðarsson og svo vinur minn Lárus Ágúst Bragason á Miðhúsum sem að ollinn og upphafinu líka með mér því að við fórum í jarðaför Ólafs á Hólsvelli sem að mikil hetja og kaupfélagsstjóri og í kaffinu ákvaðum við að ganga í það verk að setja Njálu á svið og það gerðum við með ógleymanlegum hætti í fyrra þegar við fengum landsfræga leikara og Svandís Stóru Einarsdóttur til þess að gera leikmynd og leikrit úr Njálu sem var flutt fyrir 700 manns í Íþróttahúsinu á Hólsvelli.
1: Já.
2: Svo riðu 99 bardagamenn flosa undir stikjunni upp með Njálu, rauðri stikju, óskaplega tignaleg reið og síðan heldum við á Rangárbakka og þar var tilgátuhúsið Bergþórskoll byggt upp og þanga kom flosi með þessa 99 menn og þetta var ógleymanlegt 7000 manns á menningarnótt og þarna var Artur Björgvin Bollason og fleiri og þetta var mönnum alveg ógleymanlegt að vera á þessari sýningu þegar að þessi atburður var settur á svið.
1: Já.
2: En engum er ég jafn þakklátur og þá reyndi ég mjög á öfluga menn, atvinnulífið, öfluga menn og efnaða og bað á að hjálpa mér og fyrirtækin að safna peningum í Njálu. Enginn var mér nú kannski betri en upphafsmaðurinn, ég hugsaði með mér. Ég verð nú að byrja að reyna á eitthvað fornan.
1: Já.
2: Svo ég hringdi Kristján Loftsson.
1: Já.
2: Sem stundum er kallaðu síðasti Íslendingurinn.
1: Já.
2: Er harðskeyttur og fylginn sér og snjall í tilsvörum og talar svona Njálu mál, það er ekki málalengingar eða og íslenskan er notuð óspartað honum.
1: Þetta er svona sem við köllum orginalar.
2: Orginalar.
1: Já, þetta er orginalar.
2: Ég ringdi hann og sagði, jæja, Kristján, þetta er að fara fram, leiksýning, Njálureið og svo brennum við Njál og ég ætla að segja þér það að það er gaman að heyra í þér. Þú ert líkastur skarpjæðin af öllum núlifandi mönnum.
1: Nú það er bara svo.
2: Þú ert hugsjónamaður og hetja. Þú ert með rimmugi og lofti, heggur mann og annan, sagði ég við hann. Þannig að þú ert langlíkastur skarpjæðin og svo ert ég vonlausum atvinnurekstri og gefur aldrei neitt eftir. Hættu guð minn, sagði hann.
1: Ja.
2: Þú ert að byggja peninga, já. Og hvað viltu að ég borgi? Ég nefndi svo upphæð við hann og ekkert málsaðan. Ég skal hjálpa þér og þetta var svona leiðarvísirinn að því að við gátum gert þetta í fyrra.
1: Já.
2: Og margir fylgdu í fótspor Kristján Loftssonar. Hann borgaði miljón.
1: Já.
2: Og sumir borguðu meira en miljón til að vera með meira en Kristján Loftsson.
1: Já.
2: Þannig við fengum gríðarlegan stöðning úr atvinnulífinu til þess að fara í þetta verkefni í fyrra og erum enn að fá stöðning til þess að halda áfram því verkefni sem við nú erum að gera bæði með þessa bók til dæmis hafa tveir bræður fullorðnir menn frá Kópsvatni Magnús Guðni og Bjarni þeir styrkja þessa útgáfu til minningar hvað Njála var sterk í hreppanum.
1: Það er með það sem við langar að spyrja
2: Helgi á Hrafnkelsstöðum var Gúró Guðmundur bróðir þeirra, Jónsson á Kópsvatni var líka mikið sén í Njálu, Sigurður í Hvítarholti og svo var Kári Sölmundarsson ættaður frá Repphólum í Hrunamarreppi sem að þeir halda nú ekkert á lofti ennþá, reppamenni, ég er að minna það á.
1: En Guðni, til dæmis bara horfir á sko þessa sögu og sem að þú hefur sannlega haldið á lofti og fleira gott fólki í kringu þig, en sko er Njála sko fyrir nútíman, er hún svona fyrir unga Íslending í dag, þú tala vissulega um málið og íslenskuna, en á hún heima
2: bardagasögur alls konar utanum heimi er nú ungu fólki kærar með byssurnar og allt þetta og lifa sig inn í þær Ég finn það núna þegar að lesturinn að vakna á ný að margt ungt fólk nýtur þess að lifa sig í Njálum. Svo ætlum við í Njálufélaginu að gera svo margt. Okkur dettur það til dæmis í hug og erum komin svona að hugsa það í botn. Að gera Njálu kannski aðgengilegri bæði með þessari viðhafnar útgáfu sem við erum að gera. En svo getur verið og við erum með það á dagskrá að kannski bútana niður, búa til nóvellur eða smásögur út úr henni. Ég skrifaði til dæmis sérstaka bók Hallgerði Langbrók þegar ég sættist við hana. Það sem ég lýsi hennar lífi og kemst að því að hún var náttúrulega ekki vond kona. Hún var stúlka sem var misnotuð og illa með farið og lagði í einelti. Þannig að ég gaf út sérstaka bók hana. Nú erum við að hugsa skáldin og sagnamennina að fá þá í lið með okkur og skrifa kannski, einn skrifar sögu Gunnars, annar Bergþóru, þriðji Hildi Gunnars Starkaðardóttur ekki Höskuldar Hvítaneskoða. Einhverjir vilja örugglega skrifa Höskuld Hvítaneskoða sem var nánast eins og helgi myndi í Njálu því að Njálu svo kristin bók og getur ímyndað þeir þegar að þessi fóstbróðir Njáls bræðra þegar leigamörður kemur því í kring að þeir vegan og þegar hann vaknar að mótni fer hann í flosanaut og fer út til þess að sá korni sínu, glæsi menni og þegar hann kemur fyrir garðin þá stekkur Skarphéðin upp og bræður hans og mörður og Skarphéðin með rimmugi og lofti og segir hopar nú Hvítaneskoðin og heggur í hann og hann fellur og þá segir hann þessa stórkostlegu setningu svona eins og Jesu og krossinu Guð varðveiti mig en fyrirgefi ykkur.
1: Það nefnilega það, já.
2: Þetta var morð, þetta var náttúrulega skammarvík sem hafði þessi miklu örlögan Njálsbrenna fór fram.
1: Já, já.
2: En okkur dettur í hug það, til þess að geti verið stórbrotin saga Skarphéðin í nóvellu eða smásögum og þannig erum við að vinna stórum hlutum. Við hugsum okkur til dæmis að gera Njálu slóð, Sturlungaslóð er í Skagafirði og Örlygsstaða bardaga er þar minnst í sýndarveruleika á Króknum.
1: Já.
2: Þetta þurfum við að gera á Kolsvelli og eði Rangárþingi og við þurfum að gera Njálu slóð þannig að einhverstaðar kemur fólkið ferðamaðurinn. Við erum með augastað einhver staður austur í Landeyjum þar sem að mikið af fólki stoppar á björtum degi til að horfa til flugshlíðarinnar. Fögur er hlíðin og aldrei hefur mér jafn fögur sínst, sagði Gunnar og sneri heim. Þarna má sjá af einhverjum bletti, þá má sér maður til flugshlíðarinnar, hlíðarenda og hlíðina fögurum, maður sér Heklu, þríhyrning fjallið í Njálu, sem er fjallið í Njálssögu þar sem Flosi kom til þegar hann kom til brennunnar og fjallið sem hann fór á og dvaldi þar meðan tvær sólir gengu til viðar.
1: Já.
2: Að þarna sjá menn Goðaland, Eyjafjallajökul, Tindfjallajökul og ógleymanlega sín að þarna væri til dæmis Njáluslóð settu. Ferðamaðurinn kemur og rútan stoppar og ferðamaðurinn...
1: Já, og Íslendingar.
2: Og ekki síður Íslendingar. Já. Og gengur og þá getur hann virkjað símann sinn og hlustað á örlög sögunar.
1: Já.
2: Ég sé þetta til dæmis á Sveinstöðum, þar sem er minnst Agnesar og Friðriks.
1: Já, hjá Magnúsi.
2: Hjá Magnúsi okkar Ólafssynir, heimsnillingi. Þar er þeirra minnst og það kom að ferða menn að stoppa og ganga inn á svæðið, virkja símann sinn. Svona svæðið þurfum við að eiga og veistu hvað mér datt í hug á leiðinni til því?
1: Nei.
2: Bergþórs koll er til sölu.
1: Nú hvað? Bittu, staldraði það aðeins við.
2: Já.
1: Heyrðu, sko, það er nefnilega eitt í þessu, þannig er enda góð leið inn í samtíman og margt af þessu sem þú ert að segja. En í verkefnu nálufélagsins hefur verið lögð mikil áhersla á hlutverk kvenna í sögunni og það er svona yfirleitt tala Gunnar Njál og Skarphéðin, ekki satt. En það í raun konurnar sem stjórna atburðarásinni. Hvað segir það? Það með Hallgerði Langbrók?
2: Það er nú eins og í lífinu var frú. Mm. að konur stjórna á bakvið tjöldin bæði viljandi og óviljandi og að því að Njála er nú ofsagðu bók Njáls og Gunnars þá er hún í rauninni þrjár bækur, hún er saga Gunnars og Hallgerðar, hún er saga Njáls og sona hans og brennunnar og svo er hún hefndin Kára og Flosa og sættir þeirra fyrir rest sem er náttúrulega stórbrotin kristilegur atburður. En þú minnist á þetta að
1: Hallgerður Langbrók, hún hefur oft verið túlkuð sem einn vonda kona, ekki
2: það? Já, sko, ég er búin að greina það í mínum lestri á Njálu að það eru sjö konur sem að ráða ferðin í Njálu. Það er Unnur Gía Marðardóttir sem kemur fyrst við sögu, fædd á Velli í Holhreppi. Dóttir Marðar Gíu sem var mestur lögmaður á þeim tíma. Síðan er það Gunnhildur Kongamóðir sem verður örlaga norn í lífi Unnar Gíu, þannig að hún mátti ekki eiga hrútsinn og giftist svo Valgarði Grá og þar með varð mörður til.
1: Já.
2: Svo er það auðvitað Hallgerður Langbrók. Þessi ofsótta stúlka lögði í einelti í Rangárþingi. Af henni mun stafa allt í illa þá hún kemur austur hingasaði Njáll. Heima á Höskuldstöðum verður hún fyrir þeirri ógæfu. Að faðir hennar fer til Noregs að sækja efni í bæ, kemur heim með hjákonu og mállausa konu, ólétta. Það regnast hún hálfbróður sem er ekkert göfugasti maður Íslandssögunar Ólafur Pá. Svo er þetta, skal ég segja þér, hvorki meira en ég minna en konungsdóttir Melgorka Mýrkjartansdóttir konungs í Írlandi og hafði mál hún er ein af þessum konum Melgorka það er Bergþóra sem er náttúrulega drengur góður og er náttúrulega snildarleg persóna lík Skarphéðin er líkur henni í gerð síðan er það auðvitað Rannveig húsfreyja á Hlíðarenda sem er tengdamóðir Hallgerðar og fyrirlítur hana senni allan tíman þannig að hún nýtur sín ekki á heimilinu. Þannig að nú ég búin að telja upp margar konur.
1: Já, en þess að langt einmitt að spyrja sko að því þá er endi til nútímans að Hallgerður Langbrók sem hefur verið túlku svona sem, þessi vonda kona, þessi mynd sem er að breytast af henni og kannski með þinni frásög, getum við lítið á Hallgerður sem sterka konu sem var föst í mjög kallægu og samfélagi?
2: Sko, hún er náttúrulega bara...
1: Var það bara fyrst og fremst það?
2: Nei, hún er bara barn samtímas. Þú getur ímyndaður, Arnþrúður mín, ég fæ tár í augun þegar segi frá því á Njálu stóð. Þegar ég læt fólkið ímynda sér að þessi komið í baðstofuna á Höskuldstöðum í Dölum. Þar situr hinn göfu í Höskuldur Pá og Hrútur bróður hans. Jórun húsfreyja er að stússast. Börnin, systkinni Hallgerðar og hún sitja á gólfinu, hún er 10 ára gömul. Þá segir Höskuldur, komdu hér til mín, Hallgerður mín, strýkur hárið, kyssir hana mjúkt og segir síðan, finnst þér hún ekki fögur, segir hann við hút. Finnst þér hún ekki fögur, segir hann við hút, hann svarar ekki aftur. Svo segir hútur, ærið fögur er mær og munu margir gjalda þeirra fegurðar, en segðu mér eitt bróðir. Hvaðan kom þjófs augu í ættir vorar. Þarna fellir hann slíkan dómum þetta barn að hún gengur grátandi á brott. Og svo þegar að Höskuldur kemur með viðhaldið, Melgorku, ólétta heim, þá rífast þau hjón, þá fjarlægist hún foreldra sína og Þjóstólfur misnotar hana, þrællinn, illmennið og hún leitar í fang hans. og svo hún gefin þremur mönnum
1: ja.
2: Þeim fyrsta gömlum manni að henni fannst á fertugsaldri hún fermingar ári sitt ja. Eða nú ekki ferming þá hún 14 ára gömul mm. og og hún fyrirlítur föður sinn og skammar hann fyrir að gefa sig þessum manni.
1: Já.
2: En Þjóstólfur fylgir og hann drepur þennan fyrsta mann
1: já.
2: Eftir hann hefur barið hann að kynhöst.
1: Já, já, já.
2: Og svo fylgir, kemur Þjóstólfur óvænt þegar hún búin að eignast glúm sem hún elskaði.
1: Mm-hmm.
2: Og drepur hann í ástríðu sinni að því að hann elskar Hallgerði.
1: Já.
2: Hvað gerir Hallgerður? Hún sá að þetta líf gat ekki haldið áfram.
1: Mm-hmm.
2: Hún sendir hann til hrúts, til hvers? Hrútur drap hann á slæginu.
1: Já. En sjáðu Guðni
2: og svo koma þessi örlögunnar svo
1: já, en sjáðu einmitt þetta að sérðu kallarembuna sem þarna hlutur kvenna, það eru gefna seldar og látnar að sætta sig við hvað sem er það skrýti að þar hafi sko risið upp og höggi mann og annar
2: nei, Hallgerður var fyrst kvenna engin já. Hornkerling vilja vera ekki að vera kjörur stúlknanna að dætra minna og fleiri
1: já
2: Og hugsaður þegar ég gaf út þessa bók hérna, mm. bleika bók,
1: já.
2: Sem þótti nú ekki líkt mér, og svo mynd mér að mér hér gömlum og rukóttum,
1: já.
2: Eftir að hafa gengið inn í Laugarnes í Reykjavík,
1: já.
2: Þar sem var leiðið hennar og þar sem hún liggur grafin,
1: já.
2: Og þá fannst nú mönnum þetta skríti, Páll mm. Pétursson orti nú vist guðuna gott að lifa, girti hann sig í vaðmálsbrók,
1: mm.
2: Njálu er að endurskrifa endur þetta gömul bók. En þegar Hjálmar kom út í búð og sá þessa bók, þá var hann svo hissa að sjá mig framan á bókjunu orti. Ég horfði á bók og rökk í kút og held næstum greipar ég spenni. Gyðjan Hallgerður gefin út og Guðni framan á henni.
1: Já, akkur, það Hjálmar Jónsson sér
2: það. Það sé það Hjálmar.
1: Já, já. Herðu Guðni Ágústsson, alltaf gaman að tala við þig. Herðu, en við fáum auðlýsingar hér á útvarpi sögu og heldur svo áfram að heyra Njálu og þessa nýju útgáfu sem á leiðinni til landsmanna. Komið til skamma stund.

0: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
1: Það opið til klukkan 17 í dag. Bakarameistarinn.
2: Nú það bleikt. Nældu í þig bleika slaufu í október. Krabbameinsfélagið.
3: Við sjáum trjáklippingar og fellingar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga. Garðaþjónusta Sigurjóns.
2: Kottu bara í lúuna. KFC.
4: Sjón, glerugna, verslun í glæð.

0: þjónusta yfir 30 ár. Veri velkomin, sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ, sími 511-6699, 511-6699.
1: Lindubuff, hluti af fjölskyldunni. Góa.

0: síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komið í sæl aftur Arnþrúður Karlsdóttir hér á útvarpisögu að tala við Guðna Ágústsson fyrir landbúnaðarráðherra. Hann að ræða bókina Njálu, Njálsbrennu, Brennu Njálssögu sem núna það bil að koma út og áallu útgáfu dagur 20. nóvember og þetta glæni útgáfa og mjög fallega myndskreitt og Við Guðni erum að fara aðeins yfir þetta Guðni. Við vorum svona ræða konurnar í Njálu og við hvað aðstæði þær raunverulega bara byggu og maður er sagt sko er þetta sko hvað segir Njálu okkur stöðu kvenna á Íslandi fyrir 1000 árum til dæmis?
2: Já, hún er bókin Hallgerður Langbrók er stúlkan sem að snýri mörgu við.
1: Já, hún er formóður mín í beinan.
2: Já, hún er nú nauða líka enn að þrjóði í skapferli
1: og öllum. Já, segir.
2: Glæsileg varstu ungar, tróðu mín og fögur enn.
1: Guði, já.
2: En það er gaman líka að hugsa það að Við erum með viðhafnar útgáfu og heilla óska lista njálsaga.is.
1: Já.
2: Menn verða að fara inn til þess að koma inn á bókina og Hallgerður hún markaði spor fyrir konur eftir að hún hafði verið gefin fyrst án þess að spyrja hana.
1: Já.
2: Þá sagði Hrútur í annað sinn þegar hún gekk að eiga Glúm, nú verðum við að spurja Hallgerði, við gefum hann ekki öðruvísi.
1: Mm-hmm.
2: Og alltaf var hún spurð og hún var spurð þegar að koma Gunnari.
1: Mm.
2: Og allar stúlkur fóru að njóta þess að þær voru spurðar álits á eigin hjónabandi. Feðurnir gátu ekki lengur gefið þær svona þannig að Njála er frelsisbók kvenna.
1: Já.
2: Og er náttúrulega dýrðarbók fyrir vald kvenna, bæði með fegurð sinni. Og ekki síðu gáfum sínum og hæfileikum. Ég myndist til dæmis ekki á Hildigunni Starkaðardóttur Lækni. Hún er eini bókinu, var Læknir.
1: Já.
2: Og þannig hefur þetta að telja fleiri og fleiri.
1: Já, en hvað getur svo nútíma fólk lært af Njálu?
2: Það er náttúrulega sagnagleði.
1: Mm.
2: Það er málið undur fríða að krjúpa því og njóta. Og lifa sig inn í verða í framhaldinu sagnamaður og skáld og þessar nóvellur eða litlu bækur þær munu kannski koma bókinni aftur á dagskrá í skólanna kennararnir þeir þurfa að fá svona nýtt efni þá gætu börnin fara að skrifa ritgerð einstakar persónur lesið nóvelluna eða smásöguna og þannig öðlast menn sín á Njálu og nálgast hana og ég held að þessar Íslendingasögur eigi erindi.
1: Já.
2: Og svo náttúrulega kemur að því að við gerum kvikmynd.
1: Já, já.
2: Fáum Baltasar eða eitthvað nútíma menn til að gera kvikmyndir úr sögunni.
1: Já.
2: Og tilgáttu húsið, það var nefnt við mig í Seltjarnarnes kirkju í gær morgun, hún var þar hún Bryndís Vilmundardóttir sem að hér, þú þekkir hér af stöðinni þannig að hún talaði tilgátt út, við getum byggt það í Árbæ en svo fekk ég þessa snildar hugmynd á leiðinni með Bergþórsskól og ég lýsi eftir því hvort ykkur öflugur maður vill núna kaupa með okkur Bergþórsskól
1: Já.
2: Því að ég reyndi nú mjög að því ég minnist nú Davíðs Oddssonar fyrir snildótt á tíðum.
1: Mm.
2: Þegar ég var í ríkistjórn með honum þá var ég alltaf að byggja hann að kaupa hlýðarenda. Ríkið myndi kaupa hlýðarenda og reyna að koma því í gegn. Og Davíð var náttúrulega snjall í tilsvörum. En fyrir rest í suði mínu þá afgreita mig svona. Hættu nú þessu endalausa umræðum að kaupa hlýðarenda akkur gátu því Gunnar ekki gert út ánum þetta meðan þið voru báður á lífi
1: já,
2: akkur gátu því Gunnar ekki gert bara út um þetta meðan þið voru báður á lífi Þar með var það út úr myndinni og Hlíðarendi ég enga eign.
1: Já,
2: en ef við kaupum Bergþórshvol, þá geta rangæðingar gert þar tilgátu hús og við í Njálufélaginu. Og það gæti verið stór skemmtilegt bara fyrir heimsmyndina þessa sögu.
1: Já, en Guðni, ef þú mátti taka eina persón úr Njálu og færa hann inn í íslensk samfélag núna árið 2026, hver yrði það og af hverju?
2: Ég held við þurfum á visku Njáls að halda.
1: Já, þú heldur það.
2: Með lögum skal landabyggja en ólögum eyðast endur inn í Hæstarétti og ég held að við þurfum á göfugum manni. Já, kannski getur líka vel verið að við þurfum á öðrum að halda, Þorgeir ljósvetninga goða sem kemur fyrir við sögu Njálu.
1: Já.
2: Sem að

0: fóstureyðing þess tíma.
1: Já, já, já.
0: En Þorgeir ljósvetningagoði ætti náttúrulega virkilega erindi því að hann sætti tvö ólík sjónarmið á Þingvöllum og nú þurfum við að sætta þjóðinna við það að lýðræðið hefur talað. Lýðræðið hefur talað, nei varð ofan á og við viljum vera fullvalda þjóð, sáðum við í þeirri hreyfingu.
1: Já.
0: Nú verða bara hinir að sætta sig við það þeir eru undir í þessari kosningu og nú snúum við okkur öðrum, meira að segja sá sem harðast gekk hann Pavel.
1: Já.
0: Ég var orðin leiður á honum Pavel að tala alltaf pitsur og eitthvað bull.
1: Já, hann hætti því.
0: Formaður utanríkismála nefndar, tala pitsur því, og ódýrt lambakjöt sem væri þá sennilega annað staður úr heiminum. En nú segir hann að kannski sé bara rétt að draga Evrópusambandsumsóknina tilbaka og leggja þetta niður.
1: En er þetta ekki með sko Gunni að þú minnist nú á ljósvetningagoðan sjálfan sko, er þetta ekki einmitt núna sem á við saman stöndu við sundraði föllu við
0: Jó,
1: er það ekki akkurat þetta
0: jú.
1: Sem að ætti að vera einhvern orð okkar núna
0: jú.
1: Að saman stöndu við en sundraði föllu við
0: Kristrún hefur nú tekið sér umhugsunna tíma
1: já
0: með umsóknina og kannski er hún að hugsa upp eitthvað ráð til að sætta þjóðina. Ég geri mig grein fyrir því að Þorgerður Katrín, vinkona mín sem að fór fyrir þessu máli að hún er auðvitað sár. Hún varð undir í þessu mikla máli sem hún trúir á. En hún verður bara að sætta sig við það, hún varð undir, lýðræði talaði og hún lagði þetta í dóm
1: þjóðarinnar. Já, og þær treystu þjóðinni
0: já.
1: Og þetta sagði þjóðin og þá já. Er að taka það áfram á þeim grunni sem sagður hefur verið.
0: Nú verður okkur bara að þykja vænt hvað annað
1: já,
0: og taka utan og hvort annað.
1: Það sem er, saminaði stöndu við. Sundraði föllu við, ég held að kunni, en við langar samt að spyrja örlítið meira hvað persóna í Njálu sögunni og svona, já, heldur þú að Íslendinga miskilji mest? Hann blir svo oft að miskilja fólk í nútímanum, núlífandi fólk og allavega og í sögubókum og hvað þá svona langt í mörg hundru ár. Þetta er 800 gömul bókirunni eða saga og þá kannski fólk búið að miskilja einhvern mjög lengi. Hver er mest miskilin?
0: Ég held að það sé nú Flossi, Brennuflossi.
1: Það er Brennuflossi.
0: Já, af því að hann veldur þessu mikla illvirki að ganga til brennunar.
1: Já.
0: Hann gerir það til neittur og og hafnar sáttum á Þingvöllum eftir að hafa verið móðgæður á Skarphéðinni, borið á hann að níundu hverja nótt breytist hann í konu og svimfellsás og sparkar hann sáttinni og svo gengur hann með þessi kristni maður, hugsaði hann er kristin. En samt sem áður er blóðhemdin svo sterk. Blóðhemdin voru álög þess tíma, menn eru það hefna föður eða bróður í jafnvel fjórða eða fymta lið. Það var skilda lífsins og hann er til neittur og Hildigunnur náttúrulega ykkur svakalegasta dansi Njálu þegar Flossi kemur þegar hún steypir yfir hann skikjunni Flossanauti fullu af blóðlifrum úr Höskuldi og heitir á hann að hefna allra þeirra sára sem á honum voru.
1: Mm-hmm.
0: En eiga síður þá stekkur hann frá og kallar hann að forrað og hún ætlist til þess af sér að gera það sem erfiðast er að drepa og fara í slag við Njálssyni. En á Þingvöllum gengur hann þessa leið og í gegnum alla söguna á Bergþórshvoli gengur hann beint til verks, hann býður Njálu og Bergþóru líf.
1: Mm-hmm.
0: Þau hafnaði, Njálu er orðin of gamall, segir hann til að geta hemt sonuna og Bergþóra segir þessi dásamlegu orð, ung var ég Njálu gefin og hét ég að eitt skildi yfir okkur bæði ganga og svo ferst þarna drengurinn, lítill Þórður Kárason, leggst á milli þeirra. Þannig þetta er hans saga, en Flosi í gegnum allt þá líður honum aldrei vel með þessa gjörð og hann endar á því að ganga til Rómar á fund Páfans til að fá fyrirgefningu syndanna.
1: Já,
0: og svo er þessi fegurð í enda sögunnar

0: Kári strandar undan Svínafelli skipi sínum í vitlusu veðri, horfir heim að Svínafelli og segir nú við aðeins einn kost. Það að reyna að þekska flosa sjálfs.
1: Já.
0: Hann gengur heim með sína mennum leið og hann gengur inn í stofuna.
1: Já.
0: Þá kennir flosi hann á augabragði, gengur á móti honum til taka utanum hvern annan og kyssast.
1: Já.
0: Og þarna hefst en ný vináta, hann býður honum að vera þar, hafa það vetursetu með sínum mönnum og þarna takast ástir með Kára Sálmundarsinni og Hildigunni Starkaðarsinni, ekkjunni Höskuldar Pá, Höskuldar Hvítaneskoða, sem allt þetta snerist
1: Akkurat.
0: Og þau verða hjón og eignast með að segja flosa Kára svo.
1: Já, en Gunni, núna bara tíma okkar búin, en við erum að tala þessa merkilegu sögu, Brennu Njálssögu, komna áleiðis og langt komin í nýja útgáfu. Sko, þú talar hefndina og grimdina í rauninni, er barnið og úlingur kemur til þín í dag, Guðni, og spyrðir, á hverju ætti ég að lesa 800 ára gamla bók fólk sem barðist, hefndi sín, brenndi hvert annað inni, hvað segir þú?
0: Það svo mikil fegurð í henni, hún svo margabrotin, hún full af ást og unaði, hún full af hatri og heift, hún svo lærdómsrík, hún er hlaðin vitrum mönnum sem að leggja svo gott til lífsins í dag. Þannig og svo hún á svo auðug og fóru máli að ég hvet alla til þess að öll börn og les fyrir mín börn kafla úr henni og og að það gefa þeim þessa viðhafnar útgáfu með öllum þessum listrænum myndum Þórhildar.
1: Já.
0: Og hvet nú alla til að ganga inn á Hilla Óska listan og gerast félagar í Njálufélaginu. Njálssaga.is.
1: Já.
0: Nei, njálufélagið.is. Njálufélagið.is, þá gerast menn, ganga menn bara og fá þessa bók á góðum
1: kjörum. Gunni Ágústsson, fyrrum landbúnaðarráðherra, nú rithöfundur og njálu, já, sögum maður minnst að kosti mikið í nútíma.
0: Ég var nú rithöfundur áður því að,
1: samfélagi,
0: ég hef gefið út 5-6 bækur.
1: Ég segi það.
0: Já.
1: Heldur betur búin að stimpla þarinn á nýjum vettvangi en bestu þakki Guðni og gangi ykkur vel hjá njálufélaginu. Og þér Guðni Ágústsson og Arnþrúður Karlsdóttir þakkar ykkur fyrir. Stjórnandi útsendingar Einar Karl Gunnarsson, við þökkum fyrir, verið þér sæl.

0: Styrsta reikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfubók 26, reikningur 2.11.11. Nánari upplýsingar á útvarpssaga.is. Takk fyrir stuðningin.
1: Þú getur oft sparað milljónir í bílakaupum hjá Íslandus.is. Fyndu þinn draumabíl á lægra verði. Splunkunýr rafbíl frá 69.000 á mánuð. Íslandus.is, sími 552-2000.
2: Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ auglýsir. Við veitum námsfólki 30% afslátt. Frí sjónmæling með keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Veri velkomin, sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ, sími 511-6699. 511-6699.

0: Kottu bara í lúuna. KFC.
1: Við sjáum trjáklippingar og fellingar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga. Garðaþjónusta Sigurjóns.
2: Glæni steinböku fiskbrauð, alla morgna, Bernhöfsbakari, á horni Klappastíks og Skúlagötu, gengið inn Skúlagötumegin.
3: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.
2: Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.
4: Lindubuff. Hluti af fjölskyldunni. Góa.

Tveir þjóðlegi staðir í gisting og mat standa þétta baki Rúnari Þór við að kynna þá tónlistamenn sem í þáttinn koma. Þessi staðir eru Víkingaþorpið í Hafnarfirði, Fjörukráin, Hótel Víking og Hlið Álftanesi sem er að líkjast litlu fiskimannaþorpi. Nánari upplýsingar á fjörukráin.is eða í síma 565 1213 565 1213.

Já, góðan daginn, hún er að hlusta þáttinn Slappað af og ég heiti Rúnar Þór og gestur minn í dag Ólafur Magnússon læknir og fyrirrendi borgarstjóri það kannski menn þekkja hann mikið út af vegna þess, en hann líka tónlistamaður og skrifar texta sjálfur og hann kemur hérna klukkan hálf og ég ætla að spila íslenska tónlist þanga til og hérna ætla að byrja því að spila eitt lag eftir Ólaf og hann kannski segir við okkur frá því klukkan hálf svona í söguna þessu lagi, en við byrjum á þessu og hann kemur hérna klukkan hálf fjögur og spjallar við okkur til fjögur, en þangað til eins og ég segi þá ætla ég að spila íslenska tónlist, en fyrsta lagið eftir Ólaf Magnússon. Er það ekki komið?

Já, Ólafur F. Magnússon sem kemur hérna á eftir klukkan hálf. Magnús Blöndal, hérna tónstillingur, hann samti hér í tendið lagum sem heitir Sveitimilli Sanda, er ekki rétt hjá mér. Og hér hlustum við á Ellie Williams.

já, hér hlustu við á lag bara sem einfaldlega var bara spilað. Og maður svona getur átt til að búa til texta í huganum sjálfur og á leiðinni. En hér annað lag sem maður hérna með hljóstinni Trapp og það Kristján Hermansson fremstýri flokki og það lag sem heitir Time is Tight.

Já, hljómsveitin Trapp, fremstur í flokki þarna á orgelu, Kristján Hermannsson. Næst ætla ég að spila lag með Páli Rósinkrans og það heitir Silfurlitu nótt. Það er ekki í gang. Halló.

0: Páll Rósinkrans.
1: Já, þarna var ég að kynna Páll Rósinkrans, heyrðu það ekki? Ég ætla að spila lag hérna eftir Gunnar Þórðarson heitinn og blessu sér minning hans. Þess og margir tala í þjóðfélaginu þetta aðhár, við erum búin að missa svona stoðir lagahöfunda nokkar á og hérna og það er aldurinn eins og pappi heitin sagði mig þegar hann var að fara sína hinstu ferð eins og maður segir að þá sagði hann Rúna minn og svo er það þín kynslu næst, hann let mann alltaf hafa eitthvað fyrir því að hugsa. Ég ætla að spila þetta sem sagt þitt fyrsta bros eftir Gunnar Þórðarson, svo tökum við auðlýsingar og eftir það kemur hann Ólafur til mín og við ferum að yfir hans svona tónlistaferil sem er mér finnst forvitnilegur því að eins og maður segir, hann er læknir og borgarstjóri, hefur kannski snúið sér að mörgum öðrum málum, annars eru Íslendingar meira og minna þannig í tveimur vinnum. Ég er nú svo heppin að hafa verið meira og minna í sömu vinnunni síðan ég var 13 ára. Og ekki þurfti að hafa mikið fyrir því. Ég er einn af þeim sem getur sofið út og svona og ekki vekjaraklukkur og tök lítið mark á þeim. En þitt fyrsta bros, Gunnar heitir Þórðarson og síðan kemur Ólafur Magnússon hérna í tíminu á eftir og eins og ég segi, förum yfir hans tónlist. Komum við inn.

0: Styrktarreikningur útvarpssögu í Landsbankanum í Borgartúni. Útibú 133, höfuðbók 15, reikningur 10100. Nánari upplýsingar á útvarpssaga.is. Takk fyrir stuðningin.
1: Áratuga reynsla í bílainflutningi fyrir einstakling og fyrirtæki. Oft spara okkar viðskiptavinir miljónir króna. Splunkunni rafbíl frá 69.000 á mánuði. Fyndu þinn draumabíl á islandus.is. Sími 552-2000.
2: Flutningslausnir geta aðstoðað því við niðurrif á skrifstofurými og fargað efninu. Fáðu frítt verðmat með því að hafa sambandi síma 454-5464 flutningslausnir.is. Lausnin verður ekki léttari. Skyggnlýsingafundur í sal Þjóðdansafélagsins, Álfabakka 14a, miðvikudaginn 7. október klukkan 20. Miðlarnir Guðrún Kristín Ívarsdóttir og Íris Rögnvaldsdóttir munu leitast við að miðla þeim skilaboðum og hughrifum sem til þeirra berast og skapa hlýja og notalega stund með fundargestum. Veri velkomin, Guðrún Kristín Ívarsdóttir og Íris Rögnvaldsdóttir.
3: Nú er það bleikt. Nældu í þig bleika slaufu í október. Krabbameinsfélagið.
4: Er veisla framundan? Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veislu hjá Bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.

Tveir þjóðlegir staðir í gisting og mat standa þétt að baki Rúnari Þór við að kynna þá tónlistamenn sem í þáttinn koma. Þessi staðir eru Víkingaþorpið í Hafnarfirði, Fjörukráin, Hótel Víking og Hlið Álftanesi sem er að líkjast litlu fiskimannaþorpi. Nánari upplýsingar á fjörukráin.is eða í síma 565 1213 565 1213.

0: Já, góðan daginn. Auðlýsingar búnar og Ólafur F. Magnússon mættur til mín. Velkomin.
1: Takk er innilega fyrir mig. Búin að hlakka mikið til að koma til þín. Ég hlusta mikið á þig.
0: Takk fyrir það.
1: Mér dáist að það nafni slappa af lýsi svolítið þér og þínu lýsuðhorfi og mörgum þín að vel viðmæland. En ég að svolítið öðru sauðahúsi. Ég alinn upp í metna og dugnaði og ætla að ná langt í lífinu. Læknar eru oft með alls konar kvilla, við erum oft obsessífir eða með þráhyggju. Það helst líkir menn sem veljast í læknisfræði og það er líka betra svo við gerum færri mistök. Ef við erum of hrokafullir þá fáum við það tilbaka.
0: Já, ég þekki nú marga sem eru með þessa þráhyggju. Ég var með hana sjálfur á tímabili en tókst svona beislan að eftir hérna.
1: Þú hefur gert það mjög vel, það er bara reyna afslöpun að hlusta á því.
0: Já, það gæði fyrir. En þú sko, eins og ég í kynningunni, þá kynnti ég þessi lækni fyrir borgarstjóra og tónlistamann. Og þú segir alltaf að mér þegar þú hittir mig að þú værir engin tónlistamaður. En þú ert það nú samt.
1: Sko, þetta gerist þannig að ég var náttúrulega að gera svo margt eins og þú bentir á hérna. Ég upphafi það fyrir þáttinn að ég elst upp í því að ég ætla að gera eitthvað við lífið. Ég er mjög metnaðarfullur, duglegur námsmaður, marg verðlaunaður í hérna landsprófa og menntaskóla. Að vísu við stóð ég var ég ekki eins duglegur námsmaður eða góður námsmaður læknadeildar því þar er raunvísindin sem kom inn, efnafræði, eðlisfræði og starffræði voru mínar lökustu greinar í menntaskóla. Ég er húmanist og tungumálamaður, sögumaður.
0: Sömulegist, þetta starfsfræðin.
1: Og það þarf slíka menn í læknadeild og þeir eru erfiðara með að það er gegnum læknanámið sem er svo mikið raunvísindi. Ég er engin raunvísindamaður þó ég sé nákvæmur og góður læknir.
0: Þá dettur mér nú bara í huga því ég er alkoholisti og hef ekki drukkið áfengi rúm 40 ár.
1: Já.
0: Og bestu læknarnir sem voru að lækna okkur þegar við vorum að fara í meðferð og hætta, það voru ekki lærðir menn. Þeir voru bara búnir að vera alkoholista sjálfir og hættir og þar alveg voru þeir bestu læknarnir til þess að aðstoða þá sem maður voru að fara að gera. Þetta er þeirra fótspor, skiljum.
1: Sko, læknisfræði verður ekki numin af bókum eða prófum og hún verður numin af lífinu sjálfu, reynslunni og það víkkar svo sjóndeildarhringin eins og ég geri að vera læknir víðum land og vera einn fyrir fram að sjúklingin í neyð. Það er enginn sem hjálpaði nema almættið. Ég er mjög trúaður. Ég hef vegnað mjög vel í starfi. Ég hef aldrei mist mann í banaslysi. Muna mjög litlu. Það sem gæfa var mér hliðholl. Ég hef aldrei mist barn í fæðingu. Ég tekið á móti mörgum börnum út á landi. Og ég er svo þakklátur fyrir hvað gæfan hefur verið mér hliðholl. Ég held að það sé undirgefni mín við almættið en ekki hvað ég sé færa læknir.
0: Það er góð hugsun að trúa. Það er sá sem trúar ekki, hann fyrir nú ekki langt, held ég. Ég velji hann allavega hann og er ekki. En mér langar þess að spyrja þig bara hjá því, hvaðan ertu? Ertu Reykjöking og eru foreldrað einnir? Er pappi hann læknir til dæmis?
1: Já, og það er nú það að hann missi pappa sinn þegar hann 4 ára.
0: Já.
1: Hann var alnafni minn pappi hans, Ólafur Magnússon, nafni minn, alnafni minn. Hann deyr 27 ára og er ekki búin að ljúka læknanam, hann deyr úr Berklum. Pappi strengið er seitt henni 4 ára að hefna fyrir föður sem að verða læknir. Ég er eiginlega alinn upp í þeirri skildu og ég á líka að hefna fyrir afa minn og alnafna. Ég var hefði ekkit endilega að fara í læknisfræði en mikið er ég óskapla þakklátt að við gert það því fyrir svona viðkvæmum tilfinningarnæma manni svo mig. Er það að geta gefið fólki og gefið af sér en líka fengið upplifa hluti gegnum fólk, mannlega samskipti. Þetta besta sem gat komið fyrir mig í lífinu og einmitt lækna þessa þráhyggju mína og þennan yfirgnæfandi metnað eins og ég hef ort núna seinni árum þér finnast mun við ævilok leitt lífsins daga ei gert hafa neitt. Þetta er svolítið mitt motto en þú getur ímyndað þetta tegir svolítið á manni að vera svona metnaðarfullur.
0: Já, og þú ert líka mjög opin sem er mjög gott. Þú ert ekkit ég er lítið alveg frá því ég bara heyrði því fyrst og sá því í borgarstjórnir og þetta. Mér er alltaf fundist þú bara einlegur og opin og mér finnst það miklu meira virði heldur en þessi yfirborðskenda tjáning.
1: Já, en það er því miður þannig. Ég var afskaplega farsall læknir, elskar og sjúklingum minn og þú hittir valla fyrir þann gamla sjúklingum minn sem ekki elskar mig. En á sama hátt þessi reynskilni og barnalega einlægni sem er svo góð í læknastarfinu og koma fram við alla sem jafningi og trista fólki. Þetta fór mjög illa með mér í pólitíkinni. Það var alltaf verið að setja fyrir mann og eyðileggja mannúðans og þetta braut mér þannig niður að á árunum 2007 til 2013 var ég fyrir svo miklu einelti að það munaði bara hársbreytti ég tæki líf mitt oftar en einsinni en því ég kem úr þessu vegna þessara veikindi í hættu að reka læknastofin er ennþá með lækningaleyf og ég að sinna þröngum hópi fólks, ættingjum og vinum sem ég ennþá færi læknin ég myndi ekki hafa þrek andlit líklegt þrek í dag til að reka læknastofin en eftir þessa lífsreynslu þá rís ég við ég fæ hjálp þannig ég rís, ég var rúmfastur á þunglindi og lífslönguna leysi ég rís við og sum lögin byrjaði smátt merki hvað ég þakkláttur fyrir að fengið þriðja eða fjórða æviskeiðið mitt sem ég datt aldrei í huga erði til ég vissi aldrei að ég ætti eftir að fara að gefa út ljóðabækur og lög og syngja þau sjálfur
0: þú gerir það vel
1: þakka þér fyrir
0: þetta er mjög flott hjá þér og vel gert og þú hefur lagt í það en menn sem eru svona þú ert ofurnæmann ég myndi kalla þér ofurnæmann sko. Af því að það hérna sko það má segja kannski að þetta borgarstjórnardæmi sem þú ert þarna í á tímabili að það hefði bara verið punkturinn yfir í það úthaldinni hjá þeir að taka á kassan eins og maður segir það er svo auðvelt að ráðast á fólk sem næmt og opið það er svo auðvelt að gera lítið úr því en þeir sem gera það þessu bungarang heitir að það ekki sem kemur tilbaka þetta fólk sem ég hef tekið eftir sko, sem er lætur svona það er alltaf að fá þetta tilbaka sem að gerir öðrum
1: Já, sem betur þegar stundum, það er ekki allir
0: Já, ekki, ég er ekki að meina þannig þýlt
1: Já, sko, það get ekki allir hort á eftir mér í gröfunum svo allir var, ég sé sum að þessum vestu anstæðingum en fá heldur betur á baukinn, ég hef nú ekki óskað dauða eins og þeir virðust óskað mér akkurat. En ég sé að fara mjög illa fyrir þeim, út af óheiðarleik og græðgi og það sem ég vildi segja er að sko Ég hafði ekkit baklandi yfir að borgarstjóri. Ég hafði sagt mjög sjálfstæðarflokkni 2001. Ég var svo mikið náttúruvenda sinni að ég tóldi ekki í þeim flokki. Ég er mjög sérstakur, mjög grænn og mikill umhverfisvinur sem passa ekkit voða vel inn í sjálfstæðarflokkin 2001. Ég hraktist úr flokknum, sagði mjög flokknum 2001. Fer fram sem óháður með frjálslindum og felli 700 mann sjálfstæðarflokksins. Og 8 ára síðan verði borgarstjóri með stuðningi sjálfstæðisflokksins þannig að það getur ímynda hvað ég áttu traust bakland það var engin sem varðin
0: en talaðu bakland pappi þinn hann var læknir og hérna spilaði hann á hljófæri
1: nei, ég hef þetta móðrættinni þessa gáfu fyrir ekki að hæfilega, ég veit ég hvort þetta sé eitthvað sem hef aldrei komið til mín ef ég gjóði svona veikur fyrir 15 árum en afi minn og akkurinn móður afi minn, hann var svona 1000 fjalla smiður í hugverkum hann var ekki góður verklagnis eða hagleiksmaður en hann var andlegur svona óskaplega fjölbreyttur hann bóndasonur og glæsibæ sem í kirkjugjörð rétt fyrir utan Akureyri í Eyjafirði hann búfræðingur og menntin hans störf voru meiri verslun og stjórnun hans var eitt stofnenda tónlistafélags Akureyrar samt ég falleg lög og ljóð þegar var ungur síðan fer hann út í þetta miklu athafnir, hann var sjúkrasamlastjór á Akureyri, hann var bíóstjór á Akureyri hann var hótelstjór á Akureyri rak tónlistafélagi á Akureyri fyrstu 25 árin
0: og þetta kemur það
1: ég held þetta komið þaðan og hann var svona dálítið mikið ofvirkur eins og ég var lengi framan á áðurinn ég beið skiprótt í mínu líf
0: Já, það þarf oft svo list þess að átta sig á því að maður getur ekki gert kannski hvað sem er og sem síðan leggst aldrei náman í leiðinni sko og eins og ég sé alveg því mér finnst ég sjá svona kannski bara ef ég sé svona lífið þá hefur alveg bara læknisfræðin og pappi vildi verði læknir og þú verði læknir og þú ert svona næmur og svo ferði óvart í þessi borgamál og svona.
1: Ég gat ekki annað, ég er svo rosalega óskaplega mikill hugsunamaður, ég er svo elska landið mitt svo óbóðslega heitt, ég elska þjóð mína svo heitt, ég dýrka áana mína og ég spila hérna eftir lag sem lýsir hvað mér þykir óskaplega vænt land mitt og þjóð, það heitir afskæra landið.
0: Ef að brjóta upp þáttinn með því að spila það,
1: Já, vegna þess,
0: Já.
1: Þetta er mitt helsta ættirlag, það er sami 2019, það er það mikið ættirlag að núna í baráttunum ESB aðildina eða umræðunar, þá tilenga ég þetta hreyfingunni áfram Ísland og nei við ESB, ég þar í pólitík. Ekki þannig ég hef alltaf verið til hægri í öllu, ég hef skipt flokka, farið víða, fyrst samfaringunni, en ég held að þetta lag mjög einlægt og ég hugsa að það náið til þín, næmur og þú ert trúnar.
0: Eigum ekki að leggja nöður hérna flokkapólitík bara og fara að gera þetta svo menn?
1: Flokkapólitík ekki mín deil.
0: Nei, það var bara að hafa þetta öðru En við skulum spila þetta lag, en þú veist að við erum bara rúmlega kortir eftir.
1: Takk
0: Þannig að við spilum þetta lag.
1: Þetta mjög kært.
0: Já.

0: Já, fallegt lag og texti.
1: Þetta kom til mín á 100 ára fullveldisammælinu. Þú heyrir nú hvað ég hugsa mikið fullveldi og sjálfstæði og söguna og áanna, ástin á landinu og sögun og forfeðrunum og öllu í kringum Ísland, það sem er gott fyrir land og þjóð. En þetta kemur til mín fyrsta desember 2018, þá ég með 100 ára fullveldisammælinu.
0: Já, ég fór að hugsa að þú varst að tala um afa þeirna sem var skýrðið í höfuð á, samt að norðan sem var að
1: segja. Nei, Ólafur afi minn í Vestmannum var læknirinn. Já. Afi minn að norðan var búfræðingur.
0: Já, ég að segja það, þú varst að þeirra varst að tala um hann og músikant.
1: Já.
0: Er þetta ekki hann sem er að koma í gegn með þig bara?
1: Já, það skildi þú aldrei vera. Nei. Ég get ekki hafnað því.
0: Nei, við getum ekki hafnað því.
1: Nei.
0: Er lífið þannig eilíft, ef maður hugsa það?
1: Það held ég, held við lifum áfram í afkomendum okkar.
0: Já, það nú alveg ekki spurning, sko, en það svo margt, sko, sem að maður hugsar eilíðina, sko, hefur verið fættur áður, þú veist, það allavega hann af auðveld að fæðast aftur þegar maður allavega orðin eitthvað.
1: Já, ég held stundu því ég var lítill að ég fyrir sömu örlögum og Ólafur, alnafni minn og læknanemi frá Vestmannaeyjum. Pabbi úr Vestmannaeyjum, mamma úr á norðan. En hann fær sem sagt ungu berkla, hætti læknanámi, fer þá sinni ritstörfum, gaf út blað í Vestmannaeyjum sem hétt Víðir. Var óbeint málgar sjálfstæðismanna en nema bara að áa mínu voru ekki létu að enga flokka stjórna sér, sjálfstæðir eins og ég. En hann dó á mjög sorglegan og dramatískan hátt. Hann var í blossningu á Vífilsstöðum, við sem búin að vera mikið veikur á berglum, en hann er ein íslendingur sem ég veit sem dó í blossningu. Það var farið og varð inn í stóra slaga og hann dó á bekknum. Þannig ég held kannski að því hamingjan gengur ekki bara í erfðir, hún fylgi nöfnum, ég óttast að ég var alnafni hans þegar ég var ungur.
0: Já, já.
1: Ég myndi degja ungur, ég gekk lengi með það í maganum.
0: Já, maður er með svo opin huga þegar maður er bara til 16-17 ára aldurs.
1: Já, lengur.
0: Já, ég gat hort á fjöllin og Ísafirði og séð bara heilu leikritin bara í fjöllinu inn með, skiljum. Þannig hugurinn er það opin að maður gat bara heila skemmt sér sjálfur faktist.
1: Sko, þú ert að tala opinn og hæfileika og hérna veikileika, sko, þinn alkoholismi, ég ber virðingu fyrir því, ég er með geðhvörf og ég er síður en svo skammast mér fyrir það, ég er stoltur af geðhvörfum mínum vegna þess, og sama hátt og þau voru ekki komin fram þegar ég var sem þunglindastur á árunum 2007-2013.

0: Ég var mikið geðsjúklingur og vitlýsingur. Af hverju ráðast ekki um mig? Ég alkóhólisti. Ég eitthvað betri en Ólafur?
1: Já, já.
0: Hann lét þá fá það óþvegið.
1: Já, eins og ég segi, það geðhvarfa sjúkdómur alkóhólismi og þetta sem úr að lýsa sem að færi staðinn fyrir þá sem ekki með það sem við erum með.
0: Já.
1: Það plús og þú sér hvað er bara komið út úr þessi hjá þér að lenda í þessu... þessi vesininga gart fólki öðru fólki
0: ég hefði aldrei vilja fara mis við það að ná svona langt sem borgarstjóri og býða svona mikið fall það að koma tilbaka endurreisn og síða þetta lagi sem við spilið þessum þetta einmitt endurreisna laga því ég svo þakklátur almættinu fyrir að vera til ég elska lífið
1: já þú ert að endurfæðast oft sko, ég mér finnst það, maður ofta endurfæðast og maður endurfæðast aðalega ef maður lendir í ykkur sem mjög erfitt og það heitir botn og það ekki hægt að spynna sér upp úr sundlauginni nema faralfin á botn. Það engin botn í miðri sundlauginni.
0: Ég held að mörgum finnist við vera hérna eins og tveir góðu geðlæknar að tala saman. Ég held að mörgum finnist áhugavert að heyra hvað við segjum.
1: Já, já, þetta bara staðreyndir sem að maður upplifir eins og vorum að tala áðan. Maður getur ekki eins og þú varst að lýsa, þú vissir ekki að þú getur farið að semja lög og texta
0: eftir ég þróa með mér örlindi sem man í öðru nafni í geðkörun þá þetta bara kemur til mín og streymi frá mér lög og ljóð koma bara svona
1: já.
0: Ég alveg hömlulaus og svo skapandi ég ekki einskapandi og ég var því að byrja í þessu ferli 2015
1: þú kannski búin með stærsta kúfin sko.
0: Daldi svoleiðs og ég viljandi líka að halda með rólum, ég tek litium sem jafnara, þá er ég ekki einskvatvís
1: menn kannti ekki slökun
0: ég veit hvað skal segja ég farið í slökunar tíma í gamla dag þegar ég var mjög stressaður í starfi þá fór ég til slökunar sálfræðing
1: það til einfaldar slakana sem til dæmis ég tek alltaf að anda hægt inn um nefið og í magan og hægt út um munnin tilbaka og menn, fólk svo mikið bara í hausnum á sér fattar ekki að það að þú ert með alveg þú ert með tær sko. en ef þú hugsa bara stundum fætunaræður í smá tíma
0: já.
1: Þá fer ákveðu ferli á stað úr, maður finnur þeirra heilin færist sjálfur náttúrulega að því þú ert að hugsa og allar óránar sem er í höfðin á mér þær fara oft bara niður með þessu og þú getur sparkað þessu út iljanar að þeirra en hér sko
0: minni mig á gamla leikrum ég kenna minni í Gaggo West þar sem ég var í landsprófi veturinn 67-68 hann kent okkur að andon í kviðin og slaka á
1: akkurat
0: Mér finnst þú minna mig svolítið á vigni í leikfinu kannar.
1: Já, þetta hún hérna já, ég lærið þetta bara 1986 og ef ég hef ekki haft þessa kunnáttu að slaka mig niður, ég get lækka ég hef farið til læknis og hann segir þegar efri mörkin eru á há og líka neðri mörkin og þá hef ég sagt býta aðeins, ég leið mér að slaka þess að það er á mínútur, hringdu nokkuð síndun og ég anda mig niður og slaka mig niður Og þá ég allt einu komin í 87-120 skiljum.
0: Já.
1: Og þetta virkar, það bara nennir þú virkilega ekki að lækna sjálfa þig. Það engin betri læknir verið mig, nema ég sjálfur.
0: Já, bara mjög mikið til í því, en ég vil gagnrýna sjálfa mig fyrir það að minn sjúkdómur þannig, mér finnst voða gott að vera latur og halla mér og hugsa og láta eitthvað fljóta. En það bitnar á hreyfingunni sem svo mikilvægur þáttur í að með þetta ýmsa sjúkdóma sem það sést ekki á mér. Ég bæði með háan blóðþrýsting, snerta sykursýki, geðsjúkdóma og fleira og er að mörgum lyfjum. Það sést ekki utan á mér að því ég lifi svo reglur sem ég lífi.
1: Hvað mótrustu?
0: 52, en þú?
1: Ég er eina ári yngri.
0: Þú ert miklu unglegri ég.
1: Það er ekki bara...
0: Engin grá hár, ég sem er silfurlitað hár.
1: Já, ég hef losnað við það í bili, sko, en það kemur hérna í vangana, en ég þor ekki að fara, sem við segja, ég tala mikið í þessum viðtölum, sko.
0: Þú getur verið eins og Hallgrímur bóndi í Hvammi sem var minn helsti skjólstæðingur þegar ég var læknir á Blönduósi árið 84-86. Hann náði 100 ára aldri og var með sama hárlit og þú fram í andli.
1: Já, en ég tek undir það sem þú ert að segja, ég slaka mikið á og ég tek einn dag, ég tek hann í tennilegi, ég vakna 20 minnur í tvö á daginn
0: Frábært.
1: Svo bara er ég vakandi til átta á kvöldin og svo bara leggjum í kannski klukkutíma eitthvað svo leis og þá

0: Og ég ennþá, það var eins og komin annar dagur og hann, ég fyrir ekki að sofa fyrir 4-5 nóttum.
1: En þá með að hvað þú ert skapandi, þá myndi ég mitt halda þannig að þú varir, þú sagðir að þú varir svolítið maníodepressífur í þínu sjúkdómi, en það passar ekki við það að sko, ef ég ætti að geta sofið fram á morgun, þá verð ég að taka sterk svefli, mér heyrist þú ekki gera það.
0: Nei, það er ekki.
1: Þú ert ótrúlegur.
0: Já, þú, það er þessi slökun og ekki setja það kröfu á mig að ég eigi að sofna 4. Ég setja enga kröfu á mig það hvenær ég á að fara að sofa. Ég sofna bara þegar mér langar að sofna.
1: Já.
0: Og vekjara klukkur hjá mér eru bara byssur, velbyssur.
1: Já.
0: Að fólk vakni með ykkur, manstu nú eftir vekjarum við annað dag, það heyrist út allt hús.
1: Ég segi mig fyrir utan að þú tónlistamaður, ertu svolítið jóki í þeir líka?
0: Þannig og sko og ég ekki mikið að ákveða það hvernig ríkið á að vera rekið og svona, Jónu bróðir hann heimi mál
1: sem, já, ég þekki hann
0: sem hefur, sérum þau mál skilur og hefur gert vel og við sískilum skiptist tóltið í sýstir mér vinnur á spítala og bróðir mér var skiptur eldri
1: Já, þú, ég veit að þú varst sömu megin og ég síðistu kostningu með SP, ég þakklátið fyrir það ég hrærður og kaust nei
0: Já,
1: ég, þú ferði eftir hjartanu, ekki öðrum.
0: En ég breytti í tvisasunum.
1: Góður.
0: Til þess að enginn viti nákvæmlega hvað ég gerir.
1: Flottur.
0: Já. En Ólafur, þú ert hérna, við erum eiginlega búin með þáttin. Ég sé nú eiginlega eftir því að það hef ekki látið bara vera allan þáttin.
1: Ég heldur við hefðum nokkuð verið farnið fyrir miðnætti þá.
0: Nei, ég held að sé bara með mjög sniðugt að þú komir ykkur tíðan aftur.
1: Ég held það líka, já, en allar spila ég elska lífið, endurreisnalagið mitt.
0: Á hvaða blötu er það?
1: Það er á fyrsta geisladiskum sem ég gaf út sem heitir Ég elska lífið.
0: Heitir það?
1: Lagið heitir Ég elska lífið.
0: Það nóttar ég. Já, þú getur að tala núna, nú ætla ég að slá sér. Ég
1: elska lífið og vernda það vil, vegferðin og allt sem til. Ég elska lífið og morgunsins mynd er miðnætti hverfur og björtverðu stund.
0: Er þetta fyrsta sem varst að gera það?
1: Þetta er tíunda lagi sem ég samti, en titillagi á fyrsta geisladiskinu.
0: Já, það kemur hérna upp á 2-3 stöðum, sko. Það eru spurning hvað, er þetta ekki allt sama útgáfana eða hefur látið þetta fara á fleiri plötu, svo ég spil nú örgla réttu útgáfana.
1: Þetta er
0: náttúrulega að mynda þér bara á
1: ég vona það að tjekka það á því að sé rétt á Spotify en þetta náttúrulega getur líka við titil á 10 geisladiski
0: sko. Nei, þetta er lagið sko
1: já, það vil ég fá
0: já, það er, já.
1: Ég elska líf okay. endurreisna lagið mitt
0: já. En eins og ég segi það verið gaman að fá þið aftur ykkur tíman og hérna gerum þetta dótið meira almennilega við verðist ekki að tala
1: ég held að þú getur hjálpað mig heil mikið með mína heilsu
0: Já.
1: Með þín hollræði.
0: Já, þeir eru kannski, veit ekki hvernig það virka á alla, en þetta er næsilegt að hérna kunna á hvernig hluti því að við erum ekki annað en hljóðfæri ef út í það er færið. Og vinnur okkar Magnús Eiríksson sagði ykkur til hann í Vitali sko að var að tala hvað hann verið góða lagasmiður. Og hann var nú svo einlægur og góður maður að hann sagði, já, sá sem semur eitt gott lag, hann er jafn góður lagasmiður og ég.
1: Já.
0: Þetta fer eftir fjölmiðlum hvernig þeir spila.
1: Þá vil ég þakka þér og sögu fyrir að hafa spila lögi mín. Þeir hafa strákandinn að Djefa, Ágúst Borg og Sverrisson og Máni, myndu spila lögi með þegar ég kom út á YouTube. Já. En fyrir utan þá og ykkur á sögu veit ég ekki þess að neini spila lögi mín. Ég held að ég sé ekki voðalega vinsæll.
0: Já, þú ert 1-300.
1: Já, þakka fyrir.
0: Í alvöru, það eru bara kjarnir bara
1: til. Ef ég væri ekki það sem ég er, ekki í vókinu, ef ég væri vók borgarstjóri, þá var ég spilaður á alla fjörðinu.
0: Já, þetta er önnur umræðan.
1: Já, þakka fyrir.
0: Já, en nú er umræðan, ég elska lífið eftir þig.
1: Ég þakka fyrir og þú ert frábær.
0: Sumleiðisunus og við þakkum fyrir í dag.

Tveir þjóðlegir staðir í gisting og mat standa þétta baki Rúnari Þór við að kynna þá tónlistamenn sem í þáttinn koma. Þessi staðir eru Víkingaþorpið í Hafnarfirði, Fjörukráin, Hótel Víking og Hlið Álftanesi sem er að líkjast litlu fiskimannaþorpi. Nánari upplýsingar á fjörukráin.is eða í síma 565 1213 565 1213.

0: Styrsta reikningur útvarpssögu í Arion Banka Borgartúni. Útibú 301, höfubók 26, reikningur 111100. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.
1: Við tökum á okkur hellulagnir. Garðaþjónusta Sigurjóns.
2: Sjón glerugna verslun í Glæsibæ auglýsir. Við veitum námsfólki 30% afslátt. Frí sjónmæling með keyptum glerugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Verið velkomin. Sjón glerugna verslun í Glæsibæ. Sími 511-6699. 511-6699.
3: Splunkun í rafbíll frá 69.000 á mánuði. Gerðu betri bílakaup hjá Íslandus.is. Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði. Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is. Sími 552-2000.
4: Kottu bara í lúuna. KFC.
5: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
2: Glæni steinböku fiskbrauð, alla morgna. Bernhöfsbakari, á horni Klappastíks og Skúlagötu. Gengið inn Skúlagötu megin.
6: Lindubuff, hluti af fjölskyldunni. Góa.

0: Þetta söngir nú bara aldrei, held ég.
1: Nei.
0: Nei.
1: Ég man ekki því.
0: Ekki ennþá.
1: Nei. En kannski bætur þessu við núna á programmið.
0: Já, það gæti bara enda með því, sko. Þetta svo góðu taktur.
1: Góðu taktur. Já,
0: þetta allt
1: við þekkið það.
0: Þetta er kantri döiðans, náttúrulega. Mm. En sæll Maggi minn, blessa þá og sæll.
1: Já, sæll og blessa, Hjördís, við skulum kynna okkur.
0: Já.
1: Gömlu góðu lögin, Hjördís Geistóttir, Sveitaballa drottning Suðurlands.
0: Þar, já, sko, frá 1959 til 64.
1: Já.
0: Og nú hafa það alveg á hreinu.
1: Og svo Magnús Magnússon, hinn undirgefni dansherra.
0: Já, hinn undirgefni disco drottning kóngur og dansherra.
1: Já, já.
0: Disco kóngur.
1: Öss.
0: Það eru ýmsir titlar hér, sko, borð.
1: Það, við hófum þáttir nóg Dolly Parton.
0: Já. Elsku kenningunni, já, svona sko, reyndar var hún ekkert í, já, jú, upp á haldi hjá mér. En hún var ekki númer eitt. Og ég ekki heldur númer tvö, var eða númer þrjú.
1: Já.
0: Af því að, sko, ég var ekki alveg, mátt ekki vera mikið í countryinu í gamla daga þá.
1: Nei.
0: En í fyrsta sætti að mér við annáttúrulega bara Ella Fitzgerald alveg saman hver sagði, sko.
1: Já.
0: Nú svo kom náttúrulega Connie Francis.
1: Já.
0: Af því að hún var vinsælust þá á sko, ballmarkaðinum. Já. Ella var meir í djassinu, en hún var líka, sko, því ég að byrja skingi 59, þá allt þetta bara ballmúsík. Dansmúsík, það ekkert búið að setja þetta vatnir þessar hillur sem búið að gera í dag
1: Nei.
0: Þetta var bara allt sama tóbakið,
1: já.
0: Svo kom bara vals og hringdans
1: já.
0: Og ekkert mál
1: Og svo bara dansmúsík
0: Já, bara svo bara eitthvað já. Sem að, já, alveg sama hvort að í dag myndi heita jazz eða country eða hvaða gömlu dansarnir eða rock eða hvaða var
1: Nei, já, já. Þetta
0: Bítarnir voru ekki fættir þá, eða sko ekki konur á koppin
1: Nei, þeir voru æfa sig
0: Þeir voru æfa sig,
1: já, 59
0: og 60, já.
1: Já, já. En það ennþá verið að fara í sumarleyfi landið, allt það ennþá ágúst.
0: Já, já, elska mín, sumarið ekki búið fyrir lok september, sagði veðurfræðingur.
1: Já,
0: já.
1: September allir eftir.
0: Hann allir eftir.
1: Já. Ofta hann bestu.
0: Já, kannski.
1: Nú létt norðanátt, sól
0: já.
1: Og næs.
0: Nákvæmlega.
1: Já, eins og Jón Ólafs. Vörður á Bíldudal mundi segja
0: Já,
1: nice.
0: Já, næs
1: En ef ekki að, ég sé Ellý, vinkona hans, Jóns
0: Já, vinkona Jóns og mín, sko, já sko,
1: Jón Álú svolítið slatt af fötum og kjólum af Ellý á safninu
0: já,
1: sínu
0: Já, hann safnaði öllum anskotanum til sín Alveg ótrúlegur að Jón
1: Tuglegur
0: Já, en ég vil endilega tala núna svolítið sko, kaupakonurnar sem voru að hétu Núna hefði þeirra vertíð verið að ljúka í sveitunum
1: Já Voru það sendar heim þá eða?
0: Já, þá voru bara vertiðin, var lokið að búa raka allt heið og komið inn í hlöfu
1: já.
0: Og svo haldið balla á eftir og þú nú erum við á því balli, sko
1: Já,
0: já. Við byrjum náttúrulega á
1: Er það töðugjaldaball?
0: Já, þetta er töðugjaldaball, einmitt Við erum nú góður
1: Ég veit
0: Þú veist þetta?
1: Já, já
0: ha.
1: Það var alltaf veist
0: En komdu með Ellý, komdu með upphafið

0: Já, dettum við það, nei, dettum inn.
1: Já, sko, þetta náttúrulega upphafslagið, segi ég. Þetta ég stóð á vörubílspalli 1959
0: já.
1: Á, í Þjórsárdalnum og söng þetta með stundumann helgina. Þá var þetta alveg ekki lænýtt, algjörlega.
0: Og komið útvarp.
1: Já, það var komið útvarpið. Það var það heyrðist þar og það náðist inn á segulbandi, sko. Og
0: 59
1: já.
0: Var þá komin þátturinn óskalegu sjómanna, óskalegu sjúklinga.
1: Já, þá var þetta alveg hámarki, sko.
0: Já, það, já.
1: Elska mín, já. Þeir voru þá. Þetta var aðal sem maður hlustaði á. Lögungafólksins.
0: En sástu, hvenær sástu Ellý fyrst á sviði?
1: Ég sá Ellý á sviði í Selfoss bíó þá var ég árin yngri, þá var ég 14 ára þá var mér laumað inn bara ég eiginlega grenjaði mig inn og þá sá ég Ellý á sviði það var eina skipti sá hún á sviði
0: Já.
1: En þá gott við vorum að syngja saman 1990 á Broadway að fagna 50 ára Jóns Sigurssonar dvöl í bransanum en ekki þess að milli sá ég hann að enda hættu hún að syngja fljótlega bara eftir 60
0: já, hún bara hvarfa markaðanum
1: já, það var bara hún eins og ég segi,
0: fór í annað
1: en þannig hún að sko verða dásamann að vera að kaupa kona og nú skulum við heyra hvernig lífið hjá kaupa konunni var svona yfirleitt í sveitunum
0: já.
1: Hlustum nú vel sko

0: Já, wow, þetta var svakalegt.
1: Þetta var svakalegt. En svona var þetta sko. Kaupakonan, hún var í sveitinni og það var sveitasími og þá þurfti sko að hringi miðstöð til að ná á bæina.
0: Já.
1: Og þá var sko löngstutt löng og þrjár langar og þrjár stuttar á bæina sko. Mm. Svo heyrði maður síman hringja ring ring ring, ring, ring. Eitthvað. Þá hljóp maður til að hlusta.
0: Já.
1: Manstu eitthvað til því?
0: Sko, ég get núna sagt þetta því að þetta komin nokkur á síðan þegar ég var í sveit,
1: já, ok
0: í miðið, í landiðunum
1: Já,
0: ég nefnilega tók við að Latta
1: Já, ég skilði
0: Latti var í sveit þannig á frænda sínum
1: Já
0: Svo hætti hann og þá vantaði eitthvað skemmti kraft og þá var ég ráðin til starfa
1: Nema hvað, já, sem, 3 ára eða 5 ára eða
0: hvað var 10 ára, það byrjaði í sveitinni
1: Og var þá var enn sveitasími.
0: Þá var ennþá svona trinn
1: snúa. Já, nákvæmlega.
0: Og þá var það við drenginir, eða hringt og fullt og fólki var ekki heima.
1: Nei, já.
0: Þá lættumst við í síman og passa að fara
1: rólega. Nákvæmlega.
0: Já, ekki
1: nei.
0: Bara rólega.
1: Og þess vegna Loftur Guðmundsson tekur henni þekst að svo dásamlega fyrir og býr þetta til hann býr til heiminn alveg
0: Já.
1: Að kaupa konan, hún var í gröf hjá Gísla bónda og svo voru bæðin í kring, þá voru bóndasinninnir og vinnumennirnir, allir skotnir í henni og svo hringdu þeir sko og þá hlustaði sveitin í háspennu hlerar ef hringir að gröf síðla dags Já. Og svo getur ímyndað hvað þeir hugsuðu með sér það var náttúrulega sko átt vera ball um helgin eftir
0: Já.
1: Og það getur ímyndað hvað þeir voru að hugsa með kaupa konar skýrsli gröf
0: Já.
1: Hvað þeir ætluðu helst að ná svona fyrst til að vita ná hvað þeir fengju hjá henni svona eða pæla í henni sko áður en að já, bara fyrstir að ballinu og nú þurfum við að heyra það
0: en,
1: hvað þeir voru að hugsa sko
0: en, Hjördís, ég veit ekki hvað einn maður að hugsa hann alltaf sendaði gjafir
1: Nú.
0: Gummi við nokkar í automatik
1: Elsku kallinan Gummi
0: Hann var að fá sending af svona trefjaklútum
1: Nei.
0: Og vildi láta að hafa þetta eða vildi svona aðeins stusta bæðu mælaborðinu fyrir veturinn og til þessum fengir ekki einhverja eitrun og puttan af einhverjum efnum sem að hann veit ekkert hvað það nota Það létt að hafa innóta hanskara þegar hann var að fá sendingu
1: Hann alveg með þetta, hann gummi Þetta nákvæmna þetta sem við vantaði
0: Hann með þetta reyndir í kassavís, hann býja automatik
1: Uðvita
0: Og menn geta farið í smiðuvinn og sagt Ég ætla að fá eins hanska eins og Hjördís Giss er að nota Þá er þessi órænslituðu
1: Dásamlegir
0: En svo ég þarf að aðeins stærri
1: Já,
0: þá tek ég þess að svörtu með græna innan
1: ég skildi
0: græni hlutin alltaf einn þannig að þegar ég að fara í aftur
1: já.
0: Þá veit ég þarf að blása
1: já, ég skildi,
0: og græna hliðin inn
1: það skipti
0: máli en varstu búin að heyra í Garðari?
1: Nei
0: út af þessu fyrirtæki sem erum að stopna
1: Nei, ekki búin að heyra í honum
0: Nei, vegna þess að við ætlum að reyna að fá þitt þess að vera svona sölustúrkun okkar
1: Elskan mín, ekki máli
0: Þetta verður á gatnamótunum við Kringluna miklu braut og þarna og í rigningu því þá sér maður hver að nota hendlegs
1: Já, ég skildi
0: fyrir þarna framrúðuna
1: og
0: ef hann með rúðurk í gangi þá kemur þú að bílnum á bankar Góðan dag, ég má ekki bjóða þær eitt skamta hendlegs ég séð úr þetta nota framrúðuna
1: Ég segi það, já
0: Og þá getur líka verið með þarna trefjatuskuna
1: Ég getur verið með trefjatuskuna og hanskana bara, klárt,
0: og þurrkað bara mælaborðin leiðinni
1: Nákvæmlega
0: Það er að bjarga sér svo mikið og glæðja
1: Nákvæmlega
0: En það eru margir kosningagýr núna
1: Já
0: Og er að fara á kosningavökur annarkvöld
1: Þá var ég nú upptekið, þá var ég í heljapartíi
0: Mér
1: get ég ekki verið þá á gallamóðum ekki morgun, ekki annarkvöld
0: Já, en menn að leiðin inn á sveitaball
1: Já
0: Gummið í automatik fór nú ofta á sveitaballin hann
1: Já, hann er sveitaballagægi sko.
0: Hann er sveitaballagægi
1: Já.
0: Dansherra mikill
1: Já, örugglega
0: Mikill dansherra En það kom hann að laga með Elvis Presley Ég þor ekki að segja þess að ég er orðvar
1: Þetta hugsuðu drenginir sko. Já, og þetta Presley var annarslega bestur þarna sko. Búið að finna upp bílana eins og ég segi
0: Nei, ekki þarna
1: Nei. En þarna var þetta alveg hæsti punkturinn að syngja þetta
0: Ég ætla að lifa þér að kynna lagið því ég er svo orðvar
1: Já, þetta ég ætla bara að geta að segja neitt Nei. Bara hlustið nú

0: Hér var að koma fyrir spurn á netinu Er ekki búið að láta Hjördís fá lukeksi sitt og kaffi, jú, jú
1: Já,
0: og jú, annað, jú, jú, jú Prins Pólo líka
1: hér Prins Pólóið, já,
0: vö Lu og prins, já. Fara vel saman
1: Já, lu og prins er bara dásanlegt
0: Já, ég segi bara, sko, lu er þannig að þú mátt dýfa því hún í kaffið
1: Já, já
0: En prins Pólo dýfur ekki hún í kaffið
1: Nei, ekki, ekki mikið
0: Þar setji grensuna
1: sko. Ekki lengi, nei
0: Nei, bara alls ekki neitt
1: alls ekki, nei,
0: nei. Nei, nei, bara alls ekki neitt, sko Prins Pólo, það fer vel með kaffi um að borða það bara
1: já,
0: svona
1: já, já, já.
0: Bara svo, svona gott keks
1: já, já.
0: En lu, finnst mér alltaf best lupastó með, og jafnvel fyrir byrjandur með röndinni, dúoð
1: þá
0: brotnar ekki eins og öðvöldlega
1: okay.
0: Mér finnst það best með kaffi
1: já, já.
0: Þannig að Steini tæknir
1: maður Þú er alveg með þetta
0: Hann hugsar okkur og ég hefði ekki áhyggjur
1: Steini, hann bjargar okkur sko
0: En mér dættu, Hjördís, nú ert þú alltaf að skemmta
1: Já
0: Og sko, þú ert ofta að sína dans
1: Sko, já, ég nefndi átti nú að sína línu dans á menningarnóttina en það ringdi svo mikið því að hætti við
0: Já
1: Ég bara mætti ekki, en já, ég gæti við að sína
0: ég
1: nefnilega,
0: dans Ég nefnilega talaði við Torfa Ólafsson, ljóðskáld Og skólastjóra í Gítaskóla Íslands
1: Já
0: Og ég sagði hún að við værum svona að ég reyndi rætt eftir að heyri Hjördísi hvað það var þar En ég væri svona að hugsa að vera kannski á skemmtunum með Hjördísi Geis
1: Já
0: Og þar myndi ég vera á gítarnum
1: Já, og ég átti að á ég að dansa
0: Þú myndi þá syngja og dansa
1: Já
0: Vera með þráðlausan mikrofón
1: Já, ég skildi
0: Og þá var ég á gítarnum
1: Já, já, já, og ég myndi bara dansa við gæjana með þráðlausan já, já, já
0: Og svo bara skiptir alltaf
1: um takt vera, dans,
0: Og svo reynir þú bara að fylgja mér á gítarnum
1: Já
0: Hvað er að spila
1: Já, já, ég reynir það
0: Og reynir það og svo bara af og til bregður í söngu og sér
1: Já, já, ég kemst í gott stuð sko.
0: En það góða við gítarskóla Íslands
1: já.
0: Þeir taka við svona gamlingjum eins og mér
1: Já
0: Og ég var á fundi núna bara í gær með Ragnari gítakennara
1: Ok
0: Og hann fari við prógramið
1: Ég segi það
0: Og ég sagði, veistu, hvernig ekki fari við prógramið strax, Ragnar mín Því að gítaskóli Íslands á eftir að fá dagskrar og fá Hjördís í giss
1: Já, nákvæmlega
0: Þar fá við lagavalið og svona upp á það hvað ég vil læra í vetur
1: Já.
0: Og þá sagði Ragnar allar að þá útskrifast úr gítaskóla Íslands í vor sagði.
1: Já.
0: Ég sagði já, við reynum það aftur
1: já.
0: Þetta er 34. árið mitt
1: Ég skildi
0: Ég hef aldrei náð
1: Nei, ég skil
0: Það klikkar alltaf ykkur í gripi
1: Æ.
0: Á segja bara, komdu aftur maður ekki minn næsta vettur.
1: Já, það er langbest að hafa það svoleiðis.
0: Já, já, ekki dressin.
1: Nei.
0: En fyrir þá sem vilja, þá eru tvö sæti laus hjá Ragnari í svona fyrir okkur gamlingjana sem að
1: okay.
0: viljum læra og gítar eða bæta okkur.
1: Já.
0: Ragnari snillingur í okkur.
1: Snillingur er hann. Já.
0: En Ómar Ragnarsson, hann var ekki með gítar.
1: Nei, núna vorum við náttúrulega komin af, sko, nú veit kaupakonan, hann skýslaði gröf.
0: Búin að kissa.
1: Komin í, nei, hún komin á ballið og allir bóndasindir eru búinir að hugsa hvað þeim langar nú helst að gera með hann, sko.
0: Já, búin að suði henni
1: kismi. Og nú bara þá að komast inn á ballið, sko. Mm. Og þá er náttúrulega ballið hans Ómas alveg kjörið að koma því í gang.
0: En það er erfitt að vanga við þetta lag.
1: Já, það kemur seinna.
0: Já, kemur seinna.
1: Já.

0: Íta ball,
1: já,
0: já ekki þetta, já, heyrðu, við erum komin inn.
1: Já, heyrðu, já, þá þurfum við að komast í partí,
0: sko. Já.
1: Kjansa það bara ekkert, það ekkert örvísi, eftir á svona sveitaball, hugsaðu þér og þessi dásendar undir leikur.
0: Ég get sagt þér eitt.
1: Er þetta flott, flottur.
0: Ég get sagt þér eitt, Hjördís.
1: Já.
0: Þarna var saxofónleikarinn svo flottur.
1: Já.
0: Jafnvel tveir.
1: Voru tveir, það voru tveir.
0: Þeir voru tveir.
1: Já.
0: Og við vorum að gíska á hver var að spila.
1: Já.
0: Og ég þorði ekki að segja neitt.
1: Nei.
0: En þú mátt alltaf segja allt.
1: Ég var já, sko, já. Ég gíska Rúnar Geirsson. Mm. Ég og Maggi og Siggi Flosa var alveg örglega með honum.
0: Já.
1: Bara kotnungur.
0: Kotnungur.
1: Já, svo leiðis.
0: En sástu stóra skipið niður í Sundhöfn í morgun?
1: Já, ég sá stórt skip í morgun, ég já, reyndar, ég var nú ekki að horfa mikið á það en ég, það var óvanlega stórt skip í morgun, já.
0: Það, olli smá veisinni,
1: okay.
0: Vegna þess að þarna voru þjóðverjar um borð
1: já.
0: Og þeir fara og taka leigubíl,
1: já.
0: Þeir eru ekki að leita Gullfoss og Geysir.
1: Nei.
0: Do you know the store Karlmann Laugavegi?
1: Ó, oh. ha,
0: Ná í, þá eruðu búin að googla það Albert og Buxurnar eru ódýrari hjá Bóbó heldur í Þýskalandi
1: Þetta eru almennilegir gæjar sko.
0: Já, ég var þarna með þýsku kunnáttuna mína
1: Var það ekki?
0: Já, segút, sagði ég og svo var þarna, voru hjóna að velja sér Albert og Buxur
1: okay.
0: og hún svona horfði á mig og heyrði að ég væri góð í þýsku ég sagði
1: segút
0: og svo spurðum hvernig þessir Buxur þarna segút Svo kom næsti þjóðveri og Bóbó var að reyna afgreiða með Alberto
1: okay.
0: og svo náttúrulega kemur ljós að það eitthvað ball, þarna eitthvað gala vesinn hann borð í skipinu.
1: Ah, já.
0: Þá þurfti að fara í Karl Gross jakkafötin.
1: Hvað heldurðu?
0: Og að sjálfsögðu sokkana.
1: Já.
0: Og sokkani sem að við vorum búin að taka til fyrir þig.
1: Já, hörfðu þeir.
0: Þýska konan. Það sé seg út, sagði hún og
1: bætt
0: og ég einhvern veginn ruglaðist á þessu svona aðeins svona
1: þannig
0: að hún labbaði út með nýjar Alberto buxur
1: já.
0: Karl Gross jakkaföt
1: okay.
0: og sokkana þína
1: Nema hvað?
0: Þannig þú átti inn í tvo sokka
1: og
0: bóku næst
1: já, vá, ég... bara án með mikill ánægja
0: að gott er inn í hjá Bóbó
1: já, það er ég vissum
0: þannig að ég geti trúa að núna væri traffikin úr skipinu búin
1: já,
0: því nú eru þeir að fara að koma sér borð
1: já,
0: að borða
1: já.
0: Þannig að nú er óhætt fyrir okkur Íslendingar að fara hann upp á laugum 77 og segja við Bóbó Zegut það hugsa hann eitt þjóðurinn enn, Zegut
1: nákvæmlega
0: en það, ég held að Bóbó hafði lært mikið
1: í þýsku
0: núna sko,
1: já,
0: að hlusta á mig
1: Zegut
0: það er svo mikið gott að segja
1: þú ert alltaf að vera með þetta Maggi þú ert bara, þú mátti nú heim í Þýskalandi og það talar þýsku
0: ég hef ekki þóra öðrun að læra bara að halda mig í þýskunni því nú eru kosninga framundan
1: nákvæmlega
0: og maður veit aldrei hvernig það fer
1: nei,
0: og
1: nei,
0: við erum nei. Með þennan eina þátt hérna
1: já.
0: Sem að segjum ekki neitt
1: segjum ekki orð,
0: ekki orð.
1: Við höldum bara viljum partí
0: við viljum bara partí
1: í framhalda sveitaballum við Viljum við partí eða á ballinu, á sveitaballinu
0: En sko, ég var að fara yfir textan
1: já.
0: Ég fer oft yfir textan hratt
1: já,
0: Þess
1: já.
0: Að kom ég veg fyrir að sé eitthvað dónulegt í honum
1: já.
0: Fóru hverju spjör
1: Í partíinu
0: Já,
1: það er stundu þannig Þá er fólk að fara í pottin sko.
0: Já, svoleiðis að fara í bara sundfötin
1: Já,
0: auðvitað Nú fatta ég
1: já.
0: Þannig að við leggjum í hann
1: Ég leggjum í hann

0: Stærsta reikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfuðbók 26, reikningur 2.11.11. Nánari upplýsingar á útvarpssaga.is. Takk fyrir stuðningin.
1: Komdu inn í hlýjuna. Tveir fyrir einn á súpu dagsins og kaffibolla. Bakarameistari.
2: Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ auglýsir. Við veitum námsfólki 30% afslátt. Frí sjónmæling með keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Verið velkomin. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ. Sími 511-6699. 511-6699.
3: Lindu súkkulaði, hluti af fjölskyldinni, Góa.
2: Geimsla 1.is kynnir, frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu, Geimsla 1.is. Skyggnlýsingafundur í sal Þjóðdansafélagsins, Álfabakka 14a, miðvikudaginn 7. október klukkan 20. Miðlarni Guðrún Kristín Ívarsdóttir og Íris Rögnvaldsdóttir munu leitast við að miðla þeim skilaboðum og hughrifum sem til þeirra berast og skapa hlýja og notalega stund með fundargestum. Verið velkomin, Guðrún Kristín Ívarsdóttir og Íris Rögnvaldsdóttir.
3: Nú er það bleikt. Nældu í þig bleika slaufu í október. Krabbameinsfélagið.
4: Þetta inn er auglýsingar.
5: Við erum komin,
4: við erum komin inn, sko.
5: Eftir svona partí, eins og var áðan, og sveitaball og allt þetta, þá þarf sko orginal vangadans.
4: En manstu í hálfleik á böllum, þegar hljómsveitin fór í pásu?
5: Þá var farið
4: í pokan, menn búin að dansa, sumir voru með smurða flatkökur og bara kenni vín.
5: En, það voru allir með pelan.
4: Já, allir með pelan.
5: Í bréfpókum.
4: Já,
5: undir borði.
4: Já, því þá voru ekki plastpóka komni.
5: Nei, það var ekki til.
4: En Steini, teknumar, hann er alltaf með græna pókan sinn. Búin að vera vistvæðin í mörg ár.
5: Ég skil þig.
4: Og hann fer alltaf í hátinn að vesla fyrir konuna sína.
5: Já.
4: Hann kynntist henni á sveitaballi, við getum sagt frá því.
5: Já.
4: Og hann er með alltaf eitt svona bón orð við mig. Að fara í pokan og velja eitthvað fyrir gestin minn.
5: Já.
4: Í þetta skiptið sé ég að hann er búinn að velja rískúlur. Er ekki þetta sem áttum að gefa, Steini?
5: Smakalega, sko, skrjávar í þér, elskan.
4: Já, það er rískúlur dæmið.
5: Takk fyrir, Steini. Kæra takkir.
4: Því að hann er með rís, kubba. Það fyrir sig og konuna.
5: Já, fyrir sig og konuna, auðvitað.
4: Og hann, ég sé hann með tvo pakka.
5: Oké. Okay.
4: Einn í kvöld,
5: já.
4: Svo verður hinn rískupa pakkin
5: á morgun. Hátíðin á morgun.
4: Já, kosningavökunni.
5: Nema hvað.
4: Þá sitaðu hjónin spennt og þá takaðu sitt hvort rískupa bitan og...
5: Það verður glæsilegt.
4: Já, því að þau eru nefnilega...
5: Ég hafði hugsa verðin daldi margir svoleiðir.
4: Já, það ekki.
5: Jú, í þeim dúr.
4: Ó, já.
5: Að verði rískupa hérna einhverjum partí standi, sko.
4: Og ef fer sem fer, þá verður allir sigurvegar í lokin.
5: Já. Það endar alltaf svo leik.
4: Alltaf svo leik. Þannig að ég nú bara í góðum málum.
5: Já.
4: Lukkeksið er hér alveg að standa sig.
5: Ég veit að það er dásamlegt eins og það alltaf er.
4: Já, og Steini snöggur að gríp inn í ef hann sér ég gleym mér.
5: Já.
4: Og lukkeksið hverfur hann í kaffið ef ég á lengi. Þá bara nýð kaffibolli og ekki
5: dressi. En nú er það vangadansinn.
4: Er það vangadansi
5: núna? Þetta er vangadans, eins og maður segir, sko, aðal vangadansi í gamla daga.
4: Er ekki þarna long, long...
5: Nei, það er Only You.
4: Only You með þarna Platters.
5: Með Platters, já.
4: Vá, wow, manstu?
5: En varstu búin að finna hitt?
4: Já, það er ekki...
5: Við getum alveg tekið það undan.
4: Nei, það er bara hérna Platters.
5: Okay, já, Platters.
4: Þeir hérna, voru hérna. Hvort þeir næstur á svið.
5: Þetta lag, sá sem að gat sungið þetta með hljómsveit, hann var kóngurinn eða drottningin. Þetta er bara svo mikil tón hæð dauðans
4: en
5: í gamla daga.
4: Ef að illa gekk á ballinu og var kannski lítið konur
5: Nei, það var alltaf nóg á konum.
4: Þá sátu hinn bara...
5: Frekar hann í kattandi og það var alltaf út af slástið eitthvað.
4: Já, þannig að þær sem að náðu sig ekki dansherra,
5: já.
4: Þær sátu bara með kókoprins.
5: Já, með kókoprins, já.
4: Og byðu.
5: En hlustaðu á þetta vangi, þetta, þú lifir þetta, þú varst ekki, og gerum og gaman til að komast á balinn í Njálsbúð, sko, þegar þetta var...
4: Nei.
5: Þetta var aðal lagið.

0: Sko, Gítarskóli Íslands
1: Já.
0: Tekur líka við stelpum.
1: Er það ekki?
0: Jú.
1: Hér, og gömlum stelpum?
0: Þú
1: ert sem eru með gikta putta
0: já, já, já, já, já, já.
1: Er það?
0: Já, já. Ég held að þú hefði gott að ég fara til Ragnars.
1: Ég hefði gott að því maður. Ég reyndi að gerði eina tilraun einhvern tímann í hittu fyrir held ég.
0: Það mætti hann ekki.
1: Nei, það mætti hann ekki. Einhver var það.
0: Ég
1: sagði svo bjáni.
0: Hann hefur örugglega lent í einhverum veikindum eða eitthvað.
1: Almáttur. Heyrðu, ég var alveg til að prófa það. Með minna gigtar putta.
0: Já.
1: Vistu hvað það getur lagað eitthvað hjá mér sko gripið. Annars er ég bara djöfulli góð.
0: Já, þú kannski myndi ná þessu auka gripið þannig að þú tekur.
1: Heyrðu Maggi, þú ert svo dásanlega gjafmildur við mig,
0: já.
1: Alveg yndislegur og ekki síður tæknimaðurinn góði.
0: Hann klikkar ekki á.
1: Nú ætla ég að gefa ykkur svolítið.
0: Okkur tveimur.
1: Veistu hvað ég var að gera í morgun?
0: Nei.
1: Ég var að búa til sultu.
0: Eftir ekki að grína?
1: Nei, ég var að búa til sólberja sultu. Deyða, sem svo góð.
0: Jú.
1: Og nú ætla ég að gefa ykkur hérna sitt hvora dósina.
0: Já, góðan daginn.
1: Já, góðan
0: ég elsku þetta.
1: Er það ekki?
0: Jú.
1: Bara hvora viltu?
0: Ég tek stærri. Já.
1: Steini og ef hann getur farið með henni heim og ég þeirna fram með hvað sem hann vil gera, þá fær þú stærri.
0: Já.
1: Og svo færðu líka rifs hérna laup.
0: Já, ég til í það líka.
1: Ég veit það. Og sérstaklega fyrir konna þína.
0: Mm.
1: Og þú kaupir ostana og keksið og sérðum að hafa þetta svo í partíuna morgun.
0: Já. Ha?
1: Já. Er það ekki?
0: Ég fekk mér í hátíðinu svona eitthvað keks
1: já.
0: Og ostana og svo hugsaði Það vantar eitthvað meira.
1: Það vantar eitthvað meira.
0: Já. Þetta geggja. Takk fyrir Hjördís mín. Takk fyrir þetta.
1: Já, elskuldar. Þið eigið það sannlega inni hjá mér.
0: Svo getum við, þá spurning hvert að við myndum vera bara í hóptíma í Gítarskóla Íslands.
1: Það undir bara endur með tómunum við.
0: Já, það bara vitleysa. Það bara leið út í eitt og eitthvað í rugli.
1: En long, long live love.
0: Já.
1: Nú langum við að heyra það. Það var alveg dásamlega dansað á öllum böllum. Þetta svo gamalt lag, sko.
0: Þú söngst þetta?
1: Nei, já, ég söng þetta, sko, en ekki upphæðlega, en svo gerði ég það.
0: Já, já.
1: Og með Hansa minn Jens með mér á saxofóninn, sko.
0: Úí, úí, úí.
1: Já, það var Lútó, Sextet og Stefán, hann var þar, en hann var nú svolítið setna reyndar. Hann það vorum við bæði hætt í þessum hljónsveitum okkar, en þetta var 2001 sem við gerðum þetta
0: ætla,
1: og hann sé kom með
0: ég ætla að vitna í orð þjóðvinar sem var hjá Karlmannum og laugavinum í morgun
1: já.
0: Zegut
1: Zegut, já

0: Já, þarna tjúttaði kaupakonan alveg bara upp á tíu, út í eitt, við sko Jóa eða Jón, býst ég við, en þá voru hinni sko að syngja farmalnum og hann Geir sem var roskin og reyndur og rakaði sér tvisvar á dag. Þeir voru nefnilega sko að horfa á hann og mændu á hann og sá að hann var falleg og sæt sko.
1: Nú eru komna nýja reglur í sundi á okkur félónum.
0: Býttu nú við.
1: Nú rökum okkur bara annað hvað dag
0: okay.
1: til þess að vera umhverfisvænir.
0: Ó, er það ekki meira sexy að vera vist brotta?
1: Jú, það
0: ekki. Já, ég heita pottinu.
1: Já, ég vildi ekki segja frá því.
0: Jésús, mér góður, já.
1: Ég tek eftir að horfa mér á okkur.
0: Ég veit það, sko.
1: Annað hvað dag.
0: Annað hvað dag,
1: já.
0: Ok. Já, svo neyru því, nú stefðu ég, sko.
1: Já, en þarna er stúrkan sem svo að búin að dansa við herran.
0: Já, hún er búin að dansa við eitthvað dansa og gæjun, já. Og hinn er mæna á hana, sko.
1: Já, og systir hennar
0: já.
1: Er þarna með hálft prins Pólo og halva kók og réttir systir sinni.
0: Já, til að haldi henni við, sko.
1: Nei, og réttir henni
0: já.
1: Prins og kók
0: já.
1: Og tekur svo við að dansa við
0: já,
1: herran.
0: Já,
1: það skiptust á.
0: Það skiptust á, já, ákallega. Þetta,
1: ó, það voru svo sætar.
0: Það voru svo sætar.
1: Og eru enn.
0: Já. Það eru ekkert minga. Nei.
1: Já, ég sé að næsta lag heiti bara það.
0: Já, og það bara þannig er þetta, sko. Við erum svo sniðu hérna, Maggi. Við erum svo sniðu í, sko...
1: Lagavali?
0: Já, í lagavali. Þú ert búið til þetta fína ball.

0: Ég var að detta í hug að þú nú komið með þessar telja tusku frá automatik.
1: Já.
0: Hvort að við ættum bara að vera upp í automatik þarna á smiðveinum. Og vera með trefja tuskuna fyrir gummanum og alltaf að gleða okkur
1: já,
0: og þurka af ríki fyrir hann.
1: Já, þú segir nokkuð.
0: Bara alla lagarinn taka þess að 50.000 hluti upp sem eru að laga
1: þetta. Já, við getum alveg dunda við
0: þetta. Við getum dunda okkur við þetta.
1: Já. Eina dagstund.
0: Eina dagstund, já. Og jafnvel aðstóðan í afgreiðslunni.
1: Já, við getum alveg dottið inn í það. Ég var nú í kaufélaginu gamla dagarskó.
0: Já.
1: Ska mín. Fyrst kaufélaginu höfn, svo kaufélaginu ánsýnga.
0: Já.
1: Ó, já.
0: Ég ætla að tala með að gumma þarna í automatik.
1: Já,
0: og sjá hvað það vil ekki. Já, svona í afleysingar. Já, því að, já, ef hún ekki að syngja,
1: þá
0: getum
1: við ákveð. Getum alveg setið við kassan.
0: Já.
1: Þú getur allt vitlaust þar. Já. Það gefur kassinu.
0: Það er komið ástarlagi.
1: Já. Sko, þetta náttúrulega lagana þegar eftir að bílarnir hérna bara komu á koppin, eins og maður segir. Að þeir urðu til í útvarpinu og þá var þetta náttúrulega hásungið við bassi við sungum þetta með miklum tilþrifum í Karol Kvintett get ég sagt þér

0: geggja.
1: Þarna var 1961 komið sko. Þarna var komin sá og kaupa konu og dæstekur.
0: Þá var að fann, var ekki líka skipt fatna á þessum
1: jú,
0: tíma?
1: Jú, jú, jú, og það var fann að tvista sko.
0: Já.
1: Heldur betur.
0: Pilsin horfin.
1: Taka til við að tvista. Sko það rokk buxurnar voru heila dett út en þarna voru tvistir komið og tvist pilsinn og bara hvað sem var æðislegt
0: geggjað
1: bara geggjað
0: ég ætla að spara vinnu
1: já
0: af því að mjöll lagði þetta
1: ok
0: af því að fara með rískúlurnar heim frá Freyju með hekkasúkranu
1: já
0: ef þú ert ein bara heima
1: já
0: þá ertu 162 kúlu fyrir þig En ef þið eru tvö,
1: já.
0: Þá var það 81 kúla, þið verða svo,
1: ég er
0: búið að skipulegja
1: það. Ég skilji, ég skilji.
0: Ef það eru fjóri, þá var það 40 kúla, það er jafnir og mikið líka.
1: Ef ykkur hjá mér, þá erum við allavega fleirin einn og fleirin tveir, kannski,
0: já,
1: við þrýr.
0: Já,
1: já.
0: Þannig þetta er...
1: Þannig ég deili þessu bara jafn niður og ægilega flott.
0: Já, ef það eru 8, þá eru 20 kúla mann, það er
1: já, nákvæmlega.
0: Já, 8 mann að póki.
1: Bara glæsilegt.
0: En, Hjördís, æðislega þakki fyrir þessa frábæri sultu.
1: Já, takk fyrir, bara takk fyrir að vera með mér og lega mér að halda hérna smá sveitaball, sko.
0: Sveitaball er alltaf vel þegið.
1: Já, svona kaupakonu dagleik, að því að þetta er töðugjaldaball, já.
0: Verði ég ekki að gera tilraun núna heima?
1: Jú, jú.
0: Taka sultuna
1: já.
0: Og seta nokkra dropa eða svona á lukex með kaffinu.
1: Já, eða bara eitthvað annað kex. Jú, pröfaðu lukex.
0: Ég segi það.
1: Jú, endilega.
0: Ég verð að vera djarfur.
1: Sko, þú veist að ostakakkan góða, hún nú saman settur lukexi,
0: já.
1: Osti og sultu.
0: Já.
1: Já.
0: Þá eru við góðum málum.
1: Góðum málum. Þetta er bara alltaf ævintýr hjá okkur.
0: Já, ég segi nú ekki annað en bara Hjördís Geirsdóttir. Þakka þér innilega fyrir komuna.
1: Já, takk sem við leiðis, Maggi minn.
0: Og ég öfund alla þá sem eiga eftir að skemmta sér með þér í vetur.
1: Já, við skulum segja það.
0: Og þú eru komin með nýtt grip frá Gítarskóla Íslands.
1: Jú, ég ætla að spá í það, sko. Kannski get ég aðeins bætt mig með mína styrðu putta. Það er aldrei að vita.
0: Já, Ragnar hjá Gítarskóla Íslands, hann bjargar því.
1: Hann bjargar því,
0: já. Og við segjum bara gangið er vel.
1: Já, hjá. Takk fyrir það.
0: En það komið að ævintýrinu.
1: Ævintýrinu, takk fyrir það.
0: Eitt lítið ævintýri í lokin.
1: Já.
0: Og það er engin önnur en Hjördís Geirsdóttir sem syngur.
1: Nei. Þetta er sko íslenskt bæði lag og texti. Þetta er vini mína og elskulegu Helga Kristjánsson og Jón minn hérna af Skeiðunum. Jón Skeiðar eins og maður segir. Já.
0: Kæri hlustendur, þökkum fyrir hlustun. Næsti þáttur býður, gerir svo
1: Já, takk. Takk hérlega fyrir.

0: Styrktarreikningur útvarpssögu í Landsbankanum í Borgartúni. Útibú 133, höfuðbók 15, reikningur 10100. Nánari upplýsingar á útvarpssaga.is. Takk fyrir stuðningin.
1: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
2: Þú vilt velja fagmenn fyrir þína flutninga. Hafðu samband í dag við flutningslausnir EHF. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. 454-5464. Flutningslausnir.is.
3: Nú er það bleikt. Nældu í þig bleika slaufu í október. Krabbameinsfélagið.
4: Er veisla framundan? Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veislu hjá Bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
2: Skyggnlýsingafundur í sal Þjóðdansafélagsins, Álfabakka 14a, miðvikudaginn 7. október klukkan 20. Miðlarnir Guðrún Kristín Ívarsdóttir og Íris Rögnvaldsdóttir munu leitast við að miðla þeim skilaboðum og hughrifum sem til þeirra berast og skapa hlýja og notalega stund með fundargestum. Verið velkomin, Guðrún Kristín Ívarsdóttir og Íris Rögnvaldsdóttir.

0: Góður hlustundur komið í sælir, þetta er þátturum við skáborðið. Ég heiti Kristján Örn Eliasson og alþjóðlegur skákdómari. Gestur minn í þættinum í dag Björn Þorfinnsson, alþjóðlegur meistari í skák og fyrrverandi ritstjóri DFF. Hann hefur verið að fylgjast með ólympíumótinu í skák sem lauk núna á sunnudaginn síðustu helgi. Og hann var hérna símleiðis í síðasta þætti og vorum að fara yfir hvað það voru búnar 6 eða 7 umferðir, 7. umferðir var í gangi minnum
1: við. Það var svona hálfa móti.
0: Er það ekki? Og hérna við ætlum bara að klára að fara yfir þetta og gera þetta upp en hérna gott að fá því hingað í stúdíói núna. Og það mikið að gera hjá þér.
1: Já, já, það nóg að gera.
0: Ég þarna, þú ert vanur fjölmiðlmaður.
1: Já.
0: En varst að setjast hinum með við hljóðnum hann í bítunni í vikunni. Og leysa Heimi Karlsson af. Hvernig var það?
1: Heri, það bara rosalega skemmtilegt sko. Ég hérna byrja 2015 í fjölmiðlum, en ég hef alltaf náttúrulega verið bara við lyklaborðið, kann alveg mjög vel við mig þar að bæða skrifa á neti og líka fekk maður að upplifa pappírin sem betur fer, bæði á DFF og fréttablaðinu og hérna, og svo hætti ég núna í svona, já, í vor, sumar, skulle við segja, á DFF eftir 5 ár þar og hérna, og þá var mér búið þetta að hvort ég vildi vera svona á hliðalínunni í útvarpinu á bylgjunni og kannski svona dettin þegar að væri þörf á og ég leisti nú af einhverja viku í sumar og svo hérna og svo aftur núna einhverja það var einhverja 10 dagar núna næstu vikum og hérna og þetta bara ótrúlega fjölbreytt og skemmtilegt og hérna mikið líf og fjör hérna niður á Suðurlandsbraut þar sem bylgjan heitir húsa því þetta eru hérna það er stúdíó bylgjunnar og Xins og FM 957 hérna öll í hérna
0: einum bara næsta herbergi ekki?
1: Jú, bara næsta herbergi og viðmælendur koma hérna allir á sama stað þannig að það er mikið líf í tuskunum hérna á mótana sko og gaman að vera.
0: Já, já. En er morgunutvarpið er það allt annað heimur en blaðamennskan?
1: Já, sko, eins og sérstaklega þegar maður var á fréttablaðin og DFF að þá ertu með svolítið svona pressa á því þegar að vera með náttúrulega ferskar nýjar fréttir sem helst vekja athygli, ykkur skúp og hérna og það er bæði pressa sem að hérna kemur bara bæði náttúrulega bara frá lesendum og hérna og þegar maður var að selja blöð og náttúrulega líka frá manni sjálfum að því að maður vill skrifa fréttir sem að hafa áhrif og hérna og vekja athygli en einhvern veginn í útvarpið sérstaklega þetta form hérna á bítinu sem þetta eru bara 10 mínútna viðtöl kannski að þá ertu í raun og veru ekki að kannski að skúpa út meira svona bregðast við þannig að við fylgjumst með hvað í fréttum þann daginn og hvað kemur upp og reynum að grípa þá viðmælendur kannski að ræða stöðuna sko. Þannig að það er kannski ekki þessi pressa að hérna
0: Það sjóð heitu bara
1: að koma réttir. Með alveg brakandi ferska frétt þarna í fyrramáli, það er bara svona aðalega kannski að bregðast við henni og minna, svo koma stundum nýjar fréttir upp úr spjallinu, það er ekki það sko, en hérna en þetta er svona aðeins talsvert öðruvísi en rosalega skemmtilegt af því að þetta er mjög fjölbreytt, þetta er 4 eða 3 klukkustunda þáttur rúmlega og hérna og þetta eru hvað, einhverjir 8 viðmælandi sem koma venjulega dag og öll flóran sko alveg frá einhverjum listamönnum eða
0: pólitíkin
1: út í pólitíkin og allt sko þannig að þetta er mjög skemmtilegt en maður þarf líka svolítið að fylgjast með þegar við puttum á púlsinum
0: Þú náttúrulega skákmaður, alþjóðlegur skákmeistari þá kemur svona kannski erfið spurning hvað þetta varðar hvað þarf að vakna snemma til að gera þetta, mæta í bítið
1: ég vaknaði 5 og maður þarf að vera mættur hann helst niður eftir klukkan 6 til að undibúa þáttinn og svo ég fara í loftið 6.50 en ég er samt áalveg merkilega auðvelt með að hérna að vakna kannski er það bara því að ég á svo erfitt með að sofa
0: Þú ert alltaf vakandi
1: Já, það má vel að segja það ég get alveg dröslað mér fram úr og hérna stað þótt að ég sé þreyttur en það er rosalega reyndar mjög þægilegt hérna að keyra í vinnuna á þessum tíma það er ekki mikil
0: engin umferð
1: eða slíkt og svo náttúrulega þegar þú ert labbar út klukkan 10 á daginn og þá er líka umferðin aðeins minni sko. það er lúksus sem þetta
0: já. Þarna ertu fyrst og fremst skákmaður, blaðamaður eða fjölmiðlmaður eða eitthvað hugsa átt í það?
1: Nei, mér finnst ég alltaf fyrst og fremst vera skákmaður sem er að reyna hafa vinna eitthvað fyrir sér sko. Ég hérna það skák eitthvað sem bara alltaf mér efst í huga og hérna og ég bara telt frá því að krakki og ég með alveg stóra drauma og markmiði að tefla sem lengst og já sem lengst og bara mögulegt að því að ég til dæmis núna ég með 30 ára planum hérna ég 47 ára og ég verð gjaldgengur í heimsmeistaramóti öldunga þegar ég 50 það 3 ár í það og hérna og það ein flottustu mót sem að til eru bæði hérna haldin á alveg frábærum stöðum yfirleitt á Ítalíu eða einhverum þaðan af stöðum og hérna og ég hlakka til að hérna fara illa með einhver gamamenni þar á borðinu.
0: Já, þessi skákmenn sem að nálgast 50 og eru komnir yfir já, þann aldur, þeir eru hérna við erum marga góða og hérna, já, já. Þannig að þetta engin, sko, þetta engin grís eða hefna menn sér að tala þetta. Við erum, við, hvað, við rentum í þriðja sæti með 65 plus eða ekki?
1: Jú, og íslensku liðin hafa verið alltaf í topparottinu og hérna, og ég alveg vissum að það muni verða næstu ár og hérna og þetta bara svo ótrúlega skemmtilegt að hérna að tepla og keppa og hérna og ég líka alveg þar oft talað það og mér finnst stundum sko í jafnöldrum mínum verið eitthvað svona uppgefa tónn í sumum sko eins og maður sé komin yfir hérna sitt besta en ég alveg samfærum við það að það sé bara eitthvað hugafar sko sem að þurfa að breytast af því að hérna mér finnst alveg mikið rými hjá mér til bætinga og ég alveg viss það að ég hef aldrei verið betra tefla en núna.
0: Nei, og svo var ég búin að setja það Þú búin að setja það markmið að verða stórmeistari, þú ert allar að svona, þú stefnir á það.
1: Og já, það stóra markmið og hérna, og ef maður, og ég allan þannig, ef ég hef ekki eitthvað, allan í þessu eitthvað markmið, þá þessu líka pínu hérna sjálf hætt tannis, eða þú veist, mér finnst allan mjög gott að hafa eitthvað til að keppa að, sko, jafnvel þó að sé óreina eftir, sko, en maður verður að reyna á, og það náttúrulega mín ævarandi bölvun að bræði litli bróðir hafi orðið stórmeistari, sko,
0: Þess vegna hefur alltaf eitthvað að keppa.
1: Já, maður er búin að vera að keppa við Braga og tapa fyrir honum meil alla sína tíð og hérna, hann alltaf hérna, gulrótin að verða eins og litli bróðir. en það sko, það mjög jákvæð samkenni. Sko. Ég held alltaf, mitt drauma skákmót að, hérna, að ég vinni mótið með 8,5 vinningi af 9 og gerði bara jafntefli við Braga sem í öðru seti.
0: Það var í draugum móti.
1: Þannig að hérna það alltaf og sama ef mér gengur ekki nóg vel þá alltaf huggun harmi gegn ef að bræði vinnur eða stendur sér vel.
0: Já, þá sættur við þetta.
1: Já.
0: En að því við ætlum að ræða olympíumótið sem að lauk núna helgina áður en við förum að kannski að tala gengi liðana okkar, já. Við erum með tvö lið, kvennalið og opnaflokkin og þá var með að detta í hug núna áðan að hérna svona það kannski ekki fyrst sýnist sitt eða sýnist hverjum árangur liðana og við erum alltaf að eða ofta gaggrína stundum að jákvæðan hátt og stundum erum menn í kannski hálfgerður niður yfir stundum er ég þar en ég jákvæðar svo það veist
1: já.
0: En með þetta í hug sko að þú varst að tala 47 ára gamall, 3 ár 30 ára plan, 50 ár bara heimsmeistaramót og svo evrópumót og þetta að er ekki bara ágænta fyrir okkur að senda bara fjórmenningana á næsta olympíumót og hérna senda bara landslið á smáþjóðarleikana
1: Já, ég sko við náttúrulega höfum ekki fengið að vera með í smáþjóðarleikum og hérna
0: Erum við sterkir?
1: Já, en ég skilst að hérna að þegar það var eitthvað haft orð á því að þá hafi bara viðmótið á hinum smáþjóðanum verið bara Ísland ekki smáþjóði í skák sem er eiginlega alveg rétt sko en allana saga okkar þannig að við hérna að við erum stórþjóð frekar en ekki í skák en svona hinn síðari ára náttúrulega hefur við aðeins verið að gefa eftir og hérna þannig að við gætum alveg það væri alveg keppni fyrir okkur að taka þátt í þessu móti sko í dag.
0: Ef að markmið hjá skáksambandinu er að komast á smásæðarleikana þá gengur það ágætlega. Það vantar pínandi metnaði í þetta.
1: Já.
0: En við erum ekki alveg komin í svona neðarlega en ég sé að færingar unnu smásæðarleikana síðast.
1: Já.
0: Og meðalstig fjóra efstu þar eru 2339 stig. Já. Þetta eru 10 þjóður, það færiðar Luxemburg, Andorra, Mónakó, Kýpur, Malta
1: já.
0: Og þessi lönd. Og þannig að hérna, já, var ekki bara ágætt að hleypa fjórmenningunum að ég, og hérna, þeir hafa verið að tepla á hensbúðarmótinu, náðu þriðja sæti og hérna, ekki?
1: Jú, og, gott ekki, jú.
0: Jú, og fengur bronsið. Mm. Eru þræl sterkir, við erum með Jóma Hjartarsson ennþá í landsliðinu, svo náttúrulega Helgi Ólófsson í hérna landsliðsþjálfari, hann
1: náttúrulega
0: frábær skákmaður og önnur góðsögn og svo náttúrulega Margi Péturs og Jón Ell og þessi strákar sko.
1: Já.
0: Þannig að, hvernig lístur þá hund?
1: Ekki, þetta bara alltaf mjög væntum að sjá þá tefla og berja sko, en ég, hins vegar, ég mjög hrifin að því þegar það mikil svona samkeppnum að komast í lið og menn eiga hérna eiga mikinn sjens að svona kveikir í mönnum og hérna og eins og til dæmis fyrir þetta ólympíumót þá blasti alveg við að væri eitt, jafnvel tvö sæti laus í liðinu að þú veist, að væri hérna með góðri frammistöð að þá getur menn hérna komist í liðið og það voru hérna og maður fann það alveg til dæmis á Íslandsmótinu sem var haldið í Garðabæ að reglurnar eru þannig að Íslandsmeistarinn fær alltaf beint sæti í liðinu og hérna og meiri sem hefur oft verið þannig að einhver sem stendur sig mjög vel í Íslandsmótinu, hann fær sæti í liðinu það er eina skipti sem ég hef komist ólympíum og þá var það út af í raun og verið út af góðri frammistu á Íslandsmóti og maður fann það alveg að menn voru að keppa því og Hilmi Freyr sem að það var hann sem að greip gæsina og hérna var þarna glæsilega Íslandsmeistari með 8 vinninga 9 og hérna og sildi upp fyrir alla og greip þetta sæti og hann var neðar á stigu með margi sem voru að keppa við hann þar á meðal ég og hérna og það er svona það rosa gulrót að vita það að þú, ef þú stendur þig vel á einhverju mótum að þá hérna og sérstaklega Íslandsmóti að þá eigiru séns á að fara á Ólympíumótið og hérna þannig að ég svona hérna það væri minn eina svona hérna það sem ég sagði að því að tilkynna einhverju fjórir myndu vera í liðinu sko að það, að því að ég held að gefi mönnu mikið að geta keft að því að komast í liði sko
0: Já, ég var nú að hugsa fjórmenninguna og Vigni.
1: Já, ekki aðeins upp í þessu.
0: Já, hann, það þarf að vara mann líka, sko, þannig að fjórmenninguna og Vigni eru hörku lið.
1: Já, það ég bara er alveg sammála því, sko, það er ekki.
0: En hérna, þetta var svona útudúr, en ef við förum aðeins í Olympiamótið og svo við vorum að tala um, það voru búin að sex umferði, sjöundu umferði var í gangi þegar vorum síðast. Hvar viltu byrja? Viltu byrja í sjöndu umferð eða viltu fara bara beint í hverju unnu og hvernig gekk?
1: Já, bara við getum bara byrjað hérna, kannski bara á íslensku liðunum og hvernig þetta gekk sko. Ég mitt með, ef við rættum saman það var einmitt rosalega spennandi umferð í gangi hjá hérna það sem vorum að glíma við lið Suður Kóru og hérna og það leit mér í sig illa út tíma svo viðraugt þegar við spjöllum en hérna sem betur fyrir snerist það nú aðeins við og hérna Ísland vann sem sagt sigur með minnstamun, 2.5, 1.5 og Ólympíumóti sem sagt gild, sem sagt kerfið þannig að þú fær bara 2 stig fyrir að vinna viðraugnina og 1 stig fyrir að gera jattefli þannig að það er svona aðalmáli að vinna viðraugnina
0: liðstig sko
1: já, liðstigin, þannig að hérna það er aðalmáli og hafðist þarna En svo var ég raun og veru næsta umferð, 8. umferðin af 11, þá keftum við fyrirnastert lið Ítalíu sem hefur oft verið hérna, lið sem hefur svona komið á óvart í þessu móti. Ítalir eru með mjög svona skemmtilegt og lifandi skák umhverfi og, hérna, og þeir sendu sér satt núna lið af bara 4 ungir eða svona frekar ungir stórmeistarar sem eru á mikill uppleið. Og hérna og þetta var eiginlega besta fannst mér umferðin okkar sko af því að við gerum þarna 2-2 jafntefli við Ítalina og hérna þessi Guðmundur Kjartansson var hétt í annað að snúa hérna erfiðri stöðu við og hérna og vinna frækin sigur og hérna og Vignir og Hilmir gerði mjög góð jafntefli við virkilega sterka stórmeistara sem þeir voru að glíma við og það var eiginlega þrátt fyrir að Hannes hefði átt sín að eiginlega bara vestu skáka á Ólympíumóti hérna og tapað illa að þá gerðu við samt jafntefli í Ítalíu og ég var bara verulega ánægð með það og hérna ánægð með hvernig liðinu var að ganga og svo hélt það bara áfram í níundu umferð þá vinnum við Japani 3-1 og erum þá bara komnir á virkilega góðan stað í mótinu og hérna tværum fyrir eftir og ég það voru allir að og það var líka síðan raunin held ég að allir að greiða stig í sveitinni nema Hannes kallinn sem átti erfitt uppþróttar einhvern veginn í mótinu en svo má ég segja sko að síðustu tvær umferðinni í mótinu hafi verið algjör hauskúpa að við töpum mjög illa fyrir dönum sem er nú bara sárt í hverju einustu íþróttagrein sem til að tapa fyrir dönum og sérstaklega svona stórt 3.5 og það einhvern veginn bara gekk ekkert upp í þessari viðregn og hérna og eins og ég held ég að tala í síðasta þætti að þá er rosalega í svona liðakeppnum það sem að þú ert búin að vera já, einhvern veginn ég veit ekki hvernig hefur lýst þessu, það er rosalega einhvern veginn mikill skellur að tapa stórt og illa sko og hérna og mér fannst það einhvern veginn fylgja síðan liðinni í síðust umferða sem að við gerðum jafntefli við Albaníu sem að er ekki endilega mjög merkilegt skákland og hérna þóttir séu nú aðeins þeir eru með unga skákmenn sem er á svolítið uppleið en það var samt mjög slæm úrslit og þá einhvern veginn var einhvern veginn svo típist að sá sem að þurfti einhvern veginn að býti það súra epli að tapa þar að það var Jóhann Hjartarson sem hafði verið alveg frábær í mótinu, taplaus og hérna og einhvern veginn verið svona akkerið einhvern veginn í liðinu og ég talaði við einmitt Vigni vatnar hann aðeins á smá tímabili mótinu, ég vildi nú ekki fara trublan en ég sendi nú samt smá línu og hann einmitt talaði með það sko hérna hvaða væri mikilvægt fyrir sig að hafa Jóhanna því að Jóhann er svo sko nálgun hans og skák er svo stórkostlega hann hefur svo ótrúlega gaman að þessu hann hérna en hann er svo mikil keppnismaður og leggur sig einhvern veginn svo mikil fram og hérna og hann er algjörlega óhræddur við að einhvern veginn að mæta tefla skákina og taka svona ákvarðanir og bara láta vaða stundum og hann er ekki trættu við að tapa til dæmis hræðilega, hann fer út í bara svona flókn, það er stundum í skákinni þú ert að taka svona ákvarðanir þá ertu stundum svona hlétræður, þú ert að tefla einhverja sterka og tekur svona varfarnar ákvarðanir, jó hann lætur bara alltaf vaða í hverju skák og bara teflir hana og er stundum ég sé, Jóhann er alveg bara malaðan einhvern veginn en þá bara stendur hann upp og hérna og bara ég hefði ekki að leika þessu og svo er hann bara mættur í næstu skák sko, og þannig að allt hans einhvern veginn viðhorf og nálgun er alveg ótrúlega og Vignir einmitt talaði það við mig sko, að það væri svo ótrúlega vermætt fyrir sig bara að upplifa að vera með Jóhanni og hann bara fyndi það sjálfur að vera með Jóhann við hliðina sér og ég hérna tek alveg undir þetta þegar ég hef verið með Jóhann í liði núna í taffilagi Vestmanna og víðara hérna að þú teflir við hliðin á Jóhann Hjartarsinni þá teflur þú betur af því að það bara þú einhvern veginn lítur yfir öxlið eða svona til hliðar við þig og þá sérðu að Jóhann er að horfa á hvað þú ert að leika og þá vandar þig
0: og það bara hann er náttúrulega traustur fyrir góða nærveru
1: já mjög góða og hvetjandi þú veist en hann líka sko hérna hann gagnrýnir manna alveg sko og kannski gerir grína einhverjum leikjum sem að maður hérna maður lék og maður er lent því sko að samt á svona jákvæðan hátt sko og maður er lent í því að maður þarf að standa fyrir máli sínu og stundum hefur mér í sig að ég hef lent í því að hann var að mynda eitthvað að stríða mig fyrir eitthvað leikon og fannst ég vera með eitthvað vitleysa nálgun en svo fór ég að skoða í tölvun og þetta var hárrétt um mér og lætur maður að vita því
0: Já, svo þarf að halda áfram
1: Já, en þetta líka sýnir sko að það eru margir líka skákmenn sem eru hérna svolítið svona í eigin heimi sko en Jóhann er alveg að fylgjast með hvað liðsfélagarnir er að gera og hefur skoðun á því og það er eiginlega bara held ég ekki til betri liðsmaður eða heldur en Jóhann Hjartarson.
0: Ég held að það verið svolítið góð ákvörðun hjá Helga Ólafssyni leiðstjóra að setja Vigna á fyrsta borð og Hilmi upp fyrir Jóhann eða annað borð hafa Jóhann þar þannig að við verum ungu strákana hérna á tveim fyrstu borðunum það reynir svolítið á þá þeir eru að tefla þeir eru að tefla við sterkari andstæðinga og svo kemur Jóhann svona sem svona ekki gerir þarna á miðunni.
1: Já, alveg klart.
0: Og svo var Hannes Lívar og Guðmundur Kjartansson.
1: Og ég held að ég gert alveg bara mikið fyrir náttúrulega blasti við að Vignir átti að vera á fyrsta borði náttúrulega, hann bara sterkasti skákmaður Íslandi í dag. En ég held að Hilmir Freyr hafði upplifað svona smá upphefð og hérna og svona ábyrð að vera á öðru borði fyrir ofan Jóhann og hérna og það sýnir einmitt hvernig Jóhann sko, hann hérna hann var mjög hlynntur þessari ákvörðun og ítti held ég á þetta bara að þetta er þér svona
0: Já, eins og það sagði ráða með Hilmi, hann Íslandsmeistari núna í skák, í kappskák
1: Já
0: og átta af níu
1: Já, hann tapaði bara fyrir Vigni
0: það var hérna Já, Vignir lendi í öðru seti, var hann ekki með hvað, 7.5?
1: Jú, hann var með 7.5 vinning og rétt á eftir honum, en það heldu Hilmi engin bönd í þessu móti og bara...
0: Vann áttaskákir í röð,
1: já.
0: Sem er náttúrulega rosalega gott hjá honum og, hérna, og líka teku pressuna af honum. Nú, hann er orðið í Íslamistari.
1: Já, já.
0: Og hérna líður ekki miklu betur með þetta.
1: Já,
0: þú
1: pressa
0: farinn og nú er Helgi að gefa hann að manna sjens.
1: Já.
0: Hörðu, nú bara komið að því að þú fylgir þessu svolítið eftir og hérna, hvað ætlar að gera? Og ég held að það hafa bara verið flott svona uppstætling hjá hann.
1: Já.
0: En svona, já, fyrir utan kannski, er þetta viðunandi árangur fyrir utan kannski árangur Hannes eins og segir þetta, hans lélegasta mót?
1: Já, Hannes bara eitthvað neginn, það gekk ekkert upp hjá honum og það náttúrulega eins og maður þekki sögu Hannesar og hvernig hann búinn að standa sig að það náttúrulega bara mjög óvenjulegt að hann sé ekki að hérna að standa sig vel, hann hefur gert það bara alla tíð með landsliðinu þannig að það var ótrúlega sárt að sjá hérna hvað gekk illa í honum en hérna, þú veist, ég veit ekki sko þú veist, ef maður horfir á loka sæti að þá er það þetta vonbrigði, við vorum hvað 48. þjóðin á styrkleikalistanum en endum í 58. og það er alltaf leiðilegt en þú veist, hefðu vinnið þarna síðustu viðurugna þá hefðu verið endað held ég ofar en við byrjuðum allavega hana og hérna og já þannig að sko og þegar voru tværum fyrir eftir að þá áttu alla möguleika á því að eiga bara alveg ótrúlega gott mót þú veist við vissum að Ísland var ekki að fara að vinna þetta mót
0: Já, var það klart?
1: Kansi, já, ég var alveg tilbúin að veðja aðlauguna það við myndum ekki vinna mótið þannig að hérna en það sem að ég vill sjá sko er að hérna að við séum með svona þétt gott lið sem að geti vald svona öllum liðum skráfefu og séum hérna svona samkeppnishæf og hérna úst, og svona til að byrja með svo, úst, við töpum á móti mjög sterku liði Tékklands sem var bara munaði hársbreyta við myndum ná ykkur út úr þeim mats og ég er alveg sáttu við það, jafnvel þó við töpum með minnsta muna, séum bara inn í öllum skákum og séum alveg hérna sínd veið en ekki gefin og það sé allir hérna smekir að mæta okkur sko og hérna, en svo koma þarna upp eins og það var mjög sárt að tapa fyrir dönum með svona stórum mun og ég er svo sem alveg vissum að við myndum tepla aftur við lið Dana núna og eftir að við myndum veita þeim betri keppni en þennan dag en hérna, en mann langar bara svona til að íslenska liði sé svona tekið alvarlega því að veist, ég hef upplegað allan minn skákferil að ef maður segist vera frá Íslandi að þá stækka augun í öllum og mönnum finnst mikið til þess koma sko, og við megum ekki glata þeirri virðingu.
0: Skildi. Þarna, þetta eru ofru teldar 11 umferðir og það var vantala allir kvílt eitthvað
1: já.
0: Menn teldu missabla marga skákir
1: nema Vignir var teldi allar
0: Vignir teldi allar, fekk 7 vinninga af 11 Hilmi Freyfa með 9 teldi 9 skákir og var með 5 vinninga og sömulegði Sjóhann Hjartarsson hann var með 5.5 og 9 hann er sem teldi 7 hann var með 3 vinninga hann að tapa 4 röð
1: þetta er eitthvað neginn bara rundi allt hjá honum og Helgi tók mjög svona djarfa að því að Hannes teldi hann að alveg svona agalega á hans mæli hverða skák hérna á móti Ítalíu sem að það sem bara allt hrundi
0: eitthvað var það þegar hann tapaði í 15 leikjum
1: já, það var örugglega versta skák sem sé bara Hannes tepla og en Helgi tók mjög sko djarfa ákvörðun og hérna vildi sko þú veist, það getur náttúrulega verið mjög hérna, erfitt að tapa svona skák að hérna, hann lét Hannes tepla sérst næstu skák til að hérna, reyna bara
0: gleyma þessu
1: já, fá hann til að hristi þetta af sér og það virtist vera að ganga vel að því að Hannes teldi bara mjög fína skák á móti japönskum skákmeistara bara, já, lenti því einhvern veginn að hann lék aftur af sér og tapaði og þá eftir það teldi hann ekki meiri í mótinu, sko
0: Þetta var náttúrulega sko Hannes er að eldast þó hann sé ungur en hérna kemur þreita að menn þurfa ekki nema einhvern svona örlítinn fingurbrot og þá var þetta oft búið sérstaklega það út að tefla við stórmeistara
1: Já og það er einhvern veginn að ég veit ekki þetta getur, skákin getur bara verið svo sálræn og úst, ég lenti því að hérna að missa einhvern veginn bara sjálfstraustið á skákmóti og bara hrunið niður og tapa mörgum í röð og ég lenti í því að mæta á skákmót og tepla við einhvern sem var 300 stigun lægri en ég en mér leiði eitthvað svo illa með hvernig ég var búin að tepla ég var litli maðurinn í þeirri viðureign og tapaði mér í sér sko þannig að það er bara skák snýst alveg rosalega mikið bara svona sjálfstraust og andlegu hliðina og maður sá það bara, þú veist, maður vona að þetta væri bara svona eitthvað eitt slys hjá Hannesi á móti Ítalíu en maður sá það bara þegar þetta slys gerist aftur á móti Japana, hann var alveg einhvern veginn búin á því í þessu móti, hann að nú bara vona að hann komi heim og sleiki aðeins sárin og hann er alltaf næsta mót sko.
0: Hann sem farið yfir 2-6 hann er búin að vera okkar sterkasti skákmaður í ára 10 og hérna, en ég átti eftir að telja Guðmund Kjartansson, hann var með hérna teldi 8 skákir og fekk 5,5 vinningutur
1: já, og vann hérna, hann er búin að byrja mjög illi í mótinu og hérna teldi ekki fyrstu held ég 2 skákirnar sem var svolítið óvinnlegt kom inn byrjaði að tapa og hérna fór sér aftur í hvíld og hérna teldi mjög lítið til að byrja með en svo kom hann bara inn hérna og vann held í 5 skákir í röð og eiginlega bara bjargaði mörgum viðraugnum á tímabili svo var hann á svo miklu skriði en svo hérna fór allt úrskeiðis á móti dönum sem að var mjög ég þóla ekki að tapa á móti dönum
0: þá var bara hægt að tapa fyrir þeim þá var bara að fara að vinna þessi skákir
1: en það er nefnilega sko á þessu ólympíumótum það hefur alltaf verið rosalegu svona rígur milli Norðurlandana og hérna og veistu, við erum oft í þinn síðar ár það lagt upp úr sko Norðurlanda keppninni að vera efst Norðurlanda þjóða og slíkt sko og hérna Magnús Carlsen, hinn norski hefur svona aðeins eiðilagt þá keppni sko að hérna norðmennirnir fengu smá forskot að hérna fá hann inn en það er alveg ótrúlega eitthvað svona kveikir í mér að Ísland standi sig vel á móti Norðurlanda þjóðunum sko
0: Björn, áður við förum í auðlýsingar þá var ein spurning hún er mjög svona þú verður að hugsa vel og lengi ef þú getur valið eitt olimpíulið úr íslenskri skáksögu hverja væri í svoleiðisliði?
1: Já, ef ég geti bara stillt upp öllum íslenskum skákmönnum og kannski þá þegar þeir eru hvað bestir
0: já.
1: Þá held ég að Friðrik Ólafsson væri á fyrsta borði Jóhann Hjartarsson væri á öðru borði Hannes Hlífar væri á þriða borði svo vandast málið ég held að ég myndi setja Helga Ólafsson á fjórða borð fæ ekki 2 varamenn eða það voru alltaf 2 varamenn
0: það mátti ekki nefna Braga bróðin
1: nei, ég held að ég myndi taka hérna ég hugsa ég tæki nú ungana þegar við höfum ekki séðan þá hvað hann endar hátt þá tæki ég öruglega Vigni sem fyrsta varamann Og svo, sko, ég ætla að refsa hérna Hjörvari Steini vini mínum að því að mér þannig hafa hægt að tepla of snemma hann að ég held ég myndi taka margera sem annan varamann.
0: Ég held að sé bara sniður, hann tekur bara pásu núna, svo þegar hann er svo ungur, svo þannig 50, þá kemur hann bara meður og tekur heimsbyttur að þetta er ekki.
1: Jú, hann, ég trúið ég ekki að, hérna, að nokkuð maður með hæfileika Hjörvari Steins geti bara hætt alveg sko því ég er erfitt með að sjá það hann hann kemur aftur
0: það trúið enginn við förum í auðlýsingar og komum svo aftur
2: Styrsta reikningur útvarpssögu í Arion banka Borgartúni Útibú 301, höfubók 26, reikningur 111100. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.
3: Glæni steinböku fiskbrauð, alla morgna, Bernhöfsbakari, á horni Klappastígs og Skúlagötu, gengið inn Skúlagötumegin. Skyggnlýsingafundur í sal Þjóðdansafélagsins, Álfabakka 14a, miðvikudaginn 7. október klukkan 20. Miðlarni Guðrún Kristín Ívarsdóttir og Íris Rögnvaldsdóttir munu leitast við að miðla þeim skilaboðum og hughrifum sem til þeirra berast og skapa hlýja og notalega stund með fundargestum. Verið velkomin, Guðrún Kristín Ívarsdóttir og Íris Rögnvaldsdóttir.
4: Kottu bara í lúuna KFC Lindu súkkulaði Hluti af fjölskyldunni Góa

0: Jæja, þá erum við komnir aftur. Ég heiti Kristján Örn Eliasson og þetta þátturinn með skákborðið. Og gestur minn henni í dag Björn Þorfinnsson, alþjóðlegur mestari í skák og fyrrverandi ritstjóri DVF. Og hann hann bara teflir og fylgist með skák og hefur gaman að þessu. Ég í blaðamennsku og útvarp.
1: Íhlaupa maður í útvarpi.
0: Já, og í bítinu og margt fleira. Þetta við vorum að ræða núna svona gengi karlaliðsins eða opnaflokksins. Eitthvað sérstætt sem viltu áður förum yfir í kvennaflokkin? Eitthvað þarna sem að viltu ræða eitthvað sérstætt með Vigni Vatna til dæmis? Hvernig metur þú móti fyrir Vigni? Getum við farið að tala hann sem ótvíræðan leiðtoga landsliðsins næstu árin?
1: Já, hann er það alveg klárlega og hann stóð sig bara mjög vel að mörgu leiti. Þetta var pínulegilegt hvernig eftir nýju umferði var hann að standa sem fannst mér alveg bara frábælega en hann var leiðilegt að hann tapaði hérna fyrir sterkasta skákmanni Dana, Jónas Bjerre Bjúl og ásöldi hann er búin að eiga erfitt uppdráttar gegn honum, hann tapaði líka fyrir honum á síðasta móti og hann fær alltaf svart á hann sko, ég myndi vilja sjá að hann fá bráðum hvítt á bölvaðan Danan en hann er alveg bara ótrúlega flottur fulltrú okkar og getur náð held ég ennþá lengra sko hann hefur alveg hæfileika til þess að fara taka handalöp upp sem sagt heimslistan.
0: Já, já. Eða hann ekki hvað einu ári yngri en Vignir? Þeir eru svipum aldri?
1: Jú, hann kannski einu ári yngri en þeir eru eiginlega bara jafnaldrar og fylgdu stað en sá danski var mjög fljótt stórmeistari sem sagt og er algjört undrabat sko. Hann er ótrúlega sterkur
0: skákmaður. En mitt hann fór upp í 2,6 og 50 eða eitthvað slíkt.
1: Já, já.
0: Og þó hann sé aðeins hafi aðeins dala 2,6 og 10, 20.
1: Já.
0: Þá hérna, náttúrulega er þetta svona, hann er með svona sálfæralegt tak á Vigni örgla út af þessu.
1: Og hann er náttúrulega bara búin að vera í næstu áratug að tepla á þessum, eða svona mjög sterkum mótum við þessa bestu stórmeistara heims. Hann er alveg hókin að reynslu og er mjög, mjög góður, sko. En ég veit alveg að Vignir getur veitt honum góða keppni, sko. Þannig að ég vil sjá hann fá hvítt á hann bráðum.
0: Já. Eigum við að fara kannski bara yfir í konar?
1: Já.
0: Þá hérna íslenska kvennalandsliði, það er Lenka á fyrsta borði, Lenka Pasnikova og það er Hallgerður Þorsteinsdóttir sem var á öðru borði og Guðrún Fanný Briem á þriðja borði, ungstelpa og svo Eiðun Helgadóttir líka ungstelpa og Hrund Hauksdóttir, þetta er allar frekar ungar þessar stelpur.
1: Já, já.
0: Og hérna, og Ingvar Þór Jóhannesson var leiðstjóri sem að reistjóri hjá skákpunkturinn samsvæmst Gunnar Björnssyni og hérna fyrir vandu formaði TR og með meiru skrifar fréttinir á skákpunkturinn meira minna,
1: já.
0: Flestar
1: og við vinsett á TikTok sem The Chess Wagging
0: já, hann er heldur út í svona mynd Já, það er með myndbönd þar
1: Já, svona kennslumyndbönd og er farin að njóta mikill að vinsett á þar sko
0: Já En þær, mástu hvaða sæti þær lendu?
1: Þær lendu í 80. sæti og voru hérna 80. öðru sæti og voru 80. á styrkleikalistanum og það var eiginlega sama með þær og hérna með þær og kallana sko það er eiginlega þraukuðu lengur sko að því að eiga flott mót að því að tíundum fyrir næstsíðustum fyrir þá tapaði kallalið þarna illa fyrir dönum en stelpurnar sem voru keppa við Írland sem var númer 50 eitthvað alveg næstu 30 sætum eða 25 sætum ofar en íslenska lið og þær voru bara að vinna þessa viðureign sko það stendi í svona 2.5 sigur eða 3-0 eða 3-1 fyrir Íslandi og það sem gerist þar er síðan bara með gjörunni tafl að þá leikur Lenka af sér bara drottningun í einu leik
0: Ég sá þetta, er það svona línurof?
1: Já, og þetta var bara sko Lenka maður er náttúrulega fylgst með Lenku í 30 ár og hún er hérna svona afleik hef ég alltaf séð frá henni sko, þannig að þetta var alveg ótrúlega óvætni og þá snerist það í staðin fyrir að Ísland myndi vinna þannig að frækin sigur 3-1 að þá gerum við þessi 2-2 jafntefli og þetta svona einhvern veginn var já, bara ótrúlega leiðilegt að því bara það hefði þær unnið þessa viðrögn og tapa næst og þá erum við eitthvað í 60. Eitthvað sæti, síndist mér þannig að það hefði bara sett svona punktin yfir að mörguliti bara mjög gott mót hjá þeim en svo tapaðir sem sagt síðustu viðrögninni fyrir Litáin og hérna sem var líka mjög sterkt lið svipað og Írland en þú veist þær stelpurnar þær grættu allar stig hver einu og einasta Guðrún Fanney grætti 60 stig sem rosalega mikið verður samt að skoðast í ljósið að hún hafði átt mjög slæman tíma fyrir mótið og var í raun og verið orðin fáránlega stiga lág með við getu þannig að hún í raun og verið að ná því bara tilbaka en hérna bæði Iðun og Hrund og hérna og Lenka og líka Hallgerður bara stóðu sig bara mjög vel og það einmitt það var bara ein viður sem tapaðist eitthvað svona illa úst, en það var gegn mjög sterku liði hérna Bosníu sem að jú, það var kannski eina sem að mér finnst alltaf sárt að sjá mér finnst leiðilegt þegar að okkur ruslað upp
0: Já, en svo sagður í síðasta þætti að sko það alveg sama við hverja að þetta tefla ef við töpum öllu
1: Já.
0: Og einhvern veginn, það svona mikið flenging einhvern veginn, að

0: hún fann einn á því að snúa við genginu og sína hvað henni býr og Iðunn var alveg átti mjög góðan kafla sem hún alveg pakkaði nokkrum sterkum skákonum saman og svo var Hrund líka mjög flott, hún tapaði ekki skák, hún var með 5 vinninga 6 hérna á sem varamaður en hérna en hún svo sem
1: fekk veikari anstæðinga.
0: Já, hún fekk aðeins veikari anstæðinga og hérna
1: en samt mjög gott hjá henni.
0: Já já, bara Hrund hefur ekki telt í raun og verið nægilega mikið en hún tók svona smá skurk fyrir Ólympíumóti núna.
1: Mm-hmm.
0: En hérna en ég bara svo ánægður með að eins og Guðrún Fanney hún gæti auðveldlega orðið sko besta skákona bara okkar Íslendinga frá upphafi sko hún hefur alveg hæfileika og sérstaklega keppnisörkuna í það
1: Brím fjölskyldan?
0: Já, hún er mjög gaman að Guðrúnu sko hún er bara lítill krakki sko sem að hérna já, víst, ég upplið og hérna allan með við stíin verða þannig að átti ekki að eiga neitt sjensa móti mér en ég mætti henni einhvern tíðan þegar hún var krakki í einhverju móti og svo tapa hún og það var ekki mikil, svona, mikil virðing sem maður fekka því hún bara barði í borðið og hund fúl með að tapa og það hefur alltaf verið svona eldur í henni svona kettnisharka sem
1: kettniskap
0: já og hún er alveg brjáluð þegar hún tapar og það er alveg dásanlegt sko hérna, og eitthvað sem mikið svona vopn fyrir hana að hérna, hafa kettnisharkuna sko
1: Ég ætla einmitt að fara að segja það sko svo yður náttúrulega unglíka og góð, hún svona kannski dróa eða minka þetta aðeins, kannski var hann í skóla og...
0: Já, hún fór í MR og það svolítið álag þar náttúrulega og hérna, hana, hún hefur ekki alveg telt hér mikið að hún gerði, en hún sýndi það þarna að hún er alveg
1: getur
0: bætt sig
1: En maður sér sko, Guðrúnu Fanney Briem sko, þetta rosalega góð reynsla, komast að fara á Ólympíumót, maður sér hana svona kannski eins og Vigni Vatnar, hún ofta að leiða landsliðið
0: já,
1: næsta árin svona mjög flótlega, að því það að koma mjög sterkar stelpur líka
0: já,
1: unga stelpur
0: já. Og það svo mikilvægt fyrir okkur sko að hérna, sko við svona síðar ár þá höfum við alveg átt sko nokkrar stelpur sem að hérna lofa mjög góðu og vera lefnilegar en það hefur svolítið loðað við stelpurnar að svona hætta í kringu menntaskóla árin sko og þá hérna kemur fókusinn á annað
1: sjáum okkur á flotta stráka og svo var þetta bara búið
0: já eða bara námsbækurnar hella og eitthvað slíkt sko
1: já eitthvað svoleiðis
0: þannig að hérna þannig að það rosalega mikilvægt sko fyrir hérna íslensk skáklíf að hérna að halda Guðrún og Iðunni við efnið af því að þær eru svo mikla fyrirmyndi fyrir þessar yngri sem koma þannig að það er bara
1: þarna
0: mikilvægt sko.
1: Já ja. Sigurverð sko í karlaflokki eða í opnum flokki.
0: Já.
1: Hvað varstu búin að fara yfir það?
0: Já.
1: Úsbekistan.
0: Það var Úsbekistan sem að vann sigur og það er alveg ótrúlegt starf sem í gangi þar og hérna svona til marks sko það sem stuðningin og það sem í gangi að það var einmitt tilkynnt núna strax eftir mótið að hérna að hver einasti liðsmaður í liðinu hann fekk $200,000 að launum sem eru þá hvað tvær
1: $200,000?
0: Já, $200,000
1: það er 25 miljónir
0: allir liðsmenn á mann fengu 25 miljónir í velun og allir bíl og íbúð frá hérna hinn opinbera hérna, þjálfararnir fengu hvað $50,000 og bíl Og svo var meiri síðan fyrir móti, þá var Ólympíumót hérna fatlara. Ég ætla reyndar, veit ekki alveg hvort að það sé bara nýbyrjaði hvort að hérna...
1: Með fyrirvara? Já.
0: Já, þetta er smá fyrirvara hvort þetta sé fyrsta eða annað móti sem er sérstætt Ólympíumót fatlara og þar var Úsbekistan í held í þriðja seti og þar fengu allir liðsmenn fatlaða liðsins fulltrúarnir, þeir fengu $50,000 á haus sko.
1: Já, flott.
0: Þannig að það er alveg rosa mikil
1: uppgangur
0: og hérna, áhersla á skákarni í Úsbekistan og alveg ótrúlega hluti sem er að gerast og það er eiginlega bara svona Asía sem er að taka yfir hérna því að hérna, indverjarnir þeir lenda í öðru sæti og hérna og kímverjarnir voru lengi vel í topparöndun og hafa nú unnið þetta Ólympíumót einu sinni eða tvisvarinn síðari ár Þannig að úst, Asía ég svolítið að hérna, bara að taka völdin, það er eiginlega bara Magnús Kallinn sem að, hérna, heldur þeim svona bakvið sig sko.
1: Já, já, og Þýskalandi í þriðasendi.
0: Já, það var eiginlega svona spútnik lið keppnina sko, þegar þeir voru

0: ekki svona hátt rankaðir en þeir hérna þeir voru til dæmis eina liði sem að hérna vann Úsbekistan. Það voru Þjóðverjarnir. Þannig að þeir geta mjög vel vunnið og eiga þarna mjög skemmtilega bræður. Ég alltaf rosalega hrifin af systkinum eða bræðrum eða systrum sem eru góða tefla. Ég þarna fylgist alltaf vel með því og það í þýska liðinu eru þarna Svane bræður sem eru reynda danskir. Það smá ljóður á þeirra ráði en þeir eru fættir held ég þarna á landamærum Þýskalands og Danmörku. En þeir áttu alveg stórt mót og voru svona hérna eila hetjurnar í liðinu sko. Þannig að það var mjög margt svona skemmtilegt en það sem er áberandi er hvað hérna hvað Asía er að taka völdin og eins og næsta heimsmeistaramót heimsmeistara einvígi sem hefst náttúrulega bara eftir rúma mánu og þar er Úsbekistani hann Sindarov er að fara að keppa við Gúkas indverjan heimsmeistaratitilin og það er held ég hvað Nei, ég nú að ljúga
1: því. Það er núna í nóvember og frem í desember.
0: Já, ég ætla að fara fullir að þetta væri fyrst skipti sem að tveir asíumenn að vera að berjast heimsmeistaratitilin, það var náttúrulega Ding og hérna, Gúkes keftum hann síðast, þannig að ég held að það sé svolítið svona þróunir sem við séum að fara að sjá að það verða, það verður allan alltaf einn, jafnvel tveir fulltrúa frá asíu að keppi heimsmeistaratitilin næsta árin held ég.
1: Já, þeir komið þangað svolítið
0: já.
1: Og hérna það kannski með pöruna þegar 11 umferðir það var að para kannski fyrir hlustendur
0: já.
1: Og það er þó þannig að ef að lið vinna kannski fyrstu umferð þá er parað þeir sem vinna þeir paraði saman og þeir sem tapa paraði saman og svo vinnur aftur og komið tvo vinninga þá er parað saman tvo hætt eftir sem vinnur fleiri skáki því sterkari anstæðingar farðu
0: já.
1: Og öfu þannig að við erum svona Þetta jafnast alltaf út sko plus minus 10 sæti á leiðunum sko nema þau eigi sérstaklega gott mót
0: já.
1: Og þarf líka að vera svolítið heppin í tveimur síðustu umferðunum með pörun og náttúrulega árangur í skákinni þannig að
0: það ræður rosa mikið lokast niðurstöðuna hvernig síðustu tvær umferðina fara og þær fóru ekki nógu vel eiginlega hjá báðum íslensku leiðunum því miður
1: Nei. En já, þú er búin að minnast á heimsmeistaramót, það verður gaman að fylgjast með því þegar það verður og kannski fylgjast við bara með því bara Helgi Árs var hérna hjá mér síðast og hérna, hann var held í hjá mér í þrjú skipti bara, við vorum að fara yfir móti með á því stóð.
0: Já.
1: En það verður gaman að fylgjast með þessum tveimur.
0: Það verður frábært og
1: hvað gerist?
0: Og það sem ég gallast það er að hinn ungi Sindarov sem reyndar alveg ótrúlega hæfileikaríkur og frábær skákmaður hann kannski ekki jafnvel þó að vera heimsmeistari þá hann kannski bara næst besti skákmaður Úsbekistan af því að fyrsti borðsmaðurinn í Úsbekistan þessi Sindarov var settur á annað borð og á fyrsta borð hjá Úsbekistan var hérna
1: Abdusatarov
0: sem er bara sem gæti alveg verið besti skákmaður í heimi allan að svona mér hefst hann mjög líklegur að hérna geta aðeins svona velt Magnúsi svag,
1: Já, þeir eru með 2.8 og nei 2.7 og þeir eru með sko, þeir eru 2.7 og 78
0: Já, þeir eru báðir alveg nálgast 2.800 stig og þvíli keppnisharka sérstaklega sem Abdusatarov þannig að þeir eru alveg bara geggjær
1: Abdusatarov, hann fekk gull á fyrsta borði í 8. flokknum hann var með framistöðustu upp á 2.869 stig
0: Já,
1: alveg ótrúlegt og hérna Já, herðu, svo þessi Fredrik Svane, er það þessi frá Þýskalandi?
0: Já, það er
1: annar, þessi þýski Dani.
0: Annar Svane bróðir.
1: Já, hann fekk gull á þriðaborði.
0: Já.
1: Type 228 er framistuð.
0: Stóð sér alveg ótrúlega vel. Þannig að ég, sem áhuga maður skák bræður og sískina, þá fagnaði ég þessu.
1: Já, og í kvennaflokknum þá var það sem Kína sem sigraði og Kasakstan var í Fekselfur og Indland.
0: Já.
1: Fekk hérna bronsið
0: þetta er svona, allt asíulönd sko.
1: Já, er, við erum svo óöpun að vera stödd hérna í norður allakafi
0: en svona stutta skýringin á því er sko að það er þú veist, svona þegar þú ert að vinna þið upp í toppin sko, þeir sem eru algjörlega á toppnum heimslistanum í skák, þeir eru að hafa alveg mjög miklar tekjur og bara eru, maður getur alveg sagt í sig jónir efnaðir, en leiðin upp sem maður getur tekið mörg ára, að þá ertu ekki að græða mjög mikið á, á skákferlinum sko nei, nei. Og það eru lág velun á mjög mörgum mótum og, en í þessum mótum eins og fyrir eitthvað frá Indlandi eitthvað að þú getur ef þú fær 2000 evrur á mánuði í velun á skákmótum þá ertu kannski bara í góðum málum í mörgum af þessum löndum en eins og fyrir Íslendinga þá ertu bara þá áttu ekki til nýfseða skeiðar sko þannig að það stórt forskot sem þið hafa það, bara það hérna rétt svo hafa smávegis hala einn smávegis á skákinni getur bara þýtt að þú sést í ágætis málum sko
1: Já, svo voru hérna forsetakostningar á laugardaginn daginn fyrir mótslok var ekki laugardaginn
0: ég
1: minni það, það voru þrýri framboði Tímor Trúlof, Vadim Rosenstein og Jan Henrik Butner
0: Já.
1: Og þeir sér tveir síðastendur frá Þýskalandi og hérna hinn frá Kassistan
0: Já, held ég rússneskur að uppruna en gaf frá sér ríkisborgarréttin eftir innrás og já, en núna í Kassakistan sko.
1: Það sem þetta var kosið og ef ég mann það rétt þá sérst, þurfti að kjósa aftur Tulla fekk 96, Rosenstein 76 atkvæði og Bötten 20 en svo sérst þegar kosið aftur þá vann Tulla þetta með tölvurum yfirbörðum Hvernig líst þér á hann nýja? Hann 38 ára, fórstjóri Kassasta skáksambandsins og fórstjóri Freedom Holding sem
0: já,
1: hérna hefur lagt mikla fjármun í skákina og það stendur á síðu fítis að það fyrir ekki hans hafi lagt 30 miljónir dala til uppbyggingar skákar í Kassistan núna og til aðfyrir á móta núna síðist í þrjú ár.
0: Já,
1: það eru einn og 1 milljóru og 300 milljónur hverju ári sem maður leggur í skákina
0: Já, það rosalegt sko en ég veit ekki sko ég bara ætla vera bjartsýnn en vera með alla fyrirvara á lofti sko, ég vona að þetta sé gæfi spor og, en það sem er heppilegt að hérna, hann er með þarna anand fyrirvandi heimsmeistara með sér í liðinu sem held ég hérna verið þá varaforseti held ég fíti áfram og það mikill sóma maður sem að maður ber mikla virðingu fyrir hann að hérna ég bara trúi því og treysti hann sé hérna hann sé að veðja réttan hestan annað
1: það hefur ekki skemmt fyrir honum að hérna að hafa hann með sko
0: nei, enga vegin sko
1: nei.
0: Þannig að ég bara vona það að þetta sé gæfuspor
1: þar við erum að renna út á tíma það alltaf svo gama þegar við erum að spjalla hennar saman að þetta hérna, við ætlum að fara inn í Íslandsmót skákfélaga
0: Já.
1: Ég kannski geri það betur næst en það vikan í það mót
0: Já.
1: Og við byrjar á núna 50 daginn
0: Já.
1: Eftir viku
0: Já.
1: Og þú ert núverandi Íslandsmeistari með þínu félagi
0: Já.
1: Vestmannaeyjum
0: Já.
1: Og hérna ætlum við að verja titilin eða haldi ykkur uppi
0: Já, ætlum sé ekki fyrsta mark með að reyna að halda sér uppi en hérna, eða falla með sæmt, ég veit það ekki en allan að Við mætum og berjumst. Þetta verður sama eins og ég sagði að hérna, ég vil að liðin sem ég stið séu svona geti aðeins biti frá sér.
1: Já, já. En þú valdi lag
0: já.
1: Sem við ætlum að spila lok þáttar. Hvað heitir það og með hverju?
0: Það heitir July og með söngkonunni Noah Cyrus og þetta nú bara fyrst og fremst val dóttur minnar að því að það byrja allir mótna í bílnum á þegar ég skutlinn í skólan að hún setur alltaf þetta laga og núna Það búin að gera það í allan vetur sko þannig að þetta er svona morgunlagi mitt og ómar alltaf í hausnum á mér
1: Já
0: Leifa bara hlustundum að njóta þess með mér
1: Í leiðinni í þáttinn í bítið
0: Já
1: Á belginu
0: já,
1: eða já. Sín
0: Já
1: Þetta er Björnsi, takk fyrir komuna
0: já.
1: Gaman að fá þig
0: Takk sem leiðis
1: Þættunum við skábólið lokið í dag Ég þakka gesti munum Birni Þorfinnssyni Alþjóðlegur skákmeistara og fyrir ræðandi ristjóri á DFF og Fyrir komin í þáttin og skemmtileg spjall. Þorsteini Sigurðssyni þakka ég fyrir tæknamál og stjórnun útsendingar og hlustendum öllum fyrir hlustunina. Ég heiti Kristján Örn Eliasson, verði sæl og góða stundir.

0: Styrktarreikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfuðborg 26, reikningur 2-11-11. Nánari upplýsingar á útvarpssaga.is. Takk fyrir stuðningin.
1: Lindubuff. Hluti af fjölskyldunni. Góa.
2: Vandaðir slátturróbótar til sölu eða leigu. Garðaþjónusta Sigurjóns.
3: Komdu inn í síuna. Tveir fyrir einn á súpu dagsins og kaffibolla. Bakarameistari.

0: Kottu bara í lúuna. KFC.
1: Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ auglýsir. Við veitum námsfólki 30% afslátt. Frí sjónmæling með keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Verið velkomin. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ. Sími 511-6699. 511-6699. Glæni steinböku fiskbrauð, alla morgna, Bernhöfsbakari, á horni Klappastíks og Skúlagötu, gengið inn Skúlagötu meginn.

0: Góðan daginn, kæri hlustendur út af sögu. Ég heiti Hjördís Vilhjálmsdóttir og sit hérna í hljóðverinu í Skipholtinu. Og hjá mér eru hérna tveir frábæri gestir, eins og alltaf, ég svo heppin að fá góða gesti til mín alltaf, sem eru sérfræðingar hver á sín sviði. Í samvættu allt sem tengist skipulagi og byggingum og gallamálum og bara nefni það. Allt sem tengist heimilunum okkar og einnig annað hátt hvað þessi atriði varðar. Þeir heita, þess að það er hérna, Andri Reyr Haraldsson, hann formaður félags rafvirkja á Íslandi og var að formaður rafiðnaðarsambands Íslands. Og síðan Björn Ágúst Björnsson, hann stjórnarmaður í matsmannafélagi Íslands og hann svo yndislegur að Björn að hafa hlaupið inn í skarðið í hérna óvæntri þess að fjárvest hérna formanns matsmannafélags Íslands, hans Ragnars Ómarssonar. Takk fyrir að hafa hlaupið í skarðið með einhver fyrirvara Björn.
1: Já, ekkert lóð.
0: Mér langar þess að byrja, ykkur, byrja á því að byrja ykkur báða tvo að segja hlustendur svolítið svona aðeins ykkur eins og ég vön að gera með alla mína gesti. Svona hvað þið hafið, hvaða menntuð hafið og hvaða starfsreynslu og til dæmis þá hvað er búin lengi ykkur sem satt störfum í ykkur félögum. Ef við kannski byrjum á þér, Andri Reyr, að þú segir okkur aðeins frá þér.
2: Já, ég semst rafvirkja mennt og hef unni byggingageranum svona í bakgrunn. Var hjá IFAF til dæmis lengi vel og tók svo að mér formennsku í félag bauð mér fram sem formann í félag íslenska rafvirkja 2022 ef mér misminnir ekki og og var svo í framhaldi varaformaður rafiðnaðarsambandsins og ég hef einnig sinnt ýmsum störfum tengdum byggingageiranum til dæmis komið að áhættumati fyrir rafinaðin og íra sem áhættumat Evrópusambandsins í samráði við vinnu eftirlitið og einnig hef ég starfað mikið að stalagerð bæði sem formaður rafstalaráðs og svo ég í dag í stjórn Stalaráðs Íslands þannig að áhuga sem við mikið þarna á byggingamarkaðinum og rafinaðinum.
0: Já, þannig að þú þekki mjög vel inn á allt sem þeim með rafmagn að gera og innhengurri þar tengdu.
2: Já, ég tel mig allavega þekkja.
0: Já, ég heyri það þinni lýsingu og trúið því að treysti. Ef fyrir svo til þín, Björn Ágúst, ef þú segir okkur aðeins og hlustendum allum frá þér, þinni menntun og þinni starfsreynslu.
1: Já, ég sem sagt í grunni löggiltur pípulæringameistari síðan 1992. Mm-hmm. Þá augljóslega verið alla minna starfsæði meira að minna í byggingargeranum. Er sjálfur orðin 63 ára í dag, þannig að það er komið mörg ára baki. Síðan hef ég náttúrulega verið haft svona áhugamál hef mitt hefur oft verið í kringum nýjungar, aðferðir við byggingar, snúist kannski fyrst og næst pípulagnir eðlilega og síðan þróuðist nú málið þannig að ég gekk í matsmannafélagi Íslands eftir að hafa tekið námskeið hjá lögmannafélaginu og það mjög gott að taka það námskeið maður hefur áhuga á því að fara í matsmálin og eftir ákveðna svona víkslun til að fá inngöngu möguleika í félagið að þá var mér tekið þar öfnum ormum og það árið setna var ég komin í stjórn og búin að vera þar það núna í selast á fjórða ár.
0: Já, ok, flott að heyra. Það er maður eins að fá betri útskýringu eftir hvað er matsmannafélag og allt þetta. Og eins þetta staðlar, Andri, og snarinn útskýra fyrir mér á þannig, ég get ekki alveg haft það eftir. Sumt er bara óflókið, allan er fyrir mig. En áðurum heldum áfram, þá langar mig að byrja á því að lesa frétt sem kom á MBL núna 16. september og sem er hangi svolítið saman okkur Andri og Björn, sérstætt í mínum huga, eru núna. Það er mestur að fjallinu þettingu byggðar og skipulagsmál og hengi arkitekt og skipulagsfræðinga og marga góða aðra. Til mín síðast kominna Kári Stefánsson og hans sjónarhorn voru alveg mjög áhugaverð og hafa fengið mikil viðbrögð. En það var talað það var ráðstefna að vega matsmannafélags Íslands út í Grósku núna 16. september. Í sambandi við að búa til svona ástandsskýrslur á fasteignum og þar var nefnt þessi frétt í þetta var náttúrulega streymt og líka til á upptöku og opið öllum sem að vildu kynna sig þessi mál og það var semst talað byggingarstað í Garðabæ þar sem að voru mjög eiginlega allir ólærðir og þetta sérst er þá svolítið tengslum við það að hinga kom líka Stefán Hrafn Jónsson, félagsfræði prófessor og Ævar Harðarsson arkitekt og þeir ásamt öðrum gerðu rannsókn á byggingaköllum. Og þar kom ég ljós að það bara með eigin þorri blokka sem voru byggðara sem áreifir sem þeir tóku fyrir eru með einhverja galla, sumir með litla galla og voru lagaði strax, aðrir með meiri galla og voru alvarlegur og dýrari. Og hérna, og svo þá þessi hérna frétt, þannig að, og þá staðan á þessum málum hjá faglærðum. Ég ætla aðeins að lesa þessa fréttina. Fyrirsögnin er telja fangmenn og öryggismálum ábótavant. Aðeins eitt starfsmaður á 30 sem unni fjölbreytt iðnaðarstörf á stóru byggingasvæði í Garðabæ var með staðfest sveinspróf. Öryggismál voru einnig álestri og launamál vöktu athygli þegar eftirlitsfulltrúar fagfélaganna mættu í vinnustað heimsókn í gær, sem sett á 15. Haftrétti Benóni Harðarsinni framkvæmdastjóra fagfélaganna segir engan með að vinnu iðnaðarmanna nema hafa til þess tilskilin réttindi en í tilkynningu á vef Rafiðnaðarsambands Íslands segir að eftirlitsfulltrúar fagfélaganna hafi farið á samt fulltrúum annara stéttafélaga í umfangsmikla vinnustað heimsókn á byggingasvæði í gær. 28-30 starfsmenn voru erlendir, er ein millifyrirsögn. Á byggingasvæðinu var meðal annars unnum við húsasmiði, raflagnir, píplagnir, múrverk, gluggaðisetningu, steinslípun, uppsetningu, loftræstikerfa, járnabindingar og móta uppslátt að því kemur fram í tilkynningunni. 28 starfsmenn og 30 voru erlendir af uppruna en tveir íslenskir, aðeins þrír eða fjóri virtu sinna almennu verkamannastörfum eins og það er orðað í tilkynningunni. Margir starfsmanna voru án nauðsynlegra persónulífa, öryggislögregluna heyrnarlífa og öryggisbúnaðar, fallvarnir voru ekki fullnægjandi á hluta byggingasvæðisins og verði vinnueftirlitinu send sérstök ábending vegna þess. Þá segir að starfsmenn sem unnu að bræðslu tjörupappa virtist ekki að fengi fullnægjandi fræðslu um svo kallað heita vinnu. Þegar þeir voru spurður til þjálfunni að námskeið vegna slíkra vinnu, könnuðust þeir almennt ekki við að hafa fengið slíka fræðslu utan eins sem taldi mögulegt að hann hafi fengið áþekka þjálfun erlendis. Vinnustæðarskýrtinu voru undantekning fremar regla en að mati eftirlitsfulltrúar voru aðeins 20% starfsmanna með slík skýrtinu. Þetta nú samt ekki kannski löng lesning en hérna þetta verðist þess að byggingasvæði í Garðabæ. Ef við kannski, hvað eigum við að byrja á hvorum ykkar, hvor ykkar vill taka boltan fyrr, Andri eða Björn?
2: Þetta sé ekki nær mér.
0: Já, þú varst þetta með, þessi þitt félag var með í eftirlitinu, það ekki?
2: Við erum hluti af fagfélagunum og það er samstarf innfélaga, samstarf vél og málmtæknimanna, matvís og rafinaðarsambandsins og svo er einnig fyrt félag inn og tæknikarina með okkur í vinnu eftirlitinu, þannig að við erum að standa þessu saman, þessi félög sem eru standa þessum inngreinum og þetta er ekki óalgengt að við sjáum að hlutfall innlæra er lágt á byggingastöðum og við teljum að þetta sé svona viss almannaheill að þetta hlutfall sé hærra, það tryggir gæði, menntun tryggir gæði, við höfum séð það og einni eins og bentir á þarna að öryggismálum er oft ábandumant á sömu stöðum og við erum með ómentað að vinna störf sem er í rauninni varin af 8. grein iðnlaga þar sem hver hverju með að vinna í þessum greinum. Mm-hmm. Þannig að við erum klálega með lögin, okkur vantar meira eftirlit því að þegar við komum á svona stað þar sem að er lítið um menntun þá höfum við rosa fá tól sem við getum beitt.
0: Það
2: er engar sektarheimildir eða neitt slíkt. Við gætum kalla til lögreglu en við vitum það öll sem sitjum hér að lögregla hefur ekki fjármagn eða mannafla til þess að sinna þessu líka.
0: Já, en þeir hefðu heimild til þess.
2: Þeir hefðu vissulega heimild til þess og það er til stóði lögum um sektir, til dæmis eins og vinnu eftir lítið getur notað á með lögum hollustuhætti eða semst þar getur vinni lögum aðbúnað öryggi og hollustuhætti, þar getur vinni eftir litið beitt sektar ákvæðum ef ekki fara eftir því þó að sé lítið notað á Íslandi því miður kannski, því að það er oft rík ástæða til þess og við teljum kannski eigi þetta slíkar sektar heimildir þegar kemur að innlögjöfunni heima einhverstaðar annarstaðar, til dæmis við höfum nefnt sem dæmi stéttafélögin gætu tekið þetta sér eða húsnæði þessum mannvirkistofnum til dæmis.
0: Já, kannski verið gott. Hvernig var þetta áður? Hefur þetta alltaf verið svona? Það var meira eftirlit áður með operaðið?
2: Svo sem ekki verið neitt þannig að það sé beitt einhverjum sektum með einhverjum viðlugum.
0: Nei, menn, hver sáum eftir þetta alltaf? Hefur þetta alltaf verið með þessum hætti?
2: Við vorum með, það var svona skipt, við vorum með ramas eftirlit ríkisins og slíkt, en kannski einhverju leiti hefur þessu verið ábundavant lengi vel, sko.
0: Já.
2: En mís mikið kannski eftirlit. Við erum að sjá meira eftirlit með stærri framkvæmdum, til dæmis framkvæmdum á vegum ríkisins og slíkt. Það er betra eftirlit.
0: Já.
2: Mögulega með þeim, en það er alveg hluta markaðnum sem er ekki nægilegt eftirlit, það er alveg klart, og kannski sá hluti markaðarsins sem þyrfti mest á eftirlitin að halda. Við vitum það kannski að þessi stærri ríkisverkefni og sveitarfélaga eru ólíklegri til að vera með brotalamir, þó að geti fundist þar vissulega líka.
0: En hérna, Björn, heldur þú að þetta sé kannski stóra skýringin á öllum þessum fjölda gallamála, sérstaklega nýbyggingu sem hafa mikið umræðund að fara, eða er þetta eitthvað sem hefur aukast undanfarin ár, finnst þér, eða
1: Já, nú get ég nú svo komið hérna fram bara fyrir hönd matsmálafélagsins og við í reynd höldum ekki statik um það hvaða mál eru að fara í mat vegna galla, og það geta verið, matsmál geta verið á marga vegu, ekki eingöngu um eitthvað sem að hefur farið úrskeiðis hjá einum aðla, heldur mörgum. Og okkar aðkoma sem að erum í matsmálafélaginu er náast undantekningalaus svona þegar að þetta er allt komið í þrot í að reyna að finna sátt. Þá er það okkar að greina það, en það er ákveðið vandamál sem að ég hef svona verið, svona mín persónulega skoðun, að það sé þannig að við höfum eingöngu heimild til að svara þeim spurningu sem að lögmenn matsbeiðanda byggja um svar við. Við höfum og hefum enga heimild til að hafa ykkur á skoðun á öðru heldur en því sem er spurt. Þannig að við þurfum að vera náttúrulega stundum að horfa fram hjá ykkur sem að við kannski hefðum gert að vilja skoða meira, en við höfum bara ekki heimild til þess.
0: Já.
1: Þannig að við komum svona enna á málin, við komum að málum þegar að má segja að það sé búið að reyna eins og í nýbyggingum, eldri byggingum, sölu og kaupum eigna, þegar að búið að reyna svona hefðbundna sáttaleiðis.
0: Já, og þá kallaði ykkur Bjarkvættur.
1: Já, en við komum þá bara inn fyrir hönd matsbeiðanda, og síðan er það í höndu matsbeiðanda hvort að hann meti það sem svo að skýrsla matsmanns gefi tilefni til að fara með máli lengra.
0: Það orðið að tala um fyrir dóm.
1: Fyrir dóm, eða yfir höfuð að gera meira með það. Það er allur gangur á því. Það kemur einmitt mjög vel fram í námskeiði lögmannafélagsins, hvernig svona hlutir geta axlast í allar áttir.
0: Já.
1: Þannig að það er engin statik yfir það hvaða mál eðlilega klárist með fyrir, sem sagt, á milli til dæmis kaupandi og seljanda.
0: Já, milli, áðurlega kemur til ykkar.
1: Já, eða milli lögmanna, þetta stundum er bara að leysa málin tiltölulega rætt.
0: Akkurat.
1: Og svo ég víki nú að hinnum hatti mínu sem er þá sem pípulanningameistari, að ég er nú svo lánsamur að vera í félagi pípulanningameistara, og þar er ég jafnframt í nefnd sem heitir gæða og úrskuranefnd. Þannig að þar erum við sem félag, nú er ég ekki að tala sem matsmaður, heldur sem félagsmaður í þessu stóra og fína félagi.
0: Já, mestarafélagi.
1: Og þar til dæmis reynum við hygglust að stíga inn í ef að það er einhver ágreiningur sem að hægt er að svona finna flöt á strax á fyrsta stígi.
0: Já.
1: Og þá er ég eða annar í þessari nefnd kallaðu til að gera svona minniháttar skýrslu og sjá hvort að sé eitthvað sem að báðir aðalega geta fellt sig við, eða þá að félagsmaður okkar, ef á í hlut, lægi það ekki þá sem að miður hefur farið. Þannig að ég held að fagfélagin sem slík öll hljóta hafa slík svona batteri á bakvið sig, að því að öll félagin vilja að félagsmenn skili góðri vinnu.
0: Akkurat, og örglega öll félagin líka vilja að það séu bara lærði menn, þetta andrú lögvarinn stjættir, en stjættir.
1: Já, og félagið okkar hefur nú aldrei verið að beita sér í því, og það er tekið mjög hægt á því.
0: En hérna, Andri, í þessari frétti, það hluta fréttin síðan þessi báðan, það var taldar upp alls konar yngreinar og þessum hérna, störfum sem var að vera að vinna hann í Garðabæ.
2: Já.
0: Hvernig metur þú það, hvernig telur þú eða ertu kannski vissum hversu mikið snýr þetta að ykka, sérst þínu félagi, sérst félagi rafvirkja, mikið að menn séu að fikta í rafmagni á byggingastað sem ekki eru lærðir rafvirkjur?
2: Ég myndi segja að kannski rafmagni stendur mögulega betur en aðra greinar en það alveg til í þessu að hérna, séu ólærðir og þá kannski sérstaklega í byggingageranum að vinna í rafmagni en oft eru þau kannski ekki alveg ólærðir, þetta yfirleitt einhverju sem hafa byrjað í skóla og ekki klárað og eitthvað slíkt en það kannski svona minni ásókn í rafmagnið af ófaglærðum heldurinn í öðrum greinum.
0: Já, þóraði kannski bara síður.
2: Já, eða. Gæti verið eitthvað slíkt, það meiri hérna, en þó ef við tökum hérna almennt svona í vinnu eftir lítið síðustu mánuði þá er það hefur þetta verið kannski við tökum smiði og rafvirkja sem eru kannski algengastir í þessu vinnu eftir lítið að stæðstu stjættirnar að þá er þetta kannski kringu 40% heilt yfir einhverstað þar nálaðt sem eru ófaglærðir.
0: Sem eru að vinna við rafmagn?
2: Nei, sem eru að vinna þá í á þessum byggingarstöðum við sem ekki greitt á milli rafmagns og hérna
0: já,
2: þá er þetta yfirleitt smiðir rafvirkjar sem eru flestir og svo eru náttúrulega pípara að vara þarna líka sko.
0: Já, það svolítið hátt hlutvald svona heilt yfir 40% og þarna hafa verið næstum 100%
2: svona síðustu mánuði. Við þurfum kannski bara að búið til aðeins betri tölfræði í kringu þetta akkurat, við höfum kannski ekki verið að fókusa þar en þetta er klálega, það er brotalum og við höfum alveg voruð var við því og við tengjum það alveg við þessa umræðum galla og við sjáum það líka, það er sama sem merki pín á milli öryggis og menntunastíks á byggingastöðum þannig að það er slæmt.
0: Heldur það eitthvað í kveikjum hafa orðið út af því að ykkur ófaglærðir var að fikta í rafmagnsstofni?
2: Það borgar sig nú ekkit kannski fullur með eitthvað svoleiðis.
0: Nei, það sem verða mesta sem maður myndi hafa ágjör af.
2: Já, en klálega, þú veist, er þetta, við höfum hortað á þannig að þetta séu við skæði sem að við eigum að tryggja með okkar menntun og við höfum ábyrð fylgir því að vinna í þessum fögum og þú og með menntuninni færðu svona smá sens fyrir þess að ábyrð þú læri líka meir um öryggi og slíkt og þá er það óneitanlega öryggara.
0: Akkurat. En hérna því að matsmannafélaginu sem ég nefndi hérna áðan, því stóð þessar flottur ráðstefni þarna 16. september út í Grósku. Mm-hmm. Já, það er kannski bara best að þú útskýrir svolítið þessa ráðstefnu og þessa fyrirmynd þarna þessum matskýslum sem að koma frá Nóri, frá Gunnar og nokkrum.
1: Já.
0: Það er kannski útskýrir svona hvað sýn þið hafið á þetta hjá matsmannafélaginu. Hann skætti aðeins að byrja að segja með svona pínu matsmannafélagi, svo fólk svona aðeins skilji það. Eina sem ég hafði áður heyrt matsmenn, það var að maður hefur heyrt hérna umfjöldunum alls konar dómsmál, ekki bara í samtidig byggingakalla, heldur alveg eins eitthvað læknamistök eða hvað annað. Og það var maður heyrt hérna, þú veist, eitthvað nafn, dómkvættu matsmaður, og þú veist, var fenginn til þess að byrja eitthvað komið skýrslu fyrir dómi. Og þá hefði bara áttam á því að það er eitthvað svona sem er að hjálpa dómur með eitthvað þannig, en svo eitthvað neginn, veit maður ekki alveg um þetta. Og ef það er matsbeiðandi, þú veist, gæti bara hver sem er, hvað hringt í einhvern og beðið ykkur að gera skýrslu fyrir sig, bara einstaklingur. Gæti það verið matsbeiðandi? Það þarf maður alltaf að fara að hafa lögfræðing með sér til þess að fá matsmann
1: eða? Í grunn uppleggið er það, svona svo ég reyna að útskýra þetta, á þess að vera lögmentaður sjálfur, svo það sé alveg á reynu. En í þessu námskeið sem ég nefndi hérna áðan innganginum sem að er á vegum lögmannafélagsins að þar eru bara allir sem að telja sig hafa bakstykki til þess að vera matsmenn og til dæmis á mínu námskeiði þá vorum við þarna með hjúkrunarkonur og það voru sett fólk úr ýmsum stjettum. Jú, vissulega hefur þetta einhvern veginn velja að loða við byggingareiðnaðin en það er raunverulega ekki megin stefið í þessu af því að ef að lögmaður þess sem að telur á sér telur hafa orðið höfði tjóni hvernig sem það hefur atvikast gott að það sé einfallega eitthvað tengt byggingu með að þá eitthvað jafn alvarlegt eins og læknamistök að þá þarf endar málin mjög gjarnan á því að sá lögmaður sem er ráðinn til að ganga erinda þá þess sem að telur sig hafa orðið eða eiga rétt á
0: sem er það matsbeiðandi
1: og hann raunverulega verður þá að finna sér matsmann sem að hann telur hæfa í það að ganga erinda þess sem að já, sett, við erum að frekka hvað sett um hvað máli ætti að snúast.
0: Akkurat.
1: Þannig að það hefur samt atvikast þannig að matsmannafélagið er að megnunum til og að því er best hreinlega veit eingöngu byggt upp af einstaklingu sem eru tengdir byggingar iðnaði. En það er samt sem áður á stefnuskrá félag að bjóða öllum matsmönnum í félagið af því að í reynd erum við ekki að standa fyrir einu en einu öðru heldur en að hérna reyna svona hvetja kannski til yfirvöld til dáða að breyta löggjöf, passa upp á ákveðna hluti eins og til dæmis með tilvonandi ástandsskýrslu fastegna sem
0: Já.
1: Við getum farið inn á eftir.
0: Já.
1: Þannig að við erum í reynd alls ekkert hagsmunafélag sem að berum ábyrgð á félagsmönnum, ekki nokkurn hátt. Við erum fyrst og fremst áhuga mannafélag það að vel takist til.
0: Akkurat.
1: Og það til dæmis mjög hári inntöku þröskuldur í félagið og við höfum raunverulega frekar vera að þrengja hann frekar en hitt. Já. Það er að því við viljum að þeir sem eru í félaginu séu sannarlega hæfi til að gera skýrslu, að því að skýrslur okkar enda þess vegna fyrir dómi og þá þarf að menna að vera tilbúin í það svara fyrir þá skýrslu þar.
0: Já, þá þurfum að mæta þar.
1: Já, og það, þetta er að standa fyrir matsfundum og vera þar að teima saman lögmenn, beggja aðila og leiða fram sjónamið og gæta að því að það öll sjónamið komi fram.
0: Já.
1: Þannig við höfum býstna rík ábyrð af því að ef að það atvikast þannig að mál sé í reynd að öllu leiti dæmt matsbeiðanda í vil að þá er langflestum tilfellum er kostnaðamat matsmáls það sem að verður kveð á að sé hinn eiginlega krafa.
0: Já.
1: Þannig við höfum gríðarlega ríka ábyrgð og erum mjög meðvitar hana.
0: Já, þannig að það fylgir eitthvað matið sem sagt upphæð
1: langflestum tilfellum þurfum að gera það, þannig að við þurfum átt okkur af því að þegar við erum að gera matskýrslu að við erum mikil svona orsakavaldur í lífi ákveðna aðila.
0: Mm-hmm.
1: Þetta er oft á milli einstaklinga og minni félaga, þetta getur þetta verið líka tröllaukið. En lang oftast er þetta bara Jón og Gunna sem að er að kljást fyrir dómstólum með ærnum tilkostnaði og niðurstaðan mun býta eitthvað.
0: Akkurat.
1: Og við höfum ekkert með það að gera sjálfsögðu.
0: Mm-hmm.
1: Þannig að en við vildum með þessari ráðstefnu fyrst og fremst reyna að koma svona meiri vakningu í gang.
0: Já.
1: Ég ætla að vona að það hafi tekist og ég ætla að vona að það sé akkurat ástæðan fyrir því að ég er hér.
0: Og ætlar að upplýsa okkur þá, sem að er mjög mikið sko neytendamál, ekki bara öryggismál, þetta líka neytendamál. Hvernig líst þér á svona fasteignaskýrslur, að verði svona gert svona gæða, já, svona skýrsla ástand fasteigna, þá erum við talið rafmagns líka og eru ykkar félagsmanna sem eru líka matsmenn væntalega í matsmannafélaginu?
2: Ég held að þetta geti verið mjög góð viðbót og líka svo sem engin sérfræðingur í þessum málum en það er náttúrulega staðreynd að fasteigna þegar einhver kaupir sér fasteign þá er það yfirleitt stæðsta fjárfesting á lífsleiðinni og það er gríðarlega skuldbending að kaupa sér fasteign þannig að vera með alvöru ástandsskýrslur um fasteignina er náttúrulega bara gríðarlega mikilvægt málefni og ég held einmitt eins og mér finnst gott að Björn tekur það fram einmitt með þessi möt sem kom inn fyrir dómstólum, þetta skiptir þau sem er að sækja þetta gríðarlegu máli, Jón og Gunnu. Þetta er bara, þannig er mögulega allur þeirra ævi sparnaður og hérna, og það er allt, það er ansi mikið undir.
0: Þannig að ja,
2: þetta er ekkit hérna, þess vegna hefur við svolítið flokkað þetta sem almanna heilla mála að þetta sé í lagi og við vöndum okkur og vöndum til að verka og hérna, virðum fagmennsku og reynum ekki að hérna, einhvern veginn undirgrafa það kerfi sem við höfum byggt á sem er þessi lögvendun starfsgreina sem er gríðarlega mikilvæg fyrir gæði og hérna, og allt í þessu, ég get ekki nóg oft tekið að fram hvað gæðin í þessu skipta máli og þar er einmitt þetta svolítið grunnurinn og ég held að þetta bara væri mjög gott verkefni sem
0: já,
2: að
0: það þarf að gera eitthvað og þetta er mjög góð hugmynd hjá þeim og bara eðislega já. Að þeirra að staða þessar ráðstefnu en aftur að við erum fyrir aðeins í fréttina sem var á Rómakonum eða MBL 16. september þessi staða sem það er líst þó ég hann bara lesið cirka helmingin af greininni Hversu, þú veist, ég var algjörlega slegin að heyra þetta, ég átti bara ekki orð, ég vissi að var eitthvað með þetta en ekki svona svakalega mikið og mín fyrsta spurning kom upp í hugan, þú veist, og hvað svo, svo hérna, fara allir þessi aðilar, ég eftirleitt komast að þessu, tilkynni það í fjölmiðla og hvað svo, svo bara gangi ykkur vel og haldið þið bráfram að vinna. Veist, yes. Hversu algeng eru svona mál? Er þetta mjög stórt mál? Eru sem alvarlegri kannski ennþá fjölmennar minnistæður og akkurat enginn lærður eða?
2: Já, við getum alveg lent í því að það eru alvarlegri mál og svoleiðis en þetta er kannski svolítið svona ykt dæmi að þessu 30 móti einum sem það er kannski að tölfræðinni en það er mjög algengt og þessu fylgir oft svona flækjustig á verkstöðum það er einhver aðalvertaki með verkefni, þar er einhver undirvertaki svo er jafnvel undirvertaki undir undirvertakanum og svo er undirvertaki undir
0: Nú er svo babúska
2: Já, og jafnvel aðalvertaki, hann veit ekki raunverulega hjá hvað fyrirtæki starfsmenninni vinnallir hjá því að hann heldur hann sig bara að kaupa vinnu af undirvertaka, en sá undirvertaki með undirvertaki og sá undirvertaki með undirvertaka og bara segja þetta, lætur þetta hljóma mjög illa þetta getur ekki verið gott að hafa ekki yfirsýn yfir verkefni sem úrst að vinna þannig að við sjáum að svona lög af undirvertöku hafa yfirleitt gert það að verkum að það eru meirum brot því lengra niður sem hún ferði í undirvertöku og þetta er þekkt dæmi um alla Evrópu og það er verið að vinna í þessu hjá evrósku samtökunum okkar að berjast á móti þessari undirvertöku og þarna höfum við svolítið reynt að fá keðju ábyrð inn þannig að það sé allavega lágmarki þá að alvert ekki bera ábyrð á launum allra keðjunar sem er ekki í dag á almennum markað er hins vegar komin á ríkisverkefni og hérna við sjáum það sem svona vissa laust því að aðalvert ekki vill yfirlt ekki bera ábyrð á einhverjum undirvertikum sem eru vafasamir ef hann er farin að bera ábyrð á launum starfsfólksins því að það er yfirleitt einhver brotalöm þar líka þegar það er engin menntun og svoleiðis. Þannig að við sjáum alveg sama sem merki þarna á milli.
0: Hvernig... Það er svo útskýrði þarna keðiverkun, varst maður þess að útskýrði það fyrir mér keði ábyrðinni og það er þessi opinberaðalar, þá þurfa þeir, hvað verktakarnir á þeirra vegum af ábyggjast launagreiðslur allra.
2: Já, allra keðjunar, undirvertöku keðjunar, bera ábyrð á öllum undirvertökum og öllum undirvertökum undirvertaka. Þannig að aðalvert ekki ber þá ábyrð á að laun skilir sér allir nýr. Það er hægt að sækja á aðalvertakan ef að laun er ekki greitt hjá einhverjum undirvertakum sem er ekki hægt á almennum markaði.
0: Veistu okkur það er ekki hægt á almennum markaði?
2: Það hefur bara ekki verið innleitt þessi löggjöf keðju ábyrð á almennum markaði.
0: Já,
2: en hún var allavega innleitt á hérna, ríkisverkefni og starfsmannalegur eru líka komnaðandi sem var, við vorum að sjá töluverðar brotalamir á starfsmannalegum þetta hefur lagað hluta vandamálinu að vera með keðjuábyrgð þannig að fyrirtækin veigra sér þá freka við að fá starfsmannalegur ef þau treyst ekki 100% að þau sé að gera rétt þannig að eftir standa kannski þá starfsmannalegur sem eru betri ef svo má segja
0: Telur þú að þetta sé ykkur hluti af svona gallamálum Björn að þessi hérna keðjuábyrgð skortir á almennu markaði
1: Ég held að sé alveg órafa frá því að ég geti fullert eitthvað slíkt fyrir höndum matsmannafélagsins af því að ég sjálfur sér höldum við enga statík það innan okkur félags hvaða grunn þætti valda því að mál fara yfir höfuð í málaferli.
0: Já, já.
1: En það liggur náttúrulega alveg fyrir að svona, já, ég held að mín skoðan er svo tilfinning að það sé ennþá síðan og þannig að það sé mest verið með eldra húsnæðið og það sé vegna þess að eitthvað hafi verið sagt eða sett inn í sölu yfirleitt sem að ekki skilar sér að vera raunverulega vera rétt það er ágreiningur þar og það er ágreiningur jafnvel kaup og endurgjald á vinnu á verkstað þetta er ekkit alltaf hreinn og klár gatt í
0: það er bara alls konar sem tengist
1: þessu. Já, og það er sett þau mött sem ég hef tekist á við þau hafa, heldur bara eitt mál sem hafi snúist það sem að mála undirbúningunni snerist allur meintan galla í nýbyggingu.
3: Já, já.
0: Heyrðu, kæri hlustendur, ætlum að þess að taka okkur hérna smáhæðspásu, fá okkur svolítið meiri kaffi og kleinur og þið geti gert það líka. Ég ætla að þess að fá að minna á netfangið hjá hérna útarpi sögu, það er saga.útarsaga.is, ég hef fengið fullt af hérna, e-mailum til mín sem eru mjög mörg áhugaverð og ég reyni svona að vinna oft út frá þeim, kannski stundum aflaðum upplýsingar hjá okkur sem eru viðmælendur mínir eða sem ég ætla aðtóka, það komið sér þáttum hjá mér eða alls konar kem svona svörum á framfæri með ýmsum móti eftir því sem ég best get. Og hérna, ég ætla líka bara að minna á heimasíðu út af sögu, þar eru allir þættirnir hjá öllum. Til dæmis þið öll sem hafa haft áhuga á þessum þáttum sem ég að gera skipulagsmál, þetta núna þáttur nr. 14. Þá til dæmis getið bara farið á forsíðuna, farið leitastrengin sem efst til hægri á síðunni, slegið nafnum mitt, Hjördís Vilhjálmsdóttir og þá poppa allir þættirnir upp. Og það eru svona 2-4 pistlar hvert þátt, maður svona sér það strax bara út frá myndunum sem fylgja með. Þá eru alltaf sami þátturinn og svo eru alltaf hlekku sem sagt til þess að íta á spilum. Og svo eru þeir líka endurfluttir í út á sögu nokkru sinnum. En við fáum okkur smávís pásu, svo ætlum við að halda áfram að tala hérna við þá, Andra Rey Haraldsson, formann rafvirkja, félagsrafvirkja í Íslandi,
2: íslenska
0: rafvirkja, já, auðvitað, og var að forma rafvirkja sambandsins og Björn Ágúst Björnsson, stjórnumann í matsmannafélag Íslands. Heyrðist þú eftir.

0: Heyrðu, já, Andri Reyr, ertu til að segja okkur aðeins hvað þið finnst að rannsóknstofa byggingarinnar er ekki lengur starfandi og er samt að staðla, hvað þýðir staðlar í svona raflögnum?
1: Já, ég ætti að geta vitað eitthvað staðla allavega sem forma rafstaðlarás, en þarna byrjum
0: Þú kannski líka á... forma rafstaðlarás, það er sérst eitthvað annað.
1: Já, það er partur af staðlaráði Íslands, einn af svona undirflokkum staðlarás Íslands, en þarna ef við byrjaðum á rannsóknstofu byggingarinnarins þá held ég að sé svona einróma álit markaðarins að það sé mikill missir af því að þarna ertu með hlutlausan aðila sem að var með sína rannsóknir á byggingarefnum og gaf út einni leiðbeiningar til markaðarins hvernig skildi vinna með efnin og hvað efni skildi nota og slíkt og ég held að sé alveg ekkit minni þörf á því í dag heldur en var og og mætti þess vegna bara bæti í eins kannski þegar við skoðum staðla og staðla gerð á Íslandi þá er hún rosa mikið fjármögnuð af sölu á stöðlum ríkið svona hefur einhvern veginn þó að staðlar á Íslandi til dæmis með lögbundin hlutverk þá er ekki eins og það fylgið í nægilegt fjármagn til að sinna öllum hlutverkunum þannig að staðlar eru gerðið þannig að þeir eru gerðir að hagsmunaðalum og eru svona ákveðin trygging á lágmarksgæðum ef þeir eru hluti af verksamningi þá er skylda að fara eftir þeim en þeir almennt eru þeir ekki skylda ekki nema bara vissi staðlar eins og ISO 200 í raflögnum er skylda því hann er í rauninni bara í staðan fyrir reglugerð og eins hefur ríkið vitnað í staðla svolítið í byggingarreglugerð sem er ég veit ekki hvort það gott eða vont, sérstaklega sem staðlar eru ekki gerðin með það hugsun að vera reglugerð almennt, þannig að einhvern veginn held ég að við gætum nýtt staðla meira í okkar eftirliti eða okkar gæðum á byggingumarkaði og ríkið mætti svona aðeins sína stöðlum meiri áhuga og koma meira að staðlavinnu og aukana því að þetta er gríðarlega mikilvægt upp á gæði og dæmi kannski staðla til að útskýra aðeins.
0: Já, ég ætlaði mynd að segja að það er svolítið útlenska fyrir mér allavega, ég veit ekki maður að.
1: Eins og ef við tökum bara einhverja rafmagnsstaðla þá segir til dæmis bara ISO 150 raflagnir bygginga, hann segir bara hvað er að vera margir að lágmarki, margir tenglar í hverju rými, hvernig þetta á að vera staðsett og svona með lágmarkskröfur þannig að þú getur ef þú veist að það er farið eftir þessum staðli þá getur þú tryggt að þessi gæði séu á þessari byggingu allavega eftir þessum staðli þó þetta sé yfirleitt einhvers konar lámörk eða eitthvað slíkt en þá allavega tryggir þetta við skeði
0: og það er þá líka einhver staðla sem stá á rafrækna efninu sjálfu
1: já, það eru til staðlar um nánast allt sem þið gæti dottið í hug við svo sem ekki kannski ekki íslenskað og innleitt alla staðla alveg en það erum við smæðarinnar vegna höfum við ekki bólmagn í það og við höfum kannski ekki farið alveg jafn mikið í svona það er aðeins verið að vinna með meiri nútíma lausnir í staðlager hérna en við höfum ekki fjármagn til að fara alfari í það og þurfum við erum svolítið fylgjum því sem gerist á Norðurlöndunum og í Evrópu og heimfærum að svo á Ísland.
0: Akkurat.
1: Það er svona almennt eins og drunnið.
0: Björn Ágúst, ef þú getur verið svo góður að upplýsa okkur þetta þema sem að vera á þessar ráðstefna út í Grósku þannig 16. september fasteignaskýrslurnar og þetta frumvarp sem að er til lagar þekki. Þetta er náttúrulega gert eða hugsun er svo að bæta stöð á markaðanum til þess að fækka gallamálum ekki satt og það eru mjög margir sem minnast á þetta, mikið söknuð út af rannsóknastofu byggingarinnar og mjög margir sem allan sem ég hef talað við telja að þú veist fjöldi gallamála hafi snara aukist eftir að það var lagt niður myndir þú vilja sjá það gerast líka að það ásamt því að fá þess að fastanskýrslur sem er gott fyrir alla og sérstaklega það sem er að fara að kaupa myndir vilja sjá það líka endurvakið ásamt því að fá svona fasteignaskýrslur
2: Já, ég held að sem fagmaður fyrst og fremst þá er alveg á hreinu að við viljum að það sé rannsóknastofa byggingarinnar verða endurvakin þetta var mikið óheilla spor ég held að sé voða erfitt að finna fagmann sem að allar að tala með þeirri ákvörðun En það er bara raunveruleiki sem við lifum við í dag en það er raunverulega það sem er okkar tilgangur í félaginu svo ég tala það að þá er það þannig að megin ástæðan fyrir því og eina höfuð ástæðan fyrir því við fórum yfir höfuð í þessa ráðstöfnu að það var að leiða saman svona aðila sem að koma að málum of seint getum við sagt
0: Já, þeir að koma í óöfni
2: Já, í reynd sko og það eru inn í þetta náttúrulega blandast hús fastegna seljandi, fastegna kaupandi, fastegna sali og svo lögmenn á síðari stigum og svo náttúrulega lögmenn í kringum þessa aðila líka þannig að þetta getur orðið svolítið mikið svona mikið darraða dans getum við sagt en það er það sem að er aðalatrið með ástandsskoðunum og ástandsskýstlunum sem að við viljum endilega reyna að fá í gang
0: Já.
2: Að það er bara einfaldlega það að það er að taka raunsæja gera raunsæja skýrslu ástand eignarina hún þarf ekkit endilega að snúast mennta galla sem slíka hún getur einfaldlega að vera að benda á það sem ekki alveg augljóst eins og skemmt í glugga, skemmt í þaki
0: Já.
2: Eitthvað slíkt en þessar skýrslu verða að vera mjög svona samliggjandi, það verða að vera sama þemað í þeim, þannig að verða að vera svona auðskiljanlegar og auðlesanlegar það eru ekki svona sér hannaða fyrir hverja skoðum fyrir sig heldur ætlum við okkur að hafa eða okkar sín er svo að taka norska kerfið á þetta eins og er notað þar til margra ára að vera með svona formaða skýrslu á eldri húsnæði
0: Já.
2: Og eftir sem að eignin er eldri þeim er svona fleiri atriði geta komið inn í það sem að geta skapast af því að húsið einfallega er að eldast.
0: En þá bara veit fólk hvað er að kaupa.
2: Já.
0: Og býður með það.
2: Það er alltaf megin hugmyndafræðin í þessu. Það er að þegar fólk er að gera tilbúið og kaupa að það sé aðili búin að gera ástandsskýrslu og draga fram þá það sem er að. Mm-hmm. En auðvitað svona skýrsla er ekkit á sama tíma að taka endilega á því þegar eitthvað er augljóslega komið tími á vegna aldurs af því að við höfum svona í lífsrytma fasteigna

0: hluti sem að er eðlilegt að þurfa endurnýja eins og í tréverki sem slíku sem áveðurs gluggar og þak. Það ekkert sjálfgefa þak til að stugi í 50 ár.
1: Já.
0: En það á 25 ára fresti þarf að fara í svona ákveðnar svona þjónustu þætti á fasteignu bara að halda henni við.
1: Já, já.
0: En ef að það ekki búið að gera það innan 50 ára þá telst líftími þessara hluta að vera liðin
1: já, já, já.
0: Og þá ætti samkvæmt því að koma fram að eignin augljóslega orðin þetta gömul og engin sönnun fyrir því að hafi verið farið í þessa eðlilegu endurnýjun á eigninni.
1: Og hvað þetta langar, þú talar þetta, það verið svona einföld lesning, eitthvað svona staðlega, hvað þetta vel langa skýrslur
0: það
1: hjá þeim?
0: Það er eiga raunvæmlega ekkert sett norska aðferðafræðin sem að snýst svolítið við honum með frábæran fyrirlesaðan Gunnar sem í félaginu, hann stjórnarinn líka, mann ekki alveg svipin eftir nafni hans. Hann matsmaður í Noregi og búin að búa þar yfir 40 ár og hefur feiki mikla reynslu á því að vinna þar matskýrslur fyrir fasteignasölu og svo þar sem að mál í ágreiningi.
1: Já.
0: Og í reynd eins og hann útskýra þá eru þetta í reynd meir og minna atvika lýsing á því hvernig ástandi eignin í þegar að matsmaður kemur og hún getur einmitt verið það bara einfaldlega sannarlega það er ósannað að það sé búið að fara í endunni í náteldamis frávitu síðustu 50 ár
1: Já.
0: Og þá niður lag skýrslunar þann lið augljóslega sá að líftími frávitu lagna undir húsinu liðin Jú, þetta getur skrælt ánfram en þarna erum við að leggja áherslu á það þá að væntanlegu kaupandi gerir sér grein fyrir því áður.
1: Það bara veit hann af því og býður í samkvæmt því, er það ekki?
0: Jó,
1: þetta er ekki verið að klekkja á seljanda
0: Nei, í fallum heim þetta máli sko, að þá það þannig að þetta ætti að endurspegla þá verðmat og okkar skoðun ég held að það sé einn álit okkar allra í félaginu að þetta fari best á því að allar eignir fari í semst ástandsskoðun áður en að eignir fer í sölu.
1: Já.
0: Þannig að fasteignasalinn geti þá farið yfir skýrsluna og sé þar út að þar kemur augljóslega fram að eignin í ákveðnum tilfelli hafi ekki hlotið eðlilegt viðhald, að þá ætti það að endurspegla ásett verð.
1: Akkurát og svo þá hinn sem nýbúin að endurnýta allt saman ætti að fá hærra.
0: Já.
1: Það ekki bara verið að sjálfsætti eins og bara við förum í bílun okkur í skoðunum, við fáum einhverja svona litla einfalda skýrslu hver í staðan á bílnum og það kannski beðið það eða skoða við sölu bara sem dæmi.
0: Já, það var til þess að frábært erindi frá hérna Húsnæðis- og mannvirkjastofnun ungur maður þar sem að var hjá
1: okkur ástefni
0: og hann einmitt er að tala svona uppleg þar sem við getum kallað smurbók hússins þar sem að það hægt að vista þessi gögn inn á Húsnæðis- og mannvirkjastofnuninni þannig að þetta ekki gögn sem eru færð bara í stílabók við eldhúsborðið.
1: Já.
0: Heldur ef að kemur einmitt rafvirki og endun í að rafmagnstöfluna sem að þarf að gera reglulega að þá sendist þú tilkynning inn til Húsnæðis- og mannvirkjastofnunar og þá eru þær grunn upplýsingar til.
1: Já, þá er það að húseigandi líka getur bara að gleyma hvað gerð og hvað gerð ekki.
0: Já, þetta snýst ekki það hvort þú varst að mála með bleiku í fyrra eða ekki, þetta snýst ekki það, þetta snýst almennt viðhald eignarinnar og það þar sem við erum að reyna að koma fram og það kemur fram í þingsályktunartillögu sem að var lagt fyrir síðasta vetri að það sett stefnu í neytendamálum til ársins 2030 og þá sem sagt í nokkuð vel orða hjá þeim þó að það sé rýrt í 20 blaðsina plaggi að það aukin neytendavernd við fasteignakaup og það endurskoðun á þessum málum náum meðan þetta ákvæðina ástandsskýrslur fasteigna og þá hlutverk og ábyrgð fasteigna sala en þá tíma áætlun á þessu máli fyrir þingi 2026 til 2028
1: Já.
0: Og ég held að ég geti alveg fullyrt að þetta hafi bara einfaldlega ekki náð eyrum þingmanna á þessu ári Nú þá spurningum að ætlum við að ná þessu á næsta ári eða 28
1: Já.
0: En þetta náttúrulega gríðarlega mikið hagsmunamál fyrir neytendur þetta það getur ekki verið engamál á milli kaupanda og seljanda þetta hefur áhrif á alla neytendur.
1: Já.

0: Myndu þið ekki styðja svona skýrslur og svona að styðja matsmannafélagi í þessu?
1: Ég held að ég tala fyrir mína parta þegar við erum ekki tekið eitthvað formlega fyrir hjá fagfélagunum með okkar en ég mjög líklegt að flestir myndu vera á þeirri vegferða því að þetta er rauninni pínu gali ef við hugsum að við setjum bíla í ástand sko, fyrir sölu. Og hérna það eða er ekki árlega, nær, sko, nærri því nei, já, sko, já, það er ástandsskoðun á bílum fyrir sölu, það er bara þekkt fyrirkomulag, ekki skoðun sko, það er ástandsskoðun og að við skulum gera það með bíla sem eru ekki nærri jafn mikil fjálfesting og íbúð þá að þetta ætti í rauninni að vera og mér finnst ótrúlega að þetta er ekki einhvern veginn hluti brautargeng í þinginu en það er kannski eins og margt annað sem við höfum rætt og skiljum ekki að hljóti ekki brautargengi hjá okkur
0: Já.
1: Til dæmis aukið eftirlit og svoleiðist því að einhvern veginn í okkar huga hlýtur það að vera betra fyrir alla aðila að það sé hérna, aukið eftirlit
0: Já, er ekki betra líka fyrir innamenn að það sé bara gæðast tímpill á þeirra verkum
1: Jú,
0: sem bara reynir hvernig þetta
1: ég myndi halda það sem einnaður maður þetta þykir mér bara gott er að mín verk fá eftirlit og ég fæ endurgjöf og get og laga það að vera eitthvað að og einnig bara talandi jafna samkeppni og slíkt samkeppnishæfni fyrirtækina ef það eru fyrirtæki sem eru að undirbjóða markaði sem eru ekki að fara eftir leikreglum sem við höfum sett eða lögum jafnvel þá samkeppnin ekki en að þessu ástandsskýrslum þá mér finnst þetta frábært verkefni hjá matsmannafélaginu og bara hrósaðum fyrir það og vill hvetja það áfram og væri til í bara kynningu í okkar baklandi á þessu til
0: Ánar er ég með þig, já
1: að styðja við þetta sko því þetta er bara eins og við höfum lagt áherslu þetta er gríðalega stórt skref að kaupa sína fasteign og allt og oft erum við að fjárfesta í okkar fyrstu fasteign jafnvel og vitum nánast ekkert hvað við erum að gera sem neytendur og þess vegna er þetta stórt neytendamál og væri bara gaman að heyra meira að því og vinna með þeim í þessu.
0: Ég er að ímynda með sko allar famanastéttir sem stiðnastéttir myndu stiði þetta heilsugur eins og ég sé þetta lítur svolítið óþægilt kannski þegar að vera að tala gallamál og annað að fyrir vandvirka iðnaðamenn sem bara taka sitt fag alvarlega og gera það alltaf rétt að þú veist, þá voru svona að tala svona leiðilega kannski svona yfir hópin, kannski að einhverju kunningi og hróðvirkningslega vinnubrögð og þetta bara leggur og eitthvað svona og þá svona þessi skussar kannski að inn á milli sem að þú veist svona eiðilega kannski fyrir öllum hinum í rauninni, þannig að ég myndi halda öll famanafélög og myndi styðja matsmannafélagi heilshugar í að reyna á svona frumvarpi gegn á svona matskýrslum, hefði ég haldið
2: Já, það er ekki, sem sagt við erum ekki aðila raumlega að þessu eðlilega en við höfum viljað vera svona hvetja löggjafan til að fara að taka á þessu
0: akkurat,
2: og í
0: akkurat.
2: Ljósi þá einmitt þess að þetta er almanna hagsmunamál
0: Akkurat
2: Og mér langar að taka örstutt að dæmi sögu, ég skal vera hafa alveg sama pressa
0: Alltilegi
2: Og það sem sagt við hjónin fluttum til Noregs 2012 og náðum að kaupa okkur hús þar bara nokkrum mánuðum setna. En þá var það einmitt þetta sem að maður sást þegar maður er að skoða inn á síðunum að þá er opna maður strax þegar maður sér fasteignina álitlega fasteign sem er á raunhæfu verði á góðum stað sem maður getur sætt sér við. Að þá er það fyrsta sem maður skoða, það er ástand skýrsla eignarinnar.
0: Já, hugsa sér, já.
2: Og þar les ég nákvæmlega þetta sem ég var að fara inn á áðan. Húsið var nú byggt 1898 og hafði verið einhver leiti við haldið en augljóslega í seinni tíð mjög illa. Mm-hmm. Við gerum okkur grein fyrir þessu, en þegar við erum að bjóða svo eignina þá settum við strax þak að því við vissum að við þyrftum að geta fjármagnað nauðsynlegar endurbætur.
0: Það er þetta ekki bara líka betra fyrir seljanda því þá er hann ekki að fá eitthvað í hausinn.
2: Jú, það er nú líka það og svo þegar við fluttum heim og við náttúrulega áttum þetta hús eitthvað smá tíma eftir við fluttum heim en ákvaðan svo að selja og þá var gerð ástandsskýrsla og þá var ég sem pípulagningameistari búin að endurnýja einmitt annað baðherbergið og það var að mínu viti bara ansi flott.
0: Já, ég skal trúa því.
2: Nefna hvað, að sá sem að kemur og gera ástandsskýrsluna spyr hvaða fyrirtæki sem að er skráð fyrir votrýmis frágangi og frágangi baðherbergi hafði gert þetta.
0: Já.
2: Ég alltaf var alveg steinhissa á þessum dólarskap og sagði að auðvitað gerði þetta sjálfur.
0: Já.
2: Og þá sagði hann, já þá verði ég að haka hér við galla.
0: Nei.
2: Það af því að ég gat ekki vísa á það að ég hafði fengið einhvern aðila til að ganga frá votrýmis frágangi með membru og frágangi vastlagna sem að hafði til þess, hefði gengið, tekið námskil til þess.
0: Já, en þú kunnur þetta.
2: Ég veit það, en þetta, ég satt á sama tíma leið og þetta var bara útskipt fyrir mig, þá skildi ég sjónarmið og ég kunna meta það. En
0: þá?
2: Þetta, en að móti kemur, það kemur fram í skýrsluna ný endurtekið, endur nýja baðherbyggi, en það telst samt galli í skýrsluna, það kemur fram í skýrslunni, en fyrir kaupandan gatan síðar ljómandi fallegt baðherbyggi, en hann gerir sig grein fyrir því að það var ekki vottaður aðil eftir norskri fyrirmynd að því.
0: Já.
2: Þannig að við erum með alveg tvær hliðar á þessu máli.
0: Hefur þetta ráðaður hérna pípulagningameistara fyrirtæki úti í Noregi til þess að gera þetta fyrir þig? Hefur ekki mælt þetta sjálfur?
2: Fyrst og fremst var þetta styrst um votrýmið sko og svo hérna nokkur...
0: Votrýmið sem stið baðherbergi og eldur þóttahús.
2: Já, og svo vann ég mitt skýrslu fyrir ASK sem svona styrtar hérna sjóður á vegum húsnæðis og mannvirkjastofnunar og vann ég mitt skýrslu fyrir hvað 3 ár síðan stöðu votrýmismála á Íslandi.
0: Já.
2: Og það var einmitt mjög áhugavert að sjá það.
0: Já, ég skal trúa því. En það er samt, já, manni finnst kannski maður að ég bara fá að gera alveg sjálfur hlutina eins og að fá fólk sem maður ekki lært. En það sem hún sagði samt í hérna líftíman hérna á sem, hvað sagði, 20, 25 ár, svo 50 ár, já. Ef að þú svarað því, kannski Andri, er fólk almennt meðvitað þetta í samt í rafmagnstöflu til dæmis? Hvernig á maður að annast rafmagnstöfluna sína? Hvernig veit maður hvort það sé þörfa að fara eru þið eitthvað að haldi utanum svona gæða eða þú veist bara hjálpa fólki, já, núna þarf þetta að fara að láta að kíkja rafmagnstöfluna hér,
1: almennt ekki
0: og er það ekki bara gott? Þarna,
1: þú veist, þetta er klálega eitthvað sem á bæta hérna, það er endurnýjun á rafmagni og allt og oft er það íslenska leiðin að það er ekkit gert fyrir að fara að slá út eða jafnvel kveikni í einhverju í töflunni eða eitthvað slíkt.
0: Ég meni þegar ég opna hjá mér rafmas, svona, þetta ekki rafmastafla og ég sé ekkit aðinni, meni hvernig á ég þá halda að sé eitthvað?
1: Já, það er góða punktur.
0: Ég hef ekki heyrt þetta áður 25 og 50 ár.
1: En þetta kemur klálega upp með þessum ástandsskýrslum, þá yrði klálega ítt og eftir þessu viðhaldi sem svo þarft.
0: Já.
1: Og, hérna, og við erum líka að sjá það bara með núna kannski ríkið að draga úr hérna, stuðningi hérna, endurgreiðslur og virðisaukaskatti út af framkvæmdum.
0: Já.
1: Það er ekki gott inn í þetta að fólk veigra sér þá meira við að viðhalda húsnæðunum sínum sem er mjög slæmt upp á galla og önnum mál og við erum að sjá til dæmis í rafmagninu var þetta ekki flókið að halda utan að hvað sem er nánast allt sem gert í rafmagni er tilkynningaskilt til HMS
0: þannig að nú, það er
1: HMS
0: það
1: sem er færið þetta til sín þeir getur alveg eins haldið utan um það í ástandsskýrslu sko. þannig að í því fyrirkomulega það er kannski erfiðar í öðrum greinum en í því fyrirkomulega er það býsna einfalt handtaka heimatökin hjá okkur
0: ok, segjum ég væri að fara að skoða ykkur íbúð var að spáða kaupan á, ég myndi vera búin að fá því til þess að meta hann hvort í hvernig ástandum væri, ég geti gert það, ekki? Geti það bara hringt í ykkur eða geti Björn hringt í HMS eða og spurt hérna, er þeim eitthvað það hvernig þessi rafmagnstafla var tekin í gegn eða hvernig?
1: Ef það hefur verið tilkynnt þá mentalega geta hann fengið upplýsingar það.
0: Já, en hvað þetta myndir annars vita?
2: Já, ég held að sko, vandamáli var þarna að það, ég alveg viss það að þarna þyrfti þá skráður húseigandi að kalla eftir þessum gögnum sko, eins og er frá bara veitum.
0: Já.
2: Eftir allt tengt því, en auðvitað fastegna, sá sem ætla að selja eigna sína á hæsta verði, hann, ef hann getur skreitt sig með því að hann leta endur nýja rafmagnstöfluna fyrir 5 árum að þá er augljós kvati fyrir því.
0: Það væri það bara langþægilegast að fá svona skýstur, alveg það væri það með bílana, en við ætla að fara að selja öðrum hvorum ykkar hérna, einum ykkar 15 ára gamla bíl og hinn 13 ára gamla bíl og þið spurði mig, ég segi, já, ég búin að þetta frá upphafi og í hvaða stöður hann, já, ég ástandi hann, ég held að sem bara fínni, ég myndi ekkit vita það, ég var ekkit eitthvað en að plata ykkur. Þið getur bara að fara á netið sjálfur eða beðið mig að koma með bara skoðunarskýslurnar, þú veist bara árlega skoðunin, á hverju einasta ári, það bara lagi það fyrir.
2: Já, það held ég að gangi, alltaf, það held að það gangi nú alls ekki upp í sjálfu sér að það sé opið öllum aðgangur það hvernig fólk gengur eignina sínar. Ég held að það sé nú...
0: Eða í svona viðskipti, það væri það bara skráð jafn óðum, alveg eins og það er skráð jafn óðum eitthvað staða eða ástand á hverjum bíl sem maður á, þá þarf maður ekki að muna þetta, það er bara skráð. Veist, það væri bara alveg að treysta því hversin sem að fara yfir rafmagnstöflu eða endur nýja vassinn takað eitthvað þú veist í húsi.
2: Við getum tekið þetta svona örstutt svona saman í sjálfu sér frá sjónarhóli okkar að þá er þessi lífsgreining húsa, hún telur 100 ár og hús sem hefur sannarlega ekki fengið viðhald í 100 ár telst ónýtt eftir 100 ár en aftur ef að eignin haldið rétt við og það sé vera að ganga frá og lagfara allt sem þarf að laga þá er húsið þegar það eru 100 ára þá getur það verið ígildi 50 ára gamals góðs hús verlega séð af því að það er sannarlega búið að endurnýja það sem þarf að endurnýja
0: þannig
2: að hvatinn með þessu væri sá að sinna viðhaldi
0: Akkurat, akkurat og svo líka kemur sjálfkrafa friðin á hús, það eru 100 ára, þá var eins gott í sig góðu lagi.
2: Já, akkurat.
0: Heyrðu, við getum haldið áfram endalaust, það er á svo mörg að taka, mér finnst þetta mjög fróðleg sem þið hafi sagt okkur frá, ég er svona rólegur aðeins að vita þess að þetta er rafmagnstöflunar og hvernig hérna staðan mér að virkja að hún er almennt alveg ágætt, maður svona getur svona svolítið ágætlega treysti held ég að sé lærður rafvirki sem að kemur í verkin, minnst að allan þetta, ég allan mjög eldrætt, minnst allan mjög gott og frábært, ég ætla að vona að þetta gangi mjög vel hjá okkur í matsmannafélaginu að fá þess að matskýslir og þetta frumvarp náðu fram að ganga því að ég held að allir séu sammála það að nú verðum þetta bara staða á þessum gallamálum og öðru er ekki gott fyrir neitt að hún verður að breytast og vonandi verður endurreisn á rannsóknastofu byggingarinnarins. Ég þakka þér kærlega fyrir að koma hingað, Andri Reyr Haraldsson, formaður félags rafvirkja á Íslandi og var að formaður af iðnaðarsambandsins ég reyna að ná þessu rétti, þetta er langi titlar
1: Takk fyrir mig
0: Já, takk og þakka þér kærlega fyrir að hafa hlaupi í skarðir fyrir hann hérna Ragnar Ómarsson og svona vona honum bara líði ágætlega hann kannski kemur seinna Björn Ágúst Björnsson stjórnamaður í matsmannafélagi Íslands Hlustandi góðu, þakka ykkur fyrir áhörnina og þið sem að styðið hérna út af sögu með auglýsingum eða framlegum þakka ykkur kjærlega fyrir það án ykkar væri þessi útastöndur ekki til og alls ekki án hlustenda minni á netfangi, það er sagat.útasaga.is og þið getið sendt e-mailum alls konar þið getið komið spurningum á framfæri til mín og kannski reynið að ná í eitthvað svör frá Andra eða Birni til dæmis og upplýsa það eftir hvernig spurningarnir eru og hvað ég get gert og þakka ykkur fyrir áhörnina ég heiti Hjördís Vilhjálmsdóttir og þeir að lista út að sögu og ég kveð ykkur hér í bíli frá skipulturinn. Takk og bless.

0: Þú ert að hlusta á útvarpssögu, það helsta sem var til umræðu í símatímu stöðvarinnar í þessari viku.
1: Góðan dag.
2: Já, góðan dag Björk, heiti ég.
1: Góðan dag Björk.
2: Þið voru að tala þarna ESA og hérna og þessa stefnu.
1: Já.
2: Hérna aðeins, ég hérna, nú var hann Árni Páll þarna, stjórnarmaður og varaforseti ESA.
1: Já.
2: Er hann ekkert að reyna að gæta hagsmun á Íslandi í þessu? Ég, hérna, maður skildi nú ekki að það. Ég er svo hissa þetta.
1: Já, já, ESA er náttúrulega, er náttúrulega bara eftir í saðili með eftir ríkjunum sem eru þá við Íslendingar, Norður og Liechtenstein. Og hvert ríki á sinn mann raunverulega við borðið? Það er nú að frægast að komast við borðið.
2: Já,
1: og
2: mér finnst svona...
1: Þeir eru þrýr þar og það er, þetta hefur bara er ákvörðun sem er tekin hjá þeim að þeir eru sammála það að setja Ísland í þessa stöð.
2: Já, mér finnst þetta svona skrítið eftir allan hann tíma og er það tilvíð en það er bara vaðið í þetta núna rétt eftir að við segjum nei við þetta...
1: Já, það er náttúrulega lagt ofur kapp á það þú ratuð bara það sem er að gerast í Evrópusambandinu núna að það er náttúrulega algjör skilir að þið náu Íslandi. Það er bara það þeir hætt ekki fyrr, eins og sagt er, en þeir telja sig geta það, en það er öllum bröðum beitt, telja ég,
2: Mér finnst bara tíma alþingi sóa núna, þetta endalega það eru mann Guðmund hérna, flokki fólksins búið eða hellingstími í það
1: það
2: búið eða tíma í Evrópumál alveg hreint mánuð til mánuð, nú finnst þetta bara þurfa að snúa sér að innmælasmálum og auðvitað þurfa að sinna þessi kæru það er búið inna.
1: Já, en
2: það er
1: ég myndi halda að það væri bara mjög gott fyrir okkur að fá að haldi við vörnum og fara bara í hérna málflutningamóti vegna þess að það er bara margar hluta vegna það er aldrei gott að fá dómstól til að bara leysa úr þessu máli. Þetta er deila
2: já, sem... Já, það gagnast okkur vel í æsir.
1: Já, einmitt og þar síndum við nú þraut segju í hvað 4 ár að fara í gegnum það og þetta mun taka ekki minna sennilega en 2 ár í sjálfu sér. Þannig að ég veit alveg en það er mjög líklegt en hérna hins vegar að þá er það gottur okkur því að við náttúrulega við höfum til mikils að vinna að annarskort skulu samningar standaði ekki eins og sagt er og máli er að Evrópusambandi er formulega stofna fyrsta nóvember 93 þetta er svo ungt Evrópusambandi er svo ungt og það er þegar Maastricht-sáttmálinn tók gildi og það er á sama tíma og raun og veru að við förum þarna inn sem EES-þjóð og það voru ýmsir sem náðu allskins samningum svo aukalega fyrir sig af því að bara sambandi var í svona ennþá í burðarliðnum má segja og eins og Dani náðu þá undan þá í minnstakosti í útlendingamálunum og innaríkismálum ýmsum og þeir náðu undan þá og þá en það verður ekki endurtekið. Ísland aftur á móti þegar við erum í þessum samningaviðræðum að þá er við alveg hörð á því að halda bæði landbúnað og sjávarútvegi fyrir utan og menn féllust á það því þegar var þá samningsvilji að ná inn þessum þjóðum eftir þjóðunum Íslandi, Noregi og Liechtenstein. Þeir töldu það mikilvægt að leifa okkur að vera þarna í kantinum í gegnum EES-samningin. Þá er líka vísu var sagt við okkur að til þess á móti að við þyrftum að svona koma til móts við þetta laga safnu ESB og með því að við myndum setja sérstaka löggjöf í Íslandi sem að tæki tillit til Evrópu hérna reglana og það er svona leiðbeiningareglur fyrir íslenska dómstóla og þar mest samþykjum við lögin um evróska efnahagssvæði sem er númer 1993, það er lögin og það er bara EES ríkin þau heimilu fullgildingu. Þannig að þetta er mjög athyglisvert að skoða í þessu máli. Við fórum eftir því sem að ESB og þeim tíma þegar var sami fyrir 33 árum, þá fórum við eftir því og við settum þessi lög og þar kemur fram að það sé teki mið af og hliðsjón höð af ES rétti við úrlaust mála. Og þetta er upphafið, þetta hefur gengið slysalaust í rauninni í 33 ár með rétt einstaka málum sem hafa komið upp og það er þó minnsta mála að mér að vitna mikið í fæðingarorlofsdóm sem að við munum ræða þinn í dag en máli er aðla að það er bara létt verk sem að Alþingi getur leist með því að bæta bara hér innanlands úr einhverju lögum sem að lúta almannatryggingakerfinu eða hvað sem það er. Þannig að við áttum líka að samþykja hérna samkeppnislögin. En það hefum við haft svolítið neðanjarðar, það hefum við sagt hér á sögu. Því að í raun og veru í mínum huga má ekki hafa ríkisútvarpi í þér ekstra formi sem það er. Þú getur ekki setja begja með einn borsins.
2: Sko, við talum til ríkisútvarpi, ég var svo örgi verið hlust á morgunbæn hérna sem ég hef nú stundum gert, sko, hún er eitthvað 10 mínútur í 7, og hérna, og það er kvenn prestur.
1: Já.
2: Og við þekkjum öll, hérna, nú er ég klæddur og komin á rós.
1: Já.
2: En það hérna og klæddur þá náttúrulega bara menn eru klæddir, bæði kyn, en hún breytir sem nú er í klædd og komin á ról.
1: Já.
2: Breytir sálmur og ekki nóg með það á undan bæninni. Þá spilaðir hérna palestínskan á arabísku, þá spilaðir einhvern baráttu söng Palestínu, eitthvað með það Ísæla drápu eitthvað viss marga palestínumenn fyrir einhverjum árum. Sko þetta er á undan morgunbænin okkar. Arabískur söngur þarna. Ég hugsa núna bara styðji Bergþór alveg 100% að við fáum að ráða hvert útvarskjöldun okkar fara.
1: Það er bara verður, þetta bara verður. Því að ég segi aftur, það er nú ekki lítið búið að segja við okkur á þessu ári, að ríkisstjórnin treysti þjóðinni og treysti þjóðinni til að taka ákvarðanir. Af hverju ekki þjóðinni treyst til að velja hvaða fjölmiðlið eigi að fá út að skjaldi í þjóðinni?
2: Ég heldur við þetta nákvæmlega hvernig svo kostning hværi, sko, ef það væri val að fá. Held ég að mynda bara seinlega að finja á þeim fylgjöfjöndar.
1: Já, sko.
2: Ég blöskraði svo og líka hérna eins og það var við í kringu jól. Þeir viljast tróða eitthvað fjölmenningar hópum á aðfangadagskvöld eitthvað friðastund og fríkirkjunni. Það var náttúrulega eftir messu, mér er alveg sama, þetta er aðfangadagskvöld og vilt frekar hlust og hátíðatónlist og annað. Það var imman og skóalíð þarna kyrjandi á aðfangadagskvöld. Tímasetningin, og mér veistu þetta, þeir ganga svo yfir, eða sko, mér blöskar þetta svo. Ég á ekki til auka tekið orð hvernig þetta er að verða og það er hindúismi og frá öllum kirkjum, Búdda og það er öllu smala þarna saman á aðfangadagskvöld. Geta það ekki þeir hafa allt ári til þess að hafa þessa stundi sína? Þetta er ekki að eyðileggja helgasta kvöld ársins. Ég bara þakka fyrir bara stöðun ykkur.
1: Já, þakka ekki fyrir mig. Já, takk.

0: góðan dag út af saga.
1: Þetta Gunnar hérna, hvað lærðu?
0: Sæll og blessaður. Hvað segirðu?
1: Heyrðu, á maður að trúa því að þið ætla að fara að traðka á stjórnarskránni og eitthvað þar að vera?
0: Já, já, það er vera að klifra upp á stjórnarskránna.
1: Ég held að hún Þórun Sveinbjarnar ætti nú að taka til orðatæki sem hún kallaði þetta helvítis anskotas pakk. Ég held að hún mætti nú að rifja það upp aftur núna.
0: Endur taka það.
1: Já, og hérna svo ég að veltaði fyrir mér ef þetta nú samþýtt á þinginu.
0: Mm.
1: Hvort að forsetin myndi hafa bein í nefinu til að hafna því og láta það fara í þjóðaratkvæðagreiðslu.
0: Já, nú reynir einmitt á forsetan allverulega. Og vegna þess að nú bara minnist ég þessa að við tölum það við með töllu þegar hún var í hérna kostningunum að þá tölum við sérstaklega það hvort hún myndi beita 2007 greinni ef að tilefni væri til og hún hélt það nú og hún væri alveg óhrætt við það. Ég geti bara að spila þetta við tala aftur svo þið heyri það sart og hýtur.
1: Já, það má bendinni á að það var skoðanakönnun hérna sem var hérna 30. ágúst eða 31. ágúst það sem að 100,000 manns höfnuðu þessu Evrópubandalagi og þar með var, það var þá mikið talað með þetta að við þessum að afhenda dómsvald og fleira frá okkur.
0: Já.
1: Þannig að hún hefur þarna 108,000 sem sagði nei, ég man það ekki alveg.
0: Já, ég skal ekki alveg fullera það, hver að tala.
1: En þarna hefur hún skoðunarkonuna, alveg já. Nýja.
0: Já, já, já.
1: Af því að það var alltaf verið að tala að þetta senda forsetanum beiðni með undirskriftum.
0: Mm.
1: Þær eru þarna fyrir hendi núna.
0: Já.
1: Ég vona bara að þeir komið þessu ekki í gegn.
0: Nei, þetta er allavega metur þetta sem svo að það setja okkur í verri stöðu.
1: Já, mér finnst það. Ég held að Evrópubandalagið getur ábíla svo í framhald að ég fundi út einhverja klækja lögfræði og eitthvað sem við verðum að ganga sundi líka þá. Ef það verður lög í Evrópubandalaginu.
0: Já, það er trúlega að þau setji innflytjendapakkan í umferð og geri það að ég setja reglugerð þannig að það bindi okkur.
1: Já,
0: það verður að næsta sem við gera held ég sko.
1: Þetta eru klækjar yfir hann úti.
0: Já, ég meina hvert er fólk að sækja en svona er það. Þannig að við þurfum að horfa í fleiri áttir held ég, alveg tafalaust að horfa í fleiri áttir. Já.
1: Og ég segi það ef að hérna þeir komast upp með þetta að traska á stjórnarskráðunni og ég vil skeina sér á henni, þá hérna ættu að sitta landsdóm á þá. En það er bara verst að það getur það engin nema Alþingi sjálft, er það ekki?
0: Jú, það er Alþingi sjálft sem gerir það og það er ákveðin meilhluta þar. Já, já, en við sjáum nú samt til hvað gerist þetta. Það er nú margt þar að ganga alveg út í ystu æsar. Það verður bara að segja þess og er. En sjáum hvað gerist. Bara þakk fyrir þetta, Gunnar.

0: fá næsta hlustanda. Hver er þar? Góðan dag.
1: Góðan daginn, Baldur er ég.
0: Sæll og blessaða, Baldur.
1: Ég ringi út af því þessari umræðu varðandi dómsmálið og svo utanríkisráðherra og þessa bókun 35.
0: Já.
1: Nú vitum við það að þessum utanríkisráðherra var mjög umhugað að koma okkur inn í Evrópusambandið.
0: Já.
1: Og þetta lítur út núna, að þetta komi núna eins og plott milli utanríkisráðherra og Evrópusambandsins. Hún fór út strax eftir að það var búið að hafna Evrópusambandsumsókninni.
0: Já.
1: Og hvaða plott kemur út úr pokunni hjá þeim? Jú, og eflaust hafa þeir sagt að já, við getum þá bara farið í mál við Íslendinga. Og þetta kemur sér mjög vel fyrir hana. Þá getur hún verið svona góði gæinn svona mitt á milli, þykist vera að venda okkur en er ekkert að venda okkur og mun hún nokkur tíman stíga móti Evrópusambandinu. Ég hef bara fulla vissu fyrir að hún mun aldrei gera þetta, gera það og þetta lyktar svona meinsæri og meinsæri er náttúrulega mjög slæmur hlutur.
0: Já.
1: Meinsæri gegn íslenskri þjóð.
0: Mm-hmm. Það er nú einhvern tímann, ef það er nú varðandi það að koma Íslandi undir erlent vald, þá er það nú komið akkurat. Mjög nálagt landráðakafla, hegningur að
1: það. Já, það verist ekki vera hægt að kæra hana fyrir landráð, af því að hún hefur dómsmála ráðuneytið undir sinni konu.
0: Næ, það var ríkislega
1: hennamanneska.
0: Það var ríkislögreglustjóri sem vísa því bara beint til alþingis á að taka afstöðu til þess.
1: Já, ok. En allavega þá er þetta sko hennar leið út úr þessum ógöngum að geta spila þarna svolítið frítt spil. Hún er eflaust stungið bara upp á þessu.
0: Mm.
1: Og þetta spila núna til þess að reyna að þvinga okkur þarna inn. Og ef að við samtekjum þetta sem við eigum náttúrulega ekki gera, þá eins og síðasti mælandi við þig á hann komið fram að þá er þetta gúffa til okkar mikið að alþjóðlegum umrenningum sem að koma hérna og setjast upp á kerfið sem að á að þjóna íslenskum öryrkjum og eldriborgurum en gerir það illa í dag af því að það fer svo mikið í þessa útlensku umrenninga sem að koma hérna til þess að lifa fritt. Og þetta er náttúrulega ekki neini flóttamenn, við vitum það. Þetta eru bara umreiningar sem eru að leita betra viðværi og ef að það er frítt, þá er það náttúrulega bara algjör segund, sko.
0: Já, það er svo sem allir gangu sem láð því líka að hérna Baldur, þetta þurfum að staldra við það. Það er náttúrulega misið staða hjá mörgu fólki og sögum er ég meiri erfileikum en aðrir er hins vegar komni bara sem grimmar, sko. Bara,
1: Hvenær var það auglýst að Ísland alltaf að bjarga heiminum?
0: Já, ég hef nú ekki séð þá auglýsingu en þá, ég hef nú ekki séð hennar satt að segja, en já, þetta er, en það, já. En þetta er hins vegar sko, þetta er sko, það var starfshópu myndar árið 2018 sem að hann átt að finna lausnaði hvað við ættum að gera í sambandi við bókun 35 og sá starfshópu kostar nýstu að ES eða þriðjagreirin laganum evrópska efnahagssvæði, hún trygg ekki bókun 35 með fullnægjandi hætti, þannig að þetta er ekki alveg nýtt í umræðinni og og ESA kom líka með rökstutt álit árið 2020 og þá sagði það ekki uppfyllt skuldbindingar sína vegna bókunar 35 og það var þá í svona undirbúningi út af samningsbrotamáli. Þannig að þetta er ekki alveg nýtt að nálinni en tímasetningin núna hins vegar er náttúrulega svolítið fyndin.
1: Hún er alveg perfekt fyrir utanríkisráðherra.
0: Já.
1: En það er bara komin alveg tími á það að reikna það út hvort að þessi samningur sé ekki bara farin að býta okkur í bakið. Hann er okkur dýr, við þurfum að borga þarna einhverja loftslagssjóði, við þurfum að borga kolefnisgjald á alla flutninga, bæði flugvélum og hérna skipum.
0: Mm-hmm.
1: Og svo þegar að þeir gátt ekki einu sinni varð okkur gegn þessum tollum sem voru settir á jafnblendi og hérna málfríti.
0: Það eru vanda tollunir.
1: Við getum bara samið um alla þessar hluti sjálf og höfum samið vel við ýmsa þjóður eins og Kína og Indland og getum samið enn betur við Bandaríkin og bara sleft þessari Evrópu tenging og verið bara frí lands og okkur vegna er alltaf best þegar við erum frí og frjáls. Við þurfum ekki að vera ykkur á undirlægjur Evrópu.
0: Nei, við menga ástöðu þess en hittran mála við höfum alveg góða möguleika að gera heilbreiða samninga við Evrópusambandi en þeir þurfum ekki endilega að vera undir þeirri óg sem hún eða þetta sett upp í dag að annarkvort eða og svo framvegis. Það við stöndum ekkit alveg á flæðiskeri þó að við jafnvel færum það út við erum ekkit að missa allt úr höndunum það langt í frá en það hins vegar tyrtið það bregðast við því með mjög afgerandi hætti og menn eru að vinna vinnuna sína það alveg er hennu
1: já. En við svo sem getum búist í hverju sem frá Evrópusambandinu og einhver fantaleg viðbrögð kemur manni nú ekki óvart ef við höfnum þessari bókun 35 að það kemur þá eitthvað ok, fyrst þið gerir ekki þetta þá þurfum við því að sæta þessu og það alveg gott að vera bara viðbúin því að segja sig frá þessu sem síðasta úrræði í þessari deilu og bara byrja aðeins upp á nýtt og Ísland ferst ekkert þó að við verðum lausir við þá.
0: Nei, það þarf bara að segja, samningum upp með 12 mánaða fyrirvara og það hefur sinn gang sko aðlugun í að báðaráttir þannig að þetta er en þeins að þurfum við að kanna hvað normenn vilja gera en það er bara sá sem að fer fyrir utanríkismálunum í Noregi hann er eiginlega svona sömu brúnni og Þorgerður þannig að þau myndu náttúrulega sko ekki tala gegn því að það er þið farið inn í ESB en það er bara þjóðirna sem segja nei, normenn segja alveg þvert nei Íslendingar er búin sína já. Þannig að það er svona já, en það þarf að bíða af sér einhverja ríkistjórni sko til að ná þá eðlilegu samtali það sko en þetta er viðbúið núni vetur upp á að þetta verður óbreytt og þá verður þessi djölgangur áfram í vetur þar skulum við búa okkur undir og minnst að verðst bara út á öðrum máli sem þyrfti svo brýnt að fara gegnum alvarlega umræði þinginu en takk fyrir Baldur
1: já, takk fyrir
0: takk fyrir, já, bless

0: Styrsta reikningur útvarp sögu í Arion Banka Borgartúni. Útibú 301, höfubók 26, reikningur 111100. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.
1: Þeir að hlusta á út að sögu símatíminn hér og Arnþrúður Karlsdóttir með ykkur en ég ætla að segja ykkur það að hér er óvæntur maður mættur. Hann til Pétur Gunnarsson. Góðan dag Pétur Gunnarsson.
2: Góðan dag.
1: Heyrðu, mikið gaman að sjá þig og hérna bara velkominn hingað til okkar aftur.
2: Takk fyrir það.
1: Hvernig hefur þið litið svona á eila landsmálin þegar þú hefur verið svona svolítið í burtu? Þú nú fylgst með, verið að fylgjast með hvernig allt gengur fyrir sig.
2: Já, já.
1: Hvað segirðu? Hvernig finnst þér að?
2: Já, það er náttúrulega bókun 35 farin að stað.
1: Já.
2: Og hérna, þetta áttur að valda miklum deilum í þinginu.
1: Já.
2: Og ég held að þessi Evrópumál ætla að fara mjög illa með þessa ríkisstjórn eins og gerðist með ríkisstjórn Steingríms og Jóhönnu.
1: Já.
2: Því að þegar það að fara að stað með þetta bókun 37.
1: Já.
2: Að þá náttúrulega verið að innleiða forgangsreglu í stað túlkunarreglu sem núna.
1: Já.
2: Og það náttúrulega og hérna og þú var þetta það var farin þessi leið fyrir 30 og hvað?
1: Þremur
2: árum. Já. Vegna þess að menn eða stumma annars forgangsregla myndi brjóti í báða við stjórnarskrá.
1: Já, já.
2: Þannig að það hefur ekkert breyst síðan þá.
1: Nei.
2: Og mér eins og við fyrir að sýnust að þetta verði deilt mjög hart í þessu máli. Ég held að við eigum að nú höfum við tækifæri til þess að leggja máli fyrir ESA dómstofi.
1: Já.
2: EFTA dómstofi.
1: Jú, EFTA, já.
2: Og ESA er að höfða máli að kæra og það verði langbest að útkljá þetta mál þar hendi.
1: Já,
2: hvað finnst þér?
1: Ég er á því, mér finnst bara gott af því að núna vitum við sko að þegar menn er að deila sig svona eins og raunber vitni að þá er mjög gott að fara með ágreining fyrir dómstóla. Það er alltaf megin hlutverk dómara þar að leysa úr ágreiningi og það er annars vegar einkamál eða sakamál eða ofurmál. Þannig að fólk eru að greina þar á milli að það er getur verið mikill kostur að fara með mál fyrir dómstóla.
2: En ríkisstjórnin telur að þetta muni ekki brjóta í bága við stjórnarskrá. Þess vegna er maður að leggja þetta svona fram.
1: Já, að þau þurfum ekki að breyta stjórnarskránni.
2: Nei, sem væri það myndi byrja á því.
1: Op, er hún komið þangað, er hún komið þangað.
2: Nei, ég veit ég hvernig er alltaf að lesa það.
1: Já, nei, en það er nú einmitt þetta sem er að hérna, þetta er að taka langan tíma, þetta trufla þingstörfin, þetta grefur undan og þetta eitthvað sársöka heimilana enn frekar. Ég var nú að segja hérna á en ég skil ekki díjónum hérna fjármálaráð þegar að tala um það að heimilin geti nú bætt við á sig smá sársökandi viðbótar út af vöxtum og gjöldum og sköttum sem að vera pínungum með. Ég alveg hissa hann segi þetta. Og hérna þó sé nú búin að svona gegnum tíðin að heyra ýmislegt frá fjármálaráðurum og ráðurum fyrir tíðan. Það er alveg á hreinu.
2: Menn hljóta að fara að ræða það hvort að vaxtahækkanar hafi ekki átt þátt í því að auka verðbólku.
1: Já.
2: Þið menn hljóta að fara að ræða það.
1: Já.
2: Betur.
1: Já. Jú. En þetta
2: verðbólkan hefur verið að hækka.
1: Já, það var nú sumi bent bara fellinni sá það.
2: Já.
1: Að vaxtahækkanir séu verðbólku myndandi.
2: Já, það er fara að skrifa meir um það.
1: Já. En það er nú það, en þetta er svona, ef maður horfir svona yfir þingin núna framöndana þá svo er það fjárlögin og allt það og það er eyðslan líka út úr ríkissjóði, við erum líka að gefa peningulandi og þetta er bara komið út á einhvern ís sem að er ekki alveg búið að sjá til lands aftur.
2: Og Hilmar Þór Hilmar er svona að koma á morgun?
1: Já, hann er að koma á morgun.
2: Prófessor á Akureyni?
1: Jú, og hann er búin að starfa svo mikið þarna á þessu svæði í Austur-Evrópu. Hann gjör þekkir ástandi þar og hann þekki líka fjármálin mjög vel sko eins og ESB löndum.
2: Hann getur þá greint frá því hve miklu fjármunum Íslenska ríkið búið að ráðstafa
1: Já, já, heldur Ukraínu, betur
2: meðalans til hernaraðstofar
1: Já, já
2: og að framleiða smíða dróna
1: Jú, jú, svo kom nú hann Steinarinn hér í morgun og hann sagði að Ísland væri búið frá árinu 2018 til 2025 að greiða 86,4 miljarða til loftlagssjóða í loftlagssjóði þar sem að þeir eru svo að deila og loftlagssjóðum og það einmitt Hilmar Þór hann starfaði hjá Alþjóðabankanum og það oft borgað sko og svona að vera að borga í sjóði þá til styrktar þá borgaði Alþjóðasjóðin, nei Alþjóðabankan það í gegn og hann veit talsett mikið það
2: mann. Það veit hvernig þessi mál ganga fyrir sig þar.
1: Hvernig þeir eru að borga elsku grúttin, já.
2: Hvernig en, peningar eru sendir á milli.
1: Já. Já, já.
2: Og hvaða banka og í hvaða sjóði þessi peningar fara.
1: Já.
2: Og hvernig þeim eru ástáð.
1: Akkurat. Það nú bara það sem en Pétur Gullsson, þú ert að koma tilbaka hérna og bara eftir veikindi og bara við fögnum því að þú sett að koma í hús. Takk fyrir. Takk.

0: Hver er þar? Góðan dag.
1: Já, góðan daginn, en ég er komin að.
0: Þú ert komin að, sæll Jóhann. Hvað segirðu?
1: Já, blessuð. Henni, ég er þokkalega góður bara.
0: Já.
1: Henni, ég, auðvitað eigum við að taka til varna í þessu máli á ESA.
0: Já.
1: Og svo þegar að það er búið hvort sem við vinnum með ekki.
0: Já.
1: Pabar eigum við að segja ESA-samningum upp.
0: Já, því að finnst það.
1: Já,
0: ertu búin að taka
1: þátt í... Og finnast þetta í mörg ár.
0: Já, ertu búin að taka þátt í skoðun og kannu hjá okkur núna á
1: fréttarsíðinni
0: út að saga.is?
1: Já, já.
0: Já, við erum einmitt að spyrja um þetta og það er bara að gera heyri fólki hvað þið finnst við að gera eða Ísland sem þjóð og...
1: Já, við erum búin að núna í gegnum árin hefum tekið allt frá ESB.
0: Já.
1: Allt sem er að var sendt okkur merja sig að það sem okkur ber ekki nokkur skilda til og er alls ekki í samningnum. Sama ber orkubakka þrjú og ég veit ekki já, eitt, tvö og þrjú. Það er ekkert orku í þessum samningnum.
0: Nei, nei. Það er það ekki, það er það nefnilega ekki, þeir eru ekki tilkall til þess að það er nú það sem er, en það er...
1: Og þess vegna eigum við líka að segja þess að samningu til þess að, og í það minnst að bara endur sko.
0: Já, já, það ég held að sé algjör tími til komin að endur sko, það er alveg á reynu.
1: Og sko... samningurinn hefur valdið okkur miklum skaða, sérstaklega síðan að Lissabon sáttmálinn tók gildi.
0: Já, sko, það er bara dálítið merkilegt með Lissabon sáttmálan vegna þess að við sjálfu sér samþýttum hann ekki, við samþýttum hann
1: Nei,
0: ekki.
1: Nei, og þegar Lissabon sáttmálinn tók gildi, þá fór ESB úr því að vera við, eða ES-samningur, úr því að vera viðskiptasamband í það að vera pólitískur.
0: Já, það er hvort tvekja. Því að Lissabon sáttmálan tók gildi fyrsta desember 2009, en hann breytti verulega uppbyggingu ESB meðal annars með auknu löggjafa hlutverki að Evrópu þingsins og nýju kerfi fyrir ákvarðanatöku, breytingum á valdaheimildum og svona einhverju fleiru. Og það er það sem að það er þegar þeir breyttu þessu með ákvarðanatöku, hver ræður? Og þar töpuðum við.
1: Við fylgdum þessum breytingum ekki eftir.
0: Nei, okkur var nú, sko að við allavega urðum ekki sjálfkrafa bundið að Lissabon sáttmálanum, en við höfum náttúrulega fengið þannig að finna fyrir því að við vitum að það er þessi innsleitni við borðið sem minkar möguleika okkar eða öllu heldur það var innsleitni í atkvæðagreiðslu sem færist yfir í meiri hluta ákvarðanir. Það eru bara meiri hluti við borðið sem ræður og við töpum á því.
1: Já, sko, þá setti ESB bara fleiri hlekki á okkur.
0: Já, já, það eru hlekkinir, Jóhann, já, ég veit það. Það er akkur að drétti á þér. Þannig að við erum sko komin í ákveði net, sýnist mér, í vissum skilningi.
1: Má, já, svo við notum bara sjómannamál.
0: Já.
1: Sko, þeir eru búinir að kasta í kringum okkur nútinni, ESB, nú eru þeir byrjar að snuppa.
0: Já, að vísu sko þeir mistu okkur nú út um gati þegar að við sögum já, nei núna.
1: Já, þeir voru ekki búinir að snuppa nú.
0: Nei. En ég segi bara hvernig heldur að væri fyrir gröfi hefðum sagt já, almáttu. Þannig að...
1: Já,

0: næsti hlustandi, góðan dag.
1: Já, góðan daginn, Arnþrúður.
0: Góðan daginn, góðan og blessaðan daginn við það.
1: Allan minn hroka og svona sjálfsmatið svolítið lítið en samt það geislaru.
0: Nú var, já.
1: Ég var nú, já sko, ég er nú ekki að beina neinu að neinum, sko.
0: Já.
1: Ég bara var að lesa í mokkanum, sko, Borgarholt skóli, að því við erum alltaf svo rosalega inngilding og þetta.
0: Já.
1: 1400 manns í skólanum.
0: En 1400 í Borgarholtsskóla?
1: Já. Já. Stoltir af því að það eru 29 löndum frá í skólanum. Frá 29 löndum.
0: Já, hó.
1: Þetta er svo yndislegt hvað við erum búin að alþjóða væða allt og allt að vera svo æðislegt. En sko, ég ætla nú að benda á aðra mannesku sem heitir hann að Meloni, hann á ítalska.
0: Já.
1: Lítla, buttan hann að sæta.
0: Já.
1: Hóringin.
0: Já.
1: Hún er búin að setja, allar er búin að setja lög að það verði ekki neinir ghetto bekkir.
0: Já.
1: Ghetto bekkir. Í skólunum.
0: Já.
1: Þar með allar hún að setja takmörkur af því hvað má vera frá mörgum löndum í hverju bekk svo að það er ekki eitthvað helvítið svo rugg.
0: Já, komið það líka.
1: Kjánabrikin á Íslandi, þetta er sko magnast og magnast og þú sér sko hvernig sko alþjóðavæðingin þetta.

0: og allt að vera svo yndislegt og ég er nú í sjálfstæðisflokknum.
1: Já.
0: Ég sé nú hvernig sjálfstæðismenn titra og vilja halda í EES-samninginn sem að þýðir það að við verðum fjölmenningar samfélag. Það því að við erum að græta. Ég hef náttúrulega að græta á þessum. Ég veit að sé ekki hvort það sé gott fyrir næstu kynslóðir.
1: Já.
0: En hvað það, sko, þeir eru að fara þarna út í Hafnarfirði. eru sjálfstæðismennið völdtanna í Hafnarfirði?
1: Já, að hluta til, já, á samt við restn og samfylkingu.
0: Já, æðislegt, og þeir eru alltaf að fara að búa til gett og byggð þarna.
1: Nú.
0: Það eru, já, það eru ykkur 130 lítil hús sem verður líklegast innflutt og búa til svæðið þarna við þið inn á fólkinu. Þetta er svo æðislegt fyrir erlent vinnuafl, sko.
1: Já,
0: við já. Við erum opna fyrir erlent vinnuafl og við sjálfstæðismennu grætt svo vel að þessu opna kerfi. Það græða endalaust að þú fær ódýrt niður greitt vinnuafl.
1: Já, já, þú segir nokkuð. Er þetta í Hafnarfirði? Mér þykir það.
0: Já, ég heyri nú illa í þeir en þú veist nú hvernig þetta var, sko, þetta já. Talaði fyrir 20 árum á sögu.
1: Já.
0: Þá var þetta fá skýra rödd.
1: Já.
0: En miklum samfélagsins hefur líklega snáðin í slofskiptamálin okkar.
1: Já.
0: Það titrar alltaf röddinn og alls konar svona tækni vandamáli.
1: Já.
0: Akkurat með að sé, þrátt fyrir alla þessar svakalega tækni, þá er bara erfitt að hlusta því, Arnþrúður Karlsdóttir.
1: Já, það er bara á ekkert að vera þannig, það er alveg á reynu.
0: Já, en akkurat, er ekki þú að rannsaka?
1: Jú,
0: það er... Þetta er nefnd og...
1: Nei, það er nú ekki nefnd. En það er mjög góðir færir menn að skoða þetta núna og hafa verið.
0: Já, er þeir bara skimað, er þeir að skima út í lofti svona, hvar eru loftbylgjurnar sem hefur að vera reynar?
1: Nei, þeir eru að leita, og ég segir að þeir eru að leita þar sem að koma bílanir. Þeir eru að leita
0: já,
1: að þeim.
0: Já, þetta eru tækni framfærdar okkar og svo sá ég í mokkanu líka að ég er nú áskrifan það morgunblæðinu.
1: Já.
0: Það voru endalega síður af konum á framabraut með þetta fyrirtæk. Þannig voru allt þetta, sko, en ég voru alltaf að hugsa, sko, hver á að sjá björninn?
1: Já.
0: Er það einhvers konar stofnun eða einhver ræktur sem að alltaf þetta sama hjá mér, kjúklingabúin og svo skiljum ekki því okkur að menning okkar að er að hnigna.
1: Já. En það er nú sjálfsagt margt sem skýri það hérna við það. Það verður nú að segja þér svo
0: eða. Já, þetta er svo erfitt, sko, konurnar eru svo viðkvæmar, það eru svo meðvirkar við símakerfum og nútíma tækni og veist hvernig, svo standa þær allar saman svona í goggunar en já, myndum svona hópamyndum, veist hvernig þeir í pólitíki, það eru svo góðar, svo já, það við ekki, svo er einið að þær sem ráða, sko, gogga hina til.
1: Já.
0: Þú þekkir þetta ekki, svona, eins og ég hefst að búa honum.
1: Ég veit ekki hverju ert að lýsa, en þín lýsing
0: er nú... Hvað er, heldur þetta að sé eitthvað fyndið?
1: Já,
0: mér finnst að
1: fyndið þegar þú segir það.
0: Nú er það, já, ég er að reyna að beina þessu, sko, að, sko, og ég er ekki eins og að sjá að við komust út úr þessu eins og, sko, svo að vera að rökra þarna, samningin og kæru til ESA og þar er Árni Páll eða hvað heitir hann er að beina þess eitthvað komin hann út í Brussel einhvers staðar og er að gefa okkur tækifæri á bara uppfylla þessa bókun 35 bara, það er ekki að rökra þetta og getur við felt niður dómsmáli
1: þess
0: að þessi ægilegt að fá dómsmáli.
1: Nei, það er bara fínt fyrir okkur að fá dómsmál, það er rosa fínt fyrir okkur að fá stefnu núna, það bara gæti ekki verið betra, það má segja það.
0: Já, æðislegt að fá alla lögfræðingarna í vinnu,
1: það er
0: ekki að gera greinana en að vera búa til vandamál.
1: Jú, þeir hafa nóg að gera eflaust, en hitt er hann mála við eigum góða menn og það nú einmitt Sigmundur Davíð var nú að benda á hann Baden-Powell, þannig að þýska sem að var nú forseti eftir dómstólsins, hann er náttúrulega maður sem að þekkir þetta feiki vel og, og það ekki spurning við um að taka bestu menn í brúna.
0: Já, og... að fá einhverja erlend aðila, því að við getum ekki hugsa sjálf, að við verum alltaf sofandi, við verum svo mikið á lyfjum.
1: Nei. Það er ekki það við að, sko, máli er það að hann náttúrulega bara búin að starfa sem forseti eftir dómstólsins, hann þekkir þessi málalu feiki vel, hver ætlar að slá honum við, það gerir það bara engin.
0: Og, slá honum við,
1: já, já.
0: Til hvers getum við ekki hugsa sjálf, hvað er best fyrir okkur Íslendinga, ekki einhverja útlendinga?
1: Hann er bara flinkur, hann er inn í, hann er bara flinkur en við eigum nógu góðum mönnum og ég nú bara einmitt að fara að tala við einn núna klukkan 2 í dag, Eirík S. Svavarsson, hæstaréttar lögmann, sem hefur nú starfa lengi í lögmennsku og málflutningi og hann...
0: Þetta minni minnum á, sko, núna er ég að hlusta að þessu bara hérna á yngur, sko. Kaldast í þessu ára þegar þau voru að njósna eitthvað ræða að kemur svo
1: Jæja, Viðar, já, þetta er ágæð Já,
0: þessnast er þetta á nútíma tæknöld að við geta að fá eina reynus orð bara komust út.
1: Akkurat.
0: Hversna svo rögn er í gangi og í tæknikjörðu, þetta er svona eitthvað í heilanum á fólkjörðið.
1: Við skulum nú bara þá við skulum nú segja þetta gott en hérna en þetta er nú bara það sem við erum að
0: já þau erum og tökum bara lifin okkar og við erum heimsmeistar áfram í lifjanotkun þetta er alveg allt á réttri leið þetta er frábært artrúð minn
1: þakkaði fyrir
0: þetta var frábært að hlusta
1: já Akkurat, okay, já, takk að þér, já, bless.

0: Útvarp Saga, FM 99,4, þú verður að hlusta.
1: Þú ert að hlusta á Útvarp Sögu, það helsta sem var til umræðu í símatímum stöðvarinnar í þessari viku.
2: Góðan dag, næsti hlustandi.
3: Já, góðan daginn, það ég það núna?
2: Já, það núna Steinar.
3: Já, takk fyrir.
2: Komdu sæll.
3: Ég ætla hann bara að minna fólk á sem hann hlustar út að sögu að það mánaðamót.
2: Já.
3: Og þá ágætt að hafa þessi reglu að styrkja ykkur.
2: Já, þakka þið kjallega fyrir. Þakka þið kjallega fyrir Steinar. Ekki veitir af hvernig sem allt er, en ég bara þakka kjallega fyrir.
3: Nú er verið alltaf að hækka skatta.
2: Já.
3: Það er verið að láta bílegendur borga kílametra ekki alltaf vegum sem að bílegendur eru búin að byggja og í rauninni eiga.
2: Já.
3: Við sínum gjöldum í gegnum ára tíina.
2: Já.
3: Það er kallast tvískottun. Mm-hmm. En ríkisstjórnin hikar nokkert við það fyrir líka tvískatta lífeyrissjóði þá sem að voru búin að borga í lífeyrissjóði fyrir 98. En svo er annað sem ég langar að minnast á að frá 2018 til 2025 þá er íslenska ríkið búið að borga 86,4 milljarða í loksfoss.
2: Já, en segðu mér, á hvað árað bili?
3: Frá 2018 til 2025.
2: Já.
3: Bjarni Ben setti í stríðsrekstur í Úkraínu 23, 1,5 milljarða. Síðan varð hann forsætisráðherra 24 og þá setti hann í lög að það væri 4,2 milljarðar ári frá 24 til 28.
2: Já. Já. Jú, þetta passar alveg við aðra tölur sem við sjáum hérna sko.
3: Og málið er það að, þú veist, svo er verið að hækka skatta og það er verið að hækka skatta og það er verið að væla um peningaleysi. Sko, það er værið kannski byrja á því að skrúfa fyrir svona hérna nammipeninga.
2: Já.
3: Já.
2: Já,
3: þetta er, þetta er geggjun af þjóðfélagi sem að þarf að taka lán til þess að borga þessa peninga. Því ef þú þarf að taka lán til þess að borga svona, þá ertu ekki rík.
2: Nei.
3: Við erum ekki rík þjóð. Við skuldum fullt af peningum.
2: Já.
3: Og á meðan við skuldum fullt af peningum, þá erum við ekki ríkidæmi.
2: En er það nú ekki einmitt leikur, til þess að leikurinn gerður þetta ekki, Steinar, að fá þjóðir og ríki til að taka lán, því það er það sem að heldur þessu heimshagkerfi áfram, að þá einhverja græða því að fá ríki til að taka nógu mikið að lánum, þess að vilja að stríð líka, það þurfa að til lán.
3: Það er nú til að það sem að Evrópa hefur alltaf gert þegar hún er komin bara vekk í fjármálum, þá hefur hún stopnað til stríð.
2: Já, þú segir það, en þeir eru alltaf
3: hérna. Þeir eru alltaf að bjarga sínu fjármálum í stríði, það er bara sagan okkar að segja það. Þó að sumis einþingingur hérna inn á sögu komið þá yfirlýsingu að hérna almenni maður viti ekki raskast um neitt sem hann er að segja. Sem dapurt að heyra þann mann segja það, en svona er rokin í sumum sem alltaf þykjast vita allt miklu betur en aðri.
2: Já, þetta er svo vannmat á kunnáttu annara.
3: Nei, þetta er vannmat á sjálfum sér. Þetta er minnimáttakennd sjálfum sér. Finnst það ekki hafa fengið að njóta sín nógu vel í lífinu. Hérna er að reyna upphefja sig. En málið er það að hérna að í dag þá þarf náttúrulega að taka þessa ríkisstjórn og þannig þunnu því að hún er ekki hægt til að sitja þarna stendur ekki neitt, hún er þarna Inga Sæland, hún sprengir allt upp með krakkalótum, lætur eins og unglingur í fjölbreytaskóla.
2: Já, hérna, finnst þér það nú, finnst þér að, er það ekki ansi margir unglingarnir, held ég, ég veit ekki hvernig þetta er að fara að ganga, sko, en þetta er ótrúlega margt.
3: Þetta er eins og leikskóli stundu fyrst manni, sko, að horfa á þetta, en það nennir margir orðið að horfa á þetta. Já, ég ætla bara að segja það að hérna, þó ég hafi gaman að hlusta á Guðmund, ég sérstaklega þennan að tala um hérna Rússland og söguna.
2: Já.
3: Þá finnst mér nú ekki gáfulegur í sinni aðdáun á verðtrygginguna. Þú eignast aldrei nokkuð skapa hans skítið út með verðtrygglán. Þú ert eins og hamstur í hlaupahjóli, þangað til að þú fernir að sexfetti.
2: Já. Já. Jú, það er nú bara það.
3: Ég á tær ungar konur dætur og þær eru báða búin að kaupa sér húsnæði og gengur bara vel.
2: Já.
3: Og þetta er ekki, það er ekki vinna fyrir öllu sínu sjálfan.
2: Já.
3: Það er bara það. Svo það ég þakka fyrir mig, ég ætla ekki að vera með einhverja langlóku, það er að hleypa fleiri mað og það er aftur mikið að stamandi fólk í aðninni.
2: Þakka þér kærlega fyrir, þakka þér, já.

0: næsti hlustandi, góðan dag. Halló.
1: Góðan daginn.
0: Góðan daginn.
1: Jón heiti ég, blessuð.
0: Sæll að blessa, Jón, hvað segirðu?
1: Er ekki Þorgerður fegurst kvenna í Evrópu, svo má allt?
0: Já, jú, eflaust væri nú hægt að finna eitthvað sem að passa við það.
1: Já, hún er svo, þetta er fegurst að konu, hún verið góð kosin þá, þetta er staðfest kenning, sko, ekki bara mín skoðum.
0: Nei, þessa heldur.
1: Svo erum við líklega stórverki.
0: Já, við erum nú halveg að verða stórveld. Nei, svo sannlega sko við þurfum að fara einstaklega gætilega sérstaklega út af fjármálastöðunni hérna og hvernig lífskjörin eru að molna niður í höndunum á okkur og allavegna stærstum hluta þjóðarinnar.
1: Hvað skiptir einhver málið með pakkið?
0: Nei, það verðist ekki vera.
1: Nei,
0: það virðist ekki vera svo.
1: Það er upp að mjög slæmt ef að fólki finnst það.
0: Já.
1: Það er vont.
0: Það er mjög vont. Það er bara mjög vont. Og það er svo mikil vonbrigði líka í því vegna þess að þetta er á skjön við það sem sagt var og alvarlega á skjön við það, meira segja.
1: Hérna, ég hafði verið að taka tryggingar til þau morgun.
0: Já.
1: Og ég hýst útlendingar sem hafa ekki hér jafnvel áratugum saman tjóna laust og verið látni borga 12.300.000 til bíltekkingu.
0: Já.
1: Og þetta er náttúrulega allt bara, sko, ef þú ertu banka og ég ertu banka þá ertu við tekkingar fyrir að líka.
0: Já.
1: Ha?
0: Jú.
1: Hefðu, ég ætla ekki að,
0: Nei.
1: Ég held að tíminn sé búin.
0: Já, en ég ætla að segja samt eitt við að þú nefni tryggingafélögin sko að það er sko þeir sem eru búnir mitt að vera lengi og sama tryggingafélagi, maður skildi ætla að þeir fyndu nú eitthvað svona einhverja ívilun á móti og
1: borga.
0: Já, en það er svona, það heitir sko bara svona viðskipta tryggð og það er svona fyrir þann sem er svona traustur viðskiptavinur annað þannig við á njótaðis í stað þess að bjóða svo öllu nýjum því að fá afslátt eða komið. Þetta er eiginlega svo ósmekklegt en það virðist ekki vera en það þarf að fara á athuga með tryggingafélögin hvað er hafa hækka núna. Það hringdi eitt hérna og sagði að sjóa hafi hækkað 24%.
1: Já, einhvern sem að voru við búin að keira fjóru sinnum á þess að fæðið og bílbækju því OK.
0: Já.
1: Og síðan var nú einhver jafnvel búin að hleypa vatninu yfir nokkra hæðir og þegar vildi að ég borgaði brúsan.
0: Mm-hmm.
1: Og annar tyggingar fyrir að allir stóðu saman í þessu í nefndinni fyrst. Ég sagði, heyrðu, þetta fer bara upp um öll stig og ég réttar allar söguna og þetta verður þó á pappir.
0: Já.
1: Ég veit að þetta daginn. Einhvern veginn að þetta von, fákeppni að von.
0: Já. Það er nú það sem er.
1: Takk fyrir í dag.
0: Takk fyrir Jón. Já.

0: Styrktarreikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfuðbók 26, reikningur 2.11.11. Nánari upplýsingar á útvarpssaga.is. Takk fyrir stuðningin.
1: Næsti hlustandi, góðan dag.
2: Já, góðan daginn. Er það Þórður?
1: Já, það Þórdís.
2: Sæl, blessu, Þórdís.
1: Já, sæl.
2: Ég hjá Nova. Þórdís Ellheiti, ég hjá Nova.
1: Já.
2: Og ég vona að ég komist með nokkra línur, það sem ég ætlaði að nefna því að hann var að þetta nútan frá Spáni, hann...
1: Gustav og svo
2: nei,
1: Ragnar.
2: Nei, á Spáni, hann... Og nei, hann útfarsmaður fyrir vennand á Spáni, hvað heit
1: hann? Gustav.
2: Já, Gustav, það er líka gaman að heyra frá hún meira í sambandi við húsnæðismálin og annar.
1: Já.
2: Ég var að hlusta á BBC, alveg svakalega langan þátt í fyrradag útburðin á konunni, heyrðu, þeir voru nú ekki lengi.
1: Þessari 89 ára?
2: Já, heyrðu, fólk stóð bara fyrir utan í öllum borgum og fyrir utan heimilegina. Það er búið að setja nýja reglur á tveimur dögum öll mál varðandi leigu. Útburð, það verða 5 ára leigusamningar og breytir, það má ekki bera fólk út, það má ekki breyta þeir. Það voru 2 daga á Spáni að taka öll húsnæðismálin, við erum búin að vera 100 ár.
1: Já.
2: Hér á landi, 100 ár takk. Þannig að við erum þá bara Spánverja hingað til að fara í gegnum húsnæðismarkaðin og leiðbeina Íslendingum.
1: Já.
2: Þetta er alveg ótrúlegt. Tók á 2 daga, alla nýja reglur, allt saman, þetta var stórmerkilegt. Næst þegar Gustav hringir, kannaði hvort að hann er ekki með meiri upplýsingar þetta. Þetta er mjög áhugavert.
1: Já.
2: Í vinnubrögðin hér á landi, þau eru fordæmalaus. Þetta Já. Er ekki eðlilegur hægðagangur hér í öllu sem heita ákvarðanir og vinnubrögð.
1: Já.
2: Og hann var að tala þarna áðan Þann Jónas, mér leist vel á það, taka bara eins og skattárið forðum 86 eða 7, taka bara 1 ár, bara lífeyri sjóðurinn í hendur almennings, en já. Ekki lífeyri sjóðurinn.
1: Já, já, það er Helgi Vilhjánsson í góðu sem átti þessa hugmynd. Ég var að segja
2: já,
1: frá henni
2: því frábær.
1: Að hann kom með þessa hugmynd á sínu tíma að þetta væri bestu sko, launahækkanir sem fólk fengi, að það fengi já, bara sjálft þetta í hendurnar.
2: Sko, núna þegar að margir berjast í bökkum vöruverði í hámarki og sitt lítið að hverju, þá er þetta ein besta, ég hafði ekki heitt þetta áður korki frá honum eða honum hérna Helga, frábær hugmynd, skora á alþingi, keira þetta í gegn á 2 dögum eins og Spánverjarnir gerðu núna í þeirra dag með öll sín mál. Bara þetta er ekki hægt þessum innubröð hér á þingi, þetta er ekki líðandi. Almenningur getur ekki horft upp á þetta rúk hérna og núna eru við að lenda náttúrulega í því að þeir eru búinir að vera að drepa niður íslenskan iðnað, íslenskan hérna, sem hefur náttúrulega áhrif á útflutningin og það þarf að taka hérna, ég var reyndar rosa stolt af því, systurfrónum minn, hann var velunaður núna á sjávarútvegssýningunni og hans hérna kollegar fyrir nýsköpunar fyrirtæki á alheimsvísu. Og ég meina það er margt hægt að gera, það þarf bara að hugsa út fyrir bóksin. Þetta er ekki hægt hér. Það er að fjúka verulega í mig af því að ég hef sjálf alltaf starfað í einkageiranum og opbóðslega mikið innan frumkvöðla. Ég heimsótti nánast hvern einasta frumkvöðl hér á árunum áður sem var að smíða velar og tæki en það sko fyrir sjáur út og annað en nota benni. Menn byrjuðu stundum sko nánast á stofugólfinu eða út í bílskúr en þetta eru milljarða, þetta eru stærstu fyrirtæki í landsins sem sum er búið að selja úr landi, önnur er búið að hálfdrepa en önnur lifa og það bara þarf stuðning við þetta því að við ekki getum við borgað alla þessa milljarða sem utan ríkis ráðherra, Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, dælir nú úr landi, við þurfum að borga til gjaldeyri, er það ekki? Þurfum við ekki að borga í gjaldeyri allt þetta vopnabrögg og vopnaskak, ég segi nei, takk. Ég hef aldrei verið spurð þetta. Varst þú spurð hvort þú vildir dæla miljörðum í þetta að drepa ung fólk í Evrópu?
1: Nei.
2: Og er í það?
1: Nei.
2: Nei. Þetta er ekki orðið hægt og það sem mér langar að varpa núna fram í lokin af því ég veit að það eru margir sem býða. Hefur Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir leyfi til að gjörbreyta stefnu Íslands í utanríkismálum frá því sem hefur verið hér í áranna rás að okkur Íslendingum forspurðum, óspurðum, ég hef ekki verið spurðum þetta, þú hefur reynilega ekki verið spurðum þetta, hvar hefur konan fengið leyfið og hver getur svarað þessu?
1: Já.
2: er algjörlega óviðunandi, hún er að setja okkur í sko sviðsljósið með þessu brölti sínu þarna á þingi saminu þjóðan hún vann mottunum guðraði að vera þar því hún var annars staðar en veistu það, það er farið að fjúka allir verulega í fólk og þú heyrir það, ég hef nú verið tilfellega róleg þegar ég þingdi inn en ég finnst þetta svo yfirgengilegt, það er 3000 börn þau fá ekki talkennslu einu sinni lítil börn það er þau býð eftir alls konar þjónustu út allan bæ þú er það náttúrulega eldra fólki og fleira og ég bara, við það getur ekki lengur tekið þátt í þessu rugli og sérstaklega ekki þegar þessu peningar fara í það að Zelenski kaupi sér eina nýja höll.
1: Akkurat. Heyrðu, það er bara að taka ábyggilega margir undir þetta, það er fólki dálítið mikið ofboðið og ég þakka að kjalla fyrir þetta.
2: Og ég er búin að svara, heyrðu, þú ert bara minna á könnunin að þú ert með könnun, ég er
1: búin að kjósa eða hvað? Við spurðum núna á Ísland að hætta fjárstuðningi fjárstuðningi vegna vopnakaupa fyrir Úkraínu. Það er bara það sem er spurningin, eigum við að halda þessu áfram núna. Nú er búið að vera, þetta eru hvað 19 miljardar sem að hafa farið og meðal annars í sérgreind verkefni og þá bara halda áfram. Og þessi 19 miljardar væri raunverulega að vera þetta að bjarga íbúðamálum fyrir unga fólki okkar fyrir þessa peninga. Værum ekki eins og með erfileikaðar. Þannig að hvert hvað erum við að gera? Við erum að taka þátt í að drepa annað fólk. Síðan hvenær er þetta stefna Íslands? Það er nú það. Utanríkisstefna Íslands, hún gengur ekki út af þetta.

0: góðan dag, út að saga.
1: Komdu sæl, þetta er Arndís hérna.
0: Já, sæl. Ég er akkurat að tala við þig, hvað segirðu?
1: Ég segi bara alltaf gætt.
0: Já.
1: En hérna, það vakti athygli mína í gær að það kom fram hjá þér í einhverjum þætti að eftir, að væri haft eftir prófessor Hilmari Þór Hilmarssyni að Þorgerður Katrín hefði gefið Zelenskí 19 milljarða á þessum hitting þeirra á flugvellinum.
0: Já, það er kannski ekki alveg rétt orðalag, það er sko fyrirsögninni. Hilmar, þetta er fyrirsögn núna á útarsaga.is um 19 milljarðar frá Íslandi til Úkraínu, milljarðar settir í skilgreint vopnakaupaverkefni. Og ég skil að þannig að eins og hann reiknar að þetta kemur nú allt fram hérna að, að hérna að Ísland hafi frá upphafi alls er að innrása Rússland veitt sem svara til um 16 milljarðar króna í varnar og mannúðaraðstoð Úkraínu og þar að auki meira en 2,9 milljarðar króna í pörl áætlu NATO samkvæmt upplýsingum frá forseta embætti Úkraínu. Þetta eru meira en 8,9 milljarðar króna með við núverandi gengi og þetta er sem fórseta embætti í Úkraínu sem að upplýsi þetta. Þetta eru frétti þaðan, sko.
1: Og, já, ekki. Það er hún að koma okkur í stríð eða er það meiningi?
0: Já, mér sýnist bara að sé vera að koma okkur einhvern veginn svo nálagt þessari vilinu að það er alveg skelfilegt, sko.
1: Ég finnst þetta bara alveg óhugulegt og hér vantar, hér eru allir innviðir í mólum og við erum að kaupa vopn til að drepa.
0: Já.
1: Hvað er í gangi á þessu landi?
0: Ég veit það ekki.
1: Hvað gengur þessu fólki til? Ég er svo undrandi að ég bara á ekki til orð.
0: Mm.
1: Það er náttúrulega, svo er verið að taka æðstu ráðamann í Úkraínu með fulla töskur af peningum hinga á þangað. Og hvað er sjúkra á sig færanlega? Ég vil fá að sjá mynda því, ég var látið borgi í því.
0: Já, en var það ekki, það var nú einn að segja að það hefði komið mynd í rúfu frá sjúkra á sig?
1: Ég horfði svo sem aldrei á rúfu, það getur verið. Já, ég bara skil, þetta er bara orðið svakalegt. Mér langar að benda á eitt í sambandi við hækkanir á Íslandi í dag.
0: Já.
1: Að fólk sem er búið að vinna alla sína æði og byggja upp þetta þjóðfélag, það situr læðra heldur en öryrkja.
0: Já.
1: Og ég er ekkit að deila á öryrkja. Ég vil að fólk sem raunverulega er öryrkja hafi það gott. En ég veit líka að það er þetta hals öryrkjum. En með þessa hækkun í sjúkraþjálfun, þá er það svona fólk undir 67 borga 1500 aukalega í hverskipti eftirlauna þegar 1000 krónur en öryrkjar 500.
0: Já.
1: Þetta eru þakkirnar til eftirlauna þegar.
0: Já, akkurat.
1: Já.
0: Þetta vekur verulega aðtegli, sko.
1: Ég er ein af þeim, ég er eftirlauna þegar og ég er búin að vinna í 50 ár.
0: Já.
1: Mér finnst þetta alls í súrt.
0: Mm-hmm.
1: Ég verð bara að segja það svo er. Ég er sannlega búin að leggja mitt að mörkum og hérna, ég fæ bara einn á hann fyrir.
0: Já.
1: En takk fyrir að þú mér, ég veit að þú hefur byggja að gera.
0: Já, og, hérna, takk að kella fyrir Arndís, já, takk fyrir þetta.

0: Góðan dag.
1: Góðan dag, Daniel heiti
0: ég. Ég sætla blessaði Daniel.
1: Nú ég með tölu fyrir þig.
0: Já, þú ert í tölunum. Hvað segir okkur tölunum?
1: Ríki hefur sett 25 miljardar á síðustu 10 árum í stofnframlag til uppbyggingar á leigu íbúðum á höfuðborgarsvæðinu.
0: Já.
1: Þar af og sveitarfélögin hafa lagt 10 miljardar.
0: Já.
1: Og þetta eru 3152 íbúður. Þannig að mannsbyrðinu hefur flest verið byggt á Norðurlandi eystra, það er Akureyri, Húsvík, 337 legu íbúður. En í dag, það má eiginlega segja að mikið af þessum íbúðum sem að ríkir styrkja þarna þess að 3152 á höfuðborgarsvæðinu, það er sá styrku fyrir til Bjargs íbúafélags, þeir eru í dag 1113 íbúður og þeir eru með 63 íbúður undirbúningi og 700 sem er verið í kynningu, þetta er skipulagsferli og annað.
0: Já.
1: En þetta er kannski mjög gott að það sé verið að byggja leigu íbúður á viðráðanlegu verði.
0: Já, en?
1: Þá hefur þetta áhrif á fasteignamarkað þannig að hann er bótt frosinn, því að fólk er náttúrulega búið að leigja og það er komið í góða leigu og það náttúrulega er búið að skuldbinda sig til margra ára á því. Þess vegna fer það ekki út í að skuldbinda sig með stórum lánum öðrum.
0: Já. Já, en hvað er svona það sem hangir á spýtinu fyrst þér?
1: Já, mér finnst að Bjarg hafi fengið alltof stóna styrk. Þeir eiga í dag eigið því upp á 35 miljardar og eignar upp á 65 miljardar. Í upphafi var það stofnað til þess að þetta var félags reykjur sig óhagnaðardrifið leigufélag.
0: Já.
1: En það sést nú bara að þeir eru með 35 miljardar í eigið fyrir og 65 miljardar eignir.
0: Já.
1: Þannig að það hlýtur eitthvað stær að vera hægt að lækka leigunni á þessu fyrirtæki.
0: Já, þekkir eitthvað til hvernig leigunni er háttað, hvað hún er háaða?
1: Ég veit að þeir sem hafa farið í Bjarg og leikt þar, þeir hafa bara fengið lottóvinning. Það er eitthvað myndi með að stóri íbúðan séu alveg 200.000 en á almennu markaði eru á 250.000-400.000. En það var eitthvað tíma vitalið eitthvað sem að fóri íbúð hjá Bjarg og hún sagði að það hefur bara verið lottóvinningur að fá þessa íbúð því að það hefði hækka hjá henni launum helming með því að fá íbúð hjá Bjarg.
0: Já, en er það ekki bara góð sviti ef einhverju geta fengið og það er verið að búa til meira svigrúm fyrir þá sem að já, bara þurfa nauðsilega húsnæði. Það, mér veist það bara er ekki góða fréttir, er ekki góða fréttir?
1: Jú, þetta eru raunverulega góða fréttir en þetta eru miklu peningar, þetta eru 55 miljardar sem að ríki og sveitarfélög hafa lagt í byggingu á bæður höfuðborgarsvæðinu út á landi.
0: Já, ég bara kallaði gott með þeir gera það því að það skorturinn hefur verið gríðarlega mikill og erfileika sem að hafa skapast út af því. Það er góð sviti að sé þó einhver markaður til sem að býður upp á þessi gjör.
1: Svo er annað þessu þeir leigufélag Bjarg, það leigir ekki alla sína regni, það er búið að selja hluta af þeim til félagsbústað, það byggir fyrir félagsbústað, ef að byggja 100 íbúa blokka þá kannski það er félagsbústaðir 40-50% af íbúðan.
0: Já.
1: Eru búin að selja, já, eru búin að selja 166 íbúðir til félagsbústaðir.
0: Já, félagsbústaðir. Já.
1: Já.
0: Já, já, þetta er bara heilmikla frétti Daniels, svona upp á morgunin.
1: Já.
0: Ég segi nú gerna.
1: Svo er fólk að leigja út íbúð sem er bara hræsi á valla mannabústaði fyrir háar uppæður en það er gott fyrir fólk sem kemst í svona íbúð.
0: Já, já.
1: Eins og ég á Björk.
0: Já, já, en það er nú allur gangur á því hvernig íbúður líta út, það veitum við ósku vel og líka hvernig skilir við þær. Það er bara allur gangur á því en þetta er bara hins og að frekar, já hvaða frétti myndi ég nú segja að það sé til þó og í byggingu þetta mikið magna húsnæði sem fengist að vera álega verði, ég held að það sé nú svona, ná, er það ekki?
1: Ég vildi bara koma að þetta þessu framfari fyrir þá sem eftir með þessu tölur.
0: Já, þeir sem er í tölunum, með þakkaði fyrir Daniel, það er bara ágætt, já, takk.

0: Nú hægt að gerast fastur styrktaraðili með því að skrá sig á heimasíðu útvarpssögu útvarpssaga.is. Þú velur greiðsluleið, gíróseðil í heimabanka, debit eða kreditkort og upphæðað eigin vali. Takk fyrir stuðningin og takk fyrir að stuðla að auknu tjáningafrelsi í landinu. Útvarpssaga og útvarpssaga.is.
1: Góðan dag, hver er þar?
2: Sælar fyrir skartin í dýja.
1: Sælar blessaður.
2: Hérðu, eitt hérna mér langar aðeins að sambandi við hann gumma minn.
1: Já, hver er gummið þinn?
2: Jú, gummið er Ingu, gummið minn, hún kallaði hans alltaf gumma minn. Gummið er Ingi.
1: Já, gummið er Ingi, já, já, já.
2: Hún kallaði Inga sagði oft, hann gummið minn.
1: Já.
2: En hérna, sko, það var þáttur í gær á hjá Sprengisand á Bylgjunni. Þar var samþrýkinga kona og frásöndamaður og voru aðeins að fara yfir þetta mál og, og hún var svo neyngslu þessi samþrýkinga kona að þessi enga skilabóð skilur að vera að ræða þessi enga skilabóð.
1: Já.
2: Sko, já. En, sko, 28. november 2018.
1: Já.
2: Þú mást hvað skeði þá?
1: 28. november.
2: 2018. Já, ég skal segja það.
1: Já.
2: Þá skeður það, það var á föstudagsbarnum, hafa tekið upp þar viðtal. Og eftir það viðtal, ég ekkert að djóka, það sauð á sjóðinni alveg öll jólin og fram í janúar, bara út á því. Byttu, og þar voru bara einhverjum menn að tala saman og hafa tekið upp skilur og byttu, var það þá bara leifilegt að tala um það? Ég meina það má ekki ræða þetta.
1: Já, já. En einmitt er hún segir þetta að manst í fréttum rúf af klösturs hérna málinu að þá túlkaði rúf þeir settu á skjáin á íslensku sko nákvæmlega hvað íslenski textin því það átti örglega koma í til skila
2: Já, já, ég meina það voru menn að fá sér í glas og þetta var klift til út og suður sko, sko en það átti greinilega heima var í lagi fyrir þjóðina sko allt sem geði þar en þetta sem þessi skilabú sem að hérna aðstofmaður ráðherra konunnar Ragnars sendir Guðmundi á sjúkrahúsinu sko Já. Hann hafði hérna tvo kosti að sko hafa búa til uppsagnarbréfi fyrir hann og ef hann myndi ekki sko fylgja því þá var það stríð og ég segi og allt þetta fólk Það hefur ekki metnað að mæta einu sinni í viðtöl og ræðum þetta.
1: Já, það vantar greinilega mikið bara, inn í þessa frásögn.
2: Já, vantar mikið inn í þessa frásögn. Þetta var nú ekkit meira, mér langar þetta að koma að þessu áframbæri.
1: Já, þetta er athyglisvert sem þú segir að því að þetta eru mjög persónuverndaðar upplýsingar. Og þær eru já. Það og þær voru þannig líka í klustursmálunum. En þá var Já. Bara gefið veiðileyfi og hamast var ekki heilt ára eða ennþá jafnvel sko.
2: Já, það er ennþá sko. Ég man það fór jólin í þetta og það Já. Fór það langt inn í janúar og febrúar. Það sko, þetta voru bara fréttatímarnir þeir loguðu og á þessum tíma.
1: Já.
2: Og þetta voru náttúr tveir einstakingar sem að voru þarna inn í miðfloknum að hann Ólafur Íslefsson og hann Gauti hann og Inga rakt á báða sko
1: Já. Jú, þetta en, var á þeim tíma
2: þetta var á þeim tíma ég vildi nú bara segja þetta í þessu samingi að ég var að hlusta á þetta á byrginni gert en það var nú ekkert meira en ég bara ég segi bara takk fyrir
1: takk fyrir já, bless

0: Halló, góðan dag, út að sag, hver er þar?
1: Góðan daginn, Einar er ég.
0: Einar, sæll og blessaður, hvernig heyrið þú?
1: Ég heyri bara fínt í þér eins og alltaf.
0: Já, flott. Hvað segirðu, hvað liggur á þér?
1: Það er nú þessi blessa umræður sem eru búin að tala þarna um.
0: Já.
1: Um þessa ráðherra mál.
0: Já.
1: Ég bara get ekki verið sammála segja að þetta sé réttlátt að gera þetta svona hvort sem hann hafi verið veikur eða ekki, sko.
0: Já.
1: Ég veit nú til þess að ráðherra hafa nú verið veikindaleyfi lengur en þetta, sko.
0: Já.
1: Og þetta bréf sem skrifað er finnst mér líka alveg út í hött.
0: Já.
1: En það verst að við það þegar eitthvað hallar á þessar gyðjur eins og það eru nú kallaðar, að þá annarkvort eru það bálreiðar, brjálæðir í skapinu eða svara ekki neinu. Ég finnst bara hvað sem er, hvort sem að hann er að ljúga eða þær er að ljúga eða þessi er að ljúga eða hvernig sem það er, það finnst mér bara út í hött að þær svara ekki, þú veist, hvað er raun og verið gerist.
0: Já.
1: Ég meina hann er með þetta á pappírum, þær eru bara með einhver orð, skilur við, og mér finnst þetta orðið svolítið mikið það að þegar það er að ganga á þær með eitthvað, að þá er þetta alltaf þetta, sko, að það er eitthvað að ljúga þeim eða eitthvað að segja satt eða dylgjur eða, það er aldrei, mér finnst það aldrei takast á hlutir eins og þeir eru, sko.
0: Já, skilja.
1: Já, mér finnst bara ljótt, alveg sama hvort það sé hann eða ykkur annar. En þegar fólk er að eiga við veikindi að þessi komið svona að þeim og ef þetta er rétt allavega samkvæmt því sem að hann hefur lagt fram, er þessi, þetta bréf eða þessi skilabóð eða hvað.
0: Já.
1: Og ef þetta er rétt, þá finnst mér þetta bara ljótt. Bara hóta manni stríði og hann segir ekki allir, sko.
0: Já. Þannig ég held að það sé nú það klaufalegast í þessu, sko, þetta
1: já,
0: er það aðstoða maður hann sem er nú kannski reyna bara á heilum huga hjálpunum í öllu, en sko, en svo tekur hún svo hann til orða, annarkvörð þetta eða stríð.
1: Annarkvörð segir að þeir eða verið stríð.
0: Já, einmitt, er, sko, það, þetta er eiginlega það klúður, svo ægilegt klúður. En þetta var bara gott að heyra frá þér, Einar Árnason.
1: Já, takk
0: fyrir kjalla. Já, blessaður.
1: Bye.

0: Útvarpssaga á Húsavík, FM 103,0. Útvarpssaga með hlustendur í 44 löndum. Útvarpssaga.is
1: Þú ert að hlusta á útvarpssögu, það helsta sem var til umræðu í símatímu stöðvarinnar í þessari viku.
2: Góðan dag, útvarpssaga.
3: Góðan daginn.
2: Góðan dag, hver er það?
3: Jón.
2: Jón, já.
3: Mér langar bara að koma með örstutt innleik þarna, varðandi þetta Guðmundar, yngamál.
2: Já.
3: Ég horfi í útsendingu á Alþingi þar sem að Inga Sæland stóð í pontu.
2: Já.
3: Og hún bara alls ekkert á móti því á nokkur hátt að þetta var rétt sem að kæmi frá Guðmundi. Hún rakti það ekki neitt en sagði að hún hefði bara ekkert upplifað þetta. Hún bara aldrei á móti því að hann færi með sannleikann sko mm-hmm. og mér finnst það eiginlega alvarlegast í þessu máli ef að fólk upplifir staðreyndir
2: Já.
3: Þegar öfugt við það sem að í rauninni er.
2: Já.
3: Það er, ef þetta ekki hefur blessað af óg.
2: Já.
3: Í síðanum og á sama tíma öskrar utanríkisráðherra einu óvini Íslands, það séu rússar.
2: Já, já, jú, jú.
3: En hún nú svo sem ekki deynum það.
2: Nei, maður er að segja það. En já, ég skil alveg hótt við, þetta bara ágættis ábyrðin hjá þig. Ég veit heil ekki almennlega, maður þyrfti nú bara að hafa þetta svona í tímalínu einhvern veginn. Hvernig þetta allt er og gekk fyrir sig, það vantar alveg inn í tímalínuna á þetta. Og þessun er svo erfitt að svara ýmsu sem að var búið að ganga á áður eða ganga á og bara búið að fara á milli manna, svona samskipt á milli manna áður og svo líka á eftir. Þannig að vantar svo tilfinnanlega svona rétta tímalínu þarna.
3: Já, svo skulum við heldur ekki gleyma því að það er verstjóri eða eitthvað, það er forsætisráður sem á nú að vita hvað fer fram í ríkisstjórninu.
2: Já, já.
3: Og en maður upplýði sig oft eins og við séum með þrjá ríkisstjórnir.
2: Já, þú segir það. Já.
3: Ég upplýði þetta mikið svo því séu náttúrulega hún að vera yfir strumpur á flestu vinnustöðum þar séu verið og
2: já.
3: Og